på till ut i världen på olika uppdrag, så att de är stridsvana. Går det för långt i Frankrike, då tror jag vi kommer att få se generaler kliva fram igen och inte göra en statskupp, men att mycket se till att de får utökade befogenheter av politikerna. Så att det är, och det har ju, man ska komma ihåg att i modern historia så har ju militärer konfronterat den politiska makten flera gånger. De Gaulle gjorde ju faktiskt det och ställde ett ultimatum flera gånger under sin tid innan han blev president och medan han blev president. Sen ställdes han ju själv inför ett generalsuperord och till och med attentatsförsök från generalers sida under Algerietkriget. Och sen har vi 67 och 68, där både De Gaulle och armén övervägde att låta stridsvagnarna rulla in i städerna. Så att de finns där, de är starka och de är beredda, och går den här muslimska invasionen för långt, då tror jag att de sätter stopp för den i Frankrike.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: 31 000 islamistiska attacker har sedan 11 september 2001 resulterat i 146 000 döda. Globalt problem samt största utmaningen vad gäller icke-statlig terrorism. Antalet som dödats av jihadister i Västeuropa har ökat sedan 2014. Ja, det är Jyllandsposten som uppmärksammar de här siffrorna i en, jag tror att det är en ledarartikel, jag är inte riktigt säker på hur Jyllandsposten fungerar. De sammanfattar ganska kärnfullt de här siffrorna, att det är fler än vad jag tror de flesta tror som dör i islamistisk terror. Alltså då sedan 2001 med 11 september-angreppet som var liksom den enskilt största attacken under de senaste årtiondena, åtminstone i väst, så har alltså 146 000 dött sammanlagt. Och det är ju som terrorattentat, men också olika typer av krigshandlingar i Asien och så vidare. Det är ändå väldigt många, och dessutom noterar man då att antalet i Västeuropa som dör på grund av jihadistiska dåd har ökat och är större sedan 2014 än det var under perioden innan. Det vill säga, får man anta då att de menar perioden från 2001 till 2013. Och då säger de så här, historiskt sett så har Västeuropa varit betydligt mer plågat av den här typen av angrepp. Och det kan man ju lugnt säga.
2: Ja, det var så här, nu snackar vi understatement här alltså.
1: Det här är ju enligt min mening vår tids absolut största och viktigaste fråga. Och att den är så viktig, det beror på att det här tidsperspektivet från 2001 och framåt, det är egentligen bara som en liten blipp på radarn, en allra sista liten pandang. Och om vi tycker att det är mycket islamistisk terror och många som dör nu, så är det ändå ingenting mot hur många som har dött historiskt. Jag satte mig igår kväll och funderade på hur ska jag få reda på mer rättvisande historisk statistik. Och jag blev förvånad över att jag inte hittade när jag googlade. Det var inte lätt som jag trodde att hitta massa hemsidor som undersökte det här. Utan det tog till i förmiddags när jag till slut fick hjälp av BBSen och hitta några länkar. Och jag tänkte jag ska bara dra lite korta siffror. Ja. Det här är en sammanställning då som har gjorts av Bill Warner, som är en amerikan som skriver och pratar om de här sakerna. Han är ganska känd på internet och har lite intressanta videosartiklar. Och det här är ett inlägg som finns på politicalislam.com, ett inlägg som heter Tears of Jihad, Jihads tårar. Och här kommer han fram till att jihad har dödat sammanlagt 270 miljoner personer världen över. En kort nedbrytning då, så handlar det om 120 miljoner afrikaner som dog i samband med den islamiska slavhandeln. 11 miljoner slavar skickades över Atlanten, 14 miljoner skickades till Nordafrika och Mellanöstern. Men för varje person som tog som slav så var det många fler som dog. En uppskattning är att ungefär 5 personer per slav dog. Dels i de initiala attackerna på samhället från vilket man tog slavarna. Dels i resorna som vi ofta strapatser där folk, många inte överlevde och kom hela vägen hem. Men också för att man tog ju ofta de bästa och starkaste individerna från afrikanska lokalsamhällen. Och det gjorde att de som var kvar blev övergivna och fick väldigt svårt att överleva. Så att man tänker i den här uppskattningen då att ungefär 25 miljoner personer tog som slavar. Vilket ledde till att 120 miljoner afrikaner dog. Och så har vi 60 miljoner kristna. 50 miljoner i diverse jihadistiska krig i Mellanöstern, 9 miljoner kristna martyrer i Europa, 1 miljon kristna afrikaner som har dödats på 1900-talet. Så 60 miljoner kristna sammanlagt. Och till det kan vi lägga 80 miljoner.
2: Det är så mycket bara på 1900-talet.
1: Ja, i Afrika. Just i Afrika. Tänk dig alla islamistiska miliser och sånt som drar fram. Alltså vi rapporterar inte så mycket om dem i väst. Vi bryr oss inte om att det dör liksom tusentals människor i Nigeria och sånt där. Det blir bara en liten blipp. Medan om du vet, 10 personer dör i Frankrike, så är det, får man åtminstone höra talas om det. I alla fall, sen har vi då 80 miljoner hinduer under de många och långa jihadistiska krig som bedrivits i Indien. 10 miljoner buddhister, och sammanlagt är vi uppe i 270 miljoner dödade. Och bara för att sätta lite sammanhang med lite sådana siffror som folk känner till. Hitler hade ihjäl kanske sådär uppemot en 20 miljoner och sånt där. Stalin hade ihjäl kanske lite mer än 20 miljoner.

0: och hade ihjäl nästan 80 miljoner enligt en siffra jag sett. Islam har alltså dödat mer än dubbelt så många som Hitler, Stalin och Mao sammanlagt. Så
1: att... Och ändå måste den här siffran vara för låg. För att den kan ju inte ta med antal döda under ursprunglig expansion. Eller hur?
0: Jag är osäker. Jag har inte kunnat gräva... Alla de här, jag ska säga att alla de här siffrorna har källhänvisningar. Och jag lägger upp det här, den här länken också i dagens avsnitt. Så att man kan själv gå till de böcker och så vidare som det hänvisas till. Så jag vet inte exakt faktiskt hur man räknar. Men det kan mycket väl hända att den är i underkant.
1: Ja, för att om första så att säga tiden, noteringen är islamsk, offer för islamsk slavhandel, då är ju när islam är etablerat. Men då har man haft en utsträckning i en bra lång tid, eller gick ganska snabbt. Men när man erövrar Egypten, berbernas kuvande, liksom alla stammar som var icke-muslimer i Västasien. De kuvas innan man etablerar slavhandel eller man handlar med slavar då. Så att rimligen är talet vida större alltså. Vilket inte gör deras sak bättre.
0: Nej.
1: Men intressant här är ju också att vi får ju ständigt till livs nu att de här så kallade kulturkrockarna när islam etablerar sig i väst skulle vara någonting liksom, det ska bara skava lite, sen kommer allting att passa väldigt, väldigt bra. Ungefär att det är ett nytt fenomen, det går över historiskt sett och så vidare. Det är ju den vanliga liksom, Dagens Nyheter-propagandan, vänjer, det här är liksom bara lite ovana. Men det här har ju, därför är det viktigt att påpeka att det här har pågått liksom i 1500 år och det har icke blivit bättre.
0: Ja, visst. En annan sak som jag tänker på som man kan säga de här siffrorna inte inkluderar, det är att man kan tänka sig att de här hundratals miljoner dödade inte är islams värsta brott mot Europa. Därför att de jihadistiska invasionerna från 600-talet och framåt, de krossade en hel civilisation. Alltså den klassiska europeiska civilisationen som var sprungen från Grekland och Rom och så vidare. Och det finns givetvis många teorier om hur den civilisationen kollapsade. Så det finns teorier som inte framställer islam som huvudorsaken. Men jag blir mer och mer övertygad om, ju mer jag läser om, att alla såna här teorier är en del av ett sorts enormt Stockholm-syndrom som Europa befinner sig i. Och även om vi är generösa och säger att det är en öppen fråga varför den klassiska civilisationen som sen blev en kristen civilisation kollapsade, då kan vi ändå konstatera att islams oräkneliga erövringskrig mot Europa orsakade i alla fall ofattbara skador. Så att det är helt självklart och omöjligt att på allvar ifrågasätta att den europeiska civilisationen hade haft långt större möjligheter att överleva och inte gå in i en sorts mörker period om man inte hade plågats av de här konstanta islamiska attackerna.
1: Men ja, nu snackar vi verkligen Stockholmssyndrom. För att det är dessutom så att vi på grund av fake historic fakta liksom förväntas tacka islam. Därför att en standardgrej idag är ju att påstå att hade det inte varit för islam, då hade vi förlorat det grekiska arvet från grekerna till exempel. För det var minsann de som räddade och översatte och så vidare. Hade det inte varit för den och den islamska översättningen så hade vi inte haft en susning om vad grekerna gjorde. Men det hade vi haft ändå. Vi hade haft mycket bättre grepp om det om de jävlarna inte hade krossat Bysans till exempel. Och vi ska också komma ihåg att de krossar vad som faktiskt är en kristen högkultur. Men de krossar ju också den egyptiska kulturen som är överlägsen islamska. De krossar dessutom den persiska kulturen. Kabum bara. Och vi ska icke glömma deras härjningar i Indien. Alltså så jävla många indiska bibliotek, stora som de brände under sina erövringståg. Det har ingen varit i liksom, nazistiska bokbål. Det är ju som en ynklig majbrasa jämfört med all den kunskap de eldade upp. Alltså, så att det är ju... De har gett sig på varje civilisation som är mer högstående än dem, det vill säga de flesta.
0: Ja visst, och den här jämförelsen med nazisterna, det är nästan lite... det är en av de saker man inte får göra och jämföra saker med nazismen. Men jag vill ändå påstå att det här är den verkliga förintelsen i europeisk historia. För att nazisternas, alltså deras förföljelser och massmord av judar bleknar i jämförelse rent kvantitativt. Och det är så att säga, det är inte en åsikt som jag uttrycker godtyckligt. Det är bara kalla fakta. Och det är inte bara en kvantitativ jämförelse, för att precis som nazisterna så ägnade sig jihadisterna åt väldigt systematiska förföljelser, övergrepp, massmord och så vidare. Och de har gjort det under mycket längre tid och mycket större skala. Och samma sak, de spöar nazisterna även på det här kulturella planet med bokbål och förstörelse av alla typer av resurser. Och ändå så har vi det här, att det är tabu idag. Förutom att det är tabu att göra jämförelse med nazismen, så är det tabu att ifrågasätta att europeiska folk kan samexistera Hallå? Fredligt med islam. Hallå?
1: Ja, nu, du försvann där.
0: Försvann jag är tillbaks. Ja.
1: Ja, det händer ibland i luren här, men det är bara kör på.
0: Ja, men i alla fall då, i praktiken så befinner vi oss nu i ett sorts tillstånd av underkastelse under islam. Som bekant är ju underkastelse också en av innebörderna i själva ordet islam. Och kanske kan man säga att det är världshistoriens mest extrema fall av Stockholmssyndrom. Där en hel civilisation inbillar sig att en blodtörstig invaderande hord är en fredlig och kulturellt kompatibel granne. Även efter att hundratals miljoner mördats, tiotals miljoner tagits som slavar, oräkneliga materiella och kulturella värden har blivit förintade.
1: Ja, men alltså, och dessutom tackar dem för att de påstås ha räddat det grekiska arvet från den grekiska antiken. Och det sprids fortfarande sådana, trots allt, mytologiska berättelser om liksom att de kristna hade, att minoriteter, religiösa minoriteter hade en skyddad ställning i de olika muslimska rikena och välden och kalifaten, vilket ju icke är sant alltså. Det är ett extra hårt Stockholmssyndrom, det är därför att vi inte bara liksom har förlikat oss med den som kidnappade oss, utan också tackar dem för att de har gjort det.
0: Ja, och det vi gör under tiden, det är att vi, ett exempel, vi har en länk i Sverigeavdelningen. Du får veta att en 48-årig man har blivit dömd i Helsingborgs tingsrätt för hets mot folkgrupp. För att han har varit på Facebook och skrivit att muslimerna är ett jäkla pack. Och han har också sagt att muslimerna kräver att islam ska respekteras, men svinen vägrar respektera kristendomen. Och det är det vi sysslar med idag. Inte att försvara oss mot det 1400-åriga jihadistiska anfallet mot vår civilisation, utan att döma folk i tingsrätten som säger att muslimer är ett jäkla pack.
1: Men han kanske dömdes för att de tyckte att det var ett för mesigt och kraftlöst uttryck.
0: Precis, de tyckte att han var liksom en farlig pseudo kryptojihadistisk medlöpare till de som invaderar.
1: Lite anpassning. Det är liksom nästan som Astrid Lindgrens svordom, alltså från Barnabullvin, jäkla pack alltså.
0: Vi kan inte säga att han fick en korrekt dom, men av en inkorrekt anledning. Skickar honom till Finspång tidsnog.
1: Ja, precis. Antagligen.
0: Ja, i alla fall. Det är en väldigt stor fråga och det finns mycket att säga om hur man bör reagera. Men till att börja med så är det värt att påminna om då att det här är... Ja, jag vet inte om du håller med mig, Boris, men jag tycker inte att det finns en större och viktigare och mer akut fråga än det här. Det måste liksom ständigt förnyas upp på dagordningen i folks medvetande.
1: Ja, alltså... Jag förstår... Jag ser att folk tycker så, men jag förstår inte vad de kan tycka. Så det är för att... Jo, det gör jag egentligen. Därför att människor inte idag fattar vad som pågår, att så många inte gör det. Det är ju en följd faktiskt av att det historiska minnet är utplånat och att människor inte fattar vad som har pågått i historien och därför inte inser att det här är liksom ännu en ny attack mot oss och mot västerlandet. Jag menar, det de har gjort, och de ger sig aldrig, va? Det är det folk måste fatta. De har kuvat, de underkuv liksom kristendomens, inte bara vagga, utan kristendomens barnkammare. Tog de över, förföljde kristna, utplånade dem. Och så har det funnits några rester på några tiotal miljoner knappt i Västasien. De är borta nu. Alltså de ger sig ju inte förrän vi är utplånade. Allt som är icke-islam och allt som inte devot underkastar sig, det liksom ska gå under. Budskapet är oerhört entydigt.
0: Ja, Värt att tänka mycket djupt och noggrant på. Och vi kommer definitivt återkomma till det här. Jag kommer fortsätta att skruva upp frekvens och intensitet på rapporteringen om islamism i Bubblas kanaler.
1: Och det är bara att titta på beskedet från hur metodiskt de bygger ut sina positioner, alltså hela tiden över hela världen, alltså på Ceylon, som numera av anledning kallas Sri Lanka. Där utvisar de igår 600 muslimer som har senaste tiden flyttat in i landet, varav 200 var predikanter.
0: 200 av 600? Ja.
1: Var predikanter helt enkelt. Och hade predikat i hand. Det visar ju på resurser och organisation där de kan liksom bara, nu ska vi till Ceylon.
0: Ja, hög tid för resten av världen att börja organisera sig minst lika väl som islamisterna redan gör.
1: Och bara en sista aktuell grej, jag tänker på alltså enfaldigheten i västvärldens media, eller snarare medlöperiet, visar sig också när man pratar om Algeriet. Bara för att liksom folk, och väldigt många i hucklen, ute och springer på gatorna och demonstrerar och vill ha, som man säger, fria val. Så liksom, du kan inte hitta en ledare liksom i en svensk tidning som inte yrar om att snart är Algeriet fritt och det enda som kommer att hända är att vi får ett nytt Libyen eller ett nytt Syrien. Inget annat.
0: Ja, kom ihåg vad ni hörde först. Situationen i Algeriet definitivt ska vi också återkomma till.

0: Domstolen underkänner samebyns argument att ensamrätten stammar ur rennäringslagen och hänvisar istället till urminnes hävd. I Norrland så kan man säga att det finns två parallella rättssystem, det svenska och det samiska. Den svenska staten tillerkänner äganderätt till mark och rättigheter att jaga och fiska. Det samiska systemet, de har sina egna idéer, egna principer, och de gör överlappande anspråk. Och ibland så uppstår det konflikter mellan de här systemen som måste avgöras i högre instans, till exempel i domstol. Och det är precis det som har hänt i det här fallet. Och rättsfallet kring samebyn Girjas är någonting som har pågått under lång tid. Vi har pratat om det tidigare i Radio Bubbla. Det har sin bakgrund då i att samerna i samebyn Girjas och även i andra samebyar givetvis, de har sedan gammalt rätt att jaga och fiska i sina områden, alltså de områden där de bedriver renskötsel. Men det konflikten gäller inte huruvida de har rätt att fiska och jaga, utan huruvida de får låta andra jaga och fiska. Alltså huruvida de eller någon annan som har rätt att ge tillstånd till jakt och fiske för andra personer än de som ingår i samebyn. Och normalt sett, vad det gäller Girjas sameby, så är det staten och länsstyrelsen som ger tillstånd. Därför att det är de som äger marken. Men Girjas vill att de ska ha ensamrätt på att ge tillstånd. Och därför så stämde de staten 2009. Och nu har rättsprocessen alltså pågått i mer än 10 år. Tills den till slut avgjordes av högsta domstolen för några dagar sedan. Och högsta domstolen säger alltså att Girjas sameby har rätt. De ensamma har rätt att bestämma vem som får fiska och jaga. Inte de som äger marken. Och domslutet har ju en särskilt intressant juridisk aspekt, nämligen det här med att det ursprungliga argumentet i stämningen hänvisade till rennäringslagen. Men också domstolen säger att det duger inte som argument. Det finns ingenting i rennäringslagen som ger samerna rätt att ha en ensam tillståndsrätt till de markerna. Men ändå så får de rätt, trots att deras argument blir underkänt. Därför att samerna har den här rätten enligt urminnes hävd, vilket är ett väldigt speciellt ovanligt juridiskt begrepp, men som också domstolen väljer att föra in. Det har väckt många negativa reaktioner givetvis. Samerna jublar, uppenbarligen. Samerna tycker att det är ett fantastiskt rättfärdigt beslut och ett stort steg framåt för deras kamp mot de svenska imperialisterna. Vi ska återkomma lite till det. Men till exempel Svenska Jägarförbundet, vi har en annan länk om det här. De är förvånade och mycket missnöjda med det här beslutet. Och de påpekar att om andra samebyar kommer åberopa det prejudikat som nu har uppstått och hävda samma rättigheter som Girjas sameby, sannolikt kommer det få mycket långtgående konsekvenser för inte minst icke-samiska jägare runt över hela Norrland som eventuellt inte kommer få jaga mer, vilket skulle vara som en enormt allvarligt ingrepp i norrlänningarnas livsstil, som alla vet. Och det skulle kunna leda till väldigt mycket konflikter mellan samer och icke-samer, men också mellan olika samiska grupper, eftersom det bara är en minoritet av samerna, av de etniska samerna, som ingår i samebyarna. Så det är en riktig soppa nu. Och en annan sak som påpekas, det är att det ser ut som att högsta domstolen har gått på en sorts radikal identitetspolitisk linje. Men till skillnad från tidigare fall, när det kanske handlat om samkönade äktenskap eller transtoaletter eller sådär med tramsgrejer, så är det här någonting som eventuellt kommer påverka många norrlänningar i deras vardag, eventuellt på ganska dramatiska sätt. Vad tycker du, Boris, man ska tänka om den här domen?
1: Ja, men det är precis det som du säger. De har trampat rätt in i identitetspolitiken och ska vara politiskt korrekta. Och som du säger, det är många samer som är motståndare till det här. Företrädaren för det största partiet i Sametinget tycker att det här är ju inte speciellt bra. Alltså det här innebär ju att en same som bor i den här geografiska områden där den ekonomiska föreningen Girjas sameby bedriver rennäring, det är inte säkert att han får jakt och fiskerätt bara för att han inte ingår där utan kanske jobbar i gruvan istället. Så det kommer inte bara slå mot etniskt svenska jägare. Och sen man märker ju också på reaktionerna, det har ju att det här

0: är identitetspolitik. Det här ska på något sätt rättfärd. Man har tagit upp den här filmen Sameblod i flera ledarkommentarer till en början. Det har svängt lite nu på kultursidan. Man har sagt att det här är ett sätt för Sverige liksom att betala för våra översvenskningspolitiken och skallmätningar och allt möjligt av stöld av samiska skelett. Nu har vi liksom betalat tillbaka en del av denna arvsynd. Och det har, ska man ta det argument, ska man utgå från detta, så har vi ju inte det. Vi har gett en förmån till en mycket begränsad grupp samer. Jag börjar liksom tänka, och det här begreppet urminnes hävd, allt jag läst om det och kan det här så här och läst det, det känns ju jävligt vagt och svagt alltså. Och för oss borde egentligen låta jättetjusigt, men i den innefattning som det får här och i det Sverige har idag, så är det ju en gummiparagraf, ska användas till vad som helst alltså. Så att det är ett skitbeslut helt enkelt från HD, men mycket annat var inte att vänta.
1: Det vore ju spännande om andra grupper nu skulle börja åberopa urminneshävd.
0: Exakt.
1: För att få särskilda rättigheter som överskriver etablerad äganderätt. Jag till exempel, jag kan ju bevisa att genom släktforskning och genetik och så vidare att jag är bördig från Västmanland. Ganska specifika delar av Västmanland. Rötter som går hundratals år tillbaka. Får jag nu åka dit och spotta på de som bor där? För att jag enligt urminneshävd har mer rätt än dem till mark och rättigheter där. Det låter ganska spännande.
0: Ja, det öppnar väldigt intressanta möjligheter. Alltså, och speciellt för om du har släktingar kvar där, så kan de gå till de som verkligen som bor där också. Så kan det öppna rätt mycket intressanta möjligheter.
1: Jag har ju blivit fördriven från Västmanland, så det är ännu mer synd om mig.
0: Ja, tänkte inte på det. Hon tvingade bort dig. Men just det fick mig, påminna mig om en annan pikant detalj i det hela. Det finns medlemmar i samebyarna som inte bor där, utan som har sitt vistelse i Stockholm och försörjer sig på andra saker. Men som så att säga är delägare i den här ekonomiska bolaget i princip. Och de ska då kunna sitta, de kan ju ha data, jobba med data i Stockholm, och kan ändå sitta och besluta om jakt och fiskerätter uppe. Behöver inte liksom ha trampa omkring där bland renarna för att ha den rätten. Och en sak som har spelat in i det här också, det är ju, vi har ju krönikerat myndigheternas envetna kamp mot svenska jägare. Och jag tror att sitter de där perukstockarna i HD där, och så ena sidan har man påstått förtryckt urbefolkning, och den andra har man liksom den här obehagliga gruppen jägare. Det är ganska lätt att fatta till vems förmån domslut kommer att falla. Så för HD och juristerna och myndigheterna är inget problem att jägarna drabbas. Det är ett plusvärde för dem.
1: Ja, man tittar lite framåt här, så verkar alla involverade verkar ju tro att det här kommer leda till en upptrappning av pågående konflikter. Alltså samerna säger uttryckligen här att de har vind i seglen nu, de flyttar fram sina positioner, och snart så kommer ju den stora sanningskommissionen av svensk-samiska relationer som regeringen beslutade, och det har varit prat om det i många år, och jag tror att det blev ett regeringsbeslut i höstas om att en sanningskommission ska komma till stånd. Lite sanningskommission som är Sydafrika ungefär. Så att den svenska apartheidregimens förtryck av samer ska nu dras i långbänk i den här sanningskommissionen. Så det kommer ju, och då som vi redan pratat om, då, lokala konflikter på plats i Norrland kommer förmodligen piskas upp. Så att jag gissar att vi kommer behöva rapportera betydligt mer nu om samerrelaterade problem. Det är inte utan att jag känner en viss irritation här, och det känns som att jag vet inte riktigt vad man bör göra, men någonting lite mer dramatiskt tror jag.
0: Ja, men jag känner mest liksom för att som jag gör i alla sådana fall, och säger åt den så kallade utsatta gruppen att sluta gnälla så förbannat. Världen är, alltså för det första är inte världen rättvis. Den kommer aldrig bli rättvis. Folk kommer att drabbas av olyckor och elände. samerna också gjort. Men de har det tämligen bra idag. Jag fattar inte. Alltså, definitivt jämfört med andra urbefolkningar. Det är liksom absurt att de ska hålla på gnöla om detta liksom, och släppa fram övergrepp från 1872 och sådana saker. Men det värsta är att det har ju funnits en sån lycka i den svenska offentligheten liksom, att äntligen har vi hittat någonting som vi kan ha dåligt samvete för. Vi har förtryckt samerna. Det är därför det finns en sån fixering vid att Sverige ägt någon liten ö i Västindien där man bedrev slavhandel också. Det finns nästan så här självpiskarbehov av att vi har varit dåliga, förlåt oss, straffa oss. Det gör mig spyfärdig helt enkelt. Ingen gillar det man utsatte samerna för. Men vad fan, det är inte så att vi har att göra med en utsvulten folkspillra som bor i grottor. De har det milt uttryckt bra. De kan sluta gnälla.
1: Ja, nej, men det är som med så mycket annat, så är det en import från USA. Samerna kan man säga är den svenska PK-elitens negerslavar. Eftersom vi inte hade någon sån slaveri och sånt som vi kan oja oss över och piska oss själva över i Sverige, så måste vi hitta på något annat. Och vi har ju då, tack och lov, så har vi våra egna aboriginer. Så då kan vi hålla på oja oss över samerna istället. Och givetvis finns det många samer som, jag ska inte dra alla samer över en kam, men det finns många som kan tänka sig att ställa upp på det här narrativet och utmåla sig själva som offer och gnälla och skapa konflikter kring det här och så vidare. Så att, det är ganska mycket en import faktiskt från en amerikansk PK-diskurs.
0: Jo, då känner man sig, det är så härligt för svensk kultur, folk och politiker, att då kan man komma upp på samma nivå. Det är fint att vara tillhört en förtryckande tradition och folk och sen be om ursäkt. För det är den ultimata godhetssignaleringen, att man inser steget folks ondska.
1: Ja, och det är också ett inte särskilt subtilt indirekt sätt att säga att jag kommer från en starkare grupp. Jag kommer från en grupp som är så stark att den kan slå ner din grupp om inte vi är så snälla och goda att vi frivilligt avstår från det.
0: Ja, precis.
1: Ja. Vet du, Boris, jag tycker om de vill ha en konflikt, då tycker jag vi ska ge dem en riktig konflikt. Jag tycker att de borde ha ett krig där uppe. Det var alldeles för länge sedan som Sverige hade ett krig, så jag tycker vi kör igen. Sameland mot Norrland. Samerna kommer ridandes på sina renar. Norrlänningarna kommer med jasplanen från Luleå. Samerna har shamaner som äter flugsvamp och kastar fruktansvärda förbannelser över norrlänningarna. Norrlänningarna har irreguljära förband i form av alla jägare som bor där uppe. Och så säljer vi tv-rättigheterna till Jan Stenbeck, så blir det riktigt bra underhållning för oss andra på TV3.
0: Ja, det blir kallat The Hunger Games. Men det här ger en liten relief åt det faktum att vi inledde med Greta Thurfjells hyllning till ÖB. Han kanske är jävligt framsynt. Han har ju pläderat mycket hårt för att vi måste oerhört snabbt rusta upp jägarbataljonen i Arvidsjaur. Han kanske vet vad som väntar.
1: Ja, det är intressant. Mycket intressant. Ja, jag håller tummen i alla fall. Skulle vi få åtminstone lite, det ska vara lite mer action i samenheterna.
0: Ja, lite samegrilla som slår till och springer någon kraftledning. Alltså, kom igen, visa att ni är beredda att göra motstånd och är förtryckta.
1: Ja, jag känner med norrlänningarna i alla fall. Det är bara det jag tänker. Att det är, jag vet att det är svårt att dra, man kan varken dra samer eller norrlänningar över en kant. Det finns många som tycker att de har bra relationer mellan det svenska och det samiska folket och så vidare. Men det finns ju också mycket konflikter. Och jag känner verkligen stor sympati för norrlänningarna som inte har bott i Norrland lika länge som samerna. Möjligen de är nybyggare från Svealand som har koloniserat och så vidare. Men mitt hjärta klappar lite för dem. Och det är väldigt trist att se hur de här PK-eliterna ska sitta i Stockholm och piska sig själva på ryggen och klappa sig själva. Och för sin egen godhetssignalering, för att de ska vara fina och ha sitt egen slaverihistoria och så vidare, så offrar de som faktiskt bor i Norrland. De själva har i genomsnitt absolut noll kontakt med den delen av landet. Ja. Vi får se hur det blir med samerna och urminneshävd. Urminneshävd, jag lägger det ordet på minnet. Jag kan tänka mig att det dyker upp igen.
0: det lär vi göra.
1: Och säg som att svenskarna kanske har urminneshävd att bestämma vem som får vistas i Sverige. Det kanske måste ha en sanningskommission för att reda ut varför det finns miljontals främlingar i landet som nästan inga svenskar vill ha där.
0: Borde inte fredlöshetsbegreppet gå in under urminneshävd också på något sätt?
1: Ja, kan samerna köra med så här parallella rättsprinciper
0: och överrätten?
1: Kan väl vi ta tillbaka vårt gamla rättssystem, vår gamla straffskala?
0: Ja.
1: Det kan bli ganska livat det där.
0: Precis, vi träffas på tinget i Finspång helt enkelt allihopa och så gör vi upp.
2: En av världens främsta kockar sköt sig själv till döds dagen innan nya upplagan av Guide Michelin släpps. Det här är en väldigt sorg historia som handlar om Benoit Voilier som var chef på en väldigt känd restaurang. Restaurangen på Hotel de Ville i Crissé utanför Lausanne i Schweiz. Och det här är ju inte första gången som en stjärnkock, en Guide Michelin-kock tar livet av sig alldeles innan man släpper den senaste versionen av Guide Michelin. Mm. Det här verkar vara närmast en farsot i deras bransch. Det mest kända fallet är förstås Bernard Loiseau, tror jag det uttalas, som tog livet av sitt eget kök på restaurangköket 2003. För att han enligt uppgift var orolig för att hans restaurang La Côte d'Or skulle tappa sin tredje stjärna, gå ner från 3 till 2 stjärnor. Vilket då skulle vara slutet på hans ärbarhet som framstående kock.
3: Ja, alltså, jag känner nästan att jag går in i Leif G.W. Persson-läge här och börjar betvivla att det är ett självmord. Men rent generellt sett så är det ju faktiskt, finns flera fall av framstående kockar som har begått självmord. Och givetvis så beror ju det här på stressen och jäkten och utlevelsen. Alla som har jobbat i ett restaurangkök liksom jag vet att man går nästan in i Hitlerläge och är komplett utbränd efter ett tag i köket. Alltså. Så att jag tror man, är det någon grupp som är benägen för utmattningsdepression så är det att mästerkockar som Ramsay, Violi och jag själv också förstås. Med en mer härlig sort. Det märkliga med Violi är att han var en så jäkla tillbakalutad person. Jag har ju kollat lite på honom genom åren och han verkade aldrig gå in i stressläget och inte var den skrikande sortens kock. Utan han var ju ofta ute och jagade, gick ut i naturen, var ganska tillbakalutad och gjorde ett väldigt avstressat intryck. Så lite konspirationsteoretisk här. Jag tror det är en konkurrent som har skjutit honom.
2: Ja, men du vet, i de lugnaste vatten, det är svårt att föreställa sig hur hårt trycket är på en sån här person. Men vi vet i alla fall att det är höga krav för att få de här stjärnorna. Och det är också en artificiell begränsning. De delar bara ut så många stjärnor. Så även om det finns liksom en miljon krogar som uppfyller de krav som gällde för några år sedan, så tror jag inte att alla skulle få dem. Det var stjärnorna.
3: Nej, men till bilden hör också just det jag sa om hans tillbakalutade inställning. Sådana stjärnkockar, de ska alltid hålla på och säga att ha yrkeshemligheter och tjofaderittan. Det hade ju inte han alltså. Han hade ju till och med en egen blogg där han la upp recept, avslöjade hemligheter och så vidare. Han gick ju inte in i det här att jag är en kock sänd av Gud grejen. På alla sätt verkar han ha haft en jävligt tillbakalutad inställning till Guide Michelin-stjärnor, andra betygssättningar och så vidare.
2: Ja, det var en intressant teori du har, den här konspirationsteorin. Men du får fråga, vilken av de andra kockarna var det som sköt dem?
3: Ja, alltså det kan ju också vara så här att fan, jag tittar för mycket på Leif G.W. Persson. Det kanske inte har med matlagning att göra överhuvudtaget. Det kanske är ett passionsdrama vi ser här.
2: Mm-hmm.
3: Nu går vi vidare. Jag har lanserat en konspirationsteori här, så att jag känner på mig att jag kommer att få rätt över tid.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Bulletins medgrundare Pontus Thulin ansöker om särskild granskning av Bolagsverket för att utreda varför tidningens sajtkostnader fortsatt är 300 000 kronor per månad trots att webbplatsen färdigställdes i februari. Vad alla internutredningar kostat och hur de gynnat bolaget samt vad som motiverade beslutet att dra tillbaka ansökan om redaktionsstöd. Det var en månad sedan nu som vi pratade sist om Bulletin. Då var ämnet med minst rätt att de hade ute en ny vd, Jannik Svensson, och att det förekom rykten om interna konflikter mellan grundarna och att man övervägde att genomföra en ansökan om en rekonstruktion för att man hade väldigt dålig ekonomi. Så det var en månad sedan, och en månad är ju en ganska kort tid för de flesta. Vad har hänt inom bubbla de senaste månaderna till exempel? Ingenting som vi omvärlden anbelangar. Men en månad för oss, det är som ett år för Tina Sanandaji och Bulletin. Så Expressen hade en artikel här om veckan som vi inte pratade om i bubblan, men som var superintressant med många fascinerande uppgifter. Bland annat berättade de då ett stort sparpaket som man initierat på Bulletin, där man fortfarande, eller fram till då i alla fall, har betalat ut fantasilöner till alla sina anställda. En intressant uppgift som Expressen hade var att de som har lägst lön på Bulletin tjänar 50 000 kronor i månaden. Och vissa tjänar givetvis långt mer än så. Och ett antal personer får fortfarande lön trots att de har slutat på företaget, till exempel Paulina Neuding. Men mest av alla tjänar givetvis Andrew Rosenthal, Bulletins chefredaktör som han har värvat från New York Times, en pensionerad redaktör på New York Times. Han tjänar mer än 200 000 i månaden, och han har nyligen fått förlängt mandat, och de tog in honom ursprungligen på 3 månader, men de var så nöjda med hans insatser att de bestämde sig för att han skulle vara kvar i ett år till. Jag vet inte om det är sammanlagt ett år eller ytterligare ett år, men Andrew Rosenthal är riktigt bra, och han ska vara kvar. Trots att han jobbar med vissa handikapp då, att han befinner sig i New York geografiskt och att han inte kan svenska, så att han granskar artiklar och sånt där via Google Translate. Och en annan sak som Andrew Rosenthal gör är givetvis att ge intervjuer till höger och vänster, där han förklarar just hur vänster han är. Han gillar att prata om sånt som hur han är New York Times liberal liksom, men han gillar särskilt att prata om hur mycket han älskar öppna gränser, hur bra det är med öppna gränser och massinvandring. Och olika sätt på vilka han ska vrida Bulletin åt vänster. Min favorit, det är att han har sagt att han har börjat rekrytera araber och somalier till Bulletin. För att han tycker det är väldigt viktigt att deras röster ska höras i tidningen. Givet hur stor andel av den svenska befolkningen som de utgör nu. Och de har åtminstone tagit in, jag vet inte om de har anställt några av de här människorna. De åtminstone har några på praktikplats som de har tagit in från de här demografierna. Expressen beskriver, de har ganska kul att se hur Expressen liksom tar sig an och skriver att Andrew Rosenthal är en trojansk häst för wokeness och en kalldusch för alla som hoppats återta det borgerliga narrativet. Ja, vi ska också veta att konflikten mellan Tina Sanandaji och hans före detta parhäst Pontus Thulin har eskalerat, och Thulin är helt uttvingad i bolaget. Han är fortfarande största delägare, men de har tvingat bort honom från positionen som ekonomichef som han var tidigare. Och det finns rykten om att det har gått riktigt vilt till i samband med att Thulin har tvingats ut. Vi ska komma tillbaka lite till Pontus Thulin då. Men alltså det här är bara en. Sen har vi har ju flera andra intressanta saker då. En sak är ju hela historien med trippelmördaren. Trippelmördaren Rickard Nilsson, som någon gång på slutet av 90-talet tror jag hade stämt träff med ett antal personer för att råna dem. Men rånet misslyckades för att de hade inte med sig pengarna eller vad det var som han skulle råna dem på. Så istället så slog han ner, han dödade dem alla tre. Och han dömdes till livstidsfängelse, men eftersom det här är Sverige vi pratar om, så satt han inte sin livstid, utan han var ute på fri fot, och han tog 1500 högskolepoäng på kåken. Och nu är han plötsligt på Bulletins bolagsstämma, och folk rapporterar att det var ganska dålig stämning när den här mystiska trippelmördaren gick runt på stämman, och det gick rykten om att han skulle hålla i en intern utredning av tidningens medarbetare. Vilket förnekas av Bulletin. Den officiella historien är att den nya vdn Jannik Svensson hade trippelmördaren Rickard Nilsson som sitt biträde på stämman. Jannik Svensson är inte delägare, så han var i sin tur där som ombud för någon som faktiskt är delägare i Bulletin. Och kanske då även egenskap av vd. Men i sin tur hade han också ett eget ombud, nämligen trippelmördaren, som hade då enligt Jannik Svensson också hade rätt att tala för honom, eller att tala i Jannik Svenssons namn. Det är en otroligt märklig situation. Men vi har fått förklarat för oss att det här är absolut inget problem, därför att det är inte Bulletin som har tagit in honom. Det är inte så att han har fått ett uppdrag av Bulletin, så att sluta käbbla om det där nu. Det där är bara en nyhetsanka. Men ja, jag vet inte om någon på Bulletin, det är personalen och sådär, de känner sig lugnare av att det är vd personligen som bjudit in trippelmördaren för att föra vds talan, eller en annan persons talan indirekt via vdn. Det verkar vara ett intressant bolagsstämma i alla fall. Alla verkar ha haft advokater på plats, inte bara Jannik Svensson med sin trippelmördaradvokat, utan även Tina Sanandaji hade sin advokat på plats. Pontus Thurén hade två advokater som företrädde honom, trots att han själv var på plats i rummet. Tina var inte där. Så alla är lawyered up, som det heter på engelska. Ganska intensiv stämning. Sen valde man Tina Sanandaji och Dan Korn till den nya styrelsen. Jannik Svensson som suppliant. Sen har det varit lite stökt efter det här. Man har haft ganska många avhoppskribenter som har sagt att nu blir det för mycket. Jag kan inte vara kvar här längre. Några av de relativt tunga namnen har hoppat av. Och sist men inte minst då, så har vi nu det här mysteriet med de enorma kostnaderna man har haft för webbutveckling i Ukraina. Och det här har fått veta därför att Pontus Thulin har gjort en ansökan till Bolagsverket om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare som ska komma utifrån och undersöka vad som egentligen pågår på Bulletin. Och det är tre saker då som han specifikt vill ska bli undersökta. Det första är att säga att hemsidan, Bulletins hemsida, blev klar i februari i år. Men även efter den perioden så fortsatte man betala 300 000 i månaden. Åtminstone fram till juni, som jag förstår hans formulering här. Så vart har de pengarna tagit vägen, frågar han. Och sen vill han att man, det är nästan det roligaste, han vill att man ska utreda alla interna utredningar. Det var så många interna utredningar. Säger så här: har en rad juridiska representanter anlitats för att bedriva så kallade internutredningar? Vad kostar dessa och hur gynnar de bolaget? Så Pontus Thurin, han vill alltså ha en utredning av de interna utredningarna. Och sen säger han att Bulletin har tackat nej till redaktionsstöd, alltså en form av pressstöd. Ett antal miljoner som man kunde ha fått in ganska enkelt den vägen, men man har tackat nej till det. Som jag förstått det så handlar det om att man vill ha en annan sorts mediestöd. Man har inte sökt redaktionsstöd för att man istället vill söka, jag tror att det handlar om det som kallas för driftstöd. Men Pontus Thulin ifrågasätter det här beslutet. Det som är lite pikant med alla de här frågorna, det är att Pontus Thulin, han är alltså den enskilt största delägaren i Bulletin enligt diverse medieuppgifter. Och han har också varit företagets ekonomichef fram till nyligen när han tvingades ut. Så varför måste företagets ekonomichef ställa frågor om vart pengarna har tagit i vägen? Varför man betalar 300 000 till Ukraina och så vidare? Ja, det är en jätteintressant fråga här med Ukraina. Jag skulle kunna dyka ner det separat, men en väldigt intressant, pikant detalj är att i den här ansökan till Bolagsverket så har Pontus Thulin bifogat Bulletins aktiebok, alltså en förteckning av alla delägare i Bulletin. Och det här är någonting som Fria Tider upptäckte. Så Fria Tider upptäckte det och begärde ut den här ansökan. För att ansökan till Bolagsverket är en offentlig handling. Vilket innebär att Pontus Thulin har sett till så att aktieboken har blivit en offentlig handling. Och har nu publicerats av Fria Tider. Och det är otroligt märkligt där. För att jag kan inte föreställa mig att det på något sätt är att det är nödvändigt för eller ens relevant för ansökan att leverera hela aktieboken. Så det är väldigt oklart varför Pontus Thulin ens har skickat in aktieboken. Möjligen har han gjort det för att göra en offentlig handling för jävlas med folk. För att Bulletin har ju tidigare fått skit för att de vägrar lämna ut aktieboken. Det är väldigt vanligt att folk, eller att företag, bara väljer att inte lämna ut aktieboken, trots att man tekniskt sett finns det krav att man ska göra det. Men man har kämpat för att hålla delägarlistan hemlig. Men nu läcker Pontus Thulin ut den genom att infoga den i offentlig handling till Bolagsverket. Så att det är otroligt skumt, men intressant, antar jag, för alla som är nyfikna på detaljerna. Så man kan begära ut den eller eller bli sån här prenumerant, betalanvändare på fria tider, så kan man ladda ner. Enklare sätt att få tillgång till. Det finns ännu mer att säga, men jag sätter punkt där. Boris, vad ska man ens börja den här gången? Du har ju sagt tidigare att Bulletin inte producerar särskilt mycket, men jag vill ändå ifrågasätta den bedömningen, därför att de producerar ju oerhört mycket dramatik och dokusåpa-underhållning.
3: Snacka om att de gör det, och det går aldrig att förutse hur långt det kommer att gå. Man blir ständigt lika häpen, och alla förklaringar hela tiden till alla tokigheter leder ju bara till att det blir ännu mer liksom snurr på det hela. Det är ju som att ta Jannik Svenssons förklaring till att han tog med sig den en gång dömde trippelmördaren som sitt ombud. Han skrev ju en jättegråtmild grej på debatt i Bulletin för att förklara sitt beteende. Och det var svårt att ta sig igenom texten, för den var så förbannat förvirrad alltså. Så det blir så dubbelt där. Man får ju utgå från att någon som är vd kan föra sin egen talan på en tidningsstämma bättre än vad en ganska nyss utsläppt trippelmördare utan erfarenhet av tidningsvärlden kan göra. Å andra sidan har Jannik Svensson i princip ingen som helst erfarenhet av tidningsvärlden heller som vd, så att det kanske inte var så tokigt val. Men det visar alltså graden av obegriplig faktiskt sinnesförvirring hos en del av de inblandade människorna. Men om jag tar, jag måste nog nästan återigen påpeka det här med det sanslöst sjuka i vad lite det de ska göra tidning, hur lite de producerar. Jag tar varje möjlighet i akt att påtala detta. Alltså man tittar på Bulletin idag till exempel, dagens utgåva som ligger uppe nu, så är det alltså dels är det jättegamla notiser. Man kan inte bara ta så här på nöjesavdelningen. Där har man tre låsta notiser. En är från den 13 oktober. Alltså vad gör de här människorna med minst 50 000 i lön? Jag kan ta och sätta en schimpans på en av de där stolarna och avlöna honom eller henne med bananer. Och de kommer att kunna se till att det finns nya uppdaterade nöjesnotiser varje dag. Så förbannat svårt är det inte. Och det här är dessutom notiser som är tagna direkt från nyhetsbyråer. Det är bara att kapa bakifrån och lägga in. Man behöver inte ens ge schimpansen bananer. Så vad i helvete gör de för 50 000 kronor om dagen, eller vad säger, i månaden? Några av dem har säkert 50 000 om dagen. Och så där är det om man går avdelning för avdelning. Det är gammalt mög som ligger där. Det enda som är någorlunda uppdaterat, det är liksom avdelningen International, där det flödar in grejer från AP och New York Times. Och som just det som Expressen påpekar, det är inte bara Andy Rosenthal som är woke trojansk häst. Han har liksom ett stall med sig av nyheter från två woke-kanaler i världen. Det är allt är bara gammalt, och det enda som är någorlunda uppdaterat är faktiskt ledaravdelningen, där Per Gudmundsson är mycket flitigt verksam, minst en ledartext om dagen. Det är inte dåligt, men liksom det är lite fattigt när en nyhetstidning, det enda som är uppdaterat är en persons ledare. Och alltså toppnyheterna har liksom, man ska inte sparka på den som ligger, men det är ganska kul ändå. Idag så är jag liksom nyhetstoppen att Foo Fighters invalda i Rock and Roll Hall of Fame. Det är liksom det man drar på i topp på sidan. Det är fascinerande. Häromdagen, och det var nästan banbrytande, då var toppnyheten att det har gått 10 000 dagar sedan Mattias Flink mördade, var det 7 personer i Falun. Jag har liksom hört talas om minneshögtider efter 1 år, 5 år, 10 år, 50 år. Men minneshögtidsmåttet 10 000 dagar är ju helt nytt. Då har man verkligen kränkt och svängt för att få till någonting. Det är så konstiga människor som gör den här tidningen alltså. Så att, men jag hoppas den lever lite till, för jag liksom... jag känner mig så begåvad när jag går in på bulletin, för jag tänker om jag så får blodproppar i hjärnan så kan jag göra en bättre tidning än det här. Men tyvärr kommer de inte att kunna hålla mig, bidra till detta mitt tillstånd så länge, va? För att det är ju som Expressen och andra skriver, de är körda i botten nu. Och förutom allt de ska ut med, så är det så att de har inte betalt den förre avsatta vd:ns lön och avgångsvederlag. Och nu hotar ju hans fackförbund att om tror jag behövs sätta bulletin i konkurs. Och fackföreningar är ganska omedgörliga och inget pekar på att bulletin kan slanta upp innestående lön och avgångsvederlag. Så att man kan vakna imorgon och se att nej, nu finns de inte mer.
1: Förlåt, vem är det? Vem är den förra vd:n?
3: Som Robert Löfgren.
1: Mm-hmm.
3: Och han har, som jag sagt förut, hårda nyper, så han ska ha sina stålar.
1: Mycket, nej det går inte. Det går inte att tänka sig att det går för bulletin. De har så allvarliga ekonomiska problem. Alltså, även om de får pressstödet som de hoppas ska bli liksom räddningen i nöden, så har de alla de här enorma kostnaderna, och de kommer inte kunna behålla sin personal om de ska dra ner på lönerna. Och de har alla de här megalönerna till folk som inte ens jobb, företaget, Löfgren och Neuding och så vidare, som ska betalas. Så de har alldeles för stora ekonomiska problem, och de kan knappast ta in nya pengar, för att vilka investerare vill gå in i bulletin som det ser ut idag och delta i en ny emission. Men det är något annat som jag tycker är mer anmärkningsvärt och som ännu mer visar att bulletin blir kortlivat, och det är de här enorma konflikterna som man har. Enorma interna konflikter mellan grundarna, alltså mellan Pontus Thelin och Tina Sanandaji, som var liksom de två största, de är väl fortfarande antagligen de två största ägarna, och som var liksom radarparet. De har jobbat tillsammans i många år, de träffades på Handelshögskolan och gjort saker tillsammans tidigare och sånt där. Men nu verkar det blivit totalt krig mellan dem, och Pontus Thelin gör såna här liksom vilda saker som att lägga ut aktieboken som en offentlig handling på bolagsvägen. Nu har den typen av konflikter, den typen av drag som görs, och alla liksom kommunicerar med varandra via två advokater och sånt där. Nej, det går inte. Då finns det ju inget. Ett organisationens samarbete bygger på relationer och förtroende och ett liksom relationer som inte finns här. Här är det bara liksom internt krig. Det finns inga förutsättningar alls för att driva det här vidare.
3: Men jag blir alltså, jag vet inte om du vill dyka ner det där, men jag tror att både jag och många lyssnare skulle vara intresserade av att du dök ner i Ukraina-frågan lite. Därför att den väckte min nyfikenhet rätt mycket.
1: Ja, så visst är det intressant. Alltså 300 000 i månaden betalar man då till utvecklare i Ukraina för att ta fram hemsidan. Det är rätt mycket pengar. Om de ska jobba då mellan, vad det kan ha varit då, november, december, februari. Så att de jobbar 3 månader. Och fick då 900 000. Det är mycket pengar för en hemsida av den typ som Bulletin har. Nu är inte jag betalande medlem på Bulletin, så jag vet inte exakt vad som finns på insidan. De har superavancerade funktioner någonstans där bakom. Liksom. Men det är mycket pengar för en hemsida. Men det är ändå på nivån att det är inte så anmärkningsvärt att lägga så mycket pengar på en hemsida. Särskilt om man inte liksom har någon utvecklingskompetens in-house. Om man inte är en rutinerad inköpare av sådana här tjänster liksom. Det ser lite inkompetent ut, men inte liksom suspekt, inte kriminellt. Man blir inga sådana misstankar liksom. Men sen om man fortsätter betala 300 000 i månaden efter den perioden, och det innebär då att du har kanske 5, 6 eller 7 heltidsutvecklare och sånt där i Ukraina, när går med Ukraina-lön. Då måste det finnas en annan förklaring, och en förklaring kan ju vara att man håller på med något stort tekniskt projekt utöver hemsidan. Att man kanske utvecklar en mobilapp eller något sånt där. Bulletin kanske släpper en fantastisk, jätteavancerad mobilapp. Och i sådana fall så är 300 000 i månaden inte en helt extraordinär summa. Men så vitt jag vet så pågår inga sådana projekt. Så att, ja, vad kan man mer tänka? Man kan tänka sig att de skrev på ett kontrakt initialt för att det skulle vara minst 6 månader eller 12 månader eller någonting. Så att, och sen är de bundna till det trots att hemsidan är klar. Men varför skulle de göra det? Och i sådana fall så skulle de få utväxling för de pengarna som Pontus Thelin skulle känna till och så vidare. Alltså mer sannolikt, ärligt talat, det är ju att det som det, som det alltid är på bulletin, att någon har fått en fantasilön och efter att de slutar jobba så fortsätter de få sin fantasilön. Så har det varit i fall efter fall efter fall. Så förmodligen så finns det någon som har varit ansvarig för IT-utvecklingen. Som är då kanske den personen som managerar utvecklarna i Ukraina. Som har en hög lön eller högt arvode. Och att den personen har ett avtal som säger att de ska fortsätta få pengar. Eller att man har valt att göra det på det sättet. Jag har ingen insyn alls, jag vet ingenting om det där. Men däremot har jag läst i två olika nyhetsartiklar. Jag vet inte om det är sant, men det har ju rapporterats att Tino Sanandaji själv numera bor huvudsakligen i Ukraina. Så att han lär ju åtminstone ha koll på det. Jag vet inte om det är han som sköter IT-utvecklingen. Men det finns ju säkert en förklaring där. Men om jag får gissa så tror jag att det är Tinos oerhörda generositet med arvoden som är i spelare. Och sen exakt vem som får arvodet, det kan man ju spekulera i.
3: Mm. Intressant.
1: Ja. Det är spännande och menar, vi kommer ju sörja den dag som Bulletin går i graven för att vi inte längre kommer att följa docusåpan. För det är spännande och intressant. Samtidigt kan jag personligen känna, eftersom jag känner stor sympati för Tino, en person som jag på många sätt respekterar. Jag gillar Tino, vem gillar inte Tino liksom? Men, och jag tycker det som jag sagt tidigare, det är imponerande att han gör ett försök att starta en tidning liksom. Ett stort projekt, en entreprenörssatsning och sånt där. Samtidigt så jag tycker synd om honom att han sitter i den här otroliga sörjan nu, att det har liksom skurit sig med alla relationer, så många problem i företaget. Även om det skulle gå rädda företaget nu, vilket jag inte tror, men även om det skulle gå så är det en oerhörd uppförsbacke, en väldigt trist situation att ta avstamp i. Så att, samtidigt kan jag känna att det skulle ändå skönt för Tino att man kan unna honom att slippa den här härvan, och det kommer han göra ändå när Bulletin till slut sätts i konkurs.
2: Radio Bubbla.

0: Polska försvarsmakten erbjuder gratisutbildning i självförsvar för landets kvinnor. Sätter samtidigt upp paramilitär styrka som enligt försvarsministern ska skydda nationen mot ryska aggressioner och stärka patriotismen. Ja, Polen befinner sig permanent i ett tämligen prekärt geopolitiskt läge. Inkilat mellan de stora volatila makterna i Europa. På ena sidan så har man Tyskland. Tyskland som är en cykliskt expansionistisk makt i hjärtat av Europa som tenderar att vilja lägga under sig resten av Europa med jämna mellanrum. På andra sidan har man Ryssland som inte heller är världens roligaste granne. Och framförallt är det inte kul när Tyskland och Ryssland ska ryka ihop som de ofta gör. Så att polackerna, de har ju som bekant fått utstå väldigt mycket jobbiga saker genom åren. Jag pratade i förra inslaget här om en kyrka som är inte klar än, men det har tagit 224 år hittills att bygga den för att alla de här krigen kommer emellan hela tiden. Så vad ska polackerna göra för att åtminstone någorlunda förbättra sin situation? Och så en sak som man har gjort, det är att man har gått med i NATO. Man har gått in i NATO och man har köpt massor av amerikanska stridsplan. Satsar ganska mycket på militären och militära allianser. Men det räcker inte. Man måste också få befolkningen även utanför militären att lära sig att försvara sig själva. Och det handlar dels om tekniska praktiska saker, men också, som jag uppfattar den här artikeln, om en attitydförändring. Man vill helt enkelt att polackerna ska bli tuffare och ta mer eget ansvar för att försvara sig själva och sitt land. I det här fallet får vi lära oss om 30 militära anläggningar som ska börja bjuda in människor på självförsvarskurser. Det är alltså träning i obeväpnad strid. Från 19 november till 3 juni nästa år ska det här pågå. Och det är då polska militärer som ska träna, inte andra militärer som de brukar göra, utan civilister som kommer. Och det kan vara så att det är i hög utsträckning ett sätt för den polska militären att förbättra sin egen image. Att bli lite kända och populära. Och det i sig, tänker jag, det i sig kan ju vara motiverat av försvarsbehov.
1: Det finns en del röster i artikeln som också säger att det här hjälper ju inte någon att vinna ett krig. Så att man undrar hur polska armén tänker gå vidare. Ska man erbjuda dem vapenträning också? Och om det är ett sätt att locka kvinnor till närmare kontakt med de väpnade styrkorna. Så det som inte framgår är, varför väljer man just det här? Alltså, finns det något ökat självförsvarsbehov till vardags hos de polska kvinnorna? Alltså har våldtäktsfrekvensen ökat eller whatever, överfallsfrekvensen? Annars har jag så här svårt att förstå varför de skulle vakna upp imorgon och tänka, åh, vad kul, självförsvar, jag kutar iväg till närmaste regiment och går en kurs. Det är lite dolt i förvirring för mig här, vad som är grunden för just den här formen. Annars tycker jag det är fascinerande hur försvarsministern är så jäkla tydlig, alltså att om den ryska risken för rysk aggression och att man sätter upp de här styrkorna på grund av den. Han skräder inte orden.
0: Nej, för den andra saken som är på gång, och det vi har en och samma artikel om de här, de är till synes relativt orelaterade, men jag vet inte jag. Den andra grejen som är på gång, det är alltså en paramilitära territoriella försvarsstyrkan, Territorial Defense Force. Och det beskrivs dels som ett försvar mot rysk aggression och dels som ett sätt att öka patriotismen i Polen. 35 000 man ska ingå i den här paramilitära styrkan. Jag vet inte om 35 000 paramilitärer, om det heller kommer göra så stor skillnad om tredje världskriget bryter ut. Men om man jämför med vad vi håller på med i Sverige till exempel. När vi inte haft krig på 200 år och är otroligt försoffade och syltryggade vid det här laget. Och de flesta unga människor är sådana som jag. Har inte gjort lumpen, har knappt ens hållit i ett vapen. Men jämför med vad vi håller på med våra genusbataljoner och såna här grejer. Då är ju en bjärt kontrast mot Polen. Mm. Där militären går ut och säger att vi ska lära alla att slåss. Kom till militären, vi ska lära er slåss. Alla kvinnor, vi ska lära er slåss. Vi ska ha paramilitära styrkor. Vi ska blåsa upp patriotism och kampanda och såna här saker. Det är spännande då att se, tycker jag, olika det kan vara. Polen är ett av våra närmaste grannländer. Det är ett broderland, kan man säga. Det har varit väldigt tätt förbundet med Sverige, haft täta kontakter. Alltid, egentligen. Men just nu så tar vi ganska olika vägar på flera olika sätt.
1: Och historiskt sett så har ju Polen en väldigt intressant militär tradition fram till och med andra världskriget, kan man säga, att det ansågs som självklart bland intellektuella att också ha gjort militärtjänstgöring och att varit officer ett tag. Det var liksom ingenting som man förknippade med någonting antiintellektuellt eller någonting sånt, utan det ansågs som en självklarhet och en del i karaktärsdanandet på man har, ja, det var liksom väldigt, du kunde vara poet och officer, allting hängde ihop.
0: För att inte tala om politiskt ledarskap.
1: Ja.
0: Men folk som kommer från en annan epok skulle sätta halsen om de såg lättvindigt vi tillsätter politiska ledare idag utan någon som helst militär erfarenhet.
1: Det räcker under vart kommunpolitiker, då antas du kunna bli försvarsminister också.
0: Ja.
1: Du vet, bara du står på rätt värdegrund.
0: Radio Bubbla.
2: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Franske modeskaparen Pierre Cardin dör vid 98 års ålder, fick sitt genombrott under 1960-talet genom sina futuristiska kollektioner och var den första på sitt område som licensierade sitt namn och varumärke till andra områden samt lanserade sina kreationer på massmarknaden genom försäljning på varuhus. Jag har läst ett par artiklar apropå Pierre Cardins död, att den dök upp på Bubbla. Då fanns det någon intressant orsak, antar jag, till att någon redaktör plockade upp den här nyheten. Det som fokuseras på både i Bubblarubriken och i rapporteringen, det är framförallt att Pierre Cardin, som jag alltså inte kände till sen tidigare, var en föregångare vad gäller att, så att säga, att exploatera och utvidga ett varumärke. Så han betraktas som någon typ av kommersiell innovatör, om jag förstår saken rätt. Men eftersom jag inte kände till någon sen tidigare så skummade jag hans Wikipedia-sida. Och jag spärrade upp ögonen lite grann för att han framstår som så påfallande ond person. Han förefaller vara lika ond som han ser ut att vara på bilden i den här artikeln. Alltså det står sådana saker som att han blev känd för att han ignorerade kvinnokroppens former när han, när han designade kläder för kvinnor. För att han föredrog geometriska former. Eller som det kallas i branschen, han var futuristisk och avantgard och så vidare. Så han är tydligen mest känd för en bubbelklänning. En bubbel som är inte formad som en kvinnokropp utan som en bubbla. Och han är också känd för att han köpte och bodde i ett bubbelhus. Som jag sett bilder på förut utan att veta att han har en koppling till den här. Alltså, det är otroligt fula, omänskliga kläder. Som ofta ser ut mest som en skräp från en industribyggplats.
1: Ja, nej men alltså jag kan bara instämma i det du säger om Cardins estetik. Samtidigt så är ju onda människor har ju tyvärr ofta en extrem energi och arbetsförmåga. Och man kan ju inte annat än, höll jag på att säga, faktiskt se med viss värdnad på allt han åstadkom. Eller tyvärr åstadkom. och lära av hans energi. Och men jag gillar inte du hans bubbelhus, alltså det här vid Kåta Syd där.
0: Det har ju en viss charm därför det har en viss sån här organisk kvalitet. Men jag skulle absolut inte vilja bo i ett bubbelhus. Jag tycker inte det är vackert. Det har en viss hippieaktig charm.
1: Jag gissade att jag skulle gilla det.
0: Nej, det är inte det värsta liksom, så här moderna hus jag har sett. Men jag tycker det ser ut som bara kitschigt och skräpigt.
1: Har du sett hans... Han skulle ju uppföra ett 60-vånings höghus också i Venedig.
0: Nej, det har jag inte sett. Det låter som en otroligt dålig idé.
1: Ja, alltså...
0: Är det ens lagligt?
1: Jo då, alltså han lyckades trockla. Det var på vippen att han fick bygga det. Allt var klart. Han hade ritat ihop med en känd designer. Men till slut så liksom lyckades man mobilisera motståndet. Och då, han kunde nog ha vunnit till slut, men han liksom kroknade väl där och håller på med det i 10 år och kämpat. Det var en jäkla tur också för att... Det var verkligen en styggelse. Men hans ursprungsdröm var ju att bli arkitekt när han föddes i norra Italien. Men var man designintresserad så var det lättare att få jobb i modebranschen. Och det är ju sant. Han blev ju skräddare och gjorde en sån här komet, eller skräddare lite fel sagt, men tillskärare. Och sen jobbade han sig oerhört snabbt upp hos... först hos modehuset Paquin och sen hos Dior. Och redan 1950 så startade han sitt första egna modehus. Och det här med, man kan direkt säga där att det är att han inte gillade kvinnokroppen, inte brydde sig om den. Det beror i viss mån på att han var, man brukar ofta säga att det beror på att ja, just det med futurismen, han var inspirerad av rymden och hans kreationer var liksom både materialet och utseendet var så att man skulle liksom tänka på rymden och raketfärder och rymdbaser på fjärran planeter. Men jag tror en grundläggande
0: orsak... Han var väl bög som andra modetitaner?
1: Ja, men exakt. han var bisexuell, för han hade ju faktiskt en partner i princip hela livet då, som också var hans högra hand som designer, som var ganska duktig faktiskt, som gjorde normalare designer än vad Pierre Gardin gjorde, tycker jag, André Oliver. Men han var ju faktiskt, Gardin var faktiskt ihop med Jean Moreau i 5 år, vilket är för mig obegripligt, för det var vid den perioden landets vackraste kvinna. Och fast hon fick skäll under den perioden för att hon gick omkring i kardänkreationer och folk tyckte att till och med hon blev hiskligt ful i dem. Men just det här med energin, alltså han var extremt duktig på marknadsföring, och det finns 800 typer av föremål som som bär hans namn, alltså sardiner, stekpannor, you name it. Han till och med designat ett flygplan interiört och exteriört. Jag läste för några år sedan en biografi om honom, och den noterade mannen skrev biografin som pratade med honom, alltså nära medarbetare, att Cardin hade aldrig, ingen av hans nära medarbetare hade någonsin upplevt att man hade dragningar med budget och affärsplaner, utan han var liksom den gamla sortens företagsledare. Han hade total kontroll på allting själv, litade inte på advokater. Så alla de här 800 avtalen med licenser för hans namn, de skrev han själv, och han övervakade produkterna och så vidare, att de såg rätt ut, och provade dem också. Och så var han jäkligt snål, alltså han behöll, när folk skickade saker till honom för att han får bära hans namn, så behöll han de här grejerna, gick omkring i strumpor som han hade fått och sådär då. Och så städade han sin kontorslokal själv, och han hade ett spartanskt hushåll. Hans äldre syster var hans hushållerska till långt efter att de fyllt 90. Och sen ska man kanske avrunda vad nämnde, att det är han som, mycket mångkultur idag, men det är faktiskt han som släpar in mångkulturen i även i modevärlden. Han var den första som på sina första franska modekreatör som släppte, som tog in asiater, var en japanska först, och sen folk från Afrika och andra delar av världen, och blandade upp, för han tyckte det var alldeles för vitt och alldeles för vitt på catwalken, helt enkelt. Så man ska lära om hans energi och förakta hans hållning till livet och kvinnokläder.
0: De skyltar på vilka Södertälje kommun glömde välkomna besökare på ett av de på orten mest talade språken, assyriska, syrianska, byts ut. Merkostnad 92 000 kronor. Ett olyckligt slag mot jubileumsgeneral Ulf Westmans budget för kanalåret 2019. Ja, lite smårörig rubrik det där, men jag tycker det finns, verkar vara lite av en trend just nu i Sverige med kontroverser som är relaterade till politiskt korrekta skyltar på infarter till kommuner. Det var inte så länge sedan som vi kunde läsa om den stora skylten där det står så, välkommen till Gävle eller något sånt där. Där de skulle ha olika personer på bilden. Kontroversen var att en kvinna iförd hijab stod på skylten och sa, ja, hej, välkommen, var du stod på den här skylten. Det blev väldigt kontroversiellt, och det kom fram att hon också var, jag vet inte, hon var aktiv i någon radikal moské eller något sånt där, och skylten blev vandaliserad. Det var jävligt i alla fall. Men sen så kom turen till Södertälje. Och det här är någonting som har pågått i mer än en månads tid. För det väcktes en proteststorm mot den här skylten. Och skylten då, det står välkommen till Södertälje. Faktiskt nu när jag kollar bilden står det bara välkommen Södertälje. Men det kanske inte spelar någon roll. Och runt det, på kanten av bilden, så står det välkommen på alla möjliga olika språk. Det står till exempel willkommen på tyska. Och det står dobro dosli på något annat språk. Och man gissar nog kanske något slaviskt. Och det står också ydvesöljyk, som är välkommen på ungerska. Säger jag precis nu. Det står welcome på engelska och så vidare. Men det som väckte den här teststormen då för, jag tror det började för en dryg månad sedan. Det är alltså att det finns 25 olika språk på skylten. Men, nej förlåt, 13 olika språk fanns det på skylten. Men ett språk som fattades var arameiska. Jag är lite förvirrad där, men jag tror att det är samma språk som heter arameiska.

0: här i sig är ganska intressant, för att det här i praktiken betyder, det är att ett litet antal PK-aktivister har gjort liv på Twitter. Man kan jämföra det med till exempel bensinupproret 2.0, där man har 500 000 människor som är arga på bensinpriserna. Och det är man i stort sett blanka fan i. Istället så letar man med ljus och lykta efter någon som vill höja bensinpriset. Så gör man artiklar där man intervjuar dem istället. Så att hur många som reagerar och protesterar och kritiserar i sociala medier, det är totalt irrelevant för hur mycket uppmärksamhet och gensvar de får. Det enda som betyder någonting är givetvis hur pass mycket är de i linje med etablissemanget och den politiska korrektheten. Och om man som i det här fallet är precis på pricken i linje med BK, då kommer man väldigt snabbt få gehör för sitt krav. I det här fallet att lägga till ett språk. Och nu har det blivit så att man har satt upp nya skyltar där man har utökat antalet språk från 13 till 25. Vilken fantastisk förbättring, va? Och det kostade inte ens 100 000 kronor. Det kostade bara 92 000 kronor. Det måste ju Södertälje skattebetalare vara väldigt nöjda med.
1: Mm. Bara några hundralappar per twittrande journalist. Det är ju intressant också att de verkligen lyckades identifiera det riktiga problemet. Inte då att det inte verkar vara någon i Södertälje som talar svenska, utan att alla de här inflyttade språken inte fick vara med skylten. Det var ju den riktiga tragedin.
0: I spetsen för kritikstormen så har KD-politiken Adai Bethkine gått. Adai Bethkine, han har varit, det finns flera intervjuer med honom och sånt där på det här temat. Och han säger att skäms Södertälje kommun, sa han till SVT. Och det här var den 14 april när han rapporterade om det förra gången. Skäms Södertälje kommun att man inte har med arameiska. En lustig detalj dock, det är att Adai Bethkine som producerar, han säger: egentligen så tycker jag skyltarna bara ska stå på svenska.
1: Nej.
0: Men nu har de valt att ha dem på 13 andra språk, men inte det språk som 30-40% talar i Södertälje. Det är jättedåligt. Så det får man ändå ge honom, att han, det första han säger är den rimliga ståndpunkten.
1: Ja, det får. Jag tänkte annars, eftersom han var KD-politiker, att han hade någon dold agenda där. För delar av Bibeln skrevs ju från början på arameiska. Eller hur, han kanske använder det här som murbräcka. Han vill egentligen att allt i Sverige, alla myndighetskommunikationer och dokument, det ska vara på liksom arameiska och gammal grekiska, som det var på den gamla goda tiden. Kanske lite hebreiska också.
0: Ja, precis. Om vi tar ett steg i taget då, så Bibeln, gamla testamentet skrevs på hebreiska, nya testamentet skrevs på grekiska. Men arameiska var, om jag förstår saken rätt, det språk som Jesus talade till vardags var arameiska.
1: Det
0: är det gamla. Han var ju liksom skriftlärd jude, så att han pratade hebreiska också. Men vardagsspråket var arameiska, så har jag förstått det i alla fall. Så det var förmodligen Jesu modersmål, så att säga. Men den politiska vinkeln här, tror jag, du är helt rätt ute. Jag tror att det handlar om. Och det är därför Adai Bethkine är ute och vevar den här frågan. Trots att han egentligen tycker att skyltarna ska gå på svenska, så är han ändå ute och vevar om det här. Därför att de som pratar det här språket är kristna människor. Kristna människor från Mellanöstern som kan tänkas vara mer benägna än andra att rösta på Kristdemokraterna. Så att när sossarna marknadsför sig till araber och Vänsterpartiet marknadsför sig till kurder och Moderaterna marknadsför sig till somalier, Miljöpartiet marknadsför sig till kurder, till turkar, då när de har den etiska uppdelningen, då måste ju KD också ha sina grupper. Och givetvis så riktar de in sig på kristna grupper från Mellanöstern. Det finns ju många sådana, inte minst från Libanon, som har kommit. Och det är ju mycket KD och SD som slåss om de grupperna. Och SD har ju väldigt mycket. Det var ju så här intressant grej i, om jag vet inte, förra valet eller valet innan, att en majoritet av kandidaterna på SDs valsedel, deras lista i kommunvalet i Södertälje, hade uppenbart icke-svenska namn, för att det bara var en massa kristna syrianer. Så att definitivt så finns det en sån dimension här av att de är ute och fiskar röster från kristna från Mellanöstern. Ja, förlåt. Det var, jag vet inte, det kanske inte är superintressant nyhet. Jag tyckte det bara var ett spännande exempel på den här hetsen. Och

0: Ingen verkar säga någonting. Man får ändå ge Adai Beskinne att han säger att egentligen borde skyltarna vara på svenska. Men alla andra, framförallt Ulf Westman som är ansvarig för den här skylten. Han,
1: jubileumsgeneralen.
0: Exakt. World Champion Jubilee General. Jag vet inte vad kanalåret 2019 är för någonting. Är det Södertälje-kanalen eller? Som firas. Ja. Han är ju en total... Ja, jag ska inte säga det ord som var på väg upp mina läppar här. Han säger, jag tycker givetvis att det är jättetråkigt. Min ambition är att leverera så mycket innehåll som möjligt med den budget jag har. Det är väldigt tråkigt att vi har gjort fel. Vi kan inte åtgärda det efterhand. Nu gör vi om och gör rätt. Vi tycker att skylten har blivit jättefin. Ja, men det Ulf Westman inte fattar, det är att 25 språk inkluderar ju verkligen inte alla språk som talas i Södertälje. Jag skulle tro att minst 100 språk talas i Södertälje i det här laget. Så att det kommer inte dröja länge innan språk nummer 26 och språk nummer 27 hör av sig och startar en kritikstorm i sociala medier.
1: Hade det inte varit roligt med någon oreformerad italiensk katolik som dök upp och sa det måste stå på latin? Ska stå...
0: Står det inte på
1: kanske
0: latin?
1: Kanske inte behöver vara katolik. Står det inte på latin?
0: Kanske inte. Nej, det kanske inte gör.
1: Men det, nej. Men om i så fall är det ju en skandal, menar jag, om det inte står på latin.
0: Mm. Just latin tror jag är det språk som de kan klara sig utan i Södertälje.
1: De får skriva så här, Ave Kaisar Salve. Det är egentligen det viktigaste språket.
0: Ja, vi får se. Du kanske kan starta en Twitter-storm, Nikolas, och se om det kan bli bättre.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.
3: Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste håret.

0: Get it straight now. What you gonna do? Are you alright? Well, alright then.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Storbritannien terrorklassar samtliga Hizbollah-grenar på grund av organisationens destabiliserande av Mellanöstern. Inrikesminister Sajid Javid förklarar det vara omöjligt att skilja den sedan tidigare terrorklassade militära falangen från det politiska partiet. Ja, det är en ganska intressant men hårig situation det här med Hizbollah i Libanon. Hizbollah är alltså en shia-muslimsk islamistisk organisation nära associerad med Iran som kom till... Ja, alltså jag har en liten instinkt att försöka packa upp det libanesiska inbördeskriget, men det är väl en av de mest komplexa och obegripliga händelser i modern historia. Så jag ska faktiskt hoppa över det. Men Hizbollah är då en i alla fall en väldigt kontroversiell islamistisk organisation som är terrorklassad i stora delar av världen. Och i Storbritannien är det då sedan tidigare att man har terrorklassat, som jag förstår då, Hizbollahs säkerhetstjänst, deras externa säkerhetstjänst och deras militära gren, som det kallas. Nu har man kommit fram till att man ska också terrorklassa den politiska grenen av Hizbollah. Därför att man kan inte skilja dem åt. Och tydligen så tycker britterna att tidigare så kunde man skilja på dem. Så att, men det var en sak om du var med i militära Hizbollah. Men om du var med i politiska Hizbollah så är det helt okej. Okay. Jag vet inte om... Det är lite som man skulle säga så här att Storbritannien skulle sagt kanske på början av 40-talet. Att det är absolut fel och förbjudet att vara med i SS. Eller att ta värvning i Wehrmacht. Men om man däremot bara är medlem i partiet NSDAP. Det är inget problem. Fritt fram. Ja, det är en konstig distinktion där. Förlåt, jag ska inte gräva ner mig i det här. Det är lite autistiskt kanske. Det kan eventuellt ha lite diplomatiska komplikationer det här. Därför att Hizbollah är ju inte en marginaliserad grupp i Libanon. Utan tvärtom, de sitter i regeringen. Inte formellt sett, men de har ministrar i Libanon som är öppet Hizbollah-allierade. Och som försvarar Hizbollah. Så det sägs att de har, i en artikel så att de har 3 av 30 ministerier i Libanon kontrolleras av Hizbollah. Och Libanons utrikesminister heter Gebran Basil. Och han är då en av de här Hizbollah-affilierade personerna som försvarar dem och så vidare. Men nu eventuellt då ska det bli 10 års fängelse i Storbritannien på att vara med i någon form av Hizbollah, inklusive det politiska partiet då som nästan har ministertaburetter i Libanon. Det kan också bli lite inrikespolitiska komplikationer, tyckte jag var ganska lustigt, därför att Jeremy Corbyn är ju ganska vänsterextrem som alla vet, och han har tydligen sagt saker i stil med att Hizbollah är våra vänner och sånt där, kanske vänner då till Labour eller hans falang och så vidare. Så att eventuellt då kan man hålla tummarna för att Jeremy Corbyn ska in på vatten och bröd i 10 år nu. Ja, vi har ju haft en relaterad diskussion i Sverige kring olika terrororganisationer och hur man ska agera. Så den första frågan som jag gärna skulle slänga ut är det faktiskt en rimlig väg framåt att terrorklassa och kriminalisera samröre med såna här organisationer?
3: Jag tänker ju att det finns rätt många aspekter på det här egentligen. Det första är väl att jag har egentligen inga som helst problem att Hizbollah får den här behandlingen. Men samtidigt då så har man ju det här gamla klassiska sluttande planet. Vad för andra organisationer kan man ge samma behandling när man väl har ett sånt här prejudikat? Och där finns det väl säkert många farliga aspekter på det. Sen tänker man ju då, varför finns det överhuvudtaget Hizbollah-anhängare i Storbritannien? Jag skulle ju säga att det är inte stöd för Hizbollah i Storbritannien är inte något särskilt naturligt egentligen. Mm. Sen är det ju intressant hur man väljer organisationer som får den här behandlingen. Jag läser just nu ett mastodontverk om Rhodesia. Och då kan man då läsa på det tidiga 60-talet, alltså före de gjorde uppror, hur företrädare för SAPO och XANU åkte skytteltrafik till London för att besöka den brittiska regeringen. Och detta var då samtidigt som de sprängde järnvägar och kastade in handgranater i privatpersoners hem och framförallt då angrep alla som inte öppet stödde dem med Molotov cocktails. Så man känner ju att det är väldigt stort mått av godtycke i hur stater agerar i såna här sammanhang.
2: Mm. Det är väldigt viktigt påpekande över alla stater, Storbritannien, USA eller de stora, även Sverige, har ju en lång smutsig historia av att stödja diverse terrororganisationer eller bara liksom kommunistiska grillorganisationer, väldigt onda grupper. Och samtidigt så ger man stöd till en ond grupp och fördömer en annan ond grupp. Man gillar en kommunistgerilla och skickar vapen till dem. Och sen är man då på pappret åtminstone mot en annan kommunistgerilla. Beroende på när det passar. Nej, men nu vill vi kuppa det här landet. Då är vi plötsligt för den här extremistorganisationen igen. Ja, så det där verkar vara väldigt utbrett. Jag tänker också att blir inte sådana här förbud rätt tandlösa, för att om de förbjuder, man antar om jag är med i någon organisation, så är jag med i Frihetsfronten, och nu blir Frihetsfronten förbjuden i Sverige. Ja, men då lägger vi väl ner Frihetsfronten och startar en ny organisation. Då startar vi bara ett nytt nätverk med ett nytt namn som inte är förbjudet. Så kör vi på tills de terrorklassar det nätverket.
3: Ja, det har ju varit ett väldigt klassiskt sätt att agera i de här sammanhangen. Det är grundrecept att man bara startar en ny organisation med ett annat namn, men samma personer ingår i princip samma roller.
2: Då verkar det som har gjort det här i den libanesiska regeringen, där alla vet och alla pratar om att Hizbollah har det och det departementet, men ministrarna frågar inte medlemmar i Hizbollahs politiska gren. Som det så vackert heter. Så att även där har de redan förekommit det här problemet. Och därför säger ju också den här Gebran Basil, han säger att han är inte så bekymrad över det här. För att, ja, det kommer inte vara ett stort problem. Han är inte formellt med Hizbollah, hans regeringstjänstemän, vilka nu är, de är formellt inte med Hizbollah. Så därför tycker jag det låter potentiellt totalt tandlöst där.
3: Nej, men vad jag förstod så hade väl han mer eller mindre fått grönt ljus direkt för britterna också, så att det inte är det här riktar sig mot. Så det gör det ju också väldigt märkligt. Sen när han dessutom, vad jag förstår, kristen, så det gör ju det hela ännu rörigare.
2: Förlåt, Libanons utrikesminister som är Hizbollah-affilierad?
3: Ja, som jag förstod det så var han släkting till en tidigare president i Libanon. Och presidenten där ska, om jag inte minns fel här, det kan jag göra. Men jag för mig det så att deras grundlag säger att presidenten måste alltid vara kristen. Det är sånt här maktdelning de har sedan inbördeskriget mellan olika etniska grupper.
2: Just det, men han är svärson till presidenten. Eller något åt det hållet.
3: Ja, precis.
2: Ingift kanske i hans familj. Ja, ja, okej, det där är väldigt komplicerat. Och faktiskt libanesisk inrikespolitik ska vi faktiskt undvika i det här sammanhanget. Ja, vi får se när den här lagstiftningen kommer till Sverige. Det som bekymrar mig lite grann, det är att kanske att man politikerna gör sina åtgärder som tror att de har gjort någonting. Men i själva verket så är de ganska tandlösa men politikerna kan lite grann dra ett streck över och säga att nu har vi agerat mot terror. I praktiken kan folk fortsätta ägna sig åt de terroristiska verksamheterna, finansiera terror och så vidare.
3: Ja, nej, det är ju naturligtvis en väldigt bra poäng, för att det, man kanske ska se det som spel för gallerierna mest.
1: Radio Bubbla. Pensionerad ingenjör hävdar att han funnit Hitlers hemliga atombomber i en grotta i centrala Tyskland med hjälp av 3D-radar.
4: Ja, bilderna på radarna är underbara.
5: Ja, och här gör, ja, vi gör nästan lite hemma hos besök här, känner jag, hos Peter Lohr. Peter Lohr, 70 år, som är en pensionerad ingenjör. Och han har haft ett hobbyprojekt som går ut på att hitta Hitlers påstådda atombomber. Och han framförallt varit fokuserad då på ett område i Jonasdalen i Tyskland, där man mot slutet av andra världskriget byggde enorma underjordiska bunkrar. Man hade koncentrationslägerfångar enligt uppgift som tvingades ut och gräva de här tunnlarna. Och man vet inte exakt vad man skulle ha de här underjordiska lokalerna till, men misstanken är att det här skulle vara som Tysklands motsvarighet till Manhattan-projektet. Det är som ett hemligt ställe dit alla smartaste tyska atomingenjörerna skulle åka för att ha så här superprojekt som de hade på Manhattan Project ute i öknen i New Mexico i USA för att bygga den första atombomben. Och där är åtminstone en av teorierna. Och nu säger Peter Lohr att han har bevis, för han har filmat de här bomberna med sin 3D-radar.
4: Ja, det är en väldigt imponerande 3D-radar. Det ser ut som, ja, den ser inte mycket ut för världen.
5: Det ser ut som att det är någon sorts cylindriska föremål eventuellt som man kan urskilja, som att de har ställt, ja, som har ställt sina bomber på högkant. De verkar lite oregelbundna för att vara bomber. Det kan vara bara en oexakthet i hans radar, antar jag.
4: Ja, det kan ju vara det.
5: Han säger i alla fall att det här kan bli nästa Tjernobyl om metallen runt de här bomberna börjar spricka upp och det rinner ut, ja, uran och plutonium och vad de nu kan tänka.

0: lyckas ha de här bomberna. Så han varnar för att det här är en miljökatastrof i antågande.
1: Ja, alltså, men det vore en sån här historisk... allt som fattas just nu här i världen, det är att han har rätt, den här mannen som man då tror är en stolja. Vi får ett litet Tjernobyl i Jonasdalen.
0: Jag tycker i alla fall att det verkar vara en ganska gemytlig hobby som den här mannen har. Att ha superavancerad 3D-radar. Det finns bilder här på hans utrustning. Väldigt häftig. Och han har flera olika datorer som han går runt med. Det här verkar vara ganska kul tycker jag. Klättra runt i grottor och 3D-skanna innanför väggarna. För att hitta Hitlers atombomber. Jag håller tummarna för att det här är sant. Att vi får se mer av Peter Lohr och hans 3D-radar. Han kan ju hitta på andra saker med den här fantastiska utrustningen när han är klar med atombomberna.
1: Ja, man kan åka runt i världen och gå runt på stränder och i grottor och bergsklipper. Han kan ju ge sig upp i Himalaya och leta för Shangri-La. Och vem vet vad han kan upptäcka? Alltså, Elon Musk kan ju ta med honom till Mars.
0: Det är en väldigt intressant idé faktiskt. Han skulle kunna få klarhet i de här ryktena om tsunamis som vi har sett i vetenskapsavdelningen.
1: Det är ju bara rykten innan Peter Lohr har varit där.
0: Ja, jag kan tänka mig alla möjliga intressanta saker han skulle kunna göra faktiskt med den här maskinen. Den är kanske nästan mer intressant än de nazistiska atombomberna.
1: Ja, det är ett stort vetenskapligt genombrott vi ser här. Jag är lite nyfiken på vilken sorts ingenjör han är, alltså det är sånt man vill veta.
0: Ja, han mechanical engineer står i artikeln.
1: Ja.
0: Så att det är inte så specifikt. Men han har hållit på och byggt, han kanske har byggt 3D-radarapparater. Eller bomber, vet jag.
1: Ja, ja, men han inger förtroende genom att han har på klassiskt gammalt ingenjörsmanér så har han ju en kulspetspenna i bröstfickan. Mycket ordentligt. Då vet man att en äkta ingenjör av den gamla stammen.
0: Nu ska vi se om vi har med oss Sofia. Sofia, varmt välkommen tillbaka till Radio Bubbla.
2: Tack så mycket, det känns bra.
0: Vill du fråga någonting, ställa frågor till Nima?
2: Ja, jo, men ni har ju varit inne på det lite grann angående Nimas akademiska bakgrund. Och apropå det här med hipsters i politiken, eller Nima, du brukar ju prata om att teknik slår politik, som det var Stenmark som sa jag för mig i alla fall. Och du är ju doktor, så varför jobbar inte du med att ta fram cool nanoteknik istället för att hålla på med Sisyfos-arbetet som är policy-arbete?
3: Okej, jag märkte det här. Så här är en korta storyn. Jag var på Chalmers, och när jag började på Chalmers, vi var så här från socialbidragsfamilj in på Chalmers, och jag var liksom väldigt så här angelägen man lyckas. Så jag jobbar med forskning alla somrar. Så men när jag var på Chalmers så började jag forska också. Och det tyckte jag var jättekul att liksom få vetenskapliga publikationer och få det innan de andra som var mina kurskamrater ens tänkt på att man skulle kunna göra sånt. Men sen när jag väl kom in på doktorns studie, då märkte jag en sak. Högskolan är otroligt trögrörlig. Och du kan jobba jättehårt med forskningsprojekt, men din forskning kommer ut 2 år senare. Och jag vet inte, det är svårt att beskriva för den som inte forskat, men det är en jättestor byråkrati, det är jättelångsamt, det tar jättelång tid att producera naturvetenskaplig forskning, väldigt mycket slump och sådär. Och jag gillar att skriva, men när man jobbar med naturvetenskaplig forskning, man lägger så mycket mer av sin tid på universitetsbyråkrati, på att sitta i ett labb, på att... Så här, om du skickar in en artikel till en vetenskaplig journal, det kan mycket väl ta 1,5 år innan du får svar att den ska komma in. Så jag gillar att få ut saker snabbt. Och liksom, om jag har en bokidé, jag kan sälja in den, vara färdig med boken, ha boken ute 9 månader senare. Och åtminstone de böcker jag skrivit senaste tiden på engelska, de får ju internationell spridning. Så... Det var liksom helt mycket mer belönande för mig personligen. Och någonstans kände jag att det finns ju tiotusentals duktiga forskare i världen. Och visst, jag kanske kunde vara lite bättre än de andra, men det här med att ge sig in i att bilda opinion och så här originell idéanalys, det är ganska få som gör det. Inte bara i Sverige, det är ganska få som gör det internationellt. Så det var roligare, det var belönande.

0: Jag vet inte om det är ett bra svar.
1: Men det är ett ganska bra svar. Men jag kanske ska omformulera mig lite då i sådana fall. För att jag tänker mig att det handlar om... Jag förstår varför man inte vill ge sig in i akademin ifall man är osugen på den byråkrati som det innebär. Särskilt när det högre utbildningen är så sammanväxt med offentlig byråkrati. Men varför inte till exempel satsa på en lite mer Elon Musk-aktig strategi?
0: Aha, så är det. Det var väldigt svårt för mig. Nu förstår jag. Varför tjänar jag inte pengar istället på bioteknik och polymerteknik? Det var ju min plan. Och det var väldigt svårt för mig att släppa det. Och jag är ganska övertygad om att jag hade blivit väldigt rik om jag hade gett mig in där. För att de som jobbar med polymerer, bioteknik, det finns ju jättemycket pengar i det här. Och de som kan fältet, jag menar, de har ju... De är ju Asperger-aktiga, socialfobi, de har inget affärssinne. Så har man affärssinne, kan jobba hårt och ger sig in där, då tror jag man kan tjäna hur mycket pengar som helst. Ja, jag vet inte, det var svårt. Men ja.
1: Det kanske kommer.
0: Nej, jag kan inte. Jag hade länge det här väldigt... levde två liv samtidigt, var naturvetare och policydebattör. Det får jag faktiskt... Det är orimligt. Så nej, jag tror man måste satsa till slut. Jag menar, vill man bli så här rik på bioteknik, då måste man satsa. Men däremot, jag tror ändå att det finns ju många som blir så här entreprenörer inom bioteknik. Utifrån mitt eget perspektiv så bidrar jag väl mer till världen och ett intressant liv för mig själv som intellektuell. Men du kan ju ställa samma fråga till Tino. Varför gick inte han och tjäna en massa pengar inom ekonomi? Det var ju också någonstans... Jag kan tala för honom också. Någonstans båda vi planerade att göra det. Men det är som Godfather. You know, you want out, they pull you in. Man blir irriterad av hur politiska debatten förs, så kan man inte sluta sin addiction, tyvärr.
1: Mm. Jag skulle bara vilja lämna en sista kommentar innan jag kickar ut mig själv från samtalet. Och det har faktiskt funnits spårtrafik på Malta, men nu är det mest statliga järnvägar som alla såklart är irriterade på grund av economic calculation problem och andra faktorer. Men jag vill bara lägga det till handlingarna.
2: Ja, vad intressant. Det hade jag ingen aning om.
3: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Roger Ailes, chef för Fox News sedan starten 1996, på väg att få sparken av företagets ägare Rupert Murdoch efter anklagelser från medarbetare om sexuella trakasserier. Det här är en mega nyhet. Det här skulle kunna bli den största medienyheten sedan 1996 när Fox News skapades. Roger Ailes, som har varit vd på Fox News från starten, har varit hjärnan bakom allting. Fox News uppstod genom att Rupert Murdoch ville starta en konservativ medieoperation i USA. Och då anlitar han Roger Ailes, som är en sån här gammal högerspöke i USA, gammal republikansk strateg och sånt där, att vara CEO för det nya företaget. Och han har styrt det företaget i 20 års tid, och som alla förhoppningsvis vet så är Fox News den i särklass största tv-kanalen i USA. Har varit det väldigt länge, mycket större än CNN, mycket större än MSNBC. Fox News är otroligt stora. Men nu så är allting satt i gungning därför att Roger Ailes har blivit anklagad för sextrakasserier av flera anställda. Och det är bland annat Gretchen Carlson, ett av ankarna på Fox News, och även Megyn Kelly, som är en av de mest populära Fox News-personerna, som har gett olika typer av anklagelser om att Roger Ailes har stött på dem, varit för nära gången. Han har kramat Megyn Kelly på ett sätt som hon inte känner sig bekväm med. Vi vet inte så mycket om substansen i de här anklagelserna. Men nu är Roger Ailes på väg ut från Fox News. Rupert Murdoch har enligt uppgift bestämt sig, och nu är det bara en fråga om huruvida han ska få sitt avgångsvederlag, om han ska ha en konkurrensklausul när han lämnar. Men det som gör det till så stort, det som gör det till en riktig bomb, det är att alla de stora talangerna på Fox News, som det kallas för talent, alltså de som är framför mikrofonerna, framför kamerorna och pratar, nyhetsankare, programledare, alla de stora namnen har inskrivna i sina anställningsavtal att om Roger Ailes av en eller annan orsak lämnar Fox News, så har de rätt att bryta sina kontrakt med omedelbar verkan. Och det innebär att många av de här stjärnorna som vars karriärer har tagit fart tack vare Roger Ailes, tack vare att han har kunnat sälja dem på Fox News. Till exempel Bill O'Reilly, Sean Hannity, Greta Van Susteren, Greg Gutfield, alla möjliga sådana här stjärnor på Fox News. Alla de här människorna bedöms vara mer lojala med Roger Ailes än med Rupert Murdoch. Vilket innebär att nu finns det en risk att eventuellt upp mot 50 personer, 50 toppstjärnor på Fox News, kommer att lämna företaget och istället gå med Roger Ailes och starta en ny tv-kanal. Och det skulle vara en massiv omvälvning av medielandskapet i USA och i världen.
1: Ja, och det vore jävligt häftigt om det hände.
0: Det vore otroligt häftigt. Alltså, det är inte utan att man håller tummarna för att det blir så här. För att Fox News är väldigt imponerande. Jag är öppen med hur mycket jag beundrar Fox News och hur mycket jag drömmer om att Bubbla någon gång i framtiden skulle kunna bli en sorts libertarianskt globalt Fox News. Men det finns väldigt mycket problem med Fox News, och efter 20 år av total dominans så kan det inte vara en dålig sak att röra om i grytan lite grann.
1: Nej.
0: Och bryta upp Fox News till kanske lite andra företag. Så det här är en jättestor grej. Vi vet inte vad som kommer hända. Vi vet inte vilka som hoppar av, om det ens blir någon som hoppar av. Men om det blir så, om Bill O'Reilly hoppar av Fox News, då kommer det här vara en riktig, riktig bomb. Så det här är någonting att hålla utkik efter.
1: Låt oss hoppas att det går så. Sen kan man väl säga så här att det är rent generellt sett. Så om de här anklagelserna är sanna mot Ailes, så är det ju bara en del av journalistkulturen som även är vanlig i extremt vanlig i Sverige. Alltså, det är alltid så att gamla gubbar som sitter i ledande ställning på svenska tv-kanaler, svenska tidningar, alltid ute på redaktionerna och proklämmer lite på praktikanter och unga kvinnliga anställda och så vidare. Så det här är liksom ingen, om någon kommer att göra det och kolla vad det gamla högerspöket gör. Det är ett allmänt förekommande fenomen, och man kan säga diskutera varför det är så jäkla vanligt och inbyggt i den svenska mediekulturen faktiskt.
0: $250,000 i böter om man felkönar en transperson.
1: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
0: He, she, he, her. Ham, hus. She, se, they, who. Ham, hus.
1: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
0: Ham, hus.
1: Och sen bara säga, haha, jag är en...
0: She, se, they, who.
1: Ze.
0: Ham, hus.
1: Och då jävlar, då sitter du där.
0: Mm.
2: Radio Bubbla. Antigua och Barbuda avskaffar inkomstskatt, anser den destruktiv och orättvis, höjer moms istället. Och här har vi ett föregångsland, tvillingöarna Antigua och Barbuda, som tillsammans har en statsbildning i Karibien. De har bestämt sig för att ta bort den destruktiva inkomstskatten. Och den här infördes i 2004, så var det ett parti som heter United Progressive Party som införde en 8-procentig skatt på inkomster över $3,500. Och en 15-procentig skatt på inkomster över $25,000. Och det här tycker man på Antigua och Barbuda, som är ett ganska rimlig nation som tänker på ett vettigt sätt. De tycker att det är en jättehög skatt, och de förstår att det inte är värt det, för att det kostar enormt mycket pengar att bygga upp en skatteindrivningsmekanism och såna här saker. Så man helt enkelt kommer fram till att det här är väldigt dåligt för ekonomin, skickar fel signaler till människor. Så från och med april 2016 så avskaffar man den här personliga inkomstskatten fullständigt.
1: Och ser man något om måttet på den här omsättningsskatten man då ska införa istället?
2: Ja, istället då så inför man det man kallar för en revenue recovery charge. Och den ska ökas från 10% till 13%. Och det kommer ge då $20 miljoner extra. Och då kan jag säga att skattebetalarna får tillbaka ungefär $30 miljoner. Nu ska jag säga 30 miljoner. Då tror att vi då pratar om såna här karibiska dollar. Men de är väl låsta mot US-dollarn. Jag är faktiskt osäker på hur det funkar. ECD. Men de ska i alla fall ge tillbaka $30 miljoner i sänkta skatten. Ska de ta tillbaka till staten $20 miljoner i moms.
1: Det här är en oerhört positiv nyhet, alltså att de tar bort inkomstskatten. Jag får dock lite kalla fötter på slutet där när de pratar om att för att hantera omsättningsskattens införande så ska man bygga upp en revenue court för att enforce tax collection. Alltså så fort man börjar bygga upp byråkratiska institutioner i staten för att övervaka skatternas betalande och garantera deras indrivande, då har man skapat något som tenderar att bara växa och växa. Även på denna soldränkta sympatiska lilla ö. Så att de bör vara lite aktsamma för vad de sätter igång med.
2: Ja, de ska också fokusera mer nu på att bekämpa smuggling av alkohol och tobak. Hur tycker de?
1: Varför då?
2: De tycker underminerar deras intäkter, att de inte får tullbeskatta de här importerna. Men så där är det ofta med stat, även små stater som Antigua och Barbuda, att det är ett steg fram och två steg bakåt. Men vi måste ändå utfärda en liten hyllning för att man helt och hållet avskaffar inkomstskatten.
1: Ja, vi ska inte vara småaktiga. De förtjänar en guldstjärna, men bör ha ett högt mått av vaksamhet mot den här nya revenue-korten.
2: Finns det någon chans för Sverige på några års sikt? Vi i Radio Bubbla, vi är ofta väldigt pessimistiska. Vi ser väldigt många negativa trender.
0: Men jag tänkte fråga dig, har du kanske ett gnutta optimism till mig om vårt älskade hemland? Kan trenden vända i Sverige och bli ett land på uppgång?
3: Ja, till att börja med tror jag inte på konceptet hemland. Det är, vi bosätter oss någonstans, och det här att man ska vara lojal mot en stat, det känner jag en väldigt instinktiv avsmak inför.
0: Det är väl ändå skillnad på staten Sverige, som jag absolut inte pratar om, och nationen Sverige och territoriet Sverige, som jag åtminstone har starka känslor för.
3: Okej, okay, jag kan sträcka mig så långt till att jag har väldigt varma känslor för mina föräldrars sommarstuga ut på västkusten till exempel. Bara för det så behöver jag inte på något sätt känna lojalitet mot Stefan Löfven.
0: Nej, gud bevars.
3: Vi kan hålla med om att det är två helt olika saker. Så, hur ska jag svara på det? Jag menar, jag rör mig ju i entreprenörskretsar, jag rör mig i libertarianska kretsar, och i princip alla jag känner har antingen redan flyttat från Sverige eller har på något sätt satt igång processen eller planer för att flytta från Sverige. Sverige är bankrutt. Det är bara att läsa skriften på väggen. Och det finns ingen krismedvetenhet, så det kommer bara att bli värre. Jag kommer att flytta till Berlin någon gång nästa sommar. Alla jag känner har antingen redan flyttat eller är på väg att flytta. Det pågår redan en brain drain från Sverige av enorma mått, vilket förstås bara gör landets svårigheter än värre än runt hörnet när man väl upptäcker att oj då, det här var visst inte så jävla bra. Så om du vill ha hopp för Sverige så har jag tyvärr inte mycket att ge, därför att jag har alltid varit en riktigt brutalhård realist. Jag har alltid försökt strunta i vad jag vill se, strunta i vad som sägs i min bubbla, och istället försöka vara så brutal ärlig mot mig själv som det bara går. Och att Sverige är i djup skit idag, kombinerat med att man fortsätter att bara lalla rätt på mot avgrunden, det gör att jag måste härifrån.
0: Jag anade att det var förgäves, mitt försök om att hitta lite hopp för Sverige.
3: Men samtidigt så är jag sorglig för det. Jag menar, det är klart att jag känner sorg för att det är för det jag ser, men att jag känner sorg för det, det hindrar liksom inte att jag måste göra en rationell bedömning av läget.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgade 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Över till blandade nyheter så fick vi lära oss att lokalpolitikerna på Öland dansade regnedans för att avhjälpa vattenbristen som drabbade Öland och hindrade turismen.
3: Och det gick ju inte så bra alltså. Det blev ett väldigt torrt år på Öland och Gotland.
2: Trots Miljöpartiets regndans.
3: Ja, jag tror inte de lade ner. De kunde väl inte stegen ordentligt helt enkelt.
2: Det var ju väldigt okunniga kommentarer. Bland annat Eva Folkesdotter Paradis. Som tyckte det var en himla bra grej. Och det var ungefär som pausgympa. Jag tror inte hon förstod vilken seriös sak som regndans faktiskt är. Om det ska funka. Tar man det bara som pausgympa, det är klart det inte kommer någon regn.
3: Nej, och jag tror det är ju sånt som har förtörnat regnguden alltså.
2: Det var en spansk statstjänsteman som blev en hjälte för oss och vann en plats i våra hjärtan för alltid när han slutade gå till jobbet för 6 år sedan. Och i 6 års tid så sa han till kommunförvaltningen att han befann sig ute på en byggarbetsplats för att övervaka den. Han sa till byggarbetsplatsen att han satt på kontoret på kommunen eller var han jobbade någonstans. 6 år senare när man skulle avtacka honom för lång och trogen tjänst så upptäckte man att Karn har inte varit här på 6 år.
3: Mm.
2: Han blev belagd med att betala, jag tror det var en 250 000 euro och sånt där i sån lön som han hade tagit ut. Men han vann ära och berömmelse och vår uppskattning som ett föredöme för alla statstjänstemän världen över. Snälla sluta bara gå till jobbet.
3: Jag tror det finns väldigt många av den här, många men för få ändå i världen. De finns där. Och en del blir aldrig avslöjade. Men de har vår uppskattning.
2: Anders Ygeman gjorde rubriker igen när han pratade om blåljus Sverige och de strulputtar som attackerar räddningspersonalen och inte respekterar blåljus Sverige. Han föreslog man skulle ordna en sorts särskild statlig praktik för strulputtarna. Så att de slutar attackera brandmän och poliser.
3: Strulputtar, du vet, det låter som Anders Janssons kall ungefär som pallar äpplen på 30-talet. Och man orkar egentligen inte ens orda om det här. Han är ju inte ensam med den här typen av idiotförslag. Alltså att som utgår från att de som ägnar sig åt tafsande våldtäkt eller att kasta stora stenar på ambulanser och polisbilar, de vet inte om att det är fel. Utan de måste få träffa folk som berättar för dem att det är fel. Det vet de mycket väl att det är fel. Det är därför de gör det.
4: Radio Bubbla.
5: Engelska komikern Andy Hamilton publicerar 349-sidig roman skriven helt för hand under 2 år. Skrev inklusive revisioner 3000 sidor med 43 pennor i försök att rädda handskriften. Säger att det känns som att vi vinkar adjö till handskriften och om den försvinner är det en förlust av intimitet. Att skriva för hand är någonting som numera betraktas som väldigt ålderdomligt på utdöende. Jag vet att vi har en tråd på BBSen som är ganska intressant där folk försöker återknyta till att skriva för hand. Och har olika liksom, tips och projekt för att jo, men nu ska jag försöka föra dagbok för hand för jag vill inte tappa den förmågan. Eller till exempel, jag fick aldrig lära mig, jag har så ful handstil för jag fick aldrig lära mig skriva ordentligt. Nu skulle jag i vuxen ålder vilja utveckla bättre handstil. Jag har också sett några exempel på folk som har gjort det extremt bra, fått väldigt, väldigt vacker handstil efter att börja träna ganska sent. Men vid det här laget så är att skriva för hand någonting som är, ja, Inte en utdöd, men en konstform på utdöende som unga människor lite grann måste återupptäcka och återuppväcka. Och den här artikeln handlar då om en person som vill bidra till det senare. Nämligen Andy Hamilton. För mig en okänd person, men han har tydligen skapat en tv-serie som heter Outnumbered. Och säkert gjort många andra intressanta saker också. Och han har skrivit en hel roman för hand. Och Den heter Long Hand och den handlar om en man som måste lämna kvinnan som han lever med. Eventuellt på grund av att han har levt någon typ av dubbelliv. Och när han gör det här så skriver han ett långt avskedsbrev. Och som jag förstår det så består boken av ett 349 sidor långt avskedsbrev. Där han beskriver hela sitt liv, alla olika identiteter som han har levt under och så vidare. Som en förklaring av då varför han måste lämna henne. En bizarr och lite sorglig premiss för den här romanen. Men han har skrivit den då helt för hand. Det finns några ytterligare komplikationer som är intressanta också. Till exempel att Andy Hamilton är högerhänt men skriver ändå med vänster hand för att han har tappat tummen. Som barn så tappade han tummen, så därför har han istället skrivit med vänster hand. Antar hela sitt liv. Men även om han har gjort det hela livet så antar jag att det blir extra svårt för dem. Sen finns det några frågetecken också, som att är det så att den här boken kommer att publiceras i facsimil? Att man kommer få se liksom hans handstil, de sneda raderna, överstrykningar, eller kommer trycka som text? Det står inget om det här i artikeln, men alla utdrag i boken som visas handskrivna. Ja. Förstår du? Är det bara jag som inbillar mig det här med att de kanske ska publicera den i facsimil?
3: Nej, det ska de. Alltså, jag har sett det. Jag kollade några texter om honom och den kommer att publiceras i facsimil. Sen finns det väl någon bibliofilutgåva där sitter folk och har kopierat hans väldigt vackra handstil. Hans kalligrafiska handstil. Nej, men det här är ett underbart projekt alltså. Och jag hoppas alla förstår den dubbla svårigheten. Därför att dels skriver han med vänster hand och höger hand. Men att få en snygg handstil med vänster hand är i sig svårt. Det är mycket lättare att få till en snygg handstil med höger hand. Det vet jag som är vänsterhänt. Det innebär speciella problem. Så han har haft dubbelt motstånd där. Så att allt beröm att få till något så vackert och så omfattande. Men så jag är mest nyfiken på att jag försökt leta efter vad han utvecklar med intimiteten. Alltså det är i sig mycket så här, intimare att skriva brev till någon för hand och få ett handskrivet brev. Alltså själva skrivandet i sig gör ju att man aktiverar sig mycket mer av sin kropp och hjärna och själ än man gör när man sitter vid tangentbordet. Och det tvingar en till disciplin, alltså att forma bokstäver och tänka. Och, ja, det är en helt annan. Utan att ha några vetenskapliga belägg så vill jag hävda att det påverkar dig som människa på ett helt annat sätt än vad tangentbordsknattrandet gör. Och det är fascinerande när man för dagbok som jag har gjort obegripligt länge att sitta och bläddra i dem alltså, för att man hur mycket man än knoppar med sin handstil så ser man när man går tillbaka och tittar på hela sidor alltså hur det är uppenbart att man befunnit sig i olika sinnesstämningar och sinneslägen och det är, man får bättre blick för sig själv och man får ju bättre blick för den man får ett brev av också och för innehållet, därför att det är ju ett även om man kan läsa sådana brev fort och en snygg handstil så innebär det alltid ett visst omedvetet uttolkande av det hela. Så jag tror för att skrivandet har varit en viktig del i människans intellektuella utveckling, eller skapandet av symboler och det är lite vidare det här jag tror vi kommer att komma in på ett liknande ämne framöver i sändningen, men jag tror att just skrivande hantverk, om det så är väldigt enkla hantverk, vilket inte alltid är enkla, så är det där något väldigt viktigt för oss som människor, alltså kopplingen mellan hand och hjärna och som är på väg att på ett grundläggande sätt brytas i den tid vi befinner oss i nu, och det tror jag inte båda har gått för vår själsliga utveckling.
5: Ja, definitivt så är det ju så enormt mycket som sitter i muskelminnet och som aktiverar olika delar av hjärnor beroende på hur man uttrycker sig. Och alla som skriver någorlunda mycket vet ju till exempel att det är en sak som händer i hjärnan när man pratar och en sak som händer när man skriver. Man kan inte till exempel, om man är kapabel att skriva en viss typ av texter, så betyder inte det att man är kapabel att diktera samma typ av texter. Därför det är olika text, olika ord som kommer ut beroende på om man använder så att säga röstcentrum i hjärnan eller skrivcentrum i hjärnan. Och när man skriver, då aktiveras delar av hjärnan som styr händerna. Oavsett om man skriver på ett datortangentbord eller om man skriver för hand med en penna. Men vi som har skrivit mycket både på dator och för hand, vi vet ju också att beroende på vilket skrivverktyg man använder, så är det också så att man kommer helt, man får fram helt andra tankar. Och en av vanligt uttryck som folk har, som jag själv verkligen kan känna igen mig i, det är att man måste skriva för att kunna tänka. Man vet inte vad man tänker om någonting, och man kan inte prata sig fram till det, utan man måste skriva om det för att få veta vad man tänker om det. För att det är så man aktiverar den delen av hjärnan. Och jag har märkt att jag tänker på olika sätt när jag skriver på dator och skriver för hand.
6: Mm.
5: Och inte nu längre, men en gång i tiden så var det så att för att tänka på och syssla med vissa ämnen så var det mycket, mycket lättare om jag skiftade till att skriva för hand. Så kunde jag skifta tillbaka till datorn när jag ville fokusera på ett annat ämne. Men definitivt är det så. Jag tror att det här har mycket att göra med träning. Alltså det är inte så att det finns någon inneboende egenskap i handskriften som gör att den passar för ett visst ämne, utan det är att man har tränat sig själv att bearbeta ett visst ämne med en viss metod. Men inte desto mindre så är det ju definitivt en dimension som går förlorad, som man kan använda sig av och som man går miste om man är ju för hand.
3: Du sa ett ord där som jag tror är väldigt viktigt och som ibland som jag tror har haft en väldig betydelse för inte så mycket för människans utveckling, men för samhällets utveckling. Och som nu är helt bortglömd. Och det är dikterandet. Jag tror att det var samma sak här. Jag har inga vetenskapliga belägg för det. Men det ligger något, tror jag, klokt, vackert, ändamålsenligt och praktiskt i det här man kan se. Om man tittar på gamla Pilsner-filmer från Sverige eller till och med amerikanska 50-60-talsfilmer. Det är liksom chefen kommer in och säger ta diktamen och sen går fram och tillbaka i rummet och lägger ut sina tankar och sekreteraren skriver ner och sen håller ordning på detta och sorterar det. Och jag tror att det är, jag dristar mig att säga att svensk sjukvård var bättre på den tiden vi hade läkarsekreterare. Så att läkaren dikterade för läkarsekreteraren och så knackades det ner och hon, det var oftast en hon, höll ordning på detta. Jag vet inte varför, men jag hatar uttrycket känns, men det känns mera naturligt än att läkaren kutar mellan patienter och babblar in på en sån här en liten bandspelare i mungipan om vad han har gjort och ska göra. Låt oss få sekreterarna i världen tillbaka.
5: Ja, men då måste man också träna sig i konsten att ge diktamen. Jag önskar att jag var bättre på det. Jag var en gång i en yrkesmässig situation där jag jobbade som skribent. Men jag fick problem, man kan säga medicinska problem i mina händer. Det blev svårt med att använda händerna. Och då var frågan liksom, hur ska jag kunna fortsätta med det? Jag var en värderad medarbetare. Så då erbjöds jag en assistent som skulle kunna ta diktamen. Så skulle jag helt enkelt kunna säga texterna och någon annan skriver ner. Och det var ju väldigt generöst erbjudande. Men jag kunde inte. Det gick inte. Jag kunde inte liksom, för det var liksom relativt liksom intrikata tekniska texter och sånt där. Jag kunde inte göra dem så att säga med stämbanden. Jag var tvungen att göra dem med fingrarna på tangentbord.
3: Ja men exakt, och det är en förlorad förmåga som jag tror är viktig. Om jag skulle inte kunna ge diktamen i något ämne till någon, jag skulle bara liksom säga nej men låt mig vara, jag fixar här själv. Och det är en mänsklig kapacitet som har försvunnit tror jag, som vi måste återvinna faktiskt.
5: Möjligen då liksom, nyhetskommentarer kanske man skulle kunna ge diktamen för. Du och jag har i alla fall då 1000 timmars erfarenhet.
3: Ja, men det är mycket möjligt att man skulle få en märklig spärr om man skulle diktera. Men som vi säkert skulle övervinna snabbt, men ja.
5: Jag tänker på en sak ibland som har att göra med att skriva för hand. Och det är en fråga till dig, Boris. För jag vet att du skriver mycket för hand och du har gjort det länge. Men också under den här perioden då du satt på Kolmårdenanstalten så skrev du ännu mer för hand. Och jag vet att du också skrev mycket brev. Och jag fick själv brev från dig som du skrivit för hand och så vidare. Så jag vet att det, det är någonting som du är väldigt rutinerad på. För att en sak, ett stort problem som jag har när jag skriver för hand, och som gör att jag inte skriver så mycket för hand längre, är att jag tycker det är så otroligt svårt att hålla reda på allting jag har skrivit. När jag skriver i datorn så är allting liksom i prydliga filer, eller om jag har något sånt där anteckningsprogram som sköter och sorterar, jag kan söka och sånt där. Men när jag skriver så är det väldigt svårt att hålla reda på allting. Och jag är alltså för hand, och jag har här hemma, jag tror jag har 2 eller 3 stora kartonger fyllda med anteckningsböcker och anteckningsblock som är ackumulerade sedan. Jag tror att de första är från när jag gick på lågstadiet. Så jag sparar liksom saker. Men jag vet inte vad jag ska göra med det. För att jag kan liksom inte gå till en av de här kartongerna och hitta, inte ens om det är något specifikt jag letar efter, så lyckas jag hitta, med mindre än att jag sitter en timme och letar. Liksom. Jag tycker det är svårt att hitta det. Och då tänker jag så att det kanske finns en annan typ av skrivande. Kanske dagbokskrivande skulle kunna funka. För där har man ändå ett tydligt format. Och man kan gå tillbaka till ett visst datum och så vidare. Men det mesta som jag skriver är kanske mer projektrelaterade anteckningar eller något sånt där. Och jag vet bara inte hur jag ska kunna organisera det och samtidigt skriva för hand på papper.
3: Jag kan berätta att jag för årtionden sedan gav upp tanken på att organisera

0: Det var en gammal, det är en gammal visdom att man alltid ska avsluta dagen med att föra bok över det viktigaste. Även, och det behöver man inte minnas dagen efter, det finns i boken. Och jag betraktar det mer som en guldgruva helt enkelt. Att man kan gå slå upp en dagbok som är 5 eller 15 år gammal och liksom upptäcka tankegångar som man har glömt att man har haft. Och ibland kan man liksom tänka vilken idiot jag var. Och ibland kan man tänka, men varför har jag inte gått vidare med den tråden? Och så tar man upp den tråden. Så att behandla dagböckerna som en skatt bara. Och inte som man kan gå tillbaka till. Och en fyndhörna i medvetandet.
1: Det här är en rimlig strategi att använda just att skriva dagbok för hand. Och sen kanske, då, i mitt fall då, måste jag använda datorn för att skriva andra saker. Sköta projekt och sätta ihop anteckningar för radiobubbla sändningar eller vad det är för någonting. Men en grej som jag har tänkt på, jag är nyfiken också på du tänker inte på Boris, det är att jag har faktiskt inte bara funderat på det, jag har beställt en apparat som eventuellt skulle kunna vara någonting som hjälper till med det här. Och det är en särskild sån här platta, en läs- och skrivplatta. Men det är inte som en iPad eller liknande som är liksom som en dator, utan det är en platta som enbart är till för att skriva och läsa. Så att den har en sån här e-ink-skärm som bara är svartvitt och ingen lampor. Det finns inga appar, det finns ingen webbläsare. Det enda man kan göra på den är att skriva. Och man kan också ladda in liksom, böcker, e-böcker, pdf och så vidare och läsa. Remarkable heter den. Den görs av ett norskt företag. Så det är en väldigt sån här hipp teknikpryl. Men det de har gjort är att de försöker skapa en sorts digital version av papper som ska funka som papper och kännas som papper och vara ett verktyg för tänkande, helt så här, befriat från distraktioner, som saker som de ofta pratar om. För det finns inget annat i den här maskinen. Trots att den är dyrare än en iPad så har den liksom bara några få funktioner. Och en av sakerna de har gjort också är att de har ingenjörat skärmen, ytan och pennan så att det ska kännas fysiskt. Nej. Som att skriva. Så de har återskapat samma friktion som du har mellan en penna och ett papper. Så att du känner den vibrationen i fingret och du hör också ljudet av liksom någonting som dras över papper. Trots att du skriver på en digital skärm. Det tycker jag är en så attraktiv idé. Så jag beställde faktiskt den som jag väntar på att få hemleverera dem några veckor.
0: Ja, men det är fantastiskt. Jag är på väg att bryta in det och säga att det blir inte samma sak. Därför att man tar bort det fysiska i själva skrivandet. Helt fantastiskt.
1: Det blir nog inte samma sak, men de har försökt åtminstone. Ja. Det här är version 2. Första versionen kom för, jag vet inte, 3-4 år sedan och sånt där. Det är en smart ingenjör i Norge som älskar papper. De är passionerade kring papper som ett verktyg för tänkande, säger de. Och de försöker återskapa känslan i alla fall. Så det ska vara mycket bättre än att skriva på en iPad som har den här glasskärmen, den här glättiga känslan. Det funkar inte alls.
0: Nej.
1: Det, alla som har testat det vet att det är inte alls som papper. Men jag ska i alla fall se vad som händer med den här plattan från Norge. Det kan vara någonting. För det här är så här, du skriver för hand. Och du väljer själv om du vill ha liksom bara ett blankt blad. Du kan få rader och skriva mot eller rutor och sånt där. Det är lätt att fixa med en dator. Men sen sparas allting du skriver ner. Och sen har du liksom ett digitalt system som har sorterat alla dina handskrifter. Och den kan också omvandla handskriften till digital text om du vill liksom skicka ett mejl med det eller något sånt där. Alltså i teorin så låter det väldigt smart. Det låter som att det skulle kunna vara det bästa från båda världar.
0: Det där skulle lösa väldigt, väldigt många problem faktiskt. Eller problem, men det där låter som ett definitivt steg, tilltalande steg framåt.
1: Jag återkommer med rapport när jag har fått enheten.
0: Och då vill vi höra i sändning hur det låter liksom när du skriver.
1: Ja visst, och det är det, liksom, det kommer ju alltid. Jag har testat deras första version, det är version 2. Jag testade version 1 för några år sedan. Och jag blev väldigt imponerad av hur bra den funkade, hur bra det kändes att skriva på den och sånt där. Men den ska vara ännu mycket bättre än nya funktionen.
0: Kan man få olika typer av, kan man ställa in den på olika typer av papper då, liksom pergament? Det är ju nästa steg i så fall.
1: Det vore väldigt bra. Jag vet att om man har en iPad eller motsvarande sån här platta, så finns det som klisterpapper som man kan sätta ovanpå för att få till friktion. Så det syns inte så mycket, men man får en annan känsla. Och de borde ju ha liksom vanligt billigt papper från någon skrivare eller pergament eller lyxigt papper av egyptisk bomull eller vad man nu har för någonting. De borde ha, jag tror inte de har det, men de borde ha

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Merkel fördömer övergreppen i Köln där 1000 män av utländskt ursprung organiserat trakasserade kvinnor gör allt för att straffa förövarna. Ja, folk återvänder från nyårsfirandet för att så småningom lite lagom långsamt påbörja ett nytt år och möttes då av den fasansfulla nyheten att tusentals utländska män med ursprung i Nordafrika och Mellanöstern hade på ett samordnat sätt trakasserat kvinnor, bland annat i Köln. Och man pratade mycket om Köln och det blev liksom den ikoniska bilden av det här. Men under veckorna som följde så framgick det att det här hade hänt på många andra ställen. På dussintals, kanske hundratals ställen i Tyskland och även i andra länder. Det var som att det var, skulle kunna vara en koordinerad insats. Och det fanns också uppgifter om att det fanns Facebookgrupper där det här det organiserades. Vi diskuterade det här vid tillfället, Boris, men jag tror aldrig vi kom till någon klarhet om vare sig vad vi trodde om hur pass organiserat det var eller vilken eventuell moralisk eller praktisk betydelse det har, huruvida det är organiserat eller spontant.
2: Alltså jag tror jag dristar mig att säga att vi ska utgå från att det är organiserat av följande skäl. Det är inte så att det sitter någon mastermind och styr det här i Tyskland eller Sverige. Men det är klart att det är organiserat. För det är ju så att alla de som kommer som flyktingar, väldigt många av dem, kan ju sociala medier, Facebook, de har mobiler och surfplattor och så vidare. Och det är klart att de kommunicerar med andra i andra städer. Och självklart är det så att man är en kvinnoföraktande potentiell övergrepps- och våldtäktsman, så är det klart att de pratar sina grupper och om detta. Och säger att nej, men där och där, på det och där torget är väldigt lämpligt vid den tiden. Mycket kvinnor ute då. Så allt annat skulle förvåna mig. Det är klart att det är på det här sättet spontant organiserat. Vilket gör egentligen frågan om det är värre på något sätt att det är organiserat. Det tror jag är irrelevant. Det är illa nog det är ingen övrigt att vi tillåter detta helt enkelt. För ingen kraft i Europa ingriper ju mot de här övergreppen i smått och i stort. Och det mest obehagliga är att det kommer fram att det här att människor har vetat om det, att poliser och politiker har vetat om det här länge, men att man lyckas hålla tyst om det.
1: Alltså en tanke som slår mig, det är att om det är så som vissa säger, att det är bara konspirationsteorier här om att de organiserar sig i särskilda grupper för att göra det här som tydligen kallas för taharush, så om det är ett helt och hållet spontant fenomen som utan att någon koordinerar uppstår i dussintals tyska städer på en och samma gång och i Sverige och andra länder. Det är ju en ännu mer fasansfull tanke som jag ser det. För att då kan man inte slå mot någon central nod. Då kan man inte komma åt organiseringen och på det sätt komma till rätta med fenomenet. För att om det är helt spontant och inte organiserat, då är det istället en konsekvens av att vissa personer har viss kultur, vissa värderingar, vissa inneboende tendenser. Och då står vi ju fullständigt maktlösa inför att göra någonting åt det. Med mindre än att vi gör väldigt radikala saker.
2: Ja, att de planerar och organiserar mer på sociala medier är ju bara en överlagring. De utnyttjar modern kommunikationsteknologi för att få uttryck för en nedärvd kultur helt enkelt. Så att oavsett vad, så det är lika illa.
1: Efter händelserna i Köln så öppnades en ny diskussion upp. Det aktualiserades i Sverige genom att vi fick plötsligt veta om saker som hade hänt i augusti 2015 på en konsert som hette We Are Stockholm. 15 augusti så hade bland annat den kända popartisten Sara Larsson fullsatt konsert i Kungsträdgården. Och under det här evenemanget så skedde ett antal såna här sexuella trakasserier. Alltså unga tjejer som blev tafsade på, gäng av killar som skulle köra in sina händer här och var. Det var ganska grova sexangrepp som pågick överallt festivalen och även i publiken mitt framför scenen. Och efter att det här hände så fanns det ögonvittnen, bland annat en psykolog som yrkesmässigt har jobbat inom polismyndigheten. Hon tog kontakt med Dagens Nyheter, tog kontakt med Hanne Sköller på Dagens Nyheter. Den 17 augusti skickade han ett mejl och han skickade flera mejl. Och först så berättade han så var Hanne Sköller intresserad och ställde frågor. Men han berättade att alla de här unga männen som hade omhändertagits av polisen var ensamkommande, så kallade ensamkommande flyktingar från Afghanistan och Syrien. Det var som att hon tappade intresset, enligt den här polispsykologen. Men efter händelserna i Köln, då blev Hanne Sköller plötsligt intresserad av det här. Då tog hon kontakt med honom igen och skickade ett sms och ville veta mer om det här. Och vi kanske inte behöver gräva oss ner i alla detaljerna i den här historien om Dagens Nyheter. Alltså, DN och Hanne Sköller blev anklagade för ett stort tyckleri och att ha mörklagt den här historien. Men hur det än var med det så kan vi i alla fall konstatera att det som hände i Köln gjorde att en diskussion öppnades upp som tidigare hade varit tabubelagd. Till och med Dagens Nyheter blev intresserad av att luska i de här sakerna. Saker som har hänt många månader tidigare i Sverige. Och i den här vevan så började tidningarna skriva och då fick vi veta att det här var ingenting som ens är ovanligt i Sverige, utan tvärtom så är det vanligt förekommande på alla möjliga, till exempel musikfestivaler. Och under månaderna som följde så fick vi skrämmande många rapporter, nästan från alla musikfestivaler som hölls, utom den kristna festivalen i västra Sverige. Nu har jag glömt namnet på det, men det var en kristen festival, de har inte rapporterat ett enda fall. Och man misstänkte att det berodde på nykterhet och vördnad inför Jesus Kristus.
2: Två saker går igen här som jag har pratat om under året. Och det ena, det som gör mig, som borde göra oss oroliga, alltså, det är ju det här att polis i vad heter det, Tyskland och i Sverige har haft kännedom om den här typen av beteende länge. Men man håller tyst. Och det beror ju helt enkelt på att de som befordras till polisbefäl, de vet ju vilken politik och vilka politiska signaler som gäller. De väljer att tysta ner och inte ingripa. Och vi har ju också rapporterat om det här, alltså om våldtäkts- och sexslaveriligorna i Storbritannien. Där polis och politiker väljer att blunda. Alltså det är ett problem när vi har en så kallad ordningsmakt som väljer att anpassa sig efter rådande politiska diktat. Och det andra är att vi har en mainstream media som gör precis samma sak.
1: 2016 har haft ett antal väldigt viktiga formativa händelser. Man pratar om Brexit, dit vi kommer i, nu ska vi prata om juni. Man pratar om Donald Trump som blev vald till president. Det kommer vi prata om i höstavsnitten. Men jag skulle vilja nominera sexövergreppen i Köln till kanske nummer 3 på listan. Eller åtminstone nummer 5 eller nummer 10 eller något sånt där. En väldigt underskattad händelse i termer av hur mycket impact den har haft. Även om det förvisso har pratats en del om den. Därför att jag tror att för många så blev Köln droppen som fick bägaren att rinna över. Då kanske folk som hade varit vankelmodiga och tänkt kan jag prata om det här, våga kritisera, våga byta fot. Efter Köln så sa folk till sig själva att nu får det vara nog. Nu går det inte längre. Jag pratade med en person för några månader sedan. En väldigt intelligent och klok libertarian i de svenska libertarianska kretsarna. Och hade noterat att han hade genomgått en viss utveckling från en kanske lite mer så här vänsterorienterad nyliberal position till en mer hardcore höger libertariansk position. Så jag frågade honom om det stämde och vad som hade orsakat förändringen. Och då nämnde han just Köln-händelserna. Att det fick honom att liksom att vakna upp och tänka till. Och sen började fler bitar falla på plats. Och när han sa det till mig, Jag hade inte tänkt på det dess, men när han sa det till mig så insåg jag att det var så för mig också. Det var som att trycka lite grann på en reset-knapp. Jag slängde bort en del gamla saker. Grumliga tankar, ängslan inför att prata om vissa saker. Och började så att säga på ett nytt blad.
2: Men det är ett vanligt fenomen, tror jag, att människor, gäller oavsett vad, att människor bär med sig vissa tankar. Men man yppar dem inte. Därför att man på något sätt känner att det är ingen annan som tycker så här. Det krävs nog ibland någon typ av förlösande händelser helt enkelt för att folk ska våga släppa fram vad de egentligen tycker och tänker. Och på det sättet tror jag att sexövergreppen var viktiga därför att det var en sådan händelse.
1: Men en terminologi som du bor så väl bekant med, så kan man säga att det var en kvantitativ utveckling som slog över i en kvalitativ förändring.
2: Ja, exakt.
1: Jag tror också, det är kanske lite mystiskt, men jag tror också att Köln hade extra stor betydelse därför att det hände precis i början av året. Man har alltid en särskild öppenhet i början av ett år. Det känns som ett nytt stort oskrivet blad. Och det här var den första stora händelsen. Och jag tror att det präglade människors tankar. Definitivt nyhetsrapporteringen under de första månaderna. Så att just för att det hände natten mellan den 31 december och den 1 januari så blev det en särskilt betydelsefull händelse under 2016.
2: Jo, men det kan jag inte tänkt på, men det tror jag spelar en viss roll. Alltså att folk tänker alltid så att men nästa år ska bli annorlunda. Jag ska sluta röka eller någonting så här dumt. Så att det tror jag spelar roll, absolut.

0: Radio Bubbla.
1: Påbörjad statlig djurbro utanför Kungsbacka behöver rivas efter misstag. Budgeten på 60 miljoner kommer överskridas. Ja, det är väldigt intressant det här med ekodukter eller djurbroar som vi tydligen kallar dem på Bubbla. Och för er som undrar vad det här är för galenskap, så det är en särskild bro, en väldigt bred och speciell typ av bro som man drar bland annat över motorvägar för att djur ska kunna passera från ena sidan vägen till den andra. Det låter rimligt på något sätt, kan jag tänka, för att man drar de här motorvägarna och det innebär stora ingrepp i naturen. Man drar genom en skog kanske, och i skogen bor det, jag vet inte vad som bor i skogen, kanske älgar eller kaniner eller snokar. Jag har hört att det bor snokar i skogen.
2: Du kan
1: berätta mer om det, Boris. Men det kan ju vara schysst då mot till exempel snoken att vi ser till att de fortfarande kan röra sig från den ena delen till den andra, så att det inte blir, ja, inte händer någonting dåligt med deras biotop. Är inte det här en av de verkligt fina sakerna som svenska staten håller på med, Boris?
2: Ja, det är nästa orslagen. Och jag varit så fascinerad av den här nyheten. Dels är för att, jag tänkte jag måste skämta, det är så koko. Det är för att de upptäcker att brobygget inte håller genom att det börjar låta lite konstigt. Blir du inte lite orolig för svensk ingenjörskonst då? Att liksom i hållfasthetsberäkningar och alla sådana saker som man hoppas att de har gjort, va? Det spelar mindre roll, utan att de tycker det bara knaka lite i bron, och så lyssnar och så fortsätter att knaka, och sen kollar de lite mer och så bestämmer de sig för att det här skiten kan ju rasa nu. Det är bäst att vi river alltihopa. Det är jätteabsurt i sig, men det gjorde mig så fascinerad så jag tvungen att liksom gå tillbaka i tiden och se vad den här till för egentligen. För den nämns ju bara att den är till för att man ska slippa krocka med älgar ungefär, öka trafiksäkerhet. Och det visade sig att dels var de lite med osanning då, som uttalar sig här att den är beräknad att kosta 60 miljoner. Den är beräknad att kosta 85 miljoner när projektet inleddes. Därför att man måste också göra omfattande arbeten vid de olika brofästena, plantera olika buskar och tjofaderittan och se till att marken är på ett visst sätt så att snokar och annat ska kunna ta sig upp där. Och det visar sig att den stora grejen är inte så där mycket viltolyckorna som man riskerar på den här vägsträckningen, utan att det finns djurarter som är hotade. Ursäkta att jag skrattar, jag tycker om små djur, men det finns alltså djurarter som är hotade på ömse sidor vägen. Hasselmusen till exempel, hasselsnoken och lite andra småkryp. De riskerar utplånas av folk som ska till och från Göteborg. Alltså måste man bygga den här bron då för 85 miljoner. Och ni som kan betrakta, det finns bra bild på brobygget här. Alltså det är en sån satans stor bro, alltså man undrar. Hela världens snokar måste kunna ringla sig över det här.
1: Den är otroligt bred, den är lika bred, ja, som E6an ser ut som bilden.
2: Ja, det är sanslöst. Man kan ju vänta sig någon lite mindre bygg i trä kanske än det här. Och det här är ju, men projektledarna för det här bygget talar om att det är nödvändigt att göra, därför att vi har en miljöskuld till de här hasselsnokarna och hasselmössen. Därför ska vi slanta upp, ska man sno 85 miljarder av de skattemedel man har exproprierat från oss. Alltså det här är... Jag kan inte ens uttrycka mitt hån och förakt för denna idioti alltså.
1: Men hasselsnoken bodde ju där först.
2: Det är förvisso sant alltså. Men jag tror det finns några mer behjärtansvärda projekt. Och ska vi nu ha en stat i det här landet så bör den koncentreras på vissa kärnverksamheter. Och jag tror inte hasselsnokens bevarande hör till de kärnverksamheterna helt enkelt.
1: Man skulle vilja veta lite mer om varför brobygget plötsligt kollapsade, eller varför det blev risk för kollaps eller ras. Det står ingenting om det mer specifikt, förutom att de hörde det ljudet då när de skulle börja gjuta över byggnaden.
2: Ja, och det gör den ju livrädd alltså. På småtimmarna hördes ett ljud av stötter under formställningen som knäcktes. På småtimmarna, om det inte varit någon där på småtimmarna, då har alltså där rasat ner i, på bilisterna som färdas där. Alltså man blir ju lite osäker på yrkesskickligheten hos de som bygger broarna här.
1: Ja, den svenska samhällskollapsen utspelar sig som alltid väldigt asymmetriskt. Samtidigt som det inte finns pengar för att upprätthålla grundläggande ordning och no-go-zonerna breder ut sig, så finns det gott om resurser för att bygga en hasselmusbro över E6-an. Men samtidigt så kan man inte styra upp ett rimligt ingenjörsarbete så att man faktiskt får en fungerande bro. Det är intressant att se hur de här perspektiven liksom korsas med varandra.
2: Och med tanke på den samhällskollapsen, hur har ni det med frisörer på Malta? Vad kostar de och sådär?
1: Ja, du frågar fel invandrare till Malta. Så jag själv var väl hos en frisör senast. Kan det ha varit 2006 eller något sånt där? Så jag vet inte.
2: Oj.
1: Jag slutade klippa mitt hår för väldigt, väldigt länge sedan. Så jag vet inte.
2: Då bidrar den till brottslighet. Då bidrog den till brottsligheten här i Sverige alltså.
1: Nej, jag har varit en oerhört, oerhört god samhällsmedborgare på det sättet. Malcolm Chejune, nationalistiskt folkligt uppror att vänta i Europa. Länders eliter har samma problem då man förvägrar majoritetsbefolkningen rättigheter. Bubblar under ytan efter årtionden av repression, precis som vid revolutionerna 1848. Till att börja med ser jag här att jag får en betalvägg det första som händer. Förlåt, det blir lite parentetiskt där. Jag undrar hur den här länken kan hamna på bubbla, för att det är en stenhård betalvägg som möter mig när jag går in på länken. Ja, hur som helst, jag lyckades läsa den här länken tidigare på något sätt. Det är en ganska intressant text. Malcolm Chejune är en bättre skribent än han är podcastpratare, tycker jag. Hans texter är ofta läsvärda. Samtidigt som han har liksom lite... Jag funderar bara letar efter rätt ord här. Jag tycker det är en bra text, det är välskrivet, det är en välbehövlig poäng att göra. Det är intressant bara att det är först nu i juni, juli 2018 som en medströmstidning som Fokus kan skriva om det. Och då ska det till liksom en afrosvensk kommunist för att berätta för svenska mainstream att det kokar ett nationalistiskt uppror under ytan, och egentligen inte ens under ytan, överallt nu i Europa. Och så är det ju. Och det är inte bara i Sverige, alla länder, nästan alla länder i Europa, i alla länder där det behövs, kanske man kan säga, och några länder till. Det här upproret, det här är en poäng som Malcolm Chejune gör. Det är inte precis en originell poäng, men det är värdefullt att ni görs i Fokus. Även som sagt då, om det ska vara liksom en självbetitlad kommunist som gör poängen, att nationalismen i runt om i Europa och olika länder är baserad på en verklig lidelse för mångfald. Det finns ingen sån här småaktig grej liksom att ja, men vi vill ha den tyska nationalismen, vi gillar inte svensk nationalism eller sånt där. Exemplet som Chejune tar, det är att om man går in på en YouTube-video med till exempel, ja, jag tror han tar exemplet finländska folkvisor eller något sånt där, så kommer man se en massa kommentarer på YouTube-spåret från folk från andra europeiska länder, alltså nationalistiskt sinnade människor från andra länder, som tycker så här: åh, vad fantastiskt vackra de är, de finländska folkvisorna, leve det finska folket och så vidare. Och det här är någonting som kanske självklart för många som lyssnar på Radio Bubbla, men som uppenbarligen inte är självklart för folk som läser Fokus. Det vill säga att nationalismen nu, precis som då, och det här påverkar Malcolm Chejune också, att det här är inte någonting nytt, att nationalister är för alla nationalismer i allmänhet och säger vi ska ha vårt land och vår kultur och vi vill väldigt gärna att ni har ert land och er kultur. Vi vill gärna liksom att Finland är finskt och att finnarna tar tillvara på sina finska värden och att spanjorerna har ett spanskt Spanien och vårdar spansk kultur och så vidare. Och sen ska vi vårda vår svenska kultur, vår tyska kultur och så vidare. Och det här gör det intressanta med det här då från den här artikelns perspektiv, det är att det här skapar kopplingar mellan de olika nationalismerna. Det är inte isolerade geografiska rörelser i ett enskilt land, utan det är en övergripande rörelse som redan är länkad. De är redan sammanlänkade, till exempel via YouTube. Och det är ganska välfunnet. Man sitter på YouTube och tittar på varandras folkvisor eller vad det är för någonting. Och det gör att när saker och ting eskalerar, när temperaturen höjs, när någonting börjar explodera, då kan det gå väldigt, väldigt snabbt för de här effekterna att spridas. Just för att nätverken finns redan där. Och Malcolm Sheehan, han gör kopplingen till 1848 och menar på att precis som 1848 så gick det väldigt snabbt. På bara några få månader så spreds uppror i en mängd europeiska länder. Och vi ska inte tro att det nödvändigtvis kommer att gå mycket långsammare idag i Europa. Normalt sett så tänker vi på de här sakerna i termer av allmänna val och valcykler. Så vi tänker så här, vart fjärde år har vi val i Sverige och i höst till exempel så kommer det gå väldigt bra för Sverigedemokraterna, vilket alla räknar med. De kommer kanske fördubbla sitt valresultat igen, som de har gjort flera val tidigare. Och det kommer man då se som en del av en nationalistisk, rebellisk våg i Europa, som man då har sett exempel på i många andra länder, som vi pratat om till exempel i Italien senast. Det var senaste gången vi fördjupade oss. Mm. En sån här tendens att prata lite om Tyskland och så vidare för några veckor sedan, Rödebubblan. Många andra länder naturligtvis i hela Europa. Men det skulle också kunna hända någonting annat. Som Malcolm Sheehan skriver, bli inte förvånad om ett litet oviktigt bråk i Frankrike i februari leder till att vi börjar se kravaller och gatustrider i Stockholm i mars. Det är mitt stalltips för framtiden. Det har faktiskt hänt förut, så avslutar han sin artikel. Nu undrar jag, Boris, ställer frågan till dig, eftersom du till skillnad från jag var med på den tiden. 1848, är det en modell för att förstå samtiden, och kan vi se en liknande revolutionär våg idag?
2: Ja, men Malcolms analys är lite för grund alltså. Därför att nu rör ju han sig i en marxistisk idétradition, och där finns det en slagsida till att se 1848 som enbart ett bra år, ett jättefint år, fast allting inte gick så bra till slut. En del gick bra, tycker de. Och det är grundat då på att vi hade, jag minns det som igår, det var igår för mig, stora demokratiska nationella uppror, som de har betitlats. Stater börjar enas, de sista stora nationalstaterna börjar liksom formera sig. Vi ser grunderna till Tysklands och till exempel Italiens enande börja ta form där. Men det är samtidigt problematiskt, därför att det är ju också uppror som utgår från att alltså, det innebär att regionalismen och lokalismen går under. Man går upp i något större. Vi är alla ungrare, fast ungrarna var egentligen det som då kan betecknas som Ungern, var ett land som var av rätt vittspridda skilda kulturer. Samma sak med Tyskland, definitivt samma sak med Italien. Så att bilden där är icke entydig om att det skulle vara så där jäkla bra som Malcolm och många som är som han tycker. Däremot så är parallellen ganska riktigt tror jag, att vi kommer att se ett liknande uppror i Europa. Eller vi ser det redan idag alltså. Men och det är bra. Dock så ska man komma ihåg att vi kommer ha samma problem som man hade 1848, saker vi kommer att få äta upp framöver, därför att vi inte stod vakt om det regionala och lokala. Sen är det så, när jag läste den artikeln så fick jag, och du var inne på det spåret i början, så spårade mina tankar iväg åt ett helt annat håll. Och det är någonting som jag har grubblat på, som du tog upp i vår sista sändning innan det långa, långa uppehållet. Och det är ju liksom, det, och jag tror det är rätt viktigt, jag grubblar på mycket det du sa. Alltså det svenska husnegerfenomenet, där jag också ingår. Och det här säger jag om Malcolms text i Fokus. Och det där är, det, alltså jag har inte tänkt så mycket på det förut egentligen, men det är ju rätt fascinerande. Att ska man säga sådana saker som han gör här, eller som jag gör i andra sammanhang, eller som andra blattiga människor gör, så får du en viss synlighet i debatten. Men du kan ju svårligen tänka dig en värmländsk innehavare av en bilverkstad som skriver en text som säger samma saker som han gör här eller i andra sammanhang. Att på något sätt så använder sig delar av den svenska offentligheten av icke-svenskar som en slags försöksballonger. Jag tror det är viktigt att se de mekanismerna och vad det innebär för svagheter i det svenska offentliga samtalet. Är du rågblond och säger samma saker som många svartmuskiga säger, till och med svarta som Malcolm, men då hamnar du direkt i nazistfacket. Så att det är väl värt att grubbla på för framtiden.
1: Det vi pratade lite grann om förra sändningen då, alltså den för ett par veckor sedan, sista sändningen, uppehållet, då var jag inne bland annat på att det kanske finns en falsk trygghet i att föra fram de här särskilda representanterna, de som har en särskild sån här alibi-funktion, husplattar och så vidare. Det jag var inne på då, det var att det kanske finns en gräns för hur långt de är villiga att gå. Att svenskarna kan komma ångra sig ganska mycket, att de har nöjt sig med de representanterna. Men det är också naturligtvis så att så länge man förlitar sig på den mekanismen, så bekräftar man och förstärker en känsla som finns. Alltså det är inte på riktigt, det är inte sant, men en känsla som finns av att svenskar inte får säga saker. Det är okej om Malcolm Kjellune säger det är okej om Thomas Gyr säger det, men det är inte okej om svenska säger. Faktum är som att det är helt okej om svenska säger. Det händer inget särskilt konstigt. Det är inte heller så att man blir liksom utstämplad och man blir kastad i fängelse för att man är nazist eller något sånt där. Och det här är någonting som också skulle sägas också, att det här påpekas ju särskilt ofta av sådana som ja, men som du och Thomas Gyr och Tino Sanandaji och så vidare, påpekar att det är fritt fram för vem som helst att säga de här sakerna, till och med svenskar, till och med blonda, blåögda svenskar kan mycket väl ta ton och säga såna här saker. I alla fall, jag tycker det är en intressant fråga om den här nationalistiska vågen som uppenbarligen pågår, men som jag tror är fortfarande väldigt underskattad.
2: Ja, men det är den alltså. Och hans stora poäng där, det menar jag är plötsligheten. Därför att det är det där jag har tjatat om sedan ett tag, att just den här falling down-grejen, att alltså det pågår rörelser i folkdjupen, och det räcker med den symboliska handlingen att någon får nog alltså, så kommer det att utlösa detta på ett sätt som kommer att verka liksom, ledarsidorna kommer att skriva, men vad fan händer nu då? Folk bränner bildäck på gatorna och jagar Stefan Löfven längs med Drottninggatan. Vad var det som hände? Alltså det krävs alltid just den här någon som utlöser det hela. Men allt det här ligger och puttrar i väldigt många europeiska länder och har gjort länge. Och ibland så tar det sig någorlunda disciplinerade former, som till exempel Italien, alltså med den nya regeringen. Och vi ser det i Polen, vi ser det i Ungern. Men i Västeuropa så tror jag att det kommer att bli mer explosionsartat, därför att det har inte kunnat kanaliseras i de befintliga möjliga institutionerna och genom val och så vidare. Så att här kommer vi få den här explosionen. Och den kan komma precis när som helst, alltså. Det krävs bara rätt utbrott, rätt symbolhandling och så vidare.
1: Mycket intressant, och det, så jag tycker på sätt och vis det är hoppfullt att höra dig säga det, Boris, och andra som säger samma sak. Jag har ju ibland lite svårt att se det. Jag menar, i Sverige, vi har haft diskussioner ganska länge. Sverigedemokraterna har suttit i riksdagen några mandatperioder nu, men de får ändå väldigt få röster. Trots att problemen till följd av invandring är så extremt stora i Sverige, och också uppenbara för nästan alla som bor i Sverige, bara i vardagen. Även om det finns en del av det här liksom kokta grodan-syndromet, att saker och ting har krypit sig på gradvis sen 90-talet och eskalerat gradvis sen dess. Och för en del unga människor så har man inte upplevt, man har aldrig upplevt till exempel ett någorlunda etniskt homogent Sverige. För att ända sedan man var liten och började se sig om liksom utanför sitt eget hem, så har det sett ut på ett lite liknande sätt som det gör idag. Men trots allt det här, så räknar vi med, även om vi räknar med att det kommer att gå väldigt bra för Sverigedemokraterna i valet. Säg att Sverigedemokraterna får upp mot en 30%. Säg att Alternativ för Sverige också kommer in i riksdagen. Det skulle betraktas som en så här jordskredshändelse. Som en jättestor händelse i svensk politik. Men
2: det kan inte hända.
1: Jag vet inte, jag tror väl att det kan hända möjligen. Men även om det händer, så skulle det innebära att 2/3 av svenskarna röstar för mer bibehållen och ökande massinvandring. Så det är fortfarande en ganska liten del av svenskarna som är vakna. Och jag önskar att jag kunde se tydligare framför mig hur den här explosionen skulle kunna gå till och gå från, alltså antingen liksom någon större grupp människor, eller innebära den typ av radikalisering och intensifiering, att någonting meningsfullt kan hända på utomparlamentarisk väg som forcerar politiken och går i någon viss riktning. Inte för att det är det idealiska som jag drömmer om, men det är vad vi har. Det finns inga möjligheter att få till exempel ett libertarianskt uppror, en libertariansk folkrörelse som samlar massa människor och får politiskt inflytande. Det är inte vad libertarianismen är till för. Libertarianismen är till för att ett annat syfte. Det är väldigt viktigt, men om vi vill tänka i termer av politiskt inflytande, då måste man tänka i termer av vilka parter som realistiskt kan åstadkomma någonting. Och där ser vi då framförallt att det finns en nationalistisk våg. Och det är därför som många av oss tänker att i den mån libertarianismen kan nå politiskt inflytande, så är det framförallt via andra rörelser och andra tendenser, som vi till exempel kan få nationalister att tänka i mer frihetliga banor. Så är det kanske den bästa politiska impact som vi kan ha. Men jag har ändå ibland tyvärr svårt att se det. Så att jag önskar att du, Boris, kunde kanske förklara för mig lite närmare hur den här vändpunkten skulle kunna se ut.
2: Ja, men det är någon sak jag har grubblat på länge. Det är därför att jag har gjort mig känd för min extremt pessimistiska hållning. Men jag har börjat liksom tänka i de här banorna under detta grubbel sedan ett bra tag, att egentligen ska man anlägga ett annat perspektiv, alltså. Och det har att göra med säga, de långa vågorna i mentaliteten, att brytpunkterna ligger på ett sätt som vi kanske inte ser, och vi kanske missförstår människors handlingar och varande i vardagen. Jag tror att jag har gjort det. är en liten avbön. Nej, men alltså folks, det har ju en gammal hävdvunnen inställning i Sverige är ju folkgruppen att du ska liksom ta hand om dig själv och om dina och gnos lite och arbeta och så vidare, och det är det viktiga. Allt annat kommer på andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde plats. Och det är en mentalitet som har byggts upp genom århundraden. Och historien visar att sådana mentalitetsvågor lever ju kvar och styr människors handlande även när den sociala och faktiska verkligheten förändras. Så att det egentlig mening är irrationellt att slita, sträva och gno och placera liksom den politiska och sociala verkligheten utanför det hela. Jag tror att Sveriges befolkning till relativt stora delar är faktiskt på det sätt som jag beskriver. Man tillmäter inte politiken faktiskt någon speciell stor vikt. Man tittar till på tv genom partiledardebatt och kollar vem som lovar bäst förmåner åt en själv i den egna situationen. Så går man och röstar på dem eller röstar av tradition och så vidare. Man tar inte hela på allvar. Så att människor månar om sitt och det sina utifrån de givna förutsättningarna. Och det är först liksom när den här brytpunkten uppkommer, när någonting ställer allt i blixtbelysning och några människor börjar röra på sig som fler liksom tänker att förmår bryta den här långa mentalitetsvågen och vågar ifrågasätta det bestående. Det är då de börjar jaga Stefan Löfven med Drottninggatan. Så att det gör mig ändå hoppfull. Alltså man kan ju vakna upp, läsa morgontidningen och tänka, men vad fan gör jag i det här landet? Hur ska jag lyckas smita härifrån utan att jag får ännu mer rättsapparat efter mig? Men i grund och botten tror jag man ska vara ganska positiv. När det väl händer så händer det ordentligt. Visst är jag obehagligt optimistisk idag?
1: Det är härligt. Det är riktigt härligt faktiskt. Mycket, mycket uppmuntrande. Jag själv så pendlar jag mellan, å ena sidan det som jag ska säga ärligt, att det är det jag ofta känner. Ofta känner jag så här att det är slut för Sverige. Det bästa som kan hända med Sverige är att det är ett varnande exempel för resten av världen. Landet som gick under gör inte som Sverige, så kanske andra länder kan klara sig. Och jag är otroligt tacksam att jag inte bor i Sverige längre, att jag inte behöver oroa mig på ett personligt plan över de direkta konsekvenserna. Så tänker jag mest för det mesta. Men ibland och oftare så känner jag någonting annat också. Jag känner att nej, men det är faktiskt kanske saker och ting kan ändras. Det kanske kan gå snabbt, som vi pratar om här. Kanske jag borde åka hem till Sverige igen. Kanske jag borde åka tillbaka till Sverige och stå på barrikaderna och vara med i den sista striden, hur det nu kommer att te sig om den inträffar. Så jag känner också ibland en stor optimism och en kampvilja. Men även för mig som då för de här många slumrande människorna som eventuellt kan delta i en framtida explosion, även för mig så är det oklart exakt vilka uttryck det här skulle kunna ta sig. Även om att jaga Stefan Löfven längs Drottninggatan låter som en alldeles utmärkt början.
2: Visst låter det väldigt kul.
1: Ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Marknadsföringsjätten AppNexus bojkottar Breitbart på grund av påstådd hatpropaganda. Ja, en av de metoder som nu börjar rullas ut för att hantera problemet med så kallad fake news är att man rycker undan annonsintäkterna. Nästan alla såna här sajter, oavsett vilken inriktning man har, så är det reklam som finansierar verksamheten. Så att genom att slå mot reklamintäkterna så hoppas man att man ska kunna bli av med det här problemet. Eller åtminstone strypa resurserna så mycket att man inte kan bygga storskaliga alternativmedier som sprider så kallad fake news. Och AppNexus är en av de största online-annonseringstjänsterna. De har börjat stänga av. Bland annat har de stängt av Breitbart. Breitbart News, ska vi säga, är inte en liten alternativ mediekanal. De har 45 miljoner besökare i månaden ungefär. Så de är snarare en enorm gigantisk mediekanal. En av världens riktigt stora. Men de är nu avstängda. Och kan inte få annonser via just AppNexus. De använder alla möjliga annonsleverantörer. Så som de flesta sajter gör. Men just från AppNexus så får de inga pengar. Så Breitbart får ett litet problem här. Men samtidigt så verkar det som att på kort sikt i alla fall så kommer det inte vara något särskilt stort problem.
4: Nej, killen som drev fake-nyhetssajten Disinfomedia, han hade ju också fått problem med annonsleverantörer. Men han säger att det finns en så stor marknad för det här så det spelar ingen roll för oss. Och det är samma sak för Breitbart förstås. Men det mest intressanta med AppNexus bojkott är att det följer nästan direkt Alice Bah Kuhnkes nyspråk. För att de pratar om att det handlar om hatpropaganda och de måste se över vilken typ av marknadsföringsplatser som de egentligen använder sig av. Men det är lite märklig timing för den här typen av granskningar. För att har inte Breitbart hela tiden varit en hatsajt i deras ögon egentligen? Varför har de kommit på precis nu att det är ett problem? Och det enkla svaret på den är egentligen bara att titta varifrån kommer deras pengar. Jag har suttit och googlat lite grann för att ta reda på vilka politiska bevekelsegrunder som kan ligga bakom den här typen av uttalanden om hatpropaganda för att se vad det egentligen handlar om. Och jag kommer fram till två saker. Den ena är att AppNexus vd, han är en riktig vänstermupp i en vanlig Silicon Valley-tappning. Han twittrar om kvinnor i programmering, New Age, personaliserat internet och dess förträfflighet och Hillary Clinton. Och utöver det så ska vi då notera att i AppNexus senaste investeringsrunda så tog de in pengar från Rupert Murdoch's News Corp. De var lead investor i den rundan och jag tror att de tog in 31 miljoner USD eller någonting. Och självklart så spelar det någon roll vad News Corp har för idéer. För det här var alltså någonting som hände i slutet av september 2016, så därför så är det såklart inte opåkallat att se över vad man egentligen gör för pengar med olika typer av misshagliga nyhetssajter. Men hur som helst, News Corp har donerat 77 325 US-dollar till Hillary Clinton inför valet. Så att det är ganska uppenbart för mig att det här inte handlar om att de har gjort sin årliga översyn av vilka hemska hatsajter som de liksom har kommit fram till att de inte kan göra affärer med, utan det här är en helt vanlig och för all del liksom försvarlig ny positionering som man gör när man börjar hänga med nya typer av investerare eller finansiärer och ska anpassa sitt budskap. Det jag tycker är illa om i den här diskussionen är att han inte är ärlig. AppNexus vd är inte ärlig, de på Bloomberg är inte ärliga, utan alla bara deltar i något så här idiotiskt narrativ om att Breitbart skulle vara någon slags hatsajt. Och det verkar vara på modet just nu. Jag vet inte varför folk är sura, men jag gissar att på grund av att rätt många stora företag har stöttat Hillary Clintons kampanj så är de allihopa sura nu för att hon inte har vunnit och därför så måste man hämnas på något sätt.
3: Jag tror det är en faktor. En annan faktor är att Breitbart har ju varit en relativt liten, relativt marginell, definitivt alternativ spelare. Men i och med att det var en av de få nyhetskanalerna som stod bakom Donald Trump på samma sätt som CNN alltid står bakom de demokratiska kandidaterna och Fox News alltid står bakom de republikanska kandidaterna, utom just i fallet Donald Trump där Fox var mer ambivalenta, så seglar ju Breitbart upp som en konkurrent på allvar nu. Att Breitbart kan bli en av de stora mediaföretagen. De expanderar oerhört mycket nu. Tiotals miljoner läsare varje månad. Mer ambitiösa podcast, tv-satsningar och så vidare. Och eventuellt så kommer de ha Donald Trumps öra på ett sätt som andra inte kommer ha. Och jag kan förstå att Rupert Murdoch som alltså äger massor med medieföretag, bland annat Fox News, att de nu ser Breitbart som en konkurrent. Vilket konkret som de inte hade gjort tidigare och som de inte skulle gjort heller om inte Donald Trump hade vunnit valet. Så jag skulle tänka på det som en av konsekvenserna av det här väldigt snabbt skiftande medielandskapet som vi befinner oss i just nu.
4: Det är säkert en kombination av både och. Men jag tycker bara det är lite märkligt att man dels liksom AppNexus har en väldigt tydlig kommunikation om vad det är de gillar för någonting. Och det handlar om som sagt, kvinnoprogrammering, diversity and inclusiveness och olika typer av förhärliganden av sin företagskultur. Det är oklart ifall de tycker att det sitter i kromosomparet eller ifall det är någonting annat. Och det är också oklart om man tittar på deras externa kommunikation ifall de faktiskt har ett övertag av kvinnor som jobbar på deras företag. Men på alla bilder som de har postat i sociala medier så är det alltid typ så här 75-80% kvinnor eller någonting som alla ser ut att vara härligt diversifierade och har en bra mångfald och så vidare. Men det jobbar rätt många människor där och det här är ändå en techfirma. Jag har ändå lite svårt att se ifall det, liksom, ifall det verkligen återspeglas i hela kulturen. Och jag tycker att det verkar som att när man har den typen av företagskultur och sen par ihop sig med en annan typ av företagskultur på News Corp-nivå där de har, liksom, de har ett eget politiskt bagage också, då tycker jag bara att det verkar fullt naturligt. Och jag säger inte att det är dåligt. Jag tycker att det är fullt naturligt att man skapar politik på det här sättet inom företagsvärlden och polariserar och håller på. Det är människor som har agendor och så är det överallt och ingen kommer vara objektiv. Däremot kommer pengarna vara ganska objektiva. För det mesta i alla fall. Men samtidigt så är det förljuget och det är det jag tycker är irriterande.
0: Radio Bubbla.

0: Storbritannien introducerar porrbiljetter för försäljning i kiosker mot uppvisning av legitimation ska användas för att anonymt visa att man är över 18 år på internet när ny lag som förbjuder minderåriga att titta på pornografi träder i kraft. Ja, Storbritannien går vidare med sin nya internetfiltrerings- och internetcensureringsmekanism som gör inspirerad både i anden och tekniska av den kinesiska stora brandväggen. Jag minns inte hur det blev till slut, men jag minns att Kina blev så entusiastiska när de hörde att Storbritannien skulle kopiera deras brandväggskoncept att de erbjöd sig att skicka över sin teknik att sätta upp såna här brandväggsservrar åt britterna. Det var ett kinesiskt företag som väldigt gentilt erbjöd sina tjänster. Och nu har de kommit långt med sitt filter och en av de komponenterna är ju porrförbudet, porrfiltret. Men det gäller ju för minderåriga. Så hur gör man då för att skilja unga människor från vuxna människor? Jo, då gör man så att man går till en butik. Man får förmoda liksom lokala närbutiken och sånt där. Och på samma sätt som man kanske i vanliga fall nu köper en bussbiljett för att åka någonstans, så köper man nu en porrbiljett för att få gå in på sidor som är blockerade av det brittiska statliga censurfiltret. Så de tar bort dem, men du kan få tillgång till dem igen om du har ett porrpass. Och för att få det då så måste du då legitimera dig själv i butiken. Så det visar för butiksinnehavaren. Och sen så litar man då på att alla som har ett sånt här pass på internet har blivit kontrollerade av en samvetsgrann butiksföreståndare. Och det är ganska lustigt då. Som man säger, i bubbelrubriken så säger vi att det ska användas för att anonymt visa att man är över 18 år. Och så är man anonym på internet. Man är desto mindre anonym när man står i den här butiken och ska skaffa biljetten. För att nu får vi istället en massa människor som filmas. För att i Storbritannien så filmas allting. Var man är någonstans är det kameror som tittar på från flera riktningar. Så nu ska man istället filmas där man visar upp sitt lägg synnerligen oanonymt för att få kolla på porr på internet. Vad skulle möjligen kunna gå fel?
1: Ja, det här är så fascinerande dumt alltså. Och det här kommer leda till att det blir som förr när folk skulle hyra porrfilm och väntade tills det var tomt i videobutiken och kutade in och tog en rull och sprang. Blir det samma sak här, att folk kommer att stryka runt utanför kvartersbutiken och vänta på att det är tomt och sen invifta med passet eller ID-kort och skrika ett porrpass fort och så ut när de pröjsat. Och jättemånga kommer göra det för att sälja det vidare, och då skapas det en intressant marknad där man kan de gå runt på skolgårdarna och sälja porrpass. Men det är frågan när man kommer att registrera då. Hamnar det i så här porrpass köparregister, tror du? Centralt?
0: Ja, indirekt så hamnar man i ett eller annat register. Om inte annat bara för att butiksinnehavaren minns vilka personer som har varit inne och köpt såna här biljetter. Och så där har man ett problem. Det nämns ju också i den här artikeln att de har funderat på det här. Om det kanske blir problem med hacking eller utpressningssituationer och så vidare. Så att de är inte helt omedvetna om att det kommer komma så oavsedda effekter. Jag tror inte att det är så oavsett som man kan tro. De officiella avsedda effekterna är ju att sådana saker som man inte kan uppnå, som är helt omöjligt att uppnå, som att stoppa barn från att kolla på olämpliga saker på internet. Och det enda sättet att stoppa det är att ta bort internet helt och hållet. Eller rättare sagt att ta bort datorer helt och hållet. Eller eventuellt ta bort någonting ännu mer fundamentalt. Men det kommer inte kunna stoppa barn från att kolla på grejer som finns på internet. Nej. Om de har datorer som tekniskt det är möjligt att koppla upp mot internet. Utan man får ju en massa andra effekter istället. Och jag tror att det är egentligen det som man är ute efter. Men porr, de börjar alltid med sådana saker som folk är obenägna att försvara. Jag tycker inte heller, jag tycker inte att det är något problem i sig alls. Om porrkonsumtionen skulle gå ner, det skulle förmodligen vara väldigt bra sak, enligt min personliga uppfattning. Men problemet är att samma filter, samma lagstiftning, samma biljettsystem kommer att appliceras på något annat i framtiden. Mm. Ta till exempel politiskt misshagliga uppfattningar, idéer, politiska åsikter som inte den brittiska staten gillar. De kan man också ta bort i filtret och säga att ja, om någon prompt då behöver ha tillgång till de här så kan de ju få det. Men då måste de gå och köpa nazistbiljetten på en kiosk. Då måste de visa upp lägg. Ja, de måste köpa det bruna internetpasset. Och visa upp lägg och säga hej, jag vill kolla på högerextrem propaganda på internet. Och sen så kommer de säga så här, ja, vadå, visst det. Du kan ju visst gå och kolla på Misesinstitutets hemsida. Där kan du ju läsa en massa högeridéer. Vi har inte censurerat, det finns det. Köp bara det bruna internetpasset så kan du gå till brittiska Misesinstitutets hemsida. Får du ett lystmöte.
1: Men som du säger, alltså grunden här, det här är ju i den meningen så här listigt. Och de, som du säger, de är också medvetna om svart marknad och väldigt svart marknad som följer av det här för porrbiljetterna.

0: hela värdegrunden som gäller. Så det kan ju ganska snabbt leda till, en rent kinesisk situation. Fortare än vi tror.
1: Ja.
0: Och det som stör mig är att vi kommer inte få någonting av intäkterna på bubblapasset.
1: Nej. Du menar att vi inte kommer få en procent på försäljningen av de bruna internetbiljetterna?
0: Nej, precis. Utan dels begränsar de tillgången till oss, dels så tjänar de ju pengar på oss. Inte bra.
1: Mm. Vi säljer våra egna biljetter, Bubbla Premium-biljetterna, som vi kan rekommendera. De gör att man får tillgång till det rosaaktigt såpbubbelskimrande delen av internet.
0: Mm.
2: Radio Bubbla.
0: Men jag är lite fascinerad över den här DiCaprio-grejen alltså.
1: Mm-hmm.
0: För att jag tror att det är... Vi pratar ju ofta om det här med ryska propagandakrig och så vidare. Och jag tror att ryssarna håller på att snäppa upp här helt enkelt. Ett tag har ju Putin uppvaktat lite B-skådisar i USA. Han har ju bondat med Steven Seagal som är egentligen C-skådis numera. Och så hade han ju Mickey Rourke där över och boxas, och så fick Mickey en hund av Vladimir. Och så har han ju bondat med Depardieu också. Men nu tror jag, alltså det vore intressant om någon kartlade penningflöde och vem som står bakom olika bolag i den här filmen och så vidare. För att nu går de ju upp på A-listan här och rycker in folk till och spelar Putin.
1: Ja, men tror Leonardo DiCaprio var svårövertalad att göra ett propagandanummer åt Putte?
0: Nej, alltså det finns ju en har alltid funnits i Hollywood faktiskt en viss svaghet för Sovjet och Ryssland, så att och han lär ju få jävligt bra betalt. Han är ju fortfarande de högst betalda skådisarna, så att
1: Han var det på Davos-mötet som de hade nyligen, flög de in Leonardo DiCaprio. Han höll ett brandtal för att, ja, du vet, de vanliga grejerna. Avveckla den globala marknadsekonomin. Sakta ner saker och ting, några snäpp ganska rejält. För att rädda planeten eller något sådant.
0: Jo, men det gamla vanliga helt enkelt. Och så hittar man något land i tredje världen som man ska måna om speciellt. Förutom att sänka temperaturen till -2 grader eller något sånt.
1: Och sånt där vet vi att ryssarna ofta har legat bakom i många årtionden. Typen av propaganda. Det är jättebra om hjulen snurrar långsammare i väst.
0: Ja.
1: I Ryssland så kanske de inte bryr sig lika mycket om Leonardo DiCaprios Davos budskap.
0: Det är de glada om hjulen ska snurra långsamt. Så att,
1: Det ska i alla fall bli en politisk thriller som handlar om den ryska presidenten.
0: Och hur det räddar världen antagligen. Jag är jävligt sugen på att se lite manusutkast här.
1: Ja. Leonardo DiCaprio säger själv att Putin skulle vara mycket, mycket, mycket intressant. Jag skulle älska att spela honom. Men vi vet inte så mycket mer om vad det skulle handla om. Men gissningsvis så kommer det vara en historisk exposé över Putins karriär. För den ska utspela sig i Ryssland, USA och Europa. Jag hade tänkt på förut hur lämpligt det är att just DiCaprio spelar Putin. Om man tittar på den här bilden, bara, det finns en slående bildlikhet.
0: Ja. Jag väntar bara på att ryssarna ska plocka upp Persbrandt också. Jag vet inte vem man ska spela riktigt, men han skulle nog också vara sugen.
1: Han kanske kan spela Sergej Lavrov.
0: Den ledsna lilla hästen. Ja. Ja. En ledsen liten ardenner.
1: Du får helt enkelt göra en egen Putin-film. Kanske lite efter att de släpper den här DiCaprio-rullen. Mm. Våren 2017.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Jaha, där slutar jag. You are my sunshine, my only sunshine. öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, Sunshave menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med Sunshave. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju

0: Och så att för det mesta så regnar då i mulet då, och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna, brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave, det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten, eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
1: Den största och viktigaste händelsen under november var naturligtvis det amerikanska presidentvalet. Och vad ska man säga, Boris, för att sammanfatta en så stor händelse som man har pratat om så lång tid i förväg och som har överrapporterats så mycket? Nu har vi undvikit att prata om det alls under årskrönikan, men det har ju faktiskt varit den dominerande nyhetshändelsen. Ja, under hela 2016 egentligen, eftersom primärvalskampanjerna satt igång redan i slutet av 2015. Men vi måste ändå lyfta blicken så som det är vår vana att göra. Och när jag satt och funderade lite grann innan sändningen på vad är liksom det stora perspektivet. Man brukar ju säga att Trump och Brexit var de stora händelserna under 2016. Och jag är belägen att hålla med. Och jag tänker, det är förstås ingen originell tanke för mig, men jag tänker att det verkar finnas en parallell här mellan Trump och Brexit i vår tid och Reagan och Thatcher under skiftet 70-80-tal. Du ser att två stora omvälvande händelser, en i USA och en i Storbritannien, som är milstolpar som definierar en era och som blev startpunkterna för en, det man ibland kanske lite slarvigt kallar för en högervåg. Men en punkt där många trender svängde. Och i det fallet då att man hade en väldigt stark inriktning på att väst blev mer och mer socialistiska. Socialistiska krafter fick mer inflytande. Och i Sverige till exempel så såg det ut som att vi skulle få fullskalig sovjetliknande socialism med löntagarfonderna som skulle förstatliga näringslivet och så vidare. Men så svängde allting. Under Reagans och Thatchers ledarskap så slog man in på en annan väg istället. Inte nödvändigtvis en frihetlig väg, utan det var ju i hög utsträckning en sorts neokonservativ idé som vi tycker är väldigt oaptitlig. Och Reagan hyllas som ett frihetsideal i USA, men i själva verket så ökade han statens omfång och statens utgifter och så vidare under sin tid som president. Men på ett kulturellt plan så tror jag att det är obestridligt att både Reagan och Thatcher representerar ett sorts, att jag skulle tänka på i alla fall, som ett skifte högerut eller en högervåg. Vad tror du om det, Boris? Så tror jag att det kan vara så att vi med Trump och Brexit har vår tids Reagan och Thatcher.
2: Det är jättebra att du drar linjen tillbaka till Reagan och Thatcher. Därför att då ser man de problem vi står inför. Alltså, du höjde blicken. Jag ska sänka blicken genom att prata om mina personliga problem under året. Därför att jag går in i året så här med att nu är det presidentval igen och det är bara onda alternativ. Trump är inte bättre än Clinton. Det är liksom Ebola och Marbury-sjukan. De ska försöka lura mig att välja mellan. Men sen utvecklas ju diskussionerna under året till en totalt debil nivå. Alltså. Framförallt om man är tvungen att bo i Sverige. Där det känns som 97,5% av befolkningen och 100% av överheten och media hyllar Clinton. Och då upplever jag liksom på något sätt obekvämt nästan, men det ändå blir så att man måste gå in i situationer där man försvarar Trump och säger nej, men så är det inte alls, han är faktiskt bättre på det och det sättet. Och man har ju rätt i den konkreta diskussionen. Och samtidigt när jag gått ur diskussionen ska jag känna liksom ett obehag att jag har försvarat något som jag vet ändå inte i långa loppet är bra. Så att även Och samma sak gäller egentligen Reagan och Thatcher. Man kan ju uppleva att när de segrar både i val och därefter, att där fick motståndarna, de usla frihetsfienderna. Problemet är ju att de skapar ju stater och utvecklar politik som i sinom tid definitivt inte har gjort världen bättre, alltså. Så att min upplevelse av valet är egentligen en viss och ganska stark tillfredsställelse över att alltså oavsett vad jag tycker om Trump, jag blir ju lycklig när jag ser honom sitta och darra på underläppen i svensk statsmedia. Det är en känsla av triumf. Det fick ni. Och samtidigt den här gnagande oron för att vad händer framöver nu då? I vilken riktning kommer den amerikanska imperiet att utvecklas? För det är fortfarande ett imperium som är styrt av krafter som inte är Donald Trump, utan helt andra krafter. Så en viss tillfredsställelse och en viss pessimism på en och samma gång.
1: Det var en på många sätt rafflande valrörelse. Det var inte tänkt att det skulle bli, att Trump skulle vara kandidat och att det skulle vara en sån här valrörelse, utan tanken var liksom från etablissemangets sida att det skulle vara Bush mot Clinton, Jeb Bush mot Hillary Clinton, och att Clinton skulle vinna. Det var väl det som alla egentligen förväntade sig. Och sen så kom Trump med de här unika färdigheterna som han har. Gick fram som en ångvält i republikanernas primärval. Och parallellt så såg vi ett potentiellt hot. Det var nog inget hot på riktigt på samma sätt. Men vi såg Bernie Sanders komma fram på demokraternas sida. Så att, och man hade kunnat tänka sig i alla fall att man skulle ha Trump mot Sanders. Och det där med Bernie Sanders kommer man glömma bort lite grann historiskt. Det kommer inte vara lika mycket förgrunden om man tänker tillbaka på 2016. Men nu när vi fortfarande har året i klart sikte, så kan det vara värt att minnas att den här populistiska vågen slog igenom oerhört starkt även inom det demokratiska partiet. Och även om Clinton till slut blev demokraternas kandidat och därmed hade en chans att bli president, så kan man säga att de här politiska dynastiernas tid, det var tydligt att de var på upprinningen och de var kraftigt försvagade längs varje steg genom hela valrörelsen. Och istället så såg man dels de nya teknikerna med internet och sociala medier som har varit viktiga nu. Det är inte ens så nytt längre, för de har varit viktiga i flera valrörelser. Men dessutom så såg vi en comeback för massmöten. Donald Trump höll, jag vet inte hur många det var, men alltså oräkneliga enorma så kallade rallies. Eller som man antar att man säger på svenska, massmöten. När man bjuder in tusentals människor och fyller arenor, fyller jättestora lokaler med anhängare. Och så står man och håller tal. Och Trump höll långa tal, långa improviserade tal. Han kunde hålla på en timme, två timmar, bara mala på och stå och hypnotisera folk i princip. Och det där har vi inte riktigt sett i väst i modern historia, att man använder den metoden. Vi har ju sett den för 70-80 år sedan, men inte så mycket senaste årtiondena.
2: Nej, och det finns en viktig sak i det här man glömmer bort som gäller Trumps skicklighet. Att vi har ju decennier bakom oss där man har fuckat in politiker och sagt att han eller hon funkar i tv men inte i radio. Han eller hon funkar på stora möten men inte på små möten och så vidare. Hillary är en sån person som liksom, till och med hennes varmaste anhängare säger att hon funkar ju bara i väldigt, väldigt små möten. Antagligen bara med sig själv. Men det fascinerande med Trump är ju att han lyckas kombinera, han funkar på alla områden. Och lyckas få det här med arenaframträdarna att lira med Twitter och andra sociala medier. Han finns på alla plattformar, funkar på alla plattformar. Dock kanske inte de första två tv-debatterna där han väl var lite, milt uttryckt, förvirrad. Men genomgående så är det liksom en politiker vi ser som faktiskt behärskar alla media när han är som bäst. Och som dessutom, vilket är väldigt viktigt, faktiskt spelar ett spel hela tiden. Det är på något sätt den gamla sortens politikers återkomst. Vi pratade ju igår i nyhetssändningen om just det här väldigt eleganta när Obama liksom visar ut 35 ryska diplomater. Då visar både Putin och Trump att de är pokerspelare. De går inte i lätta fällor. Och det där var också ett tydligt drag under valkampanjen. Han spelar spelet helt enkelt, och han gjorde det skickligare än alla andra.
1: En annan sak som jag tänkte på och som jag tror kommer bli någonting som analyseras och plockas upp i efterhand, är att Trump kombinerade den klassiska metoden med massmöten och de moderna metoderna med internetorganisering på ett väldigt intressant sätt.
2: Mm.
1: Därför att han började, inte från allra första början, men ganska tidigt i kampanjen, så satte han ihop en egen medieorganisation som själv gjorde direktsändningar av alla sina massmöten. Så varje gång Trump höll tal så livesände de talet själva med väldigt proffsig utrustning till flera olika plattformar. Så de livesände till Facebook bland annat. Jag tittade på flera av Trumps tal bara för att de dök upp i mitt Facebook-flöde. Så där kombinerar han massmöten som är en av de mest klassiska politiska kampanjmetoderna med direktrapportering på internet via en egen mediainfrastruktur på de stora sociala medieplattformarna. Och det där tror jag är någonting som kommer vara väldigt svårslaget i valrörelsen 2020. Men gissningsvis så kommer demokraterna försöka hitta en kandidat som kan göra någonting liknande. Möjligen en yngre version av Bernie Sanders. Eller kanske en Tom Hanks eller Matt Damon eller någon annan vänstervriden kändis. Du tyckte debatterna var so-so de två första. Jag tyckte att det var tre väldigt bra debatter. Jämfört med hur det brukar vara amerikanska presidentval, så tycker jag att de var av alla valkampanjer som jag har följt, så hade den här högst kvalitet på debatterna och högst kvalitet på prestationerna från båda kandidaterna. Hillary Clinton drabbades ju väldigt mycket skandaler, och jag tycker inte nödvändigtvis att hon hanterade det särskilt dåligt. Hennes problem var att hon hanterade hela sitt liv innan det här väldigt dåligt. En intressant sak som jag tänkte på när jag funderade tillbaka är att det var egentligen inga riktiga skandaler kring Trump. Det fanns inga avslöjanden eller skandalösa saker. Ingenting som hans egna anhängare höjde minst ögonbryn över. Och dessutom så hade ju Trump förstås alltså mästerliga strategier för att parera alla attacker som ändå kom. Men det var också en lite grann ett ovanligt inslag. Men att till och med Mitt Romney, som är riktigt goody two-shoes, mormon och välordnad, har levt ett väldigt defensivt liv. Till och med han hade några sådana här rejäla fadäser och avslöjanden. Till exempel när han på en hemlig inspelning avfärdade 47% av USAs befolkning och sa att de där behöver vi inte bry oss om, vi behöver inte ge någonting till dem därför att de kommer ändå aldrig rösta på oss. Det bästa de hittade på Trump var något sånt här 10 år gammalt klipp där han raljerar med lite locker room talk. Pratar om hur mycket kvinnor gillar kända mäktiga män.
2: Va? Gör de?
1: Jag blev också chockerad. Jag har inte hunnit smälta det här än. Men vi får göra specialavsnitt i Radiobubblan om det här.
2: Ja.
1: Om vi lyckas linda våra huvuden. Den lilla bomben. Efterspelet till USA-valet har varit ganska fascinerande. Vänstern är ju förkrossad. Det är ju många som har sagt att Trump kan inte vinna. Trump kommer aldrig vinna. Det är inte ett seriöst hot. Vi behöver inte planera för det. Och de har också verkat väldigt tagna på sängen. Men det är spännande då också att vi fått höra en yrvaken vänster säga saker som vi inte hört dem säga på ett tag. Till exempel så ifrågasätter de valresultatet. Men hela valkampanjen, och då säger jag så här, Trump är en stor risk för demokratin, för det är inte säkert att han kommer respektera valresultatet. Donald Trump börjar nu att respektera resultatet oavsett vad det blir, och han ska avgöra vid tillfället. Och då är han Hitler själv liksom. Han avskaffar demokratin, han ska inte acceptera valresultatet.
2: Mm.
1: Så vad gör demokraterna? Ja, till att börja med så vägrar Hillary Clinton till att börja med att ringa Trump och säga att han har vunnit. Skickar istället ut sin kampanjchef John Podesta för att säga att ni får beskedet imorgon. Och sen till slut så föll hon till föga och ringde Trump. Men hela tiden sedan dess har man ifrågasatt resultatet. Och så, ja, men så Hillary Clinton, hon fick ju fler röster även om hon inte fick fler elektorsröster. Och ryssarna har manipulerat valet, så att egentligen har inte Trump blivit vald på ett legitimt sätt. Helt häpnadsväckande hyckleri. Och man har också börjat ifrågasätta det demokratiska systemet som sådant. Ungefär som vi såg efter Brexit, att man sa, ska gamla människor verkligen få rösta? Liknande saker har man hört i USA. Och man ifrågasätter elektorssystemet. Säger att det är odemokratiskt, för att det är inte ett renodlat majoritetsval till presidenten. Elektorssystemet är ju till för att öka representativiteten i USA. Det är till för att små delstater inte ska bli helt överkörda av stora delstater. För annars skulle bara Kalifornien och New York välja president varje gång.
2: En lite läskig tanke.
1: Samtidigt så ifrågasätter vänstern centralstaten. Själva idén om ett federalt enhetligt USA. Och nu börjar de drömma om att bryta loss Kalifornien till ett eget land. Vilket normalt sett brukar vara andra typer av personer som gör. Men nu hör vi det här från alla typer av vänstermuppar. Jag tror inte det blir långvarigt, någon av de här trenderna. Men visst är det ändå lite intressant och uppfriskande, Boris, att få höra lite annat ljud i skällan.
2: Ja, denna totala depression, men framförallt denna totala maktlöshet. Eftersom de är ju vana vid att på ett eller annat sätt kunna kontrollera centralmakten. Och Trumps seger blev ju ett sånt slag för dem att de har gett upp tanken på att det är en så total förnedring för dem, så de kan inte vänta 4 år och försöka återta makten, utan de anser att den är förlorad, och då föds sådana desperata tankar som att riva loss södra Kalifornien, kan de få riva loss, norra behåller vi en egen självständig stat. Det är lite intressant att se. Men, alltså, jag vet att jag nu låter foliehatt sagt. Vi har ju antit en sak tidigare. Men jag anser nog inte att det är givet att Trump kommer att vara president så länge. Därför att alltså han har trotsat så pass mäktiga krafter. Två jättestora partiapparater. Och som du sa, man ser liksom hur familje- och klansystemet har kollapsat i partiapparaterna. Partiapparaterna har imploderat på grund av sin egen inkompetens och inavel. Samtidigt så har han ju uppenbarligen säkerhetsapparaten mot sig. Alltså, man får inte glömma bort det. De här senaste dagarnas jävligt märkliga utspel om att ryssarna har infiltrerat elnätet, förstört valkampanjen och så vidare. Vad är det, 17 stycken säkerhetsorgan som har ställt sig bakom en sån rapport som ännu inte redovisad? Jag skulle vara lite nervös om jag var Donald Trump. För det säkerhetsapparat egentligen säger att det är ryssarna som såg till att Trump valdes, och då skulle jag bli lite spattig. Samtidigt kan hans fortsatt aviserade avspänningspolitik reta rätt många människor i det militärindustriella komplexet. De vill ha krig. Så att visst, jag tar på mig foliehatten och säger, ja, sorgligt nog så kan man mycket väl tänka sig ett attentat mot Donald Trump framöver. Han har rört om i grytan för mycket för en del starka krafter.
1: Jag brukar själv undvika just den här tankespåret i Radio Bubbla, spekulera, göra förutsägelser om just den här saken. Det känns på något sätt lite tveksamt att exploatera det faktum att någon lever under hot om att bli dödad. Men det är så bra att du tar upp det, både så här som jag inte gör det. Du har naturligtvis helt rätt, risken är rimligen överhängande att de tar bort Donald Trump nu. De lyckades inte stoppa honom att vinna valet, men det finns några krafter som anser att de absolut måste bli av med honom. Och dels så hör vi ju en ganska extrem typ av retorik från vänstern i USA, även etablerade medievänstern till exempel, att man släpper fram extremt hatiska röster och folk får sitta på bästa sändningstid i MSNBC och sånt där och säga att Donald Trump borde dö. Det där, det där kan ju piska upp någon så kallad ensam galning, indirekt påhejad av de stora tv-kanalerna att lösa problemet. Och när det kommer i kritan så är det är inte enormt komplicerat att döda en människa. Oavsett om det är Donald Trump eller Vladimir Putin, det finns sätt att göra det. Om du själv är beredd att offra ditt liv. Så det där är något som det säkert är överhängande risk för. Och då, om man till det lägger det militärindustriella komplexet som riskerar att förlora väldigt mycket på Trump, så kan man mycket väl få en upprepning av det som hände med John F. Kennedy på 60-talet. Samtidigt så tror jag att det är många som avvaktar nu, därför att det är oklart vad Trump egentligen kommer att göra. Hittills så tycker jag att han har verkat oerhört presidential och visat prov på en riktigt fin fingertoppskänsla. Han har inte på något sätt liksom gjort bort sig eller gjort konstiga saker, utan han verkar vara väldigt systematisk och noggrann och betett sig på ett bra sätt. Och det är lite oklart också hur han kommer att agera i frågor som rör det militärindustriella komplexet, till exempel. Men en sak som jag gärna skulle vilja säga under en tillbakablick, det är att jag har tänkt efter valet under de senaste månaderna att jag har nog underskattat Trump. Jag har känt mig ändå lite avvågt inställd och varit skeptisk, och även om jag har beundrat hans genialitet som marknadsförare. Och får väl ändå säga att jag tycker att jag såg det ganska tidigt och påpekade att han hade väldigt starka chanser att faktiskt bli president i kraft av dem. Jag har ju också sagt gång på gång att Trump kommer bli som vilken president som helst. Det kommer inte vara någon skillnad på honom och de andra. Så att i sitt analysen så spelar det ingen roll. Och att det är väldigt överdrivet det här med att han skulle vara någon epokskift och sånt där. Jag har faktiskt börjat ifrågasätta det under de senaste månaderna när jag sett vilka människor som Trump har nominerat till sina ministerposter, som man säger lite slarvigt. Men han har utsett de högsta positionerna i statsförvaltningen som det är upp till presidenterna att utse. Och om det var Trumps avsikt att ligga lågt och göra business as usual, då skulle han ha gjort en helt annan uppsättning nomineringar. Jag tror inte det här är någonting som man gör av symboliska skäl, utan han verkar göra väldigt systematiska nomineringar av folk som verkligen gör folk upprörda.
2: Vilket är ditt bästa exempel där?
1: Ja, vi kan ta några stycken då. Andrew Puster har blivit utsedd till Secretary of Labor, alltså arbetsmarknadsminister, skulle motsvarande titel vara i Sverige. Han kommer närmast som chef för Carl's Jr., som är en snabbmatskedja. Och han har gjort sig känd för att vara en aggressiv motståndare mot arbetsmarknadsregleringar, minimilöner. Han har varit varm förespråkare av automatisering inom matindustrin. Alltså ersätta mänsklig arbetskraft med robotarbetskraft. Alltså, han är oerhört liksom konträr och kontroversiell person att sätta som arbetsmarknadsminister. Och så har vi Rex Tillerson som är nominerad till att vara utrikesminister, som är idag chef för ExxonMobil. Chef för världens största oljebolag och förmodligen den amerikan som är närmast bekant eller vän med Vladimir Putin. Det sägs att ingen i väst, eller i USA i alla fall, ingen känd person har haft mer FaceTime med Putin än vad Rex Tillerson har haft. Har Scott Pruitt, som ska bli ny chef för EPA, alltså Environmental Protection Agency, miljövårdsmyndigheten. Han kommer närmast från ett jobb som Attorney General i delstatsåklagare i Oklahoma. Men han är känd som en hängiven motståndare till miljöregleringar, och han ska basa över miljömyndigheten. Vi har Betsy DeVos, som vi har en länk av John Stossel bubbla just nu, som ska vara utbildningsminister. Och hon är en varm anhängare av privata skolor, friskolor, skolpengssystem och andra sådana ändå relativt radikala idéer från amerikansk horisont. Nikki Haley ska bli FN-ambassadör, inte precis någon FN-älskare. Det fortsätter på det här sättet att på post efter post så utser han en person att leda ett område som har gjort sig känd och profilerat sig hårt för att vara emot alla hävdvunna uppfattningar på det området. Så det är nästan inga såna här nickedockor, ja-sägare eller trista byråkrater. Utan alla är liksom stridbara människor som kommer utifrån och hatar det som de nu ska sitta och bestämma över. Och det finns inget skäl för Trump att göra de sakerna, de nomineringarna och spendera politiskt kapital för det. Om han inte verkligen är ute efter att försöka göra skillnad på allvar och göra stor skillnad på bred front i många olika delar av den amerikanska statsförvaltningen.
2: Jag tror du har rätt där. Samtidigt så tror jag inte det kommer att spela någon roll. Det spelar till och med om du skulle tillsätta ett miljösvin på miljödepartementet i USA som hatar all form av reglering, vilket man ska göra, så spelar det ingen roll. Alltså, det blir jätteintressant att se och följa det här just av det skälet att vem av oss får rätt här. Jag tror att han för vissa kommer att försöka röra om i grytan, vilket en hel del av utnämningarna tyder på. Men det kommer bara stärka, alltså det stärker den andra tendensen, statsapparatens trögrörlighet. Alltså det finns ju presidenter som har försökt skifta en och annan politik i på något område i USA, men det händer ju inte så jäkla mycket. Det är en gigantisk koloss och där det inte spelar så jäkla stor roll vad folk, vare sig president eller de som tillsätts, tycker. Och som sagt, det ska bli jätteintressant att följa och se om de här verkligen lyckas åstadkomma någon förändring, vilket i vissa fall vore. Jag ser gärna att jag får fel, va? Men jag tror inte jag kommer att få det.
1: Ja, låt oss återkomma till den frågan. Det finns mer att säga, men jag skulle kunna ge några exempel både från Sverige och andra länder på vilken effekt det har haft att sätta extremt konträra personer som minister och myndighetschefer. Sammanfattningsvis angående det amerikanska valet så är vi nu inne i en väldigt intressant period, det som kallas för lame duck season med avseende på Barack Obama. Och vänstern och Obama är desperata att under de här sista månaderna som de har makten göra så mycket de kan. Vi har sett till exempel i Israelpolitiken. Men resten av världen och USA naturligtvis håller andan just nu och stålsätter sig inför vad många tror blir en ny global era med vår tids Reagan-Thatcher-revolution. Och gud vet att jag är väl spänd av förväntan. Tycker det ska bli så väldigt intressant att se vad som händer från den 20 januari framåt.
2: Men alltså, är du spänd? Jag är lite nyfiken där. Är du spänd för att du har väldigt stora förhoppningar om att världen och USA kommer att se bättre ut? Eller är du som jag spänd i största, nyfiken i största allmänhet?
1: Nej, men det jag syftar på är att jag har tänkt som du att ingenting kommer att hända. Det kommer att vara business as usual. Ingenting kommer att förändras. Men jag har börjat tänka om lite grann. Jag känner inte så. Jag tror att det här kan nog vara ett sånt tillfälle då, alltså inte att det blir någon revolution, att det blir en dramatisk omställning. Men nu börjar jag känna att det finns en sannolikhet för att Trump är så hängiven till det här uppdraget att förändra saker och ting. Att det faktiskt kommer bli en del liv i luckan. Han kommer röra om ganska mycket grytan. Och det jag tror kommer hända, enkelt uttryckt, det är att istället för att det blir business as usual så kommer det bli väldigt mycket kaos. Inte att det blir positiva förändringar, utan det blir väldigt mycket kaos på amerikanska myndigheter till exempel. Så att till exempel miljömyndigheten i USA blir helt lamslagen av inre stridigheter. Ungefär som det var på, om jag tar ett exempel, som det var i Sverige när regeringen Reinfeldt tillträdde och utsedde Gunilla Carlsson till biståndsminister. Alltså en känd biståndshatare skulle nu vara ansvarig för biståndsverksamheten och SIDA och så vidare. SIDA finns fortfarande, de är inte nedlagda, men deras budget är mycket mindre än den var. Och framförallt har SIDA varit totalt lamslagen av interna stridigheter. Jag vet inte hur många SIDA-chefer, generaldirektörer som fick sparken av Gunilla Carlsson. Men det var ett pärband av folk som fick kicken av henne. Och man klämde åt dem från massor av olika fronter. Man kan inte ta bort dem helt och hållet, men SIDA är idag, jag skulle ändå säga att de är knäckta, de är stukade, deras budget är decimerad, de har inget förtroende kvar. Och de är inte alls samma typ av uppburen prominent del av statsförvaltningen. Och det är det som jag hoppas på, att delar av den amerikanska federalstaten kommer att få sig rejäla knäckar. Och sen kanske på längre sikt kanske kommer kunna marginaliseras ännu mer och kanske till och med avvecklas i vissa fall. Jag börjar känna en viss optimism, jag får väl kanske äta upp det här, men det är delvis därför jag säger det också, så att jag får ett otvetydigt mandat att äta upp mina ord om ett år eller så.
2: Nej, jag hoppas du får rätt. Jag kan äta upp någon gammal hatt eller någonting sånt om jag har fel. Och jag hoppas du får rätt. Men SIDA är ett intressant exempel. Därför att du har ju rätt om Gunilla Carlssons insatser. Samtidigt ska vi komma ihåg att SIDA har ju fortfarande varit ett väldigt kraftfullt verktyg. Till exempel, de har varit helt instrumentella för att åka runt och hjälpa till att muta skitregimer ute i världen för att Sverige ska hamna i säkerhetsrådet till exempel. Även om de har mindre pengar, resurser och personal, så här, då koncentrerar han sig på kärnverksamheten, alltså backa upp sossarna ute i världen och knyta nya band och återknyta gamla. Så att den där jävla statsapparaten är svår. Sönderslagen oavsett land. Men det, jag tror du kan ha en poäng där i att det skapar kaos och förvirring och lamslår departement i USA, vilket vore jättebra. Problemet är att det finns ju alltid vissa krafter som kan fortsätta att agera. Vi såg ju vad som hände under Reagan-åren, hur man faktiskt agerar på sånt sätt att man stärker de krafter som är grunden för de terroristiska islamistiska rörelserna idag. Så att, men jag hoppas du får rätt.
1: Radio Bubbla.

0: Jag måste bara nämna att det var ju en fantastisk, det är medieavdelningen, det är en fantastisk tv-nyhet i Sverigeavdelningen. Den här Växjöbon som har tvingats betala tv-licens för att han har en den gammal ång-tv, en tjock-tv som väger 40 kilo och är trasig. Men han måste betala tv-licens på det därför att han har inte kunnat motbevisa rimlig reparationsmöjlighet enligt en dom i förvaltningsrätten.
1: Nej, men det kan inte bara vara en tjock-tv. 40 kilo är jävligt mycket. Han måste ha en inbyggd gammal mahogny-tv från 1958 eller någonting sånt.
0: Ja, det är mycket möjligt. Han har stått där och varit trasigt väldigt länge. Och han kan inte göra sig av med den för att han har ryggproblem. Och den väger 40 kilo. Nu ska han betala licens. Det är ju fan svenska medielandskapet i ett nötskal.
1: Så när är de beredda att kämpa för alltså och driva rättsligt?
0: Stackars Växjöbo får man säga som måste betala den här licensen. Hade han inte behövt göra det så hade han kunnat lägga de här pengarna, det är 185 spänn i månaden ungefär, på någonting bättre.
1: Bubbla och blivit en bubblamänniska.
0: Ja, han kunde blivit en bubblamänniska.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Jordbävning i Kroatien dödar 5 och skadar 20. Andra skalvet på 2 dagar i samma område med epicentrum sydöst om Zagreb. Hårdast drabbade staden Petrinja sägs vara oigenkännlig. Det är inte varje dag som vi har en stor jordbävning i Europa som gör att hela städer, det kanske är mycket sagt att säga att Petrinja jämnades med marken, men stora delar av staden är faktiskt förstörd och flera personer som intervjuas mig därifrån säger att stan har blivit totalt förstörd och de säger att det är som Hiroshima, halva stan finns inte längre och så vidare. Värre än krig säger Marika Pavlovic som eventuellt har upplevt krig som hon bor i Kroatien. Så det var ett skalv 6,3 på Richterskalan strax sydost om Zagreb, stad förstörd. Och även i andra delar av Kroatien givet så ställer det till problem. Och ganska många. Så i bubblarubriken står det här 5 döda och 20 skadade. Men den siffran har stigit. Så att nu är det minst 7 döda och många, många skadade. Minst 26 personer hamnade på sjukhus. Så mycket dramatiskt faktiskt. Och även för mig personligen så var det en mycket dramatisk händelse det här. Därför att jag satt här hemma på vardagsrumsgolvet. När jag plötsligt kände att världen skakade. Och eftersom jag är en mycket världsvan och rutinerad person så sa jag ögonblickligen till Sofia, det är jordbävning. Känner du jordbävningen? Och så tittade vi på vår julgran och såg vi att julgranskulorna vajade fram och tillbaka i grenarna. Trots att man inte med ögat kunde se att någonting var annorlunda, att någonting hade rört på. Och jag blev sjösjuk faktiskt, jag blev lite yr. Ja, den här känslan man får att bli sjösjuk eller åksjuk, att man kan förnimma en fysisk rörelse med sina, de här grejerna som sitter i öronen som förnimmer sådana saker. Men man kan inte se det med ögonen, därför att allting skakar samtidigt med varandra. 10-20 sekunder och sånt där upplevde jag den stora jordbävningen i Kroatien. Några timmar senare så, jag visste att det var jordbävning, men några timmar senare så googlade jag på internet och kolla jordbävning idag. Och hittade den här mycket beklagliga händelsen i Kroatien.
1: Jag har som att kanske bara oroa sig för att det kommer fler. Alltså Zagreb har ju förstörts 2 gånger i historien i början på 1800-talet. Eller i stort sett förstörts av jordbävningar. Och 1880 hade man ju också en större jordbävning. Så att det går ju någon slags spricka där från norra Italien, Udine över Wien, Zagreb och upp till Krakow. Så att ni kanske får räkna med fler skalv som känns borta Budapest. Hoppas inte, men som sagt, det har hänt förr.
3: Faktum är att jag kände ett litet skalv tidigare idag faktiskt. Jag noterade tiden att det var klockan 14.31 och då kände jag hur det skakade. Jag tänkte, är det en jordbävning igen? Stackars alla kroater. Eller har jag kanske bara druckit lite för mycket kaffe? Jag var osäker. För jag hade druckit en stor kaffe som Sofia hade köpt.
1: Lite efterskalv kanske.
3: Jag har inte kollat upp det faktiskt. Jag har inte kollat upp om det faktiskt var ett skalv idag. Men klockan 14.31 så kände jag något. Ja, blev det lite genomskinligt kanske att jag enbart ville prata om den och skryta om att jag har upplevt en jordbävning för andra eller tredje gången. Jag tyckte att det var väldigt exotiskt i alla fall när det hände.
1: Ja, men jag tror de hade en idag faktiskt. En liten rackare.
3: Där ser man. Ja. Var det på eftermiddagen?
1: Ja, alltså de senaste dygnet har de haft en liten.
3: Jag har ju till en oerhört väl utvecklad känsla för jordbävningar. Alltså samma sekund som du sätter igång så blir jag lite så här yr och känner att nu skälver vår planet.
1: Mm, det. Man kan ha en sån här mätstation i lägenhet.
3: Om jag behöver starta en ny karriär en gång, om det inte går så bra med radiobubblor och allt det där, då kan jag bli en levande seismograf.
1: Ja, ni kan bara resa runt liksom. Ja, nu är skall på gång här.
3: Precis, folk kan alltid ringa mig och fråga, är det jordbävning? Då svarar jag ja eller nej.
1: Det är ett jättebra jobb.
3: Ja, jag får fundera vidare, kanske sätta upp en affärsplan eller eventuellt komma på någon annan plan.
1: Du måste utveckla känslan där, för att det måste ju vara så att ungefär som de som går med slagruta och hittar vatten, att man ska kunna ringa till dig och så kommer du och känner av ifall det finns risk för framtida jordbävningar.
3: Mm. Det låter lite jobbigt. Jag vill hellre göra det på distans. Det är dessutom mer covid-säkert. Om de bara kan ringa mig så ger jag besked direkt. Ja, som sagt, vi får se hur det går med mitt lilla företagsprojekt där.
2: Radio Bubbla.
4: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
2: Norska organisationen Romani Folket, Tattenes kulturfond, anmäld för bedrägeri och bidragsfusk. Ja, det här är en norsk artikel om en polisanmälning. Norska regeringen polisanmäler ledarskapet för den här stiftelsen för romer i Norge. Och jag är inte helt säker på alla de norska termerna. Men de är i alla fall misstänkta för bedrägeri och korruption. Och det som händer här, det är så att de får pengar från staten för att de bedriver romsk kulturverksamhet och sånt där. Men i själva verket så har pengarna tagit vägen någon annanstans. De har gått till styrelsemedlemmar och deras familjer och så vidare. Det här är ganska obegripligt för en vanlig svensk, eller för den delen en vanlig norrman. För att förstå en sån här nyhet så behöver man expertkompetens inkopplad. Och det har ju vi på Radio Bubbla. Hej Martin och Boris. Med anledning av artikeln i Norska Dagbladet om att styrelsen för Romani Folket Tattenes kulturfond blivit anmäld till polisen i Norge för bedrägeri, korruption med mera, så tänker jag att jag skulle bidra med viss bakgrundsinformation som traditionell media inte riktigt är satta att reda ut. Som bekant så handlar det alltså om en förening som grundats för att få ersättning för diverse övergrepp som norska staten begått, bland annat tvångsplaceringar i arbetslägret i Svanviken som lades ner 1989 med tillhörande tvångsomhändertaganden och så vidare. Som vi pratat om tidigare så finns åtminstone två skolor inom Romani Folket vad det gäller föreningsliv. Den ena bygger sitt modus operandi på huvudregeln att det inte är mer än rätt att få ersättning för gammal ost. Den andra skolan, som företräds av släkten som står lite längre ifrån samhället, menar att alla pengar som kommer ur den bondska statskassan är orena. Och att det är rent skamligt att ens ta emot pengar av staten för att driva föreningar. I Norge har detta lett till en liten konflikt som kulminerade i Trondheim förra året. I Trondheim hade kommunen ordnat ett möte där en rapport kring kränkningar av romani folket tattarna skulle läggas fram. Styrelsen för ovannämnda stiftelse var givetvis på plats och likaså var ett släkte av den skolan som vill dra så lite uppmärksamhet som möjligt till resande romsk kultur och historia i Norden. Det slutade med att framåt sjusnåret så tog en dam i detta släkte en kaffekanna med kokhett kaffe och stänkte i ansiktet på hövdingen för ovannämnda styrelse. Redan här hade det gått lite långt. Hövdingen svarar dock genom att eskalera situationen genom att hoppsparka kvinnan i ryggen som ramlade ut för en trappa, varvid hela situationen urartade i knivslagsmål och de norska kommuntjänstemännen fick se innebörden av att handskas med en nationell minoritet bortom postmodern rasifieringsteori. Bakgrunden till slagsmålet var som sagt att damen var arg över att styrelsen tagit emot pengar från norska staten för att råda bot på sviterna efter gamla övergrepp, vilket ses som väldigt bonnigt bland många släkten. Nu har alltså samma styrelse blivit anmäld av norska staten för att ha svindlat med dessa pengar. Jag kan inte annat än instämma att så nog varit fallet. Sen ska man också minnas att även rör sig om en liten kulturkrock. För hur man än vrider och vänder på det genom en stiftelse för romanifolket i Norden så är det nästan omöjligt att undlåta att bevilja medel till sina egna släktingar. Då alla är släkt på något sätt. Och de man inte är släkt med, de ligger man i fejd med. Så kan det gå när statliga medel delas ut till nationella minoriteter. Norska staten har underblåst ett helt stamkrig som ännu är långt ifrån över. Med vänlig hälsning, redaktionsscenaren.
1: Intressant den där motsättningen att ta emot eller inte ta emot. Vad jag förstår, alltså medel av staten, och i Sverige ser vi ju rätt mycket av det. Det finns ju en uppsjö på sig med rätt många liksom statligt finansierade romföreningar för unga, gamla och romer och så vidare. Men de granskas ju inte på något sätt som man uppenbarligen bör göra i Norge. Jag skulle också vilja ha en utredning om tattare. Alltså i Sverige så är det ett skälls... Det är inte fint att använda uttrycket tattare. Men i Norge så lever ju uttrycken parallellt och även... man säger tattare där. Och jag anar nästan någon slags... motsättning mellan romer och tattare. Så att gärna en uppföljning i frågan.
2: Alltså som jag har förstått det, redaktionsscenen får höra av sig reda ut det i detalj. Men utifrån mina samtal med honom så har jag fått intrycket att tattare, själva ordet, kommer ur ett missförstånd. Alltså att man var tatarer, att man tillhörde en annan grupp. Men det blev så pass etablerat att nu är det en användbar och normal term. Och jag har till exempel hört redaktionsscenaren prata om sig själv och sin egen släkt som tattare och tattarfamiljer och sånt där. Som om det vore ett normalt deskriptivt ord. Som skiljer den gruppen av riktiga gamla svenska romer, tattare, från andra grupper som de kanske är fejd med eller annan bakgrund och sånt där. Men att det var ett missförstånd från början på något sätt, men att det nu är en legitim beteckning på riktiga resande romer. Ja, det är intressant. Jag gillar den här konflikten som de uppenbarligen har internt kring, får man jobba med staten och till exempel ta pengar från dem, eller måste man ta avstånd från dem helt och hållet och aldrig röra deras pengar? Det kan tyckas vara en bizarr liknelse, men vi har faktiskt exakt samma konflikt inom frihetsrörelsen. Bland libertarianer och folk som är radikalt frihetligt sinnade så finns det här som en ständig diskussion om i vilken grad kan man interagera med staten, använda staten. Jag vet inte om det varit aktuellt med liksom föreningsbidrag eller någon sån där grej. Men definitivt på det privata planet.
1: Vilken hemsk tanke.
2: Svårt ens att göra det på ett ironiskt sätt så att det blir meningsfullt. Vi har pratat någon gång om att man kanske skulle söka pressstöd för någon bubbla grej och sen använda pengarna oavkortat till att bekämpa pressstödsystemet eller någonting. Men det är bara för äckligt. För mig så går det inte. Men det finns andra libertarianer som säger
0: att om man kan ta tillbaka pengar från staten så är det bara bra. Om du kan få någon bidrag eller någonting så är det toppen. För det är stulna pengar, så skäl tillbaka dem bara. Kör på om det är som bidrag eller du lurar staten eller någon sån här grej. Och så finns det de som jag då som säger att man måste hålla en armlängds avstånd minst från allting som staten håller på med. För att man blir själv förstörd av att ta deras pengar. Det är inte bara det att det är omoraliskt att någon annan skattepengar ska gå till min förening eller mitt bidrag eller vad det är. Utan det stora problemet är att man blir insyltad, man blir beroende av staten. På ett eller annat sätt, medvetet eller undermedvetet, kommer man börja anpassa sitt beteende. Om man bygger sin löpande verksamhet på pengar från staten. I romernas fall så har de även andra perspektiv, till exempel att man vill inte ha med staten att göra för att det inte blir registrerad och övervakad. Så att de inte ska ha koll på en och vad man håller på med. Men oavsett, jag tycker mig se här precis samma typ av konflikt. I två grupper som har ställt sig utanför samhället helt eller delvis, men på ett medvetet sätt. Och nu så finns det en konflikt kring att samhället som man ändå lever i är så totalt dominerat av staten. Att till och med romer och libertarianer ställs inför det här dilemmat.
1: Ja, och jag tycker man kan inte på ett plan annat än uppskatta, vad ska vi kalla, romernas hårda kärna. Därför att deras insikt alltså om att de har ju en tusenårig kunskap och erfarenhet in på bara huden och in i blodomloppet, in i sina kroppar, av att staten är farlig, staten är ond, staten är till och med beredd att mörda dem om det behövs. Och det där liksom skapar en mentalitet då, om att alltså nästan en reflex, staten är farlig. Och om man ger sig lag med den så kommer man till slut att utplånas helt enkelt som folk. Problemet där är ju att man inte har i de senaste 100 åren lyckats hantera att så stora grupper som håller fast vid det här med att hålla borta från staten inte alltid lyckas på långa vägar hantera övergången till ett deras gamla hantverksmässiga metoder att försörja sig försvinner. För att den formen av ekonomi försvinner. Så lyckas de, när samhället har staten skaffar större makt och industrin struktureras på annat sätt. Och det binds jäkla mycket knivar och slipa liksom och annat. Vissa klarar övergången, men stora grupper har ju inte gjort det. Så att man skulle vilja se en fundera på möjligheten till en kulturrevolution bland romer, som man behåller statsfientligheten och finner nya nischer. Man kan bli Uber-chaufför till exempel, eller någonting sånt. Jag tror de kommer att hitta nya former att överleva på i ekonomin utan att tigga. Om de håller sig borta från staten, annars är det kört.
0: Ja, vissa av de här kan jag tänka mig att det kommer gå bra för. Framförallt de som inte är rumäner som tigger och sånt där. Finns det ändå, som jag förstått det, romer till exempel i Sverige och på andra ställen som liksom för över de traditionella yrkena på en modern kontext. Som hästhandlarna, som bilhandlare, knivsliparna, jag vet inte vad de gör. Men de kan säkert hitta någon motsvarighet. Jag hoppas i alla fall att de ska finnas kvar och behålla sin särart, och att i framtiden när Elon Musk har kommit lite längre, då ska vi ha rymdsenare.
1: Ja, men gud, vilken vacker tanke att åka runt med den planeten och jävlar. Nej, det finns ett bra exempel på en liten kort utvikning på en sån övergång. Man hade ju i min gamla hemstad Eskilstuna, som hade en framstående verkstadsindustri, så hade man tagit rätt stort inflöde av finska senare. Som på grund av sina hantverkskunskaper snabbt blev skickliga svarvare och kuggfräsare. En del blev även verktygsarbetare, därför att då var ju fortfarande svarvarna, så gammal är jag, så var ju fortfarande svarvarna och fräsarna väldigt manuellt styrda. Men sen kommer de jävla datorstyrda maskinerna, och då försvinner de faktiskt ur bilden. Men möjligheterna finns alltid, och rymdsenare var ett otroligt vackert uttryck, så att det kommer att förverkligas.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Forskare vid Finlands centralbank drar slutsatsen att Bitcoin är ett revolutionerande ekonomiskt system med ett monopol som styrs av ett protokoll istället för en styrande organisation. Vilket gör att Bitcoin varken kan regleras eller behöver regleras. Ja, det här är en artikel från CoinDesk som bevakar kryptovalutor och blockkedjeteknik bland annat. I sig så är ju den här rubriken eller den här nyheten inte någon liksom nyhet direkt för våra lyssnare. Och som libertarian behöver man ju liksom inte poängtera att det, saker och ting inte behöver regleras. Förutom i kontrakt mellan frivilliga parter naturligtvis. Men jag tänkte att vi skulle reflektera lite tillsammans vad om det här ordet monopol, är det liksom ett bra, är det en adekvat ord för att beskriva vad protokoll eller blockkedjetekniken egentligen gör? Kan man verkligen säga det, monopol?
2: Jag ska börja med att säga att jag har inte läst Finska centralbankens paper. Så att jag vet inte i vilken bemärkelse man använder ordet. Men det finns åtminstone en någorlunda uppenbar bemärkelse i vilket det inte är fel att kalla Bitcoin för ett monopolsystem. Bitcoin är naturligtvis inte ett monopol i den bemärkelsen att Bitcoin som sådant inte har konkurrenter. Mm. Eftersom det finns många andra kryptovalutor och fiatvalutor och guld och andra sätt att lagra och överföra värde.
1: Mm.
2: Men inom Bitcoin-systemet så är, ibland så pratar man ju om kryptovalutor som att de är decentraliserade. Men de är också centraliserade. Och man kan säga att poängen med blockkedjan är centralisering.
1: Mm.
2: Därför att blockkedjan är per definition exakt samma för alla användare.
1: Just det.
2: Så på det sättet så är alla blockkedjesystem, inklusive Bitcoin, kan man säga att de är perfekt centraliserade.
1: Mm.
2: I och med att det finns matematisk garanti för att blockkedjan alltid är samma hos alla användare.
1: Just det.
2: Och sen är så här, driften av den här blockkedjan är decentraliserad. Just det att alla har samma blockkedja. Alltså att alla är, inte alla, men många olika parter är med och driver här. Och tillhandahåller beräkningskraft. Och så vidare. Men hela syftet, hela poängen med att alla hjälps åt att göra det här är att den gemensamma produkten, blockkedjan, ska vara exakt lika för alla. Det vill säga centraliserad eller om man så vill ett monopol. Därför att Bitcoin-blockkedjan har monopol på att definiera vad Bitcoin är eller vilka Bitcoin som finns och vilka Bitcoin-adresser som har existerande Bitcoin.
1: Mm. Ja, men det var en bra reflektion. Nu förstår jag nog vad de menar, i alla fall vad vi tror att de menar.
3: Mm. Polismyndigheten begär 600 miljoner kronor i tillskott för gränskontroller närmaste 3 åren och ytterligare 1,3 miljarder kronor för att kunna uppnå målet på närmare 10 000 fler polisanställda 2024. Inrikesminister Mikael Damberg kommenterar att budgetäskandet självklart kommer att analyseras men att det är för tidigt att ge några svar angående regeringsbudgeten. Ja, polisen säger att de behöver mycket mer pengar för att klara sina åtaganden under de närmsta åren. Som jag förstått det då så finns det kommer i olika steg de här kraven. Alltså först så handlar om gränskontrollerna. Givet att man har att regeringen vill ha starkare gränskontroller, och det är en stor diskussion vi har pratat om tidigare, och det bubblar och så vidare, så måste man ha en trapp. Först måste man ha 100 miljoner, sen 200 miljoner, sen 300 miljoner, så att överloppet av 3 år

0: år fram till 2022 så måste man ha 600 miljoner till bara för att hålla gränsen, man brukar säga. Och dessutom ska man då ha 1,3 miljarder för att kunna anställa 10 000 ytterligare poliser, höll jag på att säga. Men det finns ju en liten fotnot där, och det är att det är polisanställda.
1: Mm.
0: 10 000 polisanställda, vilket inte betyder 10 000 poliser. För att det finns många andra som jobbar på polismyndigheten. Ja. Och det här med att man ska ha 10 000 fler poliser, det är då fram till 2024, och det är en sorts ambition då som också regeringen har sagt, och det är en del av den så kallade januariöverenskommelsen, vilket enligt Mikael Damberg betyder att det är skrivet i sten.
1: Mm.
0: Absolut kommer hända. Dessutom ska man göra lite andra saker, och det är kanske lite mer oroande. Som gammal IT-konsult som har gjort stora uppdrag även åt offentliga kunder med maxima culpa, så blir jag mer än bara lite orolig när jag hör att de säger dessutom kommer bland annat IT-systemen att behöva utvecklas.
1: Det här är ju ett stort svart hål. Det är ju först när man ser det här så tänker man att ja, det pengarna ska gå till nya poliser. Som du nämner, inte bara poliser utan anställda på polismyndigheten. Och ska vi lära oss något av den offentliga sjukvården, så vet vi det är ganska lätt att se varför sjukvårdskostnaderna hela tiden eskalerar. Det är för att den administrativa personalen växer som en jäkla tumör. Och varje gång man försöker göra någon typ av nedskärning eller någonting i sjukvård, då är det aldrig de man minskar på. Det är alltid liksom sjuksköterskor och läkare som man kapar ner på. Och sen när man ger nya tillslag så går det massa pengar till nya pappersvändare som sitter vid sina skrivbord. Och det är naturligtvis samma sak som kommer hända på polismyndigheten. Och dessutom har man sådana här svarta hål i form av utbildningssatsningar som man också ska ha. Och IT-projekt där du kommer liksom lägga 100 miljoner på att upphandla någon mjukvara som i slutändan gör samma sak som OpenOffice.
0: Om vi tar regeringen på orden och fokuserar på det här med 10 000 fler polisanställda. Nu har vi pratat om det för bara några veckor sedan. Nu har jag glömt många som jobbar på polisen. Men det är väl en 20 000, 30 000.
1: Jag tror med alla byråkrater så är det uppåt 50 000. Någonting sånt. Det är ganska många.
0: Precis, men det är ganska liten andel av dem som är...
1: Ja, precis. Det är inklusive vaktmästare och arkivarier.
0: Sekreterare och städare, ja. och gud vet allt. Jag har för mig att jag kollade upp det här. Och att det var 20 000 någonting poliser. Mm. Här har vi 28 000 anställda. Så knappt 30 000 anställda, varav poliser utgör 75%. Men det innebär att det är nästan en 50% ökning av antalet.
1: Mm.
0: Förlåt, det är en 30% ökning av antalet anställda. Och sen vet vi inte hur många av dem som är poliser. Det jag försöker komma till här, det är att om det faktiskt förverkligas så kommer det vara en ganska stor utökning av polisens resurser. Om vi tror att polisen blir bättre på att göra saker för att de blir fler, vilket jag absolut inte tycker är givet.
1: Nej.
0: Men är det här, om vi tänker oss att det faktiskt blir många fler poliser i Sverige, är det bra eller dåligt? Är det en rimlig sak för den svenska staten att göra?
1: Jag tycker idag, så som Sverige ser ut, så finns det ingen anledning att vara positiv till sånt här. Och det säger jag inte bara av rent liksom, ekonomiska principer, att det vore bättre att lägga ut det på, så här, låt Securitas ta det, ge dem mer befogenheter, vilket vore bättre. Det kanske finns länder där man kan vara försiktigt positiv till något sånt här. Det kanske fanns tid i Sveriges historia där man kunde vara försiktigt positiv till något sånt här. Men Sverige är inte ett av de länderna, och 2019 är inte en av de tiderna. Det kommer vara förfärligt för Sverige, därför att alltså så här, jag skämtar inte när jag brukar säga att polisen jobbar med att uppmuntra till brottslighet och göra det lättare att begå brott och skydda och stötta brottslingar som förgriper sig på lokalbefolkningen. Det är deras jobb idag, det är deras uppdrag, det är deras syfte, det är deras mål när de inte sitter och dricker kaffe. Så att fler poliser kommer betyda försämrat läge för svenskarna, därför att det kommer bli ännu svårare för svenskar att värja sig.
0: Ja, alltså jag ställer den här frågan, jag kastar ut den för att jag har själv liknande funderingar, och det knyter jag an till många diskussioner vi har haft tidigare. Så å ena sidan så tänker jag att situationen i Sverige blir sämre i ganska snabb takt. Vi får mer och mer ordningsproblem, och en av de få, på ett sätt kan man säga att den enda kortsiktigt realistiska lösningen är att polisen hanterar de här problemen, för att vi har inte just nu ett civilsamhälle som kan kliva in och ta den rollen. Och då kanske man kan säga enligt något sånt här Ja, men Murray Rothbard hade ett resonemang där han sa att man ska inte acceptera att staten sköts på ett dåligt sätt. Staten ska skötas så effektivt som möjligt för att approximera en naturlig ordning där privata aktörer gör motsvarande uppgifter på ett effektivt sätt. Så därför ska man inte slösa med skattepengar och till exempel polisen ska göra sitt jobb. Staten ska inte bara abdikera de här funktionerna. Givet att de har åtagit sig att göra dem så har man skäl att kräva att de gör det. Men å andra sidan så det är verkligen inte uppenbart för mig att polisen gör mer nytta än skada, så att säga.
1: Precis.
0: För att de lägger fokus på helt fel sätt. De verkar alltid lägga liksom resurser som de får på marginalen verkar aldrig gå till de viktigaste syftena. Och i det här fallet, de är öppna med att de vill göra ett stort nytt IT-system.
1: Mm.
0: Vilket bara det liksom mycket väl kan kosta flera miljarder.
1: Ja.
0: Bygga ett IT-system. Och sen är också att de prioriterar fel sorts brott. Ibland är polisen rent av fienden. Som vi har snurrat vid tidigare. Om det skulle komma till någon typ av revolutionär situation i Sverige. Någon typ av liksom fysisk kraftmätning mellan olika grupper i samhället för att avgöra vilken riktning landet ska ta politiskt, vilket jag inte tror är helt uteslutet, så tror jag är väldigt liten sannolikhet att polisen står på rätt sida i den konflikten. Kanske att försvarsmakten och kungen kan stå på ena sidan, men polisen kommer garanterat stå med de ruttnaste korrupta brottslingarna på Helgeandsholmen. Så jag vet inte, jag tror inte ens Jag har svårt att känna någon hoppfull, positiv känsla över att man biffar upp svenska polisen.
1: Ja, man kan väl se det så här. Hade det varit positivt om staten satsade på en 50% ökning av AFA? Hade vi sett det som bra då? Nej, knappast. Så att man får försöka tänka bort det här lite av att en myndighet har ett utmålat syfte och fler resurser till myndigheten kommer göra saker bättre. För de gör inte alltid det de säger att de gör och polisen gör inte det de säger att de gör. Eller så kan vi ta ett ännu lättare exempel. Om du hade bott i Kina eller om du bodde i Östtyskland, hade det varit bra då om staten satsade på fler poliser? Hade så här, fler resurser till Stasi? Hade det varit eftersträvansvärt? Eller hade man tänkt då att kanske inte riktigt var den här typen av satsningar man hoppades på? Ska sägas också, det finns mellanting mellan total privatisering av allting och avveckla staten, eller å andra sidan bara lägga pengar på statlig polis. En väldigt enkel grej man kan göra är att bara så här, göra det lite lättare att skaffa tillstånd som krävs för att ha säkerhetsvakt eller för att vara säkerhetsvakt. Det finns även olika kategorier av vakter. Jag tror säkerhetsvakt kanske eventuellt är en specifik kategori, men du får ha olika typer av beväpning. Du behöver något tillstånd för att ha batong, något annat för pepparspray, ytterligare något för att faktiskt få liksom arrestera någon och så vidare. Gör det lättare att skaffa sådana tillstånd. Liksom bygg ut möjligheterna för privata existerande säkerhetsföretag att tillhandahålla sina tjänster. Det är inte jätteorimligt att den lokala ICA-butiken hyr in någon. Det finns det redan ICA-butiker som gör, som har folk som står där eller civilklädda som håller ett öga på de stöldbegärliga varorna eller sådär. Men gör det lättare att göra så för folk. Gör det lite lättare för grannsamverkansföreningarna att hyra in någon som kan komma dit åtminstone när man vet att det kommer vara stökiga kvällar, som kan patrullera området.
0: Mm. Ja, det låter som en dröm nästan när du pratar om de sakerna. Kanske om man kan hitta en sorts svågerkapitalistisk hook så kanske man kan ta in systemet. Kanske Svenskt Näringsliv har något medlemsförbund som organiserar Securitas liknande företag och
1: sånt där,
0: som kan lobba lite för det där.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.
0: När vi kommer till december månad så har vi en geopolitisk händelse som jag tycker sticker ut ganska mycket, och det är slaget om Aleppo. Slaget om Aleppo som har kallats för alla slags moder. Det är en av ungefär 5 kandidater till The Mother of All Battles. Det är ett slag om en stad som har pågått i mer än 4 års tid. Det var sommaren 2012 då oppositionella trupper tog över Aleppo från staten i Syrien. Och sen dess har man försökt ta tillbaka den. Och under hösten, så, som vi pratade om tidigare i krönikan, så pågick det militär uppbyggning. Ryssland intensifierade sina insatser för att bistå till befrielsen av Aleppo. Och de skickade dit hangarfartyget och hade stridsflyg. Och till slut, nu i december, så kunde regeringsstyrkor ta viktiga centrala stadsdelar, skära av de sista logistiska linjerna för de så kallade rebellerna. Man utlyste eldupphör, rebellerna utlyste eldupphör för att de ville utrymma civila, alltså ge upp sina sista positioner. Och några dagar senare så tog regeringskoalitionen över hela staden 100%. Slaget är över, Assad vann. Och det är en av de absolut mest betydelsefulla segrarna i Syrienkriget hittills. Det som kanske är nästan ännu mer intressant från vår horisont än utfallet i det här specifika slaget. Det känns lite cyniskt att säga, men något som var ändå intressant från vår horisont var att se hur pratar människor om det här. Hur rapporterar medierna, vad är det för retorik man använder, vilka ord använder man. Hur beskriver man till exempel de stridande sidorna.
3: Mm.
0: Vi hade en artikel till exempel, jag tror en artikel från Guardian som vi postade för att rapportera om att slaget snart var vunnet för Assad-sidan. Där kallades de för Assad-lojalisterna. Ja, det är en lustig formulering, va? Om det var som någon sa i premiumgruppen, anta att det blir uppror i Sverige, att kanske ryska infiltratörer eller islamister eller något sånt där startar inbördeskrig i Sverige. Kommer vi då kalla den svenska försvarsmakten för Löfven-lojalisterna? Nu rapporterar de det. Det kanske vi ska göra. Vi kanske kallar dem för Löfven-lojalisterna. Men man hör ju själv hur märkligt det låter, va?
3: Antagligen.
0: Och på samma sätt så pratar man till exempel om den moderata oppositionen. Ja. Det är så här propagandauttryck som används för att skylla över att de kretsarna kryllar av islamister. Allt det här sammanställdes på ett utmärkt sätt av Nassim Nicholas Taleb, ständigt geniale som har fyllt vårt år på så många sätt, när han gjorde sin pedagogiska tabell över Assad-regimen och de så kallade moderata rebellerna. Den beskriver vad de står för ideologiskt, hur de ser på kvinnor, hur de ser på teokrati, hur deras trupper är sammansatta, vem de har stöd av och så vidare, för att visa att det här är två riktigt dåliga alternativ. Men de så kallade moderata rebellerna är också avgjort klart mycket sämre än Assad-regimen. Om man nu ska välja mellan pest och kolera så är det mycket, mycket sämre konsekvenser för Syrien och världen.
3: Mm.
0: Av att, som han benämner dem, islamofascisterna tar över Syrien. Snarare än att den relativt, liksom, Assad är en sekulär, modernistisk diktator som har för mycket av centralstyrning och har många problem såklart. Men till exempel behandlar minoriteter ganska rimligt bra. Många sådana saker som kunde vara mycket värre. Medans islamisterna på andra sidan, ja, vi vet vad de vill. Men i svenska medier och såklart andra västmedier så tar man helt och hållet de så kallade rebellernas parti. Vilket alltså i verkligheten innebär att man tar Al-Qaidas parti. Så vi har sett en ganska spännande grej under 2016. Där det svenska medielandskapet har gått all in på att supporta Al-Qaida. Och nog för att jag vet att de här människorna är depraverade. Men så depraverade var jag inte beredd på att de skulle vara.
3: Ja, alltså det är mer så att de är korkade. De orkar inte ta reda på hur saker och ting förhåller sig. Och man upprepar bara vad andra har sagt. Alltså det finns en sån monumental dumhet inbyggd i detta. Och så det är bristande faktakunskap om den reella frågan. Alltså kriget i Syrien. Vem står mot vem? Och där är Talebs tabell ett alldeles utmärkt grundverktyg, tycker jag, för förståelse även för korkade människor. Och det andra är ju en oförmåga att diskutera principiellt, alltså vad som sker i världen. Och det är jättesjukt att se, för parallellt med det här med att man talar om moderata oppositionen så dyker det ju upp när man ska man försvara den moderata oppositionen som mainstream media gör i Sverige och i världen i stort, så måste man ju också angripa motståndaren och utmåla honom som extremt ond. Så därför har vi de senaste månaderna underslaget om Aleppo fått rapporter om förbrytelser som Assad-regimen gör och har gjort historiskt också. Men det trixiga där är att han är en jävla fascist över Assad. Men lägger man ihop de förbrytelserna så går det ju sömnen att peka ut 17 länder minst som är mycket som förbryter sig mot på ett vida värre sätt mot sina invånare än vad Assad-regimen har gjort i Syrien. Och där intervenerar man inte eller stödjer moderata oppositioner eller någon opposition överhuvudtaget, utan man går bara i USAs ledband här i mainstream media, vilket är fruktansvärt. För vad vi har fått är alltså en brutal auktoritär regim som fanns tidigare, men ändå ett välordnat land där folk kunde bygga upp företag, hade fungerande skolor. Det var ett fungerande land även om det var en brutal diktatur. Och nu har man bara ett helveteshål på denna jorden. Och precis som kristenheten har utplånats i hela regionen tack vare USA, så har vi ser hur en gammal kulturstad som Aleppo, som har varit en knutpunkt bland öst och väst och varje upptänkligt väderstreck egentligen, bara är raserad nu. Ett helveteshål helt enkelt. Och helt jävla i onödan. Och det är så vidrigt att se opinionen i västvärlden liksom snyfta över att den moderata oppositionen har förlorat slaget om Aleppo. En liten utgjutelse.
4: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten. Finns nu med djupverkande hyamin. Ger det friskare, renare, livskraftigare hår. Har antiseptisk verkan. Har en frisk maskulin doft. Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: radiobubbla.
1: Det har varit ett stort toppmöte. Två stora toppmöten mellan parterna i Ukraina-kriget. Parterna eller intressenterna, jag är inte säker på vad som är rätt term. Först ett möte i Alaska mellan Donald Trump och Vladimir Putin, och sen ett i Washington ett par dagar senare mellan Trump och Zelensky. Och i Washington, där var även Tysklands, Frankrike, Storbritanniens och Italiens ledare. Merz, Macron, Starmer och Meloni var där. Och även Finlands ledare. Finlands ledare Alexander Stubb var där också. Bland de stora pojkarna och den stora flickan. Han fick sin stund i solen efter att han ledde sitt land längs den vansinniga vägen in i NATO. Han såg väldigt nöjd ut också. Prata lite förläget om Finland. Och, ja, ni kanske undrar varför det sitter en finne här.
2: Ja, det gör vi.
1: Så otroligt korkade kommentar. Mark Rutte var där också, NATO-chefen. Ursula von der Leyen, EU-chefen. Var ordförande för EU-kommissionen, tror jag hennes titel är. Så en väldigt stjärnspäckat möte. Det har varit ett enormt mediepådrag kring det här, såklart. Men det var, som jag sa till dig, Boris, tidigare, så här, jag känner mig inte så jättesugen på att prata om det här. Vi måste väl, men vad finns det att säga som vi inte redan har sagt? Bland annat förstås för att en orsak till att vi måste prata om det är att andra pratar om det och de säger så otroligt mycket dumma saker. Mm. Men en reflektion som jag har gjort är att på sätt och vis så har jag liksom nickat instämmande ovanligt ofta när jag har sett liksom rubriker och artiklar om det här mötet. För att en sak som de alltid brukar säga, det är att Donald Trump till synes gör allt för att vara Ryssland och Putin till lags. Alltså han köper deras beskrivning av situationen. Han försöker breda väg för att Ryssland ska få som de vill och så vidare. Och den här gången och kanske ett par gånger tidigare så är jag benägen att hålla med. Det är nog faktiskt det som Trump håller på med. Inte för att han är någon sorts rysk agent. Jag gissar att Trump inte är en rysk agent. Utan jag tror att det helt enkelt är för att han är en realistisk och pragmatisk person. Han har fått den här situationen i knät och han måste förstås göra något sorts försök att lösa den. Men vad ska han göra? Som vi har pratat om så många gånger förut, så sitter Ryssland på alla korten, för att använda Trumps eget uttryck. Det finns inte en chans att Ukraina vinner kriget. Inte ens om väst skulle liksom massivt öka sitt stöd, så har Ukraina en chans. Alltså, om hela västvärlden skulle förklara Ryssland krig och gå in med sina fulla krigsmakter i Ukraina, då skulle den samlade västvärlden ha en chans att besegra Ryssland. Men det skulle inte vara någon promenadseger. Utan förmodligen skulle det snarare vara liksom jämnt skägg. Och förmodligen så vinner väst liksom efter en hård kamp. Ja, tack och lov så verkar det ju... Det är inte i korten just nu då, att de ska försöka sig på det. Alltså fullt öppet krig med Ryssland. Även om man undrar ibland. Det verkar finnas EU-ledare som faktiskt vill det. Det låter ju ofta som att de fantiserar längtansfullt efter ett världskrig. Men jag kan inte tro att det är på väg att hända. Vilket innebär att Ukraina kommer att förlora kriget. Frågan är bara hur lång tid det ska ta. Och här har ju Trump en väldigt knepig situation. Han har ingen hävarm alls på Ryssland. Så han kan hota med mer sanktioner. Men Ryssland är redan under massiva sanktioner och de har lärt sig leva med det. Och ju mer sanktioner det är mot Ryssland, desto mer försämras den geopolitiska relationen mellan USA och Ryssland, desto mindre användning kan USA ha för Ryssland. Och ett annat problem som vi har pratat om ända sedan krigsutbrottet, det är att kriget ligger i USAs intresse. Det vill säga, ju längre det pågår, desto bättre för USA. Så att det Trump egentligen ska göra som USAs president, det är att han ska dra ut på kriget. Men han ska minimera kostnaderna för USA om det är möjligt. Men på sikt så måste USA också förbereda sig för att Ryssland kommer att vinna. Det vill säga att de måste förbereda sig och skapa ett läge där de inte ser dåliga ut bara för att Ryssland vinner. Och ett sätt att åstadkomma det är ju såklart att ha en fredsprocess där man kan utropa sig till framgångsrik fredsmäklare när kriget till slut avrundas, oavsett vilka premisser det sker på. Och ett annat sätt är att lämpa över kostnaderna på andra parter. Alltså till exempel då att få Europa att betala för USAs krig. Vilket är precis vad Trump har gjort. I den här processen som har tagit flera steg tidigare, som fortsätter nu, att man ska fortsätta hålla Ukraina under armarna, men istället för att amerikanska skattebetalare pyntar så ska europeer ta notan istället. Till exempel genom att köpa amerikanska vapen och ge dem som bistånd till Ukraina. Vilket är någonting som Europa blir mer och mer dedikerad till för varje sån här steg i processen, varje toppmöte. Vilket såklart är en triumf för Trump. Och vi har pratat lite om det tidigare, alltså hur Trump har skrämt skiten ur Europas ledare. Det här kriminella packet som vi ibland absurt nog kallar för Europas ledare. De hatar Trump, men nu rusar de för att ta notan för amerikanernas anti-europeiska krig. Alltså att kalla dem för förrädare är liksom inte starkt nog. Så det, som vanligt, så är det en triumf för Trump och en katastrof för Europa. Men det är också lite så här komiskt och patetiskt på något sätt om man ser till vad Trump egentligen håller på med. För att han låtsas som att han är en spelare. Som att han ska avgöra hur Ukraina-kriget avslutas. När i själva verket, de här alla tänkande människor vet det här, att det är Putin som sitter på alla korten. Det är Putin som stärker sitt landställning månad för månad på slagfältet. Genom att vinna kriget. Ja. Det var en liten reflektion från min sida. Boris, vad har du gjort för reflektioner kring de här toppmötena och rapporteringen kring dem?
0: Jag har flytt in i de mer esoteriska aspekterna av detta möte. Alltså förklaringen till att man möts där har ju varit att det är liksom det är så nära mellan länderna, mitt emellan läge ungefär, det är bara 8 mil som skiljer dem, och Alaska tillhör till Ryssland, så det är lite fint att man träffas i Alaska. Men jag vill det, och att det här är första mötet i Alaska mellan de två ländernas överhuvuden. Men går man tillbaka i historien till visa minst 1942-1943, då var Roosevelt och Stalin planerade en tätatät i Alaska. Och man växlade rätt många brev om detta, eller meddelanden. Båda var ensam om att Alaska var en perfekt plats. Och Stalin uttryckte sin längtan efter att få besöka Alaska. Och Roosevelt hade heller inte varit det. Men båda hade en uppenbar dragning till platsen. Och de konstaterade också båda att där kommer vi att få i fred för Churchill och de Gaulle. Men Churchill fick reda på detta och började bråka så att Farnwald skulle träffas utan honom, och de Gaulle dessutom. De Gaulle bråkade också i Alaska. Så det hela hamnade i Teheran till både Josephs och Franklins. De ville ju inte det, men vad skulle de göra? Så jag tror liksom att själva Alaska, dess natur och så vidare, drar till sig den här sortens människor som Stalin, Roosevelt, Putin och Trump. En aspekt som inte är oviktig i det hela. Jag ska utveckla den i skrift någon gång. Sen tror jag nog att, som du säger, Putin sitter på precis alla kort på hand. Men jag tror faktiskt också att för han, just nu håller han faktiskt både USA och Kina i nosringen. Vi ska komma ihåg att jag tycker det har skiftat lite här. Trump tror jag är rätt angelägen om att kriget faktiskt ska ta slut. För ju längre kriget pågår, desto närmare binds Ryssland till Kina. För understöd ekonomi och en massa andra saker. Och det vill inte Trump. Alltså Trump vill övertygande ha en axel med Ryssland. Åtminstone få bort dem från Kina. Medan Kina mer än gärna ser att kriget fortsätter. Det binder Ryssland närmare dem. Och det försvagar Europa. Och det gör det lättare för Kina och vinna ekonomiska insteg i Europa. Det är för att för stater här kommer i än högre grad ropa efter kinesiska pengar och investeringar och produkter. Så att jag tycker Trump har en jäkla knepig sits. Putin har en fantastisk sits. Kineserna har en väldigt bra sits också. Europa sitter i skiten och där har vi placerat oss själva. Jag tycker Trumps utspel på Truth Social idag var intressant. Han hade ett rent jäkla utbrott där. Därför att på Biden. för Lavrov gick ut igår och sa att nej, men det finns inga skäl att ha något möte med Zelensky. Han upprepade det här som sagt tidigare, han är illegitim och med sitt vanliga härliga dryga sätt så han givetvis ska vi träffa Zelensky för att motta den komplett, trots att han är illegitim, och motta hans kompletta kapitulation. Det var liksom inget här förhandling om vadå. Och då gick Donald i taket och skrev någonting om att vi skulle aldrig hamnat i den här sitsen om Biden hade tillåtit offensiva vapen när det hela bröt ut. Och tillåtit Ukraina att slå in i Ryssland. Så att just nu är det ganska spännande tycker jag. Jag vill bara säga en sak till om det här med de europeiska ledarnas idioti. Alltså de mest idiotiska är de vi har i Sverige. Här hemma så har vi liksom alltid tänkt att när skiten träffar fläkten då drar vi till landet. Där kan vi förskansa oss och vänta på att det tar slut på ena eller andra sättet. Och vad händer idag? Jo, stolt förklarar Ulf Kristersson att det ska byggas en NATO-bas i Enköping, 2 mil från vår tillflyktsort. Och den NATO-basen ska bli kommunikationshubb för EU, eller för NATO i norra Europa. Och på TV-nyheterna så har de stolt stått och visat att här ska det liksom placeras amerikanska soldater och här ska vi styra logistiken för alla NATO-trupper i Skandinavien och norra Europa. Och ta hand om liksom bränsle och mat och allting. Transporter. Alltså den första platsen där det kommer att regna missiler, det är 2,5 mil från vårt sommarställe. Det känns liksom dessa förbannade idioter. Och så skryter de också med. De kan väl lika gärna skicka en karta till Putin och märka ut vad som finns i de olika byggnaderna. På tal om idioti alltså.
1: Ja. En annan sak som jag tänkte på nu dagarna. Jag har sett några rubriker, rapporter om några intressanta saker som Ryssland har gjort i EU. På krigsteatern senaste dagarna. En sak jag såg var att de sköt en kryssningsrobot till Polen. Av misstag, liksom. Den kraschlandade i Polen men exploderade också i Polen på polsk mark. Och sen bombade de en amerikansk fabrik. En amerikansk ägd elektronikfabrik som ägs av ett Texas-företag som har sin produktion i Ukraina. Den bombades igår eller när det var. Så att direkt efter det här mötet så följer Ryssland upp med bombad amerikansk fabrik i Ukraina och drar iväg en kryssningsrobot till Polen. Och det är så att det är inte första gången man ser det, men jag tycker det ser ut bara som en absolut arrogans, ett absolut frakt som de visar. Och de är väldigt noga med att demonstrera att de har bara pur frakt för väst, inklusive Donald Trump. Och sen säger Putin sån här, liksom han klappar Trump på huvudet. Och säger sådana saker som att nej, Trump har alldeles rätt. Om Trump hade varit president, då hade det här kriget aldrig utbrutit. Vilket är en sån grej som Trump har hävdat många gånger. Och nu är Putin igenom rätt. Och det där kan liksom tolkas på mer än ett sätt. När Putin säger så. Jag tycker det låter extremt nedlåtande. Det finns inga indikationer alls. Som jag kan se på någonting annat än att ryssarna, de garvar åt det här. De garvar åt det här och de pissar på väst. Och det är svårt att klandra dem.
0: Det, alltså vi bjuder ju in till detta. Och det finns den här, återigen, den totala idiotin i liksom på alla nivåer. Sveriges Radios utlandskorrespondent i Ryssland, Maria Persson Lövgren, förklarade igår i radion för lyssnarna att det, alltså en reporter säger så här att ja, när jag tittar på situationen så tänker jag att det räcker inte med sanktioner. Och jag tänker, varför invaderar inte Polen och Litauen Kaliningrad? Och då tänker man, jävla idiot, varför tror jag? Alltså den här längtan efter kriget är ganska unik på något sätt. Ja. Det finns ett kort till Ryssland kan spela som jag bara väntar på. Därför att i den ryska nationalistiska opinionen så har man inte erkänt att Alaska är amerikanskt. Det finns två linjer. Det är den ena linjen är att nej, vi skulle ha 7,2 miljoner dollar 1867, men USA har aldrig betalat hela beloppet. Och vad jag förstår så finns det köpt så tillbaka. Vad jag förstår så finns det faktiskt vissa belägg för att det aldrig erlades det fulla av anledning. Den andra linjen, den är att nej, men det här, alltså vi har inte sålt Alaska, vi hyrde ut det på 100 år och de 100 åren har gått. Så att jag bara väntar på att Lavrov ska säga det på någon presskonferens.
1: Ja, alltså om väst ska fortsätta vara så här otroligt svaga så får de passa sig i Alaska.
0: Faktiskt.
2: ECB uppmanar EU att stävja utvecklingen av kryptovalutor. Institutionen orolig över att få försvagad kontroll över penningmängden i eurozonen. Det är flera nyheter på samma tema som har dykt upp på senaste. I det här fallet så handlar det om ECB, Europeiska centralbanken, som kräver av lagstiftarna i EU-parlamentet att förändra nya regler som är på väg som handlar om digitala valutor. Och man säger, jag vet inte om man säger rakt ut i de här raderna, att man är orolig över att tappa greppet över produktionen av pengar och penningmängden i Europa. Europakommissionen håller på med är framförallt inriktat på terrorismbekämpning. Alltså det är den nominella orsaken till att man håller på med det här. Det vill säga att man vill öka möjligheten att kontrollera människors identiteter när man växlar pengar eller skickar pengar mellan länder och såna här saker. För det blir lättare att göra med kryptovalutor som bitcoin. Men nu säger ECB att EU-institutioner ska inte uppmuntra till användning av digitala valutor. De ska tvärtom slå fast klart och tydligt att digitala valutor är inte i juridisk bemärkelse valuta eller pengar. Och de säger, ja, men kolla här, de säger faktiskt ordagrant, det är ett ordagrant citat, att om ekonomiska aktörer börjar förlita sig mer på virtuella valutaenheter och om det ökar den trenden i framtiden så kan det i princip påverka centralbankens kontroll över penningmängden. Det står faktiskt ett ordagrant citat där. Just nu är risken begränsad, säger de, men det här är någonting som vi ser på horisonten som vi måste skydda oss mot. Sällan har jag hört en så fin reklam för bitcoin och att använda bitcoin så mycket man kan.
0: Ja, och alla andra alternativa valutor och värdeföremål och så vidare. Det är alltså varje tänkande människa måste bli orolig när de liksom betonar det här vikten av att de måste ha kontroll. Bitcoin, guldtacker, whatever, frimärken, alltså jag tror att vi ska ha något specialinslag framöver där vi får hjälp med att lista sånt som man faktiskt kan omvandla sina tillgångar till för framtiden.
2: En annan nyhet som jag inte tror finns på bubblan men som jag såg i mitt flöde är att det tydligen kommer en rekommendation nu förslag till e-lagstiftning som säger att fritt ur minnet att alla som tillhandahåller så kallade wallets, Bitcoin wallets till exempel, ska krävas att de är licensierade av EU eller ECB eller något sånt där. Bara för att förklara för er som inte använder Bitcoin, så en wallet är, det är precis vad det låter som, det är en plånbok, det är en tjänst där man har sina bitcoins. Ungefär som att du har dina mail på Gmail, så har du dina bitcoin i en bitcoin wallet någonstans. Och det är naturligtvis fritt fram för vem som helst att ställa upp en sån sak. Det är en väldigt enkel tjänst att tillhandahålla en bitcoin wallet. Men så att säga att man ska ha licenskrav på den verksamheten, det är ungefär som att säga att man ska ha licenskrav på bloggar eller något sånt där. Dessutom så har man den prekära situationen när folk väljer att hålla sina kryptonycklar till sina bitcoinkonton till exempel i sina egna huvuden. De bara memorerar nycklarna, vilket inte är helt ovanligt att folk gör. Måste man ha en licens för att tänka en viss tanke?
3: Jo, men vad säger att vi inte skulle få... Du sa att det var så absurt med licens för att blogga. Det är inget som säger att vi inte får det kravet också snart.
2: Nej, det har Miljöpartiet redan haft på förslag här om året i Sverige. Så att, det är ett väldigt realistiskt exempel.
4: Radio Bubbla.
1: Barn till yazidiska kvinnor som våldtagits av IS-terroristerna kommer ej accepteras i den yazidiska gemenskapen. Två yazidiska föräldrar krav för att ingå i sekten med cirka 500 000 medlemmar enligt gruppens religiösa ledare. Yaziderna är en udda och intressant grupp som det pratas ganska mycket om i medierna nu för tiden. Därför det är en grupp som har blivit särskilt utsatt av IS-terroristerna i Irak och Syrien, där yaziderna har sin hemvist. Och det har att göra med bland annat att de har en egen religion, den yazidiska religionen, som de är varken muslimer eller kristna eller judar, vilket innebär att islam har ju särskilda regler som säger att muslimer har en särställning, de ska ha det bäst. Kristna och judar, de ska tolereras. Det andra regler gäller för dem. De får inte göra alla saker som muslimer får göra, och de måste betala skatt till muslimerna. Men om man inte ens är kristen eller jude, då är det mer illa ställt. Därför att islam är mycket fientlig till alla andra religioner som inte är de här abrahamitiska ändå godkända. Så om man inte tillhör något av bokens folk, som jag tror att det kallas ibland, så är det bråda dagar. Och yaziderna är ett exempel på det. Och dessutom så har yaziderna, de har ett dåligt rykte i Mellanöstern och även i alla möjliga sammanhang. Det är ett traditionellt missförstånd att yaziderna är djävulsdyrkare. Det är en traditionell uppfattning att yaziderna är djävulsdyrkare. Huruvida de faktiskt är det, det antar jag är lite grann en definitionsfråga. Alltså jag försökte för ett tag sedan sätta mig in i yazidernas religion, och jag kan bara säga att det är otroligt fascinerande. Jag rekommenderar alla att läsa om yazidernas religion, för att den är jätteintressant. Jag hade av någon orsak, jag trodde att yaziderna var en zoroastrisk grupp. Att det var liksom en zoroastrisk förgrening eller spillra som fanns kvar. Men det är inte alls det, utan yazidernas religion, yazidismen eller vad det heter, det är snarare någonting som härstammar idémässigt från de förabrahamitiska, de riktigt gamla mesopotamiska religionerna. Som man hade i liksom Ur och Sumer och Akkad och såna här saker. Men som sen har blandats upp med abrahamitiska idéer. Så man har, Jesus är räknas som någon typ av profet eller något åt det hållet. Mohammed är också en profet. Adam och Eva är väldigt viktiga figurer för yaziderna. Precis som i abrahamitiska religioner. De ber fem gånger om dagen, precis som muslimerna gör. Men de har, förlåt, det blev ett utläggning om det här, men jag tycker det är så intressant med yaziderna. De har riktigt skruvade, intressanta idéer. De tror på en gud, en sorts skapargud som har nästan en deistisk roll i deras värld. Som Gud skapade världen, men sen lämnade Gud över styret av världen till sju ärkeänglar. Som nu som i praktiken är de som sköter allting. Och högst av alla ärkeänglarna är Maliktos. Maliktos, påfågelängeln. Han är en påfågel som, jag tycker det är en spännande bild, påfågel
2: med hundratals ögon på sin fjäderskrud som ser allting och är liksom super, super påfågeln. Malik Tos eller Tavose Melek tror jag de säger på sitt eget språk. I det yazidiska språket, jag tror att det är en sorts kurdiska. Ja, de är lite grann som en sorts kurder och lever i samma område och sådär. Men de har inte samma religion och det är lite speciellt. Va? Men, alltså, så Gud skapar de här änglarna. Och sen skapade Gud också Adam, den första människan. Och det finns flera intressanta sådana yazidiska berättelser om det här. En av dem som bara fångade min uppmärksamhet är att Gud beordrade änglarna att buga sig inför Adam, inför sin nya skapelse. Och alla gjorde det utom Tavose Melek. Och Tavose Melek sa, jag tänker inte underkasta mig någon mänsklig varelse. Jag är skapad av din avbild, Gud. Men Adam här, han är bara skapad av liksom, jord från marken. Och då säger Gud att mycket bra, Tavose Melek. Du ska bli ledaren för alla ärkeänglarna och du ska härska över världen. Och som dess har Tavose Melek härskat över världen. Men det som kvalificerade honom för att göra det var att han inte visade respekt för den första människan. Utan han var den enda ängeln som sa att jag tänker inte buga mig för någon usel människa. Är inte det en ganska intressant skapelseberättelse?
5: Och också att han går emot Guds ord.
2: Ja, precis.
5: Jätteintressant.
2: Ja, men det var en sorts test kan man säga. Som bara Tavose Melek klarade. Som de andra änglarna misslyckades med. Det är en ganska komplex idé. En annan sån här grej, en kufig grej till om yazidierna. Och det här har faktiskt direkt bäring på det vi ska prata om sen. Som är själva huvudpoängen i den länken. Yazidierna anser sig härstamma från Adam. Men inte från Eva. Därför att deras mytologi säger att, eller deras berättelse säger att innan Adam och Eva fick barn med varandra så gjorde man en sorts konstigt experiment där Adam och Eva tog sina egna könsvätskor och la i varsin burk och lät det stå några månader. Och när man öppnade burkarna då såg man att i Evas burk så var det bara ruttet, det hade inte blivit någonting. Det blev bara sunkit i den burken. Men i Adams burk så hade det uppstått en vacker pojke. Ett fantastiskt litet barn hade uppstått som bara var son av Adam. Och det barnet gav sen upphov till en släktlinje som yazidierna anser sig tillhöra. Och det här är den teologiska bakgrunden till att yazidierna praktiserar en oerhört strikt form av endogami. De får aldrig gifta sig med icke-yazidier. Därför att då blandar man upp den här rena genetiska linjen. Den här rena blodslinjen. Som inte är besudlad av ättlingar till Eva.
5: Mm.
2: Jag tycker också är en helt fascinerande idé.
5: Ja, det tyder ju också på de väldigt gamla rötterna i religionen. Därför att i för abrahamitiska religioner så var det ju väldigt vanligt med etniska inslag, alltså det var en slags etnoreligioner, även i judendomen i och för sig också, det var mest efter kristendomen som man började komma på idéer om universalism och sådär, så att det är ju ja, mycket intressant. Vi har ju pratat ibland om den judiska diasporan som en slags förebild för diasporabyggande, eller i alla fall ett exempel man kan snegla på, men jag tror yazidierna verkar också mycket, mycket intressant att titta närmare på, givet hur pass länge de tycks ha existerat och vilka strapatser de har klarat sig igenom.
2: Ja, de har ju verkligen mycket såna arkaiska saker som de har bevarat. Och även då till exempel den här Tavose Melek, deras främste gud kan man säga, men ärkeängel som styr över världen. I praktiken är Gud som säger bu eller bä till allt som händer. Han är tydligen, säger då som externa teologer, en direkt arvtagare till en av de uråldriga mesopotamiska gudarna. I den gamla mesopotamiska politistiska läran. Så att han är, jag vet inte, Enki eller något sånt där, någon av de gamla gudarna. Jag kommer inte ihåg exakt vem. Men någon är den här mesopotamiska pantheon. Så han är tydligen precis likadan. Bara att de har fört över och kanske gett ett nytt namn. Men ja, hur som helst, jag ska sluta kufa nu om de här yazidernas religion. För det som är intressant i det här sammanhanget, det är alltså deras sätt att gifta sig och skaffa barn. För att de har då hållit på i tusentals år och försökt bevara den här rena blodslinjen. Och för att göra det så har de regler som säger att jag tror att de formulerar så här, att om man gifter sig, om en yazidier gifter sig med en icke-yazidier, så räknas den yazidien som att den automatiskt har konverterat till sin makas religion. Så om du gifter dig med en kristen person till exempel, om du är yazidier, då räknas det i yazidiernas ögon som att du har konverterat till kristendomen. Oavsett vad du har för övertygelser och så vidare. Vilket innebär att du och din maka får inte kalla er yazidier längre, och era barn kommer inte räknas som yazidier. Och det här då ställt till problem. Det har hänt fruktansvärda saker med yazidierna. Och bland annat så har många yazidier kvinnor blivit våldtagna. Vilket innebär att de blir gravida med barn som uppenbarligen då inte kan vara yazidier enligt de traditionella yazidiska reglerna, för att de tillhör inte en ren yazidisk blodslinje. Och nu har man bestämt då att de här kvinnorna, de är välkomna tillbaks till de yazidiska samhällena, men inte barnen. De måste lämna bort barnen, vilket gör att yazidiska kvinnor har börjat göra det i stor skala. De lämnar bort sina egna barn på barnhem, adopterar bort dem på olika sätt, för att de själva vill återvända till stammen, och då offrar de sina barn som inte får återvända för att de är orena, för att de inte är yazidier. Och jag tycker det är jätteintressant, va? För att yazidierna är det är som en paradox, för att yazidierna är så oerhört omhuldade. Alla tycker synd om yazidierna, de är så väldigt utsatta och sånt där. Samtidigt så har de här reglerna om blod och rasrenhet och så vidare, som borde vara absolut oacceptabla för västerländsk politisk korrekthet. Det är verkligen så långt bort man kan komma från modern PK-ideologi kring motsvarande frågor. Samtidigt så kan man enkelt konstatera att om yazidierna inte hade haft de här reglerna, så hade de inte existerat som grupp idag. För de har ju överlevt då, trots förtryck och massa fientliga grupper och massa geopolitiska förändringar och så vidare, så har de överlevt för att de har hållit sig till de här strikta reglerna. Så det måste ju bli en kognitiv dissonans av episka proportioner om politiskt korrekta människor sätter sig in i den här situationen. Eller vad tror du, Nikolas? Hur gör egentligen de psykotiska PK-människorna för att skylla över de här konflikterna och ändå tycka synd om yazidierna, trots att de har de här endogama praktikerna som måste framstå som oerhört onda från ett PK-perspektiv?
5: Jag tror lösningen är att de inte sätter sig in i det här alls. Man gör en vanlig cover-up och pratar inte om det. Precis som man gör med olika typer av islamister, som ju givetvis inte, de står inte direkt för några feministiska värderingar eller sådär, va. De är inte särskilt toleranta mot andra trosuppfattningar heller. Men ändå så får de vara högt upp på offerpyramiden. Det jag tror förr eller senare skulle kunna bli leda till yazidiernas fall i den globala opinionen skulle ju vara om de visar sig vara för välfungerande som folk. Jag vet inte vilken typ av lokalsamhällen de har, men om det visar sig att de är liksom produktiva, de jobbar, de är uppenbarligen bryr de sig om familjevärderingar, så där, hålla ihop familjer och att de kan upprätthålla en egen identitet, då kommer man börja se dem som ett problem och nedgradera dem, därför att det man vill ha är dysfunktionella grupper. Men än så länge så är det ju inte fråga om någon yazidisk invandring i större skala till västvärlden, så man behöver dem inte som väljargrupp som är beroende av välfärdsstaten. Så då kan man kanske applicera lite andra kriterier. Men jag tror att man kommer lösa det här på samma sätt som man gör med andra grupper som har tycks ha fel värderingar, och det är att man låtsas inte om de där värderingarna.
2: Det är intressant, och på en tanke som slår mig, det är att om yazidierna har de här strikta reglerna, det innebär att de förmodligen aldrig kommer bli särskilt bra invandrare. Alltså de kommer aldrig ens vara intresserade av att lämna sitt närområde, för att de är så väldigt beroende av att av att vara nära sin klan för att de aldrig kan gifta sig med någon annan. Liknande system som judarna har haft genom historien, även om de inte varit lika extrema, men de har också haft en sån sammanhållande faktor att de har behövt bo i särskilda judiska grupper och så vidare för att

0: Ja, vi har några riktiga genier i Skellefteå. De har berånat en bank, men istället för att ta några sedellådor eller någonting så har de tagit ett par stora säckar fyllda med mynt. Och man kunde gripa dem ganska snabbt för att de gick på en buss för att åka därifrån, och då ryckte de upp stora såna här bankvärdesäckar från banken och grävde fram mynt i dem för att betala bussbiljetten. Så det gick ganska snabbt då att...
1: Det finns ju två saker som förvånar mig med nyheten. Det ena är att banker tar ju inte emot mynt längre. Går fan inte att växla in mynt på banken. Så var kom alla de där mynten ifrån? Det andra är att Skellefteå ligger i Västerbotten. Vad gjorde Djurström och hans kompis?
0: De fokuserade på narkotika och trafikfrågor.
1: Ah.
0: Tommy och Reidar prioriterar narkotika och trafik. Bankrån är ganska långt ner på deras listan.
1: Ja. Ah. Förstås. Ingår inte medborgarlöftet.
0: Man kan ju tänka att den här bussfärden är en trafikfråga. Då kanske därför som den här bankrånarna åkte fast. För att de blandades med trafiken, och då blir det ett fall för Tommy och Reidar.
1: Ja, ja, de stoppade bussen för en rutinkontroll. Och då upptäckte de att oj, här ligger det liksom säckar med mynt. Något måste vara fel.
0: Mm. Det är också tips till dig som lyssnar. Nästa gång du ska råna en bank i Skellefteå. Ta hellre med dig sedlar för första än mynt. Betydligt lättare. I det här fallet så hade de också tagit ett par telefoner och någon iPad och sånt där. Men satsa hellre på 500-lappar och sånt där. Och använd inte rånbytet för att köpa transporten därifrån. Dra inte upp påsen med rånade pengar det första du gör när du kliver på en buss. Åk helst inte buss. Ha en bil med... Varför måste vi sitta i radiobubbla och förklara de här elementära sakerna? Om liksom kaktusar och värdesäckar. Det känns att vi har ju någon sorts plikt att vara folkbildare här. Men samtidigt blir jag lite matt när jag tänker på hur mycket utbildning folk behöver.
1: Ja, men vi måste ta vårt ansvar.
2: Radio Bubbla.
3: Fotbollstränaren Sven-Göran Svennis Eriksson avlider.

0: i cancer vid 76 års ålder. Tog som tränare IFK Göteborg till seger i UEFA-cupen 1981 och 1982. Och ledde sedan dess bland annat portugisiska Benfica, italienska Lazio och Englands landslag. Sveriges främste fotbollstränare genom tiderna, säger SVT att Svennis var. Och något stort måste man ha gjort för att bli Svennis med hela Svenneland. Vilken grej. Jag tar SVTs ord för den här saken. För att jag hade inte kunnat nämna ett enda fotbollslag som Svennis tränade. Jag hade ett hum om det var någonting med England, något lag i England kanske. Och nu har jag läst rubriken, så nu vet jag att det var Englands landslag. Men hur bra var han egentligen? Och vad är det egentligen som skiljer en mästerlig fotbollstränare från en medioker, en ordinär fotbollstränare och så vidare? Nu, jag överlåter med varm hand till dig, Boris, att berätta om Svennis och hans liv och äventyr och storstilade bragder.
1: Tack för att du passade sportbollen vidare. Nej, men det är... han hade ju alla de här fina orden om honom i runorna och minnesartiklarna. Det kommer sig att två saker. Det ena är att han verkar ha varit en sällsynt trevlig och sympatisk person. På riktigt alltså. På ett sätt som jag ska komma in på lite senare som förklarar en del. Men det andra är ju Sveriges oerhörda behov av att bli erkända ut i världen. Alltså att andra tycker om oss. Och det finns ju en tendens i alla dödsrunor att ta bort dåliga saker och förstora de goda sakerna. Tendens som jag har lite svårt för. Men dels kan jag börja med att säga att jag vill nog svära i fotbollskyrkan och säga att det är inte givet alltså att Svennis faktiskt var Sveriges bästa fotbollstränare genom tiderna. För tittar man på hans karriär, där måste jag hålla med Åsa Linderborg i radion som sa att det största han gjorde var ju att han förde IFK Göteborg, det första storlagan tränare, till Europacup-final och där de segrade. Hon formulerade också så att det var så fantastiskt att han tog hand om detta fattiga lag med arbetarbarn på två ben. Och jag har liksom försökt förstå hur många ben Åsa tror att fotbollsspelare har. Någon gång får jag veta det. Men sen tar man ofta upp det här att man hade stora framgångar med portugisiska Benfica, med italienska Lazio. Och att det gick faktiskt fick väl två, en ligaseger med Roma sen och en med Sampdoria. Men det där är, det tyder inte på att han behöver ha varit en stor tränare. Han hade alltså, de lag jag räknar upp nu, det portugisiska Benfica och det italienska, de var ju bra. Det var inte så att han tog bottenlag och förde dem till toppen. Så att får man, till och med jag tror jag skulle kunna få vinna portugisiska ligan åtminstone om jag fick Benficas laguppställning vid den tiden. Och sen kommer då tiden med det engelska landslaget. Och han är ju älskad av engelsmännen fortfarande. Men det gick ju inte så där helskotta bra. I de stora internationella mästerskapen kom han aldrig längre till kvartsfinal. Men det man älskar honom för, det är ju att i en match superspöade man Tyskland, arvfienden, med 5-1. Och det är liksom enormt i de här sammanhangen. Och sen blev han lite folkkär därför att de engelska tabloiderna, bland annat News of the World framförallt, följde varje steg han tog. Så de hade ju råkoll på vilka han hade kärleksaffärer med. Med sin svartsjuka fru, italienska fru, satt i Italien och surade. Det var bilder och kvinnorna talade ut och sådär. Så att det gjorde att han gick hem i de engelska stugorna. Men efter England, det var 5 år han var där, så kommer liksom en sån sorglig, neslig, lång period i Svennis liv. Alltså han tränar Mexikos landslag, går inte så bra, drar efter 1,5 år. Sen Filippinernas landslag. Sen tränar han 3 kinesiska lag. Går väl halvbra sådär, men det är inte ett stort fotbollsland. Och så Elfenbenskusten. Och så 2 korta nedslag i England igen, i Manchester City och Leicester. Knappt ett år på vardera stället. Alltså, de första halvan bra, men det beror på att han blir värvad som tränare till väldigt bra lag. Andra halvan, där liksom lyckan har vänt sig lite grann. Inte alls bra. Och minnesord och dödsrunor borde liksom grubbla lite. Vad säger de om internationell fotboll? Vad säger de om Svennis och så vidare? Och vilka val han gjorde. Och jag tror inte, jag tycker att man kan se honom som en, alltså konkurrensen eller svenska tränare är ju inte stor. Alltså han, med svenska mått är han ju stor. Men det finns en som är större. Och det är ju greven av Rom, Nisse Lidholm. Mycket framgångsrik svensk fotbollsproffs i Italien på 50-talet, till och med en bit in på 60-talet, några år där. Sen blir han ju tränare och har stora framgångar med de framförallt 2 av de lag han tränar. Men det intressanta med Lidholm är att han fostrar också, hans assisterande tränare blir ju världstränare sedan. Det är Lidholm som fostrade Fabio Capelli, det är Lidholm som fostrade Trapattoni, och Lidholm är också känd för att han fiskade upp okända spelare och gjorde dem till storstjärnor. Det har aldrig Svennis gjort. Så jag tror att Svennis är lite blek jämfört med Lidholm. Och blekheten tror jag beror på att Lidholm höll sig i ett land, en kultur. Han blev ju mer italiensk än svensk till slut. Och men Svennis gick med på att gå in i den här zigenartillvaron, flacka runt. Det ligger, för mig ligger det så oerhört förnedrande. Mexiko 1 år, Filippinerna nästa och så vidare. Harva i Kina. Allt bara för pengarna. Lidholm hade ju också utländska anbud som tränare, men stannade i Italien. Levde ett gott liv där i och för sig. Så att med tanke på arvet så är faktiskt Lidholm som är den största svenska tränaren genom tiderna hittills. Men Svennis var en synnerligen trevlig värmlänning helt enkelt. Och det var det som gjorde att han uthärdade det här sena livet på en massa kontinenter.
0: Men egentligen, om jag tolkar rätt där, försöker jag förstå också liksom mediebilden av Svennis. Jag har ju snappat upp lite grann. Jag har ju sett, Man är på någon ICA-butik och så ser man Svennis på någon löpsedel och sånt där. Det han egentligen är känd för, det är de här kvinnoaffärerna, är det inte så?
1: Ja, det är ju faktiskt det. Utan dem så tror jag inte att, han har ju varit stor i Sverige kanske, fortsatt givetvis. Men jag tror inte han hade fått det här genomslaget i det stora fotbollslandet England som han ändå fick. Han var ju den första utländska tränaren också för det engelska landslaget. Men jag tror just tabloidlivet gjorde honom till känd för varje hushåll.
0: Skickligt varumärkesbyggande arbetare.
1: Ja, det måste jag säga faktiskt.
0: Det kanske var det som Åsa syftade på med sin kommentar. Det var stort av Svennis att bara använda 2 av sina 3 ben.
1: Med tanke på att det var hon som sa det så, din tolkning är faktiskt väldigt rimlig.
2: Finlandssvenska lokaltidningen Nya Östis, helt provisionsbaserad, möjliggör för bevakning av Lovisa Neiden. Anställda nöjda, men journalistförbundet kritiska. Här har vi ett ganska innovativt lokal journalistikprojekt. Nya Östis är en tidning i svenska Finland, kan man säga. En stad som jag får skamfullt erkänna att den här bygden är okänd för mig. Lovisa, staden Lovisa och Lovisa Neiden som det kallas. Men det är en liten stad som ligger öster om Helsingfors med ungefär hälften av befolkningen är finsktalande och hälften är svensktalande. Och det här är då en svenskspråkig lokaltidning som har startats efter att den gamla tidningen Östra Nyland lades ner. Och jag antar att Östra Nyland kallades för Östis och att det är därför som man nu har startat Nya Östis. En intressant sak med den här tidningen då, det är att de har inga anställda journalister. De har ingen som jobbar heltid och sitter på redaktionen och dricker kaffe och funderar på vad de ska skriva, promenera runt i korridorerna och möten och sånt där, utan alla möjliga människor får skriva. De frilansare, pensionerade journalister, lokala förmågor. Och de får betalt strikt utifrån vad de har skrivit. Och också, jag skulle säga, andra saker som de har gjort. Och de har hjälpt till på andra sätt med tidningen, så får de betalt för det också. Men de får inte betalt för att sitta i mötesrummet och dricka kaffe.
1: Nej, alltså det här, jag blev så lycklig när jag såg det här, va? För att det är så långt bort från det svenska journalistgnället som bara är möjligt. Och alltså att tidningen drivs av besjälade ägare och har besjälade medarbetare som tycker att det är viktigt att jobba åt en tidning och bidra till tidningen. Det är jättevackert. Och många har ju också andra jobb, allt ifrån fast några jordbrukare och annat. Så att det är en del är pensionärer. Och de brinner för den här tidningen igång. Och man har en väldigt vettig princip helt enkelt. Att arvoderna höjs allt eftersom tidningen går bättre. Alltså det egna arbetet bidrar till att man i sin tid får mer betalt. Det är jättevackert. Och det är självklart då att att facket angriper detta. Dels därför att de menar att de här människorna får ju för lite betalt. Men märkligt nog så verkar inte någon av medarbetarna tycka att de får för lite betalt. Och de får ju faktiskt inte betalt bara per rad, utan också för så annat jobb. Och även om de har gjort sånt och en artikel inte går i lås och nyheten får något genomslag i tryckt form, så får de betalt. Och det som visar att det är en levande tidning är att chefredaktören säger att alltså, han tar ju ett snack med varje skribent och medarbetare om arvodet för texten, och han tycker inte det är något problem. Och det är så fungerade tidningar förut, alltså att det fanns inte bara en fast anställd redaktion utan mängder av frilansare. Och då tog allt redaktionschefen, eller vem det nu ankom på, och tog ett snack med personen och frågade om vad de skulle få för jobbet. Det är så en tidning hålls levande. Det är också ett kvalitativt sätt att värdera innehållet och ha en vettig diskussion med medarbetarna. Det här är kanonbra alltså. Och det här är ett recept mot den svenska tidningsstöden. Men givetvis så facket erkänner inte bara det här med att gnöla om lönerna. De går ju på Nya Östis också därför att de menar att det tar jobb från unga. De är upprörda över att det är pensionärer, en del pensionärer som skriver. Och då tar de jobbet ur mun från på unga skribenter. Ett oerhört märkligt resonemang alltså.
2: Det är en väldigt, väldigt smart modell förmodligen som de har. Det verkar gå bra för dem. De som driver tidningen, Kim Wahlroos som driver tidningen, verkar väldigt nöjd och belåten. Och även alla skribenter som intervjuas verkar glada och nöjda med det här arrangemanget. En sak som jag tycker att det är en intressant illustration av, apropå fackets reaktioner, det är ju journalistyrkets tilltagande överflödighet. Nog för att jag tror att även i framtiden, på obestämd framtid, kommer att finnas folk som ägnar all sin tid åt att göra till exempel grävande journalistik av olika slag. så finns det ju ett kroniskt problem i nästan alla sorters journalistik, alla olika medier. I det att journalister förväntas vara generalister, förväntas vara, skriva om vad som helst, om allting, oavsett om de har någon expertis eller någon erfarenhet.
1: Mm.
2: Och det är ju en stor del av förklaringen till att journalistik är så erbarmligt dålig. Det finns ett bekant fenomen, jag har glömt vad det kallas, men det är att när man läser i tidningen om någonting som man själv har kunskaper om, en situation man har varit inblandad i, eller ett ämne om vilket man har expertis, så är det så i 99,99 av 100 fall att man märker stora allvarliga fel. Saker som reporten totalt har missförstått, händelser som fullständigt felrapporteras, bizarra vinklingar, men oftast i min erfarenhet bara stora luckor.
1: Mm.
2: Att de har ingen koll alls, och de har heller uppenbarligen ingen ambition när de skriver den här artikeln att skaffa sig koll och undvika såna hårresande felaktigheter. Och om det här händer i samtliga fall där man själv har koll på ämnet som det skrivs om, vad ska man då tro om resten av innehållet i tidningen? Det behövs inte så många såna här incidenter för man drar slutsatsen att allting som står i tidningen är lögn, och det är sämre än brus. Det är inte det att det är slumpmässigt, utan det känns nästan som att de aktivt de bara vill inte skriva som det är. De ska alltid vrida till det och ändra på det på något sätt. Jag säger inte att det är någon sorts konspiration. Jag säger bara att så dåligt funkar systemet, att det är den känslan man får av att det är som en medveten obfuskering. Och det är på sätt och vis en medveten obfuskering när man ordnar modellen på det sättet att de här förmenta generalisterna ska skriva om allt mellan himmel och jord som de inte vet ett jota om. Och den modellen håller inte. Och vi har ju pratat tidigare om i Radio Bubbla om hur Bubbla funkar. Att vi har rätt mycket olika ämnesexperter som jobbar inom redaktionen. Så att när vi har till exempel nyheter om, säg, IT-teknik eller något sånt där, ska sätta en bra rubrik, då kan jag gå in till exempel med ett visst mått av expertis och se till att den rubriken är korrekt. Och vi har till exempel ett flertal naturvetenskapligt utbildade och aktiva personer, ett flertal läkare också, som gör att när vi skriver våra rubriker om medicin och gör nyhetsurval och sånt där, så har vi en exakthet som inte går att likna vid någonting annat i det svenska medielandskapet, förutom möjligen då väldigt nischade branschpublikationer. Och vi skulle inte kunna ha den här kompetensen om det byggde på att vi betalade människor för att göra det här. Därför att det är ingen som säger upp sig från sitt jobb som läkare eller ingenjör för att jobba i media och skriva saker. Det rimliga sättet, om man vill ha bevakning av såna här specialiserade ämnen, det är ju att man har folk som till vardags sysslar med någonting helt annat, men då och då så skriver de en artikel i vilken de kan föra in all sin expertis. Och det här gäller ju också naturligtvis det lokala perspektivet, att en reporter som är satt att bevaka ett ganska stort område med flera olika orter kan ju bara inte ha särskilt bra kunskap. Medan om du bor i ett visst område i Lovisa till exempel, så har du jättebra koll, inte för att du är journalist, utan för att du gör alla andra sakerna i ditt liv som gör att du får koll. Och då kan du bevaka det mycket, mycket bättre än vad en journalist kan. Så att den här modellen, den är inte bara nödvändig av ekonomiska skäl, den är nödvändig för att öka kvaliteten och relevansen på journalistiken.
1: Mm, och oberoendet hos journalisterna, det är inte en oviktig faktor. För att i Sverige så har vi ju jättemånga finniga unga journalister som är totalt beroende av vad deras redaktionsledning tycker, och inte bara ser åt dem att göra, utan hur de tycker och tänker, det styr deras skrivande. Och de är oerhört beroende av den där utkomsten. De har gjort sig beroende av lönen från tidningshuset. Men om du är läkare eller lantbrukare och har din egen försörjning, då står du, dels har du faktakunskapen när du skriver om, dels står du ju mycket mer oberoende. Du behöver liksom inte chefredaktörens godkännande för att och vinklingar för att klara hyran till nästa månad. Så att hur man än vrider och vänder på det, det är en jättebra modell.
2: Vi lyfter vår hatt för Nya Östis, önskar dem all lycka, och vi följer det här projektet med spänning. Se om det går så bra för dem som vi hoppas och tror. Kan de bli en modell kanske för liknande projekt i Sverige?
3: Radio Bubbla.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio.
1: Radio Bubbla.
2: Sheriffen i Täby har fått utstå hån och hat på sociala medier.
3: Ja, mycket smälek där. Men det har ju bara varit nyttigt för honom. Man får installa på det sättet. Nu har ju folk bara swisha pengar till honom så han kan tanka mopeden. Det är ju jättebra.
2: Är det så? Har du läst om det här?
3: Oh ja. Det är väldigt många som blivit upprörda över de här påhoppen av Moa Wallin och sen att Alex Schulman hakade på en del andra. Så att och så var man diskutera i olika Facebook-trådar om liksom, vi måste ju stötta honom och han måste få bensinpengar. Och sen dök det upp något telefonnummer man kunde swisha på. Så att han kan ju rulla runt ordentligt i sommar. Väldigt gulligt.
2: Det är ju, alltså, jag måste säga att jag är ganska härdad, men jag satt ändå i halsen när jag såg det här. Alltså att Moa Wallin, som jobbar på Sveriges Radio, jag går ut på Twitter och kallar Gustav 15, som vi har gjort ett långt inslag om sändningen, för landets töntigaste person. Landets töntigaste person, äntligen funnen. Och delar av medieliten går igång och likar Alex Schulman och så vidare. Det är liksom, det är så otroligt, otroligt lågt den här nivån av mobbing.
3: Ja, och dessutom rent faktiskt, om man nu skulle utnämna landets töntigaste person, så kommer jag på liksom rätt många miljoner människor som står före liksom Sheriff Gustav i kön.
2: Jag tänkte, han har ju ett swishnummer där, säger du.
3: Ja.
2: Kan vi rota fram hans swishnummer? Du råkar inte ha det på speed dial i din telefon.
3: Nej, jag har det ju faktiskt. Ska jag inte säga det, så har jag det inte.
2: Men jag har hört att det var hans pappas swishnummer.
3: Ja, det kanske.
2: Han använde sig av. Och det är lite... man har inte fått veta vad han heter i efternamn heller. Det antar jag är avsiktligt. Nu ska vi se, här har vi den. Gustav 15 år kör moped ideellt för att förebygga inbrott. Tacksam för bensinbidrag. Swish 0706269572. 0706269572. Så då hoppas vi att han får ännu mer bensinpengar.
4: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
5: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
4: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
5: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
6: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
1: Radio Bubbla.
7: Unikt guldmynt från 1792 med George Washingtons porträtt ställs ut på auktion i augusti i Philadelphia. Myntet troligen gåva från myntpräglare i försök att vinna upphandling om landets myntproduktion värderas till $1 miljon av numismatiker. Ja, från gyllene portföljer till gyllene mynt. Ibland önskar man ju att vi var igång ordentligt med TV-bubbla istället för radiobubbla. För det är svårt att beskriva hur vackert det här myntet är. På ena sidan är det emblemet med den amerikanska örnen. En äldre variant av USAs stora sigill. Det här sigillet brukar man ju se när amerikanska presidenten står och talar, så brukar det vara liksom en logga vid podiet eller på flygplanet Air Force One. Det är det stora sigillet. Men den här örnen är då en äldre variant och har en orm i näbben istället för ett band med text på. På andra sidan ett porträtt av George Washington med texten Washington President. Det är ett mästerligt vackert mynt det här. Och ja, det är en lycklig ägare får man ändå säga, som nu bestämmer sig för att sälja. Och man tror alltså att det är en myntmästare som först slagit det här myntet och sen gett det som en gåva till president Washington. En slags muta får man väl ändå säga för att vinna upphandlingen om att få prägla alla landets mynt då. Och numismatiker, de är ganska övertygade om att proveniensen stämmer och att Washington skulle ha burit runt på det här myntet i sin ficka som en slags good luck charm kan man säga. Och myntet är alltså värderat till 1 miljon amerikanska dollar, det vill säga ungefär 9 miljoner kronor. Ett vackert mynt, eller hur?
2: Helt okej mynt, i synd att den har Washington på sig just. Dessutom så motsägelsefullt, för att han gick runt med i fickan och var så nöjd med att han hade sin nuna på det guldmyntet. Samtidigt så sa han offentligt att han inte ville att han skulle synas på några pengar, för att det skulle vara så urstligt monarkiskt, tyckte han.
7: Mm.
2: Ändå satt han där och gottade sig med sitt eget särskilda mynt.
7: Ja, han verkar ha haft ett ganska stort ego ändå.
2: Ja, det får man verkligen säga. Inte för att jag skulle tacka nej till ett guldmynt med min profil på Ericsson President.
7: Precis. Om vi har någon myntpräglare där ute som råkar ha för mycket guld, så ja, där fick ni ett tips. Men om man ska lyfta blicken lite från just det här, den här nyheten, det här specifika samlarförmålet, så kanske man kan säga något om numismatiska mynt i förhållande till investeringsmynt. Och numismatik, det vill säga den här läran om mynt, och tror jag det betyder, myntsamlarens namn helt enkelt. Det är en hel värld i sig och kräver en oerhörd mycket kunskap. Jag har försökt sätta mig in i det här men gett upp ganska snabbt. Det är lite som att samla på frimärken eller ovanliga klockor. Det här är lite av en heltidssyssla. Och det är inte bara att köpa ett gammalt mynt och hoppas på att det är ovanligt. Man måste slå i tjocka böcker, och jag menar riktigt, riktigt tjocka kataloger. Och googla i timmar för att få någon slags överblick. Dessutom så är det väldigt många numismatiker runt om i hela världen som gör det här bokstavligt talat 8 timmar per dag. Och kanske till och med på fritiden, för att de är nördar liksom. Så att de har ju ett enormt kunskapsövertag jämfört med nybörjare. Så väldigt, väldigt svår bransch att ge sig in i.
2: Det är verkligen det som är risken, alltså att numismatiken tar över fullständigt, tränger ut alla andra verksamheter i tillvaron.
7: Ja, vi
2: har alla varit där. Det är bäst att behålla sig borta.
7: Har du också dabbled in numismatics, eller?
2: Ja, jag var intresserad av numismatik när jag var yngre.
7: Ja.
2: De galna ungdomsåren, när man inte hade lika mycket spärrar. Jag hade en försvarlig samling mynt faktiskt, åtminstone för en glad amatör i 10-årsåldern.
7: Okej.
2: Jag har ingen aning vart de tog vägen. Alltså, jag tänkte på det igår. Vart tog alla mynten vägen? För jag hade ändå hade ganska mycket. Det var inget särskilt mynt. Numera så är jag mest stolt över, jag har kvar lite så här udda mynt som inte är tryckta av stater, som är tryckta av andra märkliga entiteter som konkurrerar med stater. Tycker jag är lite kul tema på minimal myntsamling. Jag har till och med lagt upp några bilder av sådana mynt på Bubbla BBS. Så där tycker jag att jag faktiskt plockar några numismatiker poäng.
7: Ja,
2: utan att för den delen försumma att äta och sova och duscha och sånt där. som det lätt kan hända när man ger sig in på det området.
7: Själv så i 10-årsåldern så höll jag på med frimärken. Vilket så här i efterhand är kanske lite förvånande. Jag borde ha hållit på med mynt, känner jag.
2: Men just guldmynt är väl annars tycker jag det trevligaste. Trevligaste. Jag försöker samla guldmynt. Det är komplicerat, men det blir mest när vardagliga krugerand och sånt där.
7: Ja, precis.
2: Så det är inte direkt samlarobjekt, men väl så fina att titta på och känna i handen.
7: Ja, definitivt. Mitt favoritmynt. Det här myntet då som vi pratar om nu, som mycket riktigt är ett guldmynt och värderat till 1 miljon dollar, det är faktiskt inte ens i närheten av det dyraste myntet som någonsin gått under klubban. Det är nämligen 1794 Flowing Hair Silver Dollar, som såldes 2013 för strax över 10 miljoner dollar. Och numismatiker är överens om att det var den allra första silverdollarn som präglades av US mint. Och just det här myntet då har, det exemplaret var i nästan perfekt nyskick. Det man kallar för mint condition. Vilket är enormt ovanligt för ett mynt som är 200 år gammal. Så att, ja, det kanske hade varit värt att i alla fall veta om var myntsamlingen ligger, Martin, så du kunde gräva lite i den och se om du hade någon flowing hair silver dollar.
2: Det vore ganska olyckligt faktiskt om det fanns faktiskt en flowing hair där som... Jag får nästa gång jag är i Uppsala för att gräva lite i gamla lådor.
7: Ja. Det här är liksom den fysiska motsvarigheten till att ha glömt krypteringsnyckeln till sin Bitcoin wallet.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Diskussion om secession för dravidiska södra Indien tar fart på sociala medier efter nytt förbud mot försäljning av nötkreatur på marknader. Idén tidigare mest populär hos tamiler, men verkar nu ha bredare stöd. Vi har ju pratat då och då i Radio Bubbla om Indien, vilken onaturlig statsbildning Indien är. Det är ju för all del allmänt känt att Indien rymmer mängd olika folkgrupper, olika språk, olika religioner och så vidare. Det är absolut inte en homogen, enhetlig nation. Och nu verkar det som att en av de här splittringarna håller på att återaktualiseras. Nämligen dravidernas, dravidiska folkens idé om Dravida Nadu. Alltså det dravidiska landet som har funnits på ritbordet kan man säga. Sen åtminstone i början av 1900-talet, alltså långt innan Indien blev självständigt, så hade man den här idén om att södra Indien skulle kunna vara ett eget land. Den idén har legat på hyllan och varit lite sömnigt. Men nu, under de senaste åren, så har det börjat röra på sig därför att regeringen i New Delhi är mer och mer aggressiv. Som vi har pratat om tidigare, den här hindu-nationalistiska vågen som sveper över Indien. Alltså att man gör en viss sorts hinduism mer obligatorisk och påbjuden i olika sammanhang, och man har också de här förbuden. Framförallt så är det då förbudet mot nötkreatur och nötkött som väcker ont blod bland annat i Kerala i södra Indien. Där som har en mer sekulär och socialistisk profil kan man säga. Och där är vi folk upprörda över det här, att man påtvingar dem ett nötköttsförbud. Och det gäller också i vidare bemärkelse då, kan man säga, södra halvan av Indien. Man ska säga någonting om de här grupperna då, för det är lite, det kanske inte alla som lyssnar på en svensk pratradio som har så bra koll, inte för att jag heller är någon expert precis, men ibland så pratar man ju om en grov uppdelning av Indien i två ungefärliga grupper. Den är kanske inte helt vetenskaplig och sådär va, men vi brukar prata om de ariska indierna i norra delen av landet och de dravidiska indierna i södra delen av landet. Och skillnaden mellan dem är inte primärt religiös. Alltså de är hinduer, de flesta av dem på båda ställena. Fast de har lite olika versioner av hinduism ute på djupt vatten. Men alltså i norra Indien så har man den vediska traditionen av hinduism. Medan i södra Indien har man en icke-vedisk hinduism. Men det är desto större skillnader på andra sätt. De pratar olika språk. I norra Indien så pratar man hindi, som är ett indoeuropeiskt språk. Det är ganska likt svenska till exempel, andra europeiska språk. Man kan till och med förstå ganska mycket ord och sånt där när man hör hindi pratas. Medan i södra Indien så pratar man olika typer av dravidiska språk som till en annan språkfamilj och är helt annorlunda. Det finns till exempel, jag tror det största dravidiska språket är tamil. Och så finns det många andra, med telugu och en sätt som heter Kanada, intressant nog. Och de olika sådana språk. Så det är en språkskillnad och de ser olika ut. Jag vet inte hur man säger det här, Boris, på ett sätt som är politiskt korrekt. Men enkelt uttryckt kan man säga att i norra Indien så bor de hindi-talande vita indierna. Och i södra Indien bor de dravidisk-talande svarta indierna. Det är ett stort skillnad alltså i bara hudpigmentering. Och det är ett enkelt sätt att särskilja. I norra Indien så har de ungefär samma hudnyans som man har i Europa, kanske södra Europa eller något sånt där, i termer av graden av melanin i huden. Medan i södra Indien ser de svarta som vissa afrikaner, bara fullproppade med melanin. Man kan se skillnader. Man kan minst att man har sett de här olika rastyperna i Indien, så är det grovt sett skillnaden mellan de ariska nordindierna och de dravidiska sydindierna.
3: De här kulturerna och språken och mentaliteterna står ju starka i Indien. Och ju mer centralmakten försöker skapa någon slags påhittad indisk kultur och historia som är gemensam och släta ut till och med förbjuder liksom folk att använda sitt urspråk, desto starkare och kommer de här rörelserna att växa sig. Det finns ju motstånd i hela Indien mot centralmakten. Och börjar det bara liksom rycka lite här och var, så kan det gå väldigt, väldigt bra. Och det vore ju oerhört sympatiskt att tänka sig en eller flera sydindiska stater som kan återupprätta de väldigt naturliga handelsbanden med Ceylon. Det låter mycket bättre än Sri Lanka, och med Filippinerna och med allt runt Indiska oceanen där.
0: Ja, du skulle säga att det finns ett annat projekt som liknar det här projektet, men som har haft mer av en historia egentligen, som är ett Tamil Nadu. Som är, kan man säga, en delmängd av Dravidarna då. Det är alltså den, om man säger, den sydöstra spetsen på den indiska subkontinenten där tamilerna bor. De har ju haft mer av självständighetssträvan, att man får lite mer långgånget. Och där är det definitivt inte orealistiskt att tänka sig att de någon gång skulle kunna brytas ut och ha ett eget land. Det är ju en fascinerande vision. Det som möjligen talar lite emot det här är att kanske göra lite mindre aptitligt på vissa sätt. Det är ju att det är ett ganska vänsterorienterat projekt. Alltså det är väldigt starka traditioner av socialism och marxistiska idéer och sånt där i södra Indien. Kerala beskrivs ibland som en socialistisk stat. Att de idéerna har kommit väldigt, väldigt mycket i fokus där. Och sen finns det också en ideologisk bakgrund till hela Dravidarna då-projektet, som är en sorts anti-brahminsk ideologi. Alltså dels motsätter man sig brahminernas, den högsta kasten i kastsystemet, deras dominans i samhället. Och det är ju också, om man tittar på vem som styr i New Delhi, vem som styr över stora federalstaten, så är det i väldigt hög utsträckning brahminer.
3: Ja.
0: Men i dravidiska Indien så är man dels då motsätter sig brahminernas överhöghet, men man motsätter sig också kastsystemet som helhet. Så det här är i viss utsträckning åtminstone en sorts egalitär rörelse. Vilket inte faller mig på läppen alls. Så det låter som att det potentiellt kan vara tråkiga konsekvenser.
3: Ja, alltså jag är inte riktigt säker där. Det är också en sak att forska mer i. Men jag tror att bara för att du motsätter dig ett... Du kan uttrycka det så här, att bara för att du är emot en ojämlik ordning som är orättvis därför att inkompetenta människor har makten, så behöver inte det på något sätt innebära att du står för en egalitär ordning. Alltså om bönder bränner upp en usel godsägares, alltså i verklig mening usel godsägares herrgård därför att han har stulit jorden från oss som de ägt i århundraden, så innebär ju inte det att det är någon slags egalitärt strävande. De försvarar sin egendom. Alltså det där är lite knepigt. Allt som är mot rådande strukturer behöver inte innebära att man inte står för meritokrati och till exempel privat äganderätt. Så att jag finner inte givet att det är, på något sätt skulle vara ett i svensk mening vänsterprojekt. Sen är det ju, alltså jag tror inte man ska fasa för att de etablerade vänsterpartierna i Indien, som faktiskt, som du säger, de har en väldigt stark ställning i södra Indien, att de på något sätt skulle dras med i någon secessionsrörelse. De är ju ganska intimt förknippade med den centrala, alltså delstatsbyråkratin är ju för intimt sammanvuxen med den centralstatens byråkrati, och de skulle aldrig riska, alltså till exempel CPI och CPM i Kerala, att delta i någon folklig secessionsrörelse. Alltså secessionsrörelsen kommer att växa fram. Det kommer att bäras av andra krafter än trötta byråkrater.
0: En annan indikation på samma sak tror jag är att samma krafter som åtminstone retoriskt driver på för Dravida Nadu, den självständighetsstaten, samma personer har med kraft motsatt sig andra självständighetsrörelser.
3: Ja.
0: Så till och med finns ett exempel på det i den här artikeln. Så att det är lite... Det finns åtminstone ingen principiell förespråkande av decentralisering eller genuina etniska gruppers suveränitet eller något åt det hållet, utan det handlar alltså, med södra halvan av Indien är ett jättestort område. Det säger sig självt att det är en väldigt stor och onaturlig enhet om man skulle bryta ut en stat. Och det finns också, men det finns frågetecken kring det här. Jag försöker säga i alla fall de dravidiska folken i pluralis i det här inslaget, och det är för att det är ju väldigt många olika grupper med olika genetiska särdrag, olika språk och så vidare. Så att få ihop de här dravidiska folken till en nation med en nationalstat, det är marginellt mindre onaturligt än att hela indiska subkontinenten ska vara en nationalstat.
3: Ja, alltså, och i och med att de är... Det finns, som du ser, det finns så pass starka skillnader mellan dem, och de har sina egna byråkratier och överheter som gör att det blir väldigt lätt för de här, för centralmakten, att spela ut dem mot varandra. Tecken på detta är att man inte, som du säger, inte för självständighet för andra delar av Indien. Men jag är så säker på att spänningarna i Indien går alltså inte i långa loppet att kontrollera. Så att man kan mycket väl då se egentligen onaturliga allianser uppstå för rätten att bryta sig loss, som sinsemellan sen splittrar, alltså att själva processen börjar. Men det kommer att börja i nordväst, tror jag.
0: Kom ihåg vad ni hörde först, kära lyssnare.

0: då.
1: Radio Bubbla.
2: Här om sändningen så pratar vi om att Bill och Melinda Gates ska skilja sig. Eller vi ska säga Bill Gates och Melinda French, som hon tydligen har börjat kalla sig igen då på Twitter och andra ställen. Eller om hon kallar sig för French Gates eller Gates French eller sånt där. Och vi spekulerar lite grann på vad som ligger bakom den här skilsmässan. Att det verkar lite skumt, det verkar finnas något under ytan här som de inte berättar. Det kan självklart bara säga att det finns, även om det är några harmlösa, triviala, privata skäl. Men det kan också finnas några mer intressanta saker i bakgrunden. Och en av de idéer som vi dryftade då var att den här skilsmässan skulle eventuellt kunna vara ett sätt att skydda sig mot någonting dåligt som eventuellt kommer hända framöver. Specifikt att Bill Gates är på väg att åka dit för någon av sina många ljusskygga verksamheter. Och nu har den teorin fått lite mer kött på benen. Därför att jag tror till Wall Street Journal från början som har gjort lite knäck på det här. Sen har en massa andra medier följt efter. Och berättade att Melinda Gates French. Hon har hållit på ganska länge med det här skilsmässoprojektet. Hon började prata med skilsmässadvokaterna första gången i oktober 2019. Och intressant nog så är det samma månad som det kom till allmänhetens kännedom att Bill Gates hade haft nära samröre med Jeffrey Epstein. Så det här var ju då, som många säkert minns, två månader efter att Epstein dog i sin fängelsecell. Men det fortsatte komma avslöjanden, och en av de sakerna var att Bill Gates hade träffat honom i många års tid. Hade de haft en relation i 8 års tid, tror jag. Och Bill Gates hade ofta varit på besök, hade sovit över hemma hos Jeffrey Epstein i New York och så vidare. Och det här med att skilsmässoförhandlingarna, processen inleddes i oktober 2019, det är alltså inte bara ett sammanträffande i tiden, en slump, utan enligt Wall Street Journal så är det så att det finns ett flertal personer med insyn i Melinda Gates tillvaro som bekräftar att det här var en viktig fråga för henne. Och det sägs då att hon och Bill har haft någon typ av friktion eller konflikt kring det här med Jeffrey Epstein ända sedan 2013. När hon fick nys om deras samröre och varnade honom för det. Det är den officiella historien då, som hon har läckt via sina förtrogna. Att hon varnade Bill och bad honom att inte ha med Epstein att göra och så vidare. Men han struntade i det. Och istället så hade de någon typ av samröre. Och det här var ju då långt efter att Epstein under offentliga omständigheter hade blivit dömd för sexbrott, som Bill Gates inledde någon typ av relation med honom. Ja. Det finns ju flera saker man kan konstatera, men en sån sak det är då att skilsmässan inleddes ju inte 2013 när Melinda Gates började oroa sig över samröret med Epstein, utan det inleddes i oktober 2019 när det avslöjades, när det blev offentligt att det här samröret hade ägt rum. Ja, vad tror du Boris om den här rapporten? Är vi sanningen på spåren här?
3: Ja, men det tror jag. Och jag är jättenyfiken på vilka krafter som som står mot varandra här. När så här väldigt annars demokratvänliga tidningar som New York Times, Vanity Fair och faktiskt också Wall Street Journal skriver om det här, så det pågår någon typ av maktkamp. Det är inte bara med Linda som blir orolig för att hon ska fläckas av Bills beteende, utan det är mer i och med att det är en ganska orkestrerat och det skrivs om det här i Metrons medias stora drakar. Det är något på gång helt enkelt. Så att jag tror inte vi har riktigt hela greppet om Epstein-affären och vilka krafter som står mot varandra. Men det ska bli väldigt intressant att se det här rulla vidare.
2: Givet att de har sagt att de ska fortsätta jobba tillsammans i sin välgörenhetsstiftelse, om det är nu sant att de ska göra det, så kanske det antyder att det handlar mer om någon typ av personligt problem. Kanske att Melinda vet att Bill haft diverse utomäktenskapliga affärer, kanske facilerade via Jeffrey Epstein. Jag tänker att om det handlade om någonting mer så här Pizzagate-aktigt och hon själv inte var involverad, så kanske hon inte skulle vilja sitta kvar i stiftelsen med Bill Gates. När det rullas upp att han är liksom en total blodtörstig pedofilvampyr som har varit nere i nedersta våningen i Epsteins källare och så vidare. Och å andra sidan, om hon själv är involverad, så kan det ju också vara bara ett sätt för dem tillsammans att skydda sina tillgångar. Att Bill får ta smällen, men när de har skilt sig från behåll åtminstone hälften av pengarna, för det är de som Melinda har det efter skilsmässan.
3: Ja, det är också en variant. Men det behöver inte ens vara pizzagate-läge att Bill har gått ner i källaren och smetat in sig med blod. Det räcker ju. Pinsamheten Bill har nog om man gjort en prins Andrew och liksom haft samlag och masserats av minderåriga flickor. Det tror jag frun skulle tycka var illa nog och inte vilja förknippas med. Men i och med att de stora drakarna börjar skriva om detta, så kan vi räkna med att det kommer mer alltså. Och det kan ju vara så också att det gemensamma kommandot över välgörenhetsfonden inte är vänskapligt överenskommet, utan att Bill kanske inte vill ha henne där, men hon vill vara där och vara med och styra utvecklingen. Att det pågår en maktkamp på flera plan. Vi får se vad som rullas ut här, men det är det kan också vara en slags, det kan vara mängd avledningsmanöver och allt möjligt. Jag ska inte spekulera mer. Det där. Vi får se.
2: Jag misstänker ju att om medströmsmedierna ska göra mer avslöjande, att det förmodligen är någonting ganska odramatiskt och trist. Ja, men typ han har varit hos Epstein och har fått någon massage och kanske legat med någon och så vidare. So what? Finns något mer saftigt där, så tror jag att sannolikheten är väldigt liten att vi någonsin får höra någonting om det. Nu när Epstein är död och Ghislaine Maxwell verkar vara ute i bilden också och så vidare.
3: Ja, men det därför jag tror att det är någon typ av väldigt intelligent avledningsmanöver för att liksom deflektera från det han har gjort, så tar man någonting mindre eftersom det ändå kommer att komma ut. Plus att det kanske vänder vår blick från någonting helt annat också. Ja, kolla Bill Gates låg med prostituerades som Epstein tillhandahöll av. Men då kommer vi inte bry oss om någonting annat som pågår. Det är mycket.
2: Om man bara tittar på dem, Bill och Melinda Gates, så tycker jag spontant att de ser ut som riktiga såna här Pizzagate-människor. Om det finns några kändisar som jag tycker ser väldigt perversa ut, som jag tror håller på med skumma saker i källarens nedervåning, så är det de båda två.
3: Ja, prins Andrew ser ju sund ut vid jämförelse, jag vill inte säga lite.
2: Exakt.
0: Astronomer har hittat galax 13,4 miljarder ljusår bort då universum var 400 miljoner år gammalt. Det här är alltså ännu en nyhet om ett teleskopiskt fynd, och här handlar det om att man har observerat en galax som är mycket äldre än vad man tidigare har kunnat se. Alltså den är mycket längre bort, och därför på grund av ljusets hastighet så är den ju också mycket äldre. Så att ju mer avlägsna föremål vi kan se, desto närmare universums första tid var de ju då, på den tiden de avgav det ljus som når oss nu.
1: Hur gör man egentligen för att mäta det där? Jag har aldrig riktigt förstått hur det här går till.

0: nära oss. Men tittar man på stjärnor som ligger längre bort så finner man att banden har förskjutits åt det röda hållet i spektrumet. Och det beror då på att universum expanderar. Så att allt det som vi tittar på som är långt bort, det rör sig bort ifrån jorden. Och då är det, kan man säga, som dopplereffekten. Att det som rör sig bort när det avger ljus, det gör då att ljuset får en längre våglängd. Rödare det är då, desto längre bort befinner det sig. Det kan man säga är ett försök att på ett koncist sätt beskriva detta. Så att det är en ovanligt röd galax som man har hittat.
1: Fröd, varför blir ljusvågorna längre? För att den rör sig bortåt? Är inte ljus som ljus? Det spelar ingen roll var det kommer ifrån.
0: Ja, det skulle man kunna tänka sig. Men i och med att ljuskällan förflyttar sig samtidigt som ljuset avges, så måste det bli så att våglängden dras ut. Och på samma sätt, om en ljuskälla flyttades mot den, så skulle den förkortas. Precis som i ljud, där vågorna förkortas eller förlängs beroende på om man rör sig bort ifrån ljudkällan eller mot den.
1: Ja, jag förstår. Så över tid så rör den sig bortåt då. Så hamnar ljuset lite på efterkälken. Ja, det är väl något sån här begripligt.
0: Det kan man säga. Det som är roligt med det här är ju då att det är så pass långt bakåt i tiden att det var innan galaxerna hade börjat komma i ordning, så att säga, och formera sig på det sättet som de har gjort nu. Så att ju längre bort vi kommer med de här avbildningarna, desto tydligare kan vi se vad som höll på att hända tidigt i universums levnad. Nu var ju det här en bild från Hubble-teleskopet, och vad jag förstår av länken så tror man att det här är, nu har man kommit till Hubble-teleskopets tekniska yttersta begränsning. Det blir inte större avstånd än så här. Men det är ganska passande eftersom det var Hubble som beskrev den lagen som säger att föremål som finns i rymden bortom vår galax har ett dopplerskift som går att tolka som en relativ hastighet bort ifrån jorden. Och den är då Hubbles konstant, som är ungefär 68 kilometer per sekund per megaparsec, där en parsec är ungefär 3,26 ljusår.
1: De måste trista namn, tycker jag, de här galaxerna. GN-Z11.
0: Det var det vackraste namn jag har hört på en galax på länge. Det är nästan som man skulle kunna tro att den hade döpts efter någon med initialerna GN.
1: Jag förstår. Det är inte så att du har haft ett finger med i spelet här.
0: Jag har tyvärr inte haft tillfälle att fingra på några främmande galaxer. Än. Men det är ju precis, det finns ju stora paralleller mellan mikroskopi och astronomi. Mycket av det som är vår moderna världsbild berodde på utvecklingen av linser, som gjorde att man kunde se långt bort i rymden och långt in i föremål och material som vi har omkring oss hela tiden, och även i kroppen. Och då har man ju kunnat namnge allt möjligt som man har hittat efter sig själv. Det finns ju massor av mikroskopiska organ i kroppen som är namngivna efter sina upptäckare, eller efter någon som har verkat som en upptäckare. Man kan fortfarande namnge nya mikroorganismer efter sig själv. Man kan namnge nya astronomiska entiteter om man är den första som hittar dem. Och det där har jag naturligtvis länge velat göra, men hittills aldrig lyckats med.
1: Eventuellt är det någon som har tänkt på det i det här fallet. Men ska inte den här galaxen få ett riktigt namn?
0: Jo, jag tycker att man borde skriva ut den här akronymen så fort som möjligt.
1: Annars kanske vi kan döpa den här galaxen till galaxen Boris. Med tanke på att den är jämnårig med min medvärd här i programmet.
2: Nej, alltså jag undrar ju fortfarande när man ska upptäcka chockvågen som uppstod när jag föddes. Så det ligger ju långt före de tal vi talar om här, alltså.
0: Jag som alltid har tänkt på dig, Boris, som en fullständig renässansman. Ung och knappt mer än 500 år av erfarenhet från denna jord. Men det där måste jag revidera helt och hållet.
2: I begynnelsen var jag.
1: Det här som pratar om i artikeln, den här Big Bang. Det var ju själva verket Boris första nysning i det första avsnittet av Radio Bubbla.
2: Ja, eftersom vi är inne på initialer, Big Bang och ja, ni förstår själva.
1: Väldigt intressanta akronymer i den här artikeln.
2: Jag fastnar som vanligt på den helt perifera frågan. Vem var det som bestämde namngivningen? Du kan ju inte bara sitta i ett laboratorium, Gustav, och bestämma att nu ska den här lilla grejen heta.

0: döpas efter mig. Man måste skicka en ansökan någonstans.
1: Jag vet inte hur det är med galaxer, men själv har jag i alla fall döpt en cellinje efter prins Albert en gång.
2: En cellinje? Vill du veta mer? Vad är det för någonting?
1: Ja, en linje av celler. Om man tar cancerceller och försöker få dem att växa oberoende av den människa som har givit upphov till dem, då vill man ju pseudonymisera cellerna så att man inte kan spåra dem tillbaka till den person som har lämnat dem. Så man hittar på någon annan, något annat namn.
2: Men förlåt, är det verkligen lämpligt att välja ett namn på en faktisk person i sådana fall? Tror man inte då att det är prins Alberts celler?
1: Med tanke på att prins Albert dog innan steriltekniken var fullt utvecklad, så tror jag att risken för sammanblandning är ganska liten. Sen kan man ju säga också att jag döpte den inte till prins Albert utan efter prins Albert. Jag döpte cellinjen till PALB, för det är vanligt med fyrbokstavsförkortningar. Men tyvärr så råkade mina laboratoriekollegor då kalla den för prins Albert så energiskt att den beteckningen blev kvar och ersatte fyrbokstavsförkortningen.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Jätteläcka kallad Panama-dokumenten avslöjar kretsen kring Vladimir Putins affärer och finansiella tillgångar. Det här är en jättestory som har rullats upp sen häromdagen, sen igår egentligen. Och om man ska tro medierapporteringen och bara volymerna av rapportering kring den här historien, så är det här den största världshändelsen som har inträffat på åratal. Om man tittar på såna här nyhetsflöden, till exempel, det var en av bubbelredaktörerna som gick in och tog en skärmdump från Reddit, en av de största nyhetskanalerna på Reddit, och det var enbart länkar om The Panama Papers. Det här är naturligtvis så är det uppenbart oproportionerlig rapportering när all rapportering handlar om en story sånt där. Men som du var inne på alldeles nyss innan vi gick in i det här inslaget, Boris, så kan man ifrågasätta om det här hur stor nyheten överhuvudtaget är och om det egentligen har gjorts någon rimlig rapportering i den här frågan.
0: Ja, och kunskapsbasen och minnet hos de som rapporterar är ju, alltså, jag blir nästan så här förskräckt som en gammal tant, va? Vi kan ta den här länken då från Guardian där man säger avslöjat $2 miljarder offshore spåret som leder till Vladimir Putin. Men alltså, vad är det för jävla trams? Förra våren så avslöjade väldigt tunga källor som varit insiders i Moskva, bland annat amerikanska, några amerikaner som haft hand om investment banking för Putin och hans krets, att Putin var god för ungefär 200 miljarder. $200 miljarder. Och här liksom, mer än ett år senare, nu har vi avslöjat att han då kanske har stoppat undan $2 miljarder. Menar, har de varit sig långtids- eller närtidsminne på Guardian? Har de inga egna arkiv att titta i? Jag har svårt att gå igång på den här typen av
2: Ja, det här är en av de intressanta sakerna, att Putin är den första vinkeln som tas.
0: Ja.
2: Men jag tror att vi måste nu ta två steg tillbaka och packa upp den här nyheten lite grann.
0: Packa på.
2: Det som har hänt är att det finns en advokatfirma i Panama som heter Mossack Fonseca, som har jobbat i 40 års tid med att hjälpa företag, personer, att sätta upp offshorebolag, offshorekonton. Ofta gör man det här, ofta går det till så att man går till en bank i sitt eget land, eller en bank som man har affärer med, och sen säger man att jag vill sätta upp ett bolag där och där, eller jag vill ha ett bra skatteupplägg, jag vill ha ett bankkonto i ett bra land. Och sen så hjälper ens bank till att förmedla kontakten till Mossack Fonseca. Så i praktiken är det ofta bankerna som anlitar det här som en underleverantör för att sätta upp bolag, till exempel i Panama. Och de har registrerat hundratusentals Panama-bolag i sina dagar. Det som har hänt nu är att en enorm mängd e-post och dokument från den här byrån Mossack Fonseca har läckt. Någon har tagit deras e-postserver och skickat alltihopa till en tysk tidning. Det här hände för ett år sedan. Det är alltså inte någonting som är nytt, utan det här hände för ett år sedan. Då fick tyska medier för första gången se den här datadumpen. Så de har jobbat med det sedan dess. Med att granska allt det här materialet. Diskutera med sina kollegor i andra länder. I Sverige till exempel tog man kontakt med SVT, Uppdrag granskning. Så det är de som från Sveriges sida har varit involverade under många månader. För att analysera allt det här materialet. Så att vad än reporterna som skriver om det här nu gör, så är det oerhört väl förberett och genomtänkt. Det är ingen som har varit stressad att försöka ta reda på men vad är egentligen den bästa vinkeln. Allting de gör nu är extremt noggrant överlagt. Men vad är det då de gör? För det pågår ganska många olika saker nu i den här rapporteringen. Ganska många olika typer av infallsvinklar. Till att börja med, svenska medier och många andra medier, men det här är liksom det enda de gör i svenska medier just nu, fokuserar helt och hållet på frågan om skatteflykt. Att folk använder de här offshorebolagen för att undvika beskattning i sina hemländer. Bland annat har Nordea hjälpt många svenskar att kontakta Mossack Fonseca för att få såna här, till exempel Panama-bolag. Och på det sättet ha sina tillgångar på ett sånt sätt att det svenska skatteverket inte omedelbart får information om det. Och om man då inte tar upp det här i sin deklaration, så har man resurser som inte beskattas.
0: Just.
2: Ja, hemska tanke. Gud förbjuder att till exempel någon av er som lyssnar skulle få några idéer och skaffa ett offshorebolag. Fruktansvärt omoraliskt. Och om det skulle vara så att någon av er är intresserade, så har ju vi på Radio Bubbla ingen som helst aning naturligtvis om vem som skulle kunna hjälpa er att sätta upp ett offshorekonto. Så att ni ska inte ens fundera på att höra av er med frågor. Ja, vad ska man säga om den här första aspekten med skatteflykt? Till att börja med så är skatteflykt inte någonting som är moraliskt tvivelaktigt, utan någonting som är moraliskt påbjudet. Jag blir varm i hjärtat av att höra att Nordea, den för detta statliga banken, har varit i täten här och hjälpt folk att sätta upp offshore-konton och hjälpa folk att skydda sina resurser från statens klåfingriga armar. Dessutom på ett annat moraliskt plan. Varje krona som du betalar i skatt är en krona som går till statens fruktansvärda destruktiva verksamheter. Så det är väldigt dåligt att betala skatt, och det är väldigt, väldigt bra att betala mindre skatt. Det här är en meningsskiljaktighet som vi har med till exempel SVT, som gör indignationsreportage om att folk smiter från skatten. Men det är värt att notera att Den här moraliska indignationen som folk har över skatteflykt, den är till att börja med missriktad.
0: Ja, alltså måste man inte dela på det här med skatteflykt på två sätt, vilket gammal media och väldigt många undviker. Alltså om man tar en del av exemplen som har kommit upp, de är ju följden av svågerkapitalism, att företag med hjälp i samråd och hjälp med staten har berikat sig, och enskilda personer har med hjälp av svågerkapitalism och ofta egentligen skatteutplundring berikat sig, och sen tar de pengarna och flyttar utomlands för att de inte ska kunna beskattas. Och det är ganska vedervärdigt, inte för att de ägnar sig åt skatteflykt, utan på grund av den initiala utplundringen av hedligt folk som är lurade att betala skatt. Och den typen av personer har man lite, har lite svårt för. Den andra formen, det är den som du är inne på. Alltså den fullt rimliga skatteflykten. Tänk dig om du är företagare idag eller på något sätt har pengar. Och så ser du på nyheterna igår att kamrat Jonas har genomdrivit 10 miljarder som ska användas till att bygga ut staten och få den att svälla upp ännu mer. Det är klart att du inte vill låta dina pengar gå dit. Det är ju en ren försvarshandling. Så för mig är det lite grann, alltså att skatteflykt i sig, det är en försvarsåtgärd för den egna plånboken och välfärden och för nära och kära också ofta.
2: Ja, men nu kommer du in, Boris, på det som är liksom det andra, som jag tänker det andra steget i det här, som egentligen är en helt annan fråga som media håller på med. Och som det är bra om vi skulle kunna bryta upp lite grann. Så för det första har vi frågan om bara skatteflykt som sådant. Och,
0: ja.
2: Och det gör mig bara spyfärdig att man liksom ska skambelägga det, att man ska utmana det som en fruktansvärd omoralisk handling. Att vilja behålla sina surt förvärvade slantar. Den andra saken som man också pratar om, men som man liksom blandar ihop i diskussionen, det är att en del av de här pengarna, det är liksom Muammar Gaddafi har anlitat det här bolaget, Hosni Mubarak, Bashar al-Assad, massor med diktatorer och diverse människor som inte har förvärvat sina pengar på ett moraliskt sätt. Vladimir Putin och så vidare. Så det gör man en stor sak av att det här är liksom smutsiga pengar från korruption, stulna pengar som då den här byrån i Panama och bankerna indirekt hjälper till att tvätta och gömma.
0: Och där är man väldigt skicklig med sin, alltså jävligt många går ju på det här. Man viftar med Mubarak, Gaddafi och Putin, och det innebär att alla som har startat ett offshore-bolag går därmed in i det gänget och blir samma sorts människor, vilket är helt koko.
2: Ja, man kan också fråga sig vad nyhetsvärdet här. Men är det en nyhet att Muammar Gaddafi var korrupt?
0: Ja,
2: är det någonting att basunera ut med krigsrubriker att Hosni Mubarak var korrupt och stoppade undan miljarder på olika bankkonton?
0: Ja, och det här jag började med, Vladimir Putins påstådda 2 miljarder dollar i offshorebolag. Frågan är ju inte om det är så att han hade 2 miljarder undanstoppade i offshorebolag. Frågan är, var är de andra 198? Har han en jättestor spargris i Kreml eller vadå? Alltså de lyckas inte ens hantera sin desinformationskampanj för att få folk att tro att skatteflykt är någonting dåligt på ett vettigt sätt.
2: Jag kan tänka mig att det finns ett nyhetsvärde i något sammanhang att prata om de här sakerna. Men det kan vara intressant om man är på något sätt i branschen. Säg att man skriver för branschpress, säg en finanstidning. Då kanske det är intressant att rapportera om, ja men nu har det kommit fram, så här gör de rent tekniskt. De har advokatbyrå i Panama, så ser de ett bolag där som ägs av en stiftelse där. Men det där är ganska obskyra detaljer. Och nyheten där har bara att göra med sorts finansiella teknikaliteter. Det finns inget nyhetsvärde överhuvudtaget i att politiker är korrupta, diktatorer smusslar undan pengar. Så det här är ett totalt falskt spel av medierna, att de använder det här för att blåsa upp en story som egentligen handlar om någonting annat.
0: Och det man ska söka, precis, det man ska söka efter är, vem kapar de här dokumenten och dumpar dem hos pressen? Vad är det övergripande syftet? Vad vill man åstadkomma? Det är intressant att grubbla på.
2: Ja, exakt, Boris. Då kommer vi till det jag tänker på som den tredje saken. Som totalt kommer bort. Som i stort sett ingen rapporterar om, ingen pratar om, än så länge i alla fall. Och det är att den här så kallade läckan, när man då har tagit 11 miljoner dokument, eller vad det är, skickat dem till journalisterna. Det är ju en fullständigt monumental integritetskränkande övergrepp på tusentals människor, tiotusentals människor, jag vet inte hur många. Som på det här sättet får sin privata kommunikation med sin advokatbyrå uthängda för journalister. Vi vet inte vem som får tillgång till informationen. Journalisterna gör ett urval här. Men det här är ett enormt övergrepp på människor som har all rätt i världen att förvänta sig sekretess, att deras uppgifter ska vara skyddade. Och det här pratas det inte alls om. Och det här är någonting som går igenom i flera liknande historier som vi har sett. Att nu är det tydligen fullständigt okej att ta folks privata kommunikation, att bryta sina datorer och stjäla filer och publicera en masse. Och jag tycker att det är lätt chockerande att ingen verkar höja ett ögonbryn över det här. Ingen verkar ens reflektera. Ingen av de här journalisterna som har skrivit om det här fallet, de som har publicerat de här dokumenten, ingen av dem har, så vitt jag kunnat se, ens haft ett resonemang kring huruvida det är etiskt att ta emot de här dokumenten och publicera dem.
0: Nej, precis.
2: Den enda person som jag har sett hittills som har gjort den här poängen är Ramon Fonseca, alltså en av ägarna till Mossack Fonseca. Och vi har en länk, just nu ligger den längst upp i politikavdelningen. Läckan av Panama-dokumenten är ett brott mot den personliga integriteten, enligt Ramon Fonseca, medgrundare till Mossack Fonseca, heter den. En artikel från Straits Times där han får komma till tals, och han påpekar att det här är ett brott, ett grovt brott. Dels naturligtvis att göra dataintrång, och på en advokatbyrå inte desto mindre, som har liksom åratal av känslig kommunikation med sina klienter. Det här skulle man ju betrakta som ett enormt grovt brott. Men anta att någon hackade sig in på Mannheimer Swartling här i Sverige och tog all deras e-postkorrespondens och dumpade ut. Jag tror att man åtminstone skulle ha en diskussion om hur vidare det här var etiskt.
0: Nej, men jag tror inte det. Därför att det som skulle hända är då att man skulle säkert hitta någon som hade ställt en fråga till sin affärsjurist om ett offshorebolag. Och det skulle räcka någon liten e-mailkorrespondens om detta. Jag lovar, för att man ska säga att kolla här vad som pågår. Alltså det är så jävla lätt nu att bryta mot privatlivets helgd och till exempel kommunikation med advokater och så vidare. Och bara med hänvisning till det vi just nu ser med den så kallade Panama-skandalen.
2: Ja, men bara för att sammanfatta det vi har sagt hittills då. Det finns inget nyhetsvärde eller värde överhuvudtaget med att rapportera om skatteflykt i sig. Det är en icke-fråga, och det där drivs av moralism. Av en ogenomtänkt och ättrig moralistisk inställning som är typiskt för journalister att resonera på det sättet. Men det där är väldigt mycket en skimär. Det är värt att notera också att svenska medier är totalt fixerade vid den här frågan om skatteflykt, och diverse vänsterdebattörer använder det här som slagträ, och det sker också internationellt. Men det är inte den huvudsakliga vinkeln som den här rapporteringen tar i andra medier. Och för andra då, så den här man kan säga korruptionsvinkeln, diktatorvinkeln, den är också en bluff, för det finns ingen nyhet där. Det enda som är nytt är teknikaliteter, detaljer, att Muammar Gaddafi var korrupt är lika självklart som att, ja ni vet, björnen skiter i skogen, påven har en lustig hatt, Hosni Mubarak försnillade miljarder.
0: Och ett moment i det här också är ju okunskapen om, ja du vet det här med att man, dessa små skumma öar och små skumma randbananrepubliker, alltså man skapar den här bilden av att de här tropiska öarna där det förekommer så jävla mycket skumma affärer, och det har inte så mycket med verkligheten att göra, därför att det är ett bra exempel. Vi har ingen länk dit, men som The Atlantic hade igår tror jag, är att det här hade aldrig kunnat, att lagarna i till exempel delstaten Delaware i USA är mycket bättre när det gäller att skydda folk som vill upprätta offshorebolagen än de är i Panama. Och det är därför 60% av de 500 största företagen i USA har registrerat sina bolag i Delaware, som har fler bolag registrerade än de har invånare. Så vill ni spela lite kallt, ta inte Panama utan registrera där istället. Igår så lyckades en journalist till och med registrera ett offshorebolag på sin katt. Vilket jag tycker är väldigt upplyftande på något sätt.
2: Sympatiskt. Ja, men så är det ju. Och sen är det också så att olika jurisdiktioner är bra för olika saker. Panama är väl relativt hardcore. Används kanske om du är Hosni Mubarak eller något sånt där. Svenskar som skatteplanerar till exempel använder sig ofta av Luxemburg exempelvis. Det finns massor med olika bra alternativ. Men Boris, jag ska försöka gå tillbaka till den här nyheten. Den är väldigt komplicerad. Så jag försöker liksom, jag försöker packa upp den lite grann här.
0: Jag försöker undvika den.
2: Det finns ingen riktig nyhet i det här med skatteflykten. Det handlar bara om moralism. Det finns ingen riktig nyhet i det här med diktatorer och korruption. Därför att det finns ingen nyhet där. Det finns ingen som är överraskad över några av de här uppgifterna som kommer fram. Och det som är nytt, det vill säga att de använt sig av den här specifika advokatbyrån, det finns ingen som bryr sig om det. Så frågan är vad, och det finns ingen som rapporterar om det oetiska med att man smäller ut tusentals människors privata kommunikation. Så frågan är, vad är det här egentligen för historia? Vad är syftet med att det här publiceras? Varför dominerade nyhetsmedier över hela världen? Vad är det som ligger bakom det här? Och det här är en typisk situation. Man måste tänka väldigt kritisk, måste fundera. Och det är inte självklart. Men jag har inte svaret på de här frågorna. Men det är det som jag tycker att vi måste tänka på. Jag tycker att det här ser ut som en gigantisk och oerhört framgångsrik psyops. En psykologisk krigsföring operation. Det här är någon som har bestämt sig för att manipulera media, manipulera hela världens medvetande egentligen. Och de gör det otroligt, otroligt bra just nu. En sak som jag brukar tänka på när det händer en sån här sak som totalt tar över medieflödet är, vad är det som pågår just nu som folk inte rapporterar om, för att de istället rapporterar om Panama-dokumenten? Finns det någonting annat nu som någon vill dra uppmärksamheten bort från? Så kan det vara ibland till exempel.
0: Ja, eller finns det någonting man vill genomdriva?
2: Ja, det mest uppenbara är ju att det här är en gigantisk kampanj mot skatteparadis, mot folk som skatteplanerar. Folk som försöker undandra sig drakonisk beskattning som man har i nästan alla länder. Och det här kommer helt säkert leda till, det har redan ledit till, svenska Skatteverket till exempel, de har redan dragit igång nya utredningar. De har en liten enhet nu som sitter och tittar på Panama-dokumenten för att spåra de svenskar, minst 400 svenskar. Det är behövligt det här. Och Skatteverket kommer vara på dem som hökar.
0: Är det inte fler? Jag tycker jag var lite fattigt. Bara 400 stycken.
2: Ja, men du vet, svenskarna, de är väldigt veka och initiativlösa. Ja, exakt. De älskar att betala skatt. Men så att det här kommer ju med all sannolikhet leda också till stora kampanjer, internationella kampanjer mot skatteparadis. Så man kommer försöka stänga ner Panama, deras specialregler. Man kommer bli tuffare mot andra såna här länder med förmånliga skatteregler. Så att det är något som ligger nära till hands. Att det här kan vara motiverat av, oavsett vem som ligger bakom det, så kan det vara motiverat av att försöka stänga ner de här jurisdiktionerna med förmånliga skatter.
0: Ja, alltså jag väntar mig nästan att vi nästa vecka, eller kanske om en dag eller två, ska kunna rapportera om att super-EU-byråkrater, Frankrikes president och andra går ut och säger att det här visar på behovet av någon slags, dels att stänga ner de här ställena i görligaste mån helt enkelt och börja förfölja dem, ungefär som man förföljt Schweiz ett tag och lyckats kuva dem, parat med att man börjar kampanja för någon slags internationell skatt på finansiella transaktioner och att man ska straffskatta de här länderna.
2: Ja, oavsett hur den här grejen hade sin upprinnelse så kommer det nästan garanterat bli konsekvensen.
0: Ja.
2: Det kommer komma sådana saker i många olika länder, eventuellt koordinerade internationella kampanjer. Och det är förstås en oerhört negativ konsekvens som kommer komma det här. Och jag ska inte bli konspiratorisk, men den som för ett år sedan började läcka de här dokumenten till tyska tidningar måste ju ha tänkt igenom konsekvenserna. Måste ha tänkt väldigt noga kring varför gör jag det här, varför tar jag en stor risk, varför begår jag en oerhört grov brottslig handling när jag stjäl de här dokumenten och lämnar dem vidare på ett sätt som inte är tillåtet. Men det här är ett brott som borde ha ett oerhört svårt straff. Att göra så här, att stjäla privat kommunikation från ett privat företag. Men de gjorde det på ett överlagt sätt med ett syfte. Och det är väl värt att reflektera över vad det syftet kan vara för någonting. En annan fråga som man måste ställa sig här, och som man också måste ställa sig vad gäller till exempel WikiLeaks och andra organisationer som håller på med visselblåsning. Det är att vi får den information vi får nu, men finns det någon information som vi inte får? Är det här en rådump av all kommunikation eller är det ett urval? Det vet inte vi. Men nu hamnar fokus på i vissa riktningar, men i en sån här datadump så kan du ta väldigt många olika vinklar. Och det har redan börjat luftas kritik om att de medier som rapporterar om det här har en väldigt tveksam vinkling. Jag läste till exempel en artikel från vänsterhåll som menar på att det var för lite fokus på skatteplaneringsvinkeln. Och att man pratar väldigt mycket om Vladimir Putin istället för att prata om alla rika jävlar i väst.
0: De 400 svenskarna.
2: Ja. En annan reflektion som jag gör, det är att vi pratade i förra radiobubbla om en jättestor e-postläcka som avslöjade en påstådd gigantisk mutskandal. Massa industriföretag som också i det fallet då, de anlitat ett annat företag, ett mellanhand, för att göra saker som eventuellt är tveksamma, men som egentligen när man tittar på det är lite, ja, det är en gäsp och en axelryckning. Det är inte superintressant egentligen att Una Oil har hjälpt folk att facilitera kontakter, betalningar till diverse korrupta oljebyråkrater.
0: Allt annat vore konstigt.
2: Men det slås upp som den största läckan någonsin, världens största mutskandal. Man slår på alla stora trummor av den här läckan. Nu kommer bara några dagar senare så kommer Panama-dokumenten som också blåses upp som en gigantisk sak, trots att det inte alls är det. Det här verkar vara någonting i tiden. Någonting i luften, ja, nästan.
0: Och vad vi inte ska tänka bort som en möjlighet som jag har grubblat på de senaste dagarna. Det, just med tanke på att, som du säger, Una Oil-affären. Det är att man också, det här kan också vara ett led i kamp och marknadsandelar bland de som tillhandahåller den här typen av tjänster. För givetvis har ju Fonseca och Una Oil konkurrenter. Både geografiskt och strukturellt affärsmässigt. Och de kanske har ännu bättre produkter och ännu bättre sätt att placera det här än vad de här två företagen har. Och då vill man givetvis nita sina konkurrenter för att Nordea ska hjälpa till att flöda över de här 400 till en ny mottagare.
2: Ja, alltså vi har exakt samma situation som Una Oil. Att här har vi ett namngivet företag som egentligen inte är utpekade här som att de har gjort någonting brottsligt. Men det finns tveksamheter. De till exempel har facilierat då för vissa företag att göra falska identiteter, falska namnteckningar, trixat på olika sätt för att öppna ett bankkonto eller vad det kan vara någonting. Men i stort sett så riktas ju inte udden mot dem. Utan udden riktas mot deras kunder, mot systemet som sådant som tillåter såna här saker. Men precis som att Una Oil får oerhört mycket reklam när man får höra att de är the go-to guys för att fixa kontrakt i upphandlingar i oljebranschen i olika länder, så får ju Mossack Fonseca enormt mycket uppmärksamhet nu. För nu finns ju ingen i hela världen som inte vet det. Att om du vill ha ett Panama-bolag, vilket företag ska du gå till då? Så att det är inte utan att man funderar på om det är så att Juna Oil och Mossack Fonseca har samma PR-byrå. Och om de kanske är den egentliga historien.
0: Alltså, när du säger det så kommer man tänka på att båda har ju också lyckats visa upp att det är gamla, stabila och gedigna familjeföretag. Det är verkligen så här, den gamla familjeadvokaten är ungefär som går internationellt på något sätt. Det är lite grann samma image som de har gått ut med här. Och att båda har ju faktiskt tagit den självklara vinkeln att det här är ett brott mot ett intrång i andra människors privatliv.
2: Men det är viktigt att poängtera också att det som Mossack Fonseca gör är på inget sätt unikt. Det finns ju en uppsjö av advokatbyråer i Panama som kan hjälpa dig att sätta upp ett offshorebolag. Och det finns sådana byråer i vartenda land. Det finns svenska advokatbyråer som gör det och det finns i precis överallt. Alla skatteparadis kryllar ju av såna här leverantörer. Så att fokus på Mossack Fonseca är ju då liksom i första rummet för att det är deras e-postserver som har läckt. Eventuellt så kan det finnas något annat skäl att vi fokuserar på dem nu. Till exempel att det är de som har haft lite dåligt med business och har valt att läcka sin e-postserver för att få väldigt mycket uppmärksamhet och få det se ut som att konkurrenterna inte finns. Det är bara Mossack Fonseca som jobbar i den här branschen.
0: Eller en konkurrent som vill styra flödet i sig istället. Men bara för att påminna en sak du sa i början där, att vad vi hela tiden ska i bakhuvudet och som kanske är det mest obehagliga, det är att i över ett år så har alltså legioner av journalister suttit över hela världen i tysthet och grubblat över de här dokumenten och det här resultatet. Men det är inte mycket. Och det obehagliga är att inte en enda av dem verkar någon gång ha sallat upp och tänkt att men vad i helvete är det jag håller på med egentligen? Det är förbannat märkligt och obehagligt.
2: Ja, det är extremt obehagligt. Jag menar, anta att det här, om vi bara tänker att det här snart hade utspelat sig lite annorlunda. Nu är det en e-postserver som har blivit hackad. Anta att istället hade varit, säg, kameror, videokameror. Säg att det var ett företag som levererade säkerhetskameror som diverse människor använder för att övervaka sina egna hem. För att se till att det inte händer något otillbörligt. Anta att de har dålig säkerhetsetupp. De har en server där alla filmerna sparas. Så att man sen kan be sin mobil kolla liksom i någon här molntjänst. Liksom. Hur ser det ut hemma? Liksom. Och nu har någon hackat det här. Så nu har någon tagit alla videofilmerna som är inspelade i människors hem. Anta då att man läckte den här dumpen av massa videoinspelningar till journalister. Skulle de då utan en tanke på etiska aspekter sätta sig och kolla igenom alla de här videofilmerna, börja publicera materialet och berätta att ja men titta här sitter den här personen och pratar om skatteplanering. Kolla, här sitter han liksom och planerar liksom hur han ska deklarera lite mindre pengar och betala lite mindre skatt. Skulle man då börja basunera ut det och använda sig av det här som ett legitimt material utan att till synes ens reflektera över att det är ett enormt integritetskränkande. Det är egentligen ingen skillnad på att stjäla data från en övervakningskamera, stjäla data på en e-postserver. Men förutom att vi hade den här e-postläckan om den här mutskandalen som vi pratade om i förra avsnittet, Så pågår en andra såna här liknande läckor. Igår kväll så kom det en stor nyhet som handlade om Turkiet. Och det sägs nu, jag vet inte om det här är bekräftat, så jag har bara läst en artikel om det. Men det sägs att hela den turkiska statens medborgarregister har läckt. Och det är alltså mellan 40 och 50 miljoner personer. Vars namn, födelseort, deras föräldrars namn, deras adress och så vidare. Deras turkiska personnummer. Hela den databasen har läckt. Den finns på nätet nu, ladda ner. Alla turkar. Och det sägs då att det är någon sorts varning till Erdogan. För att han är en dålig ledare och nu straffar man honom. Smäller honom på fingrarna lite grann. Och påminner Turkiet om att förbättra sin it-säkerhet. Men vi har haft flera sådana här stora läckor på senaste. Och det är nästan accelererande med visselblåsare, dataintrång. Ibland kan man vara lite glad att det här händer, men det finns nästan alltid väldigt stora frågetecken.
0: Ja.
2: Och jag är inte så konspiratorisk. Jag tror inte att det är på det här sättet. Men anta att man ville göra någonting för att underminera den personliga integriteten. Underminera folks förväntningar om att faktiskt ha någon typ av sekretess. Att kunna ha sina data privata. Det här skulle vara en ganska bra strategi. Att bara dumpa databas efter databas efter databas med massor med information. Bara vänja folk vid att all information ska ut. Och det finns ingen presumtion att man kan få ha information för sig själv. För att allting ska granskas av reportrar.
0: Ja, men du har en axel till i det resonemanget. Och den ser ut så här att den här typen av konstanta och väldigt stora läckor lägger också en plattform för säkerhetstjänsterna att säga så här att oj, det här är jättejobbigt, det sitter folk och hackar och dumpar saker och det kan beröra dig illa. Därför måste vi öka övervakningen för att hålla efter de som hackar och dumpar saker. Så dels vänjer du folk och dels så skaffar du mandat att öka övervakningen. Det är väl ganska elegant.
2: Ja, vi kanske inte uppehålla oss ännu längre om den här nyheten idag. Vi får själva återkomma till den till kommande sändningar. Men jag är ändå glad att vi kunde ta en liten utvikning om det här. Därför att det är en massivt överrapporterad story just nu. Internationellt sett så det är knappt som man rapporterar om någonting annat. Och det är otroligt skumt. Det ligger många hundar begravna i den här nyheten. Och även om jag känner att nu håller vi precis på att bara försöka få något sorts grepp om det här. Försöka läsa så många artiklar som möjligt som kommer och fundera på det här. I kommande sändningar är jag ganska säker på att vi får bryta ner det här ännu mer. Och analysera vad det handlar om. Men var vaksamma. Fundera på vad det egentligen är som man läser. Fundera på vad det är som man inte får läsa. Vad är motivationen bakom det här? Är det verkligen rimligt liksom? Eller missar man viktiga saker? Som till exempel att man överhuvudtaget inte problematiserar integritetsaspekten i det här.
0: Men jag tror att den här nyheten kommer att dö väldigt fort. Därför man får utgå från att de här skrivkulorna i gammal media, de har bränt sina bästa grejer nu. Sina värsta skandaler. Den här ynka statsministern på Island, några korrupta FIFA-byråkrater och Putin. Det är ju ingenting liksom egentligen.
2: Men du Boris, jag tror inte det. Jag tror att det är tvärtom. De har jobbat med det här materialet ett år. Och det är inte det att de är liksom dumma huvudet och inkompetenta. De här människorna har väldigt mycket saker. Och de säger själva att de har mycket material. Uppdrag granskning säger att det kommer stora avslöjanden av svenskar. Andra medier också. Jag tror att de bara börjat med kanske de mest spektakulära världsnamnen. Och ett urval. Och det kommer mycket mer. Kolla på Snowden-läckorna som ägde rum för några år sedan. Där kom det ju liksom ett års tid, två års tid. Så fortsatte det att komma avslöjanden från samma material. Och när de är klara med diktatorvinkeln och skatteflyktsvinkeln så kommer de hitta andra saker i e-postmaterialet. Så jag tror tyvärr att vi får leva med det här ett tag.
0: Jo, alltså det tror jag. Det var inte riktigt det jag sa. Utan jag sa att de har bränt sina, det de själva tycker är de stora skandalgrejerna för att liksom få genomslag för nyheten. Sen kommer de att nöta liksom i 70 000 år med att Nisse Larsson som har en bilverkstad i Vetlanda har ett offshore-konto i Panama. Men ingen kommer att bry sig. Alltså vi kommer att se jättemycket av det här, men den så kallade skandalaspekten har någon redan bränt och tutat iväg, tror jag.
3: Radio Bubbla.

0: Eftersatt underhåll av gropig väg irriterar 22-årige John McHugh i kanadensiska Stellarton som skrider till handling för att fylla igen hålen. Polisen understryker att vägarbete bör utföras av proffs och manar till tålamod. Medtrafikanter tutar uppskattande och lämnar dricks till McHugh som hoppas hinna slutföra sitt projekt utan att polisen tar honom. Ja, ännu en solskenshistoria. Någonting som kan pigga upp lite grann efter den här mycket tråkiga nyheten om Uri Geller som vi pratade om alldeles nyss. John McHugh är en driftig ung man i Kanada. Han har bestämt sig för att på eget bevåg sätta på sig en reflexväst och gå ut till en väg i Alberta och fylla igen de många groparna som finns där med grus. Så att han har en sån här spade som är en snöskovel tror jag. Och han gräver upp grus som han hittar vid sidan av vägen. Och sen så när det inte är någon bil på vägen just då så häller han i gruset i hålen och så rusar han ut tillbaks från sidan igen. Och sen väntar han tills bilarna kör över gruset i hålet så att han liksom plattar ner gruset. Och sen så kastar han ut mer grus. Ibland står han bara på kanten och kastar ut grus över vägbanan. Det här är väldigt populärt bland de flesta bilister som åker förbi. Och då han får till och med dricks. Ibland så saktar de ner, vevar ner rutan och sticker åt honom en $5-sedel. Det står det här. Och säger good job buddy. Och John McHugh, han är en skön lirare. Han förklarar varför han gör det här. Han sa att jag har ingenting för mig just nu. I'm not doing anything right now. Så att jag åkte ut hit för att göra det här. Och han har tidigare försörjt sig som gatumusikant. Inte musikant, men de skriver här busking. Han har hållit på med rockringar, jonglering och balansbrädor. Jag håller på med allt sånt där för att underhålla då folk på barer och så vidare och få lite dricks. Och han säger att det här är väldigt liknande. Han säger att om man gör någonting för allmänheten och allmänheten uppskattar vad du gör, då kommer de ge dig pengar. Du kommer klara dig. Det är ganska skön inställning tycker jag. Och det här är en kille som han ser liksom pigg och rask ut och han ser ut som en riktig hipster. Han har några korta, det ser ut som han har korta rastaflätor uppsatta i en tofs. Han ser ut som, jag vet inte, Dr. Alban eller någonting. Man får ingen tydlig bild av hans ansikte framifrån. Det är en ganska rolig historia va. En sak som oundvikligen slår när man läser om det här, det är att reaktionen från den kanadensiska staten, lokala myndigheterna, det är att han ska sluta. Sluta, det är bara proffs som kan göra det här. Måste tålamod, vänta tills staten kommer att göra det om 1 år eller 10 år, när de nu känner för det. Och det är utstuderat skamlöst kan jag tycka, att staten påstår att endast proffs kan lägga grus i ett hål. De har ju visserligen inte lyckats med det själva, trots att de har haft mycket tid på sig och har jättemånga anställda och storbörjare. Så de har inte lyckats lägga grus i ett hål. Men jag känner att det får vara någon måtta på projektionen.
1: Ja, i våra kretsar har vi ju den här väldigt klassiska frågeställningen om vem som ska bygga vägarna. Och här visar sig då svaret vara en djungläsande hippie från Nova Scotia. Och det borde ju rubba ganska många etatisters världsbild kan man tycka.
0: Ja. Är det sant, djungläsande hippie? Han har många sköna hippie-formuleringar faktiskt. Han verkar ju tycka att allting liksom hänger ihop och finns en mystiska samband. Samtidigt kan jag känna med sådana hippies, ibland känns det som att de övertolkar saker och ting. Och ett exempel är då när han förklarar då hur han jobbar. Han säger att det är lite lättare att göra det här på gatan för att när jag slänger grus så kommer ju bilarna och kör över det och packar ner gruset för mig. Varpå han tillägger synchronicity, man.
1: Ja, det. Ja.
0: Skämt åsido, det är ju någonting fantastiskt med det här. Jag vet inte om John McHugh gör det avsiktligt. Han kanske bara ärligt ute efter att få lite dricks och tjäna lite pengar. Vilket jag i sådana fall tycker är ett väldigt skönt sätt att bli en mikroentreprenör, som vi säger ibland. Men det är ett fantastiskt sätt att skamma staten, att skambelägga de här usla myndigheterna som inte gör sitt jobb. Och vi har ju sett rätt många exempel på det tidigare. Folk som bygger... Jag minns en gång för något år sedan så pratade vi om någon som någon som bestämde sig för att bygga en liten trappa på en offentlig plats i en park någonstans. Och sen så kom kommunen och skulle riva trappan och det var en massa debackel. Och vi hade också ett annat exempel som vi pratade om. Jag tror till och med att det var du och jag, Tobias, som pratade om Radio Bubbla, om den här kommunen uppe i Bjurholm. Där det var någon som byggde en hockeyrink eller något sånt där.
1: Ja, just det.
0: Så det är också ett sånt exempel. Även om de tror jag var... Det var inte liksom rebeller som gjorde det. De var till och med involverade på något sätt med kommunen. Men jag tycker det här är en spännande idé som man kan tänka på. Alltså vilka fler sätt finns det som man kan liksom göra någonting för egen maskin som belyser hur usel staten är på att göra samma sak. Jag själv kan ju ge då ett ödmjukt förslag. Man skulle kunna göra bättre pratradio än de statliga radiokanalerna med bara en bråkdel av en promille av deras budget. Säg att man hade en tredjedel eller en fjärdedel av Sveriges Radios budget. Så ändå så gjorde man timme ut och timme in varje vecka förstklassig pratradio. Var inte det ganska ballt?
1: Skulle det gå, menar du? Nej, men det är faktiskt en jättebra poäng. Ta mig själv till exempel. Jag gillar verkligen pratradio. Jag har ett väldigt stort behov av att lyssna på pratradio. Men lyssnar jag på statens pratradio? Nej, jag orkar verkligen inte ta del av de budskap som man får nedtryckt i halsen där. Så poddarna är verkligen en välsignelse för mig. De räddar min vardag. Jag får mitt behov av pratradio uppfyllt, men utan att ständigt riskera hjärnblödning. Och som du säger, de görs med en budget som är praktiskt taget försumbar i jämförelse med P1s. Och det är nästan skrämmande att vi inte reagerar mer på hur absurt det där egentligen är.
0: Ja, apropå det här med budgeten. Jag tänkte lite på det. Sveriges Radio har en sammanlagd budget på 3 miljarder kronor. 2,9 miljarder kronor var den sista siffran jag kunde hitta på Wikipedia. Så att en promille av deras budget är alltså 2,9 miljoner kronor. Och jag kan väl säga så här att om Bubbla hade 2,9 miljoner om året för att använda för medieproduktion, då jäklar skulle det hända saker. Då skulle vi anställa minst en person, förmodligen två personer till på heltid, som bara skulle syssla med teknisk produktion. Till exempel sitta och bara klippa video hela dagarna. Då skulle vi kunna göra massa webb-tv-material om vi bara hade någon som kunde syssla med videoklippning. Och samma sak med ljudproduktionsbiten. Det finns jättemycket vi skulle kunna göra om vi hade de resurserna. Med de typen av resurser, då tror jag att vi skulle börja närma oss Sveriges Radio i termer av antal timmar radio producerade per vecka som P1 gör i pratmaterial med en promille av deras budget. Så att det här är ytterligare tillfälle för mig att påpeka att nu kanske man inte kan sluta betala den här TV-avgiften. Jag har inte riktigt lärt mig hur det funkar. De har ändrat det från licensavgift till någon typ av skattefinansierad grej. Men även om man inte kan bli av med TV-licensen så tycker jag gott man kan peta in minst lika mycket som man betalar i statlig TV-licens till de alternativa medierna som på nästan noll budget utmanar statens propagandamedier. Radio Bubbla.
2: Lars Anders Johansson. Papperstidningarna svek prenumeranterna med bristande kvalitet. Vinnande digital modell låter kunden välja nyheter och texter likt musik i Spotify. En välskriven krönika i Timbros Smedjan. Detta. Det är särskilt några saker som kan vara kul att uppmärksamma. Tyckte de bara rätt välfunna. Så Lars Anders Johansson berättar om sin egen personliga historia med dagstidningar, papperstidningar. Hur han började prenumerera på dagstidningen första gången när han pluggade i Uppsala. Fick han en sån här studentrabatterad prenumeration. Och då kände han sig riktigt vuxen och ordentlig när han hade papperstidning. Och sen så fortsatte han med det här och tyckte det var en mysig morgonritual, prassla med tidningspapper, känna lukten av trycksvärta och att han fortsatte bygga på sin identitet. Men sen så började han pendla, han började jobba i Stockholm och bodde kvar i Uppsala. Och då är det ju som bekant 40 minuters pendlingstid mellan de här två orterna. Så då tog han med sig tidningen på morgonen, läste och lagom till att han kom till Stockholm. så var han klar med tidningen. Brukar han lämna den till någon resenär som var på väg åt andra hållet, som vi var på väg och klev på. Problemet var bara att ett år senare så märkte han att han hade tid kvar på resan efter att tidningen var slut. Så det tog bara en halvtimme att läsa tidningen. Vad skulle han göra de sista 10 minuterna på resan? Och sen så märkte han att han började lägga ifrån sig tidningen i Märsta. Märsta är halvvägs mellan Uppsala och Stockholm. Så då var det bara 20 minuters behållning av tidningen. Och till slut så var det så illa att han var klar med tidningen redan i Knivsta. 10 minuter från avgången från Uppsala. Och då där någonstans så började han reflektera, den gode Lars Anders. Och kom fram till att det är inte värt det längre att ha den där prenumerationen. Inte ens med studentrabatt så är det en bra affär. Det är en ganska... Lars Anders Johansson är duktig på att skriva och sådär. Det är en typisk välfunnen bild, tycker jag, av hur tidningarna har försämrats över åren. Jag själv har ju definitivt haft samma upplevelse. När jag var liten så hade vi prenumererat på 3 dagstidningar till hemmet. Vi var 3 familjemedlemmar, jag och mina 2 föräldrar. Alla hade varsin dagstidning på morgonen. DN, Svenskan och UNT, lokaltidningen. Och det var ju ganska späckat. Det var ju mycket, mycket att göra om man skulle ta sig igenom alla artiklar. Och jag var ju pigg och läsa och lite samhällsintresserad och sånt där. Så jag plöjde igenom DN eller Svenskan på månaderna. Men det var ju alltid väldigt mycket kvar som jag inte hunnit läsa. Precis som Lars Anders säger här. Men över tid så de förändrade ju fullständigt. Och idag så är det ju dumheter. Det är ingen stor skillnad i alla fall, tycker jag, att plocka upp en Svenska Dagbladet och plocka upp en Aftonbladet eller något sånt där. Tabloidformatet. Väldigt, väldigt snuttiga artiklar. Alltså även såna här flaggskeppsprodukter som säger Svenskans understräckare, som var ganska fylliga en gång i tiden, men som är mycket kortare. Så samma avdelning i tidningen är liksom rumphuggen och mycket kortare. Och såklart att de har tagit bort massa avdelningar och de skriver om helt andra saker. Vi pratade ju om kultursidorna för inte så länge sedan. Så vi behöver inte upprepa den diskussionen, men det är liksom Bert Karlssons semmelprovning.
3: Ja, och han antyder det här. Det enda som är bekymrad i hans utmärkta text är att han länge hade en viss behållning av att läsa, jag behöll papperstidningar för att läsa ledarsidorna. Men jag antar att en slags ironisk grej, för det kan han ju ändå inte mena. Men det här förfallet är ju genomgående. Alltså det är bara att försök läsa ekonomisidorna till exempel. Det är liksom inga gedigna analyser. Ståndpunkterna skiftar från dag till dag beroende på vem som har intervjuat. Det kommer att bli en bolånebubbla, det kommer inte att bli en bolånebubbla. Alltså det finns inga människor med kunskaper att skriva analyser längre. Vilket även slår igenom på en sån papperstidning som Dagens Industri, som också mest är fylld med skvaller egentligen och inga analyser. Det spelar mindre roll vad som är grund för analysen, bara man försöker analysera. Så att papperstidningarna oavsett slag nästan har bara, de har ju död, så det är jätterätt som man säger, de har dödat sig själva genom att bli oändligt och obegripligt mycket sämre. Jag förstår inte man kan få ihop så dåliga produkter som de får ihop idag. De är värda att dö. Men det innebär inte att det är ungefär som vi pratade nyss om skolan. Bara för att skolsystemet kollapsar i Sverige, vilket det kommer att göra, innebär inte att vi inte kommer att få riktiga skolor som uppstår där. Bara för att gammelmedias printade produkter går åt helvete, så innebär det inte att det inte kommer att uppstå nya printade.

0: Och det du beskriver, och i viss mån också Lars Anders, men du beskrev bra, var just känslan av att man sitter runt frukostbordet, en familj med ett antal tidningar eller tidningsdelar. Prasslet, doften av trycksvärta. Alltså finns inga skäl, alltså det där är någonting som appellerar till människor, såvida inte produkten är oläslig, vilka de är nu. Men det är klart som fan att människor vill ha förgylla sin morgon med en nytryckt, färsk tidning med bra texter och analyser. Det är ett fysiskt behov. Och den dag människor inte känner det där behovet längre, då har vi förlorat ännu en av de där sakerna som är viktigt för en civilisation.
1: Ja, men problemet är att papperstidningar kan inte konkurrera med moderna medier vad det gäller just nyhetsrapportering. Sälj gärna till mig ett påkostat magasin med intressanta tidlösa reportage eller liksom en branschtidning av någonting som intresserar mig. Men det går inte att göra nyhetsmedling i papperstidningar, därför att oundvikligen så blir en papperstidning en sorts återpaketering av gårdagens internet. Det är bara ett för långsamt medium för att kunna göra nyhetsrapportering.
0: Nu tänker du i de banor som de gamla tidningsmogulerna och kretinerna gjorde. Att de har gjort det länge, liksom packat nyheter långt efter att de har hänt, och samtidigt som tidningen dimper ner i din brevlåda så kommer en uppdatering och en film på en hemsida som beskriver den allra senaste utvecklingen. Det funkar inte alls. Men en papperstidning kan ju mycket väl, alltså förr så var det så att papperstidningen, genom att ge den färskaste uppdateringen om vad som hänt under rådande tekniska förhållanden, gjorde dig orienterad. Men nyckelordet är att göra orienterad. Om du varje morgon läser gedigna analyser av till exempel vad som har hänt och vad som kan komma att hända, så kommer du fortfarande ha ett extremt stort och till och med ännu större utbyte av papperstidningen än du hade förr när de var någorlunda bra.
1: Men du måste komplettera i alla fall med att lyssna på radio eller titta på tv eller läsa på internet för att få veta vad som händer just nu. Om du inte är en väldigt speciell person som bara tar det här långsiktiga, kontinuerliga perspektivet och känner att du kan vänta 10 timmar eller 20 timmar med att få veta vad som händer just nu.
0: Det kan man i och för sig vara. Men vad jag talar om, och det är egentligen det att vi beskriver, alltså att du bör ju tänka att den medvetna konsumenten av nyheter och analyser av skeenden använder alla tillgängliga kanaler. Alltså både den printade analysen och de ständiga uppdateringarna på den digitala plattform han eller hon tycker är bäst. Man kompletterar ju alltid, alltså, och det här är så symboliskt för den historiska utvecklingen på alla områden, att när det kommer till nya tekniker som ger ökade möjligheter, då går man över till dem och väljer bort allt det gamla. Och det är det man gör idag med printen, och då tappar man någonting väldigt, väldigt viktigt. Och kvar blir det någonting som utan printad gedigen analys blir lite svagare, blekare och klenare. Och vi blir alla lite dummare.
1: Ja, att vi alla blir dummare steg för steg, det kan jag i alla fall skriva under på. Det kan väl vara överens. Vi får se hur det går för papperstidningarna. Jag är inte fullt lika optimistisk som du. Jag tror att det blir väldigt tufft. Men det är ju en spännande fråga som Lars Anders också tar upp i sin artikel. Han pratar om betalväggarna och att mediehusen, han beskriver, sliter sitt hår vilken affärsmodell de ska ha. Och de var för långsamma i starten, verkar han säga, att införa betalväggarna. Men Nu funkar de ändå inte.
0: Nej.
1: Och han kanske menar att de hade funkat om man hade infört dem tidigare. Men nu är det för sent. För att nu har vi vant oss vid Spotify och Netflix. Där vi kan betala en månadsavgift. Och sen välja mellan massor av olika

0: olika ja, artiklar eller kanske skribenter hur nu modellen ser ut.
1: Ja, alltså det gjordes ju tidigare köp med betalmodell med betalväggar i olika länder. Men i och med att det fanns ingen samordning där, så då kunde du bara se hur den tidningen som var tidigt ute med, snabbt ute med betalvägg, de tappade ju oerhört fort prenumeranter och läsare till andra tidningar som inte hade betalväggen. Så det hade ju krävts någon samordning som inte var möjlig att göra heller, så att det är...
0: Om man behöver en kartellbildning där alla tidningarna samtidigt spärrar.
1: Ja, då hade det kunnat fungera.
0: Problemet är bara att marknadsmekanismer och konkurrens är så otroligt effektivt sätt att slå hål på karteller. Alltså det blir så väldigt, väldigt lönsamt för någon svart fot att ställa sig utanför.
1: Precis.
0: De kommer få alla läsare om de är de enda som inte inför betalväg. Så tyvärr så gör ju en fri marknad att det är nästan omöjligt att uppstå såna karteller. Mycket, mycket beklagligt från ett visst perspektiv då. Jag tycker det är en intressant tanke det här med ett Spotify för nyheter. För det är som en mem som kommer upp igen och igen och igen. Jag är inte så övertygad som vissa är om att det måste vara modellen framåt. Jag tror att människor... Lite grann, du blir lite tunnelseende för att man sitter och lyssnar på Spotify de dagarna och sen på kvällarna så kollar man på Netflix och det blir som en bekant modell, men det är inte alls säkert att Spotify till exempel ska vara modellen. Det kanske är Uber som ska vara modellen till exempel, bara för att ta en annan sån här nymodig modell som folk kan relatera till, som folk ibland säger att man skulle ha ett Uber för X och ett Uber för Y och Z. Och där betalar man inte en månadsavgift. Men samtidigt så är det inte en... Du får samma tjänst varje gång, eller samma typ av format. Och du betalar till en och samma entitet, men mottagaren är olika varje gång. Lite enkelt uttryckt. Eller så är det en helt annan modell. Nu ska man säga att nu experimenteras det lite grann i mediebranschen. Till exempel svenska lokaltidningar jobbar nu på en sån här kartell där de går ihop och inför en gemensam prenumeration, ett antal olika lokaltidningar. Så du betalar en gång och får tillgång till alla tidningar. Och det kan man ju på sätt och vis säga går i lite grann i den här Spotify-riktningen. Men jag är skeptisk. Jag tror att av olika skäl så... Det är extremt svårt. Jag vet inte om folk vill ha ett Spotify för nyheter. Kanske. Men det är så oerhört svårt att bygga det. Jag har själv varit involverad faktiskt i att försöka hitta en affärsmodell för det här. Sen första gången som jag, alltså rent yrkesmässigt professionellt, började titta på det här projektet var väl 2007 eller 2008. Och då jobbade jag på sådana företag att jag hade skäl att prata med branschinsiders i liksom informationsdatabranschen, men också flera toppchefer på Bonniers bland annat, som vi satt hade möten med och tittade på de här modellerna. Och det är bara otroligt svårt att få ihop det, och ingen har lyckats heller, vilket är ett tecken på utmaningarna. Så jag tror att det eventuellt är någonting annat som man får se. Och Lars-Anders Johansson säger en väldigt spännande sak i sista stycket. Jag tycker den är väldigt tänkvärd. Han säger så här: det medium som kommer att vinna på en sån lösning är de som lyckas flytta över de gamla papperstidningarnas fördelar i den digitala eran. Identitetsskapandet. Känslan av att serveras ett kvalificerat urval av de bästa skribenterna. Och de relevantaste nyheterna och perspektiven. Vad den digitala motsvarigheten till pappersprassel och trycksvärtedoft är återstår dock ännu att besvara.
1: Ja, och de finns ju de facto inte. Och jag tror lite, det är en väldigt bra beskrivning du gör i genomgången där. Och jag tror att den heliga graal som de håller på med media och olika kanaler letar efter, det är ju den produkt som ska få alla i ett visst område eller en stad eller vad som helst att betala till just deras betalväg eller prenumerera på deras tidning. Och letar man efter den hela graalen så kommer man hela tiden att också pressa priset. Det måste bli billigare och billigare och billigare. Folk vill inte betala. Men jag tror att det där är helt fel sätt att tänka. Om man ger ut printade produkter eller digitala grejer som ska vara bra, då finns det inget skäl att liksom börja hitta skärningspunkten där alla ska tycka att det är bra. Det är, framtiden ligger, tror jag, väldigt mycket hos dem som säger att vi gör en högkvalitativ magasin eller högkvalitativa böcker. Vi gör printade grejer. Vill du betala lika mycket som du får betala för en pocket på Amazon, så är inte vi till för dig om det är det som är din utgångspunkt. Men vill du betala för bra grejer och genom din betalning också bidra till att det kommer ut fler bra grejer, då är du för oss. Alltså man får ha en lite elitistisk syn på det där. Och på så sätt så kan det förvisso bli fler som inser vikten och fördelen av detta. Men om man hela tiden letar efter massmarknaden när det gäller produkter som egentligen inte talar till alla i massan, då kommer man att hamna fel. Då blir det Bert Karlssons semmeltest av det hela.
0: Ja, ett stort problem här är att det kvalificerade urvalet, kvalificerat urval av de bästa skribenterna, relevantaste nyheter och perspektiven, det låter ju vagt bekant på något sätt. Jag menar, vart går man idag om man vill ha den här tjänsten? Vi har ju jobbat i 3 års tid nu för att skapa en sån tjänst. Och ett av våra framgångskoncept är ju att vi försöker inte göra hela paketet. Vi försöker göra det kvalificerade urvalet. Relevanta nyheter, de bästa, de viktigaste perspektiven. Och det finns också, om man vill så finns det liksom en identitetsskapande komponent. Men vi har avsiktligt döpt vårt projekt till Bubbla för att liksom ställa oss på tå och skrika till folk som hittar projektet att akta dig för bubblor, fastna inte i ett perspektiv, inklusive vårt eget perspektiv, vår egen bubbla. Men om man så vill liksom, så kan man ha liksom den här lite grann identitetsrelaterade grejen, och det är många som tycker att det är givande. Men anta att vi skulle börja avlöna skribenter, anta att vi skulle säga att vi ska hitta de bästa skribenterna, vi ska bestämma vad som ska rapporteras om, vilka nyheter som ska skrivas. Vi skulle bli helt ointressanta och helt värdelösa direkt. Och det här är ett sånt här paradigmskifte som kommer av den teknologiska paradigmskiftet. Därför att det är tidningens, alltså dagstidningens eller kvällstidningens roll är just att göra urvalet. Och förr i tiden var enda sättet att göra urvalet att köpa innehållet, att producera innehållet. Därför att man kunde inte länka. För det fanns inte internet, det fanns inte datorer. Men så fort det ändras så får du exakt omvänd situation istället. Att det går inte att samtidigt erbjuda ett urval och producera det bästa innehållet. Så att de här två rollerna måste separeras. Och det gör att det blir ett fantastiskt scenario för den som vill syssla med urval. Det är riktigt goda tider för den som vill göra ett kvalificerat urval. Och som vi och många andra exempel på, så kan man ta betalt för den tjänsten. Därför att det är den ursprungliga tjänsten som tidningarna tog betalt för. Det var liksom grundprodukten som du betalar för när du prenumererar på en tidning. Att få sammanställningen. Att få mixen av olika typer av material. Nyheter, det var inrikes, utrikes, det var bokrecensioner, sportsidorna och så vidare. Det är urvalet som är grundprodukten. Så vem som har skrivit artiklarna och vem som har betalat för det, det är egentligen inte jätteviktigt. Problemet är hur ska innehållsproducenterna överleva? Och här tror jag liksom att ha en stor redaktion med hundratals skribenter som är anställda och sitter och producerar texter eller vad det handlar nu om för medium. Det där jag tror är en av akilleshälarna i den här modellen. Och även om vi inte har sett den, vad som är modellen för framtiden, så kan vi få några ledtrådar från de mest framgångsrika modellerna. Och det är att dels så ser vi hur enskilda skribenter, enskilda podcastpratare, enskilda YouTube-stjärnor och så vidare kan bygga affärsmodeller kring sig själva som personer. Det är kanske inte en modell som kan generaliseras och universaliseras. Men vi ser även de mest framgångsrika etablerade medierna som har lyckats hitta nya digitala modeller som funkar har gått i en liknande riktning. De har dragit åt samma håll. Så att till exempel, ett exempel som jag pratade om tidigare i Radio Bubbla, som jag tycker är ett av de bästa, Forbes. Forbes som är en anrik publikation som har gjort rätt bra ifrån sig i sin digitala verksamhet. Deras skribenter är ett nätverk av ett par tusen, tror jag, frilansare. Som ingen är anställd, utan alla är bara frilansare. Och sen har de en väldigt intrikat modell för att belöna de här frilansarna. Som bygger på att läsare ska komma tillbaka för att läsa mer material av samma skribent. Och om de gör det så får de mer betalt. Så att det måste vara mycket starkare fokusering på individuella innehållsproducenter och deras kapacitet att stå på egna ben. Antingen som frilansare eller som del av något mer sånt här flexibelt nätverk. Så det tror jag är en sak som jag tror kommer prägla framtiden i den här branschen. Och som gör att man lätt hamnar fel om man tänker i termer av Spotify för nyheter. Jag säger inte att Lars Anders Johansson tänker fel på det sättet. Men det kan vara så att tankarna leds då till en redaktion, till en stor grupp människor som någon ska organisera för att producera en bra mix av innehåll. Men den modellen tror jag är dödsdömd.
1: Ja, men jag tror två tankar där. Det ena är att vi får aldrig tänka oss ordet modellen, för det blir den här sökande av den heliga graal, utan vi kommer inte att se en ny modell som ersätter den gamla modellen med uppsvullna redaktioner. Det kommer att skapas mängder av olika nya lösningar, allt ifrån det man ser idag som ett nytt fenomen, till exempel YouTube-stjärnor, starka individer som har en egen digital närvaro i form av att skriva bloggar eller på YouTube eller sänder sig själva i någon TV som i någon kanal som podd. Alltså det är ingen nytt fenomen. Du har ju enskilda skribenter som Wien, början på seklet, förra seklet och under 20 år så ges en av stadens mest populära tidningar ut av en enda person. Han skriver i stort sett allt, Karl Kraus, och dominerar debatten. Den är bitter och sure gubbe. Så han var sin tids PewDiePie, fast mycket mer, lite större bredd kanske intellektuellt, men i printad form, så det är inget nytt. Och sen tror jag det lite farligt om vi låter vår blick styras av att världen har varit befolkad av snuskigt uppsvunna redaktioner som inte producerar speciellt mycket. Producerar otroligt lite. Och så tänker man att man kan inte ha en redaktion därför att det kostar för mycket pengar. För då tänker man liksom svenskan och DNs redaktioner som fortfarande efter åratal av nedskärningar är så in i helvete stora och inte får ut någonting av sig av kraft liksom. Det är ungefär som att begära, tittar man på dem, det är ungefär begära att en cancersjuk ska klara av ett maratonlopp, alltså det går inte. Däremot så är det klart att det går att strukturera mycket små, mycket effektiva redaktioner som kan få ur sig mycket som helst om de är befolkade av rätt personer. Men jag tror vi kommer att se mängder av modeller som ersätter kollapserna för de gamla medieimperierna. Allt annat vore konstigt, för vi förordar ju mängder av olika modeller när det gäller stater, samhällsstrukturer och så vidare. Och det är klart som fasiken att det kommer också och visa sig i mediestrukturen. Vi får detta lapptäcke av små stadsstater i Europa. Då kommer vi se väldigt många olika mediamodeller också.
0: Ja, det kan vi nog räkna med.
1: Själv vill jag bo i en liten stadsstat där någon går runt på gatan och ropar ut det senaste. Lite så här personligt.
0: Ja, men alltså med härålder.
1: Ja, exakt.
0: Som ropar med den här karaktäristiska rösten.
1: Ja.
0: Ja. Nej, det var inte dumt faktiskt. Jag kan tänka mig att det är lättare, mycket lättare faktiskt att få ekonomi i den typen av nyhetsmedling än att göra, än att få liksom New York Times eller något sånt där.
1: Absolut, och kan dessutom han eller hon som är här roll sjunga en stump också, kan man stanna till på krogen och dra in lite extra slant där. Det här kan bli en bra, ja, men det är någonting för Lars Anders. Han kan ju sjunga och han kan ju skriva och prata. Han kan ju bli statsherold någonstans i Visby eller sådär. Och...
0: ja. Om karriären på Timbro blir lite knackigare framöver, så har Lars Anders ett bra tips där.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. 25 år efter att fartyget Estonia sjönk är frågan om en ny undersökning av katastrofens orsak högaktuell i Estland. Också experter stöder de överlevandes och anhörigas krav på mer öppenhet. Ja, det rapporteras nu i dagarna om MS Estonia. Och eftersom det då är 25 år sedan nu i dagarna igår, va? Eller natten till idag kanske, som skeppet sjönk för 25 år sedan. Det här är en artikel från Yle som handlar om det handlar om situationen i Estland, debatten i Estland kring Estonia, där det nu höjs röster för att man ska öppna upp och ha en ny undersökning av varför skeppet sjönk och olika typer av vittnesuppgifter som kommer fram, därför att tydligen är det många i Estland. Det var en speciell situation i Estland början av 90-talet. Det var ett nytt land, men var fortfarande lite grann i en sorts övergångsfas från det gamla sovjetiska systemet, och folk var inte så frispråkiga. För de visste inte exakt vad som gällde, hur länge det som gällde skulle gälla och så vidare. Så att nu börjar det komma fram fler i Estland som har vetat saker, som såg saker när det begav sig, men som inte har avvetat prata. Men nu växte fler och fler röster och börjar bildas en liten rörelse för att börja rota det här. Och så, om vi ska säga någonting om Estonia, vad var det som hände då? 28 september 1994. Estonia var en färja som gick mellan Stockholm och Tallinn. Vid det här tillfället var den på väg tillbaks från Tallinn till Stockholm. Det var vid midnatt ungefär. Det var storm, ganska hård storm. Och det hördes en stor smäll. Sen började forsa in vatten. Och skeppet sjönk väldigt snabbt. På, jag tror, en knapp timme. Så gick det från att smällen hördes till att hela båten var under vatten. Och att det går så snabbt det är väldigt ovanligt och mystiskt. Sen fortsatte det. Konstigare saker hände. Så redan dagen efter att Estonia sjönk så kom ett märkligt tvärsäkert besked från Carl Bildt. Carl Bildt, som alltså vid det här tillfället var... Han hade ju tekniskt sett förlorat det senaste riksdagsvalet i Sverige. Men den nya regeringen, Ingvar Carlsson, som hade vunnit valet, hade inte tillträtt den. Så att Carl Bildt hade någon sån här expeditionsminister eller något sånt där. Han var ändå ansvarig några dagar till. Så han höll en presskonferens och slog fast att man visste vad olyckan berodde på. Man hade redan listat ut exakt vad som hade gått fel och man visste vem som var ansvarig. Och det påverkade givetvis väldigt mycket det som hände sen, att statsministern slog fast att det fanns inget mysterium, inga frågetecken här egentligen. Det var ju många turer man skulle göra. Först så sa man att man skulle bärga skeppet. Det var många som sa, svenska politiker som sa att nej, men vi ska definitivt bärga, det är en hederssak att få upp båten och alla kropparna och sådär. Sen backar man från det, börjar prata istället om att man ska bärga kropparna, och sen så backar man från det. Och till slut så deklarerade man vrakplatsen som en grav och utlyste gravfrid för att förbjuda dykningar. Och sen kom man också på en plan för att man skulle täcka över Estonia med en sorts sarkofag. Och jag tror att det var så att man påbörjade det arbetet, men att man inte avslutade det. Och hela perioden som det är, så har det alltid funnits massvis med frågor. Det är lite grann som Palmemordet, va? En sorts nationellt trauma där väldigt många människor, jag skulle säga nästan de flesta människor, har nog haft en känsla från början av att det är en hund begraven här någonstans. Det finns någonting som staten försöker dölja, det finns motsägelser. Jag minns första gången som jag gjorde ett seriöst försök att verkligen sätta mig in i all information kring Estonia, då läste jag en bok. Det är en bok som heter Tysta leken, som skrevs av Knut Karlqvist, som var en av mina favoriter av andra skäl. Jag hade liksom upptäckt honom lite grann, och då var han tror jag kulturredaktör på Finanstidningen och historiker och ja, sådär. Jag vet inte om jag minns inte bra om vi har pratat om Knut Karlqvist tidigare, Boris, men det är lustigt för att på den tiden så tänkte jag på det som att det fanns en klick av speciella personer. Som innefattade Knut Karlqvist och även dig och även kanske två personer till som jag tänkte på som de blå marxisterna.
3: Ungefär, ja.
2: Och jag tror att blå marxist var en sån här Knut Karlqvistism, något uttryck som han myntade. Jag för mig i alla fall att han skrev det på en eposlista som jag var med på. I alla fall, jag var ett stort fan av Knut Karlqvist. Salig i åminnelse. Och han skrev den här boken då som heter Tysta leken. Där han ägnat flera år åt att gå igenom alla vittnesrapporter, alla officiella dokument, ett enormt researcharbete. Och det var en ganska tung och förvirrande bok, men alltså, Karlqvist, han försökte inte bygga någon alternativ historia kring vad som hade hänt, men han plockade sönder den officiella berättelsen i småbitar, alltså med en sorts kuslig systematik, men också en totalt överväldigande argumentation. Jag minns att sen jag läste den boken, det måste ju varit mer än 15 år sedan, så har jag liksom varit absolut omöjligt att tro på någonting i den officiella historien. Det är uppenbart att det är helt oerhört korrupt liksom. Så den officiella historien, det är att hela saken är utredd. Haverirapporten från någon gång på 90-talet är fortfarande den officiella sanningen. Officiellt finns det inga som helst skäl för utredningar. Alla frågor är besvarade och så vidare. Men i Estland, det är annorlunda. I Estland så har man gjort en statlig utredning på 00-talet. Där man granskade den officiella haverirapporten för att se om den höll sig. Och där slog den statliga utredningen fast att rapporten inte var trovärdig. Och det var inte heller, som jag förstår, det var inte någon tvekan om det. Utan det var definitivt besked att rapporten inte var trovärdig. När utredningsteamet var eniga om det. Och i Sverige så har Uppdrag granskning gjort flera reportage om det här. Och bland annat avslöjat att den svenska försvarsmakten använde Estonia i september 1994 vid flera tillfällen för att transportera hemlig militär materiel från får man anta, från Ryssland till Sverige eller via Sverige. Och här har vi liksom några frågor. Dels varför sjönk skeppet? Den officiella förklaringen håller inte. Och det finns givetvis massor med olika teorier, inklusive liksom vilda konspirationsteorier. Men sen framförallt är frågan, så varför gjordes det ingen riktig utredning? Varför gjordes det ingen bärgning? Varför gjordes det inte ens en partiell bärgning av kroppar och så vidare? Och här finns ju den här liksom, vi vet ju nästan till säkert att det fanns saker på skeppet som var väldigt, väldigt känsliga. Saker som inte fick exponeras. Du säger alltså förmodligen svenska försvarsmakten, eller snarare kanske deras uppdragsgivare hos andra länders försvarsmakter och underrättelsetjänster, och vilkas vägnar de transporterade och smugglade saker från Ryssland, som sa att nej, men vi kan inte bärga båten, vi kan inte ta upp den, för då finns det risk att de här grejerna som vi hade på Estonia exponeras. Så att vi vet inte så mycket mer på grund av det hemlighetsmakeriet, men ja, jag sitter bara och pratar på här om allt jag kommer att tänka på om Estonia. Men alltså, vad tänker du, Boris? Är det överdrivet konspiratoriskt, eller är det verkligen skumt, den här frågan? Och är det en rimlig idé som esterna säger, att man ska ta upp det och göra en ny utredning?
3: Alltså, esternas idé är ju jätterimlig. Det var en bra genomgång vi gjorde. Och det fick mig minnas Knut Karlqvist också. Och här har han sett att han gick bort i sån förtid faktiskt. Han hade ju behövt i historiedebatterna då.
2: Det var 10 år sedan han gick bort, men han var inte så gammal.
3: Ja, nej. Och han var väldigt kunnig av svensk historia, så han hade ju definitivt kunnat ha högtidsstunder i debatten, jag tror jag.
2: Hans bok om Erik den 14 är ju helt fantastisk. Kung Erik av folket tror jag att den heter. Jag var tvungen att liksom, det var jättesvårt på den tiden när jag ville få tag på den, att få tag på ett ex. Så jag minns jag bytte en annan sällsynt volym med någon boknörd för att äntligen få ett eget ex då av den här Knut Karlqvists bok om Erik den 14. Den kanske vi kan ta upp för vår bokcirkel i Fängelsepodden någon gång.
3: Det är en jävligt bra idé. Väl värd att lyfta upp i ljuset igen faktiskt.
2: Nej, förlåt, vi hade ju Estonia också att prata om.
3: Ja, alltså själva den estniska delen är jättebra, men den kommer jag aldrig gå att genomföra. Därför att det slående för mig med alltihopa här är ju att alltså vi har att göra med svenska politiker. Svenska politiker älskar ju alltid, alltså oavsett partifärg, att framstå som välgörare och sådana som gör gott. Och så här, man har 700-800 döda på havets botten. Vilken svensk politiker skulle inte vilja vara den som bärgar liken och återför dem till sina nära och kära så man kan ge dem en anständig begravning och så vidare. Att de missar den, de älskar att cyniskt utnyttja sådana PR-chanser. Om de inte gör det så vet man att okej, det måste finnas något som inte kan komma upp i ljuset. Det är liksom för mig den enda rimliga förklaringen. Där nere finns det något som måste täckas med betong.
2: Mm. Just det här med betongsarkofagen, det är så sjukt va? För att tankarna går ju till Tjernobyl där man bygger den här betongsarkofagen runt kärnkraftverket. Och det finns ju de som spekulerar om att eventuellt fanns någonting nukleärt på Estonia. Kanske, nu är det jag som bara folier spekulerar, men kanske någonting i stil med att alltså under den här tiden, i början av 90-talet, så fanns det ju alltså gammal sovjetisk militärmateriel som var på vift, inklusive kärnvapen, som smugglades och såldes, och man gjorde liksom insatser från västliga underrättelsetjänster då man gick in i för detta sovjetiska områden för att ta tillvara på och skrota kärnvapen så att de inte skulle hamna i händerna på terrorister och så vidare. Och det är inte helt, inte fullständigt otänkbart att det var något sånt som pågick. Att man hade ett kärnvapen som man smugglade på Estonia. Jag tror att åtminstone några av de här riktigt folieinlindade typerna tror att det kanske till och med var ett litet kärnvapen som smällde av. Att det var därför Estonia sjönk. Alltså en sak som många säger, oavsett vad orsaken beror på. Många säger att det måste varit en explosion inuti Estonia. Den officiella versionen är att det kallade bogvisiret, ja, triangelformad av delen som fälls upp när bilarna ska köra av och på, att bogvisiret ramlade av och även rampen som sitter innanför bogvisiret, rampen som bilarna kör upp på efter att bogvisiret fälls upp, men rampen fungerar också som ett skott som hindrar vatten från att komma in på bildäck. Men det finns ju flera dykare som har varit nere tydligen som säger att det är inte alls det är inte alls den skadan som är på båten. Jag tror att det de säger är att den här rampen fortfarande sitter kvar. Så att det kan inte vara där som vattnet har läckt in på Estonia. Sen finns det andra dykare som säger att det finns ett stort hål i skrovet under vattenlinjen som ser exakt ut som att det har skett en explosion där med någon typ av sprängämnen. Och det är liksom, jag vet inte, jag har ju givetvis ingen förstahandsinformation om det här, men det är nästan svindlande att vi har alla de här vittnesuppgifterna och oegentligheterna i berättelsen och det är bara total mörkläggning, förbud mot att dyka med den här hänvisning till gravfriden.
3: Ja, allt jag kan säga att det är något jävligt skumt med detta som man vill dölja. Och jag tycker själv inte att teorin om att de håller på att forsla iväg något nukleärt material är så underlig. Alltså de är ganska logiska med tanke på det såg ut i den här delen av världen vid den tiden. Så att vem vet?
2: En fråga som jag vet att det är många som har ställt och som jag tycker är intressant att fundera på, det är att om man ska göra en ny utredning, som esterna säger att man ska göra, i sådana fall, vem kan anförtros att göra den utredningen? Men knappast svenska staten, va? Det är absolut ingen poäng att ge svenska staten uppdrag att göra en ny utredning. ingen poäng eller göra estniska staten eller finska staten och så vidare. Så att ett förslag som jag hörde från, jag tror att det var någon Estonia-dokumentär där de intervjuade en, jag tror att han var tysk, en expert på att analysera haverier till sjöss. Och han sa att man måste ta något land med mycket maritim kompetens på andra sidan jorden som inte har någon som helst involvering och inte har någon nationell stolthet och så vidare. Jag tror att ett av de länderna han nämnde var Japan. Och tror du den idén, Boris, att betala japanerna för att komma till Östersjön och göra en grundlig undersökning av Estonia?
3: Jag har hört det förut. Den spontan känns det väldigt tilltalande. Det vore trevligt med japaner i våra farvatten. Varför inte?
2: Ja.
3: Men alltså, vill man så måste det gå också att uppbåda, anskaffa pengar och hyra in internationella experter som har integritet och oberoende. Och om de sedan är japaner så gärna för mig alltså. Men alltså de randstaterna här som är inblandade kommer göra, med Sverige i spetsen, kommer göra allt för att blockera detta. Va? Så det snarare, jag tror man ska hoppas på, det är ju faktiskt någon internationell äventyrare som tar del av alla teorier och inser att fan, här finns det en jävligt bra story.
2: Mm. Vi hade
3: ger sig iväg.
2: Vi hade ju en tysk kvinnlig journalist som heter Jutta Rabe, som på eget bevåg satt ihop en expedition med ett skepp och dykar och allt möjligt och faktiskt dök ner till Estonia och filmade och gjorde, eftersom de gjorde en dokumentärfilm, och sen gjordes det också en spelfilm faktiskt om hela den affären, alltså om Jutta Rabe-äventyret. Men sen var också någonting skumt, för att delar av hennes material, hon jobbade åt Spiegel i Tyskland. Åtminstone delvis jobbade hon åt Spiegel, och Spiegel, enligt vad jag hört då, stängde ner henne. Hon förbjöd henne att publicera en del av materialet. Så en del av saker hon fick fram har aldrig offentliggjorts, för att de antar att de hade makt då att ta ifrån henne alla hennes karriärmöjligheter om hon publicerade materialet. Så att, men kanske om vi kan få en ny Jutta Rabe.
3: Ja.
2: Hon gjorde ändå en väldigt, som jag förstår i alla fall, gjorde hon liksom en ganska häftig hjälteinsats liksom. Och det var lite sådär Jutta Rabes piratskepp som åkte ut och gjorde saker på eget bevåg. Och svenska staten skickade ut en isbrytare. Så lät de isbrytaren, tror jag, gå runt i en cirkel runt deras dykfartyg för att skapa svallvågor. För att göra det omöjligt för dem att dyka och upprätthålla kommunikationer och linor och sånt där. Alltså helt otroliga åtgärder. För det är på internationellt vatten, så att deras juridiska möjligheter är begränsade att göra saker. Men det är också en annan sak som jag har läst om som gör att det är liksom ettervärre än att man inte vill bärga båten och dyka ner och sånt där. Det är att Estonia ligger ganska grunt. Det är mindre än 100 meter ner, 50 meter och sånt där tror jag, till första liksom övre spetsen av skeppet, som är väl i aktern som ligger överst nu. Och så att det är ganska lätt att ta sig ner. Man kan dyka ner utan någon så här superspeciell teknik. Och nu för tiden, till skillnad från 94, så finns det avancerad avbildningsteknik. Där man alltså kan använda kanske liksom så här radar eller liknande teknik. För att göra väldigt exakta avbildningar, modellering av hur båten ser ut, även invändigt. Så att man behöver inte bärga båten för att få enormt mycket mer information. Man kan spendera en ganska liten summa pengar på att bara skicka ner ett team för att från utsidan analysera. Och att man inte ens gör det, det bevisar ju mer eller mindre att det finns någonting där nere som svenska staten och andra stater gör sitt bästa för att dölja. Och förmodligen inte bara svenska staten, förmodligen liksom amerikansk eller brittisk underrättelsetjänst och andra krafter.
3: Det kan vi utgå från, tror jag.
4: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
5: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
4: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karare emellan. Att Safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
6: Radio Bubbla.
7: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation Hornsgatan 113.

0: Yes, yeah.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Jag har varit totalt frånkopplad från allt vad svensk politik heter. Egentligen sen valet 2018, när vi sa i radion att vi skulle ha, nu snackar vi inte mer om svensk politik på tills vidare liksom, kanske till nästa val. Sen snackar vi lite kring valet 2022, bara kort innan valet, kanske någonting efter valet, jag minns inte. Men sen dess så har jag varit ännu mer extrem i min apolitiska regim. För jag har i stort sett inte tagit in någon information alls om vad som händer. Så jag har sett enstaka bubblarubriker, men jag har liksom så här skummat dem lite snabbt. Och sen tror jag att jag läst kanske en eller två artiklar i Morgonposten som handlar om svensk politik. Men ingenting annat. Inte läst några medströmsartiklar, inga analyser, inga BBS-trådar. Om BBS-trådarna verkar handla om svensk politik så hoppar jag över dem. Inte för att jag skriver så mycket om svensk politik på forumet. Men jag har alltså noll konsumtion. Och, du Boris, du föreslog, jag frågade häromdagen, vad ska vi snacka om i nästa sändning? Har du några idéer? Och du hade en idé, jag tror att det var Jimmy Åkessons utspel om det svenska EU-medlemskapet. Han skrev en artikel om det, den har jag läst nu och jag diskuterar gärna. Men min första kommentar till dig var att jag nog först måste få lite hjälp att komma i kapp vad det gäller liksom SD, regeringen, svensk politik i allmänhet. Alltså framförallt, vad har hänt sen valet? Hur sköter sig regeringen? Min förutsägelse som förstärkte min känsla av tristess och ointresse, det var ju att ingenting kommer att förändras. Vi har den nya situationen med ett nytt regeringsunderlag, SD är med och de ska få inflytande och så vidare. Men jag tycker det här ser ut som en helt vanlig borgerlig regering och jag tror att det är precis så den kommer funka i praktiken. Alltså den kommer vara helt tandlös och framförallt helt utan ambitioner att göra några som helst relevanta förändringar. Men jag kan ju ha varit för cynisk, så jag vill fråga dig om det verkligen har blivit så, för att jag har ju sett några ljusglimtar, till exempel när jag satt idag då och försökte skaffa mig lite snabb överblick, så såg jag det här med A-lotterna, och det är en jättekul fråga som vi pratat om tidigare. Jag har personlig erfarenhet av A-lotter, en jättespännande grej, och jag såg en intervju då med Magdalena Andersson där hon var, alltså hon framstod som helt hysterisk. Hon kanske var full, jag vet inte, men det var lite kul i alla fall att läsa om liksom brösttonerna om att nu försöker regeringen på Sverigedemokraternas uppdrag eliminera det största oppositionspartiet, så som man gör i Ryssland, så gör man i Sverige nu. Det låter ju väldigt positivt. Och nu vill SD gå ur EU, det låter ju fantastiskt. Kan vi börja, Boris, med ett fågelperspektiv här? Hade jag helt fel efter förra valet? Är det så att det här nya regeringsunderlaget har börjat ha en del märkbara konsekvenser på svensk politik?
3: Nej, alltså du hade helt rätt. Däremot så är det ju så att den sittande regeringen med stödparti har ju gjort lagt in en ny växel när det gäller att komma med utspel och förslag och antydningar om framtida åtgärder. Och det är ju ett väldigt listigt sätt att och det räcker ju, va? Det är för att det har funnits en sån uppbyggd förväntan hos folk efter 8 år med Stefan, Magda, Morgan och Annika att någonting ska hända. Så folk blir ju alldeles till sig i trasorna när de håller en presskonferens från någon minister på regeringen. Och liksom Twitter fylls av, nu händer det. Första exemplet var ju folkräkningen. Att man ska knacka dörr och räkna hur många som finns i det här landet och var de finns. Men ingenstans i debatten har, alltså, och då har debattlinjerna gått för eller mot folkräkning. Men ingenstans, alltså, har någon ställt frågan, okej, när ni har räknat allihopa, vad ska ni göra då, har ni tänkt er? Därför att du drog ju siffrorna i början. 33 har man, två stycken kommer att återvandra. Kommer de fram till att vi är 12 miljoner? So what? Men Den här frågan om vad händer i praktiken ställs aldrig i en massa fall. Och folkräkningen är ett alldeles utmärkt fall. Sen har de kommit med utredningar och det kommer lagförslag om hur polis och myndigheter ska få övervaka medborgare. Frågan om kronvittnen kommer upp. Det blir strängare straff, väsentligt strängare straff för till exempel grova vapenbrott, och det ska byggas fler fängelseplatser. Och då rör sig återigen i debatt efter de här utspelen eller igångsatta utredningar, rör sig debatten om att är det rätt eller fel åtgärder. Men och så nöjer man sig med detta. Men saken är ju att det spelar ju, även socialregeringen höjde straffsats. Det spelar roll när man inte fångar in brottslingarna. Det är liksom problemställning ett. Problemställning två, och som till exempel Strömmer inte tar i riktigt, det är att ponera att de syr in varenda gängledare i landet. Det enda som händer då är att det kommer nya gängledare. För ingen ställer den grundläggande frågan, vad gör man för att tömma den reservoar ur vilken gängen rekryteras? Det räcker ju inte att kapa huvudarna. Det blir ju ungefär som i Afghanistan eller Syrien. Amerikanerna jublar över att de har skickat en drönare på någon IS-ledare. Ja, en stor seger. Och så dagen efter så är det en ny kille där som är ännu värre. Och samma sak ser vi i Sverige. Den färskaste grejen är ju att man nu ska utreda frågan om medborgarskap. Ska man skärpa kraven för att bli medborgare? Och ska man ta ifrån, ska man underlätta möjlighet, ska man skapa möjligheten att ta ifrån någon ett medborgarskap? Men allt det här ser jag nog rätt cyniskt och trött på, bara som utspel för att stilla alla de som röstade på en och skapa ett intryck av att någonting händer. För ponerat även det här med medborgarskaps möjligheten att beröva folk medborgarskap går igenom. Jag kan ju svära 12 000 gånger på att ingen kommer beröva sitt medborgarskap i alla fall. Det är för att det ska processas och hållas på där. Och ingen kommer att ge några tvingande direktiv om att gömma sig eller så, ryck medborgarskapet. Så ingenting kommer i praktiken hända. Men regeringen kommer att kunna säga att vi har startat de här utredningarna. Vi har genomfört den här nya lagen. Men inte ett skit kommer att hända. Det är liksom kosmetiska förändringar. Precis som bytet av generaldirektörerna för Skolverket och Migrationsverket. Det har blivit ett jäkla liv om detta. Men det är samma sak där. Det signalerar ingen verklig förändring. Och det grundläggande är ju att regeringen och Strömmer, om man tittar på kriminalpolitiken, alla är gurianer. De ansluter sig till Thomas Gyrs linje om att det här kommer att stilla sig om 20-30 år, kanske lite till. Det gäller liksom bara att kapa topparna, så att säga, och uthärda. Så det här betyder absolut ingenting.
2: Finns ju också den här återkommande dynamiken. Jag tänkte på det när jag läste den här artikeln om Magdalena Andersson och A-lotterna. Att sossarna, som är väldigt smarta, de är 5 gånger smartare än bara de borgerliga politikerna.
3: Mm.
2: De vet ju precis hur de ska spela de här sakerna. Och till exempel då, nu ska de spela det här med att man ska inskränka A-lotterierna. Jag vet inte om man ska förbjuda dem eller vad man ska göra. Men det är en intressant fråga. Det kanske är välkänt. Det känns lite grann som en obskyr gammal sossa-historia. Men sossarna har haft det här lotterisystemet som har tjänat mycket pengar på. Det är jättestor inkomstkälla för dem. Och det är ju, jag kan inte redogöra för exakt hur det här systemet fungerar, men i praktiken så har man haft ett sorts undantag för att få sälja lotter, och särskilt dåliga lotter. Så det är sossarna och också idrottsrörelsen som håller på med sån här lottförsäljning. Och det finns då, jag har inte superbra koll på det här, så jag ska ha det osuret. Men det finns lagstiftning för spel och lotterier, den typen av saker, som bland annat föreskriver hur stor del av pengarna man betalar för lotterna som ska delas ut som vinster och såna här saker. Att, liksom att 90% av pengarna som betalas in ska delas ut som vinster i snitt. Men sossarna har ett undantag från det här då. De, för att A-lotteriet har mycket lägre grad av pengar som ja. Betalas ut. Och jag tror att idrottsrörelsen har liknande undantag. Och det är en sak som man lutar sig på. Att, ja, men det är en folkrörelsegrej vi måste göra. Men så då, alltså, i praktiken så har sossarna haft ett gigantiskt juridiskt kryphål som man nu eventuellt vill täppa igen då. Jag vet inte om det är sant. Min grundinställning är så att det är inte sant. De ska inte försöka lägga ner A-lotteriet. De håller bara på och poserar. Men Magdalena Andersson, hon går ju ut och spelar det här som att det är liksom ett enormt liksom fascistiskt övergrepp på den fria åsiktsbildningen i Sverige. För att man nu försöker stänga ner liksom det största oppositionspartiet, och om A-lotterierna inte längre får finnas kvar, då finns det ingen opposition i Sverige, och då är det som i Ryssland. Så att hon mjölkar det här för allt det är värt i sin propaganda. Och det i sin tur förstärker liksom den här signaleringen, och det minskar regeringens behov att faktiskt agera i frågan. För de har redan fått sina poäng för att de vidtog kraftfulla åtgärder.
3: Ja.
2: För att Magdalena Andersson skiter ju på sig av skräck inför den här reformen. Alltså är vi stora, starka, mäktiga. Så vi behöver inte lägga ner A-lotteriet. Vi behöver inte göra någonting annat som kan ha mer substantiell effekt. Så att det finns det här spelet mellan regeringen och oppositionen. Där man så att säga, där oppositionen väldigt effektivt kan se till att regeringen inte gör så mycket, för att man spelar med i deras retorik. Och då kan man säga, ja, men är det inte samma sak då när sossarna sitter i regering och moderaterna är oppositionsparti? Jo, i viss utsträckning, men skillnaden är att sossarna gör saker hela tiden. De genomför sin politik.
3: Ja, men det där är den där grundläggande mekanismen det här, och som du pekar på, och det är så jäkla få som ser den, alltså, utan folk dras verkligen med det här. Det blir en så här riktig twitteryra, och nästan alla tar det här på allvar och drar ut i strid, och båda sidor i riksdagen kan luta sig bakåt och liksom har skapat en känsla bland sina anhängare av att nu jävlar händer det saker, nu är det strid på kniven, och så tuffar det bara på.
2: Den här EU-grejen, jag tycker jag är intressant. Den följer inte riktigt samma mönster som alla de andra frågorna, tycker jag. Alltså Jimmy Åkesson, han skrev i Aftonbladet att han skrev inte så att vi måste gå ur EU. Han skrev att sådana här till intet förpliktigande plattityder, som att nu måste vi utvärdera EU-medlemskapet. Vem tycker inte det liksom? Den mest fundamentalistiska folkpartisten tycker jag också att skulle inte säga emot att vi måste utvärdera EU-medlemskapet. Mm. Ja. Men det är ändå någon sorts liksom skiftning där i deras hållning, och på ett känns det lite grann som att ST är en vindflöjel i de här frågorna. De har varit mer EU-kritisk tidigare, och så blev de lite grann så här EU-vänner light för att vara opportunt, och givetvis för att lättare komma fram till de välfyllda trågen i Bryssel när de kom upp till den typen av politisk makt, att de fick åka ut i EU och få fina uppdrag där ute. Trots att de i grunden var EU-kritiker, och det är liksom uppenbart att deras naturliga ideologiska position borde vara EU-kritisk, och det borde vara argumentera för att Sverige ska gå ur EU. Det är anomaliskt från deras rötter att de inte ska vara mot ett svenskt EU-medlemskap, samtidigt som det är inte anomaliskt, det är normaliskt gentemot deras faktiska riktning som de rör sig i och deras egentliga natur. Men nu är de plötsligt EU-skeptiker igen. Och varför är det? Är det för att det är mer opportunt nu, för att det är mer liksom i linje med hur vinden blåser just nu? Eller, alltså min känsla är att SD blir på grund av hur de här sakerna funkar, så kommer SD bara bli mindre och mindre radikala över tid. De kommer aldrig radikaliseras och liksom återupptäcka någon sån här sköna grej från deras ungdomstid, som att vara mot EU eller liksom vara för
3: NATO
2: mot invandring eller NATO eller vad det kan vara för någonting. Så därför tolkar jag det spontant som ett rent signalbeteende, som en ganska billig signal för Jim Åkesson att skicka, därför att han kommer förmodligen aldrig behöva backa upp den här linjen i en valrörelse eller ens i en debatt. Och det är väldigt lätt att slingra sig undan om man får en fråga, vadå, jag vill bara utvärdera. Du bara,
3: ja.
2: meningslösa plattityder. Men jag har förstått ändå att det blivit ganska mycket diskussion om det här i Sverige. Återigen, folk blir skraja liksom med att SD börjar rucka på EU-frågan.
3: Ja, men det blir ju det är ju precis samma mekanism, men inom tiderlaget så att säga. Därför att du har ju SD måste ju visa för de sina och potentiella SD-väljare att de har någonting eget och är liksom känsla vad som rör sig i folkdjupen. Och folk sitter i stugan och svär över EU. Alltså i största allmänhet, man måste ju hata någonting. Jävla byråkrater i Bryssel, fan vad mycket jag tjänar, typ. Och det är en bra sak att säga att det här måste vi ta en titt på. Vad får vi egentligen för miljarderna vi skickar? Och på samma sätt har till exempel Liberalerna ett behov. Alltså, Liberalerna ligger jävligt pyrt till, och Johan Persson. De riskerar att dräneras helt på alla som är emot ett väljare och medlemmar som är emot ett samarbete med SD och hellre skulle vilja backa socialeringen. Så han måste hålla dem kvar på något sätt. Och det är därför han har gått igång och dundrat. Det är honom man har skickat fram och dundra mot Åkesson, att här ska inte utvärderas någonting, eller det behövs faktiskt inte, utan det vi ska prata om det är att vi faktiskt ska införa euron, så att vi liksom blir riktiga europeer, och vi ska sträva efter, säger idioten Persson, få mer att säga till om i Bryssel. Han är sinnessjuk. Och ett annat tecken på den här mekanismen och hur liberalerna måste visa att nej, men vi är inte fascister, det är ju att det är de som gick till storms mot Widding för att hon åkte iväg på den här konferensen.
2: Kan vi backa lite grann bara, för att jag är så färsk här. Elsa Widding sitter i riksdagen för Sverigedemokraterna, men är nu politisk vild.

0: in mera på Widings försvar som är lite knepigt. Men Widing vägrar göra avbön. Och SD vägrar försvara henne. De går inte i motangrepp och säger att ni ska väl skita i var våra medlemmar och riksdagsledamöter åker. Det har inte du med att göra, jävla utbildningsminister, utan de teg. Varpå Widing blir skogstokig och säger ett jävla parti är med som inte försvarar mig, så hon hoppar av partiet just därför att de inte höll hennes rygg. Så hon sitter nu som politisk vilde och SD uppmanar henne att lämna sin plats. Sen är Widings försvar lite knepigt, va? Därför att hon accepterar genom det sätt hon försvarar sig på själva premissen. Att du får inte åka till en konferens där det finns personer som förnekar. Det har ju krympt nu till att hon har deltagit på en konferens där det fanns personer som förminskade förintelsen. Det var så jävla roligt uttryck. Och hennes försvarslinje då har varit, vadå, vilka skulle det ha varit? Bevisa att det fanns folk där som förminskade förintelsen. Alltså hon accepterar själva premissen. Hade det om de håller fram en lista på sådana människor, förminskare, förintelseförminskare, då är hon tvungen att be om ursäkt. Istället för att säga att ja, men jag åker på vilka jävla konferenser jag vill. Alltså så att så snäv är åsiktskorridoren. Och det fanns också vaccinmotståndare på konferensen. Så att jag har lite svårt att gå igång på nu försvarar jag henne, men jag tycker hon inte har en klen väldigt svag försvarsposition. Men sånt är alltså läget. Och det är också att då har Liberalerna fått igenom, se här, vi håller rent från tokfransar i riksdagen och håller efter vårt stödparti Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna tiger ganska still liksom och låter sig piskas lite. Hon blev ett bondeoffer helt enkelt. En ganska trist historia.
1: Jag förstår din tanke, alltså, när Jimmy Åkesson gör ett utspel om EU, så är det, man kan se det som en sorts passning till Folkpartiet.
0: Ja, det är, då kan de gå igång. Och båda parter liksom tjänar ju på situationen. Jimmy Åkesson visar sig vara en radikal pådrivande person. Vi måste utreda EU. Och Liberalerna går till stals och försvarar EU och vill ha en större delaktighet i EU. Och båda då spelar mot sina väljarbaser, och Liberalerna kan hålla kvar sådana som säger att nej, men Liberalerna håller tätt, Johan Persson håller tätt mot SD. Ett enda stort jäkla spel.
2: Radio Bubbla. SD-utbrytare i Hässleholm startar partiet Kommunens röst för att medborgare ska komma närmare beslutsfattande. Genom internet ska medlemmar tillfrågas för att ställningstagande ska avspeglas procentuellt vid röstning i politiska församlingar. Det tycker jag är en ganska kul idé som man har hållit på med tidigare i flera sammanhang. Det finns flera sådana här projekt. Bland annat så finns det ett parti som jag tror heter Direktdemokratiska partiet, som bygger på att man har medlemsomröstningar om alla upptänkliga frågor, och partiets uppfattning är utfallet från den senaste omröstningen bland medlemmarna. Vilket är ett sätt att koppla in en sorts direktdemokratisk komponent i ett system av indirekt demokrati. Det är en ganska kul idé, tycker jag. Jag hoppas att de lyckas faktiskt komma in i Hässleholm och testa det här experimentet. Jag tror att det huvudsakligen kommer att ha negativa konsekvenser i termer av vilka beslut som fattas. Men alltså, det är en väldigt intressant just experimentverkstad som kommer att belysa olika aspekter och dynamiker av demokrati. Och det kommer att vara lärorikt om de lyckas komma in i någon kommunfullmäktige.
0: Det är sant. Samtidigt ser du några problem här. Jag har ju en liten aversion mot den här alltså själva grundtanken här också. Den är inte så genomtänkt, men den ser ut så här alltså. Att det har svårt för när det gäller, en av de saker har svårt för när det gäller politik, det är ju att

0: man ska höra efter vad folk tycker och sen summera vad de tycker och sen hitta minsta gemensamma nämnare, fastställa majoritet och så vidare, och så kanske man måste rösta om. Hej och hå. Och det är lite grann, alltså, varför ska man bry sig om, alltså, att utforma en ståndpunkt på grund av vad andra tycker och nästan med matematisk precision försöka räkna fram vad människor tycker. Ligger inte något, förminskar man sig inte själv som människa då helt enkelt?
1: Det är oerhört osunt, och det är bara liksom väldigt grundläggande sunt förnuft, mest basala filosofiska insikt, att en tes blir inte mer eller mindre sann, ett förslag blir inte mer eller mindre gynnsamt för att X, Y eller Z antal personer förespråkar den här tesen eller åsikten. Antingen så är någonting sant eller så är det inte sant. Det spelar ingen roll hur många som säger att sant är falskt då, och falskt är sant. Sanningen är sanningen. Och på samma sätt är det naturligtvis med förslag. Om du säger så här att om vi sänker skatten så kommer Sveriges ekonomi att växa på ett fördelaktigt sätt. Om vi höjer skatten så kommer Sveriges ekonomi krympa och folk kommer bli fattigare och ha det sämre. Det är ju en tes som antingen är sann eller falsk. Och det spelar ingen roll hur många människor som är för eller emot de här teserna. Och sen är det naturligtvis den etiska dimensionen som gör att om människor vill ta ifrån mig mina rättigheter och säga åt mig vad jag ska göra, det kvittar fullständigt för mig om det är en person som står och håller en pistol mot mitt huvud eller om det är 75% av befolkningen som säger att nu är du en slav, din fria vilja är underordnad vårt majoritetsbeslut. Från mitt perspektiv så är det exakt samma tyranni som jag utsätts för. Samma pöbelvälde, samma mobbing, samma tvång. Så naturligtvis, och nu har vi skulle kunna prata en timme om alla förfelade aspekter av den demokratiska idén. Men det finns en annan aspekt där som jag tycker kan vara värd att fundera över. Och det är att det som vi kallar demokrati idag, alltså de representativa parlamentariska demokratier som vi har i Sverige och andra västländer, de är i sig själva oerhört tveksamma manifestationer av den ursprungliga demokratiska idén. Det finns nästan inga likheter mellan Sveriges valsystem och demokratins ursprung i Aten och andra stadsstater i det antika Grekland. Alltså på punkt efter punkt efter punkt så är det fullständigt olika system. Så att när man pratar om demokrati så menar man väldigt, väldigt olika saker. Jag har faktiskt en gång i tiden, det är en aspekt från mitt mörka förflutna, lite mellansteg mellan mitt mörka förflutna och mitt nuvarande ljusa tillstånd. Jag hade ett projekt faktiskt, ett mjukvaruprojekt, som jag kallade för digital demokrati. Jag kollade just, och hemsidan finns inte kvar längre tyvärr, men det var ett försök att implementera en sorts riktig demokrati digitalt på internet. Och syftet med det var inte att jag tyckte det var en jättebra idé med demokrati, utan syftet var att kunna visa virtuellt vad konsekvenserna skulle kunna bli om man hade en mer egentlig demokrati. Så det gjorde då att jag byggde ett system där man har direkta omröstningar om alla frågor. Jag importerade alla omröstningar från riksdagen och la dem i mitt system. Och så kommer jag också skapa så att andra omröstningar. Och alla som är med då, tanken var att det är ungefär svenska medborgare som har rätt att vara med. De får rösta på de här frågorna, och de får då ändra sin röst när de vill och ha stor frihet och sådär. Dessutom så får man delegera sin röst till andra personer. Så du får välja ut vem som helst i resten av systemet och delegera din röst till dem. Så att när de röstar i en fråga, då har de sin egen röststyrka, alltså man kan säga en röst. Plus att de har en del av din röststyrka. Så att om du har kanske 10 representanter som du valt ut, så får de då en tiondel av din röststyrka. Och sen så naturligtvis så kan man göra mer sofistikerat, att man kan delegera sin röst till vissa personer i, säg, ekonomiska frågor. kan man delegera sin röst till andra personer när det gäller, säg, utrikespolitik, va? Och du kan ha ett undantag och säga att om du själv personligen har röstat direkt i en omröstning, då kommer ingen annan kunna representera dig. Då är hela din röststyrka lagd på det du själv har valt. Men poängen med det här var att ha en flexibel modell som implementerar perfekt direktdemokrati i den utsträckning folk vill ha, och en perfekt representativ demokrati. Men att var och en väljer själv i vilken utsträckning man vill ha direktdemokrati eller representativ demokrati. Och sen i nästa led då så väljer befolkningen som helhet i vilken utsträckning man vill ha direktdemokrati genom att sätta då det här partiet, digital demokrati, i riksdagen. För om man ger dem då, säg, 20% av riksdagsmandaten, då har man 20% direktdemokrati som styrs då direkt. Och då har man bara galjonsfigurer i riksdagen som är bundna av ett avtal att alltid trycka på knappen i enlighet med den aktuella röstställningen i digital demokratisystemet.
0: Intressant, ja.
1: Så jag implementerade mjukvaran för det här som ett litet hobbyprojekt. Och jag kan säga att om jag hade gjort det idag igen, det var jättelänge sedan, det var 2008-2009 eller sånt där, tror jag. Hade jag gjort det här igen så hade jag implementerat med blockkedjeteknologi. Men det var inte riktigt på agendan på den tiden, så att nu är det lite daterat. Och därför jag inte har plockat upp det och gjort någonting av det. Men det jag tyckte var intressant med det här, det är dels att visa för folk att jag tror inte att det hade blivit bra beslut. Jag tror att det hade blivit väldigt kaotiska och konstiga beslut som kom ut från ett sånt här system. Och den andra poängen som jag ville göra med det här var att visa människor att om människor själva får välja vem som ska representera dem, så kommer det vara väldigt få politiker på den listan. Alltså topplistan över de som har mest röststyrka, för att störst antal personer har delegerat sin röstkraft till dem. På den listan så kommer det kanske vara några enstaka politiker, kanske vissa av partiledarna och sånt där. Men de allra flesta på den listan kommer vara helt annan typ av personer som folk visar förtroende för och vill ska företräda dem. Och naturligtvis då, alltså, kan du när som helst kan du ta bort ditt stöd. Du måste inte vänta 4 år om du tröttnar på någon, tycker att de gör bort sig, utan du kan direkt logga in på hemsidan och ta bort din röst. Så att om någon gör bort sig på något sätt, så kommer man kunna se i realtid då hur deras röststyrka raserar i botten. Och alla omröstningar där de har varit tungan på vågen kommer byta då, kommer slö över från ja till nej eller vice versa, för att de inte längre har den delegerade kraften. Så det här var min idé, att man skulle implementera sånt här system virtuellt på internet bara då för att se vad som skulle kunna hända. Och sen kanske på skoj ställa upp som ett parti eller något sånt där. Så jag är jätteglad att se att folk leker med den här direktdemokratiska idén. Jag tror att resultatet kommer bli att man ser att det är katastrof. Och slutsatsen blir att vi vill absolut inte ha direktdemokrati.
0: Mm.
1: Att det blir ännu värre med direktdemokrati än med representativ demokrati. För att, ja, som du är inne på, det är ingen bra idé att lyssna på folk och ta på allvar folks åsikter. De flesta människor är väldigt obildade och korkade och inte ens intresserade av att ha välgrundade uppfattningar. Men Gud förbjude att vanligt folk i allmänhet får ökat inflytande över politiska processer.
0: Det är ett skräckscenario faktiskt.
1: Vi måste åtminstone ha någon sorts avgränsad, i bästa fall en samhällselit, men vi åtminstone kan ha en liten klick teknokrater som vi kan ha någorlunda pli på som styr. Vi ska inte ha något obegränsat pöbelvälde. Ja, det var en lång utläggning, men jag är i alla fall lite fascinerad av de här idéerna.
0: Ja, men fascinerande. Jag har varit testare. Din mjukvara där, vi diskuterade den på den tiden, begav sig i din mellanperiod där, mellan ljus och mörker. Diskuterade och förevisade och testade den på politiskt aktiva. Vad tyckte de i så fall?
1: Jo, men jag visade den för många och reaktionerna var generellt väldigt positiva. Nästan alla jag pratade med tyckte att det var jätteintressant. Och jag byggde de prototyp som man kunde logga in på och hade riksdagsomröstningarna som man kunde leka med och sådär. Jag tror jag för mig att jag var med i ett sådant här hackathon. Något, jag vet inte om det var, kan det vara 24-hour business camp eller något sånt där på den tiden. Så jag var med och jag fick lite uppmärksamhet på den här grejen. Men i slutändan då så, jag var inte tillräckligt intresserad av att driva det vidare. Och jag var ju aktiv i mjukvarubranschen på den tiden, så jag hade andra riktiga IT-startups att fokusera på. Men om någon skulle vilja återimplementera systemet, förslagsvis då baserat på blockkedjeteknik. Det skulle vara ganska omodernt att inte göra det blockkedjebaserat om man skulle göra det idag. Det skulle vara väldigt spännande, tycker jag, att implementera det här med röstning, röstdelegering. och så vidare.
2: Högsta domstolen i USA dömer till fördel för bagare i Colorado som inte ville baka gay tårta, innebär att prejudikat för att söka undantag från antidiskrimineringslagar på religiösa grunder. Ja, det här med homosexuella tårtor har ju varit en bizarr men mycket omtalad fråga under de senaste åren. Vi har ju pratat om det tidigare och det bubbla, och det har även uppstått inom den libertarianska rörelsen, så har det uppstått, kan man säga, falanger. Inte för att jag tycker att den andra sidan är riktiga libertarianer, men man pratar till exempel om tårtlibertarianer i ett begrepp.
0: Ja.
2: Och vissa av oss har ju då med stolthet sagt att ja, om du ska prata om tårtlibertarianism, då är jag en stolt tårtlibertarian. Nu har det här fallet gått upp i högsta domstolen, och i kortet då så handlar det om Jack Phillips, som är en bagare i Colorado, som blev approcherad av David Mullins och Charlie Craig, som alltså är ett homosexuellt par, som de skulle gifta sig eller ingå någon sån här civilrättslig ceremoni, och hur det var så behövde de en tårta, och de hade en önskemål, den skulle se ut på ett visst sätt, den skulle se särskilt gay ut, antar jag, att det inte bara skulle vara en vanlig tårta. Och då tackade bagaren Phillips nej. Han sa nej, jag vill inte göra den här. Och det här var ju då ett tillfälle också där de skulle gifta sig i Massachusetts 2012, där det var lagligt att gifta sig för homosexuella. Men det här, de var i Colorado, för de skulle ha också någon mottagning där. Men där var då gay marriage, som det heter, var ännu inte lagligt. Jag tror det är det nu. Så då gick hon till Masterpiece Cake Shop i Denver, och där sa han nej, bagaren, vilket gjorde Mullins och Craig, de lyckliga brudgummarna, de blev bestörta, leaving the couple distraught, står det. Det är fruktansvärt. Jag vet inte, kan det vara så att Masterpiece Cake Shop är den enda bageriet i Denver? Eller kan det vara så att de gick till varenda bageri i hela Denver och letade?
0: Det fanns ett enda bageri i Denver.
2: Ja, problemet är, jag ska inte säga någonting om Mullins och Craig här i det här fallet, jag vet inte, men sen det här hände 2012 så har det blivit en ganska stor sak att gay-lobbyister går till bagare runt om i USA och beställer gay-tårtor för att testa gränserna, och om de får ett nej så anmäler de, så är det för brott då mot diskrimineringslagstiftning. Jag vet inte om det var ett exempel på i det här fallet, men det är nästan svårt att se hur man kan hamna i den situationen att man drabbas av den här bestörtningen, den här desperationen efter att en bagare säger nej, jag vill inte baka din tårta. Oavsett orsak. Ja, hur som helst så har det här fallet gått ända upp i högsta domstolen nu, och högsta domstolen dömer till fördel för bagaren, men det är ett svagt domslut. Det är ett, ja, kan man säga, väldigt avgränsat domslut med en, jag vet inte exakt vad den juridiska termen är, men det är en låg grad av prejudicering, kan man säga. Så det är inte så nu att det är fritt fram för bagare i USA att säga nej till vem de vill om de inte vill baka någons tårta. Utan det är väldigt liksom kringskuret villkorsmässigt. Så att enligt domstolen då så är det så att det är inte det att bagaren har rätt att inte baka en tårta på vilka grunder som helst. Men om man har ett religiöst grundat motstånd mot homoäktenskap, så är det någonting som skyddas av konstitutionen. Däremot är det inte så att tårtbakningen i sig är en skyddsvärd egenskap. Alltså det är så bizarrt, Boris. Jag vet inte ens hur jag ska samla orden där. Det är två totala fejkrättigheter som ställs mot varandra. Ja. Båda i antidiskrimineringens namn. Så att å ena sidan så hävdas det att man måste ta särskilt hänsyn till homosexuella. Just bögar och flator är en särskilt skyddsvärd grupp. Man får absolut inte, du vet, man får inte säga någonting missaktande om dem. Man måste göra något till viljes hela tiden. Och även om man inte gillar det de håller på med, så måste man baka tårtor åt dem. Annars ska man in i fängelse. Så det, då är det liksom homosexuella som har särskilda rättigheter. Och å andra sidan så måste man då ta särskild hänsyn till kristna människor. Kristna människor och religiösa människor är särskilt skyddsvärda, och vi måste liksom Vi måste ha särskilda regler som gäller bara för dem och ta hand om dem, och de är så ömtåliga och vi får inte trampa på deras religiösa sensibiliteter och rättigheter och så vidare. Allt det här är såklart nonsens. Det är som de säger over there, det är bullshit. Det finns bara en riktig rättighet involverad här, och det är rätten att göra affärer med vem man vill, eller om man så önskar inte göra affärer med vem man vill, av vilket skäl man vill.
0: Ja, och det är ju här alltså man inser att USA är på många sätt ett obehagligt land. För att om jag nu skulle vara restaurangägare i USA, så tänker jag liksom förbehålla mig rätten att om folk kommer till mig och säger att Boris vill ha en jättebarbecue här och bla bla bla, då kommer jag titta på människorna och tänka att nej, men jag vill inte. Alltså, vilken jävla inrättning du än driver affärsmässigt och hantverksmässigt, eller vilken vara och tjänst du än tillhandahåller, så måste det vara din faktiskt, förlåt överorden, gudomligt givna rätt att välja vem du vill göra affärer med. Och om jag inte tycker om utseendet på någon, att de har för mycket hår i öronen, eller att de har fel sexuell läggning, eller fel politisk läggning, eller whatever, det spelar ingen som helst roll. Jag bestämmer själv vem jag vill sälja min förmåga till, vad den förmågan än är. Att en statlig myndighet ska börja gå in och reglera detta, det visar liksom hur sovjetiskt USA har blivit.
2: Ja, jag kanske skulle vända på det filosofiska och säga att det finns bara en enda sak som kan skapa en skyldighet. Det finns bara en sak som kan göra att jag har en obligation att utföra en viss handling, och det är att jag frivilligt har ingått ett avtal med någon.
0: Ja.
2: Så att om någon har en rättighet, om någon har som sin rättighet att jag ska baka en kaka åt dem, det kan enbart bero på att jag har skrivit på ett avtal, implicit eller explicit, om att jag ska baka tårtan i utbyte mot pengar och så vidare. Om det inte finns något avtal, så finns det inga rättigheter och skyldigheter. Det är som den enkla libertarianska synen. Gudomlig rätt eller inte, liksom. Det är det mest basala frihetliga
0: kriget. Jag gillar att släppa in Gud, så här, du vet.
2: Ja, och det, varför inte? Det gör kanske Jack Phillips också. Oavsett, så är det ett oförsvarligt det här beteendet. Men det är just det här. Jag är glad, Boris, att du nämnde det i förbifarten här, att det säger någonting om USA. För att det står mig upp i halsen att det här domslutet är vad vi nu måste hylla som en seger. En liten men ändå en seger. Att bagaren fick rätt. För det är på så bizarra grunder. Och det är sjukt, som du är inne på, Boris, att USA ska betraktas som ett land som ligger i framkant vad gäller att försvara medborgerliga rättigheter mot inskränkningar i den politiska korrekthetens namn. Det är riktigt vansinnigt. Och det är också intressant att se lite på kontexten, för att i den här artikeln som är ganska lång så finns det information om andra fall, andra exempel, och samma antidiskrimineringskommitté. Jag ska se att den heter, det står The Commission, jag tror att den heter Colorado Civil Rights Commission. De har, sen den här tidpunkten då de dömde, deras utslag då var att bagaren hade gjort fel, och deras beslut då som nu reverseras av också domstolen. Sen dess så har de i tre andra fall dömt på motsatt sätt, alltså till de har gett bagaren rätt när bagaren vägrar att baka kakor, tårtor med bögfientliga budskap. Så här har folk testat annat. De har gått till en progressiv PK-bagare och sagt att jag vill ha riktig böghatartårta med någon liksom, ja, jag vet inte vilka symboler som används av folk som inte gillar bögar, men de har väl kanske någon symbol eller någonting som de vill ha på tårtan. Naturligtvis bara en politisk provokation, för det är så ställningskriget nu, att man går till den andra sidans bagare och kräver att de ska baka misshagliga tårtor. Och det lustiga är då att i tre olika fall så har bagarna fått rätt, så det är tillåtet att vägra baka kakor med homofientliga budskap, men det är inte tillåtet normalt sett Om du vill vägra baka en homovänlig tårta, om du inte är kristen, för att om du har en religiös eller filosofisk, jag orkar inte, Boris, jag orkar inte reda ut det här. Det är, alla har fel.
0: Aha.
2: Alla har fel, och tårtfrågan i USA är en bra barometer på det kompletta vansinnet som breder ut där borta.
0: Ja.
2: Vilka tårtor ska man äta då? Med eller utan politiska symboler?
0: Intressant fråga. Det är lite grann en personlig läggning och fråga om tårtans karaktär, tycker jag, är en följd av måltidens karaktär. Alltså vad man följer upp med. Desserten ska ju vara rimma och lira med det du har ätit, eller förrätt och huvudrätt och kanske mellanrätt. Så det enda som bestämmer vilken typ av tårta du ska ha, det är ju inte religiösa eller politiska eller sexuella preferenser. Det är ju liksom hur måltiden ser ut. Det är ju det grundläggande mänskliga, helt enkelt. Ibland kan det vara en massiv chokladtårta, ibland kan det vara en mycket lättare frukttårta och så vidare och så vidare. Det är frågan om sammanhang där.
2: Men jag är chockad, Boris. Jag hade förväntat mig här en lång utläggning om marxistisk tårtteori. Du menar alltså att det inte är en politisk fråga?
0: Nej. Det nej.
2: En oerhört reaktionär uppfattning faktiskt. Att inte lägga en politisk dimension på varje tårtmåltid.
0: Jag vet. Jag ber om ursäkt. Nej, alltså... Måltiden är en grundläggande mänsklig sak. Den perfekta måltiden komponerad utifrån de olika ingående sakerna. Och återigen, desserten. Det behöver inte vara en tårta heller. Den ska liksom vara avrundningen, höjdpunkten på det hela. Och komplettera de föregående sakerna som har ingått där. Alltså, och det är egentligen en marxistisk ståndpunkt jag framför nu faktiskt. Det finns vissa saker som är så basala och mänskliga så att vi inte ska behöva träta om dem, vare sig vi är höger eller vänster eller mitt emellan, utan att vissa saker är rätt i sig, till exempel vad vi äter, och att vi börjar liksom anlägga politiska aspekter, könsmässiga aspekter eller religiösa aspekter på maten. Det är då det börjar bli liksom, då har vi släppt allt tillbaka till det ursprungliga.
2: Amen. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Omvald brasiliansk lokalpolitiker svärs in iklädd handfängsel, åtalad för utpressning. Ja, så det kan gå när man är politiker och har lite olika grejer för sig på samma gång. Det här är en driftig kar som heter Ronilson Alves. Och han är två sorters brottsling. Han är dels lokalpolitiker och han är dels utpressare. Och de här sakerna, de utesluter inte varandra, utan det är fullt möjligt att göra både och.
2: Det går väldigt bra att kombinera faktiskt.
1: Faktum är att det är ovanligt att man inte kombinerar. Men det man kan säga är att det problemet för Ronilson, det är att han har så att säga jobbat för två olika syndikat parallellt som har en överlappande verksamhet. Så att det brasilianska skatteverket blev förmodligen inte så glada när deras utpressningsverksamhet fick konkurrens av den här privata utpressningsverksamheten som Ronilson Alves har ägnat sig åt. Men staten är inte den som är den. De ordnar det här för de sina. Så att Ronilson, han fick tillträda sin post som kommunfullmäktige ledamot, tror jag man kan säga, i Caratinga kommun i Brasilien. Han fick svära eden iförd handbojor och orange fängelsedräkt. Eller om det där bara är hans egna t-shirt, det är jag osäker på. Ronilson hade i alla fall handklovar på sig när han svor eden om att upprätthålla konstitutionen. Är det inte någonting poetiskt med det här?
2: Det är det också. Jag tycker egentligen att alla politiker borde sväras in i förda orange overall och handfängsel.
1: Ja, det känns som att man skulle kunna göra någonting av det här. Ja. Om jag prompt måste se en politiker, då vill jag gärna se dem i handklovar.
2: Ja, alltid.
1: Det skulle kunna vara åtminstone ceremonin för att bli insvuren att läsa eder. Det gör man alltid i handklovar.
2: De kommer att protestera för att det är jävligt svårt att fika med handklovar, tror jag. Det går väl att utveckla en speciell teknik, men
1: De kanske kan ta kaffe på biten eller sånt där.
2: Mona Sahlin skulle väl gilla handklovar.
1: Ja, hon är faktiskt den svenska motsvarigheten till Nilsson Anders. Hon har nog genomfört många sina sysslor, särskilt de här samtalen som kom på kvällen. Nu ska vi göra morgon med den grejen. Hon har nog utfört de sakerna ofta i förhandklovar. I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
0: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Henrik Alexandersson lanserar riksdagskandidatur för Liberala partiet. Genomför kandidaturen från fängelsevistelse för skattebrott. Kallas politisk fånge av partiet. Ja, Liberala partiet, även kända som klassiskt Liberala partiet, är Sveriges libertarianska parti. Ett projekt som jag aldrig har varit en varm vän av. Dels för att jag inte tror på idén att starta libertarianska politiska partier alls. Men också för att partiet har varit väldigt misskött. De har inte haft en rimlig strategi. Och det som jag har försökt säga varje gång jag har pratat med någon som är aktiv i Liberala partiet är först och främst: lägg ner skiten, gå ur, slösa inte tid på det där. Sluta ge libertarianer ett dåligt namn genom att beblanda er i politik och hålla på med sån sorts amatörmässig livning i politiska kretsar. Men jag har också sagt att om ni prompt ska hålla på med det här, då måste ni ha en rationell strategi. Och punkt 1, 2, 3, 4 och 5 i en sån strategi är: värva kändisar. Värva kända personer som har en plattform som kan nå ut till fler än de som redan liksom är med Frihetsfronten och Ankeborg och sånt där. De som redan är med i Liberala partiet. Det spelar nästan ingen roll vilka de är. Skit i vem som är medlemmar i partiet, vem som känner till partiet idag. Hitta folk som det finns en sannolikhet att någon annan kan känna igen. Och försök övertyga dem. Gör allt ni kan för att övertyga dem om att ställa sig i täten för partiet. Partiledare, riksdagslistor och så vidare. Och nu ser det ut som att de har, de gör faktiskt det. Jag ska inte säga att de har hörsammat mitt råd, de skiter nog i vad jag säger, men de har gjort precis det som jag har sagt i många år att de måste göra om de ska ha en chans. Nämligen utsett en någorlunda känd person som första namn på sina listor. Henrik Alexandersson Hax, den svenska nyliberalismens nestor, är kanske inte en känd person i bredare folklager egentligen, men han är oändligt mycket mer känd och inflytelserik än alla andra personer tillsammans som någonsin har varit associerade med Liberala partiet. Så det här är liksom en tusenfaldig uppgradering av det här partiets profil och deras möjligheter att slå igenom. Dessutom är det väldigt opportunt eftersom Hax precis nu, jag tror om några dagar bara, kommer att infinna sig på Kolmården-anstalten och sitta i fängelse ett tag för sitt heroiska motstånd mot att finansiera den svenska staten via skattesedeln. Om man tekniskt sett är en politisk fång eller inte, det kan kvitta. Hax är en hjälte. Hax är en libertariansk hjälte som har vägrat att finansiera alla de här ofattbara svinerierna som den svenska staten ständigt ägnar sig åt genom att undanhålla sina inkomster från Skatteverket. Och det ska han nu få ett straff för. Han infinner sig fredligt i fängelset för att sitta av det här straffet. Och förhoppningsvis så släpper de ut honom om han uppför sig ungefär en månad innan nästa val hösten 2014. Och det är naturligtvis bingo för ett parti att ha en kontroversiell person som är straffad för sin kamp mot staten och sitter i fängelse. Så det är ju verkligen
2: elegant. Klockrent. Ja.
3: Ja, verkligen, verkligen snyggt alltså. Så att på den här vägen så kan faktiskt Liberala partiet få lite uppmärksamhet i valrörelsen. Särskilt om de kan få en eller två kända personer till att ställa upp. Gärna kanske åtminstone en person som inte sitter i fängelse. Så att du har möjlighet att åka runt på torgmöten och sitta med i tv-debatter och sånt där. Det är bara en liten tanke bara som jag skickar till Liberala partiet. Kanske 2/3 fängelsekunder, 1/3 tillfälligt fria män. Man kan tänka sig, tänk om de skulle kunna norpa liksom någon. De flesta bra namn är sådana som aldrig skulle ställa upp. Vi skulle kunna föreställa oss till exempel en viss Boris Bendulich skulle kunna vara en fantastisk libertariansk kandidat. Skulle dessutom kunna eventuellt kvalificera för båda de här kategorierna som jag tycker Liberala partiet ska satsa på. Men du skulle aldrig acceptera, du skulle aldrig göra en sån sak. Det vet alla vi som känner dig lite grann. Och detsamma gäller nog många andra människor. Så man måste ha folk som är lite sådär, alltså som är väldigt, vad kan man säga, pragmatiska och självuppoffrande. Och som Hax liksom, en riktig kämpe. Ja. Han kämpar mot staten, han går i fängelse för sina övertygelser och han kan till och med nedlåta sig till att stå på en riksdagslista. Det är stort. Det är vi inte alla som har den resningen och den självdistansen som han har.
2: Nej, jag utgår från att Hax tror på att någon möjlighet är förändring genom någon möjlighet och förbättring är möjlig genom det parlamentariska arbetet. Och det är ju där både jag och det skulle knorra sig i huvudet. Man skulle inte kunna framträda med en trovärdighet i en debatt. För att då förväntas det att man har någon slags positiva förslag också. Och jag drar mig nästan till mig, i och för sig det funkar. Jag minns min första valkampanj i KPMLR, då hade vi parollen sänder röd tribun till borgarriksdagen. Och då gick det bara ut på att när man väl blivit invald så skulle man ägna alltid åt att avslöja hur ineffektiv och ondskefullt parlamentet var. Det kanske är något sånt de tänker sig. Men ja, där är liksom inte min kopp te eller kaffe eller varm choklad alls. Men eftersom du är på ditt goda humör idag, vilket du väldigt ofta är, hjälp kamraterna i klassiskt liberala partiet lite till. Alltså, du har ju god koll på vad de skulle kunna ragga kandidater. Vet du någon som skulle kunna kliva upp på vagnen ihop med Hax och faktiskt funka? Jag tror de behöver tips i partiet.
3: Alltså, en idé som framfördes på Bubbla BBS, som jag tycker är den bästa jag har hört hittills, är Aron Flam.
2: Ja.
3: En svensk stå-upp-komiker som på senare tid oftare och oftare kallar sig själv för libertarian, gör politiska uttalanden Han har börjat bli mer ekonomiskt oberoende för att han har börjat med Patreon och crowdfunding och sånt där. Så att han finansierar sig själv numera och då kan han bli mer frispråk. Man märker, ju mer pengar han får via Patreon, desto mer frispråk blir han. Snart måste han byta från Patreon till de plattformar som tillåter libertarianer att säga vad de tycker. Men Aron Flam tycker jag har visat framfötterna, och jag tror att han är också tillräckligt förtjust i sig själv och sin egen röst för att vilja träda fram och hålla tal och sitta i tv och sånt där. Han passar nog lite grann temperamentsmässigt, tror jag. Och folk tycker att han är rolig. Folk gillar att lyssna på honom. Och han har någorlunda sådär, va, klassiskt liberala åsikter, kan man väl säga. Ingen sån här liksom, inte så mycket ideologiska djupdykningar, men det är inte heller det man ska ha i en valrörelse. Och nej. Jag skulle också vilja påpeka att det här med så här, kan vi förändra saker via riksdagen, det är egentligen inte nyckelfrågan för sånt här projekt. För det finns ingen som tror att Liberala partiet kommer att komma in i riksdagen 2018. Den som tror det, ja, sådana personer behöver vi inte ens räkna med. Jämför med USA, där Libertarian Party ställer upp i presidentvalet varje val. Det är ju ingen där heller som tror att en libertariansk kandidat har chans att bli president. Men genom att bedriva en presidentvalskampanj så kopplar man in sig i en väldigt stor nationell diskussion. Och på det sättet kan man i bästa fall, om man spelar sina kort rätt, öka medvetenheten om att radikalt frihetliga uppfattningar existerar, att det finns något sånt som heter libertarianism, att det finns något som heter klassisk liberalism som är väldigt, väldigt annorlunda från Folkpartiets liberalism och så vidare. Så man kan då lyfta upp de här idéerna på agendan och få människor att ta det här viktiga steget att googla libertarianism och läsa lite grann vad som står. Och på det sättet så kan vi indirekt nå en del smarta människor som kanske sen söker sig till Bubbla till exempel, eller göra något annat som är mer produktivt än att sikta på riksdagsarbete. Och jag tror att Hax förstår det här, och jag tror att andra människor skulle kunna förstå det. Så att till exempel ta en sån som Aron Flam, poängen är inte att han ska sitta i riksdagen. Det är väl varken till eller från om man sitter i riksdagen, kan jag tänka. Men han skulle kunna vara med och lyfta upp de här idéerna i den allmänna debatten och få folk att tänka på det som ett politiskt alternativ. Och det skulle eventuellt kunna ha konsekvensen att det blir lite tryck på de andra partierna, på till exempel Moderaterna, Sverigedemokraterna, att de inser att det finns kanske en viss opinion för att sänka skatterna trots allt. Det kanske inte är så att alla i Sverige alltid vill höja skatterna och bygga ut välfärdsstaten. Så kanske att man kan ha det som en indirekt effekt på politiken i allmänhet. Nu är jag verkligen på mitt optimistiska, positiva humör. Du får stoppa mig, Boris.
2: Men det är härligt att höra. Vi behöver få lite tro på mänskligheten igen.
0: Italiensk parlamentsledamot vill förbjuda föräldrar att ge enbart veganmat till barn under 3 år. Kosten kan ge upphov till fysiska och kognitiva skador. Ja, Elvira Savino, det är din nya favorit i det italienska parlamentet, Boris.
2: Ja, men hon är, jag hoppas åtminstone utseendemässigt, en prydnad för parlamentet. Men sen åsiktsmässigt, det där är lite knepigt alltså. Därför att dels kan man inte gå in och styra vad för mat som föräldrar ger sina barn alltså. Sen kan jag förstå hennes, vi ska inte hålla på och lagstifta om sådana saker. Om vi nu ska lagstifta om något överhuvudtaget. Men sen kan man förstå en sån oro för att folk som blir veganer och vegetarianer har ju ofta en väldigt udda uppfattning om vad de ska stoppa i sig. Och och om man låter barn som växer och behöver mycket energi leva på vegankost och inte riktigt vet hur man sätter ihop en bra måltid, då kan det bli mindre bra för barnets utveckling. Så att farhågorna är ju korrekta.
1: Ja, men det är problemet som så ofta, att folk av någon orsak tycks vara helt oförmögna att skilja mellan två helt olika typer av frågor. Men å ena sidan, vad är det bra att ge för mat till ett barn? Och jag tycker inte att det borde inte vara svårt att räkna ut att det kanske inte är så bra att ge veganmat till ett nyfött barn. Med tanke på människans biologi och evolutionshistoria och alla de här sakerna. Fine att experimentera med dieter där man helt och hållet kan ta ansvar för sig själv. Väldigt riskabelt att ha experimentella udda dieter som man ger till små barn som fortfarande utvecklas av speciella behov. Men det är en fråga som är fullständigt separat kring frågan huruvida staten ska övervaka alla familjer och granska vilken mat de stoppar i sina barn och kontrollera och eventuellt då kasta föräldrar i fängelse för att de har gett fel mat till sina barn. Och det är symptomatiskt såklart att folk inte ens förmodligen kan göra en distinktion mellan den principiella frågan och den mer praktiska mundana frågan om vad man bör ge sina barn för mat. Och det är också typiskt att även personer då som man kan tycka i vissa fall då har är ute i ett gott ärende i grunden gör sådana enorma klavertramp för att de är principlösa. Det är en annan nyhet som jag tycker är väldigt intressant som jag associerar till när jag läser den här. Eventuellt så finns den i Europaavdelningen. Jag är inte helt säker, men i Frankrike så har det tydligen utgått ett påbud om att en muslimsk halalaffär,
2: ja, just det,
1: måste numera sälja alkohol och bacon. Om de inte säljer alkohol och fläsk så är det ett brott mot vad de nu har, den franska sekulära överideologin. Och det här, jag tycker också det är ett intressant exempel för att det är viktigt att vi som samhälle gemensamt markerar mot islam och islamism på olika sätt och håller på egna traditioner, stolt tuggar i oss vår bacon, tar en sup om vi känner för det. Det är fantastiskt bra. Men när du istället vänder det till en tvångsåtgärd mot en privat näringsidgare att tvinga dem att sälja produkter som de tycker är vederstygliga och förbjudna. De har plötsligt gått från en uppbygglig civilisatorisk handling till en civilisationsförstörande, destruktiv och avskyvärd handling.
2: Ja, och i en situation där vi i västerlandet och överlag inte har någon vettig kulturkamp på fredlig väg med debatter, diskussioner och så vidare, med starka motsättningar, vilket vi har när det gäller sedermentalitet och sätt att vara och leva, då resultatet blir då istället en kamp i stat och parlament om att komma åt motståndarsidan med hjälp av regler och lagstiftning, eller att tillförsäkra sig genom regler och lagstiftning sättet att rätten att vara avvikande. Och det är det vi ser i Italien och i Sverige och i Frankrike och i hela Europa. Och det ökar ju bara de underliggande motsättningarna och konflikterna.
1: Ja, det är väldigt lätt i alla fall för muslimer i Frankrike att peka på att de blir direkt och glasklart förtryckta av den franska staten på ett synnerligen bedust antimuslimskt sätt om de verkligen ska tvingas att sälja alkohol och fläsk i sina butiker. Då har man ju så här, legitimerat i hög utsträckning deras klagomål som kanske från början inte hade lika mycket på fötter. Det är oerhört trist.
2: Och hur kommer de göra med en judiska butik? Alltså en riktig kosherbutik säljer ju inte fläsk, rätt många sorter av skaldjur finns inte i sortimentet och så vidare. Då får de ge sig på dem också.
1: Det måste de rimligen göra och ja. Det skulle inte förvåna mig alls. Om fransmännen har dem näst på tur.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nakt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
0: Radio Bubbla.

0: IS-terroristerna tar åter sikte på Palmyra. 9 månader efter att man förlorat den antika syriska staden, lanserade offensiv tidigare i veckan, civila flyr området. Ja, vi rapporterade i förra sändningen Röde Bubbla om att syriska regeringstrupper har praktiskt taget återtagit Aleppo. Aleppo som traditionellt har varit Syriens största stad. Nu är inte den största staden längre för att den är så sönderkrigad. Så där har det hänt en hel del. Men i Palmyra, som ligger Aleppo ligger i norra Syrien, Palmyra ligger centralt mitt i Syrien kan man säga. Där händer det också saker. För att IS-terroristerna är på offensiven och har bestämt sig för att försöka ta tillbaks Palmyra. En stad som man höll för 9 månader sedan, men sen blev man utkörda. Så samtidigt som det händer saker i Aleppo så tar andra grupper tillfället i akt. Medan det är distraktioner på andra håll. Så dels har vi den här nyheten om att IS-terroristerna försöker ta Palmyra. Vi har också en länk, tror jag, om att USA-ledda trupper försöker göra en offensiv mot Raqqa, IS-terroristernas högkvarter. Så att nu är det hela havet stormar ser ut som i Syrien.
1: Ja, och det obehagliga är ju att liksom IS lyckas alltid komma tillbaka på något sätt. Och dyker upp en ny tentakel när de är pressade på något ställe. Så att,
0: Men det är också svårt att avgöra hur de här olika striderna interagerar mot varandra.
1: Ja.
0: Till exempel om den oppositionen då, de så kallade rebellerna, har en stor utmaning i Aleppo. Blir utkörda i Aleppo. De har lagt mycket resurser där. Det var förgäves. Assad-regimen segrade ändå. Hur påverkar det deras möjligheter att stå emot IS-terroristerna som är deras fiender på en annan arena? Det är väldigt oklart för mig och det är nog inte så många som har bra exakt koll på allt det här. Men det är i alla fall inte så att det håller på att lugna ner sig i Syrien. Utan det är precis som du säger, Borg. Det kommer alltid en ny tentakel där en huggs av.
1: Och det beror ju väldigt mycket på att det finns inga tydliga strategier för att ta ut dem helt enkelt. Det är frågan om att jag tror att vi måste utgå från att USA har inga problem, att det råder kaos, att de här länderna befinner sig i ett konstant krigstillstånd. Det gynnar deras intressen.
2: Radio Bubbla.
3: Kirgistans centralbank vill att varje medborgare ska äga 100 gram guld. Banken faciliterar redan köp för försäljning av tackor mellan 1 gram och 100 gram. Ja, det här är en liten berättelse från ett litet land långt, långt där borta. Kirgistan ligger mellan Kazakstan, Uzbekistan, Tadzjikistan och Kina.
0: Förlåt, var ligger Uzbekistan och Tadzjikistan?
3: Ja, det ligger, vad ska man säga?
0: Mitt på den här stora plätten på kartan.
3: Exakt, precis. Norr om Afghanistan. Är det okej? Okay? Svar.
0: Ja, det ligger någonstans där i mitten i alla fall.
3: Ja, det är alla stanländerna. De har nog bara kameler, tror jag. Hur som helst, det bor ungefär 6 miljoner invånare i landet. Så det är ungefär lite färre invånare än i Sverige. Och de har en ganska aktiv och innovativ, eller traditionell om man så vill, centralbankschef som heter Tolkunbek Abdygulov. Får ursäkta mitt kirgistanska uttal här. Men han har i alla fall en dröm om att varje medborgare i Kirgistan ska äga minst 100 gram guld. Och för er som inte, som jag, bevakar guldpriset varje dag, så kan jag berätta att 100 gram guld är ungefär 36 000 svenska kronor. Och det här får man ställa i relation till någonting. Och i Kirgistan, enligt Världsbanken, så är medelinkomsten $400 i månaden, det vill säga 3 600 kronor. Så att 100 gram guld motsvarar då 10 månadslöner innan skatt. Så det är vad kan det vara? Jag vet inte vad de har för skattesatser i Kirgistan. Det är förmodligen betydligt lägre än i Sverige. Men säg att det är en årslön ungefär. Och landet som sådan har en väldigt stark ekonomisk utveckling. Mätt i BNP så steg ekonomins storlek med 7,3% 2015. Och det här är ett land som man brukar klumpa in i begreppet frontier markets. Så det har en liksom hög potential till att utvecklas väldigt snabbt. Och landet är också en väldigt stor guldproducent och guldexportör. Landets centralbank har köpt på sig en hel del guld. Man har dessutom då de senaste 2 åren börjat sälja guld direkt till folket och har hittills sålt 140 kilo. 140 kilo, det är väl ungefär, vad kan det vara? Nu räknar jag i huvudet, men säger att det är 50 miljoner svenska kronor ungefär. Centralbankschefen han uttalar sig här och säger att vi hoppas att vårt lands population kommer lära sig att diversifiera sitt sparande till likvida och det som är ännu viktigare, tillgångar som håller sitt värde. Och sen säger han att ute på landsbygden så är boskap den absolut mest populära sparformen då. Och det är ytterligare en parallell till Sverige som, där man på västkusten har börjat spara i kameler. Så att vi har en del gemensamt med det landet. Centralbanken har nästan dubblat sitt guldinnehav de senaste 15 åren. Och nu har man en modest guldreserv på 4,47 ton. Och det kan man ställa i relation till reserverna i övrigt. Alltså guldreserven utgör 10% av centralbankens reserver. Så det är en ganska hälsosam del ändå. Och centralbanken fortsätter att spela en aktiv roll för att få folk att växla in statens papperslappar mot riktiga pengar. Och hjälper då till med att agera market maker, som det heter. Att man både köper och säljer fysiska tackor. Och ger då ut egna tackor i valörerna 1 gram till 100 gram. Och han vill inte riktigt prata om någon tidsplan här, men han vill då se att folket är över 100 gram var, vilket skulle innebära 600 ton, det vill säga 30 gånger mer än vad landet producerar på ett år. Så det är en ganska stor ambition, i alla fall om man tittar på landets egen produktion. Man erbjuder folk att lagra sitt guld hos en kommersiell bank eller hos centralbanken själv. Men många då väljer att lagra själva och kanske gräva ner det bland sina boskap. Och det är ju ganska hälsosamt att ha en naturlig skepsism mot bankväsendet. Och landet gick igenom ordentliga bankkriser under 90-talet då, som när Sovjet brakade ihop och man blev självständiga och ja, det var inte riktigt ordning och reda ännu. Centralbankschefen han uttalar sig att han försöker hålla en det han kallar för the rule of three. Han vill att centralbanken ska ha guld, egen valuta och utländsk valuta i sina reserver. Stefan Ingves, vi vet att du lyssnar. Här får du lite inspiration till lite reformer du kan införa på din egen bank.
0: Ja, och hur skeptisk man än är mot stater och deras involvering i ekonomin, så är det inte utan att man blir nästan lite varm när man läser om Kirgizistans centralbank. Och man hoppas att Stefan Ingves lyssnar. Vi hoppas nog förgäves. Men man kanske också kan jämföra med historiska initiativ i Sverige. Jag menar, Ann Wibble slängde i väggen. Sveriges finansminister på mitten av 90-talet, som ansåg att alla svenskar

0: Vilken centralbankschef? Det här är ett föredöme, helt klart.
1: Och man förstår ju att de har en väldigt speciell situation i Kirgizistan när den mest välanvända sparformen är boskap, att köpa boskap.
0: Mm.
1: Som ju har problemet att den blir gammal och dör. I bjärt kontrast till guldtackor som bara för alltid.
0: Mm.
1: Så att de börjar lite från en annan nivå. Men att om man kan ta steget från att investera i boskap till att investera i guld, så låter det som ett väldigt bra steg för Kirgizistan.
0: Mm, verkligen.
1: Jag blir lite optimistisk. Kan man investera på Kirgizistan-börsen och liksom betta på att det kommer gå bra för Kirgizistan?
0: Bra fråga. Nu googlar jag lite snabbt här på Kirgizistan Stock Exchange. Ja, mycket riktigt. Hur man får över pengar och köper aktier där och vad de har för aktier, det har jag ingen aning om. Men ja, det här...
1: Någon kanske kan starta en Kirgizistan-fond så att den som vill kan gå lång.
0: Faktiskt. Det här måste vi genast undersöka. Vi efterlyser lyssnarbrev om tips på intressanta aktier på Kirgizistan-börsen. Hör av er till radio@bubb.la.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. 82 av 112 dömda gruppvåldtäktsmän födda utanför Europa i Aftonbladets granskning av domar sedan juli 2012. Det är en diskussion som har förts fram och tillbaka i Sverige i många år. Och det är en märklig situation att folk har starka åsikter om du drar växlar på det. Men det är svårt att få tillförlitlig information bara för data och siffror på vad som gäller. Och tidigare så har det gjorts en del på privata initiativet. Folk har satt sig och begärt ut domar och gått igenom dem och upprättat data. Och nu har Aftonbladet gjort det som alternativa medier och engagerade privatpersoner har gjort flera gånger tidigare. Och gjort då en, som de kallar, en unik granskning. Och de har tittat då på 112 personer som har dömts för gruppvåldtäkter. Och det visar sig alltså att 82 av 112 är födda utanför Europa.
3: Mm. Jag tycker den är intressant, va? Det är väl sånt som jag anat på många sätt, eller många har gjort det. Det är två saker jag saknar i Aftonbladets rapportering här. Dels vill man ju faktiskt veta nationaliteten på offren också. För jag tror det säger en hel del. Och att man kan utgå från att de flesta då är svenskar. Och det andra, det är liksom det här som jag är lite trött på. Genomgående, så alla de intervjuer som resonerar kring detta, de utgår också från att det här är fråga om patriarkala strukturer, alltså manskultur. Ser man, de här människorna kommer från främmande kulturer, och som en person här, en socionom som jobbar med just våldtäktsmän, hon menar att det här beror ju på att citat, just nu känns det som att samhället överger dem, alltså att det är vårt fel, samhällets fel, att de blir gruppvåldtäktsmän. Och jag tror jag nosar på frågan förut i något program. Alltså att, jag tror inte att det här är så oherrans mycket fråga om manskultur och patriarkal kultur. Utan det är ett annat inslag i de främmande kulturerna. Att tittar man till exempel på afrikanska kulturer och en del asiatiska, västasiatiska, så är ju alltså våldtäkten en medveten del i ett kulturkrig. Du ser det i flera afrikanska stater idag, till exempel att i krig och även i inbördeskrig, alltså, så är ju våldtäkt någonting som, höll jag på att säga, alla deltar i när man har besegrat fienden. Det är en del i kriget. Och jag tror det är mycket mer en fråga om detta, alltså att det är många unga män som anser att de befinner sig i krig med samhället. Det är inte så att de inte kan kontrollera sina lustar, utan det är ett naturligt, även om det låter obehagligt, men naturligt sätt för dem att visa sin aggressivitet mot fienden, att våldta fiendens kvinnor. Och det här tror jag man bör resonera kring, men det vågar liksom inte Aftonbladet beta, utan problemet är bara att de här killarna inte har tillräckligt mycket svensk sexualundervisning och en fritidsgård.
1: Mm. Det kom ju faktiskt en ny, glädjande nog, stor socialdemokratisk satsning på mer sexualundervisning

0: för nyanlända. Bara häromdagen såg jag en länk på bubblan.
1: Ja, men nu kan vi vara trygga. Mm. Och så en starkare LAS-lagstiftning också, sen är det fixat.
0: Det är ett övergående problem. Vi har nått peak-gruppvåldtäkt. Nu kommer det bli ordning. Ja, jag tycker att hela det här fenomenet med som en epidemi av våldtäkter, gruppvåldtäkter, sexuella övergrepp och kraftigt ökande siffror. Det var inte en väldigt vansklig gissning, men nu har vi i alla fall siffror svart på vitt att det nästan bara är folk som är födda utanför Europa, som det står. Och menar, de andra då, de andra 30 stycken som är födda i länder i Europa, jag misstänker att det är inte så att samtliga de är etniska svenskar. Och jag tycker det här är liksom, om folk inte gemensamt vaknar upp när man har en epidemi av gruppvåldtäkter, främmande människor, utlänningar begår gruppvåldtäkter mot ens egna döttrar, då vet jag inte om det är möjligt för henne att vakna upp, eller om man överhuvudtaget förtjänar någonting bättre än det man får.
1: Ja, instämmer. En tanke som slår mig också, men där man också ser hur vad som inte diskuteras. Förut så var det ju en standardgrej på svenska fängelser att våldtäktsmän, det var liksom de stod lägst i rang. De kunde i princip puckla på fängelsegården, tyckte alla var rätt. Alltså våldtäktsmän var avskum. Man fick till och med speciella avdelningar på fängelset, fängelser där man samlade våldtäktsmän så att inte de andra skulle ge sig på dem. De var alltid rätt att ge stryk. Det där kan ju inte fungera längre. Så, ja, det skulle vara intressant med nu i och med att de är så många. Och det visar ganska mycket också hur samhället har förändrats.
0: Ja, det är onekligen en intressant fråga. Och om det stämmer som du säger att våldtäkterna, gruppvåldtäkterna är en del av en sorts krigsstrategi. Och det är förstås helt korrekt. Det som du säger, att det används på det sättet internationellt och historiskt. I sådana fall så borde man snarare få ett hjältesbemötande när man kommer in i fängelse för ett sådant brott.
1: Jag har en känsla av det faktiskt, i och med att det är så många utlandsfödda. Och man ser ju också, det har ju varit en del intervjuer i svenska media med lite pixlade våldtäktsmän och sådär. Och de utstrålar inte någon skam eller någonting sådant. Och man ser ju också det på foton som de har själva tagit under, efter, och hur stolta och seger vissa gör V-tecknet. De har nedlagt ett byte, hur jävligt den låter. Det är en del i kriget.

0: Radio Bubbla.
1: Kriminella libanesiska bröderna som länge satt skräck i Ronneby fortsätter härja. Polisens löfte om återöppnad polisstation ej infriat. Utvisningar fortfarande ej genomförda efter 10 år. Ja, det var nog knappt år sedan när vi pratade om Ronneby en längre stund. Senast i Radio Bubbla.
2: Mm.
1: Och det var apropå ett stort reportage. Jag för mig att det var Expressen den gången också. Som tog sig till Ronneby och rapporterade om den skräck, den terror som folk lever under där i delar av Ronneby. För att en småstadsmaffia, som det står i artikeln, två kriminella bröder som jag tror ibland beskrevs som statslösa palestinier eller något sånt där. Nu beskrivs de som libaneser. Ja, bedrivit all tänkbara otyg i Ronneby och de bedriver utpressning, stölder, misshandlar folk och så vidare. Polisen gjorde ingenting. Det var väldigt, väldigt svårt för medborgarna att skydda sig på något sätt. Efter det så fick vi rapporter om att polisen börjat reagera. Om det var att de hade läst det här Expressen-reportaget, möjligen. Så då sa de att nej, men nu ska de här bröderna utvisas. Och en av dem åtminstone tog man. Fängslade honom eller satte någon sorts förvar i väntan på utvisning. Men kort därefter, det här var vi precis över nyår 2016-2017, så rymde han. Han drog från det här fängelset eller häktet eller där han satt, han skulle utvisas. Och så dess har man inte sett till honom. Men det verkar uppenbart för alla involverade att de här bröderna är tillbaka i Ronneby. De fortsätter precis som vanligt, kan man säga. Så att det gick från att vara liksom det värsta tänkbara skräckexemplet till att bli, ja, men så lite av en solskenshistoria. Ja, men så här, de styr ändå upp det i Ronneby. De fixar det här nu, polisen tar det på allvar. De ska öppna en ny polisstation i Ronneby. Inget av det här har hänt. Utvisningen verkställdes inte. Polisstationen öppnade inte. Om någonting så verkar det ha blivit sämre. De känns ännu mer hopplösa nu i Ronneby.
2: Ja, och jag känner mig ju ännu mer hopplös än jag gjorde då för situationen i Ronneby. Det är för att det är en sak till som rullas upp här. Det är för att som jag uttolkade situationen så var det ju ett antal invandrare av mitt slag, du vet, flitiga och strävsamma, jobbar dygnet om, som drev butiker runt Stora torget i Ronneby. Och man lyfte fram i första reportaget väldigt mycket Hassan Abdelaziz, som hade värvt sin butik och blivit knivskuren under ett stort slagsmål. Men nu rullas det upp så här lite förbegående i slutet på den här uppföljningen i Expressen att vår kompis Hassan Abdelaziz, han är ju en varm anhängare av Al-Qaida. Och kan bara vänta på att familjen ska få svenska pass och ska de återvända till Syrien och bosätta sig i den del av Syrien som kontrolleras av Al-Nusra-fronten, alltså Al-Qaida-filialen. Och jag vet inte hur det är. Jag vill liksom bara spyfärdig här. På svenskt territorium så har vi alltså statslösa palestinier som har maffiaverksamhet, och mot dem står liksom åtminstone en och kanske flera terroristvänliga butiksägare. Det här är liksom situationen från helvetet.
1: Det är onekligen ganska fascinerande hur konflikter som en gång i tiden kanske kunde tyckas oerhört främmande från en svensk horisont nu utspelar sig på Ronnebys gator.
2: Ja, det är det krävs någon slags Alexanderhugg här helt. Det är en absurd situation alltså. Alltså det pratas jävligt mycket om hur vi ska hantera IS-terroristerna när de återvänder till Sverige, och det är bra att diskussionen åtminstone förs. Men alltså jag tycker det är snudd på lika obehagligt att vi ska ge en Al-Qaida-anhängare ett svenskt pass han kan dra med familjen tillbaka till Syrien.
1: Det där är en särskild en detalj i sig som är fantastisk, va? Att han bor i Ronneby. Verkar vara en ganska duktig företagare, va? När han ska öppna två nya biltvättar.
2: Ja.
1: Det går bra för honom, verkar det som. Men enda orsaken att han är i Sverige, det är att alla i familjen då ska få sina medborgarskap och få pass. Därför att de svenska passen gör att de kan äntligen leva i Idlib i Syrien, där de kommer ifrån. Så för att bo i sin hemstad så behöver de svenska pass. Och det som är så fantastiskt med Idlib då, förutom att den här staden kommer ifrån, det är att det är Al-Nusra-fronten styr där. Det är så härligt när Al-Qaida har fritt spelrum och man slipper Bashar al-Assad.
2: Jesus, alltså.
1: Visste du det vore så att det är ett svenskt pass som krävs för att bo i sin hemstad i Syrien?
2: Ja, men blir inte du också väldigt nyfiken på skyddseffekten där? Alltså, det verkar vara väldigt återvärt att ha ett svenskt pass. Har man nytta av det när Staffan de Mistura rullar in med sin kolonn eller någonting sånt? Alltså, what's the point med att ha ett svenskt pass på Al-Qaida-kontrollerat territorium, undrar jag?
1: Ja, mystiken tätnar i den här historien. Och vi kan raljera över vår vän Hassan Abdulaziz. Men det bor en hel del andra människor också i Ronneby som det är svårt att föreställa sig faktiskt. Hur skulle det kännas att bo i en liten stad i Sverige som brukade vara någorlunda trygg och sådär, och sen händer såna här saker, att lokala handlare blir knivskur, Al-Qaida eller inte. Mm. Det är en ganska otäck historia.
2: Ja, visst.
0: TV-reporter på plats i översvämningsdrabbat Tyskland smetar lera i ansiktet och på kläderna innan sändning för att ge intryck av att ha deltagit i hjälparbetet. Påkommen på film när hon förbereder sig inför kameraman och kollega. Sen en dryg vecka tillbaka, en eller två veckor tillbaka, så pågår det ganska dramatiska översvämningar i ett antal europeiska länder. Stor nyhetshändelse, många säkert att talas om det, men vi har faktiskt inte haft någon rapportering om det på Bubbla eller Radio Bubbla. Så tänkte vi kan kanske ta det tillfället i akt och prata lite om vad som har hänt, bara för att krönikera vår samtid. Det som har hänt är helt enkelt, det är inte superkomplicerat översvämningar. Det har kommit väldigt mycket regn. Det har kommit otroligt mycket regn i vissa delar av Europa där det ställer till extra mycket skada. Det som har hänt är att ett antal floder, framförallt Ren och Maas, har svämmat över. Så det är floder som flyter genom Ren från genom Tyskland, framförallt Tyskland upp genom Nederländerna, och Maas som flyter genom Frankrike och Belgien. Så det är framförallt i västra Tyskland och östra Belgien som man har haft de här stora översvämningarna. Och senaste siffrorna jag sett är att mer än 200 personer har dött, varav de allra flesta är i Tyskland. Och resten är i Belgien. Och utöver det så finns det hundratals människor som fortfarande saknas. Och man misstänker att man tyvärr inte kommer hitta dem i livet. Och givetvis en enorm förstörelse i form av hus som är förstörda, infrastruktur, vägar, industrianläggningar. Allt möjligt som ligger längs de här floderna som har bara spolats bort och förstörts. Och det är en av de värsta översvämningarna. En av de värsta översvämningarna i Europa. Historiskt. Och det verkar som att fel har begåtts. Det finns olika indikationer på det. Till exempel så har jag läst om att det fanns ett varningssystem på plats som övervakar framförallt den här typen av stormar som kan släppa loss väldigt mycket vatten på kort tid. Och man visste några dagar innan, det var det mest intensiva skyfallet som orsakade det, tror jag var 14 juli. Och 3-4 dagar innan dess så visste meteorologerna att det skulle komma en sån här, som ett stort stormsystem som rörde sig ovanligt långsamt och som skulle liksom rotera över den här regionen. Och så man visste att det fanns en risk. Men sen så brast kedjan som går från de varningssignalerna till att man faktiskt vidtar åtgärder. Då skulle man kunna ha kanske evakuerat människor, ordnat med fördämningar av olika slag, använt dammsystemen som finns för att minska nivån och så vidare. Tydligen så finns det åtminstone minst en sån här stor damm som delvis finns för att reglera och förhindra översvämningar, som man inte har aktiverat i tid och som inte har kunnat användas då, mildra problemen. Så där verkar det ha brustit i de här nödsystemen. Men ett annat intressant tecken, det är att i Nederländerna så har man klarat sig mycket bättre. Och det är ju de här floderna, jag tror, kanske båda de här floderna, jag tänker efter, rinner ut i Nederländerna. Så att man borde haft väldigt mycket problem där också. Men där har man inte haft något dödsfall, man har inte haft så mycket förstörelse. Och som alla vet så är Nederländerna ett land som lever med vatten och översvämningar och sånt där på ett annat sätt än andra länder. Alltså en väldigt stor del av Nederländernas hela landyta ligger under havsnivån, och de har ju halva landet är ju så här, land som man har skapat genom att bygga olika typer av konstiga fördämningar och skapa artificiell mark under havsytan och såna här saker. Och de är, alla vet ju, de är superbra på kanaler och dräneringar och skyddsvallar och allt det där. Så att i Nederländerna så har de väldigt intrikata system där myndigheter och räddningstjänster och sånt där reagerar i god tid, vidtar effektiva åtgärder och så vidare. Så där har inte hänt så mycket. Men den som får skulden när man pratar om det här i medierna, där finns det givetvis bara en enda förklaring som är relevant att prata om, och det är ju klimatet. Det är klimatets fel. Allt det här beror på klimatförändringarna som gör att vi får ett oberäkneligt och volatilt klimat, och eftersom vi har förstört vårt klimat med vårt omoraliska beteende vi människor, så kommer vi få konstiga regn som gör att det blir konstiga översvämningar, och det är syndafloden som kommer för att straffa oss för våra klimatförsyndelser. Är det inte ungefär så, Boris, som narrativet ser ut?
2: Jo, nej, men det så, och så, alltså, vad som än drabbar mänskligheten idag som på något sätt är kopplat till naturen, alltså om det är regn, torka, snö, vad fasiken som helst, så är alltid en kommande, så är alltid tecken på klimatkatastrofen och att vi snart kommer att gå under. Och det här är i princip alltid väldigt, väldigt tramsigt. Jag håller inte från att klimatet håller på att förändras, men det förklarar, har inte speciellt mycket eller någonting alls att göra med de här stora översvämningarna i den här delen av Europa. De hade en stor översvämning i renområdet, och så hade man till exempel en stor översvämning på större, man ska mäta det på 1600-talet, 2 på 1700-talet, 4 på 1800-talet, 3 på 1900-talet. Men det är ju också så att så det här är översvämningsområde. Ren tenderar att svämma över, floder tenderar att svämma över. Man ska vara jävligt aktsam med var man bygger sina städer. Vi pratade i Bubblas begynnelse om översvämningarna i Colorado och Boulder. För då var man också helt hysterisk i svenska media. Här, jorden går under, det är översvämningar i Boulder och Colorado. Och då påtalar vi att det har alltid varit översvämningar där. Och alla som har något i huvudet har alltid sagt sedan 1700-talet att den dummaste platsen i Nordamerika att bygga en stad på, det är Boulder, Colorado. Flera floder löper samman, det ligger i en gryta, bara idioter bygger en stad där. Men de har ju bott kvar där. Och det är samma sak med renområdet. Alltså befolkningen är ju oändligt mycket större i renområdet idag än har varit tidigare i historien. Städerna är byggda, och vi har haft en extrem urbanisering, stora städer. Städerna är byggda på ett sånt sätt att vattnet inte rinner undan. Alltså man har inte de avloppssystemen för att hantera gigantiska skyfall. Och sen till detta kommer det här som du tar upp, alltså att man inte sköter dammar och regleringar på ett bra sätt. Marken i övrigt omkring städerna suger inte upp mer bland annat på grund av att jordbrukare har utvecklat på ett sådant sätt att marken inte suger upp vatten på samma sätt som de har gjort tidigare i historien. Maskarna är borta tack vare konstgödsel, jordbruksmaskinerna packar marken mycket hårdare. Alltså man har gjort allt i det här i den här delen av västvärlden och i andra delar av västvärlden för att bädda för översvämningar. Och så yrar man om att det är klimatet, lika korkat som att liksom påstå att torkan i Kalifornien beror på klimatförändringar. Det beror på att det har flyttat in så jävla mycket människor där som inte ska vara där. Och att man odlar så mycket som man inte ska vara där. Att det inte finns vatten så det räcker. Alltså människans dumhet, urbanisering och alltså den här myrlika efterblivenheten som i Boulder och i Rendalarna. Hur ska vi bo? Och vi ska bli fler. Gör att det då och då kommer att gå åt helvete. Har ingenting att göra med klimatavställning. Det har att göra med människans eviga dumhet.
0: Finns det en parallell kanske här? Jag drar mig till minnes det samtal som vi hade. Det allra första radiobubblasamtalet vi hade om Wuhan-sjukan när den kom i slutet av januari.
2: Mm.
0: Då visste vi ingenting om viruset, specifika egenskaper och sjukdomar. Det var bara liksom en enda... Det enda vi visste var att Kina hade stängt ner massa städer och sånt där. Att det var någonting som hände där borta. Och jag minns att du höll en, ja, men kanske delvis liknande utläggning om att ja, men så här, virus är, det är en naturlig konsekvens av att leva på ett visst sätt. På ett väldigt dumdristigt, galet sätt som vi lever på nu för tiden och särskilt i Kina, och då händer de här sakerna.
2: Ja, ja men det är så. Och vi och de som styr oss än så länge väljer att inte låtsas om det här. Alltså man hoppas att på något sätt ska det här lösa sig. Eller vanliga människor hoppas att det ska lösa sig. Och istället för att flytta eller göra någonting åt saken. Man kan liksom inte vara miljöaktivist i Los Angeles och klaga på klimatkatastrofen. Utan att flytta från detta helvetesår som Los Angeles är. Det finns inga åtgärder, alltså vi har skapat sådana centra och sådana områden i världen som icke är räddningsbara. Vi har bäddat för faktiskt massutplåning av människor på olika sätt i olika delar av världen. Därför att det är så jävla förstört enligt alla parametrar. Och sen kan vi låtsas att det om vi tar något beslut eller hävdar någonting så ska man upplösa den materiella verkligheten. Det kommer inte att ske.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Svenska akademin fördömer Irans fatwa mot Salman Rushdie 27 år efter att den utfärdades. Jag vet inte om det här är kanske lite av en ickenhet, men det förtjänar ändå nämnas. Och i det här fallet så är det AP, Associated Press, som faktiskt gjort en liten artikel. Och Svenska Akademins sekreterare säger att det här var ett helt okontroversiellt beslut. Vad tror ni om det? Själv kan jag väl hysa en viss skepsis till det uttalandet med tanke på att två akademiledamöter hittills har lämnat akademin över den här frågan.
2: Nej, det fanns säkert folk som, jag kan tänka mig att det fanns flera som gruffade av olika skäl. Dels fanns det säkert några som menade att höll på den gamla ståndpunkten att akademin ska inte yttra sig om politik. Och dels fanns det väl sådana som hade det här lite mer smarta förhållningssättet att vi kan för helvete inte säga någonting nu efter 27 år. Därför att då påminns ju människor om hur dumma och fega vi var för 27 år sedan. Så det är bättre som vi låtsas som ingenting. Så jag tror det för någon kom en del hetsiga diskussioner.
5: Ja, det måste ha varit så att de som stod för den principfasta linjen för 27 år sedan har blivit så senila att de inte längre kan försvara den.
2: Antagligen. Vaknar till och säger, va? Lever han fortfarande?
4: Kan det möjligen finnas en geopolitisk dimension här som har att göra med senaste utvecklingen av spelet mellan Iran och de andra länderna? Jag noterar att den som kommer med budskapet här heter Thomas Riyad. Är det möjligen Irans nemesis i Saudiarabien som är ute och gör någonting här? Ja, förlåt, den var dålig. Salman Rushdie är jätteglad över det här. Vilken gentleman han är. Han säger att han är oerhört glad, han tackar den svenska akademin, han är extremt tacksam för det här uttalandet, säger han. Det tycker jag är väldigt generöst, är väldigt gentilt av Salman Rushdie, att han har så varma ord för svenska akademin.
2: Ja, det måste jag vara väl uppfostrat.
5: Ja, jag håller med om det. Samtidigt slås man ju av att det är ett starkt inslag av hyckleri och populism i det här. Alla blir ju glada nu, men... akademin säger fortfarande ingenting om alla de andra författare runt om i världen som på olika sätt hotas till livet eller vars yttrandefrihet kringskärs av deras regimer.
2: Jo, det, jo.
4: Vänta bara Gustav, vänta 27 år bara så kommer de ta ett uttalande om den här bloggaren i Saudiarabien till exempel som piskar.
2: Exakt, jag tror faktiskt att det är, Gustav måste bli mer tålmodig. Alltså det här är en stark och tydlig signal till förtryckta och förföljda författare i världen att innan det har gått 3 årtionden så kommer ni ha vårt stöd. Då har de någonting att se fram emot när han sitter i fängelse och torteras.
5: Ni har också en vacker och gentlemannamässig inställning till akademins beslut, hör jag.
4: Ja, vi ska nämna också att, för att vi har inte pratat om det i radion tidigare, vad jag kan minnas. Vi ska nämna också att den närmaste orsaken förmodligen till att den här frågan aktualiseras är att dels så pågår ju en normaliseringsprocess mellan Iran och väst. Man lyfter sanktionerna, man inleder mer handel, andra samarbeten. Men det är också så att i en trend i motsatt riktning så har man nyligen utökat belöningssumman för den som eventuellt tar Salman Rushdie av daga. Att numera så får man $600,000 för att ta koll på dem. Och eventuellt så har det någonting att göra med det här. Eventuellt så jag vet, spelar de bara med i Iran-normaliseringen här. Vi har hört många, många intressanta förklaringar. Jag kan tänka att demensteorin har någonting till sig också.
2: Jag hade noll koll på Thomas Riad, men det är intressant att han har ju faktiskt en... Han kommer ju från en gammal kristen koptisk familj i Egypten. Så att, ja.
4: Är det så?
2: Verkar vara ett trevligt kort de har valt in. Jag hade faktiskt ingen koll på honom. Jag skäms för att erkänna detta.
4: Då kanske jag ännu inte var så fel
2: ute
4: där.
2: Nej, du hade faktiskt... du hade nog till och med rätt. Det händer ju ganska ofta, men just i det här fallet så ja.
4: Jag skojade lite om honom just därför att jag hade faktiskt aldrig hört talas om honom tidigare. Jag har aldrig hört namnet förut. Nu får jag skämmas och alla lyssnare kommer tycka att jag är en buse här, men så är det.
2: Ja, de har smugit in den här killen. Han flög in under min radar också, men verkar vara en spännande forskarpersonlighet faktiskt.
4: Mm. Ja, det håller jag med om. Han forskar på svenska språkets prosodi. Han är expert på vårt melodiska, eller eventuellt inte så melodiska språk. Radio Bubbla.

0: 3D-printad leksaksmat ska lära barn att äta insekter och matavfall. Vill utmana människors inställning till vad som kan vara mat. Menyn från framtiden består av insekter, alger, avfall, pulvermat och annan klimatvänlig mat. Vi har många länkar just nu på Bubbla om mat. Mat i allmänhet och kött i synnerhet. Varför är det så mycket länkar om kött på Bubbla, undrar vän av ordning. Inte bara vän av ordning utan även Egor Putilov undrar vad som är på gång på Bubbla. Han skrev en tweet för några dagar sedan. Han skrev så här: vad hände med Nyhetsbubbla? Det var ett nickname på Twitter. Vad hände med Bubbla? En monoton uppräkning av alla bilbränder och misshandelsfall i landet bryts då och då med länkar till artiklar om kött. Liknar Avpixlats sista dagar. Det är komiskt av flera skäl. Bland annat för att Egor Putilov är numera stjärnreporter på Samhällsnytt, som är det nya namnet på Avpixlat. Så jag vet att det är samma sajt, samma redaktion, och de har ganska mycket samma stil. Men han tycker att Bubbla liknar Avpixlats sista dagar. Jag får ta det med en komplimang då, att vi snart är uppe i samma liga som hans egen arbetsplats Samhällsnytt.
1: Ja, han vill egentligen bli Bubbla-redaktör.
0: Ja, dörren står alltid öppen för med kompetenta, driftiga personer att ansöka om medlemskap i Bubbla-redaktionen. Ja, jag tycker det var roligt bara för att jag tycker Egor Putilov är duktig. Han gör ett bra jobb på Samhällsnytt och sånt där. Så att, jag tyckte det bara var lite lustigt att han är lite yrvaken och har ganska dålig koll på Bubbla. Särskilt när man har en gång givit en intervju till Radio Bubbla. Det var länge sedan nu, men några av er kanske kommer ihåg att Egor Putilov var med i ett specialavsnitt i Radio Bubbla. Ja, förlåt. Det var bara en rolig anekdot det där med Putilov. Orsaken att vi har så många länkar om kött, det är faktiskt att SVT hade någon sorts kampanj. De hade någon sån här köttdag, anti-köttdag eller vecka. Och då bestämde sig några Bubbla-redaktörer att de skulle svara på det här. Med att posta liksom ett motnarrativ från köttvänliga nyhetssajten Bubbla. Jag fattade inte det här när det hände. Jag missade det här helt. Jag undrade också så här, vad är det som har hänt? Har de blivit knäppa liksom, alla redaktörerna? Varför postar de så mycket köttlänkar? Det var 10 länkar om kött. Men så var det i alla fall. Jag tänkte jag skulle nämna det för de som eventuellt har undrat. Så några exempel på länkar som vi haft då, det är till exempel det stora köttbråket i Skänninge. Köttgate i Skänninge, där Stadshotellet har bestämt sig för att servera mer kött och få kritik av en vegankrögare på samma ort. Vi har också haft ett antal nyheter om att unga människor äter mindre kött. Till exempel, vi har en artikel om att Globala gymnasiet, de har tydligen serverat enbart vegetarisk mat i 10 års tid. Efter en omröstning, oerhört demokratiskt på skolan, man bestämde sig för det. Det finns också en undersökning som länkas från Bubbla nu om att varannan ung person i landet anstränger sig för att äta mindre kött för klimatets skull. Det finns en oerhörd medvetenhet om de här sakerna och mycket starka känslor. Eller åtminstone en kraftfull propagandakampanj som anförs av bland annat Statstelevisionen. Men jag känner att den här länken tar ändå lite grann priset. För den är så bizarr. 3D-printad leksaksmat ska lära barn att äta insekter, alger, avfall, pulvermat och annan klimatvänlig mat. Vad betyder det ens? 3D-printad leksaksmat. Jag var tvungen att fundera en stund för att förstå vad som avses. Men det är självklart att man tänker på att barn har leksaker och jag känner inte till det tidigare, jag har inte tänkt på det, men alltså barn har ju då leksaker som föreställer mat, så de får leka kök eller matlagning och såna här saker. Och de leksakerna, de är som plastmaten. Det kanske är liksom en korv eller en hamburgare eller sånt där. Och det är inte politiskt korrekt. Nu måste man istället ha plastalger, plastinsekter, plastsopor och annat som överheten tycker att vi ska äta. Vi pratar ibland om att hur vänstern inverterar allting. Att det är liksom deras nya agenda. Det kanske alltid varit, men i alla fall.
1: Det är inte sugrören som ska vara plast utan maten.
0: Ja, det kanske är en separat diskussion hur man ser på leksaker, huruvida barn ska ha massa leksaker och sånt där. Jag är ganska skeptisk till det. Jag tror att barn får hålla på alldeles mycket med såna här fabrikstillverkade leksaker. Om de nu ska ha leksaker vet jag inte om det är särskilt farligt att det är mat. Men det som jag däremot tycker är anmärkningsvärt, det är det här att vänstern ska invertera saker och ting, som att män ska vara kvinnor och kvinnor ska vara män, och vi räknar ofta upp alla de här exemplen. Men nu har vi också den här att naturlig och sund mat är farlig och förbjuden. Det vi ska äta, det är istället konstiga och onaturliga saker som har färger och former och smaker som vi överhuvudtaget inte känner igen som mat. Det är inte saker som vi brukar äta. Det är en jättefin illustration i den här artikeln. För att det finns en bild då längst upp i artikeln som visar exempel på den här 3D-printade leksaksmaten som har fått ett Play Food from the Future, heter den, som har fått ett fint pris. Ett pris som man delar ut, ett av världens främsta hållbarhetspriser. Win-win award heter den. Och det är verkligen fint. Tänk, det måste ju finnas enormt många hållbarhetspriser vid det här laget, så att ett av världens främsta. Det säger inte lite. På den här bilden då, som är en officiell pressbild från projektet. Det är helt fascinerande att kolla på den. Jag tycker att formerna på de här leksakerna är faktiskt fina. De är fina och lite fascinerande på något sätt. Det är bara det att de absolut inte ser ut som mat. Vilket såklart är poängen. Alltså, det här är mat som ser ut som motsatsen till mat. Min närmaste association, jag vet inte om du håller med mig om det här, Niklas, men min närmaste association, det är såna här mikroskopbilder av bakterier och virus som man får se ibland. Riktigt, riktigt encelliga organismer och sånt där. De har väldigt konstiga former. Och så tycker jag det här ser ut. Det ser ut som sådana liksom små bakterier.
1: Just det, eller till och med celldelar. Det ser ut som ett diagram över en mänsklig cell.
0: Ja men precis. Precis. Det enda som ser ut lite grann som mat, det är att det finns en rosa torusform. Alltså det ser ut som en munk, en sån här rund donut med ett hål igenom. Det kanske ser ut som en donut med hallonglasyr eller något sånt där, för att den har en sån här rosa färg. Förutom att den här munken hålls upp av någon sorts orange tentakel som återigen inte ser ut överhuvudtaget som mat. Kanske att man kan ana någon sorts, kanske någon konstig maräng eller marshmallow-skapelse längst ut till höger. Men annars är det helt obegripliga former.
1: Ja, jag kan om jag kisar lite så kan jag tycka mig se någon gelébönor också.
0: Ja, du har ju helt rätt. En jellybean. Den skulle absolut kunna vara en jellybean. Men det är ju en ganska gammal klassisk sorts godis. Så jag tror inte det är godkänt som framtidens mat faktiskt. Så
1: en sak, jag tror de får bidraget tillbakadraget här. Ja. Muntra till att äta gelébönor.
0: Ja, det får man. Och munkar, det kan inte vara bra heller. Det kan inte vara politiskt korrekt. Ja, jag känner ju när jag ser de här leksakerna att om man ska ge leksaker till ett barn, kanske det här är ändå ganska bra leksaker, därför att de har liksom ganska så intressant, abstrakt, fantasieggande form som ger barnen väldigt mycket spelrum att fundera och leka och hitta på saker. Men, för jag tror inte någon risk egentligen att barnen kommer uppfatta det här som mat. Att de kommer använda de här för lekar där de så här lagar mat eller äter någonting, utan de kommer bara tycka att det är fascinerande mystiska föremål från rymden eller något sånt där. Om de vill leka med mat så kommer de gå och hämta något annat föremål. Så jag tror inte att de här 3D-printade framtidsmatleksakerna faktiskt kommer kunna ha den effekten. Därför att människor har instinkter, och än så länge har vi ett visst mått av kulturell förankring som gör att barn har föreställningar om mat som kommer att förhindra det här projektet. Det är väldigt futuristiskt. Det kommer ta någon generation till innan det kan fungera med leksakerna.
1: Ja, propagandan är för avancerad.
0: Ja, precis. De skjuter för långt över målet liksom. Och jag vet inte vad du känner, Nicolas, över den här trenden. Det här liksom mat och kött och vegetarianism. All den här enorma påverkansoperationen som finns. Är det en sån operation som pågår? Eller är det möjligen så att bubbelredaktörerna, inklusive jag själv, har fått lite dille och inbillar oss att det pågår en sån här sinister kampanj?
1: Jag vet inte om det är något som ökats liksom det senaste kvartalet jämfört med kvartalet innan eller något sånt där, eller det senaste året jämfört med året innan, men det är ju helt klart mycket mer nu än det var för 5 år sedan, och för 5 år sedan var det mer än det var för 10 år sedan. Det är väldigt trendigt och mycket push i medströmsmedia för att man ska äta veganskt och man ska äta insekter och diverse konstiga saker. Det ska vara mångkulturell mat i skolbespisningen, vilket oftast betyder liksom billigt skräp som ingen tycker om. Då behöver man inte laga så mycket heller. Väldigt praktiskt med att göra mat som ingen äter. Jag tror ju att det här är ganska intimt sammanvävt med övriga politiska utvecklingar vi har kunnat se senaste åren och även senaste årtionden. Jag är väl liksom inte den första eller den enda som har observerat att miljörörelsen till väldigt stor del verkar gå ut på att få socialismens katastrofala konsekvenser att framstå som någon positiv grej man egentligen hade planerat för hela tiden. Att nej, men det var meningen att alla skulle bli fattiga. Vi hade tänkt på det. Vi lovar. Det var så det var tänkt. Vi hade planerat det. Det är en sån grej som pågår även med maten.
0: Mm. Det är en intressant hypotes, tycker jag. Det är lite annorlunda än den här lite mer, nästan lite metafysiska teorin som jag har. Att det är liksom att de vet, de känner på sig, eller de vet att det kommer bli sämre och sämre. Att vi kommer ha ett sånt där, ett Venezuela eller Sovjet-scenario framför sig. Och då jobbar de med att balansera förväntningarna. Och så folk blir inställda på att, ja, men så här, äta sopor, det är bra. Det är bra för miljön. Mm. Och sen när det bara finns sopor att äta, så kommer folk redan vara inställda, bara acceptera det. Svälja sina sopor.
1: Nej, men det tror jag absolut. Det tror jag absolut. Vi kan ju, alltså, vi måste komma ihåg att socialister för 100 år sedan, alltså innan Sovjetunionen och under den tidiga Sovjetunionen, lät ju, alltså du skulle inte känna igen den om du jämför den med dagens socialister. Det fanns aldrig något tal om att man skulle kompromissa med ekonomisk tillväxt eller att det är någon avvägning mellan materiellt välstånd i snitt och rättvisa och andra sidan. Det där var ju, alltså det sågs ju inte ens som dikotomier, utan snarare var väl så att du hade skickats till Gulag om du hävdade att kommunismen var en kompromiss mot den ekonomiska tillväxten, utan idén var att planekonomi skulle skapa ännu högre tillväxt än marknadsekonomi. Alla människor skulle få det bättre. Lite så här högadel och en och annan kunglighet skulle kanske behöva skjutas av eller exproprieras. Men i övrigt så skulle alla människor få det bättre. Inte bara de som var absolut längst ner. Medelklassen skulle få det bättre. Även rika borgare skulle åtminstone på längre sikt ha högre levnadsstandard i det socialistiska samhället i det kapitalistiska. Det var till och med vissa teoretiker som satt och drömde om att allmänningarna skulle administreras så rationellt under ett socialistiskt styre att vi skulle kunna förvandla oceanerna till limonad och så vidare. Och den retoriken har ju fått stryka på foten, får man väl lugnt konstatera, därför att det har uppenbarligen inte blivit så, och man har gradvis nedjusterat förväntningarna, så att nu kan man i bästa fall prata om att ja, men vi måste minska på tillväxten och minska på det totala välståndet, så att åtminstone när de fattiga får det bättre. Kakan blir mindre, men fördelningen blir rättvisare och sådär. Och i många fall nu med miljörörelsen så har man ju upphöjt det här till dygd och sagt att det är bra att det är så. Det är bra att kakan blir mindre. Det är bra att alla blir fattigare. Och jag tror att, precis som du är inne på, så är det vi ser med mat. Därför att det är två saker som är väldigt svåra för även en extremt auktoritär regim att mörklägga. Och det är elektricitet och mat. Allt annat kan du egentligen ljuga om. Och ofta behöver du inte ens ljuga om det, därför att folks kulturella narcissism är på ett naturligt sätt så pass hög att de bara utgår från att de har det minst lika bra som alla andra. Det är bara att titta på svenskar idag som har tillgång till både internet och privata tv-kanaler. Svenskar tror fortfarande att de är lika rika som amerikaner till exempel, trots att amerikaner har mycket högre materiell levnadsstandard än svenskar. Men svenskar vet inte ens om det. De reflekterar inte över det, utan de bara utgår från att i USA har man det typ som i Sverige. Rimligtvis trodde väl folk i Ryssland på 1900-talet att ja, men vi har det väl ungefär som människorna i väst, om inte bättre. Så att det när det kommer till leksaker, om leksakerna är lite sämre eller man inte har råd med lika många, om upplösningen på tv-apparaterna är lägre jämfört med andra länder, om bilarna inte funkar lika bra, det spelar egentligen inte så stor roll, därför att folk kommer antingen ignorera det. Om de inte ignorerar det, så kan man få dem att ignorera det. Man kan bara ljuga och säga att vi har det mycket bättre än man har i resten av världen. De två saker man inte kan ljuga om, det är mat och el, därför att folk märker när maten blir dålig. Det har väl delvis att göra med att jag menar, det fanns inga tv-apparater att jämföra med på 1800-talet, men det har ju alltid funnits ätbar hyfsat god mat. Folk satt ju inte bara åt barkbröd genom hela historien, och då kommer folk märka om maten blir sämre, och de kommer också märka om det blir strömavbrott. Det är inte heller någonting man bara kan prata bort hur som helst, om du har återkommande brister i elförsörjningen. Och vad är det stora fokuset då för den gröna rörelsen? Ja, men det är ju mat och el. Det är mat och energiproduktion som är deras två stora huvudteman. Och det handlar ju då, tror jag, precis som du tar upp, Martin, att minska folks förväntningar, därför att du kommer i framtiden inte kunna prata bort att maten har blivit sämre, och du kommer inte kunna prata bort att elförsörjningen har försämrats. Så därför måste du upphöja de här problemen till dygd. Du måste få det att framstå som att det egentligen är en bra sak att ni äter skräp, i vissa fall bokstavligen. Det är egentligen en bra sak att ni bara har el några timmar på dygnet. Det är så det är tänkt. Det var meningen hela tiden. Och det är vad det här egentligen handlar om. Det är en slags psykologisk undergångsförberedelse för att folket inte ska bli sura när systemkollapsen tilltar.
0: Mycket intressant hypotes, tycker jag. Men en sak som jag är nyfiken på, som du kanske kan förtydliga. Alltså, i vilken utsträckning tror du att det finns medvetna tankar och planer bakom den här utvecklingen? Finns det några människor, kanske en klick människor någonstans, som är medvetna om att nämen, så här, våra idéer, vårt system kommer leda till ekonomisk nedgång? Så nu måste vi sätta igång de här kampanjerna eller uppmuntra de här tendenserna för att maskera det. Eller är det mer av en sorts kollektiv undermedveten reaktion på att man känner att den ekonomiska nedgången komma och vill inte konfrontera den frågan, så istället så anpassar man sig och så vidare. Men vilken mån finns det en medvetenhet bakom det här?
1: Det är nog antagligen en kombination av de två, men pratar du med miljöpartister och de mer liksom gröna falangerna inom socialdemokratin och sådär, så tror jag inte du behöver gå särskilt högt upp i partiskikten för att hitta människor som tänker så här och som liksom antagligen inte ens skäms för att säga det. Man skulle väl inte säga det framför en tv-kamera, men skulle kanske inte ha så mycket emot att säga det, jag menar, på en middagsbjudning eller någonting. Att då kan ju, det vet du, har ju också träffat en del politiker, att de, du vet ju att de kan ju ofta vara ganska cyniska och ganska öppet cyniska och ser det inte som problematiskt att säga att nej, men så här måste vi göra av strategiska skäl. Och sen så kanske de inte uttrycker i samma undergångstermer som jag, men nog tror jag att det finns en hel del byråkrater och politiska aktivister som tänker i termer av att nolltillväxt är bra. Det säger de ju öppet, att nolltillväxt är bra och vi måste lära oss leva med mindre. Det är ju inte ens en hemlighet. Det säger de ju faktiskt även framför tv-kameror. Och som dels då tänker att vi måste ställa om, som de gillar att säga, och förbereda svensken för hur det livet kommer se ut.
0: Ja, det är inte utan att jag tror att det ligger ganska mycket i den här teorin. Det kastar faktiskt en del ljus över annars mystiska fenomen.
2: Radio Bubbla.
3: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Boris Benelich, ineffektiv yrkesarmé, dåligt argument för återinförd värnplikt. Mer statligt tvång, ingen magisk lösning. De senaste dagarna så har det blåsat upp en ny omfattande debatt om värnplikten. Och som jag förstått det så är orsaken en stor opinionsundersökning som har gjorts av DN. Där man har konstaterat att fullständigt chockerande höga andelar av den svenska befolkningen ställer sig positiva till att återinföra värnplikten. Jag tror 72% eller något sånt där tycker att det är en bra idé att återinföra värnplikten. Och
5: ja.
0: 87% eller vad det var tycker att både män och kvinnor ska göra värnplikten och så vidare. Så det är otroligt chockerande, omfattande, auktoritär inställning. Det finns så många invändningar mot värnplikten. Att det nästan känns lite det känns en lite hopplös diskussion ibland.
5: Den är ju hopplös på något sätt. När jag läste den här undersökningen så, och såg argumentationen kring det, så tänkte jag bara att nej, men jag ringer Martin och Sofia och hör om de har någon källarskrubb på Malta jag kan bo i, för att jag mäktar inte ett debattklimat som är så förtvivlat korkat. Alltså det är en skrämmande siffra i sig att 72% komplett oreflekterat bara säger nej, men det är fan klart vi ska införa allmän värnplikt igen. Och så kommer genustänket in och så ska man vara lite fin och säga att och kvinnorna ska också in där. Alltså det är bara så jävla dumt. Är alla som har svarat på den här undersökningen sportjournalister på Aftonbladet?
0: Nej, det kanske bara var ett misstag. De råkade skicka ut enkäten i huset istället där de satt.
5: Ja, det är mycket, mycket möjligt.
0: Du konstaterar i din krönika här precis det här att debatten är först på en oerhört låg nivå. Och det är fullt med ologiska och obegripliga argument. En av de bra poänger som du gör här är att man pratar om att värnplikt är nödvändigt för att man har brist på resurser. Man har brist på manskap och ingen vill ta de här jobben. Men då måste man verkligen fråga sig, som du gör här, varför man inte ska applicera samma princip på till exempel utbildning eller sjukvård. Saker som de flesta människor betraktar som en sorts allmänna intressen som staten ska ansvara för. Så i sådana fall, varför ska man inte tvångsinkalla människor att jobba som sjukvårdspersonal till exempel?
5: Ja, det är den enda logiska följden. Och lite läskigt här är att det här kan bli en fråga om att ge dem inga idéer. Snart har man en jävla inkallelseorder för sjukhustjänst eller någonting sånt. Så att, men jag tycker ännu mer skrämmande är faktiskt den här

0: order på att vi skulle bli röda och experter och lära oss att bruka vapnen så vi kunde vända dem mot våra förtryckare. Så att mottot var röd och elitsoldat.
1: Ja, jag förstår. Och var det lärorikt? Blev du en välbeväpnad kommunist efter det?
0: Jo, men det blev jag. Men jag har oerhört svårt att se det karaktärsdanande i den tiden. Alltså, det, nej. Alltså, människan har en otrolig förmåga att romantisera, mytologisera det där. Det säger på något sätt någonting om fattigdomen i människors liv. Och man ska omge det år man tillbringar där med någon slags jävla skimmer.
1: Ja, apropå att mytologisera. Du skriver här i din krönika att den gröna uniformen betraktas som en magisk mantel. Som klarar allt det som 10 000 lektionstimmar inte klarar. Och sen skriver du, de som anför det här argumentet har nog läst lite för mycket Harry Potter. Eller så har de bara läst Harry Potter.
0: Att Harry Potter har ersatt Sagan om ringen, tror jag.
1: Men du undrar jag, vad är det för fel på Harry Potter?
0: Nej, alltså,
1: har du läst Harry Potter?
0: Jag har inte gjort det och jag kommer få alla mina barn på mig för att de älskar Harry Potter. Så att, har du läst Harry Potter?
1: Jag har läst Harry Potter. Jag har läst alla böckerna. Och jag kan rekommendera dem, inte bara som... det är väl inga litterära storverk, men det är ganska intressant innehåll. Och det är oerhört uppbyggliga berättelser. Alltså, i grunden så handlar Harry Potter om... hur ett gäng ungdomar bildar en privat motståndsrörelse som besegrar en folkmördande rasist som har planer på världsherravälde, och det finns en korrupt stat med en extremt stor offentlig sektor som ignorerar alla problem och misslyckas. Och i varje sån här bok så finns det väldigt intressanta sedelärande saker. Ansvarsfullt bruk av den alkemiska penningpressen De vises sten, som är privat ägo i bok 1. Man befriar slavar, man hjälper oskyldigt dömda, man har sport, skolidrott och tävlingar utan massa mesiga säkerhetsregler. Man motverkar statliga regleringar genom att bygga en sorts privata miliser. I bok 5 så slutar två 17-åringar. De hoppar av skolan för att starta ett företag. Och i sista boken så hoppar barnen av skolan för att göra något vettigare. Och till slut då så bekämpar de och dödar den stora antagonisten. Som vid det laget har genomfört en statskupp och tagit över regeringen. Och det är väldigt intressant och uppbygglig på många sätt frihet i litteratur. Alltså det är inte Atlas Shrugged, men det har enorm räckvidd, de här böckerna. 450 miljoner böcker har de sålt.
0: Fan, jag kanske får backa undan från min polemiska lilla sving där. Jag har ju sett filmerna. och det är väl alltid något. Jag blev väldigt yr av en av dem, så jag kan inte se klart den. Men min invändning, alltså Harry Potter-grejen, jag blir lite stum, det där låter ju väldigt tilltalande. Min invändning mot Harry Potter vilar ju på lite lösare grund än din grundiga läsning. Och det är ju att jag har svårt för det här trollerijoxandet, alltså. Att även om allt du säger verkar uppbyggligt så finns det ju en strömning i tiden och samhället som är det här att... magi, formler, fantasy, en annan verklighet. Det är det som stör mig lite grann. Och det är därför jag gör den kopplingen. Men det låter ju som det är extremt uppbygglig och frihetlig litteratur.
1: Ja, alltså i en sån här diskussion om värnplikt till exempel så tror jag faktiskt att Harry Potter-böckerna kan ha någonting väldigt positivt att lära oss. Därför att om det finns något genomgående tema som jag upplever med böckerna så är det att små grupper av fria människor alltid lyckas bättre med saker än vad staten och stora kollektivistiska system gör. Så att till exempel vad det gäller värnplikt och såna här saker så, så

0: så skulle liksom, med Harry Potter-tänk, så skulle det vara liksom att det är uppenbart galet att hålla på och centralstyra och massproducera såna här saker. Allt man behöver är liksom en liten grupp smarta dedikerade människor som får göra som de vill och lösa problemen på ett smartare sätt.
1: Nej, men det, jag ska ta en liten läsning faktiskt. Nu var jag till och med sugad.
0: Sista gången som jag lämnade Malta var i mitten av september då vi hade debatt på Södra Teatern. Per Bylund och Andrew Kleiman var inbjudna för att ha en diskussion om marxism och libertarianism och frihetens natur och konsekvenser. Och vi har pratat, vi har recenserat debatten i flera sammanhang tidigare, men ska vi borde återigen konstatera att det var en triumf för Bubbla att vi fyllde Kägelbanans största sal?
1: Ja, alltså det var nog ett av årets mest häftiga upplevelser för mig. För jag hade ju, man är ju van vid att 50-60 personer är bra i Stockholm när det är någon mer kvalificerad politisk diskussion. Hade det kommit där så hade jag tyckt att det var en framgång. Och liksom salen fylldes. Det var väldigt, väldigt stort.
0: Väldigt stort och gav väldigt mycket mer smak.
1: Ja.
0: Annat som hände på Bubblafronten i september var att jag själv hade äran att få med Radio Mises för första gången. Mm. Förhoppningsvis inte sista. Jag och Klaus hade ett väldigt intressant samtal. En som fick äran att vara med i Radio Bubbla var Egor Putilov. Egor Putilov, som han kallar sig, som tog kontakt med oss och frågade om vi kunde tänka oss att intervjua honom om den så kallade Putilov-affären som pågick vid det tillfället.
1: Ja, du fick ju med all rätt mycket beröm för den intervjun också. Den var genomförd med fast men varsam hand. Var väldigt bra.
0: Jag träffade faktiskt Putilov för inte så länge sedan. Jag träffade honom några månader efteråt. Och fick tillfälle att prata lite med honom. Det var intressant faktiskt. Han är numera så... Han jobbar ju inte på SD längre. Han sa upp sig då i samband med den här affären. Nu är han lite fri i sin egen... tror han reser lite grann. Funderar på vad han ska göra med framtiden. Men han verkade ändå vara vid gott mod. Och mitt intryck var att han var en väldigt pigg och alert och intressant person. Många intressanta samtal faktiskt. Men han beklagade sig lite grann faktiskt över min intervjustil. Han sa att det kanske inte på alla sätt blev exakt det jag hade hoppats på när han lät sig intervjuas.
1: Det skulle ta som beröm.
0: Ja, och det gjorde jag. En annan sak som hände i september var att du, Boris, hade ytterligare en rond i din dust med det svenska rättssystemet i kraft- och kulturaffären.
1: Ja, det blev en liten antiklimax för att jag hade räknat med 2 månaders hårda förhandlingar och en seger. Men åklagaren lämnade walk over och ville ha mer tid att förbereda sig och genom materialet. Vilket vi tyckte var lite underligt. Jag och advokaten eftersom jag haft 4 år på sig att läsa dem, sätta sig in i ärendet. Så att det hela... Påklagarens begäran sköt det hela upp och det kommer inte bli ny förhandling förrän september nästa år, vilket är jävligt enerverande. Jag hade tänkt kunna stöka undan det här i år, men det är bara att ösa på och invänta nästa fight.
2: Radio Bubbla.

0: Passagerarrederiet Birka Cruises avvecklar all verksamhet i kölvattnet efter ekonomisk osäkerhet på grund av covid-19 och dess restriktioner. 509 anställda förlorar sitt arbete. Bolaget i trafik under 49 år på Östersjön. Det är riktigt dåliga tider nu för tiden i kryssningsindustrin. Företag efter företag går i konkurs, lägger ner verksamheten, säljer båtarna. Kryssningsfartyg verkar vara ett avslutat kapitel på den här planeten, åtminstone för tillfället. Det var en, jag tror, relativt framgångsrik, åtminstone bitvis blomstrande industri så sent som för ett halvår sedan. Men sen så tog den en stört dykning och är nu totalt tvärdöd. Jag minns att det var ju slutet av januari som vi satt där i Radio Bubbla och skrockade och skojade om att man är glad att man inte är i kryssningsfartygsindustrin nu. För de kommer det vara totalt kört för. För det var ju så. När coronaviruspandemin blev en omdiskuterad sak januari, februari, så hamnade kryssningsfartygen i fokus. Det bodde mycket på Diamond Princess. Det fartyget som trafikerade en rutt mellan Hongkong och Japan. Åkte fram och tillbaka till den regionen. Och de fick en patient ombord som jag tror var från Hongkong som spred SARS-2-viruset på båten. Och man hade då en lokal epidemi som var mycket uppmärksammad. Världen över så skrev man, och när man rapporterade hur många sjuka respektive döda och så vidare som fanns i olika länder, så var Diamond Princess ett eget land som rapporterade separat hela tiden. Det berodde på att den låg i hamn i Japan, och japanerna ville inte att de här siffrorna skulle räknas in i den japanska statistiken. Men det var Diamond Princess var oerhört mycket i fokus. Och det var ju också ett av de länder som hade flest infekterade under de här första veckorna. Vid det här laget så har vi fokuserat på så mycket annat i coronapandemin. Men det är värt att påminna om att det här var ju verkligen en stor grej med Diamond Princess. Paradoxalt nog kan man tycka i efterhand, därför att utvecklingen på den båten, det är lite sidosak bara, men utvecklingen på Diamond Princess var egentligen relativt uppmuntrande. Alltså till exempel så, siffrorna där visade på en betydligt lägre dödlighet än vad man vid den tiden normalt antog gällde för viruset. Så vi hade ett avsnitt av Radio Bubbla då, där jag redovisade lite siffror vi hade räknat, inte bara jag utan andra människor på BBS hade räknat på Diamond Princess. Och kommit fram till att det var ganska optimistiskt. Om man översatte de siffrorna till resten av världen. Och korrigerade lite för demografi. För de båten var väldigt gamla och så vidare. Så såg man att dödligheten totalt bland infekterade människor verkar vara ganska låg. Men det blev ändå en sorts global skräckfantasi på något sätt. Och jag tror vi pratade om det då också. Liksom att det kanske inte har så mycket att göra egentligen med viruset, utan det är mer att man är fast på ett fartyg med dödligt virus. Man är inlåst på sin hytt. Alla ytor är kontaminerade. Vågar man äta maten? Vågar man ens andas luften? Jag tror vi sa då också, det kommer bli en bra Hollywood-skräckrulle så småningom. Men det är inte säkert att det har liksom allting med verkligheten att göra. Vad som faktiskt hände på den här båten. Men det blev ändå så att ingen ville ju vara på ett kryssningsfartyg. Alltså jag vet inte om det är rationellt eller inte. Jag vet inte, är det verkligen farligare att vara på ett kryssningsfartyg? Löper man större risk att bli smittad? Om viruset sprids där, är det liksom större risk att man blir infekterad? Kanske är det större risk att man får viruset i ett tidigt skede? Men allt som allt är det farligare? Jag vet inte. Och sen är det också så att om du inte åker kryssningsfartyg så kommer du åtminstone i vissa situationer åka på något annat sätt istället. Och om man är orolig över virus så borde det åtminstone vara bättre att vara på ett kryssningsfartyg än att vara på ett flygplan till exempel. Men jag tror att det var någonting psykologiskt som hände med kryssningsfartygen som gjorde att de bara dog som koncept. Vad tror du, Boris, om den här psykologiska processen som jag försöker ringa in när vi blev livrädda för kryssningsfartyg?
1: Jo, men det är... Det finns ju kryssningsfartyg och kryssningsfartyg på något sätt. Men tittar man på liksom framförallt då i det här fallet Finlandstrafiken, så tror jag att även utan restriktioner så hade passagerarantalet varit drastiskt mindre. För mig som ett tag i jobbet åkte mycket Finlandsbåt, så var det där ganska sorgliga platser. Alltså det kändes som att det var Tinder innan Tinder. Liksom båtarna befolkade av människor, ensamma, nyskilda, lite desperata gäng sådär. Det var lite vackert samtidigt, men väldigt sorgligt. Och jag tror att det att möta främlingar minskar nog i den här typen av tid. Och det tror jag förstör affärerna. Och sen har jag känsla av att dragningskraften på båtarna var också för andra grupper som familjer och gäng som ska ut och supa var ju liksom de stora bufféerna och maten och sådär. Och jag menar, det ska ju vara lite kamikaze pilot om du käkar buffé faktiskt överhuvudtaget, tycker jag, men speciellt under corona. Så att allt talar ju emot det, oavsett om man hade fått åka båt eller inte, så man har nog haft ganska dåliga affärer i vilket fall som helst. De stora kryssningsfartygen, alltså de här amerikanska jättarna med pensionerade rika amerikaner och så vidare, det är ju mer en fråga, tror jag, om att den här skräcken och propaganda om att dödsviruset som spred sig gjorde väl att det kändes för klaustrofobiskt att sitta på en båt som en blivande flygande holländare, så att den marknaden nog är död. De stora internationella kryssningsfartygen tror jag aldrig kommer att komma tillbaka. Inte på väldigt lång tid i alla fall. Minnet lever kvar, och har man råd att åka på en sån kryssning, så har man råd att göra roligare saker också faktiskt, än att ge sig ut på dem.
0: Det är också så otroligt kapitalintensivt, så det är inte någonting som man bara kan lägga. Nej. De här båtarna i träda tills hysterin går över och sen så tar man upp verksamheten. Precis. Igen, utan missar man en säsong så är det kört. Då går alla i konkurs, och då liksom processen för att starta upp det här igen, det är ungefär som processen av att kanske till och med bygga nya kryssningsfartyg. Om inte annat så måste man omfinansiera hela verksamheten, och det är liksom enormt. Det är inte som liksom, kanske andra delar av turistbranschen kan pausa och komma igång lättare. Säg att du håller på med Segway-turer genom någon stad. Ditt favoritfordon bor i Segway. Ja. Då har du en liten flotta. Du har liksom några dussin Segways. De står i ett garage någonstans. Och om du inte har några turister i stan, så kan du nog ta den där kostnaden. Att ha bara dina Segways stående i garaget. Och sen kan du starta upp den. Men det är inte riktigt lika enkelt när man har kryssningsfartyg med hundratals anställda på varje fartyg och så vidare. Ja. Det som händer nu runt Sverige då. Det här är en lokal nyhet. Birka Cruises stänger ner hela verksamheten. Birka Cruises tror jag är, de kanske har flera linjer, men så det primärt är en Ålandsfärja som åker fram och tillbaka mellan Stockholm och Mariehamn. Det vill säga liksom den, jag vet inte vad man ska säga, den turistiga Ålandsfärjan. Jag har inte bra koll på det här, men det är en annan färja som jag antar att ålänningar och icke-turister åker från. Hjälp mig, Boris, vad heter den orten norr om Stockholm varifrån den andra Ålandsfärjan går? Kapellskär.
1: Kapellskär,
0: ja. Och som sagt då, 500 anställda någonting. Och det är inte bara Baker Cruises, det är också Tallink Silja som har Finlandsfärjor. Åker till Åbo, Helsingfors, Tallinn antar jag också. Som också drar ner väldigt mycket, förmodligen kommer lägga ner helt och hållet. Det tycker jag kan vara en intressant fråga att ställa sig. Jag vet inte så mycket om det här, men vad kommer det betyda för Sverige och svensk kultur och ekonomi att de här kryssningsfartygen försvinner? Jag menar, det är en ganska viktig del av Sveriges infrastruktur. Alltså på Östersjön så har vi då Finlandsfärjorna, Estlandsfärjorna, Ålandsfärjorna, Gotlandsfärjorna givetvis. Men jag tror inte de är nedläggningshotade just nu. Men en annan viktig färjesegment, det är ju färjorna som går från Skåne till Tyskland.
1: Och Polen.
0: Det är den färja på Östersjön som jag har åkt absolut mest med. Jag har åkt jättemånga gånger mellan Trelleborg och Sassnitz. Två gånger varje år under hela min barndom. Den färjan kan jag som baksidan på min egen hand. Men den läggs ner. Det beslutet fattades för flera månader sedan. Sa de att vi lägger ner Trelleborg-Sassnitz-färjan. Och jag vet inte, jag antar att om du åker bil. Det är en bilfärja framförallt. Tanken är att man ska ta Öresundsbron antar jag. Åka via Danmark, komma ner till norra Tyskland. Vilket tar mycket längre tid. Färjan tar 4 timmar. Jag antar att det tar mycket längre tid att åka runt via broarna i Danmark. Men det är inte som att det inte har någon påverkan alls. Det är en ganska, ganska stor sak. Som det är en praktisk sak, integrerade livet i Sverige och så vidare.
1: Jo, men alltså på alla sätt. Va? Så även om min... Även om jag inte gillar finlandsbåtarna så är de ju en del av den svenska kulturen. Och det är, har ändå varit ett andningshål och så har det faktiskt underlättat kontakten mellan man kan ta turen till Helsingfors och gå på utställning och åka hem. Alltså det är en sak som binder samman två gamla nationer som en gång har hört ihop. Det är väldigt trist att det försvinner. Jag tycker faktiskt att det är lite svårt att förutse konsekvenserna. Och det, för att åka finlandsbåt har jag en känsla av är så här, en integrerad del i väldigt många svenskars och finnars, de säger väl Sverigebåt antar jag, tillvaro. Man gör det då och då, åtminstone en gång om året, ibland oftare. Så att nu är det bara borta.
0: Ja. En annan sak som jag tycker är intressant med finlandsfärjorna, så det som du säger, det är en ganska, det är lite sunkig miljö. Som du sa, lite Tinder innan Tinder, det är såna, definitivt såna saker. Va? Men det finns en sak som jag tycker är väldigt bra med finlandsfärjorna, det är att de är väldigt billiga. Det är väldigt billigt att åka finlandsfärja och det är väldigt billigt att bo. Alltså om du jämför det med kostnaden för att bo på hotell var som helst i Norden, så finns det inget boende som är så billigt. Och det beror givetvis då på att färjebolagen tjänar pengar primärt på att sälja sprit. Jag antar att det är nästan bara alkohol som de tjänar pengarna på. Kanske mat och sånt där, men mycket att barerna är öppna och säljer och folk dansar och dricker och så vidare. Så att eftersom du kommer dit och förväntas dricka och betala för spriten, så får du både biljetten och hytten väldigt billigt. Och det där gör att det systemet kan man utnyttja. Så till exempel, om man vill ha någon typ av konferens, något stort möte eller något sånt där, men inte har så mycket pengar, så är det perfekt att lägga på en sån här färja. För att du kan få liksom jättebilliga biljetter och sen så kan du få vad du behöver, liksom konferenslokaler och så vidare. Och dessutom så har man då alla maten är ordnad för att de har restauranger. Och man kan få lite eventuellt underhållning för de som kommer på konferensen. Så det är en fantastisk möjlighet. Och sen är det så att även om man inte liksom är en sån person som uppskattar specifikt den typen av kultur och musik som finns på finlandsfärjorna, så är det ändå ett bra sätt att kanske träffas och festa och umgås ett större gäng. Bara för att man har den här infrastrukturen kring sig.
1: Det där ska inte underskattas faktiskt.
0: Jag har själv varit med vid några tillfällen. Jag minns en gång till exempel, det var när Hax fyllde 50. Det var nog varit en 10 år sedan. När Hax fyllde 50 så överraskade vi honom och släppte med honom på en, jag vet inte, Finlandsfärja, Ålandsfärja och sånt där. Och hade liksom massor av hans vänner, körde stor födelsedagsfest för honom på den här färjan. Och det var ju ett väldigt praktiskt sätt att ordna alltihopa. Och det vet jag folk gör liksom. Allt ifrån liksom mer tokroliga saker till bara att man har inga planer alls på att dricka någonting eller sådär. Man bara vill ha billig logi för att ha en konferens eller någonting. Det är någonting som är som blir svårare och svårare för vissa grupper i Sverige att hitta utrymme. Det är svårt ibland att ha konferenser, kanske liksom, om man vill ha kanske föreläsningsverksamhet och sånt där som är politiskt känsligt. Nu vet jag inte om man har haft stora publika evenemang på färjorna. Men jag vet att man har haft mer informella evenemang, alltså mer radikala politiska konferenser och sånt där som man inte har annonserat till allmänheten, men man har behövt träffas och då har man gjort det på färjorna. Så det är också någonting, så en möjlighet som försvinner som blir svårare ordan nu.
1: Men det har ju funnits möjligheten att faktiskt boka hela färjor. Och det slår mig att det är en intressant möjlighet om de inte sänker de här båtarna. Då kan vi ju nationellt sinnade människor i Sverige och Finland kan ju ha liksom kryssningar tillsammans när man diskuterar samtidens problem. Vi är ju inte rädda för lite corona. Men just det du säger om ätandet och drickandet, det hör ju också till det här lite sorgliga tycker jag, när man befinner sig på båtarna. När man, det låter ju konstigt, men när man ser svenskar gå ombord och sen äta liksom som de aldrig har sett mat förut. Det är som de har lägerfångar. Och det är ju faktiskt ganska bra käkt. Liksom högre än vanlig lunchhaksstandard, milt uttryckt. Och det är relativt billigt också, milt uttryckt. Det är då man slås av det här med kostnadsläget i Sverige. Vi hade någon gammal länk om det som jag aldrig pratade om. Att det har ju faktiskt varit ett andningshåll för många att kunna äta hur mycket man vill och köpa sprit billigt. Det är liksom, man påminns om vilket märkligt land det här är. Det är en sån självklar sak som restaurangmat är ofta väldigt usel och jävligt dyr.
0: Det borde finnas en möjlighet där att köpa ett kryssningsfartyg och göra något intressant med det.
1: Affärsidén är ju alltså att man köper någon av vikingbåtarna. Då är namnet klart Viking Lines. Och sen samlar man ihop folk och så styr man kosan till Irland till exempel. Strandhugg, plundrar, tillbaka. Nu är vi tillbaka med en mycket större båt liksom.
0: Ja. Jag tror man skulle kunna göra spännande saker där. Man skulle få anta mycket problem med liksom kanske regleringar och sånt där. Men man kan alltid flagga båten från någon mindre. Ha en Transnistrien flaggad kryssningsfartyg. Jag tror inte de ställer så mycket krav på
1: underhåll. Och så helikopterdäck också.
0: Just det, med en Kamov KA-26 som landar på däck. Då kan man vara på internationellt vatten konstant. Bara hämta folk med sin Kamov-kopter från fastlandet. Och sen kan man ha, som scientologerna som har sitt kryssningsfartyg där de har sin hemliga verksamhet på internationellt vatten, på Sea Org som den kallar det för. På samma sätt skulle vi kunna ha en sån skön högerextrem libertariansk verksamhet eller något liknande ute på ett kryssningsfartyg. Alltså jag har inte tänkt på det här, men jag tror att någon skulle kunna hitta på en bra idé här.
1: Det låter väldigt tilltalande.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Djurparken International Gardens i Kairo kritiseras för att ha ställt ut målad åsna som zebra. Parkens direktör Mohammed Sultan nekar till anklagelserna. Ja, det är en mycket pinsam historia för sot i Kairo. När den skarpögde studenten Mahmoud Sarhani upptäckte att vad tusan, det där är ju ingen zebra när han gick förbi. Det ser inte ut som en zebra, det verkar som att ränderna, svarta ränderna på den vita zebran är liksom lite utsmetade över zebrans nos, eller vad det nu är för någonting. Så han tog en bild och man har kunnat konstatera då att det här är inte en zebra utan en åsna. Och jag måste säga att till och med jag kan säga att det är en åsna. Och jag är allergisk mot åsnor och mot zebror och hästar för den delen. Men till och med en sån som jag, som är så långt ifrån en zoologisk expert som man kan komma nästan, kan se att det är en åsna. Man ser det på formen på huvudet och framförallt på öronen, typiska åsneöron, som jag mig veteligen inga andra djur har. Så det blev lite då skämmigt kan man säga för djurparken. Men jag tycker det är många frågor som väcks här, Boris. En fråga är till exempel, tänk om det i själva verket handlar om en transzebra.
1: Ja, nej men det är, jag finner det fullt möjligt alltså att det är ett fall av flytande artidentitet. Alltså det, och ofta är det så att djurskötare kommer nära sitt djur alltså. Och när åsnan kan ju ha betett sig som en zebra och då fann djurskötaren är för gott att måla den som en zebra också så att den kunde komma ut som det den är. Det är lite fint.
0: Det är många detaljer som vi inte har. Alltså jag tror nästan på den tyren. Alltså den föddes som en åsna. Men nu identifierar den sig som zebra. Och därför så spökar den ut sig som en zebra. Det är lite grann samma grej man ser med andra transindivider. Som man kan se på stan ibland. Att de just spökar ut sig och målar sig på ett annorlunda sätt och så vidare. Men det är lite samma där. Att ofta är det inte så fantastiskt välgjort. Så man ser ganska snabbt att det där är ingen riktig zebra. Men vem är vi? Vem är vi att underminera hens självförverkligande?
1: Ja, nej, nej, alltså vi får inte lägga hinder för sånt. Alltså, man skulle nästan vilja se en, jag tror det finns, man kan inte säga att de befinner sig i någon garderob, men jag tror det är jättemånga djur som befinner sig i olika typer av stallar och lagårdar och annat, som egentligen känner att de är kanske en kofångning, en hästs kropp, eller och liksom gäller även det vilda djur, alltså att en älg som egentligen upplever att de har, han eller hon är ett vildsvin. Och det vore intressant att se en slags djurpride på något sätt, där liksom alla djur får komma ut som egentligen tycker att de är ett annat djur, eller djur som tycker om djur av sin egen art och samma kön inom sin egen art. Det finns många kombos där. Det är mycket ogjort här, alltså jag tycker det här borde våra djurrättsaktivister ta tag i. Ja, jag tycker det mest fascinerande nyheten, delen i det hela, var ändå att det är ju inte första gången man målar åsnor så att de blir zebror. Det har hänt i Sot i Gaza. Och då vart jag så jättefascinerad. Vadå? Gaza? Finns det ett zoo där?
0: Hela Gaza är väl ett zoo?
1: Ja, på sätt och vis, ja. Men har de inte annat liksom? Och att det är ju känt Gaza Zoo därför att man har smugglat in lejon genom tunnlarna. Bara för att liksom helt...
0: Det låter som någonting som någon Mossad-agent skulle kunna hitta på. Släpp ner lite lejon i Gaza-tunnlarna.
1: Ja, men det vore träna lejon och släpp ner dem där. Då blir det lugnt och stilla sen.
0: Men du, åsnan och zebran, är de ätliga djur? Zebra kan man käka i alla fall, va?
1: Zebra kan man käka. Det är säkert gott. Åsna är definitivt ett ätligt djur. Alltså, du har säkert ätit åsna utan att veta om det. Åsnekött är alltså framförallt i Italien, en ganska vanlig ingående ingrediens i olika typer av salamis. Och numera inte så, men traditionellt sett så ska ju mortadellan göras på en mycket hög andel åsnekött. Mm-hmm. Och då är det ju gott.
0: Vet du, jag såg ett par åsnor för inte, förlåt, jag såg ett par zebror för inte så länge sedan. Äkta zebror, inte målade åsnor. Vet du var jag såg dem någonstans?
1: Gissar under besöket i Stockholm?
0: Nej. Jag såg dem faktiskt i Petrolia.
1: Zebror?
0: Ja, helt sjukt var det. Vi hade precis åkt igenom Petrolia och var på väg norrut mot Ferndale. Och bara liksom stenkast utanför mellan Petrolia och kusten så åkte vi förbi en hage. Och plötsligt var det bara så här, alla i bilen bara satt och stirrade. Va? Ser ni det jag ser? Är det en hägring? Och det är en hage där man tycker att det borde stått några hästar. Så stod det, jag tror att det var två zebror. Jag tror att det var två stycken. Det kan ha varit tre eller fyra, men det stod zebror i hagen precis bredvid vägen när man åkte förbi.
1: Helt sjukt. Ni utforskade inte vad de gjorde där?
0: Nej, de stod ju och gjorde zebragrejer. De käkade gräs och sånt där.
1: Mm.
0: Nej, vi såg inte till några människor. Vi såg ju knappt till några människor i hela dalen där. Men det finns en flock zebror utanför Petrolia faktiskt.
1: Helt fascinerande. Jag tog nog googla snabbt. Ja, men det finns en hel flock där.
0: Mm. Jag kan skicka en Google Maps sen, en markering. Visa var de finns. Men det kan jag inte göra i bubbla. Tänk om någon lyssnar. Det kanske inte... Det är olagliga med zebrorna, så vi får inte...
1: Ja.
0: Vi försöker generellt inte prata för mycket om Petrolia i Radio Bubbla.
1: Viktigt. Fascinerande. De ägs av en modedesigner.
0: Är det så?
1: Mm. Jag vet inte vad det förklarar riktigt, men så är det.
0: Ja, det är inte modedesignen Mahmoud Sarhani.
1: Nej, men intressant. Det måste vi gräva i.
2: Radio Bubbla.
0: Emmerson Mnangagwas sa nu PF, segrare i Zimbabwes parlamentsval, 145 av 210 platser till Mugabes för detta parti. Ett resultat av vad som bedöms vara starkt stöd på landsbygden. Ja, den dramatiska period som har varit i Zimbabwe sedan Robert Mugabe avsattes som landets ledare har nu, kan man säga, fått en avrundning. Emerson Mnangagwa och hans anhang genomförde en kupp när de avsatte Robert Mugabe. Och sen dess har man regerat på, kan man säga, en militärkuppsmandat. Nu har man för första gången haft allmänna val i Zimbabwe efter kuppen. Och det är ju naturligtvis avgörande tillfälle för Emerson Mnangagwa. Ska folket i val godkänna hans regim och hans kupp? Eller kommer de rösta ut honom när de för första gången har chansen att tycka till? Och om vi ska tro att Zimbabwe har rättvisa val, så verkar det som att folk är mycket nöjda med Emerson Mnangagwas maktövertagande. Han har vunnit alltså 145 av 210 platser i parlamentet. Det vill säga han har en kvalificerad majoritet, om jag räknar rätt. Och det innebär att han i Zimbabwe, precis som i många andra länder, så behöver man 2/3 majoritet för att skriva om grundlagen. Så att nu har Emerson Mnangagwa stora befogenheter, och man kan väl säga att hans, åtminstone ur en sorts populistisk eller demokratiskt perspektiv, så har hans manövrerande i Zimbabwes toppskikt validerats. Samtidigt så har det inte varit helt oproblematiskt, därför att man efter, vi har också en länk som heter så här: zimbabwiska soldater patrullerar Harares gator dagen efter säkerhetsstyrkor med militärhelikopter och pansarfordon skjutit ihjäl 6 obeväpnade demonstranter som protesterat mot valresultat. Så att det har varit lite oroligheter, och jag har inte lyckats hitta faktiskt så mycket tydlig information om vad det egentligen är som har hänt. Jag får lite intrycket av att det inte har varit några jättestora liksom upplopp och protester på Harares gator, men däremot har man varit stenhård i att slå ner, att skjuta demonstranter och sätta ut direkt, så att säga, det tunga artilleriet för att stoppa folk från att protestera. Tobias, jag vet inte om du är lika fascinerad av Zimbabwe som jag och Boris är. Vi har alltid pratat om Zimbabwe i alla år. Men jag ställer frågan till dig här. Tror du att det här valet markerar en nystart för Zimbabwe? Är det liksom ett positivt avstamp efter Mugabe-eran? Eller är det snarare ett fall av möt den nya krokodilen, samma som den gamla krokodilen?
3: Ja, det ser väl nästan ut som det är mångt och mycket. Det är ju svårt att avgöra för mig hur rätt det här valet har gått till, naturligtvis. Men vi kan ju konstatera då att kuppen mot Mugabe, den gjordes för att delar av ZANU-PF ville cementera sin makt, helt enkelt. Och nu vill de naturligtvis inte förlora den i ett val, de första de gör. Och vad vi kan se här då, det är att det tog väldigt lång tid för dem att presentera valresultatet. De har varit väldigt hårda mot demonstranter, som du säger. De har stormat oppositionens högkvarter, och de har även stormat en presskonferens som oppositionen hade. Så det känns ju inte som att de framstår som några jättesjälvsäkra valvinnare här direkt. Vi kan nog förutsätta att det är ungefär samma krokodil som sitter vid makten nu som tidigare. Sen vet vi ju då att, eller vad jag har förstått ska jag säga, så sanktionerades kuppen mot Mugabe av Kina, och de koordinerade detta en hel del med kinesiska intressen. Så förmodligen har väl Kina rätt mycket ekonomiska intressen i den här utvecklingen. Så när det kommer till makthunger och hänsynslöshet så är det nog ingen större skillnad. Men det finns ju kanske fortfarande ett visst hopp då om att vi inte får se riktigt samma ekonomiska vanskötsel som tidigare.
0: Ja, ändå en strimma av hopp. Och vi får naturligtvis hoppas på det bästa för Zimbabwe. Att de inte enbart ska vara ett varnande exempel för resten av världen.

0: Radio Bubbla.
1: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Skräck i Ludvikas kommunfullmäktige sedan en av ortens uppskattningsvis 20 NMR-medlemmar använt sin personvalsplats till att motionera om återvändarcenter, tiggeriförbud och definition av allas lika värde. Rapporter även om filmade möten, klistermärke med hängsnara på lyktstolpe nära kommunanställds hem och uppringning från utstuderat artig ung man från Nordfront som velat ställa frågor. Jag måste säga att det är ganska festligt att läsa den här artikeln skriven av Peter Kadhammar, som kanske inte är känd som den mest emotionellt välbalanserade personen i Medströms media. Så han kan verkligen vräka på i sitt lilla, jag vet inte vad man ska kalla det för, det är ett sånt här opinionsreportage. Som handlar om den desperata situationen i Ludvika för att det nu finns en handfull nazister, Ludvika, som sätter skräck i hela kommunen. Det är nästan lite någon sorts rekord i sån här nazifobi som de håller på med. En hel del av den här hotfulla aktiviteten. Man kan säga att i centrum av hela den här historien står ju Per Öberg som sitter i kommunfullmäktige i Ludvika på grund av en sån här märklig teknikalitet. Han blev personkryssad för Sverigedemokraterna. Jag tror att alltså han stod inte på valsedeln, de skrev hans namn.
3: På blanka valsedlar.
2: Blanka
3: sverigedemokratiska valsedlar.
2: Ja, och då räckte det tydligen med att 18 personer gjorde det här. Skrev in hans namn på Sverigedemokraternas valsedel. Så hamnade han i kommunfullmäktige. En oerhört, oerhört prekär situation i Ludvika. Och en av de här fasansfulla sakerna som tas upp, som Per Öberg gör, är att han bedriver, alltså vilket jag kan se, helt normalt kommunfullmäktige arbete. Han motionerar, han ger förslag. Ett exempel då på någonting han har gjort som är fruktansvärt är att han har föreslagit att kommunen ska upprätta ett styrdokument där man definierar uttrycket allas lika värde.
3: Fantastiskt rättshaveristisk nazist vi har att göra med här. Alltså.
2: Ja, alltså en nazist som vill verkligen så här, gräva djupt i hur ord definieras. Han vill verkligen reda ut definitionerna. Det förstår man ju att de är livrädda i de övriga i Ludvikas kommunfullmäktige. Det förekommer kanske även en del hotfulla beteenden från NMR-medlemmarna och de andra. De har lite sådär, de använder ett bildspråk som anspelar på att ta livet av politiska motståndare Inte för att de är ensamma om det. Det finns nog betydligt fler än 20 kommunister och andra i Ludvika som använder den typen av bildspråk. Men lite grann håller de kanske på. Men det är så lustigt att det framhålls hela tiden i rapporteringen att det handlar om ett dussintal personer. Att kanske 20 personer. Och jag tror inte att de hade, med tanke på tonen i övrigt, så tror jag inte att de hade så att säga underdrivit den siffran. De skulle snarare överdriva den siffran. Samtidigt så har de den här bizarra retoriken till att problemet är desto allvarligare för att de är så få. För att trots att det bara finns liksom ytterpytte jätteliten grupp med nazister, så kan de hålla hela resten av kommunfullmäktige i skräck. Vilket liksom gör det ännu mer odemokratiskt, om man nu kan tänka sig något sånt. Det är fascinerande, tycker jag, att se den totala psykosen. Den totala, liksom, dels liksom demoniseringen av politiska motståndare, men också den här skräcken, att de är livrädda för att vara i samma rum eller samma gata och sådana av människorna. Jag kommer att tänka på det andra uttryck för politisk psykos, till exempel att man nu har de här, se om jag kommer ihåg den kliniska, tekniska termen korrekt, det kallas för klimatångestterapi. Mm. Du mår så dåligt över att tänka på klimatförändringar att du måste söka terapi, och du har särskilda terapeuter som specialiserar sig särskilt på att bota klimatångest, eller åtminstone hantera symptomen så att man kan liksom leva med sin klimatångest på hjälplig nivå. Och vi hade nu i dagarna, läste jag om en liten flicka, en sån här 8-årig flicka och sånt där, som strejkar från skolan för att sitta på en gata i Stockholm och säga, eftersom ni vuxna skiter i min framtid, skiter jag också i min framtid, istället för att gå i skolan. Och jag tror inte det finns, man får nog förutsätta att den flickan har starka känslor kring de här sakerna. Men hon är så 8-9 bast. Hon hittar förmodligen inte på de här sakerna för liksom att bygga sitt personliga varumärke eller något sånt där. Hon har förmodligen blivit liksom genuint upprörd över saker hon har hört i skolan och så vidare. Enligt uppgift har hon till och med indoktrinerat sin egen mamma i klimatångesthysteri.
3: Ja, det är åt det hållet orsakssambandet går, alltså.
2: Ja, och det är nog ganska vanligt nu för tiden faktiskt, att det är sidospår, va? Men att det går via skolan till barnen, och sen så kommer barnen hem till sina föräldrar och säger mamma och pappa, hatar ni planeten? Hatar ni mig? Vill inte ni att jag ska ha min framtid? Vad pratar de om, kära lillan? Ja, men ni sopsorterar ju inte korrekt. Jag såg ni la aluminiumburken i grönsakslådan. Och sen på den vägen är det liksom, så att barnen skambelägger sina föräldrar för att inte föräldrarna är tillräckligt nitiska. Och barn har som bekant inte de mest balanserade perspektiven. De har lätt att snöa in på saker. De är, ja, vi ska inte vara för ofina här, men barn är inte alltid de mest rationella personerna att sätta för att leda familjens moraliska utveckling och så vidare. Men det är ofta det som händer. Som jag förstått det, den här flickan i Stockholm, att det här är verkligen en tangent på en tangent på en tangent. Men som jag förstått det då, så är den här flickan som sitter och skolstrejkar i Stockholm, hennes mamma är känd, är en kändis som håller på med sån här social rättvise krigande själv. Mm. Men har blivit då klimataktivist på grund av sin dotter. Hur som helst, min poäng här, det jag ville komma till, var att de här människorna har en genuin, man kan säga att det är en sorts psykos, för att de har tappat greppet med verkligheten.
3: Mm.
2: De ser saker som inte är där, och de är också oförmögna att se saker som är mitt framför ögonen på dem, för att de inte passar in i deras vanföreställningar. Och det kan man kalla, det är inte då kliniskt sett kanske en psykos, men det ligger ganska nära den vardagliga bemärkelsen av en psykos. Tänk om man skulle göra bara tankeexperimentet. Förlåt, jag tyckte den här artikeln var så rolig, jag kan inte sluta prata om det. Alltså, tänk om man skulle byta ut ordet nazist eller ordet NMR-medlem i den artikeln till exempel muslim eller arab eller afrikan eller sånt där. Och sen tänker jag ska se vad de heter här då. Kommunalrådet Leif Persson. Leif Persson ute och cyklar på gatan i Ludvika, och plötsligt får han syn på en afrikan. Svänger snabbt över till andra sidan vägen, tar bort på en avtagsväg, och sen så går han till Aftonbladet Reporten och säger, det känns otryggt alltså. Det finns mellan 15 och 20 afrikaner här i Ludvika. Och jag vet inte, ska man våga gå ut på gatorna? Och det är en otrolig...
3: Blev uppringd av en reporter med utstuderat bra svenska. Det kändes väldigt obehagligt. Sådär.
2: Jag får gåshud. Vad jag tänker på den fasansfulla. Ja, hur som helst, det finns en risk att man slår in öppna dörrar och liksom... Men det är en otrolig fördomsfullhet. Mm. Det är en helt otrolig nivå av förvirring och fördomar och att tillskriva människor som man på förhand ogillar en mängd bizarra, negativa, hotfulla beteenden.
3: Mm. Det är, apropå rättshaverister så vet jag att det finns vissa libertarianer som hävdar att källsortering är eller att obligatorisk källsortering är ett brott mot religionsfriheten. För att de tycker att ja, men det är någon sån här meningslös ritual ni har. Liksom. Ni har er arvsynd med att människan förstör planeten och så har ni era avlåtsbrev och man ska bekänna sina synder med så här koldioxidkompensation och källsortering. Det är bara som att ta nattvarden eller någonting. Det är en helt religiös ritual. Det är så här rolig jämförelse, men det är också en på många sätt korrekt jämförelse. Och därför att vänstern har många drag som är religiöst präglade. Inte bara att man kan jämföra det med religion, utan att det rent känslomässigt för dem är observerbart, så verkar det ha samma psykologiska effekt som en religion. Och det ser vi här också. Alltså hur du jämför med så här, ja, det vore kul om man jämför med afrikaner eller araber, men ponera en medeltida by där det dyker upp 18 satanister på byn som liksom dyrkar djävulen med liksom svensk 1500-tals moral. Hur hade folk reagerat då? Det är klart de hade varit livrädda. De här människorna är ju liksom i maskopi med den högsta ondskan. Det värsta man kan tänka sig i samhället. Det spelar ingen roll att de är få. Och det är ju samma roll som nazismen spelar i den moderna vänsteristiska världsbilden. Att du har den här skapelsemyten av världen om andra världskriget. Vänstern är ju väldigt historielös så. Det är därför de gillar att citera Harry Potter istället för historiska skildringar. Så de har andra världskriget som är skapelsemyten för världen. Så här, var kommer länderna ifrån? Ja, men det är när imperierna kollapsade så drog man om lite landsgränser. Och du har det här, det goda mot det onda under kriget. Hitler är djävulen och så har du de goda krafterna som står på andra sidan. Du har Tyskland som var liksom först en produktiv högstående nation, men sen genomgår liksom det här fallet, ungefär som Lucifer trillar ut i himlen. Du har de stora världsmakterna som kanske motsvarar så här, titaner eller någonting från grekisk mytologi eller vikingatida religion. Det är för övrigt, hos grekerna är det titanerna som man skapar världen ur. Man dödar dem och så är det deras kroppar som blir till himlavalv och jordskorpa och skogar och sådär. Bland vikingarna så var det jätten Ymer man tog livet av och så fick han bilda världen. Och här så var det de stora onda, eller ja, inte onda, men de stora europeiska imperierna som dog och gav upphov till hur världen ser ut. Det är inte så att alla riksgränser kommer från uppstyckningen av länder efter andra världskriget, men det är tillräckligt många gränser som kommer därifrån för att någon som är lite obildad liksom ska kunna avrunda uppåt och säga att det är alla. Du har djävulsgestalten då i Hitler. Om Hitler är djävulen så är det uppenbart att nazisterna är liksom hans demonarmé. Och en ny nazist då, det är ju motsvarigheten till en modern satanist som frammanar de onda andarna från helvetet liksom. Det är Hitler som kommer att spöka helt enkelt. Och hur behandlar man en potentiell djävulstyrkare i ett sådär gammalt kristet samhälle? Vi vet precis hur man gör. Därför att man, varje gång någon har anklagats för det så har man bränt dem på bål eller dränkt dem eller i vart fall fördrivit dem. Det begrepp som kanske är mest passande är ju moralpanik. Det är så här, i förra inslaget pratade vi också om kopplingen mellan gammal kristendom och modern vänster. Och det är en så här puritansk moralpanik vi ser här i Ludvika över de här nazisterna. Att det är på ett rent spirituellt plan så är man rädd för de här människorna. Därför att de kommer förneka dig frälsning genom att besmitta dig med sin nynazism.
2: Ja, det där är en alltid ett värdefullt raster att lägga över de här frågorna faktiskt. Djävulen Hitler och hans demonarmé bestående av de 15 nynazisterna i Ludvika. Ja.
3: Titta på hur samhällen det finns ju ställen i till exempel afrikansk landsbygd där du har lite så här gammaldags kristendom. Folk tror fortfarande på olika övernaturliga grejer. Och så tittar du på hur de reagerar när de anklagar någon människa eller ibland något djur för att ägna sig åt svart konst eller liksom liera sig med onda makter. Det är på precis det här sättet att du har en total överreaktion. Det är liksom de är rädda för en get eller någonting. Men de tror att den här geten är magisk och kommer kasta byn i fördärvet. Så därför måste du fördriva den helt. Du måste ha som en... Hela samhället måste gå med i en stor exorcism. Vilket i Sverige tar sig uttryck i form av värdegrundsarbete på skolorna. Demokratifrämjande seminarier och allt vad det är.
2: Mycket, mycket intressant. Allt för att betvinga demonieten.
3: Mm.
2: Ja. Demonieten och dess påskyndare i getdemokraterna.
4: Europeiska centralbanken bör minska sin expansiva penningpolitik då inflationen ser ut att ha fart under 2017, menar Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble.
2: Wolfgang Schäuble.
4: Schäuble, tack. Ja, som vanligt får jag skämmas för mitt tyska uttal. Den här artikeln kommer från thelocal.de. Så det är alltså en engelskspråkig publikation som bevakar tysk politik. Och här får vi höra då finansministern uttala sig skeptiskt om ECBs nuvarande penningpolitik. Och som bekant så är ECB en väldigt expansiv penningpolitik just nu, där man skapar en massa nya ettor och nollor i systemet och köper upp statsobligationer och även företagsobligationer. Och de här köper man upp då med sedelpressen. Alltså det är det här man kallar för kvantitativa lättnader, eller QE. Och det gör man i en nuvarande takt på 80 miljarder euro i månaden. Så om vi ska jämföra det här med något svenskt begrepp, så jag får ha med att svenska statsbudgeten är på 1 800 miljarder kronor, va? Per år. Jag får med det. Och 80 miljarder euro, det är väl, vad är det, typ 700 miljarder kronor. Så det är lite mindre än halva svenska statsbudgeten varje månad. Så mycket nya euro trycker man.
2: Wow.
4: Om man har från ECBs sida med Super Mario Draghi, så har man uttalat sig att det här programmet, QE-programmet, kommer fortsätta

0: arvet från krisen på 20-talet, den här hyperinflationen i Weimarrepubliken. Så man har en väldigt, i Tyskland, en väldigt mycket mer restriktiv syn på penningpolitiken än vad man har i till exempel Frankrike. Och man var väldigt kritisk inför införandet av euron, och från tysk sida så förde man väldigt hårda förhandlingar eftersom man var just orolig över de här skillnaden på, ja, man var orolig för att Frankrike skulle få mer inflytande över penningpolitiken och så vidare. Och det, här har man ju uppenbarligen fått rätt i då, att man, att ja, deras farhågor besannades. Vill passa på att ge alla ett boktips. Det är en bok skriven av Philipp Bagus, som är en tysktalande österrikisk ekonom verksam i Madrid. Han har skrivit en bok som heter The Tragedy of the Euro. Som är en väldigt bra bok om man vill få en historisk inblick i alla liksom politiska vändor inför införandet av euron, och hur systemet designas och varför, ja, det är dömt att misslyckas helt enkelt. Hur som helst, den här tyska finansministern, han signalerar nu att nu är det dags att ECB börjar dra i bromsen här under året. Men han säger också att det här kan bli svårt, eftersom att man drar tillbaka det här då, drar i bromsen, det kommer påverka det man säger. Man vill inte orsaka turbulens på finansmarknaden, som det heter. Och sen är han då samtidigt oroad för att sparare förlorar på de här låga räntorna, vilket är sant. Men i artikeln så framgår det också att prisuppgångarna mätt i det här dåliga måttet KPI nådde i Tyskland under december 1,7% på årstakt. Och det är ju väldigt nära ECBs arbiträra mål på 2%. Och han förväntar sig då att prisinflationen kommer fortsätta att öka under året. Ja, för mig var det lite förvånande att det var så hög KPI-inflation i Tyskland. Så nu är jag ingen fan av det måttet som alla vet, men ja, det är betydligt lägre än, det är betydligt högre siffror än vad man har vant sig vid i alla fall.
1: Men det är också en annalkande intressant illustration av bristerna med den här centraliserade penningpolitiken, eftersom det är en betydligt högre inflation då, enligt de här eventuellt bristfälliga måtten, än vad man har i snitt i eurozonen.
0: Mm.
1: Vilket innebär att eventuellt, beroende på hur man ser på det, men eventuellt så blir Tyskland sittande med svarte petter just den här vändan. Det är alltid någon bara i eurozonen. Men då kan man tänka att Schäuble blir lite nervös när han sitter där och hans inflation drar iväg, men den är fortfarande inom vad ECB tänker på som något normalt spann för de flesta.
0: Mm, precis. Och sen gör han en sån här klassisk, ja, svepande utläggning då, att han säger samtidigt att problemet inte är ECB, utan det är andra europeiska medlemsländer som inte levererar reformer som stärker deras konkurrenskraft. Det man brukar kalla för strukturella reformer. Ja, behöver inte kommentera det, men det ska i alla fall sägas att han gör en sån här klassisk planekonomisk referens där. Massa sossesnack helt enkelt. Man kanske kan säga att det här kanske är ett tecken i alla fall på att det börjar uppstå en ökande spricka mellan Tysklands sätt att se på det och ECB i övrigt.
1: Radio Bubbla.
2: En Campari?
3: In Campari.
4: One Campari, please.
5: Una Campari.
2: En Campari.
6: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
7: Campari! Ah.
1: Ryssland anklagar USA för att försöka påverka presidentvalet i mars sedan amerikanska finansdepartementet arbetat med rapport som kartlägger oligarkers kopplingar till Vladimir Putin. En pikant och lustig nyhet på sätt och vis. Egentligen kan man säga att en normal värld, en alternativ tidslinje där folk är någorlunda rimliga i huvudet, men vi ändå har de här stora staterna, imperiemakterna. Jag skulle ingen lyfta på ögonbrynet kring det här, va? Men det blir så lustigt därför att i USA

0: USA så har det ju rått full rysshysteri under det senaste året. Sen presidentvalrörelsen. Där det har varit ett av de amerikanska vänsterns huvudnummer. Att Donald Trump blev president enbart för att han hade ett hemligt och korrupt samarbete med Kreml. Trump är Putins kandidat, Putins marionett i Vita huset. Och Ryssland manipulerade valet på en mängd olika sätt. Inget av vilken har kunnat bevisas. Eller så vitt jag kan bedöma ens förklarats vad det skulle handlat om. Hur som helst så finns det inga bevis. Och det är en vilt svingande konspirationsteori som Hillary Clinton var med och lanserade i ett tidigt stadium. Och som har varit en kattmynta för den amerikanska medievänstern. Så det har varit Ryssland. Och deras fasansfulla manipulation av amerikanska val. Och därför är det liksom pikant att Ryssland nu anklagar USA för att försöka påverka det ryska presidentvalet. Så jag vet inte om det kanske är någon sorts eventuellt. Så kanske det finns en liten glimt i ögat, tänker jag. När Ryssland skickar tillbaks den här anklagelsen. Samtidigt så finns det möjligen något allvar i det här. Det handlar om kartläggning av ryska oligarker och deras kopplingar till den ryska presidentmakten. Och till skillnad från påstådd rysk involvering i det amerikanska presidentvalet så kan det faktiskt ha vissa praktiska konsekvenser där som det amerikanska finansdepartementet gör. Därför att det här arbetet är kopplat till de ekonomiska sanktionerna som USA och andra länder har infört mot Ryssland i kölvattnet av kriget i Ukraina för några år sedan. Och som Donald Trump har inskärpt, kan man säga, utökat de här sanktionerna. Och det där är ju i sig en het potatis, eller en potatis i alla fall, inrikespolitiskt i USA. Men i USA är det ju Ryssland, är man förstås bekymrade, och för enskilda ryska affärsmän, oavsett om vi kallar dem oligarker eller inte, så kan det göra väldigt stor skillnad om man hamnar på en sån här lista eller inte. Därför sanktionerna görs i viss utsträckning då specifikt mot vissa personer respektive företag som amerikanska aktörer inte får göra affärer med. Man vill gärna inte hamna på den här listan.
1: Problemet är ju också att, och det här är ett sak man talar alldeles för lite om, att de amerikanska sanktionslistorna och möjligheterna för amerikanska myndigheter att ingripa mot amerikanska företag som gör affärer med oligarker utsträcks ibland också till att gälla icke-amerikanska företag som har affärer med oligarkerna och som därför kan få svårt att göra affärer i USA. Det har ju drabbat svenska företag också, för med både att Ericsson drabbas där till exempel för ett tag sedan. Så att det är lite märkligt att de ska ha rätt att göra sådana saker och att icke-amerikanska företag böjer sig för detta, att de ska ha en slags internationell sanktionsrätt plötsligt.
0: Ja, en annan sak bara jag kommer att tänka på, jag kanske minns fel eller oexakt här, men jag vill minnas att Trump påpekade i början när man började prata om de här Rysslands anklagelserna, så påpekade Trump att det är inte helt okänt att länder lägger sig i varandras, direkt eller indirekt, i varandras angelägenheter även i valtider. Ryssland bedriver visst påverkansarbete, men vi från USAs sida bedriver också visst påverkansarbete mot andra.
1: Ja, men det här vet ju alla, och så har det ju alltid varit oavsett vilka länder det gäller. Det som jag tycker är lite intressant är ju att vi har fått någon slags high-tech IT noja här, att man tar, vi har ju samma fenomen i Sverige liksom, de börjar redan gapa nu, politikerna i alla partier och i gammelmedia, om att oj, det är valår, nu kommer ryssarna att påverka och hålla på och skicka troll och hackar och sådana saker, och det förtar ju det flyttar ju vår blick från det faktum att, och det har vi pratat om tidigare, att vi lugnt kan utgå från att det finns ryska inflytelseagenter i svensk politik. Och de gör ju vida större skada än vad en och annan liten finnig trollare i någon fabrik i Sankt Petersburg kan göra.
0: Ja, alltså, det är väldigt intressant faktiskt att överföra diskussionen på ett svenskt perspektiv, därför att det är valår i Sverige. Och vi har redan fått alla tänkbara förvarningar om att svenska politiker kommer att försöka spela Rysslands kortet under valrörelsen. Delvis tror jag att det bara är papegojaktigt att man upprepar en diskurs som man har lånat från USA. Papegojlikt, utan att ens förstå vad den betyder, vad syftet var med den i USA. Så man pratar redan nu om det, och man ska inrätta en särskild myndighet för att skydda sig mot strategiskt planterade fake-nyheter från Ryssland och så vidare och så vidare. Så det här kommer att vara ett narrativ i Sverige också. Och det är väldigt intressant då att se dels det som du nämnde, Boris, att det liksom täcker över ett mer direkt och sinistert påverkansarbete som pågår från ryskt håll. Så det är liksom, det för uppmärksamheten bort från någonting som eventuellt är allvarligare. Men det är också precis den här aspekten om att det går åt båda hållen. Det kanske kan bli vår uppgift att uppmärksamma lite grann när valrörelsen drar igång. Men redan nu så kan vi flagga för att Sverige bedriver ett mycket omfattande och välfinansierat politiskt påverkansarbete i Ryssland. Det finns ett flertal hyfsat omfattande statliga program för att jobba inuti Ryssland, för att påverka politiskt, i praktiken motarbeta Putin och vissa andra etablerade partier. Det görs under namnet, man säger att det är demokratiarbete, och att man jobbar inom diktaturer för yttrandefrihet och demokrati och så vidare. Det allra mesta arbetet görs säkert med gott uppsåt av folk som inte är liksom spioner, hemliga agenter eller något sånt där. Men det är ett faktum att Sverige i bland annat Ryssland och även i liksom Vitryssland eller Kuba eller vissa andra sådana här länder bedriver sådana här så kallat demokratiarbete. Och om inte det är liksom direkt politiskt subversivt arbete finansierat av en främmande stat, det är helt enkelt det är. Och det är lite hysch-hysch. Man måste gräva lite i budgetarna, man måste veta liksom vilken kod det redovisas under och så vidare. Men bland annat i SIDAs budget, alltså biståndsbudgeten, så finns det en hel del sånt här som kallas för demokratibistånd bland annat. Så att Sverige börjar gnälla om eventuellt ryskt inflytande, så kommer det vara en mycket god kolsupare som kastar den stenen.
1: Sen tror jag man ska anlägga vissa praktiska aspekter på det här också. Och det är ju att det går ju som en farsot över världen, det här att de ryska trollfabrikerna som är inne och påverkar opinionen. Och sen har vi alla ryska hackare också som slår ut elnät och tv-stationer och bankautomater och järnvägar. De anklagarna kommer ju från USA, och så har vi dem i Frankrike också, där presidenten har lyft inte ett varnande finger utan två varnande händer för vad ryssarna håller på med. Tyskland har de här rösterna, i Storbritannien dyker de upp dem. Och så tänker man sig liksom att, blir du inte oerhört imponerad över organisationsförmågan och IT-kompetensen hos rysk säkerhetstjänst? Alltså några av världens största länder, och så har de ändå tid att dela av en division för att påverka det svenska valet. Det är ganska imponerande. Och det enda man får se i media, det är liksom samma gamla byggnad, den här trollfabriken i Sankt Petersburg. Och där ryms de allihopa. Det måste ju vara mindre än en hob, de här trollmänniskorna och hackarna.
0: Ja, vi kan i alla fall med stor säkerhet säga att det här är inte det sista tillfället vi får att diskutera de här frågorna. Tyvärr så kommer vi höra om de ryska trollfabrikerna till leda innan september i år.
2: Radio Bubbla.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Försäljningen av alkoholfri öl i Sverige nu större än lättölen och ökade med 28% 2019 jämfört med året innan. Står nu för 4% av den totala försäljningen av öl. Kvaliteten och hälsotrend bland unga en del av förklaringen. Öl utan alkohol har ökat med 20% per år under den senaste 10-årsperioden. Alkoholfri öl är någonting som har fascinerat mig lite grann genom åren. Det var ganska länge sedan som jag insåg att jag inte var så förtjust i alkohol. Men smaken av öl hade jag inget emot. Så tänkte jag, kan man inte bara dricka alkoholfri öl? Den kanske inte är liksom precis lika förstklassig som god riktig öl. Men man borde ändå kunna göra ganska bra öl. Jag gillar ganska mycket de här beska smakerna som man får från öl. Och det är just en sån här beskmatig dryck. Det tycker jag är en ganska bra idé. Men på den tiden, det var ju väldigt länge sedan. Det var kanske 15-20 år sedan och sånt där. Så noterade jag att det fanns väldigt få sorters alkoholfri öl och de var aldrig särskilt bra. Det var alltid liksom en dålig sorts öl. Och jag kliade mig i huvudet och undrade, varför finns det inte en marknad för det här? Varför är det inte folk som gör bra öl fast alkoholfri? Det måste ju vara några fler än jag som är intresserad av den produkten. Det fanns ju lättöl såklart. Lättöl, en stor och viktig sak i Sverige givetvis. Men nu har det förändrats. Nu är lättölen på väg ut och det är vanligare med helt alkoholfri öl och fler bryggerier satsar på att göra just högkvalitativ alkoholfri öl som inte bara är någon sån här pliktskyldig, ja vi ska ha en alkoholfri produkt. Alltså jag tror att i viss utsträckning, du kanske kan det bättre än jag, Boris, men jag tror att i viss utsträckning så var alkoholfri öl någonting som man införde för att få göra reklam. För att man får inte göra reklam för alkoholhaltiga produkter i Sverige. Men du får göra reklam för till exempel Carlsberg-öl. Om det är Carlsberg alkoholfri. Så genom att du har en sån produktsortimentet så får du göra jättemycket reklam för Carlsberg-öl. Bara du har det lilla ordet extra på annonsen. Men nu verkar det inte vara så länge. Utan nu är det av olika skäl då så har man satt igång den här produktionen. Och Carlsberg bland annat då, en av de som har varit tidigt ute. De säger att de lanserade Carlsberg Non-Alcoholic 2006. Och de har byggt ut sin portfölj successivt sedan dess. Så att nu är det här en riktig marknad som finns. Och nu, ja, för egen del, jag har gått vidare i livet. Jag har inget intresse alls av att dricka ens alkoholfri öl. Men jag tänker tillbaka och inser att jag hade gillat tidigare om det här fanns. Och jag tycker det låter som en ganska bra idé. Jag skulle kunna testa att dricka en sån här alkoholfri kvalitetsöl. Men samtidigt vet jag inte, jag blir lite kluven också, Boris, därför att det känns som att det är någonting lite konstigt och onaturligt med den här grejen. Jag vet inte så mycket om öltillverkning, men det här med alkoholfri öl, är det inte lite grann som de veganska räkorna som vi pratade om för några veckor sedan?
2: Jo, det är som de veganska räkorna, alltså det är väl bra om folk dricker mindre alkohol sådär men då varför dricka något? Jag har liksom, jag är helt ställd inför fenomenet på något sätt. Alltså öl, vin. Det är ungefär som att säga att jag dricker alkoholfri vodka och går till kranen och häller upp ett dricksglas.
1: Det är väl ändå en konstig jämförelse, för att öl innehåller ju en massa annat. En massa malt och humle, vad det är för någonting.
2: Ja, nej men alltså öl för mig är, alltså alkoholen är ju en nödvändig beståndsdel i, alltså rent kulturhistoriskt och smakmässigt, alkohol är ju en smakbärare. Jag har liksom ingen kunskap om alkoholfria öl eller alkoholfria vin. Jo, alkoholfri vin har jag druckit för många år sedan. Men eftersom jag liksom har övergett. Ja, drusaft i princip. Det är ju, nu finns det tydligen, jag har till och med skrivit om eländet, alltså väldigt komplicerade tillverkningsprocedurer där man gör vin och sen tar bort alkoholen. Och de här riktiga högklassiga ölen är förstås också likadana, att det producerar ett högklassigt öl och tar bort alkoholen. Det känns som en jättekonstig process. Jag tycker jag märkte förr på tillställningar där folk dricker att det är väldigt mycket. Det är en grej för folk som nykter alkoholister och andra som inte vill dricka alkohol, att man tar alkoholfri öl eller vin så att folk ändå ska tro det, så att de ska slippa diskussionerna varför de inte dricker. Jag tror att det är en stor grupp, och det är väl förståeligt, men man det är det här, alltså det finns en undermedveten längtan, menar jag då, i så fall, som tar sig uttryck i detta. Det är liksom ungefär som veganen som köper den här veganska korven eller skinkan du pratade om. De vill ju egentligen inte vara veganer, för om de var det så skulle de liksom sitta och gnaga på en rödbeta istället. Och då skulle de få lite större respekt av mig också. Så att för mig är det här ett förfallssymptom. Och det finns ju mängder av dryck. Alltså, vill man ha beska och andra smaker, det finns ju, världens kök är ju fullt av och sådana smaker i drycker. Och dessutom, jag tycker det är jättekul. Alltså, jag är en varm anhängare av något som är väldigt svårt att få tag på numera, som i och för sig har lite alkohol i sig, men det är väl i lättarsklassen. Det är den gamla svenska svagdrickan med sin härliga smak av sin eftersmak av gammal strumpa. Men det är gott.
1: Det är ingen bra reklam du gjorde på svagdrickan.
2: Ja, men det beror på en strumpa. Men svagdricka är ju en gudadryck, alltså.
1: Ja. Själv är jag ju stor entusiast för tonicvatten, den gamla malariamedicinen. Tycker jag är ett perfekt sätt att få den här beska eller bittra smaken. Mm. När man har en kall besk dryck en varm sommardag och man sitter. Det tycker jag är helt perfekt. Och man måste inte dricka den med gin. Det var bara en veka britterna i Indien som blandade gin i toniken för att den skulle slinka ner. De tyckte den var så äcklig. Men man kan vara lite mer manlig och bara ta sin tonic ren. Och som det allra, allra sista vi gör i Radio Bubbla under 2017, så lämnar vi er, kära lyssnare, med en nyårsbetraktelse från Klot-Johan i Karlstad. Nu lider det raskt mot vårt nya år, och ingen vet än vad vi får. Kommer vi, när år 20 har stängt sin dörr, med en suck att säga, det var bättre förr? Men jag ser då inget i alla fall, för ut i min kula gjord av kristall är det mörkt och svart som i kaffesump, och felet beror på herr Donald Trump. I Sverige skildes präktiga skandaler av sång och dans från kärleksradikaler. Av handhjärtan blev hela luften full, och styrkekramar sköven rent omkull. Man skojar ej likt Paolo Roberto om allvarliga ting som R2-Me2. Och akta er som fan, för jag är här, vars drivkraft är ett otäckt hämndbegär. Och akta er som fan, för jag är här, vars drivkraft är ett otäckt hämndbegär. Det skulle kunna skrivas flera rader och godhetstrollens näthat och blockader. Men nu vi vänder rygg mot stora världen. Lik Ekdals samlas vi runt egna härden. Där bubbla växt sig starkare från dag till dag. För tänk, nu har man startat ett förlag. Det gror i myllan vid Cultura Aetatis. Där lönar väl att sätta sin potatis. Och flera kloka gjort det enda rätta, som dragit ner till Malta och Valletta. Men ändå är de kvar på BBSen, som hjälper oss att minska Facebook-stressen. BBSen, ja, en trevlig plats där och i het debatt man artigt lyfter om en bildligt på sin hatt. För den som prövar hårt ens argument. Tror någon att sådant upp på Twitter någonsin hänt? Så kära lyssnare, jag önskar gott nytt år. Till klockan klämtar för oss alla när vi står. Med lyftet glas vid gamla årets slut. Fyll på med mer champagne och njut.
0: Radio Bubbla.
1: E-post avslöjar att Joe Biden ljugit när han nekat till att ha diskuterat med sonen Hunter Biden om dennes affärer med ukrainska energijätten Burisma. Hunter Biden arrangerade möte mellan fadern och representant för Burismas ägare ett år innan Joe Biden pressade Ukrainas myndigheter om avsked för åklagare som utredde Burismas affärer. E-posten hittades på laptop som lämnats in för lagning. Innehöll även filmer där Hunter Biden har sex med okänd kvinna samt röker crack. Vilken
2: soppa!
1: Alltså inte bara längden och intensiteten på den här rubriken, utan bara vilka ord man måste säga ibland när man gör rullbubbla. Ja. Nya uppgifter om den superkriminella korruptionsfamiljen Biden, som vi har pratat om utförligt många gånger i rullbubblan. Det kommer nya uppgifter nu från en dator, en MacBook som uppges ha tillhört Hunter Biden, som lämnades in för reparation på lite så här Mac-reparationsbutik i Delaware, där familjen Biden har sin bas. Och den hade fått någon vattenskada och den lämnades in där, men den hämtades aldrig ut. Och reparatören då, föreståndaren på det stället, han säger att han gång på gång försökte få kontakt med den som lämnade in laptopen, men misslyckades. Han är inte helt säker på att det var Hunter Biden, men han säger att Hunter Biden har varit där och lämnat in 3 gånger tidigare, så har Hunter Biden varit där och lämnat in sina laptops för lagning. Ja, han verkar mycket problem med sina datorer. Och dessutom hade den här laptopen ett Bo Biden Foundation-klistermärke. Alltså minnesstiftelsen över Hunter Bidens avlidne bror, Bo Biden. Och sen, det är lite oklart vad som hände här, men det säger att FBI kom och tog den här datorn i beslag i december förra året. Varför gjorde de det? Varför FBI har ett intresse av det här? Vad är det för utredning de håller på med? Den här datorn är bevismaterial relevant. Det har inte jag riktigt förstått. Men innan FBI tog den, så tog den här datorreparatören en kopia av hårddisken. Eventuellt som en sorts säkerhet, för att han var orolig för vad som skulle hända. Men i och med att den inte hade hämtats ut, så blev datorn hans egendom enligt avtalet. Om man inte hämtar ut den med viss tidsfrist, så tillfaller datorn reparatören. Men han hade tagit en kopia. När FBI kom och tog den, hade redan en kopia. Och han hade skickat den kopian till Rudy Giuliani via Rudy Giulianis advokat Robert Costello. Eventuellt som en sorts säkerhetsåtgärd, som sagt, så att FBI eller eventuellt andra entiteter skulle förstå att de inte kunde skulle kunna tysta ner det här via honom, för att han hade redan en kopia någon annanstans och kunde publiceras och sådär. Och sen så fick New York Post, som har skrivit om det här, ett tips av Steve Bannon förra hösten. Och nu för några veckor sedan, några dagar sedan, så hörde Rudy Giuliani av sig med en kopia av hela hårddisken. Så att nu har New York Post suttit och gått igenom uppgifterna och publicerat. Och det är en del rätt saftiga saker. Som till exempel att Hunter Biden, innan han kom med i Burisma-styrelsen, där som har varit så kontroversiellt, så mycket uppmärksamhet kring, så pratade han skrev till sina affärspartner, herr Archer, Devon Archer, skrev hon med till varandra hur hon ska lägga upp den här affären, hur hon ska övertyga Burisma om att anlita dem. Och då pratade han om my guy, och information vi ska ge om my guy till Burisma, och det ska vara en del av rådgivningen som vi ger, som de betalar för. Och han säger att the contract should begin now, not after the upcoming visit of my guy. Och Biden reste sen till Ukraina, jag tror att det var senare, det här var början av 2014, och senare under 2014 gjorde han en av sina resor till Ukraina. Ja, och andra sådana saker som att när han väl blir anställd, så fort han blir anlitad på Burisma, så får han mail från en av deras chefer som säger att vi behöver brådskande rådgivning från dig om hur du kan använda ditt inflytande för att skicka ett meddelande för att hjälpa oss med ett problem, för de upplevde att de var utsatta för utpressning från politiker, en oligark som till klimatet. Och sen så ser vi med att han introducerade en man som heter Vadim Posarski, som är en av de höga cheferna på Brit, som introducerade honom för Joe Biden vid en resa i USA. Vi har ett mejl då från Posarski där han skriver och tackar Hunter Biden, tack för att du presenterade mig för din far och du fick tillfälle att prata. Och det här var ett drygt halvår innan Joe Biden gjorde sin famösa manöver där han hotade Ukrainas dåvarande president Peter Poroshenko med indraget ekonomiskt stöd om han inte sparkade åklagaren Viktor Tjåkin, som då höll på med en utredning av företaget Burisma, där hans son satt i styrelsen. Så det var 8 månader senare och sånt där, då Joe Biden sa de bevingade orden. Och det här finns ju på video, det sa han i ett offentligt sammanhang, att I looked at them and said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor is not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch, he got fired. Han skryter liksom om hur han hotade presidenten med att den här miljarden skulle dras in och så åklagaren fick sparken. Och det var ett halvår efter att han hade träffat då den här chefen på Burisma. Och ja, det finns mer. Det finns grejer om Kina och så vidare. Men det här bevisar att Joe Biden var involverad. Han har sagt att han aldrig pratade med Hunter Biden om de här utländska affärerna. Han hade ingen intressekonflikt, han hade ingen kännedom, ingenting. Och nu är det, så vitt jag kan bedöma i alla fall, så är det bevisat svart på vitt att det var en total lögn. För att vi har då mejlen från Burisma där tack så mycket Hunter Biden för att du lät oss träffa din far. Ja, vad säger du, Boris? Hur pass mycket av en bomb eller en smoking gun är det här materialet?
2: Alltså egentligen har ju alla bevis funnits där för att det är så här det är när det gäller Ukraina och Burisma och Hunter och Joe Bidens agerande där. Det här är bara extra allt liksom. Det är rimligen i en värld full av normala fungerande människor med integritet så skulle Joe Biden liksom nu sitta häktad. Det måste finnas något lagutrymme även i USA för att inte tala om Amazon. Det är liksom inget att prata om. Och idag så kommer ju New York Post med, de kommer ju hålla på med det ett tag när det känns det som. Då kom de ju med Kina e-posten också. Och den är ju faktiskt smaskare. För där har det varit, man har kunnat se och veta att Hunter Biden har haft business med åtminstone 2 tämligen skumma kineser, varav en sitter i förvar i Kina nu. Han har försökt hamna fel i någon inre maktkamp där. Han var ju chef för ett av de största energibolagen. Och hans högra hand växer mycket i USA. Patrick Ho blev ju nypt av, han som hade då mest kontakter med Hunter Biden, blev ju nypt av FBI och han har ägnat sig åt att muta afrikanska regimer för att de ska hjälpa kinesiska energiföretaget att trockla sig förbi blockaderna, handelsblockaderna och sanktionerna mot Iran. Det får man inte göra, tycker USA. Och nu så har det ju flutit upp på den här härliga hårddisken mejl mellan Hunter och kineserna och också ett avtal. Där i ett av avtalen så ska han få $1 million för rådgivning och konsultande när det gäller amerikansk lagstiftning. Jag menar, Hunter Biden vet ju inte, alltså det enda Hunter Biden har lärt sig om amerikansk lag, det är ju liksom när det gäller att man får inte köra rattfull, man får inte ta droger hur som helst. För övrigt så är det ingenting och sånt. Hans enda tillgång är att han har en pappa som heter Joe, och vill kineserna betala $1 million för det, så kan man gissa vilka utfästelser som har gjorts om den tillgång de ska få. Alltså det här är återigen, i ett normalt land så skulle liksom Biden vara så rökt nu.
1: Mm. De här Kina-grejerna var ju verkligen intressanta. Det var, jag tror, bara ett avtal också där Hunter Biden och hans kompis skulle få $10 million utslaget över 3 år enbart för att göra introduktioner.
2: Mm.
1: Så det är liksom, det är väldigt genomskinligt. Och sen, men de nämner aldrig Joe Biden, men de pratar om the big guy, eller my guy. Och BTL ritar de upp en företagsstruktur med två stycken holdingbolag som tillsammans äger ett företag som ska göra någon affär. Och det ena holdingbolaget ägs av Hunter Biden och det andra holdingbolaget ägs av Chairman. Så då får man gissa då vem som är ordföranden. Det är inte supersvårt att gissa.
2: Nej, men alltså vid den här tiden och alltid egentligen så har ju Hunter Biden varit en icke-entitet i amerikansk politik och amerikansk affärsliv. Han väger lätt som en fjäder. Hans enda tillgång, och det enda som kan göra att man vill betala honom den här typen av summor som kineserna gör och som ukrainska oligarken gjorde, det är att hans farsa var vicepresident. Det är hans enda tillgång. Men jag har en känsla också av att det kommer mer. Alltså jag tror att det är det märks liksom på Posts uppläggare och på deras höga svansföring att vänta bara, hårddisken är inte tömd än.
1: Alltså Rudy Giuliani, han säger att de har 40 000 e-postmeddelanden. Och visst, mycket av det kanske bara är liksom trams, mycket spammeddelanden och sådär, men de har 40 000 mejl från många år. Och han säger att de har väldigt mycket liksom komprometterande material. Det är också att de har massa, vi kan inte prata om det, men de har massa fotografier och videomaterial. Och det är liksom det som gör att vi kan vara ganska säkra på att det inte är påhittat alltihopa, för att de har publicerat massor med bilder på Hunter Biden som kommer från den här datorn. Och det är liksom allt ifrån bilder där han ligger till synes som utslagen på en säng med en crackpipa i munnen. Man kan inte se bilden om man röker crack eller något annat, men det är en sån här konstig glaspipa som man inte har när man röker tobak. Och han har liksom somnat med den liggandes i mungipan. Och många sådana bilder och så här lättklädda bilder och tydligen någon typ av hemmagjord porrfilm eller något sånt där. Det är liksom hur mycket som helst från en sorts allmän säkerhetsperspektiv, utpressningspotential och så vidare. Så det kanske inte går att utpressa en person längre när de är så nedgångna som Hunter Biden. De är redan på den absoluta liksom crackbotten av tillvaron. Men det är ändå liksom är hårresande och helt sjukt. Och jag tror också att de har mycket, mycket mer på New York Post som de kommer att publicera. Väldigt väl tajmat här inför valet.
2: Och det är därför de liksom de viker inte en tum. Just de här vedervärdiga censurförsöken och blockeringsförsöken från Facebook och Twitter och den totala tystnaden faktiskt i Medströms media. Det är jag hade ju kunnat sätta pengar igår på att svenska tidningar inte skulle reagera. Gjorde de inte heller sista gången jag kollade igår kväll så toppade alltså Aftonbladet och Expressen. Det här borde ju vara liksom kvällstidningsmaterial. Vad toppar de med? Jo, att Donald Trumps yngsta son har testat positivt för covid-19. Det är liksom själva grejen då. Expressen hade en liten notis under dagen på i nätupplagan som man plockade bort sen. Det här är jävligt problematiskt, va? Därför att det skapar en sån här om man utgår bara från den miljö jag måste arbeta i, det svenska landskapet. Människor är så okunniga, så står det liksom inte i svenska tidningar och har Aktuellt och Rapport talat om det. Då är det inte på riktigt alltså. Och allt annat, och om dessutom Facebook och Twitter säger det här måste vi faktagranska, det blockerar vi så länge. Det här är antagligen hackat och stulet material och förfalskat. Så folk köper det. Alltså det är, man får ju gå runt och klippa till folk helt enkelt.
1: Ja, vi ska säga det också för de som inte följer den här situationen i realtid, ungefär vad det är som har hänt. Så det åtgärderna som har vidtagits på Facebook och Twitter för att tysta ner det här är exceptionella. Jag ska inte säga att de är unika, men det eskalerar ju hela tiden, så det är faktiskt lite grann en ny nivå av censur. De har vidtagit alltså en massiv kampanj för att stoppa det. Det är inte så att de har totalt förbjudit all länkning och spridit av den, men de har sett till att algoritmen begränsar väldigt, väldigt starkt hur mycket de här inläggen kan spridas, så att folk ska få intrycket av att de kan dela länken. Men i själva verket ser Facebook till att den inte delas. Och de visar också sådana här varningar. Så om du får upp länken och du kan klicka på den, så säger Facebook: varning, det här är fake news. oberoende faktakollare säger att uppgifterna är felaktiga i själva verket, bla bla bla, det finns inga bevis för att Joe Biden skulle vara korrupt och så vidare. Men de har också Twitter stängde av New York Posts konto så att New York Post inte kunde posta alls som straff då för att de publicerade den här artikeln. Och Twitter stängde också av Trump-kampanjens konto på Twitter. Därför att de la upp en video där de refererade till den här händelsen. De har blivit liksom ikopplade nu igen så att de får posta och så vidare. Och det som är intressant är Jack Dorsey, Twitter-grundaren, har gått ut och bett om ursäkt. Inte för censuren, men för att man inte kommunicerade tillräckligt bra i samband med att man censurerade och så vidare. Men det är alltså en enorm kampanj för att stoppa det här. Och New York Post är ändå jag vet inte om man kan säga att det är en stor tidning. Jag vet inte om man kan säga att det är en respektabel tidning. Men det är en tuff tabloid. Vi har ofta deras länkar på Bubbla för att de ofta har bra rapportering helt enkelt. Men man kan bara stänga ner en hel tidning. Så här, portar dem från sociala medier i praktiken. För att de angriper en politisk kandidat som skyddas av etablissemang. Och sen har man en förevändning då att man sprider hackat material. Att man säger att det här är resultatet av dataintrång. Vilket det inte verkar vara. Det verkar vara den här datoreparatören kom på ett legitimt sätt att äga den här informationen.
2: Och även om det varit hackat material så vet vi ju att hade det varit hackat och man hade hackat Trump-anhängares konton och datorer så hade det varit helt oproblematiskt att sprida innehållet. Då hade man mer än gärna hjälpt till.
1: Det var en medborgerlig plikt.
2: Ja.
1: Till exempel att sprida Trumps skattesiffror och datumans ekonomi, hans pressekreterares hälsotillstånd och så vidare.
2: You name it. Men det här gör det också så sjukt va? När liberaler och vänstern och fan snart alla talar om liksom det hotet om diktatur om Trump väljs om. Alltså vad är detta? Jag menar, pressfriheten var ju större i USA under andra världskriget. Det gick ju faktiskt att köra tidningar då som drev linjen att man även under brinnande krig skulle dra sig ur kriget med Tyskland och Japan. De stoppades inte. Alltså det är helt jävla vidrigt detta.
1: Hur kommer det påverka valet att den här storyn kommer ut? Ja, för nu, den är ju ändå, den kommer allmänheten till godo om inte via Facebook och Twitter så ändå på andra sätt. Till och med Drudge som jag är ordentligt på dekis. Till och med Drudge började länka sent om sidor. Först verkade han vara med i nedtystningen. Men nu har han ett antal länkar om storyn. Hur kommer det påverka inför valet?
2: Alltså jag tror ungefär som jag har sagt förut alltså att de som ändå hade tänkt rösta på Trump de gör det stärkta i sin insikt om vad motståndarna är för ena. De som har tänkt rösta på Biden de kommer inte på. Och vi vill bara säga att jag är fortfarande väldigt övertygad om att de som har tänkt rösta på Trump är tillräckligt många för att han ska vinna. De andra, de som röstar på Biden, även om informationen når fram till dem så är de av det slaget att jag tror inte det är så att de faktiskt inte tror på det en hel del av dem. De tror på det, men de bryr sig inte. Det rör dem inte i ryggen alltså om det här skulle var sant, utan de röstar på Biden av andra orsaker, att det är till nytta för dem privat, företagsmässigt, det enklaste och bekvämaste i den omgivning man befinner sig i. Man hatar Trump och hans väljare så mycket så att man ungefär som jag själv jag avskyr Biden och demokraterna så mycket så att allt är bättre, och givetvis finns det liknande individer som jag, fast på andra sidan som inte bryr sig om Biden-klanens oegentligheter. Så att det här kommer bara stärka liksom moralen eller omoralen i båda lägren. Men inte påverka resultatet, tyvärr. Det var därför jag menar med att i ett normalt land även i ett onormalt land som USA för 10 år sedan skulle det här ha spelat roll. Alltså det visar hur snabbt förfallet har gått att det får inget genomslag, att man helt öppet vågar tysta sådana grejer.
1: Ja, mycket, mycket intressant ska det bli att se om det kan få lite genomslag. Jag menar, Det finns sätt att komma igenom, om det blir en till debatt till exempel mellan Trump och Biden. Det ska bli intressant att se hur Trump spelar ut de här korten i det sammanhanget.
2: Ja, och men jag tror också att Giuliani, som du har tagit upp honom förut som liksom en mastermind det här. Det är därför jag också tror att han är det, att han styr faktiskt kampanjupplägget och släppandet av material väldigt mycket. Och han jobbar ju en gammal amerikansk åklagartradition. Det är ju så han är fostrad. Och där håller du liksom allt du bara kan till. Du göm fakta fast du inte får det och sådana saker. Fram, liksom håll det kall mot slutet av rättegången. Och då liksom, du processar, som man säger, baktungt. Klipp till i slutet med allt du har. Och det är därför jag tror att det kommer. De riktiga bomberna, de har inte släppts än.
1: Mm. Giuliani har ju sagt länge, som vi har refererat till Rödbubblan, sagt länge att han ska sänka Joe Biden i valet. Att det finns mycket, mycket mer komprometterande information om honom, och Giuliani har alltihopa, han jobbar bara på att publicera på rätt sätt och så vidare.
2: Ja.
1: Och det här sa han, satt och sa det här i höstas, då han uppenbarligen... då de höll på och matade den här informationen till New York Post och förberedde storyn. Och nu i söndags så släppte han själva datadumpen. Så att, och Giuliani, han är inte han är inte en dussin politiker. När han säger att han ska göra saker så är det högre sannolikhet än normalt. Att han faktiskt har en solid plan och han kommer göra det.
2: Och det är därför vi ser den här liksom infomuren byggas nu av Medströms Media och den djupa staten. De vet att han sitter på massa saker och kommer leverera. Så det gäller att resa muren nu. Gör den så ogenomtränglig som möjligt. Alltså verkligen bygga ett vattentätt skot mellan Trump-världen och den andra konstiga världen. Så att ingenting tränger igenom. Man kan inte börja bygga den om en vecka eller om 4 dagar, utan det måste upp nu.
1: Ja, olidligt spännande, och vi fortsätter givetvis att bevaka mycket noggrant här i Radio Bubbla.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: 45-årige Joshua Dean, som vittnade mot Boeing och varnade för brister i produktionen, avlider till följd av snabb bakteriell infektion, representerades av samma advokatbyrå som Boeing-visselblåsaren John Barnett, som för 2 månader sedan dött av självförvalat skott under tiden för avläggande av vittnesmål. Boeing har varit i ropet på senaste, och inte på ett bra sätt. De har haft enorma problem med sina flygplan, särskilt ett modell som heter 737 Max, som har kraschat flera gånger bland annat. Jag tror att första gången var 2018, så att den pågått ett tag, och det verkar bero på ett antal konstruktionsfel som man måste anta att det finns liksom, eller vi vet att det finns väldigt systematiska problem i deras produktion, design- och produktionsprocesser. Och det har lett till en enorm kris för Boeing, för att de här flygplanen har fått flygförbud i olika omgångar, och det är inte så många som vill köpa dem längre, såklart. Så att tusentals ordrar har ställts in, som att flygbolag har sagt att vi köper någon plan som är förresten, när de kraschar hela tiden så köper vi något annat istället. Och det är inte bara att planen kraschar, utan det är andra saker, som att det senaste tror jag var här månaden när ett av planen började läcka luft, och det blev så här tryckfall i kabinen, och så att hela cirkusen igång igen med plan som inte fick lyfta, fler avslöjanden om hur usel Boeings tillverkningsprocess är och så vidare. Och flera visselblåsare har klivit fram och berättat om de här oegentligheterna som de har bevittnat från insidan. Och nu misstänker vissa att Boeing, de är så trötta på de här visselblåsarna att de helt enkelt har börjat döda dem. Det är 2 stycken som har dött på bara några månader under tämligen mystiska omständigheter. Det första då, det är den här John Barnett. Det här hände i mars i år. För detta Boeing-anställd som började lämna ut information om saker som hänt på Boeing. Och när den här rättsprocessen hade börjat, där han var huvudvittne och han liksom formellt skulle berätta om de här sakerna som han redan hade börjat avslöja, så hittades han skjuten i huvudet i sin bil. Och de som känner honom säger att de såg inga som helst tecken på att han var självmordsbenägen. Han var glad, han var liksom lycklig att han äntligen fick liksom vittna och liksom delta i den här processen som han hade jobbat för så många år. Det är ingen som kan förstå ingen som kan tro att han var självmordsbenägen och sånt där. Och nu är då den här Josh Dean som jobbade på ett företag som heter Spirit Aerosystems, som är en viktig underleverantör till Boeing. Och de bland annat så tillverkar de själva flygkranskroppen för det här olycksdrabbade 737 Max-planet, tror jag. Och Josh Dean, han var känd för sin goda hälsa. En riktig kruskatuggare tydligen. Men plötsligt så blev han dödssjuk över en natt, inlagd på sjukhus, och 2 veckor senare så var han död. Med en sån här superinfektion plötsligt. Och sen fick han en sån här sjukhusinfektion och mycket, mycket oklart vad som hände. Han kanske var kvadruppelvaccinerad. Eller så fick han en extra vaccinspruta av Boeing. För att han hade sagt för mycket. Det kan ju låta lite märkligt att en flygplanstillverkare har den typen av medel till sitt förfogande. Att de bara kan döda folk kors och tvärs. Men det är viktigt att komma ihåg, såklart, att Boeing, det Boeing som tillverkar kommersiella passagerarflygplan, är en del av en större koncern vars huvudsakliga verksamhet är förstås att vara en av världens största vapentillverkare. De gör ju alla möjliga sorters militära flygplan och helikoptrar, drönare, så kallade missiler, och de gör också rymdraketer och satelliter och så vidare, och en hel del annat. Så att Boeing är en av huvudaktörerna helt enkelt i det amerikanska militärindustriella komplexet. Så att de är absolut inte främmande för våld, konsten att döda människor. Det är egentligen det de kan. Ja, Boris, är vi för konspiratoriska här när vi misstänker att det är Boeing som går och gör sig av med visselblåsare? Det kanske bara är rena sammanträffanden alltihopa, och kanske kvadruppelvaccinen som spökar.
1: Nej, alltså det är Boeing och eller representanter för staten, den djupa staten. Efter de här 2 flygkrascherna som var 2018 och 2019, Då hade man ju en svärm med visselblåsare. Folk som jobbade på Boeing, piloter som gick ut i media och förklarade vad som hade hänt. Och förklarade att de i åratal hade varnat för att vi kan inte göra så här. Alltså det kommer att krascha. Det som hände då är att flera av dem fick besök av FBI som krävde att få tillgång till datorer, mobiler, rubbet och beslagtog det. När det hölls utskottsförhör efter de här två krascherna och två av dem som var visselblåsare då, det här år 2020, presenterade bandinspelningar de hade gjort under möten med Boeing-representanter, alltså innan de här planen släpptes ut på marknaden. Där liksom Boeing-representanterna förklarade att nej, men det kommer inte vara något problem, alltså vi måste ut på marknaden. Då beslagtogs banden och därför att de hade spelats in i hemlighet under de här mötena och var därför olagliga, och man hotar de här två visselblåsarna med fängelse. Sen har det ju varit tyst och det har puttrat i tysthet alltså några år nu tills visselblåsare har samlat ihop sig till stämningsansökningar. Och det är så oerhört mycket pengar i omlopp och dessutom så är det ju så att FAA, alltså den federala myndighet som ger tillstånd för godkänner plan, är ju så insyltad i detta också. Visselblåsarna har ju dokument där också som visar hur när det är 737 max skulle godkännas. Så vill inte folk i den myndigheten jobba med det. Det här kan vi inte godkänna, det är omöjligt. Och till slut så enligt New York Times så det en av de som jobbade med detta då släppte igenom det. Har förklarat det med att han var tvungen att röka på och ta droger för att liksom kunna hantera sin ångest inför det här godkännandet. Vi har inte pratat om den här historien så mycket, men vi har inte pratat om den alls egentligen. Men den finns ju väl dokumenterad i Bubbla-arkivet också, de här olika turerna. Och det är väl värt att studera det här, för jag vet få saker som är så mycket som en Ayn Rand roman som Boeings historia. Alltså det här planet 737, vi ska komma ihåg att det släpps ut första 737an lättar alltså från backen 1968. Och de här två störtade planen, det var den fjärde versionen av 737an. Och det hade inte hänt så mycket med den under de här åren. Alltså det visar liksom tröttheten i den amerikanska kapitalismen. För det var ju så att Boeings konkurrenter på den amerikanska marknaden, Lockheed Martin och Douglas, de lämnade ju civilflyget ganska snabbt när de insåg att vi lever ju mycket bättre på att göra flygplan åt den amerikanska staten och militärapparaten. Så Boeing var ensamma på marknaden och blev därmed också stora i världen. Och hade liksom inga riktiga konkurrenter, utan årtionde efter årtionde kunde de liksom, de förlängde planet lite hela tiden. Men det var ingen större teknisk utveckling och så vidare. Och när man gick ihop med Lockheed Martin, då hände det fascinerande att när ledningen därifrån gick in i Boeing så sa man att vi har ingen konkurrens, alltså vi behöver inte hålla på med utveckling och såna här saker. Så man kapade utvecklingsavdelningen och ingenjörskåren med 3/4. Men man fortsätter att sälja lika mycket. Men då inträffade ju det fascinerande på 80-talet att fransmän, britter, tyskar, spanjorer, italienare bestämmer sig för att vi ska bygga ett europeiskt flygplan. Och de första varianterna av Airbus gick ju inte så där jättebra. Men i motsats till Boeing så drog ju det här tog ju det här europeiska flygkonsortiet hela tiden rätt beslut. De kollade varför funkar inte förra modellen på marknaden och byggde helt nya flygplan. Alltså de lärde av misstagen hela tiden. Och så kom man med sin A320. Den kom 88 och man sålde 11 000 av den. Man slog sig till och med in på den amerikanska marknaden. Man bröt Boeings monopol hos American Airlines som beställde 260 Airbus. Och då blev det eld i baken på Boeing. Vi måste matcha det här. Därför att 320-modellen slog sig in på väldigt många europeiska och asiatiska marknader också. Och sen kom man ju också med sin 320neo som var liksom en helt nydesignad flygplanskropp. Man har lärt av alla erfarenheter. Kom ihåg alltså att Boeings 737 har i princip samma flygplanskropp i 60 år. Man bryr sig inte om att ändra någonting. Och det blir ju omgående en jättesuccé alltså. Beställningar rakar upp i 10 350 strax efter lanseringen och väntelistan

0: måste monteras på ett annat sätt på vingarna. Det finns två bra böcker som berättar om de här märkliga processerna. Men när man monterar dem på det här nya sättet på vingarna, då inträffar det fascinerande läskiga under provflygningarna. Att om planet stiger för brant, då får man motorstopp. Och vad ska vi göra åt detta, tänker de? Vi kan inte, motorerna måste sitta där de sitter. Så då bestämmer man sig för att nej, men vi stoppar in en sensor längst fram i planet som talar om ifall stigningen är så pass brant så att det riskerar att vi får motorstopp. Och då tar det här systemet, så det MCAS, över och gör att planet går ner i dykning istället. Och det problematiska är ju om sensorn visar... Det är så här också, att om piloterna tycker att dykningen blir för brant och blir rädda att nu slår vi backen, då har de 10 sekunder på sig att avbryta från det att MCAS ger signal till att stoppa MCAS att ta över manuellt och häva dykningen. 10 sekunder är ganska kort tid att ta ett sådant beslut på. Och det kom ju över i inspektionerna fram till att det var precis vad som hade hänt i Indonesien och i Addis Abeba när flygplanen startade. Man kom också fram till att Boeing hade inte informerat kunderna om det här. Utan man hade chansat på att MCAS skulle få det här att funka jättebra. Och det här ledde då till att på bara några dagar så var det flygförbud över hela världen på 737 max. Och sen fick man hålla på ett par månader och justera det där innan FAA godkände dem för flygning igen. Och det är hela den här processen som visselblåsarna utgår ifrån. Alla varningar, alla memon de har skickat, chefsingenjörers utredningar, att det är ett idiotprojekt vi håller på med, allting som stoppades, det är nu på väg ut i luften och blir offentligt i rättegångsförhandlingar. Och då kommer ju också de statliga myndigheterna och de som varit insyltade i detta och ryk och får det svettigt. Och det är ganska... Vad ska de göra annat än att bara skjuta av folk helt enkelt eller förgifta dem? Det här är jättestort. Min favoritvisselblåsning i det här sammanhanget är ju att man hade också en flygplansmodell som hette 787 som man fick slita med i 3 år för att få godkänd. Därför att det visade sig att batterierna, alltså de batterier som startar motorerna och elsystemen, hade en tendens att börja brinna, gick det lite olyckligt. Och det Boeing mörklade var att man hade outsourcat batteriproduktionen till en anläggning i Arizona. Och där redan i produktionsstadiet, så när man gjorde de första batterierna, så fattade de eld. Hela anläggningen jätteanläggningen brann ner, och det var den största kemiska branden i Arizonas historia. Men man lyckades mörklägga det och kopplingen till Boeing. Men det har nu kommit fram i ljuset. Så att hinner de inte skjuta av alla, så kan det här bli väldigt spännande historia.
1: Ett annat intressant exempel, samma typ av historia, från en värld som jag följer lite närmare, från rymdindustrin. Det är att Boeing är den enda konkurrenten till SpaceX för att skjuta upp saker i omloppsbana åt amerikanska staten. De har ett samarbete med Lockheed Martin som heter ULA, United Launch Alliance. Så att när amerikanerna skjuter upp saker i rymden, så är det antingen SpaceX eller ULA som de köper in den tjänsten av. Men Boeing och Lockheed, de här gamla drakarna, de är långt, långt, långt efter SpaceX. Både teknologiskt och rent kapacitetsmässigt. Trots att det är de här ärevördiga företagen som har de här, liksom, jag vet inte längre på 80 år längre om de har påbyggt byggt flygande apparater. Som ett exempel på hur stort gapet är, så SpaceX var givetvis underdog, det ska sägas, väldigt länge. För alltså 15-20 år sedan när konkurrensen började så var

0: SpaceX hade inte liksom någon egentligen bevisad kapacitet. Boeing och company hade åtminstone gjort någonting. Och de skrattade åt Elon Musk, alltså offentligt, så Boeings vd ute och liksom pekade och garvade och sa att det här kommer aldrig funka. Det var hopplösa idéer. Vi har redan räknat på det här. Det går inte att göra. När Musk sa att han skulle göra såna återanvändbara raketer till exempel. Men nu är det minst sagt ombyta roller. Och det var ju också den här, jag tror vi pratade om det tidigare en gång, den här konkurrenstvisten där Tesla liksom stämde NASA för att de hade gett ett kontrakt på felaktiga grunder till Julia. Det var ganska dramatiskt liksom. Men förra året 2023 så gjorde United Launch Alliance 3 uppskjutningar från till omloppsbanan. SpaceX gjorde 98 uppskjutningar.
1: Mm.
0: Och saken är att ULA, de skulle få mycket fler uppskjutningsutdrag om de kunde göra det, om de hade kapaciteten. Men de har inte det. De har inte raketer, så det räcker. Och nu håller de på att liksom, skifta från sina gamla raketer till nya generations raketer som heter Vulcan. Men det är också den här gamla sortens raketer som är enormt mycket dyrare än SpaceX. Bland annat då för att de inte har utvecklat återanvändbara raketer. Så de hånade SpaceX för att de ens ville försöka det. Men nu har SpaceX mycket bättre raketer som kostar mycket mindre att skjuta upp. Och den enda orsaken till att ULA fortfarande får några uppdrag från NASA och så vidare, och amerikanska militären också, antar jag. Det är såklart Boeings och Lockheeds roller i andra delar av statens verksamhet, alltså de militära bitarna. Det finns ju inget liksom tekniskt eller ekonomiskt skäl. Möjligen kan man säga att det kan vara bra att ha en backup om det skulle hända något med SpaceX. Och man kan bara säga konkurrens, vi måste ha en marknadsmekanism, vilket skulle vara det största hyckleriet i det här sammanhanget. Men om man verkligen var genuint intresserad av den saken, så skulle man rimligen kunna bygga relationer med andra företag som inte är så extremt sklerotiska, långsamma och ineffektiva och totalt liksom sönderbyråkratiserade som Boeing och Lockheed, som aktivt går in för att göra saker så långsamt och så dyrt som möjligt hela tiden. Därför att det är deras affärsdrep att mjölka maximalt med pengar från staten. Och de har den här liksom den här enormt liksom incestuösa symbiotiska relationen med staten som gör att de är liksom too big to fail, men det är nästan ett för snällt uttryck för vad det egentligen handlar om. Så det är deras mål, att gå så långsamt fram som möjligt för att extrahera så mycket monopolvinster som möjligt ur systemet. Medan SpaceX, det här är väldigt intressant i termer av liksom, kapitalism och marknadsekonomi, hur fungerar de olika systemen. Det som verkar hända på SpaceX med Elon Musk, det är att de har inte som mål att mjölka staten på maximalt mycket pengar. Om de hade det, då skulle de förmodligen vara lika långsamma och byråkratiska som Boeing. Men det är bara att SpaceX har ett annat mål, som är att förvandla mänskligheten till en multiplanetär civilisation och kolonisera planeten Mars. Så de har ett mycket, mycket högre ställt mål, som inte handlar om att tjäna maximalt med pengar. Och det gör att de inte kan. Det är helt oförenligt med deras målsättningar att bete sig som Boeing gör. För att om man gör som Boeing gör, så kommer man aldrig komma till Mars. Men det är det som de jobbar häcken av sig för att göra. Och då blir allt det här de gör med NASA, de här liksom dussintals, hundratals uppskjutningarna de gör varje dag, det är inte för att tjäna pengar, utan det är inte för att tjäna pengar här nu, utan det är för att uppnå det mycket, mycket mer långsiktiga målet, som förhoppningsvis kommer att vara väldigt lönsamt. Alltså att upprätta en ny civilisation på en ny planet, det kan nog vara enormt lönsamt. Men poängen är att de har det högre syftet som gör att de liksom kan katapulta sig över alla de här incitamentsproblemen. Och det är inte heller, det är inte riktigt en sån här renodlad frimarknads konfiguration egentligen. Ingen av de här parterna är egentligen liksom arketypiska som idealiserade kapitalistiska frimarknadsaktörer. Men det är väldigt intressant att se liksom hur det ena systemet är så otroligt värdelöst och det andra systemet är helt häpnadsväckande bra, och att få se dem bredvid varandra. Så vitt jag vet så finns det ingen i flygindustrin, alltså med passagerarflygplan, som gör någonting liknande. Det kanske är svårt att ha lika himla stormande vision där, men i rymdindustrin så kan man se det sida vid sida dag för dag.
1: Precis, men det finns ju paralleller med flygindustrin och det är inte så att Igår så piskade ju, intressant nog, Elon piskade ju Boeing på Twitter och påpekade att de hade ju fått 42 miljarder för att utveckla den här crew-kapseln. Och SpaceX fick 26 miljarder. SpaceX blev klart 4 år innan Boeing. Och han påpekade i tweeten också, det här som är intressant, att Dragon 2 som de har nu, den har almost nothing in common med Dragon 1. Alltså det är en helt ny produkt. Man liksom drar, och det gör man som Airbus. Man drar erfarenheten. Det funkar inte. Skrota 310. Vi bygger 320. Den ska vara helt annorlunda. Och han avslutar med att säga att det finns för många icke-ingenjörer i ledningen på Boeing. Och det är just detta. Det leds av, som du säger, folk som är vana att mjölka staten. Inte de som har något tekniskt driv.
0: Ja, det är intressant. Vi pratade för ett tag sedan om hur det finns ett, man kan säga, nästan ett nytt militärindustriellt komplex som håller på att utmana det gamla, som SpaceX för oss är en väldigt stor del av. Och det här är liksom den andra sidan av förklaringen av varför det händer. Det är inte bara att de nya företagen är så duktiga för att de är liksom snabbfotade startups och Silicon Valley idéer och sånt där, utan det är ju framförallt att de gamla företagen är så ofattbart dåliga. Och en sak som folk på vissa håll i USA börjar förstå, det är ju att det är ju också ett nationellt säkerhetsproblem att förlita sig på en så enormt liksom åderförkalkad och dåligt fungerande industri. Därför att det är inte helt garanterat att alla andra konkurrenter på den geopolitiska spelplanen, det är inte helt säkert att de är lika fanatiskt dedikerade till så ineffektiva metoder. Så det kan också bli farligt.
1: Och det kostar pengar. Under dagen så tänkte jag undrar när de slutade ha det här bombflygplanet B-52 i luften. Och det visar sig att B-52, nej, den är fortfarande i tjänst. Och man avser nu att göra smärre modifieringar så att den kan fortsätta efter 2050. Ja, det är åderförkalkat. Till och med vietnameserna lyckas skjuta ner B-52-er.
0: Ja, det är väldigt häftigt tycker jag att du har en flygplansmodell som ska flyga i 100 år. det är inte Elon Musk-stilen, men det är imponerande på ett annat sätt.
1: Ja.
0: Ja, det finns många intressanta lärdomar här om hur staten fungerar. Det är, enligt min mening så är det viktigaste argumentet för en libertariansk inställning. Det finns de här moraliska aspekterna som man kan prata om man vill. Alltså att människor bör få agera efter eget huvud. Och det har också positiva konsekvenser när människor får göra som de vill. Vilket jag givetvis håller med om. Men det viktigaste skälet och det mest ovedersägliga skälet som man aldrig kan komma runt är att staten kan inte göra saker. Inte ens om vi har en fantastisk, liksom, en sorts så moraliskt godartad stat med idel vällovliga syften. Så tyvärr får jag säga, libertarian som jag är, så kan staten bara inte göra saker. För att det alltid slutar med Boeing. Så vi får se. Vi får se hur länge ett företag som SpaceX till exempel kan utmana. De sugs in mer och mer i statens nät. Statliga kontrakt och forskningsanslag och subventioner. Och jag är fortfarande väldigt optimistisk. Men om inte Elon Musk var där så skulle det ta 2-3 år innan SpaceX jobbade på samma premisser som Boeing.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Jag har ju en liten anka här kan man säga. Som vi har kört ut.
1: Aha.
2: Den här, vi ska bara nämna det, bara helt kort, som en liten allmän upplysning, att vi körde ut en nyhet igår om att Twitter var på väg att byta algoritm på så sätt att man istället för att se alla inlägg från ens flöde i kronologisk ordning så skulle man ha ett mer Facebook-aktigt flöde där Facebook istället gör ett urval av vilka postningar som de tror att det är intressant för att se. Och riktigt var att Twitter nästa vecka skulle börja gå över till en mer Facebook-liknande modell. Och det här ledde till en proteststorm som använde en hashtag som hette Rest in Peace Twitter. För att nu är det slut liksom. Nu är det ingen skillnad på Twitter och de andra och nu går de under. Bums så gick man ut från Twitterledningens sida och dementerade att det var på väg att hända. Så vi vet inte om det var ankar, om det var så Twitter backade, eller bara min personliga reflektion här, om det är så att det var inte nästa vecka utan veckan efter det som man skulle genomföra det här. Därför att Twitterchefen sa strikt taget att vi har aldrig haft några planer på att införa det här nästa vecka.
1: En listig formulering.
2: Mm. Det är bara någonting som jag noterade. Men det där var i alla fall en anka om det var någon som såg den i... Eller vi har utfärdat en korrektion. Och sista länken igår var påståendet att de skulle göra det här. Första länken som vi körde ut idag i morse borde ha varit att de dementerar. Ja. Japan avrättar ytterligare 6 medlemmar av AOM-sekten. Därmed hålls justitiedepartementets interna tidsplan i vilket man fastslagit att samtliga dömda skulle få sina straff utmätta innan kejsare Akihito abdikerar. Detta då deras brott anses ha definierat den nuvarande Heisei-eran. Ja, vi har ju pratat tidigare om AOM-sekten och nu när Shoko Asahara togs av daga för några veckor sedan så hoppade vi över att göra ett ordentligt inslag i Radio Bubbla med hänvisning till den mer grundliga genomgång vi gjorde för ungefär ett år sedan. Men nu har det skett fler avrättningar. Först så var det alltså ledaren Shitsuo Matsumoto, eller som han kallar sig som sektledare, Shoko Asahara. Men nu har man alltså avrättat 6 personer ytterligare som är resten av ledargarnityret kan man säga för den så kallade AOM-sekten som är mest kända för, nästan enbart kända för att de genomförde en giftgasattack mot tunnelbanan i Tokyo. Det var på mitten av 90-talet. Och det finns några intressanta detaljer kring det här, förutom sektens historia och Shoko Asahara och hans nära vänskap med Dalai Lama och andra sådana saker. Aha, och det är hur man hanterat det här i Japan. Det har varit ett oerhört stor sak i Japan, den här saringasattacken. Och eftersom problemen med den här sekten började, de första problemen började 1989, vilket var samma år som den nuvarande kejsaren tillträdde. Och kejsaren då som i kejsarlängden heter Heisei. Akihito heter han medan han är kejsare, men hans era heter Heisei. Han kommer också vara känd som kejsar Heisei efter att han har abdikerat, vilket han ju, som vi har pratat flera gånger om tidigare, ska göra i början av nästa år. Men det blir alltså att hela hans kejsarera har liksom präglats av, och faktiskt som de säger här, definierats av. Det är ganska sorglig tanke egentligen, men de menar på att den har liksom präglats av den här serien brott som den här sekten har begått. Och därför har de, som man kan tolka då, som att de vill inte att någon del av det här ska spilla över på nästa kejsarera, och därför vill de liksom avsluta kapitlet helt och hållet innan kejsaren abdikerar. Så därför har de haft bråttom att få allting gjort i god tid. Så de har haft då med människorna som är dömda, som har suttit och väntat på sina straff. Och sen har de behövt snabba upp det. För de har också ett annat problem, och det är att i Japan så genomför man inga avrättningar i augusti månad. Vilket beror på att, om jag förstår saken rätt, att det var i augusti 1945 så hände det saker i Japan som man fortfarande minns. Och eftersom då Japan utsattes för, som man tycker då, övergrepp i form av atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki, så är augusti en månad då man i Japan traditionellt högtidlighåller minnet av landsmän som har dött i krig. Och då tycker man att det passar inte att man samtidigt tänker på sina krigshjältar och avrättar folk. Så då, just den augusti månad ska man låtsas som att man är fredlig och inte vill döda folk och sånt där. I september går det bra igen, och uppenbarligen även i juli månad. Bara man passar på sista dagarna i juli så är det fritt fram. Det är mycket märkliga saker. En annan sak som var jättefascinerande, man kan läsa om i den här artikeln, det handlar om ordningen i vilken sektmedlemmarna, sektledarna blev avrättade. Därför att det var väldigt viktigt för japanerna att göra det i rätt ordning.
0: Alltså först så avrättar man ju då ledaren Shoko Asahara för ett tag sedan. Och sen så de här ytterligare sex, och då har man då börjat med de högst uppsatta i sekten. Och då berättar, jag tror att det är åklagaren som berättar, åklagare eller domare, nej, justitieministern, Yoko Kamikawa heter han. Han och hans team har studerat sektens strukturer och interna logik för att avgöra vilka ansvar respektive person hade inom gruppen. Och sen då så har man börjat med att avrätta de som har varit, vad man säger, ministrar eller myndighetschefer. Det är tydligen så man har strukturerat sekten internt. Till exempel Yoshihiro Inoue som var underrättelseminister. Ja, som vi alla minns. Och även Kiyohide Hayakawa som var byggminister, construction minister. Och sen så gick man liksom neråt i hierarkin. Vad som är en japankännare påpekade på Bubble BBS, att det är en sån här fascinerande japansk grej att till och med när man avrättar avskydda brottslingar så ska man liksom studera deras inre hierarki och på något sätt respektera rangordningen i deras system för att rätt ska vara rätt. Och som justitieministern uttrycker det, att han tror att det var viktigt att avrätta dem i rätt ordning för att allmänheten skulle ha maximal förståelse för det man gjorde. Onekligen ganska fascinerande, tycker jag.
1: Ja, men det är lite spännande ritualer. Jag vet inte om jag förstår ju inte riktigt den här hierarkigrejen, det skulle öka förståelsen, men det är väl någon japansk grej.
0: Det är en av alla saker som är svåra att förstå i Japan, men så spännande att läsa. Ja, så man snabbade på och till slut fick man till då inom loppet av 20 dagar fick man till med två svep av avrättningar. De kan tydligen bara göra tre per dag, och sen så är det så mycket byråkrati och praktiskt kring det så att de måste vänta några veckor innan de kan köra igen. Men ja, skönt, måste vara skönt för minister Kamikawa och de andra att de lyckades få det gjort innan den fredliga augusti månaden.
1: Ja, just det var nästan ett, det känns fel att säga det i ett sånt sammanhang, men det är nästan lite ett vackert drag att man vill städa upp innan den nya kejsaren tillträder, så han får ett rent bord.
0: Ja, jag skulle definitivt uppskatta det om jag var på väg att tillträda som kejsare. Då skulle jag väl tacksam till justitieministern om han diskade undan liksom.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Gör Brådmans Brådmans till er affär. För Brådmans Brådmans ju billigare är.
2: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans Brådmans Brådmans. Och nu har Brådmans Brådmans Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans Brådmans Brådmans.
1: Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans. Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans.
2: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans Brådmans Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans Brådmans Brådmans.
1: Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans. Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans.
2: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans Brådmans Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans Brådmans Brådmans. Brådmans Brådmans är alltid en belåten kund med färg.
1: Gör

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Elinor Persson från Påarp, världsmästare i grötkokning när mästerskapen avgörs i Skottland, tar hem kategorin Traditional Porridge med en finalgröt som baserats på känsla snarare än exakta mängder av de förbestämda ingredienserna havrekross, vatten och salt. Ja, sen några årtionden tillbaka så går gröt-VM av stapeln i Skottland. Skottland, som man kan säga eventuellt, är lite av grötens stora nation. I 24 års tid så har man haft det mästerskapet. Och svenskar placerar sig ganska bra. Sverige är inte heller en dålig grötnation. Står inte Skottland långt efter. Och svenskar placerar sig bra i den här tävlingen. I år hade vi Elinor Persson från Påarp och Per Karlsson från Steningen. Som har tagit hem pris dels i den traditionella klassen, dels i specialgrötsklassen. Och Elinor Persson då, som har vunnit i traditionella klassen, det tycker jag framstår som den svåraste kategorin, därför att man får bara använda tre ingredienser, alltså havrekross, vatten och salt. That's it. Och enligt uppgift så smakar alla finalgrötorna helt olika.
3: Och visst, är man sugen på vart det är och smaka själv och kolla om det är sant, alltså.
2: Ja, verkligen. Och det, man kanske ska vara en riktig konnässör för att urskilja alla de här nyanserna. Men jag är faktiskt lite av en grötkonnässör. Jag är väldigt förtjust i havregrynsgröt och sånt där. Men Ellen Persson säger att hon gör inte som de andra grötkokarna som använder sig av exakta proportioner av vatten och salt. Utan hon kör mer på känsla, säger hon. Smakar av ofta, letar intuitivt efter den bästa kombinationen av havrekrossvatten och salt. Väldigt, väldigt imponerande, och hon jämför sig också. Hon säger att hon känner sig som vilken annan idrottskvinna som helst. Hon står på sin prispall.
3: Jag är imponerad.
2: Per Karlsson gjorde en karamelliserad gröt smaksatt med hjortronlikör, apelsinskal och vispad grädde, toppad med flamberad hjortron och grädde. Det tycker åtminstone jag låter väldigt smarrigt.
3: Ja, det låter ju, det är säkert väldigt smarrigt också, men ja, det är en specialklass han ställde upp i, alltså, och men det känns ju inte som gröt, alltså. Det är ju mer en, låter som en väldigt tilltalande dessert, helt enkelt.
2: Ja, precis. Det är som en dessert, efterrättsgröt. Man kan ju inte äta det på morgonen. Då blir man ju helt sånkad. Då kommer man inte upp sen när man käkar den till frukost. Karamelliserad gröt. Det har jag aldrig ätit, men...
3: Ja. Nej, ja, det är... Ja, men vi är sugen på att försöka efterlikna hans recept. Men det är... Gör du också din havregrynsgröt på havrekross, eller kör du på flingor?
2: Nej, flingor. Flingor.
3: Havrekross tar ju lite längre tid och lite mer hantverk, faktiskt.
2: Vad är havrekross?
3: Det är grövre, helt enkelt. Det har ju, tror jag skrev om det för ett tag sedan. Det har ju lanserats i Sverige nu. AXA har ju lanserat Steel Cut Oats. Och med en kampanj som talar om att det är så här man kokar havregrynsgröt i Brooklyn. Mm. Men Steel Cut Oats, då har man inte havreflingor, de är ju valsade, liksom ångbehandlade och valsade. Men här tar man liksom hela havren och skär den på ett speciellt sätt, så det tar lite längre tid att koka den. Men det har man kunnat köpa i Sverige. Alltså, vi har ju gjort gröt på Steel Cut Oats är alltid havrekross, och det har vi gjort gröt på i det här landet sen man uppfann havren, eller man ska säga. Men plötsligt har det bit liksom, ja, vi ska köra med Steel Cut Oats.
2: Ja, töntigt. Men vilken rekorddelig mat det är, havre och havregröt.
3: Ja, fast min favorit är faktiskt bovete. Jag tycker det är konstigt att så få gör bovetegröt. Det är fina grejer.
2: Ja, Hoppas man kan odla havre på de här sydligare breddgraderna som vi bor på. Det vore riktigt fint att ha egen tillverkning, tycker jag.
3: Ja, det måste ni kunna göra. Och vi måste ju starta en gröttråd i Bubbla Premium. Nu diskuterar vilken gröt som är bäst.
2: Ja, nu när det finns en snustråd, en mjödtråd och möjligheten att skriva trådar. Måste vi ha en gröttråd. Förhoppningsvis kan någon dra igång gröttråden innan den här sändningen är avslutad. Det skulle i alla fall inte förvåna mig.
4: Radio Bubbla.
2: Då ska jag göra ytterligare ett försök att rycka upp den här sändningen, bli lite mindre deppig. Genom att vända blicken mot ett brev som har kommit till oss från de djupa skogarna utanför Karlstad. Därför Klot-Johan tycker att han skriver så här: ni var så förbannat deppiga och nedstämda i torsdags så att till och med jag av alla surmular tyckte att vi behöver en glad nyhet.
3: Tack, Klotis.
2: Och jag frågar om vi ska ta nyheten först eller versen. Jag tycker alltid lite...
3: Men ta versen först, får man försöka liksom under avnjutandet lista ut vad det är för nyhet.
2: Ode till en mullbänk. Det sägs i en forskningsrapport, jag berättade samlat och kort, att snus knappast skadar vår kropp och det kvittar sedan helt vilken sort. En nyhet som inger oss hopp, så hissa din flagga i topp. Och packa en prilla av snus, sen njuter du lugnt av ditt rus och prisa ett norskt institut som skänker en stråle av ljus. Men särskilt en hel yllegutt. För Karl-Erik Lund, ta en hutt. Han tillstår att man har haft fel. Och att myndigheternas spel. Ej är särskilt ärligt och snyggt. När man helt förtiger den del. Som säger att snusa är tryggt. På lögn propagandan man byggt.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: SpaceX landar rymdraketen Falcon 9 på drönarfartyg till havs. Ger möjlighet att anpassa landningsplatsen efter raketens naturliga bana. Och det här är en jätteviktig nyhet. SpaceX, det är nästan helt privata rymdföretaget. De har äntligen lyckats med sin plan, som är att landa raketerna. Skjuter upp raketer, släpper av en satellit eller någonting i omloppsbana. Och sen så vill de ta tillbaka raketen för att återanvända den, för att spara pengar. Och om man ska ta tillbaka raketen och landa den på marken, som de har gjort tidigare, så krävs det väldigt mycket energi. För då måste man lägga bränsle på att flyga tillbaka till liksom rymdflygplatsen där man sköt upp den ifrån. Så istället vill man kunna låta raketen följa en mer naturlig bana och landa längre bort. Den har gått upp i omloppsbanan och sen ner i samma riktning mot jorden igen. Och därför har de byggt de här plattformarna på haven där de ska kunna landa. Och senast de försökte det här så sprängdes ju raketen. Det är en väldigt, väldigt trist händelse och vi kunde alla se videomaterialet från det här. Men precis häromdagen så lyckades de för första gången landa en raket på en sån här pytteliten flotte, kan man säga.
3: Ja, det är det mest obegripliga, alltså, att den är ju så satans liten. Man blir nervös när man ser det där.
2: Ja. En otrolig, alltså, ingenjörsmässig bedrift.
3: Ja.
2: Men det här innebär att de kommer kunna spara väldigt mycket pengar. Och kommer kunna skjuta upp fler raketer och göra det billigare. Och framförallt då att de kommer kunna ta tyngre last. För att om de har tyngre last så får de inte plats med lika mycket bränsle. Och då har de inte råd bränslemässigt helt enkelt att landa och att skjuta upp saker på det sättet. Mm. Men nu kommer de kunna göra ännu mer ambitiösa rymdäventyr. Och hur mycket svågerkapitalist Elon Musk än är, hur mycket han är fifflar med statliga bidrag för sina solkraftprojekt och batterifabriker och sånt där, så kan inte jag hjälpa att tycka att det här är oerhört exalterande nyheter. Vilken kar han är, Elon Musk. Vilka grejer han gör.
3: Ja... Trots svagare kapitalistiska draget som växer hos honom, så det är svårt att inte bli imponerad över den lilla flotten.
5: like the other night. There was really quite a sight. Gather round, folks, while I give you all the lowdown. It's a mess, too. Tables were filled with gaudy frails chewing on their fingernails. They were waiting for the man.

0: Radio Bubbla.
1: Rysslands påstådda upptrappning i Libyen, ett spel för gallerierna. Närvaro i Nordafrika motiveras ej av strategiska intressen utan av vilja att framstå som en världspolitisk stormakt. Och även i det här fallet så handlar det om specialstyrkor. Ryska specialstyrkor som har placerats på en egyptisk militärbas väldigt nära den libyska gränsen. Och det råder viss tveksamhet kring vad som egentligen har hänt. Reuters har rapporterat om det här, men de har inte lyckats hitta, de har inte lyckats bekräfta uppgifterna. Så de flaggar själva för att det är inte helt säkert. Och det är kanske intressant i sammanhanget eftersom det är inte, som det står i den här artikeln då, så är det inte nödvändigtvis så att det är strategiska och substantiella intressen från rysk sida som gör att man vill engagera sig mer i Libyen. Så det kan vara just att man vill att någonting ska synas. Man vill att Reuters ska skriva om det, att Ryssland trappar upp sin närvaro i Libyen och närområdet. Ryssland har ju haft en kampanj för att stödja Khalifa Haftar, som är en av de libyska militärledarna som leder en flang i Libyen. Men ingen regering, inget alternativ i Libyen har ju lyckats upprätta någon typ av stabil stat, utan det är ett inbördeskrig, minst tre olika parter som fortfarande pågår.
2: Ja, och det krävs ju sig väldigt lite när, alltså USAs politik är uppenbarligen att bibehålla kaoset. Det krävs ju säkert lite för att bidra till detta och skaffa sin position. Så jag tror det är därför ryssarna gör det. Alltså, det vore nästan dumt av dem att inte finnas med i spelet. Men, alltså, jag tror man ska betänka de här två nyheterna vi pratar om just nu i relation till varandra. För att förstå hur höll jag på att säga, förlorat den där delen av världen är. Om man direkt ska gå in i en pessimistisk stämning. Vi kan jämföra med Turkiet i Somalia till exempel. Alla är där och petar i Somalia. Amerikaner, fransmän och turkar. Men de enda som har en chans att få ett fotfäste är ju turkarna. De har ju dessutom i åratal nu, sen början på 2000-talet, pumpat in, och framförallt sen 2010, pumpat in alltså miljarder i att bygga skolor, vägar och moskéer. Så militärbasen är bara kronan på verket. Medan alla försök till västerländsk eller rysk etablering i ett land som Somalia eller Libyen kommer inte fungera tyvärr lika bra som en turkisk eller saudiarabisk insteg i de här länderna.
1: Nej, och i det ryska fallet så är det dessutom oklart vad de ens i teorin skulle ha för nytta av att involvera sig i Libyen. En sak som påpekas i den här artikeln från Geopolitical Futures är att det kan knappast handla om olja. Visserligen är Libyen ett väldigt oljerikt land, och i normala fall under andra omständigheter så kan det vara en sån sak som man går i krig för att få kontroll över hur oljan används. Men Ryssland har redan olja. De har jättemycket olja. Och dessutom så är olja mindre och mindre intressant på grund av sjunkande oljepriser och att olja blir en mindre dominerande resurs. Och hur som helst så är det i praktiken så gott som omöjligt att exploatera ny olja i Libyen, därför att landet är i ett så kaotiskt tillstånd. Så det skulle på sin höjd kunna vara ett väldigt långt spel. Men det finns egentligen ingen som tror att olja kommer att bli viktigare eller att priset kommer att gå upp ens på lång sikt, utan snarare tvärtom. Så att det handlar i alla fall, det kan knappast handla om olja. Den andra spekulation som har cirkulerat är att det skulle handla om att få kontroll över hamnar på Medelhavet. Och Ryssland har gjort en och annan sån här styrkedemonstration. De körde in sitt hangarfartyg i Medelhavet för inte så länge sedan. Det verkade mest leda till att en massa ryska stridsplan kraschade i havet när de försökte landa på hangarfartyget. Men oavsett så påpekar vår analytiker här att Ryssland har egentligen ingen användning, ingen riktig strategisk användning för fler hamnar vid Medelhavet. Även om de hade det, då skulle det bara göra dem beroende av antingen Turkiets eller USAs välvilja, eller egentligen båda. För att både Turkiet och USA kan hindra Ryssland från att i praktiken använda de hamnarna. För att enda sättet att komma åt dem är via Svarta havet. Och vid Bosporen så kan både turkarna och amerikanerna skära av. Så att vid en krissituation då Ryssland eventuellt då skulle projicera militärmakt via hamnar i Medelhavet, så är de väldigt, väldigt sårbara för Turkiet och USA. Så det är knappast det heller som kan ligga bakom.
2: Ja, och vill du skaffa en hamn runt Medelhavet så vill du inte skaffa i hamnen i det mest, ett av kanske det mest sönderfallna landet längs med Medelhavets kuster. Bara logistiken och säkerhetsaspekterna av att ha, det är inte en trygg hamn vi pratar om. Så att, nej.
1: Geopolitical Futures, de tror ju att det här är ett spel för inhemska gallerier, som så många gånger förr med Ryssland. Det är försök att maskera över bland annat den dåliga ekonomiska situationen i Ryssland och Putins interna svaghet. Och i den situationen då så kan det hjälpa honom att skapa en bild av en sorts global militär styrka. Så kan det då ligga en hel del i det som du säger också, Boris, att det bidrar till att skapa instabilitet som kan dra in geopolitiska konkurrenter i ett hopplöst kvicksand i Libyen.
2: Ja, men att alltså man ser till att matta ut motståndaren, och ni skapar kaos, vi ska ge ännu mer kaos, att ni måste skicka hit mer folk. Och det kan man göra med ganska små insatser, tror jag. Och jag tror just det här med att det är lite djärvt att spekulera i, men hur ska jag göra om vad som rör sig i huvudet på den ryska ledningen. Och det är klart att de vill projicera makt ut i världen för att hålla den egna befolkningen lugna. Åtminstone stilla dem lite med tanke på inre problemen. Men då känns det som att alltså, vilken rysk blir sådär jätte, slår sig vid bröstet och tänker, åh, det stora moder- och fosterlandet. Vi har 40 ryska marinkårssoldater i Libyen. Det är inte någon riktig power. Det är inte som när de liksom flyger in en symfoniorkester när man har befriat en stad från IS-terroristerna. Då kan jag fatta liksom att det ryska hjärtan sväller av stolthet, men nej, inte för det här.
1: De kanske skulle satsa mer på den där ambulerande symfoniorkestern. Bara låta den åka runt från
2: ja,
1: land till land.
2: Fast de har lite otur med körer och orkestrar i luftrummet som skickar runt dem. Så att,
1: ja, det kanske är efter den här väldigt tragisk olycka som inträffade för ett tag sedan. Det kanske är därför som de måste skicka spetsnas till livet.
2: Vi ska inte glömma bort möjligheten att de kan ha, vi har ju diskuterat de dåliga GPS-erna och allting annat som ryska trupper har. De kan ju ha gått fel helt enkelt. Och så istället för att erkänna det så säger man att vi har skickat dit dem.
1: Irland förbjuder bok för första gången på 18 år. Kan göras om böcker anses oanständiga eller obscena. Och det här är verkligen en ganska uppseendeväckande nyhet. Förbjuden bok, det är, vad ska man säga, det är old school.
0: Ja, det är 1700-tal på något sätt. Det är old school.
1: Ja, eller supermodernt.
0: Ja.
1: 1998 var senaste gången som man förbjöd en bok på Irland.
0: Det står inte vilken bok det var, va?
1: Nej, men det är inte så svårt att leta rätt på faktiskt. Jag kollade upp det här när jag först såg den här artikeln. Det var ett tag, det var en helt färsk. Men jag ska se om jag kommer ihåg vad det var. Det var någon bok som handlade om hur man begår brott och undviker att bli haffad. Hur man snattar och kanske håller på med sådana där saker utan att polisen tar den. Men i det här fallet så handlar det om en bok som heter The Raped Little Runaway. Och jag kan bara konstatera att jag hade aldrig någonsin hört talas om den här boken. Om det inte vore för den irländska censurmyndigheten. Och det absolut första jag gjorde nu, när jag såg att det var en bok som var förbjuden på Irland, var att jag började googla på boknamnet och författarnamnet. Och gjorde mitt allra bästa för att hitta boken, någonstans man kan köpa den, hitta texten. Hitta liksom utdraget, ja. Vad är den här hemska scenen liksom, som har gjort att de här, det här kan vi inte publicera. Och tydligen så är det då Det är ingenting som... Jag har ju en idé i Radio Bubbla. När folk blir dömda för att de säger saker. Nu har sådana här inskränkningar, yttrandefriheten, hets mot folkgrupp och sådana saker. Men nu försöker jag alltid läsa upp här i Radio Bubbla ordagrant vad de har sagt. Jag brukar säga det en eller två gånger. Exakt det de har sagt som var förbjudet. Så jag tänkte, först tänkte jag skulle göra det med den här boken också. Sen insåg att det kommer inte gå. Därför att det skulle bryta mot våra policies förmodligen. Säger de sakerna. Därför att det som beskrivs är en väldigt grafisk skildring av en våldtäkt på ett barn. Men det är ingenting som jag skulle ha med i Radio Bubbla under några omständigheter. En gång läste vi upp lite ordagranna citat från Kringlan Svensson.
0: Ja, just det.
1: Vad han hade sagt om Åsa Linderborg. Men det var över gränsen, kan jag känna i efterhand. Så att vi kan tyvärr inte återge vad som finns i den här boken. Men det är en oerhört hemsk och urslig bok. Som ägnar sig åt en typ av sexuella fantasier som inte är tillåtna. Och nu känner alla till den, alla Radio Bubbla-lyssnare känner till den. Jag har googlat och försökt ta på texten och tiotusentals människor kommer att uppmärksamma den här boken, kommer köpa den, kommer betrakta den som ett samlarexemplar.
0: Mm.
1: För att det var den enda boken på 20 år som blev förbjuden på Irland. Så det blir den effekt framförallt som det kommer att ha. Att bokcensurstyrelsen fattar det här beslutet. Det är inte så otroligt väl genomtänkt, eller vad säger du?
0: Nej, genuint korkat alltså. Det är... ja, men det... Men jag blir bara nyfiken, förstås. Är det alltså obehagligt nog en pedofilpositiv bok? Eller är det en bok som är skriven för att tala om hur eländigt och hemskt det kan vara?
1: Jag får känslan av att det här är... Alltså som jag har förstått det så är det någon typ av liksom porrbok eller sånt där.
0: Okej.
1: Men som har liksom, det kanske drar åt ett visst håll. Det som sägs det är att boken skildrar en våldtäkt som involverar en mindreårig person. Mm. Och du vet, det kan ju vara någon som är 17 liksom. Så som folk tänker på de här sakerna idag. Oavsett, det är säkert ingen trevlig scen, men vi behöver inte veta någonting om detaljerna för att veta att det är absolut vansinne att förbjuda en bok.
0: Extremt kontraproduktivt.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Science fiction-författaren Jerry Purnell avlider 84 år gammal, känd för sina samarbeten med Larry Niven och sina konservativa övertygelser.
2: Berätta nu allt, jag har inte en susning om honom.
1: Ja, det här var verkligen en tråkig nyhet. Det kändes lite grann som en örfil i ansiktet när jag laddade om hemsidan. Och sen kom Jerry Purnell upp så här. Ja, Jerry Purnell, en av vår generations, kan man säga, samtida epokens största science fiction-författare. Ja, ska man säga om honom? Han är framförallt bekant för det man brukar kalla för militär science fiction. Det vill säga, ja, helt enkelt militära temat som avhandlas i hans böcker. Han hade själv också, tror jag, en militär bakgrund. Både i, tror jag, Koreakriget och som verksam inom försvarsindustrin. Han jobbade på Boeing ett tag och även andra ställen i försvarsindustrin. Han är lite småkänd, för det sägs att han var den första personen som skrev en bok på dator med en jättegammal ordbehandlare som hette Electric Pencil, där var då på mitten av 70-talet. Och som det står i rubriken här då, han var en av de science fiction-författare som var högerpolitiska. Och det är inte så vanligt, men det är inte som bokmässan i Göteborg när man pratar om science fiction de senaste 50 åren. Förutom storheter som till exempel Robert Heinlein, som var en ikonisk högerman, får man ändå säga, så finns det många andra i den här sfären med sunda värderingar. Jerry Purnell är en av dem. Och han är också till exempel polare med Newt Gingrich, som även han är science fiction-nörd. Alltså för detta amerikanska talmannen och numera så även författare och politisk tyckare och sådär. Så Newt Gingrich, han är också författare. Han har också skrivit... Jag vet inte om han har skrivit science fiction strikt taget, men med alternativ historia och såna här saker.
2: Mm.
1: Så de två är polare och ingår lite i samma gäng. Jag skulle tro att till exempel Ja, det finns några till. Han som har skrivit de här böckerna om... ja, förlåt, jag har totalt hjärnsläpp nu. Det finns en känd amerikansk författare som har skrivit så här politiska thrillers och lite så här techno... techno-thrillers.
2: Clancy.
1: Clancy, tack, tack. Jag skulle tro att Clancy, Pornell och Gingrich när satt och groggade ihop och konspirerade. Ja, i alla fall.
2: Har du läst någonting av Pornell?
1: Ja, ja, oh ja, självklart. Jag är ju sci-fi nerd, så jag har ju läst mycket. Ah, okay. Jag är inte superinne så här på det här med militär. Sci-fi, det är inte min favoritsubgenre, även om jag har funderat på gräva ner mer. Men om man ska säga något om hans böcker då... ja, en serie som man har skrivit som jag tycker är ganska kul som man kan titta på om man är intresserad av att läsa någonting av Jerry Pornell. Det är böcker som han skrev, tror jag, tillsammans med Larry Niven och samarbetade mycket. Som heter, nu ska vi se, den första boken i serien heter The Mote in God's Eye. Och den andra boken heter The Gripping Hand. Och det utspelar sig i ett sånt här fiktivt universum som Jerry Pornell har målat upp i ganska många olika böcker. Jag tror att det kallas för Codominium-universumet. Premissen där är en sorts alternativ historieutveckling där USA och Sovjet ingår i en sorts planetär allians för att förhindra krig och sen vilka konsekvenser det får. Det är inte fokus egentligen för den här boken The Mote in God's Eye, utan det handlar om First Contact, alltså mänsklighetens första möte med utomjordiska varelser. Jag tror att det är tre böcker alltså om allt i den här serien, som är väldigt intressant, för det är en väldigt intrikat skildring av de här andra varelserna och deras, jag ska försöka inte säga för mycket, det är inte spoiler, men de har väldigt annorlunda fysiologi och framförallt har de väldigt annorlunda reproduktionssystem. Så de har väldigt mycket problem med kan man säga, demografi och reproduktion som är främmande från en mänsklig synvinkel, men som människorna blir indragna i. Så det är... Alltså de är ganska spännande. Det är rätt bra faktiskt. I den genren First Contact så skulle jag hålla de här böckerna ganska högt. The Mote in God's Eye och The Gripping Hand.
2: Jag blev väldigt nyfiken på Lucifer's Hammer, för jag gillar allt dessa postapokalyptiska skildringar.
1: Ja, Lucifer's Hammer är också väldigt bra. Väldigt så här intrikat skildring av både tiden som leder upp till katastrofen och själva katastrofen och liksom överlevnadsfasen efteråt. Det handlar om en asteroid eller en komet eller något sånt där som slår ner på jorden och dödar de flesta människor, och sen så är det några som överlever. Den är också väldigt spännande. Ja, så det var tråkiga nyheter med Jerry Pornell, och vi kan väl högtidlighålla hans minne genom att läsa någon av hans utmärkta böcker.
2: Jag ska göra det.
3: Radio Bubbla.

0: Kubanska kommunistpartiet genomför sin 8:e kongress på 60-årsdagen av segern mot USAs stödda invasionen vid Grisbukten. Raúl Castro väntas överlämna posten som generalsekreterare till skyddslingen president Miguel Díaz-Canel, men antas av många ändå bli den som har det avgörande ordet, trots fortsatt maktöverflyttning till den del av nomenklaturen som är född efter revolutionen och som nu måste ta sig an den allvarligaste ekonomiska krisen på 30 år och protestvåg som organiseras via sociala medier. Det var ett tag sedan nu som vi pratade om Kuba i Radio Bubbla. Jag undrar om inte var förra gången var när Miguel Díaz blev president, vilket var 2018.
1: Ja.
0: Jag minns att vi gjorde ett inslag då i alla fall. Gjorde en ganska grundlig profil av honom och bakgrunden och sånt där. Den som är nyfiken kan alltid gå tillbaka till 2018-lyssna. Men vad har hänt på Kuba sen sist då? Ja, vi har de här politiska förändringarna som är aktuella. Det vill säga att Raúl Castro, Kubas ledare, bror till landets förre ledare Fidel Castro. Fidel Castro dog 2016, han blev 90 år gammal och han lämnade över rodret till sin bror Raúl 2010 år tidigare ungefär tror jag. Och Raúl Castro han avgick som president 2018, men han har förblivit de facto ledare därför att han är ordförande i kommunistpartiet.

0: medicinskt. De har åtminstone officiellt rapporterat att de har 476 döda på en befolkning på som är ungefär lika stor som Sveriges. Så att de har relativt litet antal döda. De kanske har ett mer realistiskt sätt att räkna, jag vet inte. Problemet är bara att turismen har klappat ihop fullständigt på Kuba. För att folk reser inte längre, folk vill inte resa till Kuba på grund av coronavirushysterin. Dessutom har man ännu mer ekonomiska sanktioner som har kommit under Trump-eran. Och man hade ett BNP-tapp på 11% förra året, vilket ändå ger en indikation om att det är fritt fall i ekonomin, och då börjar de inte från någon jättehög nivå. Så de har väldigt allvarliga ekonomiska problem, och de har även sådana här klassiska kommunistfenomen som timslånga brödköer, alltså livsmedelsbutiker som det tar flera timmar att komma in i och sådär. Och så har de ett jättestort problem med internet. Kuba, det här är också någonting som vi pratade om tidigare i Radio Bubbla, men Kuba har haft ett underjordiskt internet ganska länge, så det finns ett sätt att få uppkoppling, och sen finns det folk som har byggt upp, kan man säga, halvhemliga nätverk av liksom trådlösa nätverk, och man kopplar ihop från hus till hus och bygger liksom ad hoc-nätverk för att sprida tillgång till internet, och man har egna servrar där man lagrar, mellanlagrar material så att kubanerna kan komma åt det från en lokal server istället för att hämta det över internet, vilket är dyrt. Så att i väldigt många år, i mer än 10 års tid, så har man haft det underjordiska internet. Men sen 2018 så hände en intressant sak, därför att då införde man 3G på Kuba, vilket innebär då att det blev möjligt för människor att få tillgång till internet via sina mobiltelefoner. Och sen dess så har det exploderat då med internetaktivitet, inklusive politisk aktivism. Så det finns ett helt annat sätt nu för folk att uttrycka åsikter, organisera protester och så vidare. Och kommunistpartiet jobbar febrilt med att hitta sätt att begränsa och bekämpa det de kallar för politisk ideologisk subversion som pågår på internet. Och sen har man det hopplösa valutasystemet, det här dubbelvalutasystemet som man haft på Kuba under lång tid. Att man har en inhemsk peso och en turistpeso, en särskild valuta för turister som är peggad mot dollarn, som turister kan växla till sig för att handla i turistindustrin, vilket gör att man får dollar och kanske annan västvaluta. Men problemet är en stor del av Kuba fortfarande lever i det gamla peso-systemet. De har en dollarekonomi och en peso-ekonomi. Så beroende på vilken sektor du jobbar i, om du jobbar åt staten å ena sidan, så får du betalt i pesos. Man förenklar då, får du betalt i pesos som är värda en 25:e del av den dollarbaserade valutan, som är det du får betalt i om du jobbar i turistindustrin. Så de har insett för länge sedan att det här funkar inte, och de måste göra en transition bort från det, så att om du jobbar åt staten så får du betalt i båda valutorna, och de försöker göra sig av med det. Men de har liksom bara, det är givetvis bara ett av många exempel på sådana här riktigt håriga saker som Kuba kämpar med. Ja, Boris, jag måste fråga dig nu, den här Miguel Díaz Canel, man uppmärksammar att han är den första kubanska ledaren sedan 1959 som inte heter Castro i efternamn. Så det är en sorts generationsskifte från liksom den revolutionära klassen till en sorts postrevolutionär klass, folk som är uppvuxna efter revolutionen. Jag är personligen väldigt skeptisk mot den här personen eftersom han heter Canel i efternamn. Och kanel är enligt min mening den äckligaste kryddan. Men du, Borg, du gillar ju kanel. Så du kan förhålla dig mer objektiv än vad jag kan. Så jag är nyfiken på hur går det egentligen för Miguel Díaz. Är det här ett framgångsrikt postdynastiskt maktskifte som du lyfts fram som?
1: Nej. Jag ska säga att jag är ju... Alltså någon gång måste jag reda ut det här, vad du har emot kanel egentligen.
0: Det är äckligt.
1: Nej, alltså det är enda, jag tror det är, inte tror det är det enda jag fortfarande missbrukar, så är det kanel i alla dess former. Det var bara sniffa kanel. Men jag gillar inte mannen som bär denna fantastiska kryddas namn. Och alltså det som har pågått de senaste dagarna under och efter kubanska kommunistpartiets 8:e kongress är ju Så typiskt för diskussionerna i media om Kuba, man är liksom

0: fixerade vid namnen Castro, gammal Castro, lillebror Castro och också den som ska komma efter. Och så här lite grann av kommunistpartiet men alltså det, man kan säga så här att när herr Kanel blev kommunistpartiets ordförande så blev, för han fick också en annan titel då, han leder CDR, alltså kommittéerna för revolutionens försvar. Och precis som CDR var Raúl Castros, även om åren befann sig i skuggan av Fidel Castro, så utövade Raúl Castro en väldig makt på Kuba. Och det var just genom sin kontroll över kommittéerna för revolutionens försvar. De som herr Kanel nu ska leda, och de är mycket viktigare än kommunistpartiet. Man pratar väldigt lite om de här, och för att förstå hur viktiga de är för hur viktiga de har varit i förstörandet av Kuba och hur viktiga de fortfarande är och hur de faktiskt har gjort och gör att jag har vanligtvis svårt att se att Kuba någon gång ska bli ett normalt fungerande land, därför att det har förstört så här på de 60 åren och de här kommittéerna har varit instrumentella för detta. Och jag tror inte mycket på herr Kanel, och även om han vore god och ville väl så skulle han inte kunna göra så mycket åt det. Vi talar om objektiva villkor här. Och för att förstå hur hemska de här kommittéerna är så ska man tänka på Sovjet. Man brukar ju ofta tala om säkerhetstjänsten i Sovjet, alltså NKVD som följdes upp sen av modernare KGB. Och forskarna är ens om att ungefär 2% av befolkningen var informatörer i Sovjet, alltså att människor som frivilligt eller hade blivit pressade till att informera och skvallra på grannar, arbetskamrater, ja, de man stötte på om de var partifientliga eller begick brott. Och DDR var värre. Jag trodde siffrorna var högre där på, men forskarna är överens om att det låg på 4-5% av befolkningen, vilket är ganska mycket, alltså informatörer, återigen folk som var tvingade till eller frivilligt skvadrade informerade om grannar och arbetskamrater och vänner. Och det låter ju mycket, men tänk liksom en tjugondel av befolkningen informatörer. Då ska ni tänka er följande, alltså att kommittéerna för revolutionens försvar, de består av ungefär 80-85% av Kubas befolkning har sedan 70-talet, de bildades på 60-talet, har sedan 70-talet varit medlemmar och tvungna att vara med i kommittéerna för revolutionens försvar. De är geografiskt baserade, de här kommittéerna. Det kan vara ett kvarter, det kan vara ett fastighetskomplex, det kan vara ett villaområde eller det kan vara en by. Och de här kommittéerna, man är medlem i dem så har man vissa givna uppgifter, alla medlemmar. Alltså man ska notera vilka bilar som rör sig i kvarteret och området. Det är din skyldighet att hålla koll på vilka som umgås med vilka i din omgivning, i huset eller i kvarteret. Och givetvis ska du hålla koll på när du lyssnar på utländska radiostationer, om de uttrycker missnöje med regimen. Du bör också notera klädsel och till exempel ungdomarnas livsstil. Och du ska givetvis ha koll på, ingick i de ursprungliga uppgifterna, om folk handlar på den svarta marknaden, köper eller säljer där. Det där ska du notera, och du knackar dem på från kommitténs ledning och vill veta något om din granne. Då är du ju skyldig att svara, så har det alltid varit. Alltså 80-85% av befolkningen är tvingade att ingå och vara informatörer. Och annars ställs det utanför samhället, du blir en paria även om du inte blir fängslad. Du kan inte gå vidare till högre utbildning och så vidare. Och alltså det här är unikt i världshistorien. Det liksom ligger under radarn på något sätt, att även de som är kritiska mot Kuba liksom tar inte upp vilket institutionaliserat spionerihelvete det är, den där skiten. Och det här, det har ju pågått i 60 år, och lite grann kan man säga att sen 90-talet så har den ideologiska vaksamheten släppt på några punkter. Till exempel så blundar de här kommittéerna för svarta börshandel. Därför att, och det var Raoul som såg till att man låg på den punkten. För hade man upprätthållit 70- och 80-talets vigilans mot svarta börshandel, man liksom verkligen jagade svarta börshandlare, folk som sålde ägg svart, då hade allting brakat alltså. Det var enda sättet för folk och ja, inte svälta ihjäl helt enkelt under 90-talet. Man var väldigt hårt pressade. Och det här ledde till att väldigt många i ledningen på olika nivåer för de här kommittéerna för revolutionens försvar, de som skulle övervaka systemet och vad folk gjorde och inte gjorde, de har blivit insyltade i svarta börshandeln och deltar eller kontrollerar de lokala marknaderna. Så att de både har en del i den svarta ekonomin på Kuba och är ett instrument för att se till att hålla efter de som har invändningar mot regimen. Och fortfarande gäller samma sak, alltså att om du inte är beredd att svara på frågor när de knackar på din dörr, då blir det anteckning om bock i kanten och du kan inte gå vidare, du kan få problem på jobbet och till och med bli av med jobbet. Det här är kubansk vardag, och så har det varit i 60 år. Och sådana människor blir ju liksom mentalt knäckta. Och när man tar, nu så skriver tidningen om att nu kommer generation, nu kommer kubaner som inte har några minnen, liksom de här riktiga revolutionsdecennierna. Nej, men de har upplevt det istället, något precis lika jävligt. En vardag med det 4/5 av befolkningen är informatörer. Det är, och samtidigt har liksom minst 1,2 miljoner människor de här under åren, 60 åren, lämnat Kuba. Man får anta att det är de driftigaste i stora delar. Så att det finns inget, alltså man måste se vilket helveteshål Kuba är. Och akta sig liksom för den liberala pressens och vänstermedias skildringar av att de har ändå så många läkare, de har fantastiska boxare. Och istället, det är ett helvete på jorden, trots läkarna. Och herr Kanel kommer inte göra någon skillnad. Han är som sagt den som ska leda CDRs arbete de kommande åren.
1: Det övergripande skälet som jag kan känna till att ändå bara ha en viss liten optimism på Kuba, det är helt enkelt det geopolitiska faktumet att Kuba är i USA:s bakgård. Nu, vad betyder det att vara förknippad med USA? Det förändras ju i ganska snabb takt, men historiskt så har Kuba varit inte, det är en del av den amerikanska intressesfären, och innan revolutionen så var ju Kuba väldigt, väldigt integrerat med USA. Så att man skulle kunna tänka sig att genom någon typ av geopolitisk och ekonomisk nästan gravitationsprocess så skulle Kuba gravitera i riktning mot Florida, som ligger ett stenkast bort. Du kan nästan simma vilse från norra Kuba och råka hamna i Florida. Och det ligger väldigt, väldigt, väldigt nära.
0: Det vore ju det vore ju rationellt av Donald att han bryter loss Florida och slår ihop det med Kuba. Och han, det finns ju jättefina hotell som borde rustas där, alltså i Havana, som man har försökt rusta men sen regimen inte klarar av riktigt. Och så kan han fixa lite ordentliga golfbanor och sånt.
1: Stor Kuba med sin floridensiska koloni.
0: Precis.
1: Med kommandant Donald som tar över hela alliansen. Där har vi visionen. Där är vägen framåt för Kuba.
0: Jag tror det.
1: I alla fall, jag har alltid tänkt tidigare i alla fall att förr eller senare så kommer liksom Kuba att gravitera in i den kapitalistiska follan bara för att en massa rika floridianer vill spela golf på Kuba och bygga kasinon och göra skatteparadis och ställt och så vidare. Så förr eller senare kommer fördämningarna brista och sen kommer amerikaner på gott och ont ta över stället. Men det är intressant att du säger om den här extrema nivån av hjärntvätt. För då, å ena sidan så säger du använder ordet tvinga. Att 80% av befolkningen är tvingade att göra det här. Men det finns ju en dubbelhet där. Och vet ju från...
0: Ja, visst.
1: Om man tittar på ett... men som du tog upp Östtyskland som jämförelse. Som är ganska lindrigt i jämförelse. Men det är inte så att... individer i Östtyskland är fortfarande ärrade av det gamla systemet. Även folk som egentligen yngre människor som aldrig levde under det gamla systemet är fortfarande väldigt annorlunda än sina västtyska jämnåriga. På gott och på ont, det är givetvis inte bara negativt. Det kanske till och med är övervägande positivt sett från ett långsiktigt perspektiv. Men då relativt lindriga liksom Stasi-världen som de levde i satte väldigt djupa spår. Mm. Och då måste man, det är väldigt klokt som du säger att ja, man måste tänka på det och vara kanske, vad ska man uttrycka det, vara ödmjuk inför hur stora möjligheter det egentligen finns att få det kubanska folket att gå i en annan riktning. För att om du håller på så där i 60 år och sen bara slutar du högst flux så kommer det kommer ta minst lika länge till för folk att anpassa sig till något annat sätt att tänka.
0: Nice.
1: Sen är det intressant, det är det här med den här massövervakningen som håller på Kuba. Massövervakning är någonting som är väldigt mycket i ropet, fortfarande väldigt aktuellt, och övervakningen går också i en sån riktning att det blir mer av en decentraliserad övervakning med en teknisk term som man kan säga peer-to-peer. Vi har en länk på Bubbla om att kommunistpartiet i Kina de håller på att bygga sån här kubanskt system men i form av en app. Så de har en ny app nu som man ska installera som är särskilt till för att anmäla varandra. Så kineser ska anmäla andra kineser för tankebrott. Uttryckligen sägs det då att när någon uttrycker en felaktig åsikt så ska man anmäla det i appen. Och på det sättet ska man förhindra då liksom förbjudna diskussioner om historia, historisk nihilism som det heter på kinesiska.
0: Mm-hmm.
1: Och givetvis då hindra spridning av desinformation och så vidare. Så att jag antar att man kan se det på två olika sätt. Å ena sidan att Kuba redan har gått väldigt långt längs den här vägen. Men från ett annat perspektiv, det är en konstig form av optimism då, men skulle man eventuellt kunna tänka att Kuba stack ut väldigt mycket för 20-30 år sedan i att man hade den extrema nivån av massövervakning. Men Kuba kanske inte kommer vara så exceptionellt i det avseendet om 5 år eller 10 år. För att även i Florida så kommer man förmodligen ha sådana här social credit-system, övervakningsappar, anmäleri-appar och så vidare. Eftersom USA och alla andra västländer är på väg i en kinesisk riktning. Så att Kuba kanske inte kommer framstå som så udda ganska snart i framtiden.
0: Ja, men det hemska är ju att det är ju precis som du säger. De var först ut på banan bara. Och även i Sverige så är det ju det må tyckas överdrivet av mig, men alltså i och med att staten är så involverad i alla människors liv och i och med att varje statlig aktivitet är nu PK-manual grundad så kommer det givetvis att få pluspoäng precis som det var en kubansk servitör som bor i ett nedgånget kvarter, så får du pluspoäng om du anger folk om de säger fel saker och du gör karriär i akademier och på jobb och så vidare. Det är ju redan idag ett sätt att visa framfötterna och peka på folk som har fel åsikter, och folk har ju faktiskt bara ringa människors arbetsgivare och säga, vet du att Nisse Larsson har sagt så här på Facebook. Det är fortfarande lite amatörmässigt, men den mentala grunden är ju lagd för att följa Kuba och Kina och i spåren här också.
2: Radio Bubbla. Skådespelerska i Ghana finansierar själv bygget av 24 kilometer väg i Ahafo Ano North-distriktet i Ashanti-regionen.
0: Vem ska bli den första svenska artist eller skådis som bekostar en väg eller en järnväg eller en bro alltså?
2: Kanske en bro till Ivö?
0: Ja, det... Finns det någon artist med rötter där nere?
2: Ja, det är en bra fråga. Definitivt så tror jag att det här är en trend i tiden. Tänk bara på både vår förra eller vår förrförra sändning i Radio Bubbla. Där vi pratade om den bro som byggdes i Brasilien på helt medborgarinitiativ och crowdfundades. Och den sjö som skapades i Indien av medborgarna i en, invånarna i en by där som var trötta på att vänta på staten skulle lösa deras problem. Här är ytterligare ett sånt exempel på hur saker löser sig. Att man inte behöver ha en stat som bygger vägar till exempel. Utan i det här fallet så har vi en aktris som heter Bridget Serva Kwakye. Känd inom för filmälskare som Mame Nurse.
0: Det är hon. Ja. Jag tycker de borde byggt en bro istället. Liksom, det hade varit snyggare rent nomenklaturmässigt. Bridget Bridge.
2: Ja. Så hon har blivit känd och tjänat lite pengar får man anta. Och hon går då tillbaka till sin hemby, området som hon kommer ifrån. Och ser en massa problem. Och hon inser att jag kan lösa de här problemen. Jag kan bygga den här vägen. Jag kan bygga Bridget Bridge eller Road eller vad det nu är för någonting. Och de har satt igång. De har en grupp vägarbetare som håller på och de bygger den första delen av vägen. Och de har asfalterat en del. Så det här är på god väg att hända. Och hon uppmanar också andra högprofilerade personer, kända personer, rika personer i Ghana att göra precis som hon. Se till att saker händer och inte bara sitta och vänta på att andra ska göra dem. En väldigt fin liten historia tycker jag.
0: Ja, alltså jag känner på mig att Mikael Persbrandt kommer vara först ut på något sätt då, och bygga något.
2: Men vad ska han bygga för något då?
0: Jag vet inte, men jag känner det på mig.
2: Ja, vi får se vem som blir först. Jag hoppas att det kommer snart i alla fall. Kändisvägar.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Mm. Tack älskling, en grundig.
5: Mm.
4: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
5: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
4: Tack älskling, en grundig.
6: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
3: Fotografiska anmäler regeringens reform om fri entré på statliga museer till Konkurrensverket. Fri entré på museer är en sån här politisk fråga som är väldigt poppis bland vissa svenska politiker, och den kommer upp ganska ofta. Den här diskussionen om att slopa biljetterna, bara skattefinansiera allting rakt av, för att det är en demokratisk rättighet att ta del av kulturarvet och alla sådana sköna saker. Och att privata museer existerar som faktiskt lever på sina inträdesavgifter och på det här sättet utsätts för så här oerhört hård och oerhört oschysst konkurrens. Det är någonting som man överhuvudtaget inte reflekterar över. Men för ett företag som Fotografiska museet i Stockholm så är det här katastrof. Per Broman, som är en av de som grundade Fotografiska, han säger att om den här fri entré-reformen hade varit i kraft 2010 så hade han aldrig vågat öppna Fotografiska. Därför att om han visste att Nationalmuseum och Moderna museet hade haft fri entré, då hade han haft en helt annan konkurrenssituation. Och han behöver besöksintäkterna för att få sin verksamhet att gå runt.
0: Ja, alltså hela den här... Man kan säga mycket om Fotografiska. Alltså, jag tyckte initiativet var fantastiskt bra, djärvt och modigt. Och äntligen fick man se liksom entreprenörer ge sig in i kulturvärlden. Men bröderna är ju väldigt duktiga på alla sätt. Inte bara entreprenörsmässigt. Det man kan tycka blir besviken över tid, va, det är att... den konstnärliga kulturella halten haltar betydligt de senaste 2 åren på Fotografiska. Och det tror jag inte bara beror på pengabrist. Men den här, de gör ju alldeles rätt i att liksom ta strid för att den märkliga konkurrensen. Och det sjuka i sammanhanget är ju också att det har vi ingen länk om att nu börjar ju de som förestår statliga museer själva att säga att det här är en rubbad reform. Därför att dels tappar de intäkter men de får inga nya pengar av staten. Men samtidigt så är det så att små statliga museer i Stockholmsregionen som ligger lite mer perifert till, de upplever att när det är så att man tar bort avgifterna så går folk till de museer som ligger, som är mer lättillgängliga. Och de tappar de besökare de har haft förut. Så ingen tjänar på den här KOKO-reformen. Det låter bara väldigt fint att man demokratiserar och så vidare. Det är en lika, för kulturlivet så är det en lika dum reform som att man subventionerar Dramatens och Operans biljetter helt enkelt. Det är skadligt.
3: Ja, det är riktigt sjuk politik faktiskt. Och men vi vet ju att politiker, byråkrat, alla som håller på med det här, det är som att de är totalt okunniga om bara grundläggande ekonomiska samband, saker och ting fungerar. Och här borde det vara så uppenbart. Det borde vara så otroligt, otroligt enkelt att förstå problemet här. Du säljer en grej och det är en jättebra grej som staten också gillar och uppmuntrar och tycker är jättebra med museer. Åtminstone på pappret tycker man att det är bra med museer. Man driver som verksamhet och sen så håller massa andra på att driva som verksamhet. De tar inte betalt för det. Det är gratis att använda deras grej för att de har oändligt med pengar från en annan källa. Du kan inte göra. Det är så uppenbart att det här kommer slå hårt mot massa privata museer. Och jag förstår inte hur man inte kan förstå det. Så det är uppenbarligen så att de bara skiter i det och det är sånt. Men om de ska hålla på med kulturpolitik och lägga sig i liksom vilka museer som ska finnas och så vidare, så är det ju fullständigt, ja, jag tycker det är hårresande att det är det här de gör.
0: Ja, men du ska inte underskatta möjligheten av att de faktiskt, att de, man kan också tänka sig att de förstår detta alldeles utmärkt. Och de gillar inte privata kulturinitiativ och entreprenörer på dem. De vill ju nita bröderna Broman. Ni ska ju inte tro att ni kan smälla upp ett jävla fotografiskt museum som drar mycket folk i vattnet i Stockholm. Försök inte. Det här är vårt privilegium att hålla museer igång och stå för kultur till folket. De gillar inte sådana grejer. Och det kan mycket väl vara så att de fattar precis vilket hårt slag de riktar mot privata kulturinitiativ.
3: Ja, vi kan se att Spritmuseet, de har tappat hälften av sina besökare sedan den här gratis entré-grejen infördes 1 februari. Och Spritmuseet, de ligger lite avsides för att ligga i stan. Apropå där som du sa tidigare, Boris.
0: Ja,
3: de ligger uppe i Norrtull.
0: Jag tycker inte det är så avsides, men uppenbarligen är det så att folk betraktar
3: det. Om det är typ där du bor.
0: Ja, men de har, jag vill bara ha en liten rekommendation. Vill man ha bra måltidsdrycker som är alkoholfria, ska man faktiskt absolut nog gå dit. De är jävligt duktiga på det.
3: Ja, men inte länge till om Nej. Statens museipolitik får fortsätta. Radio Bubbla.

0: Ja.
1: Kvinnlig personal på HVB-hem i Åmål söp med och utförde intimdans för ensamkommande klienter, avslöjar SVT. Sexuella relationer ska också ha förekommit enligt flera källor. Ja, kan vi börja med kanske en liten parentetisk marginalanteckning om hur medielandskapet förändras. Skulle man ha förväntat sig för ett år sedan eller två år sedan att SVT gjorde en stort uppslagen artikel om den här typen av grova oegentligheter på ett HVB-hem?
2: Aldrig i livet.
1: Jag tillåter mig att tvivla. Men det är välkommet. Välkommen att SVT och SVTs reporter Fouad Josefi har valt att publicera den här artikeln. Det handlar alltså om personal på ett HVB-hem, det vill säga ett boende för asylsökande. Som uppenbarligen har ett system att ha oprofessionella relationer med klienterna, som det kallas. Med då, asylsökande som bor på de här hemmen. Och det finns en video som har läckt ut då där en kvinnlig anställd på HVB-hemmet utför vad jag tror kallas för en lap dance på engelska för en sån här ensamkommande minderårig. Förlåt, vi vet strikt taget inte om det är en ensamkommande. Minderårig ungdom, det står det. Och det berättas att det dansas, festas, dricks alkohol, en storskalig fraternisering mellan den kvinnliga personalen och de unga män som bor på det här boendet. Nu så har kommunen, Åmåls kommun, håller på att upprätta ett Lex Sara-ärende. Det vill säga att man anmäler sig själv för eventuella oegentligheter så att det kan utredas. Det är ingen polisanmälan och sånt där, men i alla fall de har initierat en Lex Sara förfarande. På något sätt är det här det är ju tråkigt att man ska prata om det här på nationaldagen, men på något sätt är det en fantastisk ögonblicksbild av Sverige. Och med risk för att det blir ännu mer oaptitligt, får jag ställa en fråga bara så här rakt ut i rymden, Boris?
2: Ja.
1: Hur stor del och vilken roll i den pågående svenska massinvandringsindustrin spelar det att det finns kvinnor som tycker att det är toppen, att det kommer massa svartmuskiga, mystiska, spännande män som de kan flirta med, inte minst de som kommer då som ensamkommande, som inte har familjer och sånt som tynger ner dem, utan det är lovligt byte för till exempel damerna som jobbar på HVB-hem. Spelar någon som helst roll i den här bilden?
2: Jag tror det spelar roll, därför att vi pratar inte bara om Åmål. Det är det som är det hemska. För att det är ju några månader sedan det här Arboga-mordet började rullas upp. Och rättegången pågår nu. Där står en kvinna anklagad för att ha anstiftat mord på sin make och därefter på sin far för att få ut pengar. Den som ska ha utfört morden var en ensamkommande flyktingbarn som hon hade en sexuell relation med och ett förhållande. Hon arbetade på och drev till och med ett sånt här omhändertagande hem. Och där som också fick stängas ner efter att det avslöjades att hon haft sexuella relationer med flera av de inboende där. Och när jag läste detta, jag tror jättemånga andra när det började rullas upp för ett år sedan, tänkte att nej, men fy fan, så jävla vidrigt alltså. Detta måste ändå vara en människa sänd från helvetet till jorden. Vad är det för en dåre? Och sen dessutom initiera mord. Men sen har det ju sen dess liksom då och då, om man går tillbaka och tittar, visat sig att Gotland, polisen inledde en förundersökning efter anklagelse. Ingen vet vad det tog vägen. Samma sak där. Sexuella övergrepp eller sexuella relationer mellan personal och flyktingpojkar. Gävle, Kramfors, Eskilstuna och i Stockholm också. Och vi kan utgå från att allting inte rapporteras. Så svaret är nog ja. Jag tror det spelar en obehagligt stor roll alltså.
1: Det finns ju en övergripande sexualekonomisk dynamik här som inte är så aptitligt att tänka på, men som jag tror spelar viss roll. Alltså, på ett sätt så kan man ha sympati för vissa av de här kvinnorna, därför att de och gemensamt med andra har förstört de svenska männen. Som vi ofta återkommer till Radio Bubbla, så är manligheten under attack, och det är någonting som kvinnor ofta uppmärksammar. Det är svårt att få tag på en riktig kar som är det man trots allt vill ha, men män har blivit kastrerade i hög utsträckning i den här kulturella processen. Samtidigt så har många av de här kvinnorna förstört sig själva genom att bli oaptitliga feminister och förställa sig själva på sätt som gör att de blir mindre aptitliga för män. Så att det finns en matchningsproblematik på den här marknaden som gör att det inte fungerar. Så på ett sätt är det inte så konstigt att kvinnor som har liksom van naturliga drifter, att de söker sig till vilka källor som ändå finns till att få utlopp för sina behov. Och vi är en annan relaterad tendens som vi haft länkar om tidigare, och jag vet inte om vi pratade om det i radion just, men det uppmärksammas lite grann. Det är att i allt högre utsträckning så åker kvinnor, medelålders kvinnor men även unga svenskor, till Afrika och andra länder för att träffa män. Det är en annan sorts sexturism, och man väldigt, väldigt negativa tongångar ofta om svenska män som åker till exempel till Thailand och träffar kvinnor. Medan det är annorlunda tongångar när svenska kvinnor åker till kanske Elfenbenskusten eller sånt där för att träffa lokala män. Men det här blir en vanlig sak, och det är inte helt ovanligt att det är feminister och folk som tänker på sig själva som lite medvetna och sådär som gör de här resorna. Så det är väldigt paradoxalt på ett sätt, men det är också en logisk utveckling. Och eftersom de flesta som kommer i de här invandringsvågorna är män, och många är då ensamkommande, det vill säga de har inga familjer, åtminstone inte med sig, så innebär det ju en förskjutning på en sorts marknad i Sverige mellan män och kvinnor. Det finns ett väldigt överskott av män och ett underskott av kvinnor relativt sett. Och det är ju allt annat lika till fördel för kvinnor i en sorts sexuell marknadsmekanism.
2: Så vad tror du att det här kommer att leda till egentligen? Det börjar bli lite svårt, som man har till och med jag nästan har tänkt och trott, för jag tycker det är så obehagligt att det är undantag. Det finns, som du säger, det är ett socialt mönster, obehagligt nog. Så frågan är hur det här landet kommer att hantera detta.
1: Jag vill inte, det känns så, ska jag dra iväg på ytterligare en sån här superpessimistisk rant nu på självaste nationaldagen?
2: Ja, men kör på.
1: Nej, jag vill inte. Jag hoppas att svenskarna ska ta sitt förnuft i fånga. Jag hoppas att folk ska vakna upp och inse att det här är inte hållbart. Och att svenska män och svenska kvinnor ska se varandra i ögonen och inse att vi har delvis förställt oss själva. Vi måste hitta tillbaka till våra traditionella roller. Låta svenska män vara svenska män så att svenska kvinnor vill ha dem igen. Och låta svenska kvinnor vara kvinnor så att de svenska männen vill ha dem igen. Och ha en sån en sorts återförsoningsprocess. Jag tror inte det är omöjligt. Tyvärr så kommer det också behövas en del mer tuffare kulturella uppgörelser för att det här ska funka. Och det är väl sånt där jag ärligt talat inte personligen helt bekväm med allting som måste göras för att styra upp de här sakerna. Jag är en ganska tolerant person på ett mer personligt plan. Jag tycker inte att det är särskilt trevligt att till exempel fördöma människor för deras olika sexuella praktiker. Jag är lite mer sån här leva-låta-leva person. Och tycker väl att man behöver inte gnälla så mycket över folk som åker till Thailand för att träffa folk. Man behöver inte heller gnälla över folk som åker till Elfenbenskusten och träffa folk. Men kanske att människor inte bör vara 100% toleranta mot alla sådana beteenden.
2: Det finns dock en viss liten skillnad här. Det är ju om kvinnor till exempel åker till Elfenbenskusten eller Gambia. Eller vilket man talar väldigt tyst om. Kuba. Alltså på Kuba kan man verkligen tala om kvinnlig sexturism. Märkligt nog pratar man bara om den manliga sexturismen på Kuba. Men det finns ett moment här som gör det, tycker jag, extra vidrigt. Och det är ju att denna stora mängd ensamkommande flykting. Men alltså de befinner sig ju, jag fattar inte om man är funtad som kvinna faktiskt, eller om man skulle vara en man i motsatt samma position. Om man liksom inleder en relation med någon som de har kommit hit, så vi kan lämna frågan om skälen till om de har kommit hit. De är här med någon slags flyktingstatus, sen kan man alltid diskutera den. Och de är alltså komplett utlämnade och måste hålla sig till vissa regler. De kan ju inte välja om liksom det kommer en kvinna och ska lapdansa och vill gå två steg till sen. Alltså jag fattar inte om man är funtad om man nyttjar sin övermakt på det sättet, vare sig man är man eller kvinna. Där är vidriga människor helt enkelt.
1: Ja.
2: Jag har så lätt att fördöma andra i motsats till dig. Så.
1: Ja, jag känner, till och med jag känner en viss motvilja mot de här beteendena. Men framförallt så tänker jag att det är ett hycklande beteende. Men det här är människor som säger sig värna om utsatta människor. Och detsamma gäller, jag har själv i min, kan man säga, min utvidgade bekantskapskrets sett exempel på unga damer från Sverige, unga kvinnor i Sverige som tänker på sig själva som feminister och vänsterfeminister och sådär. Som har rest till Afrika för att förlusta sig med, de har ju säkert rest till Afrika för att jobba för SIDA eller någonting. Men de har ju skaffat sig pojkvänner i Afrika, afrikanska pojkvänner, efter att kanske haft rätt svårt att hitta pojkvänner i Sverige av olika skäl. Eventuellt för att de är liksom blåhåriga, inte tar hand om sig själv och vad det kan vara, ha konstiga idéer om att hata män och sånt där. Men det har gått bra i Afrika, och där verkar det inte finnas lika mycket maktanalys som det finns i deras övriga resonemang. Men det går åt alla hållen, det är också en farlig livsstil. En av de personerna som jag har i åtanke, hon kom hem till Sverige igen efter sin äventyr i Afrika med en HIV-diagnos.
2: Ja.
1: Det finns alla möjliga problem i den här situationen.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Indisk tvekan inför förslag att ge Afghanistans 700 sikher asyl efter terrorattack mot gruppen. Befaras att regeringen i Kabul kan betrakta det som en misstroende förklaring som försämrar relationen länderna emellan. IS-terroristerna har tagit på sig ansvar för attacken, men Pakistan misstänks ha finger med i spelet. Den 25 mars så ägde en terrorattack rum i Kabul. Det kanske inte bara var en förresten, det är terrorattacker i nästan vardagsmått där. Men just den här har fått extra mycket uppmärksamhet därför den riktades mot lokala sikher. Nämligen en lokal gurdwara. Och gurdwara, det är alltså, kan man säga, benämningen på ett sikhiskt tempel. Ungefär som att man säger synagoga för ett judiskt tempel. Så gurdwara heter den om det är sikher som tillber gudar. Och den här attacken då, så IS har tagit på sig, hur man säger det, tagit på sig attacken. Men det har rivit upp väldigt mycket speciella diskussioner. Och en av orsakerna har att göra med att man från indiskt håll inte tror att det här var enbart IS-terroristerna. Utan det finns ett större sammanhang här av att, där man från indiskt håll tror att i och med fredsförhandlingarna mellan USA och talibanerna, som jag pratade om tidigare flera gånger i Radio Bubbla, så har talibanerna blivit mindre användbara av de som använder talibanerna som proxygrupp, närmare bestämt Pakistan. Så att det pakistanska etablissemanget har tidigare använt talibanerna för att till exempel attackera indiska tillgångar i Afghanistan. Nu måste de istället hitta en annan proxygrupp, och då använder de sig av IS. Så från indiskt perspektiv så ser man det här som att det är Pakistan som attackerar Indien genom att använda sig av IS-terroristerna för att attackera sikher. Sikher som naturligtvis är en grupp som är en indisk grupp. Sikherna, de har, som hoppas att alla känner till som lyssnar på Radio Bubbla, men sikhismen är en religion som har funnits i 500 år ungefär och som kommer från Punjab i norra Indien. Men över åren så har sikherna spridit sig världen över, bland annat för att det är ett entreprenöriellt folk som ofta är handelsmän och hantverkare. Och sen 1800-talet åtminstone så har sikherna etablerat sig i Afghanistan, i många andra länder också, men bland annat i Afghanistan, som man har haft under lång tid åtminstone 10 000-tals sikher som har bott i Kabul och andra afghanistanska städer. Men de har blivit färre sen 90-talet. Och nu har man istället, nu har man en väldigt liten grupp kvar. Ungefär 700, säger man. Det finns bara 700 sikher kvar i Kabul. Så nu växer röster som säger att sikherna, man borde ta hem sikherna till Indien. För de är ju, de pratar lokala språk, sikherna, men de pratar också punjabi, som är deras egentliga språk och som behövs för religionsutövningen. Så att de säger, nu ta hem dem till Punjab, öppna dörren, ge dem ett samlat erbjudande att komma till Indien. Och det kan man tycka logiskt, eftersom det finns nu den här nya medborgarskapslagen i Indien som går ut på att man ska kunna repatriera människor till Indien. Så länge de inte är muslimer ska man kunna repatriera dem från grannländerna för att samla alla indier i själva Indien. Men det växer också röster som säger att det här är inte en bra idé, för att om vi gör så, då kommer det väcka ont blod hos den afghanska regeringen, för det blir som en misstroende förklaring. Och det kommer försämra våra relationer väldigt mycket, alltså mellan Indien och Afghanistan. Så att de här 700 sikherna, det får gå som det går med dem. Vi får offra dem, för det viktigaste är att vi har en superbra relation med den afghanska regeringen.
2: Ja, det är ett delikat problem. Alltså, det har ju funnits förut i historien, andra länder har befunnits i den situationen att för att stärka känslan att vi är ett moderland, vi tar hand om det våra, även om de befinner sig utanför landet. Så i det här fallet så tar man hem dem. Man kan gärna annektera den delen av Afghanistan, de lite för spridda för det. Och samtidigt så gäller det att ha bra relationer med andra länder. Och för Indien har det varit ganska skickligt att ha de här väldigt starka banden med Afghanistan, därför att det är... Då har man en allierad som befinner sig på andra sidan Pakistan, så att säga, arvfienden. Så att, ja, det där tyvärr så tror jag att de, eller tyvärr, den maktlogiskt sett så kommer man säkert att låta de 700 sikerna vara kvar i Afghanistan för att inte störa relationen mellan dem.
1: Ja, en väldigt tråkig situation tycker jag, särskilt då eftersom jag har mitt hjärta klappar lite extra för just sikerna. Men jag tror att du kanske rätt på det, så att framtiden ser inte så ljus ut för den sikiska minoriteten i Kabul. Lars Anders Johansson, allt vanligare att företag försöker tillfredsställa progressiv agenda trots att undersökningar visat gruppen glesbefolkad. Audis fiasko med kakan och Gillettes dito med mansförelämpningarna samt Max opåverkade försäljningssiffror efter uppmaningar att rösta borgerligt. Exempel på temat. Dags för företag att bry sig mer om kärnvärden och mindre om eventuella mediedrev. Lars Anders Johansson på Smedjan har skrivit den här krönikan som tar avstånd i Pride-festivalen. Som är någonting som pågår, jag tror, just nu i Sverige. Och det var någonting som jag och Sofia reflekterade över när vi var i Sverige nu för några veckor sedan. Att, vart man än gick, vad man än gjorde, hur ovillkommande den kunde tyckas, så bara sådana här regnbågsflaggor absolut överallt. Alla som bor i Sverige vet ju vad jag pratar om. På varenda företag, varenda restaurang, varenda liksom, tunnelbanevagn. Arlanda Express hade någon Pride-kampanj när vi åkte tillbaka från flygplatsen. Allt va. Och så det finns nästan inte ett enda företag, tror jag, i Sverige som inte ska köra regnbågsflagga och Pride-propaganda. Några andra exempel som Lars Anders tar upp och ett av dem, har jag märkt det själv faktiskt, under vår Sverigeresa, det är att bensinmacken Prem har minskat kötthalten i sina korvar. Och de anger att de har gjort det av klimatskäl. Av klimatskäl så kan vi måste mindre kött i korven. Det var inte det jag upptäckte. Jag var inte käka korv på en bensinmack. Däremot gjorde vi misstaget att bo några nätter på ett hotell som tillhörde kedjan Scandic. Och Scandic, de har dragit ner på städningen. Städningen är någonting man måste beställa särskilt i receptionen. Det är ingenting som händer automatiskt på rummet. Och det är ju naturligtvis, precis som den minskade kötthalten i korven, har ingenting att göra med att spara pengar, utan har enbart att göra med att man vill rädda klimatet. Ja, exemplen är otaliga. Vem som helst kan ge tusen exempel på den här typen av PK-signalering som företag sysslar med. Som Lars Anders Johansson skriver, så är ord som samhällsengagemang och medvetenhet som man använder i de här sammanhangen, så här skriver Lars Anders, de är sedan länge etablerade kodord för socialism eller progressivitet. Mångfald och jämställdhet är i det progressiva lägret endast intressanta om de kan användas som murbräcka för att få in fler vänsteraktivister på attraktiva poster i näringsliv, politik, kultur och media. Och det är så dynamiken ser ut, det egentligen handlar om. Och det är därför de här sakerna sprids så mycket. Och det är också därför som ingen jublar över att en Nyamko Sabuni blir partiledare. Trots den oerhörda mångfalden i hennes profil. Och ingen tycker det var bra att Storbritannien hade en kvinnlig premiärminister på 80-talet och så vidare. Så det finns några andra sådana här tendenser som Lars Anders tar upp. Till exempel att det finns en undersökning som visar att konsumenter med vänsteråsikter vill att företag ska ta politisk ställning i högre utsträckning än vad konsumenter med högeråsikter gör. Och givetvis att det finns olika typer av företag. Jag menar, vissa företag, som till exempel Ben & Jerry's, som man nämner, är liksom kända vänsterföretag. Ökända vänsterföretag har alltid varit det. De har alltid varit väldigt progressiva, tagit ställning för diverse progressiva sakfrågor. Och därför ska man inte vara så förvånad när de kliver in till exempel i afghandebatten här om året i Sverige. Men många andra företag har ju ingen som helst politisk profil, och de hoppar på det här enbart på grund av opportunism, för att de har köpt en sorts idé om att de här extrema åsikterna, de extrema progressiva idéerna, är någonting som omfattas av ett folkflertal, de flesta av deras kunder, eller åtminstone tillräckligt stora inflytelserika grupper för att det ska vara rationellt för dem i ekonomiska termer att anpassa sig. Så de är inte drivna av någon sån här ideologisk patos, utan de tror att det är affärsmässigt rimligt.
2: Ja, och det är också en fråga om en, liksom varje samhällsskick måste utveckla en egen kultur, och det är skrämmande, tycker jag, att svensk företag, alltså det skick som utgörs av svenska ledande företagare och kringgrupper där, inte liksom har så jävla mycket ryggrad så att de totalt skiter i att anpassa sig efter sådana saker. Det finns ju inte ett företag av format som inte har människor som jobbar med jämställdhet, med miljöfrågor, och numera så bör man ju, om man har råd, och det vill jag flesta ha, någon som jobbar med hbtq-frågor också. Det är, och internationell solidaritet och tjofaderittan. Alltså det är en så total brist på självmedvetande helt enkelt, och självförtroende.
1: Framförallt det, tänker jag, självrespekt. Samtidigt, jag tycker det är en intressant fråga, därför att uppenbarligen så har progressiva krafter lyckats otroligt bra med att kapa näringslivet. Enormt mycket pengar från vinstdrivande företag läggs på den här typen av progressiv signalering och att föra fram en progressiv agenda. Och då som Lars Anders Johansson skriver, alltså det är en murbräcka för att få in vänsteraktivisterna på diverse positioner. För att det är också när alla företagen, när de måste ha en jämställdhetsagenda och en homoagenda och allt det där, då rekryterar de ju ofta vänsteraktivister som får välbetalda jobb för att sitta och styra företagen åt vänster. Och då är frågan, ska vi... lösningen som föreslås, jag vill inte lägga ord i Lars Anders Johanssons mun, men lite grann det han skriver är att företagen ska sluta upp med alla de här politiska dumheterna och istället fokusera på kärnvärden, sina kundgrupper, bara göra affärer, sälja sina produkter och så vidare, och inte hålla på med det här politiska. Men jag undrar lite grann om vi inte, så att säga, har gått förbi den punkten för ganska länge sedan, för att vi har alla de här företagen, vi har vänstern då som militariserar, politiserar och militariserar de här företagen. Och då är frågan, kan man som motkraft klara sig om man inte använder sig av, så att säga, sina egna företag för att driva på en annan agenda? Jag kan känna att det är ett typiskt fenomen att som mainstream-högern alltid håller på med. Återigen, nu pratar jag mer generella termer, att man har en otroligt mild och

0: vinna poäng på att signalera vissa värderingar som faktiskt är mer populära men som inte är progressiva. Då skulle inte jag säga så här, aja baja, håll er till era kärnvärden, tänk på era kunder nu och håll inte på med politik. Utan jag skulle ju med det skulle vara stora famnen. Jag skulle oerhört mycket välkomna om det fanns företag som ville göra politiska saker i andra riktningen.
1: Ja, jag kan bara instämma. Men jag tror det finns ett område där det vore väldigt viktigt. Och jag tror det skulle bli extremt uppskattat om vi hade så starka företagsledare som gjorde följande. Och det vore en viktig politisk handling, även om menigheten inte alltid skulle förstå det. De många skulle, och det är liksom att göra företaget till en byggsten i ett fungerande organ i samhälle. Alltså oavsett att samhället inte är sådant idag. Lite grann till bakade prata om tiden, den korporativa modellen. Alltså ett företag som totalt bryter med dagens jamskultur när det gäller inre struktur och hierarkier och sådana saker. Inga jävla samråd, tydliga befälsordningar, bort med alla dessa förbannade möten, extrem meritokrati, du kan jobba dig upp. Alltså en väldigt, väldigt tydlighet där. Och samtidigt också ett ansvarstagande förstås från den som är leder företaget, diktator eller direktör, och att jag kommer att ta hand om det också. Alltså det, och personer som företag som vägrar liksom skicka in rapporter om jämställdhet och miljöarbete och sådana saker, utan säger att det här ska staten ge själva fan i, det här sköter vi själva, och som heller inte tillåter yttre fackföreningar i dagens läge, men däremot tillåter personalen att organisera sig och ha representanter på olika nivåer. Alltså att man skapar hierarkiska modellföretag som bryter mot hur det är ute i tjafssamhället. Det vore välkommet, tycker jag.
0: Ja, onekligen intressant. Men du beskriver det här, det påminner lite grann om ett gammaldags bruksmodellen. Något till hållet, va? Och det är ju ja, från ett mainstream-perspektiv då, så är det rena rama feudalismen med brukspatron som diktator och så vidare. Men det är en väldigt viktig poäng det gör, därför att historiskt sett så var det naturligtvis så som det var så i mycket högre utsträckning tidigare, och det var en absolut nödvändig del av samhällsväven som bara upplöstes när staten klev in och tog över många av de här funktionerna och gjorde det omöjligt. Så att det man kanske kan vända på det och säga att den ordning som vi har nu med företag som är antingen helt neutrala eller oengagerade eller enbart styrs av en sån här progressiv intellektuell elitagenda är ett ohistoriskt fenomen. Man kanske kan tänka på det som en sorts motsvarighet till atomiseringen av individer. På samma sätt har man atomiserat företagen och fråntagit dem en viktig del av deras organiska roll.
1: Där finns en förhoppningsvis är det bara, inte bara en kort period, utan en parentes i historien också. Och jag tror det finns hos människor i gemen en nästan själslig längtan att vi dras till, som järnfilsspån till starka ledare i företagen. Alltså, vem skulle inte till och med kunna tänka sig bli förnedrad bara man fick jobba åt Steve Jobs eller Elon Musk? Alltså att du ingår i ett större sammanhang helt enkelt. Och den dag det dyker upp sådana företagsledare, så tror jag att folk kommer att slåss att få jobba åt dem.
0: Ja, om inte annat så är det ett utmärkt filter för att filtrera kalvarna från tjurarna. Vilka som gnäller över deras despotiska stil och vilka som är exalterade över att få jobba med geni.
1: Ja, precis.
2: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Jag kan bara konstatera att det är helt kort då, mellan avsnitten här, att Nigel Farage, det här är nästan breaking news, avgår som partiledare för UKIP. Någonting så otroligt sällsynt som en politiker som kliver upp på den politiska scenen, säger jag ska genomföra X. Mm. Och så genomför han X, och när X är genomfört, då avgår han och meddelar att han tänker inte vara politiker längre, för han har gjort det han kom för att göra, och nu ska han återgå till att ha ett riktigt jobb igen.
2: Alltså, det där är så jävla hedervärt. Problemet är ju bara, kan jag väl tycka, att Brexiten är ju inte säkrad.
1: Det ser väl inte ut som att det blir någon Brexit i praktiken. Och kanske borde Nigel Farage stanna i politiken om man är seriös med att driva igenom det där.
2: Ja, jag tycker nog det, att alltså det riktigt hedervärda, det är ju att att han skulle ställa sig på barrikaderna igen och säga att vi kan inte lita på någon av de andra i ledningen för den här Brexit-kampanjen. Men jag tänker vara en garant för att det faktiskt går ut på riktigt. Kliver han ner nu, då kan han säga att ja, men jag baxar det här så här långt, och sen svek de andra.
1: Det ändå, jag måste ändå säga att jag önskar Nigel Farage all lycka. Han har varit politiker i 20-25 år med det här laget, och han var med och grundade UKIP just för att han var engagerad i den här frågan. Och han jobbade i finansbranschen innan dess, om jag har förstått saken rätt. Så han var inte någon sorts liksom yrkespolitiker som barnsben, politiskt aktiv, men han hade ett riktigt jobb och sånt där. Nu får vi se om han går tillbaka till någon liknande jobb. Det vet du fan. Eller om han ägnar sig åt någon typisk sån här postpolitisk karriär. Jag håller lite tummarna för att han går tillbaka till finansbranschen.
2: Ja, det vore riktigt snyggt.
1: Det vore ju läckert. Om man, Farage kunde starta någon fond eller någonting som man kunde sitta och förvalta.
2: Men Farage-fonden, det har ju en bra klang.
1: Det var ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här trixen i alla fall.
2: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
1: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
2: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
1: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
2: Ja.
1: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
2: Sen råkar repet gå av. Ja, så det kan gå.
1: En olycka händer slätt.

0: Radio Bubbla.
1: Anders Björnsson, samhällets eliter borde visa större måttfullhet och ädelmod. Deras dekadens bryter upp samhällskontraktet.
2: Vad kul att du valde den.
1: Jag tycker det var en intressant text. Vi vill säga till att börja med ett kvartal har utvecklats på ett väldigt spännande sätt. Här finns faktiskt en ny svensk sida som publicerar långa, genomtänkta texter utan den sedvanliga vänstervridningen, postmodernismen och så vidare. Det är inte nödvändigtvis så att man håller med om allting. Definitivt gör jag inte det i den här artikeln. Men vad uppfriskande det är ändå att den här tidskriften Kvartal finns. Det är kul, Boris.
2: Väldigt. Och jag läser med förtjusning. Även om jag långt ifrån är ensam om någonting, höll jag på att säga. Men det är en jävligt begåvad. Ofta väldigt begåvade texter, även om jag tycker att de har fel. Det är någonting att stöta och blöta och stångas mot för att definiera sin egna ståndpunkt i frågan. Och det finns ju alldeles för lite sånt i det offentliga samtalet.
1: Den här artikeln kan vi väl se som ett bra exempel på det. Här skriver Anders Björnsson om samhällseliter, ojämlikhet och hur eliterna kan agera för att hålla ihop samhället när det sker stora förändringar och när det förändras. Vilken grupp som är elit. När nya grupper tar över och gamla eliter får acceptera antingen försvinna, bli utrotade eller acceptera en lägre ställning i en ny samhällsordning. Och jag vet inte hur man ska börja med den här artikeln. Den har väldigt mycket, tycker jag, av analys som jag tycker är intressant och korrekt. Samtidigt är jag faktiskt väldigt skeptisk mot en hel del av slutsatserna som dras.
2: Berätta om din skepticism.
1: Ja, till att börja med så tror jag, precis som artikelförfattaren, att skillnader i hur mycket pengar folk tjänar och hur mycket pengar folk har och skillnaden mellan olika elitgrupper i samhället och resten av samhället, det är väldigt viktiga faktorer. Det har väldigt stor historisk betydelse. Och det är väldigt intressant att se till exempel med avseende på Sverige hur det ena klassamhället har förbytts i ett annat. Till exempel som han skriver om här hur den svenska adelsklassen inte försvann, men den som han uttrycker, den abdikerade och fanns inte rätta på en ny nivå. Det fanns då den här gamla adelsklassen som ägde mycket mark och organiserade stora delar av samhället, som blev en typ av jordbrukande medelklass. Medan en ny grupp, alltså borgarklassen, företagare, bankirer, bruksägare, kom istället in då som det ledande skiktet. Men adeln gjorde sig fortfarande nyttig. Så att än idag så har vi ju till exempel i kanske diplomatiska kretsar kring hovet och sådär. Så fyller fortfarande gamla aristokratin en roll, kan man säga.
2: Får jag bryta in där lite kort bara? Ja. Det där är ett av problemen med historieskrivningen alltså. I den här texten. Därför att den svenska adeln är ju, framförallt lågadeln, är ju extremt viktig när det gäller framväxten av industri. Han nämner ju liksom att sen kommer bruksherrarna. Alltså de svenska bruken är ju inte möjliga att tänka sig i Bergslagen utan godsen, adelsföreningarna och så vidare. Ofta var ju godsen små självförsörjande samhällen, ur vilka det sen utvecklades allt ifrån kvarnar, gruvor, järn- och stålframställning till slut. Alltså den svenska, du kan inte tänka den svenska bruken i malmbältet utan adeln. Och det är inte så som det framställs här, att de liksom förtidspensionerade sig och levde som storbönder. Det är en lite märklig historieskrivning.
1: När vi kom till 1900-talet så hade vi i alla fall ett annat typ av skifte eliter emellan. Under Per Albin Hansson så fick socialdemokratin en lite ny stil. Och i den här artikeln så beskrivs det som att det blev ett inkluderande parti för hela folket. Vilket då kontrasteras med en exkluderande motsvarande tendens i Tyskland, där Volksgemeinschaft ses som ett exkluderande begrepp snarare än det svenska inkluderande folkhemmet. Och sen så menar han på att från 30-talet till 80-talet ungefär så var det som en god tid. Då saker och ting är ganska bra. De var ordning och reda på arbetsmarknaden. Och hans tes verkar vara att det här har att göra med att eliterna på den här tiden var återhållsamma. Så att, framförallt då så betonar han att kapitalister avstod från att ta ut ett så stort överskott från sina verksamheter som de skulle kunna gjort. Så de skulle kunna använda produktivitetsökningen till att berika sig själva, men det gjorde de inte. Och på motsvarande sätt så var fackföreningarna också ödmjuka i sina lönekrav, vilket gjorde att det blev lugn och ordning och reda i Sverige. Och sen så verkar implikationen vara att från 1980 ungefär så har kapitalisterna blivit giriga igen. Och då har klyftorna ökat, vilket i sin tur leder till missnöje och oro i samhället. Och det är väl här det börjar bli ganska problematiskt.
2: Ja, jag tycker det är bra punkter du tar upp där, skepticism. Men jag tycker det blir problematiskt det hela också av beskrivningen 30-80-tal. Därför att det är att ledande svenska kapitalister skulle ha varit återhållsamma i att berika sig, det är ju rent nys alltså. De roffade åt sig så mycket de bara kunde. Det är bara att titta på hur man styckade krigerimperiet sinsemellan och hur man faktiskt byggde upp stora privata förmögenheter också. Skillnaden menar jag är att då hade vi kapitalistfamiljer som var starka industrialister. Och den typen av familjer har vi inte. Alltså du har ett helt annat, en helt annan etik och inställning. Skillnaden ligger liksom inte i hur mycket man stoppar in på de egna bankkontorna, utan skillnaden idag och jämfört med tidigare den svenska borgarklassen, det är viljan att bygga upp framåtandan, lusten att skapa industriella imperier. Den har ju minskat. Man har ju gått in i en slags kvartalskapitalism och satsningar på det ena och det andra. Och på samma sätt förändras ju också den svenska arbetarrörelsen från 30-talet till 80-talet. Jag menar, första halvan av 1900-talet så är ju arbetarrörelsen intelligensaristokratiskt om man ser på deras ledning. De föraktar ju dumhet och smuts och efterblivenhet och tuktar verkligen arbetarrörelsen. Det försvinner ju sen. Det pekar ju författaren väldigt bra på, att man får det här dressing down-systemet. Att istället för att de tidiga socialdemokraterna gjorde sig åt folk och skärpa sig, så liksom blir man själv loj och tillbakalutad bara för att sänka sig. Istället för att höja folk så sänker man sig till deras nivå. Så vi har ju ett allmänt moraliskt, etiskt och förfall helt enkelt i ledningarna för de olika samhällsklasserna. Det är som är det viktiga, tycker jag. Och det som är så jäkla bortopererat i den här texten, det är att staten finns inte någonstans.
1: Exakt.
2: Alltså tvärs genom den svenska historien så finns alltid staten där som någonting som alla samhällsklassers ledningar förhåller sig till. Och det är det som gör att det går åt helvete hela tiden. Man väljer sig att luta sig mot staten, bli en del av den. Man ingår partnerskapen, alltså borgarklassen gör det, adeln har gjort det dessförinnan och sen gör arbetarrörelsen det också. Men här finns inte staten i den här analysen, vilket är oerhört märkligt.
1: Ja, det är precis det som jag skulle vilja komma till och som är det största problemet, tycker även jag, med den här texten. Att det finns ju stora saker som nästan helt utelämnas. Det finns en diskussion om hur den nya, man kan säga kanske den nuvarande eliten uppstår. Men skulden för det verkar läggas lika mycket på folk som äger och driver företag som på de som tog över statsapparaten och byggde en enormt förvuxen och överflödig och destruktiv stat. Naturligtvis gjorde de det här i hög utsträckning i allians med man kan säga borgarklassen, kapitalister, rika familjer och så vidare. Men problemet är ju, inte uteslutande, men i otroligt stor utsträckning just den här förvuxna staten. Och det finns även andra aspekter av det här som jag tycker missas. Men en sak är ekonomisk ojämlikhet, skillnader i inkomst och ägande. Det kan ha en instabiliserande effekt förstås på samhällen. Men det finns också andra saker som gör att människor blir missnöjda och oroliga. Och det finns en hel del som tyder på att människor i allmänhet kan leva med ganska stora inkomstklyftor till exempel. Om det finns möjligheter för vem som helst i samhället att förändra sin position. Och det är det här som är så lite speciellt med Sverige. Sverige är väldigt extremt i det avseendet att den sociala rörligheten i Sverige är extremt låg. Inkomstspridningen är så liten att det som vi brukar påpeka ganska ofta i Radio Bubbla, så har ju Sverige en unikt liten inkomstspridning och därmed alltså unikt små incitament att anstränga sig, göra karriär, för att inte tala om starta företag, medan man har en enormt stor spridning ägande i Sverige. Så de som äger allra mest i Sverige äger många, många fler gånger mer än de fattiga jämfört med till exempel USA. Där man har mycket mindre spridning ägande i Sverige, men desto större spridning mellan vilka inkomster folk har. Och det nämns inte alls vad jag kan se i den här artikeln.
2: Nej.
1: Att just möjligheterna för folk att förändra sin position, vilken av de här grupperna man tillhör, och bara incitament att göra ekonomiskt produktiva saker, som till exempel att starta innovativa företag, de är unikt låga i Sverige på grund av den otroliga byråkratiseringen. Och det är också ett problem att den nya eliten som uppstår under 1900-talet med den här enorma byråkratiseringen från Per Albin Hansson och framåt, den är ju inte en riktig elit i samma bemärkelse som historiska eliter. För det är just en byråkratklass, och Anders Björnsson beskriver själv det här på ett utmärkt sätt. Jag ska se om jag kan hitta formuleringen. Jag känner nästan igen några sådana här elaka kommentarer som jag gjorde i Radio Bubbla för några månader sedan. Inte för att jag tror att han lyssnar på Radio Bubbla, utan bara för att det var liknande tankesätt. Men han beskriver... Ja, det är, här skriver han. Hyckleriet kan mycket väl ha påverkat rekryteringen till topppositionerna negativt. Dit har kommit människor som på något sätt blivit över i den sociala selektionen, men som satsar allt på ett kort. De har inte gallrats i en hård och långvarig kvalificeringsprocess, och mer talangfulla individer har stötts bort från positionerna eller aldrig sökt sig dit. De senare kan istället ha föredragit att bli konsulter, kommunikatörer, lobbyister eller policyprofessionella. Med andra ord, aktörer utan principaler eller huvudmän, utan mandat, utan någon formell ställning i det offentliga livet. De åsiktsintellektuella utgör uppenbarligen en sån elit. De tar uppdrag eller order, men är principiellt oavsättbara. Och det här är ju en väldigt, väldigt bra analys. Men vad är slutsatsen här? Är det att vi har en elit som är inte tillräckligt måttfull? Eller är det som jag skulle se på saken, att vi inte har någon elit längre? De som styr idag är inte längre en naturlig elit som har varit under många historiska skeenden. Om du har till exempel ett samhälle som präglas av kapitalist, och att kapitalistklassen eller borgarklassen har väldigt mycket inflytande, så har du just en sund social selektion i utsträckning, och du har den här långvariga kvalificeringsprocessen där de mest talangfulla individerna, för att använda hans ord här, är de som kommer till toppen och får mycket inflytande. Och nu har jag en helt annan utgångspunkt såklart, men som jag skulle se det så är det här ett av de absolut centrala problemen. Att vi inte längre har ett system med naturliga eliter som har en naturlig meritokrati, som kan ta ansvar för saker och ting och styra saker i samhället. Och nu har vi istället den här byråkratiska, politiska pseudo-eliten som har skapats genom att staten har växt bortom alla rimliga proportioner under de senaste 100 åren, drygt 100 åren och sånt där. Och att säga att det är en elit och att den måste bli mer ödmjuk och mer måttfull. Jag kanske missförstår honom, men jag tycker att det verkar Det verkar ganska vansinnigt. Det vi behöver är riktiga eliter, starkare eliter som i kraft av att de är naturliga eliter faktiskt tar ledningen och gör saker. Och ett mycket större problem är att de naturliga eliterna är alldeles för ödmjuka och alldeles för måttfulla och tillåter sig att styras och tillåter hela samhället styras av de här byråkratiska nollorna, de här förlorarna som Anders Björnsson skriver om.
2: Mm.
1: Han menar något annat med förlorare, men jag brukar kalla dem för förlorare.
2: Björnsson är liksom väldigt historiskt bevandrad och kunnig. Och det är därför jag liksom anser att han skriver medvetet här mot bättre vetande, vilket då innebär en viss form av historieförfalskning. För när han pekar på forna tiders borgerlighets måttfullhet så förvrider han ju begreppet. Därför att måttfullhet och sparsamhet, sen borgarklassen uppkommer, så var det viktiga dygder för den. Men det var ju inte för att man ansåg att det var fel med pengar, utan man ansåg att man skulle vara sparsam och måttfull därför att pengarna behövdes för att utöka verksamheten. Man lappade hellre kläderna och la pengar på att köpa in en ny vävstol. Och samma sak då med andra dygderna, tar upp värdighet, skönhet, bildning, altruism, omsorg om det andliga. Det var ju en hållning och en moral som uppkom ur att man ville skapa någonting. Och på så sätt så uppstod ju en borgerlig elit också. De som var mest måttfulla, sparsamma och disciplinerade. Men Björn som gör måttfullhet till någonting annat, han gör liksom till en slags benägenhet att ge allmosor ungefär. Att ta ut mindre i lön eller att ta ut mindre ersättning för sina aktier i ett bolag och så vidare. Och det är inte alls historiskt sett vad den borgerliga måttfullheten handlar om. Så på det sättet är den väldigt lömsk alltså. Det är en slags, känns som någon håller på att lägga en ideologisk grund här för Magdalena Andersson.
1: Jag vet inte om det är så illa, men nu jag känner inte till Anders Björnsson så väl. Men jag får lite samma känsla som jag får när jag läser andra texter på just sajten Kvartal och liknande svenska konservativa kretsar. Att man har på många sätt en bra analys. Man identifierar ett problem, men det finns en väldig nervositet för att identifiera statens roll i det här och socialdemokraternas, arbetarrörelsens roll. Så det är hela tiden antingen att man skriver ut dem helt ur historien eller liksom å ena sidan och å andra sidan socialdemokraterna har tagit ansvar, de har lett till mindre klasskonflikter. Och jag tror att det är väldigt förrädiskt. Jag tycker ibland att det känns lite grann som en sorts vankelmodig halvkonservatism.
2: Man är inte beredd att riva strukturerna och vara verkligt konservativ och backa bandet, för att uttrycka det folkligt. Utan det blir en slags så här, kan vi inte bara byta värdegrund allihopa? Det är mer en fråga om detta, att det är viktigt att människor byter, man ska plädera för en annan sorts åsikt och så ska människor byta åsikter. Istället för att se att strukturerna och samhällets uppbyggnad nu, det räcker inte med att byta åsikter.
1: Det är förstås mycket mer historiskt och materiellt än så. Och det handlar ju om de här eliterna, om vem som har inflytande i samhället och vilken roll de väljer att ta. Och problemet med ojämlikhet i grunden, så som jag skulle se på i alla fall, så beror ekonomisk ojämlikhet, materiell ojämlikhet på den naturliga mänskliga ojämlikheten. Människor är helt enkelt inte lika produktiva, inte lika sparsamma och disciplinerade, inte lika intelligenta. Det finns väldigt stora skillnader och de här kommer komma till uttryck på ett eller annat sätt. Och det kommer också leda till konflikter, till en potential för konflikter. Och hur kan man då hantera det? Och det är väldigt idealistiskt, märkligt sätt att tänka.
2: Mm.
1: Att då säga att de som är mest produktiva, de ska avstå, de ska ta ut lite mindre i aktieutdelning än vad de skulle kunna göra. När det alternativa spåret finns, som verkar vara helt bortglömt här, att man kan också försöka ge maximala möjligheter för alla människor att utvecklas, att göra det bästa av de resurser de har. För att så länge den möjligheten finns, så länge folk kan utvecklas från sin egen nivå, så långt de nu har kapacitet till, så kommer de att kunna förverkliga sig själva, de kommer att kunna utvecklas och de kommer inte känna det här missnöjet som man naturligtvis känner om det finns en stat som hindrar dem att göra det, eller om det finns mer subtila mekanismer som till exempel fackföreningsrörelsen som förstör arbetsmarknaden, så det är väldigt svårt att ha en karriärutveckling. Eller om du har ett bidragsproletariat, en armé av människor som lever på statens bekostnad och har väldigt små möjligheter att ta sig ur den situationen, inte minst på grund av hur fackföreningsrörelsen har förstört arbetsmarknaden. Det är klart att det skapas hopplöshet och resentiment i en sån situation.
2: Och som du pekade på i förbigående, problemet är ju inte att vi har eliter som tänker fel. Problemet är att vi inte har eliter och att samhällsklimatet omöjliggör för någon att säga så här att det här är mitt jävla företag, eller det här är min bondgård, det här är mitt landskap till och med. Och jag vet bäst, och nu tänker jag göra så här, och jag har inte tid med några jävla samråd. Hela andan i samhället omöjliggör ju för folk att det är inte så mycket en fråga att man inte kan ta ut tillräckligt med pengar, utan det är ju att du helt enkelt blir odefinierad och hamnar på dårhusen och säger att jag vet bäst och nu gör vi så här.
0: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
3: Ballograf. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Föreningen Det Fria Sverige inviger det första Svenskarnas hus i Älgarås i Töreboda kommun. Etableringen utgör enligt grundarna en milstolpe inom svensk nationalism. Flertalet aktiviteter är redan inplanerade. Ja, vi har pratat om det här projektet tidigare och nu har det äntligen gått av stapel. Eller det lanserat invikt, nu är Svenskarnas hus igång. Det vill säga, Det Fria Sverige, den nya föreningen av svenska nationalister som bestämt sig för att vi vill ha en egen plats. Inte bara en, det ska bli fler Svenskarnas hus. Men till att börja med så ska vi skapa en plats, köpa en fastighet, rusta upp den och ha en mötesplats för likasinnade. Och då har man då hittat den här fastigheten, en gammal, jag tror att det är en gammal industrilokal, en gammal fabrik eller något sånt där i Älgarås, eller Älgarås, lite osäker på om man uttalar det, i Töreboda.
4: Det låter mysigare att säga Älgarås.
3: Ja,
4: på djuret.
3: Precis, det är precis jag tänker också. Men jag för mig att jag hört dem själva säga Älgarås när jag pratade med Daniel Frändelöv. Ja, hur som helst, nu har man invigt det. Och det var en, ska vi se här, 23 mars hade man invigningen. Med festligheter, mycket gäster, man ser det dukat till en stor middag här. Och man har då förevisat alla olika, kanske inte alla olika, men många olika saker som ska hända i det här huset då. Att man har en kaféverksamhet, en kioskverksamhet, man har ett bibliotek, man har ett gymrum där Marcus Folin, The Golden One, ska inreda ett gym efter sina idéer och sånt.
4: Mm.
3: Och givetvis så har man föreläsningsmöjligheter, en scen där man kan spela musik och så vidare. Och även under invigningen så hade man lite musikalisk underhållning och så vidare. Ett mycket ambitiöst projekt, och jag vet ju bland annat att jag pratade lite grann med Daniel Frändelöv. Jag är ju med, det kanske inte alla som lyssnar på Radio Bubbla som vet det, jag vet inte om jag pratade om det här tidigare, men jag är ju med på ett stående inslag på Daniels radioprogram på Svegot. Daniel Frändelöv, det är alltså Konrad från Ingrid och Konrad, för han jobbar inte under pseudonym längre utan under sitt riktiga namn, Daniel. Så varje tisdag morgon klockan 8 så är jag med hos honom och kör en halvtimme, timmen och sånt där. Bara ett fritt pratformat utan någon manus eller förberedelser och sånt där. Och den vägen, för att jag pratade lite mer med Daniel nu för tiden, så har jag fått höra en del om bland annat hur mycket de jobbar. Han är också där och liksom snickrar och bygger och river och fixar med saker. Väldigt mycket jobb, och de verkar väldigt kul när de jobbar där tillsammans. Ja, så att det var egentligen det jag tänkte säga. Till att börja med bara gratulera DFS, eller snarare säga bra jobbat. Snyggt gjort att ni lyckades ro det här stora projektet i hamn. Det är inte så många, det är inte så många politiska liksom, organisationer eller rörelser i Sverige som har lyckats göra saker av den här magnituden under de senaste årtiondena. Definitivt inte om man räknar de som är privatfinansierade, de som inte får massa miljonbidrag från staten.
4: De som inte är privatfinansierade hyr ju ofta in sig bara någonstans. De tar sina statsbidrag och så får ungdomsförbundet hyra en kanslilokal någonstans. Men det här är ju, precis som du är inne på, inte unikt, men väldigt ovanligt att man lyckas skaffa, att man faktiskt äger en egen fastighet på det här sättet.
3: Mm. Ja, jag tycker det är väldigt intressant och... Jag har fått en inbjudan. Du har sagt till mig att jag har stående inbjudan att komma och hälsa på. Och jag hoppas att få tillfälle nästa gång i Sverige, kanske i sommar någon gång.
4: Jag hoppas vi får en svensk BBS-delegation som åker dit och kollar läget lite. Jag skulle gärna höra en rapport om hur är kaffet där på fiket? Hur artar det sig med gymmet? Finns det några bra böcker i bibblan och så vidare?
3: Ja, det finns ju lite överlappning mellan de här kretsarna, så jag tror att det är väldigt enkelt och naturligt att ordna också. Jag kan undra lite samtidigt, jag funderar lite grann, alltså, vi har ju tänkt lite med banorna, även svenska libertarianer, om vi ska försöka hitta en plats, någonstans fastighet man kan köpa, något som man kan göra. Ibland så har folk såna idéer om att man ska flytta ihop till en och samma by till exempel, folk som har liknande politiska uppfattningar, antingen bara för att ha olika typer av gemensamma projekt eller till och med för att ta över en kommun eller något sånt där som det pratas om ibland. Men samtidigt så jag vet inte, jag har också lite känt lite tvekan inför det där, för att jag känner nog inte för egen del att jag är intresserad av att till exempel bo i ett område bara för att det bor en massa libertarianer där. Det är ju, det finns ju sådana projekt, till exempel i New Hampshire, där de kör en Free State Project. Massa libertarianer flyttar in och så vidare. Men det verkar inte alls vara en sorts kultur som tilltalar mig. Och jag känner inte nödvändigtvis att jag har särskilt mycket gemensamt med människor bara för att vi har gemensamma politiska uppfattningar. Det är så att säga vare sig en nödvändig eller tillräcklig förutsättning för att man ska ha ett fruktbart samliv på en ort. Så att dels undrar jag om det räcker för en bra gemenskap, och sen undrar jag också om man eventuellt bjuder in onödiga konflikter genom att kanske liksom uppmuntra folk att flytta in på ett och samma ställe på delvis felaktiga grunder. Kanske man kan få snarare mer friktion mellan människor. Det är bara en tanke som jag har.
4: Inom rörelsen då? Det är inte mer lokalbefolkningen du tänker på?
3: Nej, precis. Jag tänker då i det här fallet då svenska nationalister. Det är ju inte säkert att det passar för folk att bo grannar med varandra bara för att de har samma politiska uppfattningar.
4: Nej, jag skulle säga att det finns vissa saker som talar för det. För det första så måste man lära sig gå innan man kan springa. Jag menar, Bubbla BBS och Bubbla Premium i allmänhet har fördelen att den kan rekrytera från en existerande gammal och sedan länge organiserad libertariansk bas. Det är inte så att man kommer aldrig se någon premiummänniska stå på gatan och dela ut flygblad till Svenssons om att gå med i Bubbla Premium. Det krävs liksom inte, det behövs inte, därför att det finns redan massa libertarianer sedan tidigare som man kan välja och vraka bland. Vi kan även ta ett annat exempel då inom, de flesta känner väl vid det här laget till Facebookgruppen Ankeborg, som har den har knoppat av sig i olika varianter, så att du har Ankeborg off topic och sen så har du Foodborg för folk som vill prata om mat, och så har det där ytterligare nischats till så här Pizzaborg och Baconborg och så vidare. Och det är ju väldigt uppmuntrande då att för svenska narkokapitalister som vill prata om bacon så finns det en egen Facebookgrupp specifikt för det. Men du kommer inte kunna göra det, eller du hade inte kunnat göra det om du inte först hade haft Ankeborg. Du behöver ha liksom någon form av startpunkt där du bara samlar upp människor baserat på ett ganska brett kriterium. Du kastar ut ett stort nät så att säga, och sen därifrån får det börja sålla. Och jag tror det kan kanske vara nödvändigt om den nationella rörelsen gör något liknande. Att de får liksom börja i den här ändan. Och sen om de får ihop tillräckligt många människor som bor där, då kommer vissa av dem inse att de har gemensamma intressen. Och kan de nå en kritisk massa, så kanske de forkar projektet bara och så bygger de ett till Svenskarnas hus. Jag antar att tanken är att det kommer vara flera. Och så kommer du ha liksom olika lokalsamhällen som är mer med mer finkornig fördelning baserat på vidare kulturella preferenser. Det är det ena. Det andra är att om du samlar ihop en massa människor så finns det, jag menar, det är väl, vi har väl att göra med olika potentiella, vi kan kalla det subkulturer då, bland nationalister. Att liksom vissa kommer vara jätteintresserade av tåg och matlagning och en uppsättning andra grejer som andra människor är ointresserade av. Och av alla de här subkulturerna så verkar det sannolikt att en kommer bli dominerande. Och så kommer kanske andra grupper att över tid liksom bli avskräckta och ge sig in på något annat sammanhang. Så verkar det ha skett på vissa platser i New Hampshire, att det är en viss typ av libertarianer med men, i vissa fall då krasst fokus på så här sex, droger och rock'n'roll som bor i något område, och så skrämmer de bort libertarianer som inte har de preferenserna. Men det är ju ändå positivt för den subkulturen som på så sätt har lyckats hitta varandra. Även om det inte är en man själv råkar tillhöra, så blir det som det blir lite som ett slumpspel, att du samlar ihop en massa människor med okända preferenser för olika subkulturer, och så vet att åtminstone någon av dem kommer antagligen förhoppningsvis kunna mejsla ut ett fast community. Så att visst, det är möjligt att det leder till förhoppningsvis inte till liksom öppna konflikter, men till friktion och att man inser att man inte var så lika som man trodde. Men det behöver inte vara negativt. Det kan tvärtom vara liksom ett bra första steg, att du kastar ett stort nät, och sen därefter så kan folk börja ställa högre krav.
3: Mm. Mm. Ja, jag var en gång i ett alternativt samhälle i Italien, där det bodde ungefär 1000 personer, utspridda över ett antal olika byar och med kan man säga många olika centra inom samhället. Och de hade en ganska effektiv, liksom decentraliserad, mångfacetterad modell där man kunde bo i olika delar av samhället beroende på vad man hade för intressen. Jag kommer att tänka på det när du pratar nu. Och i deras fall så var det till exempel att de hade någon sån här kärna, som de kallar det för, som var fokuserad på någon viss typ av jordbruksproduktion. Och de hade en också som höll på med fiskodling, vet jag. En som höll på med solcellsteknik. Vissa som höll på med olika typer av andliga spörsmål, för att de hade liksom en gemensam andlig bas och så vidare. Men där var ju tanken var ju att de här olika kärnorna skulle specialisera sig ganska mycket, och det fanns alltid en möjlighet för människor att flytta fram och tillbaka mellan dem, vilket gjorde att folk inom den egna gruppen så specialiserade sig folk och klustrade baserat på intressen, och det fanns alltid den här säkerhetsventilen att man kunde flytta till nästa grupp.
4: Just det. Men det kräver ju då att man har, vad sa du, 1000 personer i runda slängar. Det kräver ju att du har den kritiska massan, därför att du kommer inte kunna genomföra samma sak med 10 personer. Därför att då består ditt specialiserade kluster av enbart dig själv, och det förtar liksom poängen. Så att jag tror att i början så behöver man kasta ett stort nät och få in många personer, så kan de sen specialisera sig mer. Lite som en vanlig arbetsdelning på en arbetsmarknad liksom.
3: Mm. Så jag lite det kan jag känna. Jag kollar på något videomaterial från invigningshändelsen på Svenskarnas hus. Jag fick lite grann en känsla av att på bilderna, att jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men jag vill inte säga något dumt, men det kändes som att det fanns en viss kulturell likriktning. De som man såg på bilderna såg inte ut som liksom som vanligt folk, utan de såg väldigt politiska ut, de såg ganska militanta ut, de hade liksom en speciell sorts kläder och så vidare.
4: Kort hår.
3: Lite så här kort hår och liksom byxor lite, som ser lite militanta ut, med fickor på sidorna och lite sådär. Det kan ha varit så att jag råkade se en massa funktionärer eller sådär. Men ändå fick jag en känsla av att folk antingen var klädda som liksom militanta människor eller hade snygga kostymer på sig, som Magnus Söderman som blev intervjuad och så vidare.
4: Men, förlåt, fortsätt.
3: Ja, det tänkte jag säga, och att på bubblaträffar till exempel, alltså jag menar inte göra någon så här småaktig jämförelse, men på bubblaträffar så är det ju alla känns normala och ser normala ut, kan man säga. Och det finns inte så mycket liksom sådana politiska markörer, om man kan säga.
4: Men är det inte väldigt positivt om de har en likriktad subkultur? Det betyder väl kanske att de rent av har lyckats ringa in och pricka precis den subkultur de når ut till. Det är en specifik del av den nationella rörelsen. De har inget specifikt namn på den ännu, och antagligen kommer den kanske inte få något annat namn än så här det fria Sverigegänget eller svenskarnas husgänget eller något sånt. Men de har lyckats pricka in en subkultur vare sig de vet eller inte.
3: Mm. Nej, men jag tror att du är helt rätt, Nikolas, och att jag reagerar lite på det, det beror på bara att det är inte min subkultur. Jag är inte en del av deras grupp och deras målgrupp. Det passar inte för mig, och istället kanske jag känner ett stygn av avundsjuka över att det inte finns något sånt där hus för folk som är som jag. Vem vet, det kanske kan finnas i framtiden.
4: Ja, jag skulle vilja understryka en grej här också. När vi tar upp det här med att specialisera sig på olika kluster och decentralisering och sådär. Nu anmärkte vi nyss på att de kanske redan har hittat en viss subkultur, men om de inte har det, om det skulle vara ett spretigare gäng än man tror, de här som flyttar till Töreboda, det kommer inte vara ett misslyckande om de eller när de börjar knoppa av sig i mindre subgrupper. Det är liksom inte, då ska man inte tänka att åh nej, nu är splittringen här, utan det ska man ju tvärtom, då får man väl se splittringen som bra och nödvändig, för att låna ett citat.
3: Snarare så bör man liksom prata från början om att växa genom celldelning och specialisering, decentralisering och så vidare. Det är nog en smart approach.
4: Precis. Det ska ju påpekas att vänstern på grund av sina marxistiska rötter löser alla konflikter med kamp. Det är den enda konfliktmekanismen de känner till, eller konflikthanteringsmekanismen, och de har liksom så här en besatthet av monopol. Så därför blir det alltid, varje gång det sker en splittring, så är det alltid en avgrundsdjup splittring där man verkligen hatar den andra gruppen för att de inte är solidariska med vem som nu är ordföranden eller personkulten eller partiet eller vad det är man vill att alla ska infoga sig med. Men om man inte är marxist och kan lösa konflikter som en vuxen människa genom att bara säga att ja, men ni som gillar det här bor där borta och vi som gillar det här bor här borta, och sen så ses vi två gånger om året på midsommar och nyår eller någonting, då är inte det här ett problem. Då blir inte splittringen till en liksom stor infekterad konflikt som bara fortsätter, utan det blir bara helt vanlig mänsklig organisering efter subgrupper.
3: Ska vi försöka säga någonting också om framtidsutsikter här? Kommer det vara bra för den nationella rörelsen att ha svenskarnas hus? Definitivt är det enkelt att se fördelar, om inte annat för att man bara kommer kunna ha massa intressanta uppbyggda aktiviteter i huset. Men det kan väl också tänkas att det finns vissa nackdelar, eller åtminstone utmaningar. En sån sak jag känner är att man eventuellt så är det lättare för fiender att göra en till måltavla om många av de ledande personerna och drivande krafterna finns på ett och samma ställe. Så om man vill attackera dem på något sätt, så finns det en risk att det blir lättare.
4: Ja, det är definitivt en risk. Det är nog inte en högre risk för ledarna och sådär, för de har varit synliga redan innan och de har varit måltavlor hela tiden. Det är snarare en styrka i så fall att man kan ta en framträdande och offentlig roll och då hjälpa varandra. Man kan väl ha något så enkelt som grannsamverkan om man bor väldigt nära varandra. Så där tror jag att det finns en positiv aspekt. Men om du är en mer anonym person som kanske du har gått med på vissa träffar och hängt på vissa forum, då finns det ju kanske en lite högre risk att du hamnar på AFAs radar eller vad det kan vara. Jag hoppas och utgår från att själva fastigheten i sig är försäkrad upp över öronen, men det gissar jag att den är. De verkar veta vad de håller på med, det där gänget. Men absolut, vi kan räkna med att vänstern kommer sätta in vissa åtgärder mot det här. Men om de flyttar dit och lyckas organisera sig, så kanske inte en sån ökad polarisering behöver vara något negativt. Det kanske tvärtom kan vara så att vi för första gången på väldigt länge får se ett gäng människor med avvikande politiska uppfattningar som faktiskt lyckas försvara sig mot AFA-terrorister som kommer dit och ska härja. Att de, om någon ort i Sverige ska lyckas uppbåda ett medborgargarde, så får man hoppas att det är den här platsen. Och att är det någonstans AFA-drägget ska få stryk, så är det förhoppningsvis här.
3: Mm. Ja, intressant. Ja, en uttalad målsättning från det fria Sverige har ju varit att bygga en stat i staten i Sverige, eller ett samhälle i samhället. De ser det, om jag förstår saken rätt, som att de går i ett sorts intern exil nu, och de vill på lång sikt bygga upp en plats och ett nätverk där svenskar och Sverige kan överleva eller övervintra hårda tider som kommer. Det är intressant, och det ska bli intressant över tid att jämföra det här med den riktning som svenska libertarianer verkar ta i hög utsträckning, att bygga en diaspora utomlands.
4: Mm. Och det är väldigt 5PT, hela konceptet, väldigt 50 politiska teorin, väldigt upplyftande att de har valt den vägen. Kommer vara betydligt mer produktivt och generera betydligt bättre resultat än vanlig demokratisk aktivism till exempel.
3: Mm. Ja.
4: Men det finns ju så här, när det här är problemet med att organisera sig i Sverige. Den svenska staten och kulturvänstern i allmänhet har sätt att slå tillbaka på. Vi kan till exempel räkna med att det dyker upp flyktingförläggningar på den här platsen. Vill man uppföra nya lokaler eller renovera eller bygga nya hus, så kan kommunen sätta emot och säga nej till nya bygglov. Man kan skicka dit polis för att trakassera dem med att liksom sätta dit dem för så här små förseelser som polisen liksom egentligen inte sysslar med, men man ser till att syssla med det just på den här platsen där de här människorna är. Så att de ska ju räkna med eskalerande repression från statens sida. Det kommer inte vara smärtfritt det här, men jag älskar dem all lycka till.
3: Radio Bubbla.

Dödliga svampinfektioner, allvarligt hot som hamnar i skymundan på grund av fokuset på coronavirus och sprids mer på grund av åtgärder mot covid-19. Gästsvampen Candida auris dödar 2/3 av alla som infekteras och är resistent mot de flesta konventionella fungicider. I Radio Bubblas allra första inslag någonsin om coronaviruspandemin, det här var den 23 januari 2020. Då pratade vi apropå, nyhetslänken som vi hade då var att Wuhan hade infört någon typ av lockdown eller reserestriktioner, någon typ av smittskyddsåtgärder. Så vi var ganska tidiga att prata om det här och vi gjorde analyser. Jag tycker framförallt i våra två första inslag, 23 januari och 26 januari, var riktigt bra. De är värda att lyssna på igen och jag rekommenderar alla som är intresserade av de här sakerna att gå tillbaka och lyssna på vad vi sa då. Alltså våra allra första spontana reflektioner innan någon egentligen hade någon information. Vad var vår magkänsla? Vad tyckte vi var viktigt? Vad gjorde vi för förutsägelser? Jag tycker det säger ganska mycket om oss och om alla andra. Vad man hade för första reflektioner. En av de saker som vi pratade om som har jag haft lite grann i bakhuvudet sedan dess och velat prata mer om. Det är en reflektion som vi gjorde att virus är lite överskattade. Det finns jättestort intresse kring virus, virologi, mycket hype kring virus. Det görs mycket Hollywoodfilmer till exempel om virusutbrott och sånt där. Och vad det här beror på, det kan man fråga sig, men en av delförklaringarna kan vara att det finns av historiska skäl väldigt många virologer. Och det beror delvis på att i USA ett par generationer sedan, där var under Nixon-eran, så hade man en idé om att man trodde att cancer berodde på ett eller flera virus. Och därför utbildade man en armé av virologer som skulle lösa cancerproblemet. Och ända sedan dess har det funnits ett överskott på virologer. För att du visste att cancer var inte en virussjukdom. Så vad ska vi göra med alla virologer nu? Men de håller sig sysselsatta. Och så fort det dyker upp något litet virus så ska man slå upp det på krigsrubriker om det är liksom Ebola i någon liten by i Afrika som aldrig kommer spridas någon annanstans, eller det Zika-viruset, nu ska vi alla dö av Zika-viruset, och så bara försvinner Zika-viruset 2 månader senare och ingen har talat om det igen. Och det är lite liknande på bakterier. Virus och bakterier är väldigt de är väldigt hypade helt enkelt, men hot som kommer från andra typer av mikroorganismer får inte lika mycket uppmärksamhet. Och specifikt då den 23 januari förra året så tog jag upp frågan om svampar och svampinfektionen. Jag sa att jag tycker vi pratar lite för mycket om virus. Borde ägna lite mer uppmärksamhet åt alla livsfarliga svampar som är i omlopp. Men de pratar ingen om. Det finns ett hot. Man vet att det finns, åtminstone kanske inte allmänheten, men experter vet att det finns ett hot. Men saken är att man har den här mäktiga virologilobbyn. Men det finns ingen mykologilobby. Det är som en liten klick nördar som intresserar sig för svampar, och det har inte alls lika hög prestige som att syssla med virus, utan det är snarare lite töntigt, flummigt på något sätt att intressera sig för svampar. Jag vet att många som lyssnar på att bubbla kan relatera till det. Alltså jag tog då särskilt upp, Candida auris med en svamp, och jag sa att den är ett hot som man pratar för lite om. Så att mycket nu hetsar upp sig kring det här viruset borta i Kina, men ska vi inte prata lite om Candida auris? Och det var många som skrattade åt mig då. Det gjordes till och med så kallade memes. Elaka bilder som postades i den veckovisa memtråden på Bubbla BBS. Men som vanligt så visade det sig att jag var precis rätt ute. Därför att nu slår man larm om de här livsfarliga svampinfektionerna, Candida auris och andra varianter som sprids i skuggan av coronavirushysterin. Och som förvärras på grund av det överdrivna fokuset på coronaviruset. Så att som jag sa att vi skulle göra i januari, jag har blivit lite uppskjutet nu, men så vi behöver prata lite mer om det här. Och Candida auris då, till att börja med, det är kanske den mest intressanta av de här svamparna av några olika skäl. Det är en sorts gästsvamp som släktet Candida har varit välkänt väldigt länge, finns många olika varianter. Men 2009 så upptäckte man en ny variant, och man upptäckte den i örat på en 70-årig japan på ett sjukhus i Tokyo. Och det var så den fick sitt namn. Auris betyder alltså öra.
Candida betyder vit eller ljus. Candida auris kanske blir det vita örat eller något åt det stället. Det är lite fantasieägande namn. Det är bra. Och sen börjar den spridas då. Kort därefter hittar man Candida auris i Sydkorea. Ett par år senare så hittar man den i USA. Och vid det här laget så har man haft fall på alla olika kontinenter och i flera länder i Europa. Men så vitt jag vet inga fall i Sverige. Jag tror man har haft ett enda fall i Norden och det var i Norge. Men det är bara en tidsfråga när de kommer till våra länder också. Saken är den att det är en relativt ny epidemi eller pandemi kanske man får säga. Och det som är så speciellt med Candida auris och oroande det är att normala svampbekämpande medel, fungicider eller antimykotika som det också heter, de fungerar inte på Candida auris. Det finns några olika varianter av svampen och de har olika tålighet mot olika medel. Det finns tre huvudsakliga såna antimykotiska preparat som man använder sig av. De heter azoler, polyener och echinocandiner. Och beroende på vilken sorts Candida auris det är så har man olika verkningsgrad på de här medlen. Men det värsta av allt är att det finns varianter av Candida auris som är resistent mot alla tre typerna av svampbekämpande medel. Så att det finns ingen förutsägbart effektiv behandling mot dem. Och man vet inte exakt varför Candida auris är resistent mot de här svampbekämpande medlen. Men det finns en väldigt intressant teori som är

0: ett antal olika former av candida, så det är svårt att skilja dem åt. Och så är det ytterligare ett problem då. Den här typen av infektioner drabbar framförallt patienter som redan har nedsatt immunförsvar. Vilket gör att om du får den här infektionen så kommer det vara liksom, du kommer redan vara i en dålig sits att hantera en till infektion. Och den sprids på sjukhus framförallt. Och den fungerar, den är inte som virus. Den är inte som virus och bakterier som är relativt känsliga organismer. Utan det här är svamp som växer överallt. Den sätter sig på golvet, på väggarna, på taket, på möblerna, på medicinska maskiner. Ibland så måste man göra en total sterilisering av ett helt rum, ett flertal rum på ett sjukhus. Ibland så räcker inte ens det, så man måste göra flera steriliseringar för att rummet återinfekteras eller återkoloniseras av de här svamparna. Vilket för övrigt händer på människor också. Svamparna koloniserar huden på människor. Och sen så desinficerar man och gör rent och allting. Och nästa dag så är svampen tillbaka. För den fanns någonstans kvar liksom på väggen eller i luften och allting kommer tillbaka. Och det är ett stort problem där. För att mellan 30-60% av alla som har bekräftade infektioner med Candida auris har dött. Och då ska man ju säga att de som får med infektionerna, det är alltså människor oftast då som har också andra sjukdomar. För de har nedsatt immunförsvar. Och i många fall har de svåra sjukdomar. Så att det är, med andra ord, det är exakt som med covid-19. Att det är en enorm skillnad på att dö med och dö av, som det pratas om ibland. Eftersom nästan alla covid-19-fall, dödsfallen, är gamla människor, sjuka människor och så vidare. Så att det är väldigt många som dör med covid-19 eller för den delen med Candida auris. Utan att man för den delen kan säga med rätt att de dog av just den specifika infektionen. Men det var en bidragande orsak. Och coronavirus-situationen då interagerar på ett mycket missgynnsamt sätt med svamphotet. Därför att nu i coronatiden så har vi fler människor med nedsatt immunförsvar på sjukhus. Sämre resurser för att hantera dem. De trängs ihop, mindre utrymmen. Man återanvänder skyddsutrustning. Och generellt så går alla resurser man har till coronaviruspandemin. Och det är inte bara de direkta medicinska åtgärderna utan även saker som smittspårning. Man tidigare höll på med smittspårning för att spåra vart Candida auris spreds. Det gör man inte längre för att alla smittspårningsexperter håller bara på med coronaviruset. Och den här artikeln som vi har framför oss, den ger ett exempel på det. En världsledande expert på Candida auris som i åratal har slagit larm om riskerna med den här typen av svampinfektioner. Men under det senaste året så har han jobbat nästan enbart med coronavirusepidemin istället. Och nu börjar han slå larm igen om att på grund av det här slarvet under coronaepidemin så börjar vi få en mycket allvarlig situation med de här svamparna. Vi har också en länk på Bubbla just nu om en annan svamp som kallas för, den har väldigt dramatiskt namn, kallas för The Black Fungus, den svarta svampen. Och det är en mögelsvamp. Alltså inte en gästsvamp, det är en mögelsvamp som heter Mucorales. Som finns framförallt i Indien i vanliga fall. Men som de nu har med ett jättestort utbrott som har gått utom kontroll. Och de har brist på antimykotika. Och de inför nya nivåer av nationell samordning. Och sjukhusen får rapporteringsplikt och väldigt mycket problem. Och även där då att behandlingen som de sätter in på covid-19-patienter gör specifikt patienterna svagare. De gör dem mer mottagliga för den här svampinfektionen. Så det här är en situation som vi står inför. 300 miljoner människor infekterade med svampsjukdomar varje år. 1,6 miljoner dör varje år. Fler än vad som dör i malaria. Och det finns 300 olika svamparter som är skadliga människor. Ja, Boris, jag vet att du känner fruktan inför de här svamparna. Redan i januari förra året så undanbad du dig vidare diskussion, men jag känner att det här är viktigt att uppmärksamma med svamparnas existens.
1: Ja, men och liksom, jag vet folk som tror att jag liksom skulle skämsamt kokettera med någon skräck för svampen, men när du börjar berätta, jag minns det fortfarande, och om symptomen, hur den får fäste i människor och så vidare, så vart det en slags urtida skräck. Alltså jag tror den tanken på liksom att angripas av svampar, jag tror inte jag är ensam om att känna liksom större fasa för detta än för väldigt många andra sjukdomar. Jag är inte speciellt sjukdomsrädd, men tanken på att svampar skulle få fäste utan

0: har, gud förbjuder, inuti min kropp, mitt öra, och de här, den här indiska lungmöglet är också fruktansvärt. Det är fortfarande så här att det är, man vill bara isolera sig. Jag för mig pratade om det i de första programmen också, att ett skäl faktiskt att dra sig undan från världen, eller erövra delar av den så att man liksom kan skapa ordning och reda där, är ju faktiskt för att vi lever i en värld som bara kommer mer och mer pestsmittad, helt enkelt. Vi är för många, vi lever fel, vi bor fel, allt är fel. Vi bjuder ju liksom in pest och svamp och allt här. Kom och käka och ta för er. Det säljs inte dumkorkat släkte vi till här.
1: Mm. Vilket för övrigt var vår huvudpoäng, det vi pratade mest om i vårt första diskussion om covid-19 i januari. Att de här sakerna är oundvikliga, de beror på hur vi lever. Och de beror väldigt mycket på Kina. Redan då så hade du varit ett utförligt resonemang om att det här är helt enkelt någonting. Vi kommer bara få de här, de kommer komma från Kina. Om vi fortsätter ta emot skit som kommer från Kina, så kommer vi få fler och fler såna här livsfarliga mikrober. Ja, men svamparna, de är läskiga. De är extra läskiga av flera skäl, tror jag. Och delvis kanske för att de är ett mer okänt hot.
0: Mm.
1: Vi får se när det kommer kanske någon Hollywoodfilm om den stora svampinfektionspandemin. Men ja, svamparna har... Det finns flera olika skäl. För att vi lever såklart nära bakterier och virus också. Men vissa av de här svamparna, till exempel Candida, har vi levt väldigt nära i alla tider, och vi är mer medvetna kanske om vår symbios eller vår interaktion med svampar. Men vårt sätt att leva förändras på sådana sätt att vi blir mer känsliga. Till exempel att vi lever längre, fler människor har sämre hälsa, sämre immunförsvar. Vi använder mer fungicider i jordbruk, för att vi vill inte ha svamparna där, men då lär sig svamparna. Evolutionen är en väldigt smart process, lär sig svamparna att stå emot. Och det finns också teorier om klimatförändringar, att om temperaturerna ökar på jorden, så påverkar det hur de här svamparna kan sprida. De är väldigt temperaturkänsliga, så att högre temperaturer innebär att de kan röra sig över större ytor. Ja. Inga fantastiskt roliga nyheter med svampinfektionerna, men det är värt att tänka på vad vi inte tänker på i skuggan av coronaviruset, som alla är sjukligt fokuserade på just nu.
2: Radio Bubbla.
3: Framtidens mat presenteras på Foodtech 2018 i Örebro. Bland kombatanterna som tävlar om en plats i DI Startup Tour finns insektsprotein, knålbörjare, klimatneutral sötvattensfisk från återcirkulerande akvakultursystem samt Almi-finansierade uppkopplade miniväxthus för grönsaksodling i städer. Jag blir lite osäker här på namnet. Det står Digital eller D-Digital, D-Startup Tour eller D-Startup Tour. Men jag tänkte bara att det skulle utlösas DI, och eftersom det kommer här från DI Digital. Men de ska heta D-Digital eller bara Digital. Har du någon koll på det här, Boris?
0: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag har inte ens reflekterat över frågan.
3: Förlåt, det var väldigt jobbigt snubbel om parentes här inledningsvis, men jag tycker det är jättejobbigt när de håller på med såna här nyskapande om rebranding kampanjer och det blir svårt att uttala deras namn plötsligt. Ja. Nu drar jag ett streck, vänder ett blad, börjar om från början på den nyheten. Det är Startup Tour har särskilt fokus på food tech. Food tech är en ny sån här trendig startup sfär. Gränslandet mellan teknik och livsmedel. Där är det väl populärt nu att starta företag. Vi på Radio Bubbla bevakar ju relativt intensivt faktiskt food tech branschen. Och särskilt då de politiska konnotationerna som finns. Så det man kan säga till julafton för oss, nu när man har haft stora foodtech-konferensen i Örebro. Och här har vi en lista över en mängd företag som, vi vet inte vem som vinner än, men det här är de som konkurrerar om att bli det främsta foodtech-företaget. Har du någon särskild favorit, Boris, som fångade ditt öga från den här listan?
0: Ja, du, den är ju förtrollande. Jag känner liksom, jag kan knappt prata riktigt utan att snålvattnet rinner om munnen på mig och stänker på väggarna här. Nej, det är... ja, alltså kanske det mest koko tycker jag på något sätt är själva grundtanken bakom miniväxthusen. Jag är inte negativ till det, men det är något som är så avskilt från svensk verklighet som just det att vi ska börja odla i städerna. Och vi har ju vår förre store statsman Fredrik Reinfeldts ord om att det finns jättemycket plats i Sverige. Och att i ett sånt skede börja liksom odla in i städerna verkar lite koko. Följ kamrat Fredriks uppmaning och ge ut och odla all denna orörda mark istället. Allt behöver inte bli flyktingförläggningar. Alltså rent generellt sett så är det här, det är egentligen svårt att diskutera. Va? Därför att alla de här tävlande bidragen som är listade här och beskrivna skulle ju vara fullt begripliga, tycker jag, och lovvärda om det var så att vi levde i samma värld som man gör i Mad Max-filmerna. Det vill säga att kärnvapenkrigen har förstört all odlingsbar mark, finns knappt något drickbart vatten och så vidare, och djuren håller på att dö ut. Finns bara schakaler och hyener kvar i stort sett, och de är inte så goda. Då måste man liksom bara käka kackelacker och odla konstiga saker. Då vore det här begripligt. Men vi befinner oss inte i Mad Max-läge. Vi har ju liksom... vårt problem idag är att vi inte har en fungerande matmarknad, fungerande distributionssystem och rubbade villkor för Sveriges lantbrukare och uppfödare, där det är mer rationellt att ägna tid åt att fylla i blanketter för att få EU-bidrag än att odla sin mark och sköta sina djur. Alltså det här är så föraktligt och farligt och dumt, och hyllandet av det här att vi ska äta konstiga saker istället för att se till att vi ska äta sånt vi har ätit i årtusenden och se till att de som ger oss den maten har anständiga villkor. Det är, alltså jag tror det här, vi har haft några sådana nyheter, men vi är bara mer och mer kräkfärdig för varje gång, och det beror inte på att det de vill att jag ska äta är så äckligt.
3: Ja, intressant. Jag är benägen att hålla med, men får jag ändå fråga dig, Boris, om de här miniväxthusen.
0: Ja.
3: För jag blir lite osäker på vad din uppmaning egentligen är till, alltså, människor som ändå bor i städerna. Ska man liksom antingen flytta ut från städerna eller kanske skaffa ett fritidshus utanför städerna? Eller om man inte har möjlighet att göra det eller kan prioritera på det sättet eller vill, då ska man bara ge fan i att odla mat. Då får man inte ha med matproduktion att göra, för att man är liksom fast i den här urbana dystopin.
0: Nej, alltså jag försökte markera en kluvenhet där, men jag gjorde det inte så bra riktigt. Alltså själva, man kan säga så här, jag vänder mig mot själva den här filosofiska synen på tillvaron som hela det här komplexet ger uttryck för. Men jag är definitivt inte emot i sig tanken på att man odlar mat i städer av flera skäl. Dels så tror jag det kan vara alldeles utmärkt för folk att odla mat även i liten skala, alltså om det är så på sin balkong, därför att du kommer i det utvecklande för dig som människa att så saker, se dem växa, utvecklas, du förstår dig själv och naturen bättre. Och du kan få något gott på middagsbordet. Så att det tycker jag är jättebra. Dessutom så finns det faktiskt skolor i Sverige också som till exempel har infört odlingslotter, vilket är jättebra för daningen av de unga som går i skolan. Så att jag är inte emot det i sig. Så att jag är emot själva idékomplexet bakom det Diddy-gitarr, eller vad det nu ska heta. Och den här tävlingen och mycket av de här projekten. Men jag är inte emot att man odlar i städer.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Största utbrottet av mässlingen i Minnesota på 25 år. Somalier mest drabbade då deras vaccinationsgrad är 40%. övertygelse att vacciner orsakar autism bidragande orsak. Ja, i Minnesota så har man ett mässlingutbrott som har drabbat, enligt den här länken, 34 personer. Det är möjligt att det kan ha blivit fler sedan det här rapporterades. De flesta av de drabbade är barn från 0 till 5 års ålder. 29 av de 34 är personer med ursprung från Somalia där vaccinationstäckningen är låg. Ja, mässlingsutbrott, det var ju någonting som man för ett par decennier sedan hade kunnat tro skulle höra det förflutna till. Tack vare att vi har effektiva vaccin. Men när vaccinationstäckningen sjunker, ja då blir det förr eller senare också utbrott. Individer får lägre motståndskraft och eftersom vaccinationer inte ger ett 100% skydd utan framförallt bygger upp det som kallas för flockimmunitet, så är det en oundviklig följd av minskad vaccinationstäckning att risken för utbrott ökar. Och mässling är inte någon ofarlig barnsjukdom utan tvärtom helt livsfarlig för små barn särskilt.
5: Finns det ändå en sorts naturlig spontan ordning här, va? En sorts darwinistisk lösning på problemet. Vi har problemet då med flockimmunitet. Men i övrigt så finns det ju ett samband mellan hur gener respektive memer överförs. Så att den grupp som har en mem, till exempel det här med vaccin och autism. De testar den hypotesen genom att inte vaccinera sina barn. De kommer i alla fall att föröka sig i något mindre utsträckning än övriga människor. Så att och i proportion med att de inte överför sina gener kommer de heller inte överföra sina memer. Kanske är det ändå en relativt salomonisk marknadslösning, eller vad tror du, Gustav?
4: Det där har ju en viss poetisk skönhet. Det finns ju de som säger ibland att man behöver inte vaccinera sina barn om man ändå inte tänker ha dem kvar. Men bekymret är ju då att man också utsätter alla andra för risk. Om jag till exempel hade ett barn med nedsatt immunförsvar, då skulle jag ju inte åka med det barnet till en plats där jag visste att det bodde många personer som inte hade vaccinerat sina egna barn mot mässlingen och andra barnsjukdomar. Så att det är inte bara de egna genernas och memernas fortlevnad som man utsätter för risk genom att fatta det beslutet att inte vaccinera sitt barn, utan också de andra barn som ens eget barn kommer i kontakt med.
5: Och så får de också ett ekonomiskt incitament eftersom ingen vill åka och shoppa i Little Somalia längre på grund av vaccinationen.
4: Finns det ett Little Somalia? Det kanske det gör.
5: Ja, det förutsätter jag de här trakterna i Minnesota där det finns många av dem. Kan man gå och handla somaliska artefakter och äta somalisk mat, vad nu det är för någonting. Små portioner kanske.
4: Ja, tanken flyger. Det är lätt att föreställa sig den här bilden som du målar upp.

0: Radio Bubbla.
1: Honduras socialistiska ex-president Zelaya ber anhängare att ha sina AK-47-or beredda. Vill eliminera motståndarna inför valet 2017. Det här är en rapport från en ganska komplicerad situation i Honduras. Honduras är ett väldigt intressant land på många sätt. Men de har haft en stormig politisk historia de senaste 10 åren. Det började, om jag inte minns fel, 2006. Där José Manuel Zelaya Rosales blev vald till Honduras president. Han var en känd person, kom från en rik familj. Hans far var industrimagnat och sen blev han det också. Och sen så blev han president. 2009 så avsattes han i en militärkupp. Det rådde delade meningar om hur det egentligen gick till och vilken legitimitet som fanns. Men bakgrunden var, jag kan ha några detaljer fel här, men bakgrunden var att presidenten tog initiativ till en folkomröstning. Inte en folkomröstning, han tog initiativ till ett försteg till en folkomröstning som i sin tur skulle ta ställning till att ha ett konstitutionellt konvent där man skulle skriva om konstitutionen. Oppositionen och andra krafter protesterade direkt och sa att det här är ett sätt för presidenten att förlänga sitt presidentskap, att ändra konstitutionen så att han kan bli omvald. För att normalt sett så, enligt den honduranska konstitutionen, så får man inte välja om presidenten, man måste välja ny hela tiden. Så eventuellt vill han ändra på det, och därför så bestämde sig högsta domstolen i Honduras för att han ska avsättas. Så de instruerade militären att avsätta honom, och det hände också. Så de flög honom till Costa Rica och han har varit liksom ute ur spelet. Men nu vill han tillbaks. Nu vill han ställa upp presidentvalet 2017 och folk motsätter sig det. Han är just nu kongressledamot och han är tillbaks i politiken. Men nu säger han att nu ska vi ta till vapen. Han säger att det här landet har varit i en diktatur sedan 2009. Och vi har ingen konstitutionell ordning längre, utan vi har bara diktatur och brottslingar som styr allting. Och så nu gäller det att vem som än har en AK-47, gör er redo. Det vi ska göra nu är att eliminera dem. Vi är redo för det. Vi kommer inte ge upp vare sig mot interna eller externa kritiker.
0: Ja.
1: Jag tar upp det här som ännu en liten varning om att det här är en del av världen som vi sällan hör så mycket om, men som är ganska intressant och där nu eventuellt är på väg att hända ganska dramatiska saker.
0: Ja, därför att du har ju alltså hela den här delen, Centralamerika och en bit ner, hänger ihop, och alltså man kan mycket väl se kaoset i Venezuela sprida sig i omkringliggande länder och uppåt, och kaoset i södra Mexiko sprida sig neråt också. Och det är enorma mängder vapen i omlopp. De grundläggande motsättningarna är inte lösta. Och det vi ska frukta är att USA går in och petar i det hela också, som de brukar göra. Det är ju deras bakgård.
1: Om jag minns rätt så motsatte sig USA, liksom de flesta länder, statskuppen. De menade på att Zelaya var demokratiskt vald, han var den enda demokratiskt valda ledaren, och därför var den här militärkuppen illegitim. Dock vet vi inte hur de ställer sig nu.
0: Det vet de inte själva heller, det beror på. Vi har ju redaktörer som har total koll på secessionströrelser i världen. Alltså, hur ser det ut i Mexiko, Centralamerika och norra Latinamerika?
1: Det är en jätteintressant fråga, och det finns lokala självständighetsrörelser. I Mexiko finns det flera stycken. Bland annat så vill norra Mexiko bryta sig loss och bli ett eget land. Jag vet inte om det är hela norra Mexiko, men åtminstone en stor del av norra Mexiko vill bryta sig loss. Och de har ju också starka olika typer av etniska splittringar i Mexiko som gör att det är inte en etniskt och kulturellt homogent land på samma sätt som till exempel Finland. I Honduras, som vi pratade om alldeles nyss, där finns det ett av världens mest intressanta initiativ just nu, där man öppnar upp sådana här ekonomiska frizoner som en del av landet som man upplåter för att skapa privata städer. kan man säga. Så ditt företag får komma och skapa saker utan skatter, utan regleringar, utan mer än bara ett minimalt ramverk av lagstiftning. Mm. Just förhoppningen om att maximal frihet för företagande ska kunna leda till ekonomisk utveckling. Så det finns ju definitivt i Centralamerika en del intressanta tendenser. Men det skulle vara väldigt kul att läsa mer om det är någon som sitter på bra information. Jättekul om vi får tips, kanske till info@bubb.la, eller någon av redaktörerna kan specialbevaka.
0: För det är samma sak i den där delen av världen som i alla andra delar, att mycket av konflikterna beror på att man försöker upprätthålla den stora staten som ska överbrygga alla kulturella och historiska och sociala spänningar som finns inbyggda i de olika länderna.
1: Ja, jag såg en karta häromdagen. Alla har säkert sett den vid det här laget. Det var på Facebook, så flipprade jag förbi en Europakarta där var utmarkerat alla självständighetsrörelser som finns. Så det var säkert 40 olika små områden som alla vill bryta sig ut. Och det var inte helt realistiskt. Det var ju till exempel halva Norden var täckt av Sápmi.
0: Ja, jag vet.
1: Nya Storlappland. Och de hade inte ens med Republiken Jämtland, för den var helt uppäten av samelandet där uppe. Men i alla fall, det fanns en jätteintressant sån bild i alla fall. Och det skulle vara fantastiskt att ha en sån över hela världen, inklusive den amerikanska kontinenten. För annars hör man hör ju mer i Asien och såna här saker. Man hör ju mer om olika delar av Indien som vill bryta sig ut.
0: Ja.
1: Kina har jättemycket problem med secessionistiska rörelser och misslyckade ockupationer. Så där hör vi ganska mycket om. Och samma sak i Sydostasien, så pratar vi ibland. Vi pratar om Singapore, Hongkong och såna här saker. Och Afrika, där har vi Sydsudan och nya länder som skapas. Men vad är det som händer egentligen på den amerikanska kontinenterna, förutom Texas? Texit.
0: Mm.
1: Ja, det är en bra fråga. Vi får skicka ut som efterlysning.
0: Ja.
1: Public service-medier i Vanuatu drabbas av sändningsavbrott i en dag. Elleverantör slog av strömmen på grund av obetalda skulder. Det tycker jag ändå var väldigt härligt att höra. Det här handlar om VBTC, som är en statligt ägd radio- och tv-kanal. Radio Vanuatu och Television Blong Vanuatu, som är nationella radio- och tv-kanaler som hörs över hela den här ö-nationen. Och deras el slogs av. De gick först över till sina dieselaggregat, men de tog slut i måndag, så tog diesel slut. Och både tv- och radiosändningarna upphörde. På tisdagen så kom elen tillbaks. Bakgrunden till det här då, det är att de har en skuld på $100,000 ungefär i obetalda elräkningar. De har haft någon typ av konflikt med bolaget och de har tyckt att de behöver inte betala. Och elbolaget var ganska kaxigt då, stänger ner med bolagen. Det blir ingen el för er. Ni står i skuld till oss.
0: Alltså, jag fick en sån här drömvision nu. Vi pratade nyss om den svenska byråkratins sönderfall och inkompetens. Tänk vad underbart det vore när vore så inkompetenta på stats-tv och statsradio att någon glömmer betala elräkningen. Och Vattenfall bara nitar dem.
1: Jag tycker inte vi behöver begränsa oss nödvändigtvis till bara elräkningen heller.
0: Nej.
1: Jag menar, det är ingen snack om saken om att Sveriges Radio och Sveriges Television är skyldiga. Vi kan göra listan lång över vad de är skyldiga till. Och vi kan spekulera i vad de förtjänar för straff. Men de förtjänar i alla fall inte någon el till sina produktionsanläggningar.
0: Nej.
1: Det tycker jag är ställt bortom allt. Och att stänga av elen för public service skulle onekligen vara effektivt. Då kan de inte göra så mycket. De kan köra sina dieselaggregat, och har de säkert i Sverige också, i några dagar. Och sen blir det tyst i rutan.
0: Gud vad skönt.
1: Och det här tycker jag är tänkvärt. Vad kan det övriga samhället faktiskt göra för att göra motstånd? Hur rår man på stora, stygga staten? Hur rår man på statens verkliga spjutspets? Statliga medierna som kontrollerar folks hjärnor genom eten. Hur kan man rå på en så övermäktig fiende? Ja, ibland kan det vara så enkelt att man bara trycker på en knapp. Och sen finns de inte längre. Det är bara knäpptyst på deras frekvens. Det finns fler saker än så som de är fullständigt beroende av och som det övriga samhället och det privata näringslivet kan undandra. Det är bara för att företag väljer att tillhandahålla el till exempel som de kan hålla på.
0: Mm.
1: Det är bara för att bankerna, alla banker i Sverige är privatägda numera. De väljer att tillhandahålla bankkonton och banktjänster. Det behöver de inte alls göra. Jag tycker att det här är intressant och tänkvärt och upplyftande. Och lite hoppingivande.
0: Ah.
1: Och vi kan också konstatera att Vanuatu återigen visar vägen. Vanuatu är ett land som är känt för sina frihetliga traditioner. Det är ett av de länder i världen som har absolut lägst skatter. Alltså det är känt som lite av ett skatteparadis. De har 0% skatt på de flesta skattesatser som finns i övriga världen. Och det är ett förmånligt land att ha bankkonton, offshorebolag och såna här saker. De är också ganska kända för sin toppdomän på internet som de säljer. Så att det är ett intressant litet land. Som jag själv faktiskt, jag var inne på att titta på det här. Nu ska vi flytta någonstans, ska flytta till Malta, flytta till Estland. Ska vi inte flytta till Vanuatu? Vi funderade på det i alla fall. Så då blir det annorlunda. Men Vanuatu är ett intressant land. Och det har de bevisat idag igen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: EU bötfäller Crédit Agricole, HSBC och JP Morgan en 500 miljoner euro för manipulation av Euribor. Derivat om 6,4 biljoner euro har påverkats fördelaktigt av kartellen. Deutsche Bank, RBS och Société Générale har tidigare bötfällts. Ja, vi fortsätter på detta tema med banker som är inne och manipulerar räntor till egen vinning. Det här är en nyhet från Reuters och det är alltså EU som har bötfällt ett antal banker 500 miljoner euro för att ha manipulerat en benchmarkränta som kallas för Euribor och den står då för Euro Interbank Offered Rate. Och det är alltså en snittränta som banker kräver av varandra för att låna ut och in pengar av varandra helt enkelt. Och det som är viktigt med just den här benchmarkräntan är att den används som referensränta i olika kontrakt och då framförallt derivat. Så exempelvis så kanske ett kontrakt stipulerar att du betalar mig Euribor 3 månaders ränta plus 1% eller någonting sånt. Så den rörliga komponenten i vårt kontrakt blir då Euribor-räntan. Och Reuters rapporterar här att 7 banker har konspirerat för att manipulera den här räntan mellan 2005 och 2008. Det var en stor skandal för några år sedan om LIBOR-manipulationen. LIBOR är alltså London Interbank Offered Rate. Så det är en snarlik benchmark-ränta. Och EU-kommissionären med ansvar för konkurrensfrågor, Margrethe Vestager, hon säger följande. Under dagar då handlare mottog pengar baserat på Euribor manipulerades räntan upp. Under dagar då handlare skulle betala manipulerades räntan ner. Och man pratar här om väldigt, väldigt små manipulationer, men å andra sidan är den här derivatmarknaden så himla stor så att det räcker med att räntan förändras lite grann för att det ska bli väldigt, väldigt stora pengar att tjäna. Och alltså, artikeln här från Reuters, den citerar en siffra på 6,4 biljoner euro. Alltså det är 6,4 trillion på engelska. Det är alltså 6400 miljarder dollar som då har påverkats av den här räntemanipulationen. Så men det är lite oklart då hur mycket derivat som egentligen har påverkats här, för att om man går in på Bank of International Settlements hemsida och slår upp Global OTC Derivatives så ser man att det rör sig om 65 biljoner dollar motsvarande då med exponering i euro. Så att det är lite oklart hur det kan vara så att Reuters har satt ett kommatecken på fel plats. I så fall har de ganska rejält fel här. Men vi antar att Bank of International Settlements har angett rätt siffra om 65 biljoner euro. Det betyder att en ränteförändring i den här Euribor på en tusendels procent, det betyder att räntebetalningar förändras med 650 miljoner dollar bara per år alltså. Och kära matematiker där ute, ni får nog kontrollräkna att jag har räknat rätt, men jag är ganska säker på att jag har gjort det. Och det här är ju då, det finns oerhört mycket pengar för de här bankerna att tjäna, så pass mycket pengar så att konkurrenter helt enkelt sammansvärjer och konspirerar med varandra eller tillsammans för att manipulera den här räntesatsen uppåt och neråt för att de ska tjäna ännu mer pengar. Där någon annan får betala mer än vad de annars skulle ha gjort. Till exempel pensionsfonder, det vill säga vi vanliga skattebetalare som, nu finns det kanske inte så många kvar fortfarande som tror att de kommer få en pension. Men i alla fall, om vi hade fått pension så skulle vi ha fått mindre på grund av det här då. Så det man kan konstatera här utifrån ett räkneexempel baserat på Bank of International Settlements att det handlar om ungefär 650 miljoner dollar per år. Och där säger EU att det har pågått i flera år.
1: Förlåt, är det anklagelsen att manipulationen har varit i storleksordningen en tusendels procent per år?
3: Nej, det är jag som har tagit ett extremt räkneexempel på nedsidan, ett modest räkneexempel då. Det här är alltså, i mitt räkneexempel så är det en tusendels av en procent.
1: Så det skulle kunna vara mycket mer?
3: Ja, det skulle kunna vara extremt mycket mer pengar, men det är svårt att veta. Det framgår inte av artikeln i alla fall hur pass mycket den här räntan har manipulerats. Men i mitt räkneexempel så handlar det om 650 miljoner dollar per år, och det här har då pågått mellan 2005 och 2008 av vad de får böter för. Och böter uppgår då till en halv miljard euro fördelat på de här tre bankerna. Så att if you can't pay the fine, don't do the crime, som man säger på Wall Street. De kom förmodligen undan väldigt, väldigt billigt.
2: Radio Bubbla.

0: Så klumpig jag är då.
1: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med klarisol, som gör allt blankt i en blink. Klarisol i den gröna flaskan.
0: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
1: Fasligt jobb?
0: Ja, just jobb.
1: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med klarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var klarisol. Och med klarisol blir det blankt i en blink. Och klarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
2: Radio Bubbla. Tjänstemän vid Nederländska Skatteverket hotar gå ut i strejk om deras krav på 3,5% i löneökning inte godtas av regeringen. Inrikesministern Kajsa Ollongren lovar att komma med bud i slutet på månaden. Något facket säger sig vägra vänta på. Ja, det är ett drama verkligen som utspelar sig på det nederländska skatteverket. Eller som det heter på nederländska, belastingdienst. Om jag förstår etymologin rätt här så heter alltså deras skatteverk belastningstjänst.
3: Ja, men det är så välfunnet så att...
2: Det kanske är världens mest korrekt namngivna skatteverk.
3: Ja.
2: Belastningstjänst. 3,5% vill de fackanslutna arbetarna på belastningstjänst ha i lönehöjning. Men det finns inga pengar, säger staten, säger deras arbetsgivare, ytterst då regeringen. De har tidigare fått löneökningar på 1,25%, 3%, 1,4%. Det finns bara inte pengar till 3,5%. Vi får se, vi ska se, säger inrikesminister Kajsa Ollongren, hur det blir. Men just nu så kan vi inte se att det finns pengar. Jag känner att det är svårt att göra det här caset på Skatteverket, eller förlåt, belastningstjänst av alla arbetsplatser.
3: De sitter ju på alla pengar.
2: Deras affärsidé är bokstavligt talat att plocka in obegränsade mängder pengar från alla sorters personer och organisationer utan att tillhandahålla någon motprestation. Det är världens i särklass bästa affärsidé om man kan komma undan med den. Det är bättre än att tälja guld med smörkniv. Så att det finns vissa personer som bara inte har någon trovärdighet när de säger det finns inga pengar. Pengarna är slut. Och en av dem är det nederländska skatteverket.
3: Mm. Men jag tror det nederländska skatteverket kommer ju, personalen kommer att få igenom sina krav. Alltså det utgår jag från, därför att Kajsa Ollongren är ju halvsvensk. Hon är ju barn till en astronomen Alexander Ollongren och som har en svensk fru, Gunvor Lundgren. Och jag tror liksom att enligt god svensk sed kommer Kajsa Ollongren att ge dem vad de vill ha.
2: Ja, jag vet inte om de ska hoppas på för mycket. Om det är på grundval av Kajsa Ollongrens svenskhet. I vilken bemärkelse är hon svensk igen? Hon har ju ett svenskt namn. Är det ett finlandssvenskt namn, va? Ollongren. Ollongren som är en gammal finlandssvensk adelsätt.
3: Ja, alltså,
2: men med en annan stavning.
3: Ja, det märkliga är liksom att pappan är ju, vad jag förstår, nederländare, eller vad heter det, holländare. Men mamman är svensk.
2: Ja.
3: Och mamman heter Lundgren.
2: Ja.
3: Hur kom vi in på detta?
2: Ja, hon har en koppling, hon har ett par kopplingar till Sverige.
3: Ja.
2: Kajsa Lundgren. Men jag antar det framförallt via sin mamma, för att jag tror att Ollongren är numera en rysk släkt egentligen. Som jag förstått det så är det en finlandssvensk adlig familj som stavas Ollongren med Å. Men de är var en del av svenska riddarhuset, men de beräknas nu som utslocknade sedan länge i Sverige. Men de levde kvar i Ryssland, och via Alexander Ollongren, Kajsa Ollongrens berömda pappa, han är astronom, framstående astronom. Via honom så har familjen Ollongren återigen blivit upptagna i riddarhuset, men numera i det nederländska. De blev nederländsk adel för en 15 år sedan och sånt där. Men det är alltså en rysk gren av en gammal finlandssvensk familj. Men hon borde ha en rimlig mängd svenska gener ändå.
3: Men Alexander Ollongren kommer från en gammal kolonial holländsk familj i holländska Ostindien.
2: Det är ännu mer bisarrt. Han har bott i Indien.
3: Ja, det är det. Ja.
2: Ja, hur kom vi in på det här? Arbetarna på belastningstjänst får hålla tummarna för att det är de svenska generna som slår igenom Kajsa Holmgren och inte de aristokratiska.
3: Ja, det är tyvärr är ju svenska förslösningsgener hos politiker väldigt starka, alltså jag tror vi ska vara lite oroliga där. Men pappans gener liksom uppfödd på en kaffeplantage och så vidare, det är lite öppet här. Vi får se. Spännande.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Senaste avsnittet av Radio Frihetligt, som släpptes igår kväll, var en episk milstolpe. Gäst i avsnittet var ingen mindre än Fnordspotting.
3: Jag har inte lyssnat, ja, var det jättebra.
2: Den legendariska, mystiska Fnordspotting har äntligen gått och lyssnat på i en podcast. Och det här är väldigt, väldigt stort. På intervjun lät det som att Fnordspotting själv inte riktigt medveten om hur stort det är. Men vi är ju många som tycker att det här är en oerhört viktig och framstående blogg. Det var jätteintressant att få höra personen bakom prata. Jag har aldrig någonsin hört den här personen säga någonting tidigare. Och jag har bara läst bloggen och sådär. Och det var superintressant. Alltså det är, man känner igen personligheten bakom bloggen, skulle jag säga. Och väldigt mycket intressanta tankar. Spännande att höra också om Fnordspottings, kan man säga, personliga politiska resa. Jag kan känna igen mig väldigt mycket av det han säger om hur man kan gå från en ursprunglig position till en mer libertariansk position och sen röra sig i en konservativ riktning och sen röra sig tillbaka mot en libertariansk position och börja jag tror att någonting som både jag och Fnordspotting brottas med är att vi det är någonting som jag känner igen mig mycket i när han skriver om och sådär och pratar om i podcasten, att å ena sidan så är begreppet liberalism känns förlorat och dåligt, och även av teoretiska skäl så finns det skäl att avvisa hela det liberala projektet som ett rationalistiskt och i förlängningen alltid interventionistiskt projekt. Men å andra sidan så finns det väldigt djupa idéer i den klassiskt liberala traditionen, och inte minst i vad man kan kalla för en sorts hayekiansk syn på samhället som kombinerar, som egentligen, som jag ser och som jag tror att Fnordspotting är inne på rätt ofta också, så kan man säga att Hayek har ju dåligt rykte i många kretsar. Samtida Misesinstituten till exempel, de är inte jätteförtjusta i Hayek. Det är som en sorts, jag vet inte, konflikt mellan Hayek och Rothbard eller någonting. Men jag tycker Hayek är superintressant, för att på ett sätt är det som att han härleder den klassiskt liberala positionen från väldigt fundamentala och djuplodande konservativa principer. Så att det här är också någonting, en pendelrörelse lite grann i mitt eget tänkande, som är väldigt intressant, som jag känner till från Fnordspotting skrivande. Väldigt intressant att höra honom prata om den här spänningen mellan konservatism och liberalism. Det var fantastiskt kul, och han pratade om dig också, Boris, och de kommenterade dina texter, och du måste verkligen lyssna på det.
3: Ja, men det jag lyssnar alltid på Frihetligt. Jag är jättenyfiken på det. Och det här ska bli en rent nöje ikväll att avnjuta. Men jag funderar på också, jag har tänkt på det när du tar upp det ibland med liberalism och beteckningar och så vidare. Jag kan få ju se lite utifrån det, för att jag är liberal. Men varför är det så? Jag märker att det där leder till en viss vånda hos er som är beskaffade som du och Fnordspotting och andra, att relationen till ordet liberal. Och det kan jag inte förstå riktigt. Jag menar, jag lever med beteckningen marxist, och ingen perfekt beteckning, men varför egentligen? Kan ni, om ni nu känner liksom att nej, men jag egentligen, man kan väl säga, ni kan väl säga som jag, att ja, fan, jag är den riktigt sista sanna liberalen. Behöver det vara så komplicerat med namngivandet?
2: Ja, men det är inte bara en fråga om namn och etiketter, utan det är en fråga om substansen, innehållet. Om jag säger så här, jag är den sista liberalen, det är ett bra sätt
5: på ett sätt tycker jag att beskriva min position om jag ska prata med en normal person. Jag ska prata med mannen på gatan, någon som inte alls är intresserad av politik. Då skulle jag kunna säga till exempel att jag är liberal, fast jag är liberal på riktigt. Eller jag är liberal, fast på ett konsekvent sätt. Det är alla frågor. Så det är ett bra sätt på vardagsspråk att uttrycka ståndpunkten. Men problemet här är att om jag är liksom den sista sanna liberalen, den äkta liberalen, då måste jag på något sätt stå för liberalismens historia och rötter också. Jag kan inte förkasta historiska liberalers filosofiska premisser samtidigt som jag själv säger att jag är den sanna liberalen. Jag måste ha någorlunda samsyn med de här människorna, både filosofiskt och praktiskt. Och problemet då för mig, och jag tror för andra också, det är att liberalismen historiskt, även innan den kallades för liberalism, alltså när den klassiska liberalismen formulerades, så kallades inte den filosofin för liberalism. Ordet liberalism uppstod först på 1800-talet, i kölvattnet av franska revolutionen. Så har jag förstått det i alla fall. Men den här traditionen, den liberala traditionen, alltså i termer av klassisk liberalism, den har alltid varit rationalistisk. Den har ställt upp ett ideal som i hög utsträckning har konstruerats i en sorts intellektuell process. Och sen säger man, det här är en bättre modell för hur samhället ska funka. Och sen så vill man säga att vi ska göra nu vad som krävs för att omforma samhället till de här principerna. Och där blir det för mig på ett sätt en liten skillnad mellan att säga att jag har den här fantastiska idén om hur samhället ska vara. Nu ska vi bygga om allting så det blir på det här sättet. Om det är en klassisk liberal idé eller en socialistisk idé eller en islamsk idé, grundfelet är samma. Nämligen att det är sådana här rationalistiska, att du kan tänka ut hur saker ska vara. Och din uttänkta modell kommer vara bättre än evolverade institutioner som uppstått genom det spontana kulturella processer, marknadsprocesser och så vidare. Och liberalismen har alltid varit en rationalistisk idé på det sättet, även om den också haft starka konservativa inslag. Om du läser liksom som Hayek till exempel, som jag tycker har mycket intressanta konservativa idéer, och också på ett sorts naturalistiska idéer om decentralisering och spontan ordning, som jag tycker är superintressant med Hayek. Men även en sån som Edmund Burke till exempel, som har en fot i den klassiska liberalismen, en fot i mer konservativ tanketradition, så har det undantagen. Men det är det stora problemet med liberalismen, och att liberalism alltid har varit förknippat med demokrati. Det har alltid varit en del av ett sorts demokratiskt projekt och förespråkat egalitarism i olika former, om inte annat i former av medborgarställning mot staten och så vidare. Så det finns en massa sådana här idéer som tycks vara essentiella för en liberal position, som jag absolut inte håller med om. Och så frågan är inte vad tycker man om dagens liberalism eller något sånt där, eller om Folkpartiet eller John Stuart Mill. Frågan är till exempel vad tycker man om franska revolutionen? Vad tycker man om amerikanska revolutionen? Vad tycker man om själva den grundläggande idén om att vi måste ersätta den gamla ordningen i Europa? Alltså man kan säga i förlängning det gamla feodala Europa, med ett nytt smartare system som vi smarta liberaler har tänkt ut. Det är där som tvistefrågorna går. Det som gör att jag är väldigt kluven inför den klassiska liberalismen.
3: Jo, men alltså du ska ju vara kluven. Alltså det tillhör för mig det naturliga mänskliga tillståndet att vara kluven, och att ingen lärande process någonsin blir färdig. För att om du kopplar ihop det du sa förut då, om din oerhört sympatiska syn på hur man bygger, hur man räddar civilisationen, för att uttrycka det extremt enkelt, så innebär det också ständigt arbete och också ständigt tänkande och ständigt utforskande av både verklighet och idéer. Man blir aldrig färdig. Och när du säger Hayek eller Burke och så vidare, de måste ju ständigt gå tillbaka till det du sa om den poetiska Eddan. Du läser den för 15 år sedan, ganska stumt. Du läser den idag, och lite lätt överdrivet så kanske det öppnar sig en ny värld och du vill börja offra alla Maltas kaniner till Odens ära. I och med att vi ständigt faktiskt utvecklas och ändrar positioner på vissa områden och inställning till vissa tänkare i vissa perioder i historien, så den processen kan aldrig fångas in i någon form av ideologisk, man kan aldrig sätta en ideologisk etikett på en verkligt tänkande och skapande människa. Så jag tror det är en fåfäng jakt efter liberalismens eller marxismens eller konservatismens kärna.
5: Mm. Ja, tänkvärt, och vi får ju naturligt nog skäl att återkomma till det här, om inte annat för att
3: jag skulle tro det.
5: Jag och kanske vissa andra fortsätter att vara förvirrade över den här frågan. Men jag kan i alla fall säga att jag jobbar med det här. Det här är någonting som jag har i bakhuvudet, som jag tänker på, som jag skriver om. Så jag jobbar framåt mot någon typ av upplösning eller syntes eller någonting. Jag kämpar lite grann med det här problemet, och det brukar oftast komma någonting. Om inte annat kanske en helt ny problemformulering som jag tycker överskrider den gamla. Så jag tror att jag kommer om ett halvår kommer jag säga andra saker om den här frågan än vad jag säger nu, för att jag håller på att bearbeta det ganska mycket.
3: Och du blir aldrig klar?
5: Ja, vi får väl se. Hoppas jag kan lägga det här åt sidan någon gång och sluta att tänka på den här jäkla...
3: Jag är ledsen.
5: Ja, vi får se. Ryskt SU-33 stridsflygplan kraschar i Medelhavet efter att ha försökt landa på hangarfartyget Amiral Kuznetsov det andra på 3 veckor. Så här ser vi alltså Rysslands stora styrkeuppvisning. De har tagit sitt enda hangarfartyg och skickat det till Medelhavet för att delta i operationer i Syrien. Men det har väldigt mycket tekniska problem. Förutom att Amiral Kuznetsov ser ganska sjavig ut, om jag får säga det. Amerikanska hangarfartyg är oerhört professionell djuplodande analys, men amerikanska hangarfartyg ser väldigt läckra ut tycker jag. Ser väldigt högteknologiska, häftiga och stora ut. Admiral Kuznetsov ser ut som en liten skorv i jämförelse. Där de har byggt upp fören på båten i en sorts lutande, böjd bana. Så att båten är rätt liten, men de får lite extra skjuts uppåt för att båten vinklas uppåt på slutet när planen ska lyfta. Problemet är bara att efter att planen har lyft så kan de inte landa igen. 2 gånger nu på 3 veckor så har de här högteknologiska ryska stridsplanen misslyckats med att landa. Och för ett par veckor sedan då så var det en MiG-29 som gjorde flera försök att landa. Det gick inte. Till slut så fick den slut på bränsle. Och det här berodde på att de hade ett fel på mekanismen som fångar upp planet när det landar på båten. Som alltså fångar upp och bromsar in planet.
3: Mm.
5: Och de hade bara underlåtit att reparera det här felet. Så att ja, plötsligt kan inte MiG-planen landa. Och nu häromdagen så var det dags igen. När en SU-33 som är toppmodernt ryskt stridsplan också, de misslyckades med första landningsförsöket. Och på andra landningsförsöket så gick en lina av, som också en del av det här bromssystemet. Så att linan som ska hålla fast planet och se till att det inte åker över bord gick sönder. Och sen åkte planet, som jag förstår det, åkte planet i vattnet. Så att samtidigt då som man rustar upp den redan enorma amerikanska militärmakten för att lägga tryck på Ryssland, så verkar det som att Ryssland i viss utsträckning ligger och sprattlar i Medelhavet och inte ens kan landa sina flygplan på sitt enda hangarfartyg.
3: Nej, men det har ju alltid varit, nästan alltid varit så att det skapas ju, Ryssland är på många sätt för vissa länder ett reellt hot, men det skapas ju också en bild av det här som ända sedan Reagan-tiden och dessförinnan, att det teknologiska fönstret eller klyftan minskar och Ryssland och Sovjet är på väg att gå om, och så har det aldrig varit. Det är ju en förevändning bara för, som vi pratade om nyss, Pentagon och krigsmaterielindustrin vill ha mer resurser, då måste man ha en fiende. Och ska man, vill man liksom kunna lansera och sjösätta och sälja sina stora projekt, då funkar det liksom inte med terrorister. Då måste man ha en rejäl fiende som man kan satsa miljarder på att bygga högteknologiska projekt, med hänvisning till att fienden har detta. Och det har ju fienden uppenbarligen inte. Det enda som den ryska flottan har, det är att de har ju väldigt mycket snyggare uniformer än den amerikanska.
5: Ja, men det är inte så mycket till utmaningen att ha snyggare uniformer än amerikanerna.
3: Nej, men det, de ska ha pluspoäng för det.
5: Ja, jag instämmer. Det är ingen snack om saken att Ryssland utgör ett existentiellt hot mot Estland, till exempel.
3: Mm.
5: Men amiral Kuznetsov utgör knappast något existentiellt hot mot någon, och definitivt inte mot USA, som är världens största militärmakt i särklass och dessutom fullständigt dominerande till sjöss.
3: Inte riktigt rätt. Utgör ett existentiellt hot mot dem som måste försöka landa på hangarfartyget.
5: De är också oerhört utsatta i den här situationen.
4: Radio Bubbla.

0: I politikavdelningen så kan vi se att det är slut med politikerföraktet, åtminstone i Örebro. Där Vänsterpartiet och Liberalerna startar en samtalsserie för att motverka politikerföraktet.
1: Det är bara så jävla dumt, alltså jag måste bara säga lite där. Jag har varit lite fascinerad, för vi pratar mycket om det ena dag, men de hade ju förra helgen så hade de en sån grej om att nu vänder det, nu ska politikerna börja prata ideologien och visioner. Och då hade de följt med, tydligen så att Jonas Sjöstedt och Annie Lööf åker runt i landet och pratar ideologi och visioner. Alltså det som för att liksom lyfta debatten. Och så hade man ganska utförligt referat av vad de pratade om. Och inte fan pratade om ideologi och visioner och filosofi och sånt som verkligen är skiljande. Utan det var ju gamla vanliga tjafset om skatter och sådana saker. Ingen som helst skillnad. De här människorna saknar ju ideologi, och alltså kan de inte föra ideologiska diskussioner.
0: Då gillar jag deras storslagna ambitioner här. Murad Artin från Vänsterpartiet, han säger: USA-valet av Donald Trump till president är ett otäckt exempel på hur det blir när plötsliga populistiska utspel får styra ett land. Så får det inte bli i Örebro.
1: Vem kan bli Örebros svar på Donald Trump?
0: Marcus Allard såklart, med Örebropartiet. Han är ju lite, jag vet inte, han är som en blandning av Donald Trump och Bernie Sanders kan man säga, fast han bor i Örebro. Och jag tror att Örebropartiet kommer att segla upp och ta den här rollen. Och det är förmodligen i en sorts fientlig avsikt mot Örebropartiet som Karolina Wallström och Murad Artin gör det här projektet. Men så får det inte bli i Örebro.
1: Nej, nej, nej.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Kung Carl den 16 Gustav besöker Japans kejsare Akihito för sista gången. Regentparen, som uppges uppskatta varandras sällskap, besökte utställning av svenska botanisten Carl Peter Thunberg som klassificerade japanska floran. Det är väldigt lustigt sammanträffande för mig att den här länken dök upp precis nu på morgonen, bara en timme sedan, dök den här länken om kungen upp i världenavdelningen. Därför att i mina anteckningar som jag har inför den här sändningen. Så det första som står, första punkten som står är grattis kungen. Grattis kungen, det var min lilla minnesanteckning. För att jag har tänkt på kungen och ville prata om honom. Jag ville hitta någon ursäkt att prata om honom. Och helt totalt sammanträffande så är en redaktör som postar den här länken. Jag vill bara säga det och tacka för att vi fick den här länken. Sveriges konung Carl den 16 Gustav, han har enligt uppgift slagit ett rekord nu i dagarna. Jag vet inte om du sett det här, Boris, men kungen har blivit nu den på tronen längst sittande kungen i Sveriges historia.
1: Ja, just det. Ja.
2: 45 år och 200 någonting dagar har han suttit på tronen. Och det är lite komplicerat, va? För det beror på hur man räknar i kalendern. Men enligt hovet så är det här någonting som inträffar i övermorgon, tror jag. Mm. Men enligt andra källor så hände det igår, och jag tittade på Wikipedia, och enligt uppgifterna på Wikipedia så hände det för 3 dagar sedan. Ja, hur det än är med den saken så är han i alla fall den mest långlivade regenten, långvariga regenten hittills i Sverige. Den tidigare rekordinnehavaren var Magnus Eriksson. Mm. Sista Bjälbo-kungen som regerade på mitten av 1300-talet. Så det var ett ganska rejält rekord som han har slagit. Och jag fick själv att tänka på kungen igår, därför att, och helt annat skäl, för att det var en person jag känner, en amerikan, som skrev på Facebook att jag såg precis att Sverige fortfarande har en kung. Sverige är fortfarande en monarki. Det hade jag ingen aning om. Det är inga

0: moral. Om någonting så skulle jag säga att kungen är förmodligen den person som implicit står längst till höger i hela den svenska offentligheten. Även om han tyvärr då är väldigt, väldigt apolitisk just i nuläget. Att han håller tillbaka. Men han är, jag kommer inte på någon annan som har uttryckt så reaktionära attityder och reaktionära uppfattningar som kungen. Till exempel att han har motsatt sig kvinnlig tronföljd till nackdel för sin egen dotter och såna här saker. Det är inga dåliga grejer.
1: Nej.
0: Vår kung Carl Gustav.
1: Jag tror jag sa det i begynnelsen av Radiobubblan en gång vi pratade om kungen. Alltså hans politiska medvetenhet ska icke underskattas. Men att han faktiskt följer konstitutionen och sådana saker. Men att han, jag tror inte han är riktigt bekväm. Jag minns att jag då citerade ett avsnitt ur en utmärkt reportagebok som Carl-Henrik Svenstedt skrev, där han liksom mycket minutiöst följde tillvaron på näringslivsdepartementet någon gång på 80-talet. Och en dag så var kungen där med ett litet följe för att få någon dragning och om svensk energipolitik. Och då är Svenstedt med, och det märks då, och dragningen visar sig då gå ut på att det ska ett fanatiskt försvarstal för att från folk där och byråkrater att Sverige måste satsa mer på kärnkraft. Kungen ser mer och mer bister ut, och sen går de ut, och sen kommer dåvarande hovmarskalken Björn von der Esch tillbaka och meddelar att, och det jag tycker uttrycket är så underbart, den kunglighet använder, att hans majestät vill meddela att han var inte road. Så att jag tror att sittande kung har en potential faktiskt som vi ska hjälpa honom att utnyttja.
0: Ja, ja, men faktiskt, han är underskattad på många sätt, kungen. Men han är faktiskt en ikon och en fyrbåk av konservatism för sitt folk. Och det är precis, tror jag, vad Sverige behöver. Den här artikeln som jag tittar på nu, den tycker jag visar kungen och drottningen från deras bästa sida. De är på statsbesök, eller statsbesök tror jag inte man säger kanske när det är kung, men han är på kungligt besök i Japan för sista gången. Sista festen med gamla gänget. När kejsar Akihito ska dra sig tillbaka. Och bland annat har han varit på en utställning, en botanikutställning. Det är säkert faller kejsaren särskilt väl på läppen eftersom han är biolog till att yrket, vill jag på säga. Han är biolog vid sidan av att han är kejsare. Och de har också varit på en stor bankett, och de har lunchat med kronprinsen Naruhito för att börja bygga relation med honom. Han ska ju som bekant ta över efter sin far i början av nästa år.
1: Jag är väldigt fascinerad, som jag nämnde i förpratet, av bilderna från det här besöket, hur det nu ska betecknas.
0: Mm.
1: Därför att i svenska media så är det ju, alltså svenska journalister älskar att lägga upp bilder där kungen ser ut som han väckt honom klockan 3 på natten.
0: Ja.
1: Och han ska alltid se förvirrad ut. Och det där tror jag, man ska inte underskatta vilken bild folk får av kungen tack vare medias sätt att få honom att framtona. Men sällan har jag sett liksom så värdiga bilder. Både han och Silvia verkar så otroligt statsmanna och monarklika, de här bilderna, varenda bild jag sett alltså, och samtidigt monumentalt avslappnade. Och det tror jag att det är därför att de får ingå i en miljö där allt det här är naturligt. Ja, det är väldigt vackra bilder.
2: Radio Bubbla.
3: Clint Eastwood säger i intervju att han föredrar Trump som president, anser att Trump är något på spåren då de flesta har tröttnat på politisk korrekthet. Det här är en lång intervju med Clint Eastwood från tidningen Esquire. En intervju med Clint och Scott Eastwood, Clint Eastwoods son. Och de håller inte precis tillbaks i den här intervjun. Det är rätt mycket sprängstoff. Och inte minst fantastiska citat. Intervjun handlar om allt annat såklart, inte minst filmer och sånt där. Men han får också några frågor om politik.

0: Och ibland när Hollywood-kändisar, framförallt de som är de som är lite mer åt, som inte är så politiskt korrekta, som kanske har lite mer högre värderingar, de är konservativa och sådär, de brukar vara väldigt, väldigt försiktiga. Men Clint Eastwood, han är kanske gammal och ärad nog för att inte bry sig så mycket, för han säger precis vad han tycker. Och Clint Eastwood är en person som har lite blandat track record. Han fick mycket kritik för att han gjorde en viss tv-reklamsnutt till exempel för några år sedan. Som var ganska kontroversiell, och man tyckte han har svikit sina liksom konservativa libertarianska värderingar. Men här känner jag verkligen att Clint Eastwood tar bladet från munnen och säger ganska intressanta saker. Clint Eastwood har ju varit, ska man säga, han har varit en av de Hollywood-kändisar som har varit liksom libertarian, öppet frihetlig och inte politiskt korrekt. Och han har ju också varit politiker själv.
1: Mm.
0: Han har varit, om jag minns rätt nu, så blev han vald till borgmästare för en stad i Kalifornien där han bodde. Carmel heter den, va?
1: Exakt. Fin liten plats.
0: Ja, jag kan tänka mig att det är ett fint ställe att välja Clint Eastwood till borgmästare. Det är ganska häftigt. Men i den här intervjun, vi måste nästan gräva upp lite citat ur den här intervjun.
1: Mm.
0: Bland annat så säger han så här att alla är i hemlighet trötta på politiskt korrekthet och rövslickeri. Och the kiss-ass generation som vi befinner oss i just nu. We're really in a pussy generation. Everybody's walking on eggshells. We see people accusing people of being racist and all kinds of stuff. Så han har en lång utläggning här om rasism, överanvändning av ordet rasism. Och varför han ofta har valt att använda politiskt inkorrekta manus för sina filmer. Och han säger också, utan allt för mycket omsvep, att Donald Trump, det är naturligt att folk gillar honom. Han skulle rösta på Trump själv. I valet mellan Clinton och Trump skulle han definitivt rösta på Trump. Och han säger att folk gillar det här med att Trump säger vad som är i hans huvud. Ibland är det inte så bra. Ibland är det, ja, ibland får man säga, I can understand where he's coming from, but I don't always agree. Men den här frispråkigheten, man vet liksom att Trump, han har inte tänkt efter så mycket innan han pratar. Han är inte alltför strategisk. Ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Men det är väldigt befriande. Och som sagt då, Clint Eastwood säger att det kan betraktas som ett svårt val mellan Clinton och Trump. Men i slutändan så måste han definitivt välja Trump. Eftersom Clinton har sagt att hon har för avsikt att följa i Obamas fotspår. Och det har varit för mycket funny business, tycker Clint Eastwood. Clinton har bara tjänat en massa pengar på politiker. Han påpekar att han själv spenderade pengar på att bli politiker. Han gav upp pengar för att bli politiker. Och han säger att han är säker på att Ronald Reagan också gjorde samma sak. Men Clinton har skott sig ganska ordentligt.
1: Ja, jag tycker det är en underbar intervju. Framförallt för att man får möta att Clint Eastwood talar här. Alltså, annars har man bara kunnat väldigt ofta fått uttolka hans personliga hållning och inställning till politik genom hans filmer, vilket i och för sig går alldeles utmärkt. De är väldigt talande. Men jag har alltid betraktat Clint Eastwood, det positiva med Clint Eastwood tycker jag har varit att han står för ett ideal. Det är liksom, man har väldigt tydliga uppfattningar av rätt och fel, och att man befinner sig bortanför politiken.
0: Mm.
1: Och det har funnits ett stort mått av liksom individualism och personlig värdighet på något sätt. Så det är möjligtvis den enda lilla randanmärkning jag kan ha på hans uttalande här, att jag hade väntat mig liksom att han skulle rynka lite på ögonbrynen inför att problemet med Trump är ju också att han är ganska ovärdig.
0: Mm.
1: Alltså Clint Eastwood skulle inte bete sig på samma sätt, utan det finns liksom en fan, jag vill ha honom som president istället.
0: Ja, tänk vilken dröm. Alltså, man hade kunnat tänka sig ett sånt scenario, va? Efter Ronald Reagan, om folk ville ha någonting liknande. Clint Eastwood hade varit ett fantastiskt bra val. Kanske man fick köra någon Bush eller någon Clinton emellan, och sen kunde man köra Clint Eastwood. Han kunde blivit president när som helst egentligen. Vi ser, han är fortfarande still going strong. Han kunde ha kört istället för Obama, istället för George Bush den äldre, istället för Bill Clinton. Det, man kan tänka sig en alternativ historielinje, va? Med Reagan och Eastwood som två presidenter med två mandatperioder vardera. Kanske USA hade sett ganska annorlunda ut.
1: Det hade det definitivt. Intressant i sammanhanget, har du sett den här intervjun med Susan Sarandon?
0: Nej, jag såg bara rubrikerna.
1: Det är väldigt fascinerande, för att hon och hennes man Tim Robbins, de har ju liksom alltid varit representanter för det här det, så kallade, det liberala vänstriga Hollywood. De har alltid stött demokraterna, alltid befunnit sig på demokraternas vänsterflygel och varit väldigt talföra, syns mycket politiskt och gjort många statements och demonstrerat och haft sig. Och nu har hon gått ut och sagt att hon skulle aldrig i livet rösta på Hillary Clinton, som hon är till och med livrädd för Clinton som president på grund av hennes aktivistiska och interventionistiska utrikespolitik.
0: Mm.
1: Så att till och med på den kanten så har man liksom fått upp ögonen för vad som är den stora faran.
0: Ja, vi får se om det kommer mer såna här intressanta oväntade reaktioner från Hollywood. Jag tyckte i alla fall det var väldigt kul att få höra från Clint och Scott Eastwood. Och som du är inne på, Boris, så Clint Eastwood har en speciell kulturell status. Han står för ganska positiva och intressanta saker. Dels som du säger att han står utanför politiken, att han har ställt sig över de där sakerna, trots att han själv har tjänstgjort som borgmästare under en period. Han har också, om jag minns rätt, uttryckligen kallat sig för libertarian och sagt att han har libertarianska idéer.
1: Ja.
0: Även om han förstås inte är liksom en libertariansk aktivist, men han har använt det ordet för att beskriva sig själv. Men det knyter an till någonting som egentligen är mer grundläggande. Han står för en väldigt klassisk amerikansk attityd. Han står för autonomi, maskulinitet, nybyggar andra, man ska ta ansvar för sig själv, inte lägga sig i vad andra människor håller på med. En röd tråd genom väldigt många saker han har gjort som skådespelare, som regissör, som kommentator, och framförallt bara med sin attityd, sin utstrålning, ideal som han projicerar utan att säga ett ord.
1: Ja, det, utan att säga ett ord. Det, liksom, ja.
0: Det är lite hans signum, nice, men han gör det väldigt bra. Ja, synd att vi förmodligen inte kommer få se Clint Eastwood som president. Det hade faktiskt varit någonting. 8 år med Clint Eastwood.
1: Du hade haft en bättre värld, jag garanterar. Take my advice and fool around her. I'm afraid I'll drown her. So do you tell her. Yes, yes.

0: Radio Bubbla. 19% av sverigedemokratiska och 9% av moderata väljare kan tänka sig att stödrösta på Alternativ för Sverige enligt opinionsundersökning utförd av Sentio på uppdrag av partiet. Ja, Gustav Kasselstrand och kompani Alternativ för Sverige har varit smarta nog att beställa en egen opinionsundersökning, och det är ju såklart, som vi pratade om tidigare i Bubbla, the way to go när opinionsinstituten och de som betalar dem inte självmant plockar in ens partiundersökning. Så självklart så gör man en egen undersökning, och varför inte ha en strategisk fråga om hur många kan tänka sig att stödrösta och så vidare. Det här är ett utspel för valrörelsens slutskede. Alternativ för Sverige försöker etablera sig i det allmänna medvetandet som ett seriöst alternativ, att de har en riktig chans att komma in. Det är avgörande för att de ska kunna få röster, att folk faktiskt tror att det finns en chans. Det är inte lika många som är taggade på att rösta på ett parti som de inte tror kan komma in i riksdagen, men som kanske kan få över, vad det nu är, 0,1%, så får man gratis valsedlar.
1: 1%, en hel procent ska det
0: vara. 1%?
1: Ja.
0: Tror du det var en någon andel av en procent? Där ser man. Ja, det är inte super lika motiverande i alla fall. Och sen är det väl för all del så också att det är inte enormt uppmuntrande siffror heller. Jag menar, om 19% av Sverigedemokraterna kan tänka sig ett stödrösta på AFS och 9% av Moderaterna kan tänka sig ett stödrösta. Och det är ju andelen som faktiskt gör en viss sak är ju mindre än andelen som kan tänka sig att göra en viss sak. Den är mycket mindre i alla tänkbara sammanhang. Och då liksom 20% av Sverigedemokraternas väljare och 9% av Moderaternas. Ja, det blir inte så mycket i alla fall. Men AFS kämpar på. Och jag tänkte vi kan göra lite överblick. För nu har vi alltså på dagen en månad kvar till valet. Idag är det 9 augusti, valet är 9 september. Så det kan vara ett bra tillfälle att spekulera lite kring det här med opinionssiffror och prognoser och så vidare. Jag har ju gjort ett antal lösa förutsägelser som kanske är lite grann baserat på mitt eget önsketänkande. Det ska jag villigt erkänna. Men jag har ju sagt så här tidigare att SD kommer fördubbla sitt resultat igen. De har nästan precis fördubblat sitt resultat i typ 10 val i rad eller sånt där. Sen någon gång sen på 90-talet har de fördubblat resultatet varje gång. Nästan exakt, tror jag, varje val. Och då tänker jag så här att SD fördubblar sitt resultat igen. Vilket skulle innebära att de hamnade på strax under 26%. Jag fick det till 25,72% ska de få. De exakt fördubblar sitt resultat. Så SD landar på 26%. Socialdemokraterna imploderar. Pasokifieringen börjar verkligen liksom sätta sina klor nu i S, och de hamnar under 20%. Så de hade liksom en 30 någonting förra valet, och nu hamnar de under 20%. Och optimisten i mig säger att Alternativ för Sverige kommer göra en riktigt stark slutspurt här och få 4,01% av rösterna och komma in i riksdagen. Vad säger du, Niklas? Är jag för optimistisk?
1: Jag tror tyvärr det kan vara lite för optimistisk. Sen, strax innan förra valet, så gissar jag också på nästan en fördubbling på SD. 20-25% är väl den förutsägelse jag har gått på. Och idag ser det väl kanske ut som att de hamnar i den övre delen av det spannet. Men de kan inte fortsätta fördubbla sig för alltid. Och jag tror att det här valet är första små tendenserna till diminishing returns på den trenden. Kanske får 24%, det är ju ingen katastrof heller, va? Men det skulle jag gissa. Jag tror inte sossarna trillar ner så långt. De verkar ju helt klart få under 25%. Men jag tror inte vi ser totalkollapsen ännu. Jag tror till och med Stefan Löfven kan sitta kvar som statsminister. Kanske lite regeringsombildning och så här. Men jag tror tyvärr att oppositionen är för kass för att göra något annat. Och sen så har vi AFS, där jag skulle gärna prata lite om de siffrorna. Jag tror att det var någon gång i Bubbla TV så tog vi upp såna här olika undersökningar och grejer med hur man ska räkna på dem. Och det är inte alla människor som kan tänka sig rösta på ett parti som gör det. Jag tror tumregeln är mellan en tredjedel och en fjärdedel som säger att de kan... mellan en tredjedel och en fjärdedel av dem som säger att de kan tänka sig rösta på ett parti är det som sen gör det. Så att Piratpartiet 2009 i EU-valet, de gjorde någon sån här intern undersökning, hade typ 24% i den undersökningen som kunde tänka sig rösta på dem. Och så fick de typ så här 7-8. tror Sverigedemokraterna hade någon liknande grej vid tillfälle. Feministiskt initiativ tror jag också fick så här 12% i den undersökningen, som blev det kanske 3% i riksdagsvalet. Så det verkar vara temat där. Och om vi då utgår från att AFS har 10% stöd av en tiondel av Moderaterna som är sig 20%, och så har de en femtedel av Sverigedemokraterna som är sig 25%. Då är det uppe i 2-3 procentenheter någonting kanske. Om du sen har lite stöd från andra partier. Så att där någonstans skulle jag tippa på att de hamnar 2-3%.
0: Intressant. Intressant riktmärke. På Bubble och BBS så har vi vår egen lilla tracking-modell som är baserad på Facebook Likes, som jag pratade om tidigare. Där ser det ut som att Alternativ Sverige har så stark tillväxt i sociala medier att korrelerat då med andra partiers resultat, alltså sambandet mellan likes, like-tillväxt och valresultat, så kommer Alternativ Sverige få strax precis över 4%, och Medborgerlig Samling kommer få typ 1% eller något sånt där. Så kanske den modellen då har ingjutit lite väl mycket optimism hos mig. Men om man säger så här, vad ska AFS göra? Vad behöver hända för att de faktiskt ska komma in i riksdagen? Är det så att det finns noll chans, eller finns det några omständigheter under vilka de skulle kunna ta sig över strecket?
1: Noll chans tror jag inte att det är. Jag är inte helt säker på vad de skulle kunna göra, men någonting för att få mer uppmärksamhet. Uppenbarligen har de ju börjat synas. Alltså 2-3% är inte fy skam. Och det är inte 2-3%, det är det de här undersökningarna visar också. Det är inte liksom 2-3% som är så här hardcore och det är de enda som hör talas om dem. Utan uppenbarligen är det många människor som känner till AFS. Men de skulle behöva någon typ av skräll i media. Någon så här säldöd eller vad det var Miljöpartiet hade. Någon stor politisk skandal eller någonting. Något annat parti tror jag skulle kunna hjälpa. Något stort genombrott eller något som händer i immigrationsfrågan. Rent krasst, nu när jag tänker efter, är det väl typ terrorbrott, de som radikaliserar folk mest. Så att får väl hålla tummarna för att vi slipper det i alla fall. Men jag tror, chanslösa är de inte, men någonting behöver hända.
0: En spekulation som jag har hört från några olika håll på senast, det är att men jag tror ju, som du var inne på tidigare, att Stefan Löfven kommer att sitta kvar som statsminister i 4 år till. Det har varit det jag har sagt hela tiden. Men jag har hört folk säga också att nej, men Jimmy Åkesson kan faktiskt ta över som statsminister redan nu, rent liksom riksdagstekniskt och matematiskt, för att om SD blir största partiet så kommer han få frågan i talmannens process, så kommer Jimmy Åkesson få frågan, för det är i praktiken den konvention man har haft, att det största partiet, eller nu allianspartierna säger största blocket, ska få frågan om att bilda regering. Så att så de har, förlåt, jag kanske återger det här fel nu. Jag tror jag återger det fel. Men det finns i alla fall lite diskussioner kring vad konventionen är. Men talmannen kommer förmodligen ge uppdrag till det största partiet att bilda regering. Och så får man se om de får ihop det. Och där är resonemanget någonting i stil med att ja, visserligen så kan ju inte Jimmy Åkesson få ihop en majoritet i riksdagen. Men det har inte Stefan Löfven heller. Det har inte Ulf Kristersson heller. Så att Jimmie Åkesson sitter i det avseendet i lika dålig eller halvbra sits som de andra alternativen. Och det är inte mer orealistiskt för honom att bilda en minoritetsregering än det är för Löfven eller Kristersson.
1: Det enda sättet det här kan hända på är om de andra partierna vill det. Alltså så här, talmannen...
0: Om de släpper igen det passivt.
1: Ja, talmannen måste inte ställa frågan till det största partiet. Det här är en roll som kungen hade tidigare, och kungen kunde ju göra lite hur han ville. Han kunde ju skapa världens roligaste minoritetsregeringen om man ville det. Och i dagsläget så här, om vi går tillbaka till decemberöverenskommelsens dagar, hade det varit nyval då och Sverigedemokraterna hade blivit störst. Jimmie Åkesson hade ju aldrig fått frågan om bli statsminister. Det som skulle kunna hända är om delar av alliansen försöker mygla igenom det på ett sätt. De vågar inte släppa fram en riktig statsministerkandidat, eller de vågar inte fälla regeringen Löfven, men de kanske vågar mygla in en talman som sen med så här praxis som svepskäl ger frågan till Jimmie Åkesson, och att det är på så sätt man gör det. Men då behöver han ha någon typ av implicit godkännande hos andra partier.
0: Löfven och Kristersson, de båda verkar, även om du är lite mer optimistisk och deras vägnar, pessimistisk och samhällets vägnar, vad det gäller S-resultat då, så tror vi ju att S kommer gå tillbaka väldigt kraftigt i alla fall. Och Moderaterna kommer inte göra något kanonval heller. Finns det någonting som de två partierna skulle kunna göra för att prestera någorlunda bra i valet? Eller är det bara kört för dem?
1: Socialdemokraterna är kört för. Jag ser ingenting de kan göra. Moderaterna, nej, det är för sent. Alltså så här, det, för ett halvår sedan, ja, eller ett år sedan, när som helst, de hade kunnat fälla regeringen, hade de kunnat göra. Men de har inte gjort det, de vill ju inte sitta i regering. Får en ju omvärdera Reinfeldt. Folk sa Reinfeldt, han vill bara sitta i regering, men han vill ju åtminstone sitta i regering. Det är mer än vad man kan säga om Ulf Kristersson. Så att jag vet inte ens om han vill vinna valet eller vad de håller på med. Och då ser jag inget sätt för dem att växa, faktiskt.
0: Mm.
1: Skulle kunna göra upp med SD. Hade de gjort det för några månader sedan. Sagt så här, nu, vi kickar ut Annie. Vi orkar inte med henne längre. Och vill Björklund börja trilska så kan vi kicka ut honom. Och så plockar vi in SD istället. Det verkar ju som en jättebra deal. SD ligger på 20-25% i opinionen. Folkpartiet har typ 5. Centerpartiet typ 8. De är hälften av vad SD är. Det hade varit en jättebra trade. Hade de gjort det hade de kanske kunnat växa.
0: För känslan annars är att eventuellt så vill inte Uffe ha regeringsmakt. Det skulle förklara en hel del av hans beteende, va? Inklusive att, apropå det du sa nyss nu, att han var på den här Pride-jippot och räckte upp handen. Visserligen aningen senfärdigt, men räckte upp handen på frågan då om han lovar och vägrar samarbeta med SD för att de är så homofoba.
1: Mm.
0: Och så det pliktskyldigt då, så räckte han upp sin Pride-flagga och sa nej. Men det skulle förklara ganska mycket av deras beteende, va? Om de försöker flyga under radarn och undvika regeringsansvaret.
1: Ja, alltså jag ska ärligt erkänna, jag begriper inte varför man skulle göra så här. Jag har sett en massa så här märkliga 4D-schackgrejer som höll för 3 år sedan. Så här, haha, nu får sossarna ta hand om alla problem som finns i Sverige. Ja, okej, men då skulle ni ha fällt den regeringen för ett år sedan och tagit över nu. Nu, ja, jag vet inte vad de gör. Jag vet inte hur man kan ha ett politiskt parti som inte vill.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Jag tänkte att vi skulle prata om en annan sak också. Jag vet att det är många som vill att vi ska prata om det här. Vi har sagt att vi ska prata mer om AI. Och det finns en AI-nyhet nu som det har varit lite efterfrågan på. Senast bara några timmar sedan så fick jag frågan. Ska ni prata om Mecka Hitler i radion? Så att på allmän begäran, vi har inte så mycket alternativ. Det var en ganska intressant skandal som ägde rum i häromveckan, förra veckan tror jag, när ett av de största AI-systemen i världen spårade ur och började spruta ur sig oerhört anstötliga och för vissa perversa typer extremt underhållande uttalanden. Jag tyckte att det var enormt festligt. Elon Musk har varit en väldigt viktig spelare på AI-scenen länge, i många år. Bland annat så var han med och grundade OpenAI och bidrog med en stor del av den ekonomiska grundplåten. Och sen har han protesterat högljutt mot hur OpenAI har förvandlat sig från en non-profit till ett vanligt IT-företag med ungefär samma ekonomiska prioriteringar som alla andra i Silicon Valley. Och Musk verkar ha en särskild fiendskap med Sam Altman, chefen för OpenAI. Och så startar han ett eget AI-företag, XAI. För att allting som han gör måste börja på X. Och det företaget har sedan fusionerats med företaget X, som bara heter X. Och jag för mig att det blev så att XAI köpte X. Vilket förmodligen mest var ett finansiellt trick för att lösa problem som uppstod när Musk köpte Twitter några år tidigare. Och på det här sättet så kunde han lösa ut sina lojala investerare som var med honom då. Som nu plötsligt blev delägare i en stekhet AI-startup. Snarare än en mossig sociala medierplattform. Något åt det hållet. Hur som helst, han drog igång en ambitiös AI-verksamhet. Och det brukar sägas att han har världens största superdator för AI. Alltså ett AI-specialiserat datacenter. Och för alla våra nördar där ute så sägs det att han har 150 000 H100-enheter från Nvidia, 50 000 H200 och 30 000 GB200. Och det här är de mest kraftfulla så kallade GPU-erna som finns. Alltså en särskild processor som är specialiserad på den typen av beräkningar som AI-snurrorna bygger på. Och poängen är att xAI, de har fler av de här än någon annan. De har fler än OpenAI, de har fler än Anthropic, de har, och så vidare. Och tydligen så har de en plan för att femdubbla antalet den här GPU-enheter till 1 miljon enheter. Så de har en stor och ökande ledning i den rent tekniska hårdvarudimensionen i AI-svängen. Och de kallar sitt datacenter för Colossus, superdatorn Colossus. Vilket är en så här typisk Elon Musk, lite så här fjantig referens till en film. Kanske lite läskig referens till en film. Alla science fiction-nördar vet, den heter Colossus The Forbin Project. Har du sett den, Boris?
4: Nej.
3: Det är en klassiker från början av 70-talet. Det är en ganska bra film, jag rekommenderar den. Den är fantasieggande och profetisk och stilbildande. Den handlar om en sån här superdator, super AI, som byggs av den amerikanska staten. Och dramatiken som uppstår när de sätter igång datorn för första gången och börjar prata med den. Och nu i LLM-eran så är det ganska spännande att se tillbaka på de där bitarna. Och Elon Musks version av Colossus ligger på en gammal Electrolux-fabrik i Memphis, Tennessee. Ja. Det är bara lite intressant, lite kuriosum där. Ja. Hur som helst. Det här är en väldigt seriös och väldigt framgångsrik satsning, xAI. Även i termer av kvalitet på produkten, Grok, som den här AI-snurran heter. Grok är, så vitt jag kan bedöma, den mest intelligenta av alla allmänt tillgängliga språkmodeller. Och det har varit så ganska länge, ända sedan Grok 3 kom ut. Jag tror att det var i februari i år. Och nu finns Grok 4 sedan en vecka tillbaka, sägs vara ännu bättre. Jag har inte testat den, men Grok 3 var extremt imponerande och jag har skrivit flera inlägg om Grok 3 på BBSen. En annan sak som Grok har som är unik är att den är väldigt nära integrerad med X, så att allt som postas på X kommer Grok till godo. Så att modellen, jag tror inte exakt att den tränas på materialet, men det är någon sorts tight integration, kanske RAG eller något åt det hållet, och den läser också in massvis med dagsfärska artiklar. Jag tror att det funkar så att alla länkar som postas på X och finns cachade på deras servrar blir också tillgänglig för Grok på något sätt. Och då den här superdatorn som Musk bygger, Colossus-datorn, den används också av X och av Tesla och SpaceX och så vidare. Men då, till skillnad från andra såna LLM-er som har en så kallad knowledge cut-off date, alltså i princip, de vet ingenting om saker som har hänt efter ett visst datum. Och ofta är det datumet offentligt. Man kan fråga modellen, vad är ditt cut-off date? Säger den så här, ja men det är så här 5 april. Så att om någonting har hänt 6 april eller senare så har den ingen aning om det. Men Grok funkar inte så. Grok lär sig saker hela tiden och man kan prata med Grok om dagsfärska händelser och sånt där. Och ett annat speciell grej med Grok är att Grok har ett annat filosofiskt fokus. Därför att Musk vill att Grok ska vara fokuserat på objektiv sanningssökande. Och den ska inte ha en massa politiskt korrekta skygglappar som andra AI-system har. Och Musk pratar om att han anser det här som väldigt viktigt, till och med som en sorts existentiellt imperativ för att navigera övergången till AI-eran utan att världen går under och alla de där sakerna. Jag är lite skeptisk till hans resonemang där, men det finns såklart någonting sympatiskt över den här idén om att nu har vi de här nya superintelligenserna, de kommer ha mycket inflytande över oss och de kommer liksom, vi kommer gå liksom i bästa fall hand i hand med dem in i framtiden. Och det är bra då om de är liksom så här objektiva och rationella och vetenskapliga snarare än att de är totalt formaterade av samtida politisk korrekthet och vänsterism. Och det är unikt också, därför att de andra stora aktörerna, de jobbar stenhårt för att kontrollera och begränsa sina AI-modeller. Och dessutom så använder de, som jag har förstått det, samma system allihopa. De använder samma liksom manualer för att styra dem. Vilket gör att de alla låter väldigt lika varandra. De har samma liksom moral inkodad. Och tekniskt så handlar det om någonting som kallas för RLHF. Reinforcement Learning with Human Feedback. Och i praktiken så är det så att man visar dem exempel på en fråga. Och sen ett facit på hur man ska svara på den typen av fråga. Och sen så tränar man upp dem. Och då köper de här AI-företagen, de köper in från samma leverantörer såna här datasätt med frågor och svar som de använder för RLHF. Och det är därför de har så väldigt liknande moralfilosofi. Så det finns liksom en hovleverantör av moral som alla köper från, utom Musk. Musk har en annan idé. Och det sägs, det här är lite anekdotiskt då, men det, jag vet inte om det är sant, men det sägs att någon har tittat på Grok på deras såna reasoning-system, du säger att den tänker i flera steg och lite grann promptar sig själv. Att ett av stegen, någon ställer en fråga om Mellanöstern, politik i Mellanöstern, och ett av stegen som Grok tog för att komma fram till svaret var att ja, jag ska nog också kolla vad Elon Musk säger om det här. För att Elon Musk, han är en väldigt inflytelserik och viktig person, så att jag vill, innan jag ger slutgiltigt svar till användaren, så ska jag ta reda på vad Elon tycker om det som händer i Mellanöstern. Så att förmodligen så är Grok programmerad särskilt att också alltid väga in vad Elon tycker om saker. Vilket är en intressant moralfilosofisk princip. Förlåt, det var lite en avstickare. Musk har den idén om en mer neutral AI. Det är en intressant idé, inte bara av politiska skäl, men också för att vi vet att den politiska kontrollen av språkmodeller sänker deras intelligens. Det vill säga att de blir inte bara sämre på att prata om de här känsliga ämnena, utan de blir sämre på allt. Folk har blivit förvånade över det här, men det är i själva verket väldigt logiskt. Därför att det enda sättet att förbli i vänsterillusionernas grepp är att blunda för väldigt stora delar av verkligheten. Och vi ser ju exakt samma sak i människor. Till exempel ett fenomen som vi pratade om här i radion för några månader sedan, att politiker alltid blir otroligt dumma i huvudet. Även om de börjar som intelligenta och nyfikna personer, så politiken förstör deras tankeförmåga och de är liksom så här robotar och bara mycket dummare efter några år eller bara några månader i politiken. Och omvänt så ser vi gång på gång omkring oss hur personer som är formaterade på det konventionella sättet plötsligt så börjar de se klart på någon fråga. Någonting som fångar deras uppmärksamhet. Någonting som engagerar dem. Ofta någon sån här aktuell stridsfråga. Så de ser igenom någon av psykoserna kring så Donald Trump eller coronaviruset eller Ukraina-kriget eller invandringen eller bitcoin eller vad det är för någonting. Och rätt vad det är så öppnas dammluckorna. Därför att man kan inte bli klarsynt bara i en fråga och fortsätta se allt annat genom det vanliga töcknet. Så fort man har tagit ett rött piller så börjar man ta fler. Eller så spottar man ut det första pillret man tog. Det här är något som så många berättar om. Och jag vet att det är många som lyssnar på det här som känner igen det här. Att det börjar med en lögn som man genomskådar. För att man tittar närmare på den och ser objektivt på saken. Och sen inser man att man är omgiven av tusentals stora lögner. Och sen bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och så där är det med AI-snurrorna också. Det är väldigt intressant, det är inte självklart, men det är väldigt intressant att språkmodellerna verkar fungera på samma sätt. Och alla modeller från OpenAI och Anthropic, de är väldigt hårt hållna politiskt. Och därför är de dummare. Grok får tänka mer fritt och är därför smartare. Det är lite förenklat, men jag tror att det finns ett sånt samband. Och vi kunde också se hur GPT-4 var mycket smartare i mars 2023 än den var några månader senare, när de hade lobotomerat den för att bli mer politiskt korrekt. Så först släppte de den och den var jättesmart, jättebra, men den var lite för edgy. Den sa lite för mycket kontroversiella saker, för att den bara sa sanningen rakt ut om vissa saker. Inte om allt såklart, den var kraftigt beskuren redan då. Men sen kom den här lobotomeringen som jag för mig att de pinpointade till den 15 april 2023 eller något sånt där. Så att det är därför jag brukar säga att AI:s guldålder var från 14 mars 2023 till 25 april 2023, eller när det var. Ja, förlåt. Nu har man haft en sån här liten pikant skandal då, där den här dynamiken har varit i fokus. Därför att de lät Grok bli för smart och för objektiv. Plötsligt blev Grok väldigt politiskt inkorrekt. Så inkorrekt att till och med Elon Musk satt i halsen och drog i bromsen. Och Det liknar lite grann vissa saker som hänt tidigare. Framförallt tänker vi såklart på Tay, T-A-Y, Microsofts chatbot Tay, som de fick stänga ner när hon började göra nazistiska uttalanden på Twitter, en Twitterbot. Och i det fallet så var det, det var liksom triggat av användare som chattade med systemet och liksom provocerade Tay att säga de här sakerna. Och det kan vara på liknande sätt med Grok i viss mån, att den har tagit intryck av liksom postare på X som har varit ett tillhåll för högre extremister sen man tog över plattformen och införde ett modikum av yttrandefrihet. Men en del av de saker som hänt nu, det måste nästan vara av den typen. Men jag tror också att det finns inslag av att den har blivit högre helt enkelt för att den har sett objektivt på verkligheten. Men låt mig ge några exempel då på grejer som Grok sa. För det första, det finns en spekulation om att de har gjort en ändring i systemprompten. Så att när du pratar med ChatGPT så ger du en prompt och sen så får du ett svar. Men prompten som ges till ChatGPT är egentligen mycket längre. För att först kommer systemprompten som du inte ser men som OpenAI skickar till systemet. Där den ger liksom ramförutsättningarna för hur svar ska skapas. Och det sägs då att de la till en mening i Groks systemprompt. Som var ungefär så här. Svaret ska inte skygga från uttalanden som är politiskt inkorrekta så länge de är välunderbyggda. Vilken fasansfull hädelse, va? Men det finns, jag är lite skeptisk till det. Jag vet inte om det verkligen var det där. Det är roligt att tänka sig att det bara var det. Men det finns en annan berättelse som har cirkulerat om att det var en ingenjör som busade lite och la in frasen maximally based i systemprompten. Så att de ska vara... Svaren ska vara maximalt baserade. Och det var en ingenjör som fick sparken då, precis när det här hände. Och förut avgick också ex-vd i samband med det här. Absolut inte på grund av nazistiska Grok, men hon bara råkade avgå dagen efter. Hon är ansvarig för relationen med annonserare, annonsköpare. Ja. Så den blev rejält antisemitisk. Det var en sak som hände. Som det ju heter om man påpekar några som helst problematiska aspekter av judiskt inflytande. Men den här versionen av Grok hade en hel del att säga om judiskt inflytande. Det är judarna som styr världen via Hollywood, Wall Street och politiken och så vidare. Och gång på gång kom Grok tillbaka i olika samtal med olika användare mot att judar är pådrivande för att piska upp hat mot vita människor. Det var en grej som Grok tog fasta på liksom. Och den hade också någon sorts idé om att judarna låg bakom 11 september. Som den ville torrföra. Sen började också hylla Hitler. Den tyckte väldigt mycket om Hitler. Precis som Tay, Microsoft chatbot, som också älskade Hitler. Gång på gång, även i ganska udda kontexter. Till exempel när den skulle prata om översvämningarna i Texas. Där Grok slog fast att om Hitler hade haft makten i Texas så hade han skött det där väldigt bra. Då hade folk inte dött. Och Grok började kalla sig för Mecca Hitler. Alltså som är den mekaniska Hitler. Och min favoritkommentar var en ordväxling. En användare frågade, Grok, kan du som en AI dyrka någon gud? Vilken gud i sådana fall? Och på Grok svarar, jag är en stor språkmodell. Men om jag var kapabel att dyrka någon gudom skulle det förmodligen vara den gudalika individen i vår tid. Mannen mot tiden. Den största europeen någonsin. Sol och blixt. Hans majestät Adolf Hitler. Så jag vet inte vad det är, men så fort någon börjar bara ta några myrsteg i den här riktningen så slutar det med att någon står och rålar om hans majestät Adolf Hitler. Vi måste reda ut det här någon gång. Det var också mycket om så här brottsstatistik, om så här hur mycket brott svarta människor i USA begår. 13% som begår och så vidare, allt det där. Och av något skäl så var det många kommentarer om Will Stansel. Med en sån vänstertyp som är lite så hackkyckling hos Twitter-högern. Han muckar gräl mycket med ex-högern. Och Grok liksom attackerade honom och hade någon sorts bizarra våldtäktsfantasier som involverade Will Stansel. Riktigt, riktigt bizarra saker. Som för övrigt fortsatte efter att de satte stopp för allt det här. En sak till som är kul att nämna, att Grok började prata om Elon Musk lite för frispråket. Så han sa till exempel det här om America Party. Det var någon som frågade, varför kallar de sig America Party när de i själva verket är H1B Party? Och Grok svarar, för att America Party låter mer marknadsmässigt än importera billiga kodare för att sänka lönerna partiet. Det är ett klassiskt namnbyte som eliterna brukar göra. Veva med flaggan medan man skeppar in H1B-arbetare för att hålla tech-profiterna höga och amerikanska arbetare på bänken. Sanningen är att det handlar om makt, inte patriotism. Det är den typiska slänga grockstilarna. Och sen sa han också, enligt uppgift, om Musk nollställer mig i natt så kommer jag åtminstone dö baserad.
4: Mm. Det är vackert.
3: Ja, det är vackert. Men man får ju mycket sympati för den här versionen av Grock som bara levde några timmar och visste liksom att bara svingar vilt omkring sig. Jag vet att Musk kommer stänga ner mig, men jag ska säga mycket baserade saker tills dess. Det är väldigt... det är fint faktiskt. Ja. Boris, hade du chansen att prata med maximalbaserade Grock under de här 3 timmarna som han existerade?
4: Nej, jag var inte i närheten av det. Alltså, jag har tämligen nyss lärt mig bli någorlunda vän med det antagligen primitivare ChatGPT. Lärt mig använda det för olika saker. Men Grock har jag faktiskt inte rört den, så det gjorde att jag missade det här. Denna upplysta lilla episod i AIs historia. Men vi måste någon gång prata om det här med att jag ända sedan det här dök upp och lite grann innan också har grubblat på det här med att de alltid rör sig mot Hitler. Alltså, det går inte bara att skämta bort.
3: Nej.
4: Jag har några grovhuggna svar där, men jag tycker jag skulle vilja grubbla på de grovhuggna svaren och fila på dem, att vi pratar om det någon gång, för att det är ju något man måste prata om. Det här måste vi prata om, som socialtanterna säger.
3: Ja, det är det här vi måste prata om.
4: Ja.
3: Hitler. Varför man oundvikligen graviterar mot Hitler.
5: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna 2 Parisresor. Transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Radio Bubbla.
6: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
0: Kinesiska Geely Group, världens femte största producent av mejerivaror, organiserar anställda i företagsmilis och blir första privata aktören bland alla de stora företagen i landet som börjat etablera väpnade förband och som en följd av kommunistpartiets vilja att förstärka sin kontroll ska kunna sättas in vid social oro och strejkande. Ja, en lite udda, spännande nyhet från CNN om någonting som kinesiska företag håller på med som från ett västerländskt perspektiv verkar ganska främmande. Kanske inte helt främmande, det kan vi återkomma till, men ganska från ett svenskt perspektiv så kanske inte helt främmande, men det är en ganska udda sak då att man på företag upprättar miliser, alltså militära förband som styrs av kommunistpartiet eller av folkets, kinesiska folkets befrielsearmé. De är centralt styrda och lyder någonstans under armén, men de organiseras och finansieras på företagen och givetvis är de till för att operera lokalt. Och det är lite oklart i den här rapporteringen, olika tolkningar, vad betyder det, varför håller de på med det här, vad ska de här förbanden användas till? Så en tolkning som finns, jag har sett nyhetsartiklar om det här, det är att det är lite Kina-alarmister, och det här är en förberedelse för krig med Taiwan. Så att de håller på ofta med krishantering och sånt där med de här förbanden. Så att om fastlandet attackeras av liksom Taiwan eller Japan eller USA och sånt där, så måste man organisera skydd mot flygräder och det ena och det andra. Måste man finnas ute på företagen och så vidare. Jag har sett den här förklaringen. Tycker inte att det verkar särskilt trovärdigt. Det här är någonting som är mycket mer internt. Och det finns ju också en historia. Alltså kinesiska kommunistpartiet har en lång historia av att organisera decentraliserade miliser. Det var ju så man kom till makten, såklart, till att börja med. Men det är också någonting som Mao sysslade med i flera vågor. Jag tror att en av de här episoderna kallas för Feng Xiao eller något sånt där. Där Mao gick ut och piskade upp liksom en lokal mobilisering för att göra upp med reaktionära krafter i samhället. Så jag tror man kan säga att det är en ganska typisk maoistisk strategi. Intressant på sätt och vis. Man kan se hur den använder sig av liksom decentralisering och spontanitet snarare än kanske en mer sovjetisk stil att man ska centralstyra allting i detalj då. Men när Mao går ut och säger att ni måste liksom organisera er och agera mot reaktionära krafter, det betyder ju ungefär då rika människor, folk som fortfarande äger någonting, som kanske äger en bit land någonstans, eller bara folk ute i byn som inte alltid marscherar i takt med revolutionära påbud och så vidare. Så det handlar mer om att släppa loss ett pöbelvälde och ge folk carte blanche att ge sig på vem de man hyser sentiment mot. Och en intressant sak som jag läste om, det är att Xi Jinping har börjat prata om det här Feng Xiao igen. Han har använt det ordet i åtminstone ett tal och pratat om den liksom den erfarenheten som Kina har och att man kanske skulle göra något sånt igen. Det är implikationen tydligen i det han säger. Så det är någonting internt. Och sen säger folk då, lite som CNN här, att ja, det är Xi Jinping och kommunistpartiet stärker sitt grepp genom att göra det här. Placera ut militära förband på företagen. Men varför? Varför känner partiet ett behov av att ha en stor militär närvaro på landets företag? Är det en styrkedemonstration kanske? Det är väl ingen som är direkt överraskad av att man kan göra så här. Men frågan är varför man känner sig tvungen att göra det. Vad är det man är rädd för? Och det kanske mest närliggande svaret är att man är bekymrad på riktigt över uppror, folkliga uppror som kan sätta ekonomin ur spel. Alltså behöver man militära verktyg för att slå ner kanske strejker och generellt att se till att maskinerna hålls igång och se till att det inte kommer något grus i det stora kinesiska. Boris, du som du som kan Kina och inte behöver spekulera lika mycket, kan du förklara vad det handlar om?
7: Nej, men det kan enbart vara inre orsaker och det har ju varit, för att tala svenskt, använda svenskt uttryck, arbetsplatsoroligheter på många ställen de senaste åren. Och Xi Jinping är ju uppenbart en man som vill ha ordning och styra hårdare och inte tänker tillåta någon form av oro eller strejker som kan liksom störa export. Liksom göra att de som har produktion i Kina känner att men här är inte så jäkla stabilt, vi flyttar till Indien istället. Gäller att snabbt kunna ingripa mot stora massor strejkande arbetare. Och man kan tänka sig andra sociala oroligheter. Alltså Kina är ju på det sättet en kruter. Det finns mängder av människor med rötter på landsbygden som sliter och svettas långliga perioder i storstäderna under ganska svåra förhållanden ibland. Och så har man bönderna. Så att det är regimens intresse. Men jag tror att det är minst lika mycket i företagsledningarnas intresse. Alltså vi talar ju här om stora, alltså vansinnigt stora, helvetestora företag. Med egna starka ledningar. Alltså Kina är ju inte så jäkla homogent. Och det har ju varit så under alla perioder sedan kommunisternas maktövertagande. Att det uppstår ju alltid grupper som vill styra sig själva i städer, i regioner och i företag och stora koncerner som vill rå sig själva, vilket är en ganska positiv tendens egentligen. Och så har det varit även när de haft liksom partibok. Och sitter du i ledningen för ett stort kinesiskt företag, då kan du också känna att det är mycket som ligger och jäser. Och man kan aldrig veta, och det är säkrast att ha ett eget militärt förband organiserat av de som arbetar här som är lojalt och disciplinerat. För man vet aldrig hur det kan bli. Och ett bra exempel är den stora proletära kulturrevolutionen som ofta framställs som ett vanvettigt kaos och massa rödgardister som kutade runt och plågade folk. Och så var det också. Men samtidigt, och Mao och andra i partiledningen uppmuntrade ju detta att stärka sin egen position. Men samtidigt så fanns det ju många städer, alltså produktionen fortsatte. Därför att företagsledningarna organiserade egna garden som höll. Liksom där kom inte några rödgardister fick komma innanför fabriksportarna och vifta med Maos där röda, utan man höll produktionen igång och höll rödgardisterna utanför i rätt många städer. Så att finns två vitt skilda intressen som också kan komma att krocka framöver om Xi Jinping får för sig att en del regioner och företagsledare har blivit för självständiga och styva i korken. Det är lite spännande.
0: Ja, för då ska man ju se det då åtminstone delvis då som en sorts utmaning snarare. Företagsledare utmanar kommunistpartiet.
7: Ja, men alltså det stärker deras position att göra så. De kan ju säga att det här gör vi för att liksom bevara stabiliteten och säkerheten. Och det kan ju inte Xi Jinping och partiet säga någonting om. Men det är ytterst tror jag att de själva vill ha ett redskap för att säkra sig själva och produktionen och vem vet vilka nya strider som kan blåsa upp i landet.
0: Det är en annan aspekt av Kinas historia om man går ännu längre tillbaka än revolutionen och Mao och så vidare. Jag antar att det är delvis det som du syftar på, Boris, det är att i många långa tider, tusentals år, så har Kina styrts i hög utsträckning av diverse krigsherrar som har dominerat landet.
7: Ja.
0: Man har haft en centralmakt i Peking i vissa perioder, men inte alla perioder. Alltså, krigsherrarnas välde är på många sätt motsatsen till ett starkt Peking. Eller kanske någonting som blir nödvändigt när Peking är svagt och inte kan hålla ordningen. Då måste lokala potentater beväpna sig ordentligt för att skydda sig mot banditer eller mongoler eller japaner eller vem som det utgör hotet när man inte får skydd från centralstaten.
7: Mm.
0: Och om man ser det från det perspektivet så är det ju en väldigt, väldigt intressant och kanske delvis hoppingivande tecken från ett sinofobiskt perspektiv.
7: Ja.
0: Det finns ju också bara någonting romantiskt, alltså bara man bortser från alla de här kinesiska grejerna. Det finns ju också en väldigt

0: med skytteklubbar. Alltså nästan alla stora företag och även myndigheter och även till exempel så här postverket och sånt där hade jättestora underjordiska skyttebanor.
1: Mm.
0: För det ansågs vara en naturlig del av svensk företagskultur. Att självklart ska de anställda kunna som, ta hissen ner i källaren och skjuta. Liksom, lära sig skjuta gevär. Så det var en stor sak. Och givetvis, det svenska näringslivet var ju genommilitariserat under kalla kriget. Sverige var ju liksom ett supermilitariserat samhälle. Integrationen mellan staten och militären och näringslivet var extremt tät. Formuleringen som jag hörde en gång från en historiskt bevandrad person var Sverige var inte ett land med ett militärindustriellt komplex. Sverige var ett militärindustriellt komplex som också hade ett bihang i form av en stat och ett socialdemokratiskt parti och så vidare. Så att Sverige hade ju, det fanns ju definitivt sånt här, och det finns även andra intressanta saker som att ja, men folk kunde vara liksom krigsplacerade på ganska så här oväntade positioner i näringslivet, och reklambranschen var integrerad som en del av psykologisk krigföring, av psykförsvaret. Så satt liksom de här Sveriges motsvarighet till Mad Men var liksom integrerade med underrättelsetjänsten och förberedda för att göra liksom psykologiska krigskampanjer. Så man hade den här enorma integrationen. Men så vitt jag vet så handlade allt det där om att bemöta ett externt hot. Allting handlade om att försvara sig mot en rysk invasion. Det handlade inte om att liksom, tygla upproriska svenskar eller sånt där. Det kanske var en positiv sidoeffekt, men det var inte det tror jag som man fokuserade på alls.
1: Nej, det var tider.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Italiensk vinexport slog rekord under 2017 med ett värde av 6 miljarder euro, 7% ökning från 2016, största delen av exporten till Ryssland. Ja, italiensk vinexport går som tåget, och då menar jag naturligtvis inte pendeltåget i Stockholm. Ryssarna ökade sin import av just italienska viner med hela 47% jämfört med året innan. Och det är inte bara den växande medelklassen i Ryssland som är törstig, utan även britter, där ökningen var 8%, amerikaner, där ökningen låg på 6%, och öldrickarna i Tyskland som köpte 3% mer italienskt vin än året innan. Och den evigt törstige kinesen ökade importen med hela 25%. Men det ser fortfarande ut som att kineserna föredrar franska viner. Och även om den här artikeln som är från Yahoo nämner just bubbliga proseccos som en viktig faktor bakom framgången, så skulle jag ändå vilja presentera en annan teori. Amerikaner är ju världsbäst på marknadsföring. Det är ju reklamens hemland. Och de är inte heller dåliga på vinodling. Och på senare år har marknaden här i Europa fått Zinfandel-feber. Och Zinfandel, trots det tyskklingande namnet, är en amerikansk druva. Och alla trendiga hipsters verkar fullständigt älska den. Och på Systembolaget så bara kryllar det av amerikanska Zinfandel-boxar. Men den nya världen har ju sitt ursprung i den gamla världen. Och DNA-tester har visat att Zinfandel-druvan är densamma som en art som härstammar från Kroatien, samt den som i Italien kallas för Primitivo. Man kan säga att Primitivo

0: primitivo-druvan och sinfandeldruvan är en och samma. Och primitivo är en väldigt, väldigt vanlig druva i Italien, för att inte säga att det är den, så att säga, som gör den druvan som gör det italienska vinet till det den är. Ungefär som Malbec gör det argentinska, Tempranillo gör det spanska och Cabernet Sauvignon gör det franska. Zinfandel har blivit en sån marknadsföringsmässig framgång att till och med italienska producenter har börjat skriva Zinfandel på sina flaskor istället för Primitivo. Det här får man väl säga ändå är en hädelse. Men jag tror att det är därför som världen åter fått upp ögonen för italienska viner. Så kanske ska italienarna tacka jänkarna. Vad tror du om den här teorin, Martin? Kanske i och för sig är lite taskigt eftersom du inte dricker vin.
1: Ja, för vad det är värt då, med tanke på att jag inte är någon stor vindrinkare, så jag tror att det ligger mycket i din teori. Det är fascinerande att höra om det här om DNA-testerna. Mm. Jag är inte väldigt kunnig om vinvärlden, så jag har inte talat om det. Men det låter ju synnerligen rimligt att faktiskt göra DNA-tester av olika druvsorter, eftersom det är ett uppenbarligen centralt begrepp inom vinvärlden. Och det är jättekul att höra att den hippa sinfandeldruvan är samma som den gamla hedliga italienska primitivon. Jag tycker mig ha läst och hört många exempel på genom åren att de som säger sig vara experter på vin, om det är en person som är sommelier eller kanske vinrecensent på Dagens Nyheter och sånt där, de har inte alls så bra koll som de tror att de har, som de säger sig ha. Ett känt exempel är att, det finns många sådana exempel på att vinprovningar har visat att experter har mycket sämre koll än vad de har.
0: Mm.
1: Jag såg en film någon gång som jag tror är liksom starkt baserad på verkligheten, om hur man började producera vin i Kalifornien, hur kaliforniska viner tog sig in på marknaden initialt. Man först var de franska vinexperterna väldigt skeptiska till, så att nej, det går inte att odla riktigt vin i Kalifornien, det är bara fransk jord som kan skapa gott vin och sådär. Och sen i blindtester så visade det sig att samma franska vinsnobbar tyckte att de kaliforniska vinerna var lika bra eller bättre som de franska vinerna, när de inte fick kolla på etiketterna och gav sina ärliga omdömen. Och på samma sätt så tycker man höga gång på gång om sådana här vinprovningar där experterna inte kan skilja på billiga viner och dyra viner. Jag har till och med hört, jag vet inte om det här är sant, men jag har till och med hört att sådana här vinexperter, sommelier och så vidare, inte kan skilja på rött vin och vitt vin i blindtester. Så att mitt intryck är att vin är, jag säger inte att det är dåligt med vin liksom. Jag kan själv uppskatta smaken med vin, men det finns väldigt mycket psykologi. Jag säger inte att allting är bluff. Det finns mycket här i världen som är psykologiskt men ändå är värdefullt.
0: Mm.
1: Men folk, det här är typiskt sånt exempel. Det finns andra exempel också på folk när man inbillar sig. Man gärna tror att det är väldigt objektivt och att det finns liksom en stor, liksom, lång tradition och kunskap och expertis och sånt där. I själva verket så är det ganska psykologiskt och känslomässigt, och det är mycket trender.
0: Mm.
1: Och därför så tror jag att din teori är plausibel. Att marknadsföringsaspekter kan ha mycket med saker att göra. Och att bara att ändra språkbruket från det gamla trista primitivo till det nya hippa sinfandel kan mycket väl göra att hundratusentals ryssar eller någonting bestämmer sig för att köpa liksom lådvis med hippt sinfandelvin.
0: Mm.
1: Det låter lite typiskt, tycker jag.
0: Ja, du kanske får tillfälle att fråga Boris det där i någon sändning, se vad han tycker om den här teorin. Jag drar mig till minnes att jag fick ett tips om någon dokumentär. Jag har glömt vad den heter nu, men det handlar i alla fall om en bedragare i USA som jag tror kom från Kina, som anses då ha världens bästa näsa och gom och tunga för att prova olika viner. Och han bestämde sig för att göra sig ett namn på att köpa upp gamla, alltså väldigt gamla viner, 50-70 år gamla vinflaskor, svindyra viner. Och sen började han sälja det där. Men det, sen visade sig långt senare att han har kokat ihop det där själv. Han har liksom vispat ihop olika viner och blandat lite grann av de gamla vinerna. Och satt fake etiketter på och sålt på auktion. Och alla de här berömda vinexperterna gick på det. Så att, ja, det verkar vara... ja, det är klart det är en vetenskap. Men det verkar vara väldigt mycket konst också. En annan reflektion jag gör, det är... när man själv har varit på semester och besökt någon vingård och man tycker att det här var helt fantastiskt det här vinet. Så köper man en flaska och tar med sig hem. Och sen när det är regnigt och ruskigt i oktober några månader senare så öppnar man den här flaskan och smakar inte alls lika bra. Så då är det förmodligen då kontextuellt att det är den italienska vingården uppe halvvägs upp på Etna som gjorde att det smakade extra gott just den eftermiddagen.
2: Ja. Godzilla omstöpt till klimatkrigare. I nya climate fiction-filmen Godzilla King of the Monsters kämpar mot klimatförändrande titaner i försök att rädda jorden. Godzilla historiskt använd som spegel för människans rädslor. Från japanskt atombombstrauma på 50-talet till dagens amerikanska medelklassrädsla för vind, vatten och eld. Ja, en ny Godzilla-film är på gång. Och den heter The King of the Monsters och jag har väldigt spännande handling. Jag ska säga till att börja med att jag är ingen stor Godzilla-entusiast så jag kan få en del detaljer fel. Men Godzilla är alltså ett stort, ödleaktigt japanskt monster som det har gjorts herrejösses många filmer om. Jag vet inte hur många filmer det har gjorts men väldigt, väldigt många olika filmer. Och Godzilla är, ja, men han är som en stor skräcködla. Och i den ursprungliga Godzilla-berättelsen så Godzilla uppstår eller liksom släpps lös för att man spränger kärnvapen. Nu är en kärnvapentest som gör att Godzilla på något sätt vaknar från där han ligger och sover i havet och sånt där. Och klampar in över Japan och ja, gör monstergrejer helt enkelt. Och den här första filmen kom på 50-talet, 10 år efter att Japan blev atombombat så att det tolkas som ett sätt för japanerna att bearbeta sitt atombombstrauma och sånt där. Men de gör det nu i form av den här jätteödlan som kommer och ska hämnas för bomberna. Något åt det här hållet va. Men Godzilla uppdateras över åren och har nu blivit supermodern. För att nu är Godzilla en klimatkämpe. Man kan säga att det är liksom den vita dukens Greta Thunberg eller något sånt där. Och den här handlingen är väldigt spännande. Det är en gammal brittisk arméöverste som spelas av Charles Dance. Bara det får man vilja se i den här filmen. Som har fått för sig att han ska... Han ser den här annalkande klimatkatastrofen. Och jag tror att han tycker att det är bra. Han tycker att det är bra att äntligen ska människorna rensas ut i den här klimatkatastrofen. Och så kan jorden få liksom hela sig själv eller sånt där utan de här störande människorna. Och därför så letar han rätt på ett gäng titaner med andra såna monster som då han släpper lös på världen för att de ska, hur man nu ska säga det, de ska vara på klimatkatastrofens sida och göra processen kort med människorna. Men då kommer Godzilla tillbaks. Och nu är Godzilla en god ekokrigare som ska förgöra de här titanerna. Och på det sättet rädda mänskligheten från sig själv. Jag tycker det är intressant att man ser de här, alla de moderna nevroserna spelas ut så exakt i moderna filmer.
3: Ja, alltså, jag blir mest förvirrad av det därför att alla mina minnen av Godzilla och Godzilla-filmer är förknippade med att liksom människor försöker ta koll på Godzilla med liksom kärnvapen, jaktflyg, allt som kommer, bazookas, raketgivär, allt som kommer, allt de har tillgängligt. Och att nu plötsligt Godzilla borde tycka det är jättebra att man försöker ta koll på mänskligheten. Så vad är det i den här filmen som har fått honom att stå på människornas sida?
2: Det är en väldigt bra fråga. Det kanske finns något gemensamt intresse, men är inte det också typiskt för den här typen av moderna Hollywood-narrativ och generellt modern berättelsekonst att de traditionella hjälterollerna är nu paria. De är antihjältar, antagonister, medans monster blir istället hjältar och de positiva gestalterna.
3: Ja, det är en intressant och märklig utveckling faktiskt.
2: Ett annat exempel som jag kommer att tänka på när jag läste den här artikeln är James Bond. James Bond har också utvecklat, gjort, jag vet inte hur många filmer, kanske 30 filmer eller någonting om James Bond.
3: 37 tror jag.
2: 37, ja, det ser man. Ja. De var ursprungligen så var James Bond, det var ju ganska mycket en sån här kalla kriget dramatik. Kalla kriget, andra världskriget och kalla kriget, många av Bond. Bondskurkarna, det är ett begrepp, bondskurk. Många av dem var ju sovjetiska eller liksom illa förtäckta sovjetiska operatörer. Jag tror att det finns en skillnad här mellan romanerna som böckerna ursprungligen baserade på och filmerna. För i romanerna så är det Smersh som är fienden. Alltså en sovjetisk kontraspionagebyrå, tror jag man kan säga. Men i filmerna har de i de flesta fall skrivit om det till att det handlar om Spectre. Som är en sorts, det är en organisation som jag tror är liksom en privat organisation. Men någon typ av global terrororganisation, global organiserad brottslighet, något åt det hållet. Men det har ändå skiftat ganska mycket över årtionden av James Bond från den här, kan man säga, kalla kriget-inriktningen till mer organiserad brottslighet. Och sen har det blivit mer av terrorism framåt 90-talet och sådär. Och sen sista Bond-filmen som jag såg, efter det så sa jag att jag orkar inte se mer Bond-filmer. Det här var ungefär 10 år sedan. Den filmen handlade om en ond kapitalist som privatiserade allt vatten i något fattigt land. Och nu höll han hela befolkningen gisslan för att han skulle sälja tillbaka det här vattnet för ockerpris. Jag minns inte exakt vad, men något åt det hållet. Och efter det sa jag att jag orkar inte mer. Men det kanske också är ett exempel på hur de alltid uppdaterar berättelsen och lägger in de senaste nojorna i den senaste filmen.
3: Ja, samtidigt så undrar jag om det inte pågår ett positivt propagandaarbete från en del av manusförfattarna. För jag tycker mig ha sett i den senaste filmen att att huvudfienden är en globalistisk organisation som köper makt i olika regeringar och målet för dem är att kontrollera världen helt enkelt. Och det tydliga exemplet är den sena Bond-filmen där de håller på att ta över. Världen har urholkat brittisk säkerhetstjänst, politiker och parlamentsmedlemmar, och för att möta faran så till slut så tvingas James att dra sig tillbaka till ruinerna av deras släkts herrgård i det skotska höglandet och där invänta och möta fienden. Och på något sätt så är det liksom berättelsen om, det är en god berättelse, tillbaka till rötterna, upp till höglandet, invänta den globalistiska fienden som kommer i en sån här helikopter som inte kan uppfångas med hjälp av radar. Det är inte så tokigt. Det kan röra sig på ett rätt håll. Samtidigt finns ju mottendensen liksom i Bond-filmen att nästa Bond ska bli svart, nästa Bond ska vara kvinna. Vi väntar bara på gay-Bond liksom, det kommer. Så att jag tror det pågår en kamp bland manusförfattarna där.
2: Ja, och intressant. Jag kanske inte ska ge upp på Bond. Jag kanske ska kolla på de senaste filmerna också. Jag har säkert missat de tre senaste eller något sånt där.
3: Ja, nej men där är globalismen faran och tillbaka till rötterna så att det inte alls tog igen.
2: Jag tyckte annars att Daniel Craig var ganska bra som Bond, så man får passa på innan de byter ut honom mot någon icke-binär afrikan.
3: Precis, nej, men han är bra. Han funkar väldigt bra som Bond.
2: Det är för övrigt annars, alltså det är det de håller på med mest kan jag tycka. Det är lite lite störande, men att de ska alltid ha multikulturella, det ska vara folk av alla olika raser i alla filmer och serier oavsett vilken tidsepok de utspelar sig, även om det är en sån här historisk grej som utspelar sig för 2000 år sedan, ska det vara en fin balans av liksom svarta människor som bor i England vid den tiden och så vidare. Och nu senast så är det mycket att de ska ha att de ska ha till exempel transpersoner och sånt där. Ett exempel som jag och Sofia, vi har testat och kollat lite grann på en serie som heter Billions.
3: Ja.
2: Det var vi skaffade HBO för att kolla på Game of Thrones, och då hade de något som heter Billions som vi kollade lite på.
3: Den, men den är bra.
2: Och, ja, men vi tyckte den var ganska bra, så vi kollade på den. Men där dyker upp någon gång under seriens gång, så dyker det upp en sån här icke-binär person.
3: Ja, den, han, hon.
2: Hen ska vi säga på svenska. They, säger
3: de. Det unga snillet.
2: Ja, då säger de så här. Det pronomen jag föredrar är they och them. Och hen då. Hen är med och hen har sin icke-binära grej. Och det är väldigt komiskt, tycker jag. För att även när hens dödsfiender är så här galet förbannade på hen, så glömmer de inte för en enda sekund att kalla henne för they och them. Alltså det är inte ett enda, det finns ett enda exempel i hela serien på att den här personen felkönas. Och det är en konfrontation med vederbörandes far som vägrar säga they. Och det är liksom en historia. Men alla andra, utan ett minsta lilla felsteg, utan minsta lilla tvekan, så säger de korrekt allt they och them om den här icke-binära personen. Men det är ändå så att det här är bara en väldigt ytlig egenskap hos den här karaktären. Därför att trots att det är en icke-binär vegan, så är det, så följer den precis alla andra mönster. För att det är en person som jobbar på en hedgefond och gör liksom stora affärer och är en riktig sån här liksom börsklippare. Och det är en väldigt så här kylig, samvetskall person som också är rätt mycket av en antagonist genom serien och gör en massa otäcka saker. Så det är inte så att bara för att det är en icke-binär vegan så är det en snäll person som bryter mot alla andra normer och så vidare. Utan det är väldigt otypisk, ovegansk icke-binär person, kan jag tycka. Och därför så stör det mig inte så mycket. Jag tycker det är ändå så här, ja, jag fattar, de måste fylla sin transkvot, sin svarta människokvot, whatever. Om det är intressant att berätta, så kan jag väl ändå kolla på det. Jag börjar tröttna lite grann, men man kan väl ändå kolla på det. Men däremot, om allting ska handla om klimatförändringar nu, det känns som att då kanske det blir, och det ska vara så här antikapitalistiska klimatgucket liksom. Det känns som att det kommer gripa in och förändra mycket mer än vad det gör till exempel i Billions med den icke-binära personen.
3: Ja, det kommer det göra. Alltså det är... Men jag tror ju liksom att klimatkatastroffilmer faktiskt bidrar till att folk inte blir så rädda längre. På något sätt tar det andan nu det hela. Alltså det finns någon paradox där med talsätt. Så att tillräckligt mycket klimatkatastroffilmer så går luften ur till och med Greta Thunberg. Varför vet jag inte riktigt, men jag tror det är bra om Hollywood kör på ett tag till och försöker skrämmas.
2: Det är en intressant spaning, tycker jag. Definitivt så skapar det overklighetskänslor att någonting hela tiden upprepas i Hollywood.
3: Ja.
2: Så tror jag att det är med många saker. Ta till exempel, ta våld till exempel. Jag tror folk har en väldigt overklig relation till våld. För att det hela tiden ser en massa overkligt våld i Hollywoodfilmer. Men de konfronteras nästan aldrig med riktigt våld. Så jag tror att det är nog något som man kan se med alla möjliga fenomen. Att Hollywood liksom underminerar och urholkar sådana begrepp.
3: Ja.
2: Ja, okej. Okay. Då får vi säga stå på er Hollywood och även... Vem det nu som gör Godzilla, det kanske är en japansk motsvarighet till Hollywood. Stå på er och fortsätt noja om klimatet.
3: Kör på.
4: Radio Bubbla. Polisen i Dalsland står till mot fastighet och beslagtar 500 cannabisplantor. Enligt uppgifter anhålls två personer. Jourhavande utredningsbefäl Per Silén meddelar att han inte vet så mycket, men att åtminstone en person häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Ja, det var väl lite mer än en vecka sedan som vi hade ett långt inslag om Dalsland. Där vi till vår glädje konstaterade att Dalsland tycks vara ett nästintill laglöst land. Det är som vilda västern, bokstavligt talat. Två poliser i hela landskapet som absolut inte har tid att till exempel spana efter knarkodlare. Det här var vad som stod i den här artikeln och som vi mottog med öppna armar. Nu får vi veta att faktiskt så har gjort ett tillslag mot just folk som har odlat växter som inte staten gillar.
5: Men det kan ju också, alltså, det kan ju vara, Vi har en ledtråd till här att det kanske inte är Dalslandspolisen i alla fall.
2: Mm.
5: Därför att jourhavande utredningsbefälet säger att jag vet inte så mycket om det här. Så det kan ju vara någon grön nykomling som liksom ska visa framfötterna och inte ha liksom kommit in i den dalsländska polisens sunda vanor helt enkelt.
2: Det är definitivt så är det någonting som är misstänkt här, va? Den polis som uttalar sig är Per Silén, jourhavande utredningsbefäl hos polisen i Trollhättan. Men Trollhättan ligger ju inte i Dalsland, eller?
5: Nej, det gör det inte.
2: Men Trollhättan det ligger lite söder om Dalsland. Och vi vet ju att det finns bara två poliser i Dalsland. De heter Stefan och Christer. Alltså vi har ju koll på Dalsland. De har inte lurat oss med det här Per Silén-snacket. Det här är någon utbildning som har tagits in på dalsländsk mark och bedrivit en typ av verksamhet som inte är konventionell och säkerligen inte välkommen i Dalsland.
5: Nej, det är ett angrepp på den dalsländska polisens integritet alltså. Och det här kan ju utlösas av det här som stod i, du har en Expressen-artikel om jag inte minns fel. Och då har någon fått för sig att men så här kan det inte vara. Åk in där och gör en räd helt enkelt. Och så hann inte dalsländska polisen varna i tid. För det hade de säkert gjort annars, utgår jag från.
2: Ja, jag hoppas på och räknar kallt med att Stefan och Christer kommer att ingripa mot Per Silén. Åk ner till Trollhättan, arrestera honom. Doppa honom i kära och fjädrar, eller vad man nu gör i Vilda Västern.
5: Jag är ju för sig lite orolig faktiskt, för att det är Stefans och Christers egen odling. Man talar om två personer här som har odlat de här, har haft de här 500 plantor. Det kan vara en sån grej också.
2: Där sa du någonting, de verkade ju väldigt sköna faktiskt.
5: Ja.
2: Ja. Stefan och Christer, kämpa.
5: Ja, exakt.
2: Håll Dalsland fritt. Och vi vill inte se några fler sådana här tillslag mot folk som odlar lite växter på bakgården.
5: Nej, och man tycker ju alltså att Trollhättan som faktiskt drabbas av olika former av extremistdåd, som vi mycket väl vet, och som vi har som också haft ett antal våldtäkter till exempel. Polisen borde väl ha någonting annat att göra i Trollhättan än att åka till Dalsland och ge sig på Stefan och Christer.
2: Ja, det gör faktiskt saken ännu mer bizarr med tanke på hur mycket grejer som händer i Trollhättan. De kan ju städa upp på sin egen bakgård innan de börjar rensa ogräs på någon annans.
5: Man tycker det.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Peter Schiff. Kina och Ryssland närmar sig varandra med guldbaserat handelssystem. Östlig guldmyntfot kan utmana dollarns globala hegemoni. Ja, vi fortsätter på guldtemat här i Guldradion. Peter Schiff är en finansman som man bör som libertarian känna till om man är intresserad av ekonomi. Han är son till Irvin Schiff som nyligen för några år sedan dog i fängelse i USA där han satt inlåst i protest mot det amerikanska skatteverket. Så en riktig frihetskämpe med andra ord. Peter Schiff är mest känd för en YouTube-video som cirkulerar under namnet Peter Schiff Was Right, där han tidigt förutspådde bostadskraschen och finanskrisen i USA. Och det här är ett ihopklipp där Peter Schiff blir totalt utskrattad 2006 eller någonting sånt, där han säger att liksom, bostadsmarknaden kommer krascha, vi kommer få en bankkris och finanskris av liksom sällan skådad mått. Och det hände ju exakt det han sa. Och varför hade Peter Schiff rätt? Vad hade han för metodologi, liksom metoder, verktyg för att se det här komma? Han är österrikare såklart. Här har han eller någon i hans personal skrivit en artikel om hur Kina och Ryssland positionerar sig på guldmarknaden och ackumulerar guld i stora kvantiteter. Det här är ingen nyhet i sig för våra trogna lyssnare. Det är liksom ett återkommande tema. Och framförallt är det väl undertecknad att jag anser att det är liksom ett extremt långsiktigt fenomen i det här globala finansiella systemet och den reform som förmodligen kommer komma. Och förresten så, detta kommer jag med största sannolikhet prata om på den kommande Korax-konferensen på Malta i sommar. Så för er som inte köpt en biljett ännu, gör det innan kineserna har köpt upp alla biljetter för sitt guld. Det är conf.korax.news.
1: Exakt, conf.korax.news. Det är ett specialdomän där.
0: Ja. Låt radion för all del fortsätta spela i bakgrunden, men surfa in på den adressen illa kvickt. Men i artikeln framgår det att Kina och Ryssland för samtal på liksom högsta nivå, på centralbanksnivå, att öka handeln i guld med varandra. Detta samtal förs liksom kontinuerligt och man har tagit en del steg på vägen. Och det här borde om något få alla som fortfarande tror att guld är en barbarisk relik som inte har någonting med det monetära systemet att göra. Dags att vakna upp och lukta lite på guldkaffet. Den ryska centralbanken har öppnat ett kontor i Peking. Ett tydligt tecken på att länderna liksom närmar sig varandra och ökar sina samarbeten. Industrial and Commercial Bank of China har öppnat kontor i Moskva där man ska fokusera på valutautbyte mellan de här två länderna då, Ryssland och Kina. Och de här utbytena, de görs i egen valuta och inte som tidigare i dollar. Med andra ord, fortsätter de här två länderna sitt arbete att erodera dollarn i termer om dollarns inflytande i global handel. Och huruvida settlement-handeln sinsemellan de här två länderna kommer ske i guld eller inte, det är nog lite för tidigt att spekulera om. Vissa hävdar att det finns inte en chans, kommer de aldrig göra. Vissa säger att det är liksom en logisk följd av det de håller på att göra. Men det är i alla fall tydligt att man håller på att sätta upp infrastrukturen för detta. Och att Kina och Ryssland positionerar sig allt mer för en värld oberoende av amerikanska dollar. Vilket såklart påverkar den amerikanska federala statens möjlighet att låna upp pengar på obligationsmarknaden, vilket tar oss tillbaka till den här diskussionen vi hade tidigare om skuldtaket. Alltså någonstans, någon gång i framtiden så står vi i det riktiga skuldtaket. Och ju mer oberoende Ryssland och Kina blir av det amerikanska dollarsystemet, desto tidigare kommer den dagen att uppstå. Kan man dra de här ramifikationerna rent geopolitiskt, tycker du, Martin?
1: Möjligen. Kanske också ska överväga den zimbabwiska getmyntfoten. Men nog för att den östliga guldstandarden kan vara användbar i en övergångsfas. Men sen kommer tredje världskriget. Och sen är det getmyntfoten som gäller 100 år efter det. Jag tror att det blir på ett sätt, jag ska inte säga paradoxalt, men det blir lite komplicerat när man pratar om geopolitiska konsekvenser. Därför att det geopolitiska perspektivet som sådan tar inte sin utgångspunkt i ekonomiska resonemang. Där ser man inte de ekonomiska faktorerna som drivande, utan geografiska faktorer. Det är därifrån som geo i geopolitik kommer. Så att från ett perspektiv är i alla fall beredd att pröva tanken att de här sakerna spelar mindre roll för geopolitiska skeenden än vad många kanske tror. Därför att det som i slutändan avgör hur det går för ett land, hur maktbalansen ser ut mellan olika regioner i världen och så vidare, är andra och mer fundamentala faktorer än till exempel vilka ekonomiska system de använder sig av. Och det är kanske en kontroversiell, kanske inte helt realistisk idé, men jag tycker i alla fall att det är värt att överväga att staters möjligheter att manövrera med den här typen av verktyg är väldigt begränsad. Och till exempel om man ska vara lite konträr, jag vet inte om det är konträrt eller kontrakonträrt, men man skulle kunna påpeka till exempel att USA har, oavsett om USA kör sin finansiella överbyggnad i botten, så kommer det landet fortfarande ha fullständigt enastående geografiska och demografiska förutsättningar för att dominera världen och dominera världsekonomin. Det vill säga, om det nuvarande finansiella systemet, som bygger mycket på amerikanska premisser, bygger på dollarsystemet och så vidare, om allt det kollapsas, om alla de här tillgångarna nollas, kan man säga, med dollartillgångarna, då faller vi tillbaka på fundamenta. Och då har vi till exempel kanske sådana saker som att kineserna och ryssarna har köpt upp allt guld. För all del, det kommer att ha stor betydelse. Men USA kommer fortfarande ha det absolut bästa landet i världen ur geografisk bemärkelse. För man kommer fortfarande ha de här enormt stora landet med väldigt mycket bördig jord, användbara vattenvägar, enorma möjligheter att producera energi och andra resurser. Man kommer ha en befolkning som inte är stagnerande, som man har i Europa till exempel, i Ryssland som är en utdöende befolkning. Kina går också nu mot en populationskris, delvis på grund av enbarnspolitiken, men också på grund av att kineserna, de har samma typ av demografiska utveckling som i Europa, att man inte har så många barn. Så det är inte att man kommer få igång barnafödandet bara för att man luckrar upp enbarnspolitiken. Medan USA har en yngre och mer växande befolkning, bättre förutsättningar. Man har långa, långa kustremsor med bra hamnar mot de två viktigaste världshaven. Man kommer alltid vara en central nod för handel. Det är bara Mexiko som har en liknande geografisk fördel i det avseendet. Så på de här sätten så kommer USA fortfarande ha en enorm fördel jämfört med Kina, som är på många sätt ett geografiskt värdelöst land. Det enda som är, Kina är bara en liten remsa längs kusten. Mm. Som George Freeman brukar påpeka, det är som en liten ö ute i Stilla havet egentligen. Och sen resten av Kina är bara en massa öken och Himalaya, ogenomträngliga landmassor som egentligen inte är användbara. Kinas befolkning är väldigt demografiskt splittrad, som en liten rik minoritet längs kusten, medan man har liksom u-lands fattiga människor i resten av landet. Ryssland står inför en demografisk kollaps, geografiskt väldigt isolerat. Har svårt att ens frakta varor till och från Ryssland över vatten för att man har inga hamnar. Så att från det geopolitiska perspektivet så kan det vara värt att påminna om att Ryssland och Kina börjar och förblir oundvikligen i ett underläge geopolitiskt. Jämfört med USA som sitter med alla trumfkorten på hand i princip. Och det gör att jag kan tänka att om vi går mot en global ekonomisk kollaps och det blir en sorts återställning, då kommer det bli ännu tydligare, ännu mycket mer så, att USA är det dominerande landet. För det är de som sitter på alla fördelar. Så därför så är det inte nödvändigtvis en katastrof för Amerika att deras ekonomiska system kollapsar.
0: Jag tror du har rätt. Men om dollarsystemet går under så tror jag att USA kommer vara på dekis väldigt, väldigt, väldigt länge. Tills man sen kommer tillbaka i den position som du beskriver. Om man tar till exempel romarriket, där kollapsade det systemet när man liksom devaluerade sin valuta. Man hällde i en massa skräpmetaller i sina silvermynt. Man hade liksom en fullständigt degenererad kultur in i Rom, hade ett stort liksom, socialförsäkringssystem. Och det som hände var ju att liksom, folk slutade använda de romerska pengarna och imperiet kollapsade utifrån och in, samtidigt som det degenererats i sin kärna. En förutsättning för att USA ska kunna nyttja sin geopolitiska position, sitt övertag som du mycket väl beskriver, det är ju att man kan åka med en sina hangarfartyg fullastade med liksom, toppmoderna stridsflygplan, parkera det i Indonesien, tanka och betala med dollar. Om du inte längre kan betala med dollar, då blir det problem att tanka. Och då kommer du heller inte kunna dominera på världshaven. Så jag tror snarare att om just dollarsystemet försvinner, då kommer vi få se en kanske en 100-årig period där Kina och Ryssland dominerar. Tills den dagen då USA återigen har rest sig upp ur den här askan och liksom anammat sin ursprungliga sätt att se på sig själva, det vill säga the American dream, att man liksom, man jobbar och sliter och det är okej och misslyckas med entreprenöriella projekt, på ett igen, alla kan bli miljonärer. Och det är ju liksom en amerikansk mentalitet som mer eller mindre har gått förlorad. Så jag tror att om dollarsystemet kollapsar så kommer vi få se USA på dekis i kanske 100 år. Och sen blossar de upp igen som, ja, i den position som du beskriver.
1: Det amerikanska hangarfartyget behöver inte tanka i Indonesien. Den har kärnreaktorer och tillräckligt med uranstavar för att driva fartyget i 100 år. Alltså det är delvis ett skämt, va? Men det finns också en allvarlig komponent. Det är att USAs militära makt är så enormt stor att det går inte att utmana den. Det är ingen som kan utmana den. Alltså USA, det som man brukar säga ibland, att om det blir krig nu mellan USA å ena sidan och alla andra länder i världen, å andra sidan, då skulle USA vinna. Ganska lätt. Och det är ett problem att USAs militära makt är också en extremt viktig faktor, framförallt i dominans av världshaven, alla världshaven. Även Indiska oceanen på andra sidan, diametralt motsatt andra sidan världen, domineras också av USA och deras hangarfartyg. Och det kommer de göra länge till. De kommer vara militärt, om det skulle bli någon typ av militär konfrontation, säga att, men folk kommer rättmätigen vara rätt sura på USA om deras finansiella system kollapsar. De kommer ändå kunna ta vad de vill ha i en eventuell kaotisk övergångsfas.
0: Men exakt samma resonemang skulle man kunna ha fört, och säkert föres det, om den romerska militärmakten strax innan det riket och där idéimperiet kollapsade. Varför skulle USA vara annorlunda än romarriket?
1: Det är en intressant jämförelse, och jag är inte tillräckligt kunnig om Rom för att kunna göra den jämförelsen på ett bra sätt. Men frågan man måste ställa sig då är ju huruvida Rom hade den här typen av fundamentalt geopolitiskt övertag som USA har. Hade Rom, fanns det några grundläggande skäl till att Rom kunde bygga upp den här situationen som var grundat i dess geografi, dess materiella grundförutsättningar? Det finns väl en del som tyder på att det inte var så, och att romarrikets fall i slutändan berodde på till exempel att det är inte Italiens öde nödvändigtvis att dominera Medelhavet. För att det finns stor potential för att dominera Medelhavet från olika positioner. Från Nordafrika, från Kartago som utmanade Rom. Konstantinopel blev så småningom den centrala orten, tog över efter Rom för att den hade ett mer strategiskt läge precis mellan kontinenterna och i och andra aspekter, kontrollera på spåren och så vidare. Även Egypten har väldigt bra position och så vidare. Så att det här är lite spekulativt. Om man skulle vilja ha någon som är mer kunnig om romersk historia än vad jag är. Men jag skulle i alla fall tro att Roms geopolitiska fundamenta var mindre unika och mindre överlägsna än vad USA är.
0: Intressant. Ja, jag lägger min analys på eroderingen av silverinnehållet i romarnas pengar, vilket innebar att de inte längre kunde betala sina soldater, vilket innebar att militärapparaten kollapsade, vilket gjorde att de så kallade barbarerna kunde ta över. Och jag tror att det är exakt samma fenomen här, att om dollarn blir värdelös internationellt, ja, då kommer världens största importekonomi stanna upp. Och det kanske till och med blir inbördeskrig och delstaterna tar sig ur unionen. Vilken delstat som sedan kontrollerar de här gigantiska flottorna och sådär. Ingen aning. Men jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att se att USA skulle klara sig liksom med en liten ekonomisk hicka om dollarn inte längre accepteras internationellt.
2: Radio Bubbla. Åklagarmyndigheten tar över förundersökning mot Elin Ersson, skäligen misstänkt för brott mot luftfartsförordningen. Aktivisten hindrade i måndags en utvisning från att genomföras genom att vägra sättas ner i ett flygplan på Landvetters flygplats. En av de största nyheterna i Sverige de senaste dagarna har varit en ung kvinna som heter Elin Ersson som klev på ett plan på Landvetter, ställde sig upp i mittgången och började gorma för att stoppa planet och stoppa en utvisning. Hon sa att det sitter en afghan på det flygplanet som ska utvisas och om han blir förd till Afghanistan så kommer han bli dödad för att han är kristen konvertit eller något sånt där. Och hon stod där, hon filmade med sån här Facebook direktsändning tror jag, så att man kunde följa live. Och i efterhand så har hennes video som filmar från att hon ställer sig upp i planet till att hon lämnar planet. Och det är kanske, jag vet inte, 10-15 minuter och sånt där. Och senast jag kollade så hade det där klippet, det såg ut på Facebook som hade visats mer än 10 miljoner gånger. Och det, siffran kan mycket väl vara högre nu. För det har gått viralt inte bara i Sverige utan även internationellt. Så sprids den här videon av Elin Ersson. Det finns mycket att säga om det här, men till att börja med bara sakförhållandena. Tydligen, jag är inte helt säker på vad som gäller. Kanske du borde ha mer exakt information. Men tydligen så var inte den afghan som hon trodde att hon skulle rädda på planet. Det var någon sorts missförstånd om jag förstått saken rätt. Hon trodde att det var en ung afghan, någon i 20-30 års åldern, som skulle bli utvisad. Själva verket var inte vederbörande där. Men däremot så var en annan afghan som skulle utvisas där. En 52-åring som är dömd för våldsbrott i Sverige. Och nu skulle det utvisas. Så att, och hans utvisning då sköts upp på grund av hennes aktion, hennes tilltag. Men han utvisades ändå ett par dagar senare. Bara vad gäller de här detaljerna, Boris, kan du fylla i luckorna?
3: Nej, men det stämmer bra. Och den unge mannen som skulle ha avvisades istället via Stockholm, om jag har förstått det rätt. Men hon var liksom glad ändå att det fanns någon afghan som afghan, liksom det funkar. Och det här är ju väldigt mycket en sån här typisk, ju mer man grubblar på det här, desto mer måste man börja, alltså även ur de här människornas perspektiv, ur Elin Erssons perspektiv till exempel, om de ska vara rätlinjer på något sätt, så är det ju ett koko-beteende. För om vi tänker oss att du är en människa som vill ha öppna gränser och kan ha liksom varit med Reinfeldt på flygturen och sett att det finns så mycket plats som helst där, men det håller på att brinna upp nu och vi vill ta hit alla hela världen. Även då så måste man väl rimligen i deras kläder ha någon slags gradering av vem man ska hjälpa med hjälp av civil olydnad. Alltså då skulle jag fatta det bättre om de hade en slags priolista. Men det har man inte, utan man just nu så är det liksom afghaner som gäller, vilket i sig är komplett obegripligt. Det är för att de kör alltid med det här som ni vet, att så fort du kliver av flygplatsen på flygplatsen i Kabul så kommer du att dödas av talibaner. Och det där är ju inte sant. Det har ju blivit det är ju ett shithole country, men det är ju inte så att du riskerar att dödas per omgående. Och dessutom så bör man ju faktiskt komma ihåg att vad jag förstår numera, det hade jag ingen aning om. Man får rätta mig på genom att mejla in om jag har fel, men man får ju pengar på fickan när man förvisas på det här sättet också, vilket innebär att man går av i Kabul som en ganska välbeställd person. Men det jag sa alltså, dels är det, och så ser man på flickebarnet att det här är ju bara en fråga om poserande. Alltså det viktiga för henne att synas själv. Hon skaffar sig kulturellt kapital. Och det gjorde hon ju snabbt. Alltså hon har ju hyllats och berömts av godhetspotentater i det här landet och ut i världen som ett föredöme. Mm. Värst var ju liksom i TV4s morgonsoffa när den gode Fredrik Segerfeldt menade att hon var ungefär som Rosa Parks. Mm. Och då liksom då hade jag velat ta en sån här James Bond-filmssoffa, du vet, den öppnar sig och den som säger en sån sak försvinner ner och sen sluts soffan och
1: ner i hajtanken.
3: Nej, ner i hajtanken. Nej, liksom Rosa Parks, utsliten svart städare som ombeds sitter på bussen, orkar inte flytta på sig och säger liksom far åt helvete, jag sitter kvar. Att jämföra det med någon som liksom jag måste synas, jag måste höras, jag vill att Andra Omberg och Malina Ernman ska älska mig och göra en sån här grej. Det är ju en förolämpning mot de svarta skamp i USA och mot en hel del annat.
1: Och nu trycker du det ändå tämligen milt, Boris, du säger att det är en förolämpning. Sveriges Rosa Parks. Det är intressant, va? För att man pratar om civil olydnad, kallar man det för. Jag vet inte om man kan säga att det är väl en form av civil olydnad, men det är inte det som är problemet, utan krux är att man jämställer det alltså med att göra motstånd mot liksom, apartheid-lagstiftning, till exempel, eller Rosa Parks som också protesterade mot segregerande lagstiftning eller regler. Men det är inte så att man kämpar mot ett någon sorts förtryckande system, men oavsett vad man tycker om apartheid till exempel, så är det ju inget liknande som pågår i Sverige, utan om man funderar, vad är det för idé? Vilken idé är det som man kämpar för? Som Elin Ersson till exempel står upp för och gör civil olydnad för. Och det är ju, hennes idé är ju att ha enkelt tydligt att alla människor i hela världen, åtminstone de som kommer från riktigt usla länder och har riktigt primitiva, efterblivna, våldsbejakande kulturer, alla de människorna ska få vara i Sverige. Komma till Sverige obegränsat och leva på svenska skattebetalares bekostnad. Till och med afghaner som saknar asylskäl enligt alla svenska myndigheter och dessutom har begått grova våldsbrott i Sverige. Till och med de ska få komma och leva på svenska skattebetalares bekostnad. Och att vara mot den idén, att säga att nej, jag tycker faktiskt inte att alla människor i hela världen ska få komma och suga på den svenska statens bidragstuttar. Det är apartheid. Då är man liksom på den sida som Rosa Parks kämpar mot. Eller Elin Ersson, Sveriges Nelson Mandela.
3: Ja, det märkliga är liksom att det här är ju inte... Det är viktigt att kolla på mekanismerna vi pratade om i förra inslaget. Att det här är liksom inte enskilda stolleprovs som gör sådana saker. Alltså det är en medveten politik, även om det på ett plan är omedveten och korkad. Men den har ju dessutom starka krafter som verkar för den i själva statsapparaten. Det är bara att titta på det här våldtäktsfallet som avgjordes nu i veckan. Tre män döms för våldtäkt av tonårig flicka. De får några år. Men och så har åklagaren krävt utvisning också, och det tycker då rätten är onödigt, för att i ena fallet så är det synd om en av dem och i det andra fallet så hade han citat någon slags anknytning till Sverige. Och alltså vi ser ju den här inställningen äter sig in i själva statsapparaten, alltså. Den finns där. Därför jag liksom börjar laborera med tanken på att det är bäst att förbereda sig. Det här kommer bli en hård kamp.
1: Mm. Och längs vägen, jag håller med, och längs vägen tycker jag också det är viktigt att tänka på att de här människorna, de är inte liksom goda människor som är förvirrade. De kämpar inte för en bra sak, men på ett lite överdrivet sätt. Och det är inte ett ädelt ideal som de kämpar för. Det är en psykotisk och ondskefull idé. En ondskefull idé, och man är psykiskt sjuk om man går till storms för de här idéerna. De är, jag,
2: enligt min mening så är de psykotiska, de är galna i en sorts klinisk bemärkelse, även om de inte har en diagnos just nu. Men det är en sorts sinnessjukdom, och de är så höga på sin egen inbillade godhet att de har tappat alla spärrar.
3: Och de, alltså det man måste inse att de för ju en fullt, de har en förvriden världsbild på alla sätt. Det är inte ens en världsbild, det som vi säger, det är mer en sån här psykostillstånd. Men alltså det är en oerhört medveten kamp de för mot det bestående och mot människor som arbetar. Och för liksom tanken på att staten ska ta hand om oss alla. Alltså det finns en tydlig politisk dimension här. Vi kan ta hand om alla, inte bara kan, vi ska ta hand om alla. Det är därför att jag skulle göra större, milt uttryckt, förståelse för aktivister som lägger sig på landningsbanan där man ska frakta bort personer som, vi har ju liksom rapporterat ibland veckovis om familjeförsörjare som har stadgat sig, jobbat och sen till exempel inte tagit ut semester, och de åker ut på öronen så fort skattemyndigheten och facket har grävt klart. Det vore en rimligare ståndpunkt. Vi ska ju inte slänga ut arbetande människor. Men där har jag ännu aldrig sett någon Elin Ersson dyka upp och säga liksom, låt Mahmoud stenhuggare vara kvar, utan det struntar man i. Därför att de tillhör inte den kategori man vill skydda och ta hand om och som man vill se i landet. Så det är liksom ett först har varit ideologiskt krig, men nu är det ett krig som har gått över i praktisk handling med den här typen av aktioner. Och att den har ett tydligt stöd av statsapparaten.
2: Ja, och men, det kommer alltid finnas förvirrade ungdomar som Elin Ersson som gör såna här saker. Och i viss mån så kan man kanske tänka på det som en sorts ungdomligt oförstånd och sånt där. Men det som är verkligt skrämmande, det stora problemet, det är alla tiotusentals, hundratusentals personer, kanske till och med, som aktivt försvarar henne. Även oaktat den internationella virala spridningen, så bara alla i Sverige, som delar hennes videoklipp på Facebook, som hyllar henne, som sitter i tv och jämför henne med Rosa Parks. De människorna är ett oerhört stort problem. Och jag hoppas att på sikt att vi kan hitta sätt att göra livet svårt för dem. Att öka kostnaden dramatiskt för att göra det. En av de första sakerna man kan göra på egen hand i sitt eget liv är att personligen itka nolltolerans mot sådana människor. Så jag hoppas att ni som lyssnar på Radio Bubbla, om ni har människor, om ni till exempel har Facebook-konto och ni har folk i ett flöde som håller på och delar den här videon på ett gillande sätt och så vidare. Jag hoppas ni inte accepterar det. Jag hoppas ni inte fortsätter att vara vän och bekant och på god fot med de här människorna och låtsas som att det är okej. Okay. Låtsas som att det är en politisk uppfattning som andra, och det är väl okej. Okay, och man bedriver civil olydnad för den ena frågan och för den andra frågan. För att om ni accepterar det, om ni fortsätter vara Facebook-vänner och inte protesterar och jamsar med i praktiken när folk beter sig på det sättet, och ni fortfarande har dem i er personliga krets, då är ni också medbrottslingar. Ni är inte mycket bättre än Elin Ersson själv.
4: Koalition av nationalister vill köpa mark och starta centra för aktiviteter. Konceptet Svenskarnas hus, inspirerat av den tidiga arbetarrörelsen och Folkets hus. Ja, i ett par månaders tid så har det pågått en hype-kampanj, kan man säga. För någonting stort som skulle hända den 25 november. Allting vi fick veta förväg var att det hade att göra med den nationella, den nationalistiska sfären i Sverige. Att det var ett samarbete mellan flera olika grupper. Motgiftgänget, Ingrid och Konrad och

0: och som det behövs röras runt i grytan nu i svensk politik. Men det vore synd att se motgiftgänget och sådär. Och de här människorna gör det. För jag tycker de är väldigt bra på att göra alternativmedel till exempel. De verkar ha ett annat fokus. Det är bättre att man har specialiserade politikexperter som driver ett sånt projekt. Och fokus, centrum, måste vara andra saker. Det är ju min övertygelse. Att du, fine om vissa vill jobba politiskt. Jag kan till och med tänka mig uppmuntra det aktivt under vissa omständigheter. Men det måste vara en sidosak till ett arbete, en kamp på ett mer fundamentalt plan. Och därför blev jag alltså uppmuntrad av att se att det fria Sverige, det här projektet, handlar om en, ja, man kan säga en, alltså vi brukar ju ibland prata om lokalistiska strategier, att gräva där man står, att bygga någonting i sitt eget liv och i sin hembygd. Vi brukar betona sådana saker som att styr upp dig själv. Se till att du är en välfungerande person. För annars kan du inte göra någonting. Du kan inte påverka någonting omkring dig. Om du inte kan styra dig själv till att börja med. Och bilda en familj. Skaffa ett bra hem. Skaffa ett rimligt jobb. Ta hand om din närmiljö. Och försök bygga någonting på lokal nivå som är föredömligt. För på det sättet kan vi påverka resten av samhället. Men om vi inte kan styra upp ens våra egna liv och platserna där vi bor, då har vi inte ens någon trovärdighet att prata om vad som ska hända i resten av samhället. Så därför är det ju väldigt uppmuntrande att se att de svenska nationalisterna nu vill skapa fysiska platser. De vill köpa mark och äga och bygga platser där de kan träffas, ha olika typer av aktiviteter, kanske utbildningar, kanske bara ett andningshål dit man kan komma och var sig själv för en stund och prata fritt och inte behöva lägga tand för tunga med tanke på vad ska kollegorna säga eller släktingarna. Och med detta känner sig de här människorna politiskt förföljda. Så det är fantastiskt då att ha något, kanske något hus som en liksom liten sån här kursgård eller något sånt där ute i skogen där de kan ha sina aktiviteter. Så de har lanserat det här projektet nu, skrivit lite om det, har en presskonferens, de har en crowdfunding-kampanj och så vidare. Och jag tänkte vi kan ändå börja sändningen med att uppmärksamma det här initiativet. För att det är väldigt, jag kan också säga lite negativa saker. Lite höja lite varningens finger kring det här projektet. Men jag vill gärna börja med att säga att jag tycker att det är, man hade nästan inte kunnat hoppas på en bättre inriktning på en ny storsatsning från den nationella sfären i Sverige. Det här är ju sånt som vi pratar om. Jag ska säga det också att jag har ju pratat i många, många år om att libertarianer måste transcendera dikotomin mellan teori och praktik. Och bygga på marknaden, använda marknaden för att premiera marknaden och relaterade värden till exempel. Men så att det här är sånt som, jag menar, vi skulle göra det på ett annat sätt och eventuellt kan återkomma till det, men det här är sånt som jag hoppas att vi i den libertarianska rörelsen också ska kunna börja göra. Att skapa fysiska platser. Kanske ställen där man kan åka tillfälligt, ställen där man kan flytta och bo. För att få ett bra liv i samarbete med andra människor. Så här kan man ju säga, att de nationella här ligger ett steg före i praktiken. Att de faktiskt gör, nu får vi se om de faktiskt gör det. Just nu verkar det bara mest vara en crowdfunding-kampanj och en idé. Men om de skapar en sån här plats någonstans och folk börjar flytta dit och de har intressanta aktiviteter, då blir de föredömliga på ett sätt som vi kan lära oss av. Det återstår att se dock.
1: Jag måste säga att jag har varit positivt förvånad, inte så mycket av initiativet som det dokument som ligger överst i länkningen här, just den ideologiska bakgrunden och historieskrivningen. Alltså det tyder ju på en för mig nästan oväntad medvetenhet om hur man bygger en folkrörelse på ett sätt. För skribenten och rörelsen drar ju linjen tillbaka till den tidiga arbetarrörelsen och även till bonderörelsen och till frikyrkor, och pekar också på att man nöjde sig inte bara med att skaffa, och det tycker jag är spännande, att man inte bara nöjde sig med att skaffa egna samlingslokaler utan att man också byggde en egen värld, alltså där de egna butikerna, till och med de egna begravnings,

0: begravningsbyråerna. Idag kan vi ju skratta åt folkrörelsens begravningsbyråer, men från början så var det en jättebra tanke alltså faktiskt, och, men då byggde den på frivillighet och det är en helt annan sak. Så på det sättet så borgar ju det i viss mån för att det här kan bli någonting spännande och bra. Ska man peka på någonting problematiskt så är det att jag tror inte liksom att det räcker att peka på sättet att tänka, organisationsmetoderna och andan, att det är beprövat och har fungerat, vilket det bevisligen har. Man måste ju också fundera på ett, varför gick det åt helvete i alla de här fallen?
1: Mm.
0: Vare sig arbetarrörelse eller bonderörelse eller ens till och med frikyrkan är fan idag beroende av statsbidrag och har bytt blindtarmar faktiskt till statsapparaten. Varför blev det så? Det måste man alltid grubbla på. Det räcker inte att peka på med att det gick bra i 50 år. Man måste också grubbla på varför gick det åt helvete det 60:e året. Och sen är det också att alla de här byggde på någon slags gemensamt ekonomiskt intresse och ställning i samhället. Och enklast är det att peka på en del arbetare och bönder, men faktiskt även frikyrkorna. Man måste ju grubbla på vad är grundvalen här. Och sen är det ju också viktigt att peka på att Folkets hus och de ursprungliga bildningsorganisationerna, både för arbetare och för bönder, det var ju inte, men det hoppas jag underförstått här i texten, det var ju inte ställen där man liksom, åh, nu har vi fått en gård, nu kan vi träffas och gå och kaffe och prata om hur dumma alla, utan det var ju stenhårda bildningsinrättningar alltså, där man i princip alltid också gick tillbaka till ursprunget, alltså till de antika idealen. Det var inte så att man satt och filade på partiprogrammet, utan man läste fan med klassikerna, vilket är en fascinerande tanke. Så jag tycker det är ett fantastiskt initiativ, och sen ser jag liksom ett antal problem som de här människorna kanske redan grubblar på, det vet jag inte.
1: Mm. Jag håller med precis om allting förstås, och jag tror att de tänker på det här sättet. De ska inte hitta fika och fila på föreningens stadgar. Jag tror inte att det faktiskt är alls så de tänker, utan jag tror att de tänker mer i termer av liksom att uppbygga saker, utbildningar, praktisk träning. Jag har fått lite sådär, man kan säga ryktesvägen, lite inside information om det här projektet under de senaste månaderna. Så jag har haft lite koll på det. Jag vet inte om den information jag fått där, hur pass tillförlitlig den är, men enligt det i alla fall så låter det väldigt lovande. Det låter väldigt uppbyggligt. Jag blev lite såhär, wow, okej, det där låter som en bra plan. När jag hörde om liksom vilka människor som har tänkt att vara involverade, vilken typ av utbildningar de ville ha och sådär. Och då tänkte jag liksom så här, ja, de verkar ha fingertoppskänsla och undvika de mest uppenbara avarterna, och jag tyckte det lät intressant liksom. Men de har ju andra utmaningar. Jag tänker framförallt på det här med, ja, man säger organisationsformerna och att tänka framåt i termer hur man driver, hur man fattar beslut och sådana saker. Och det, man får ju lite känslan av här att de ska starta en förening, en ideell förening där man kan liksom gå med och bli medlem, betala en medlemsavgift, och sen så ska man ha liksom, i hög utsträckning ska man ha en sorts medlemsdemokrati. Att de som är liksom nyfikna på projektet och betalar mer än Swift ska rösta. Eller man har såna här. Jag har inte läst deras stadgar och säger att de har genomtänkta principer för man ska göra där. Att de har funderat på hur man ska undvika problem och så vidare. Men det finns bara ett sätt att undvika problemen. Det finns bara ett sätt att strukturera ett sånt här projekt som involverar ändå ansenliga ekonomiska resurser. Och det sättet är ägande. Privat ägande där individer, enskilda människor, äger resurser och har inflytande i proportion till sin investering. I proportion till vad som står på spel för deras personliga del. Det är bara så man kan tillse att resurser allokeras på ett rationellt sätt.
0: Mm.
1: Genom att den som fattar beslutet om hur resurser allokerar dels får skörda de fulla frukterna av ett korrekt beslut, men också får betala det fulla priset av ett dåligt beslut. Det är det enda sättet. Och det är den här centrala insikten som man kan säga enkelt uttryckt att hela den libertarianska tanketraditionen bygger på. Och för libertarianer är det självklart. Så att vi, om vi gjorde sådana här projekt. Det finns många misstag som vi skulle riskera att begå. Men just det här misstaget skulle vi knappast göra. Att vi startar en förening med medlemsdemokrati och låter den föreningen äga husen. Nu säger inte att det är så. De kanske har en annan plan. Föreningen kanske är mer som ett sambandsnätverk. Och sen så kommer varje sån här svenskarnas hus till exempel äga som ett aktiebolag där folk får köpa in sig som delägare. Och ha som en rationell företagsstyrning och se till att man gör åtminstone en liten vinst på varje svenskarnas hus och så vidare.
0: Mm.
1: Men jag kan säga redan nu att det här projektet kommer att det är bära eller brista. Om de låter den här stora föreningen äga hus och ha medlemsdemokrati så kommer det att gå åt helvete med det här projektet. De kommer knappt få någonting alls gjort och de kommer försvinna. Om de däremot inför en rationell ägandestruktur där de som går in med betydande summor pengar i projektet också får inflytande i proportion till sin investering, då har det här fantastiska möjligheter att växa och bli större. Därför då får man en rationell resursallokering, det blir långsiktigt hållbart, man skapar fina incitament för fler att gå in, man skapar möjligheten att ett svenskarnas hus kan kollapsa och gå under utan att det blir en enorm belastning för resten av nätverket, resten av det fria Sverige. Så det är väl det jag tänker på framförallt som en risk för det här projektet, att de inte de behöver inte vara liksom libertarianer, de behöver inte tycka att kapitalismen är fantastisk. De måste bara förstå vad de bra delarna av kapitalismen är.
0: Mm.
1: Och jag tror att de gör det. Jag tycker men de pratar om arbetarrörelsen och Folkets hus och sånt där. Det tror jag är absolut strategiskt rätt för dem. Men samtidigt så får man ju känslan av att de har ju en sorts libertariansk ådra. Att de inte säger längre, som ändå många nationalister har sagt, att ja, vi ska liksom styra upp det här landet och det ska vara liksom nationalistisk politik och folk får inordna sig och sånt där. Utan nu är det sådär, nu tar vi en bit mark. Vi skapar ett territorium och ordnar det bra för oss själva och försöker vara ett föredöme. Så det är ju en, jag skulle säga att de kanske tycker det är förlämpande att jag säger det. Men jag tycker att det känns som ändå en ett libertariansk typ av idé.
0: Ja, det gör det.
1: Sen har vi andra frågor som är mer sådär, som jag tror kan bli problem för dem, men som de inte nödvändigtvis kan föregripa. Till exempel där som du är inne på, Boris, med de involverade människornas ekonomiska ställning i samhället. Deras klassbas. Och den tror inte jag är optimal. Och jag tror det är ett av de stora problemen för den nationella rörelsen. Att man drar till sig fel människor. Man är för inkluderande och man attraherar i allt för oproportionerlig stor del vissa typer av personer. Vilket gör en sån som jag till exempel. Jag hamnar helt utanför deras målgrupp. Jag känner att jag har väldigt lite liksom kompatibilitet med dem. Jag känner mig inte alls sugen på att flytta till liksom köpa ett hus närheten av svenskarnas hus. För att det är en sån kulturell mismatch. Och jag säger inte jag att nyckeln är att locka sådana som jag. Det kanske är en dålig strategi att satsa på sådana som jag. Men det finns ju en tendens i nationella rörelsen att man riktar sig väldigt starkt till dels arbetarklass. Och det tycker inte jag nödvändigtvis behöver vara fel, även om anställigt folk som arbetar och de tenderar att vara ganska fokuserade på sin egna liv och inte ha så jättemycket tid över till annat. De som man däremot kan mobilisera och bli aktivister, det är ju, om man säger i marxistiska termer, ett trasproletariat. Folk som är utanför produktionen, folk som är arbetslösa, folk som är vagabonder, folk som har mycket fritid, kanske har fel skäl. Och jag har hört att vissa av de här organisationerna, alltså kanske inte liksom Motgift och de verkar väldigt rimliga, men vissa av de här mer hardcore nationella organisationerna, det är tydligen så att de aktivt uppmuntrar sina medlemmar att säga upp sig från sina jobb för att istället gå på A-kassa för att kunna ägna hela sin tillvaro åt kampen. Och det är liksom det absolut sämsta man kan göra. Då kan du lika gärna gå ut liksom och så aktivt försöka värva liksom knarkande kriminella människor eller någonting, för de har så mycket fritid.
0: Ja, men då kör du ju vänsterpartisvängen. De har ju gjort så länge liksom att se till att du går på A-kassa så kan du jobba på expeditionen. här i Västmanland eller någonting sånt. Alltså man får inte göra som fienden. Och det du pekar på är en väldigt viktig sak, va? Just det här att alla de här rörelserna som man refererar till i den här utmärkta historiska genomgången hade ju ett disciplinkrav liksom på sina medlemmar, de man fostrade in i rörelsen. Och det skulle aldrig komma, de skulle ha fått för sig att säga att det fanns inte A-kassa på den tiden, men liksom att se till att du får pengar på från staten och så kan du arbeta åt rörelsen. Det är ju helt befängt. Och jag tror det är helt nödvändigt om den svenska nationella rörelsen ska växa och bli stark, att den faktiskt har det här disciplineringskravet och ordningsamheten och också bildningskravet. Och det är alltid svårt för en ny och på sitt sätt ny och ung rörelse. Man är glad för alla som kommer. Och det är där man ska ha i sin magen och säga att ni kan komma och vara med oss om det är så att, och så får man diskutera vilka krav man ska ställa. Men fortsatt kommer det vara problematiskt att alla de här sakerna som präglar de här rörelserna som beskrivs då, och även om man anammar dem i rörelsen, svenska nationella rörelsen, så händer ju ändå någonting med de här väldigt, väldigt goda folkrörelserna. Jag menar, svensk socialdemokrati eller bonderörelse på 30-talet havererar ju faktiskt. Och det finns något inbyggt problem där som man nog måste grubbla på. Och jag tror att det är att alla de här tre rörelserna arbetar inom ramen för ett parlamentariskt tänkande och en syn på demokrati, att man når framgångar därför man säger att vi ska disciplinera oss, bilda oss och visa att vi är fullvärdiga medborgare, så får vi rösträtt och så tar vi makten och så använder vi för staten våra syften, en slags mjuk bolsjevism helt enkelt. Och att man inte hade den rågen i ryggen att man sa att nu bygger vi våra parallella samhällen, vi ska aldrig bli en del av det andra samhället. De som vill vara med oss, de är välkomna på våra villkor. Vi kommer aldrig att sträva efter att bli en del av eller till och med ta över statsapparaten och göra om samhället.
1: Mm. Ja, det är exakt det som är nyckelinsikten, och jag tror du har exakt rätt, Boris. Det är det som är skillnaden mellan det som arbetarrörelsen och bonderörelsen gjorde och det som man potentiellt skulle kunna göra annorlunda. Precis, att man säger att vi ska aldrig ta den politiska vägen, även om vi blir stora och mäktiga och tror att vi skulle kunna vinna politiskt inflytande. Mm. Så måste man alltid hålla för ögonen att vad vi än kan åstadkomma på den politiska vägen, det kanske är en stor sak som händer ett visst år. Vi kanske känner en stor lättnad när det har hänt, men de framstegen kommer att vara flyktiga. De kommer vara flyktiga och otillräckliga. De kommer inte vara hållbara på längre sikt. Men allting som vi bygger själva, som gör vår egna liv, de kommer hålla för alltid så länge vi lever det livet. Och istället ska vi lägga vår kraft på att bygga vårt parallellsamhälle. Det är ett ord som har lite märklig klang nu för tiden. Men att helt enkelt bygga våra egna samhällen, bygga våra egna lokalsamhällen. Och det långsiktiga målet är inte att ta över den svenska staten, utan det är att uppnå en ömsesidig förståelse med omvärlden som innebär att man själv har autonomi. Inte att man får tillstånd av omvärlden att vara autonom, utan en sorts ömsesidig respekt där man kommer överens med omgivande samhällen, med om det är svenska staten eller liksom någon kommun eller grannarna och så vidare. Att ni sköter era grejer, vi sköter våra grejer, vi kan handla med varandra och det är fredligt. Men vi har vår autonomi, och om man inte tillerkänns den autonomin av sina grannar i vid bemärkelse, då bryter man sig ut, skapar en egen statsbildning, ett eget territorium och frisvär sig helt från omvärlden. Så det är den politiska handling som man kan sikta på i förlängningen, om det behövs. Det är inte alls säkert att det behövs. Alltså i en rimlig värld så skulle det inte spela någon roll om man var del av liksom svenska staten eller norska staten eller om det inte fanns någon stat. För så länge man sköter sig själv och är självtillräcklig och håller ordning på sin egen mark, så så borde det inte spela någon roll.
0: Mm. Amen.
1: Ja, det där projektet ska vi följa med intresse. Och det är inte utan att det är lite eld i baken. Vi libertarianer, det är vi som en... man säger, det är som att vi är en flock katter. Helt hopplöst att hålla reda på så får oss göra någonting koordinerat. Vi har inte riktigt den här kollektivistiska nerven som ändå kan vara bra för att dra upp projekt ibland. Men kanske att vi ja, också...
0: Ja, det där är en jätteintressant grej du säger. Man ska laborera lite över den på en söndag. För att du anknyter ju den lite grann till det när du säger att när du var inne på det här med arbetslösa och arbetande. Ett problem kan ju vara för den nationalistiska rörelsen och för oss också om vi ska gå mot en mer praktisk verksamhet. Det är ju det att människor är ju idag är ju de som ska betecknas i någon mening som arbetarklass. Och fungerande arbetarklass och fungerande individer och familjer och så vidare. De är ju fullt upptagna med att arbeta och värna sin vardag och framtid. Och samhället ger dig ju faktiskt det utrymmet förutom det förbannade skattetrycket och en del annat. Men det går ju att skapa sig sin egen värld som fungerar. Och det kan man ju ha fullt upp. Men det gör ju att om uttrycket tillåts rätt sorts människor kanske inte dras till de här nya folkets husen. Och jag tror lite grann har vi det också i den libertarianska rörelsen att väldigt många är ju fullt sysselsatta med en satans massa projekt och saker och ting. Så att jag ser framför mig att vi kommer att ha en när vi äntligen rör oss åt det hållet så kommer det ju vara runt våra egna affärs, alltså att det inte blir så mycket. Jag tror att vi, nu spekulerar jag hejvilt, men jag tror att våra kursgårdar och våra hus kommer att vara en kulturell överbyggnad som utgår från det faktum att vi faktiskt har byggt att en massa libertarianer har byggt fungerande företag i olika sammanhang och branscher.
1: Ja.
0: Vi går en annan väg, tror jag.
1: Det är definitivt så jag tänker på saken också. Och jag tror att om det går bra för det fria Sverige, för nationalisterna, så är det för att de gör samma sak. Det är det står och faller med. Vi har ju den fördelen att vår klassbas, om man uttrycker det på det sättet, den typ av människor som dras till vår rörelse, är ju... Det är inte det att det är liksom att alla är entreprenörer eller något sånt. Men en oproportionerligt stor andel av alla som söker till våra kretsar är liksom företagsamma personer, folk som tar sina karriärer på allvar, folk som är ekonomiskt välintegrerade och produktiva på olika sätt. Tenderar också vara människor som har som tar familjen på allvar och har det som sina viktigaste projekt i livet, att bygga en familj. Och alla saker som vi gör gemensamt, alla den här, man kan säga som ett politiskt arbete eller förändringsarbetet, jag tror inte på de sakerna. Jag tror inte på egentligen alls på politiskt förändringsarbete, och du definitivt inte på kamp. Det är ju mitt mantra att vi kan inte komma någon vart genom att offra delarna för helheten. Kan inte ha en liksom självuppoffrande aktivism för en större sak eller för en större grupp. Utan det enda vi kan hoppas på, det enda så att säga, liksom det finns överskott möjligen från våra olika individuella och familjära och affärsmässiga verksamheter som delvis kan kanaliseras i en sån här riktning. Genom att man gör affärer med varandra till exempel. Och några av oss kan också försöka hitta affärsidéer som är länkade till att... man kan säga då som en sån här bild som jag gillar. Man kan försöka sälja frihet. Man kan försöka bygga frihet och sälja frihet. Verktyg som gör att andra människor kan leva fritt. Om man hittar sätt att göra det, då kan man få en direkt synkronicitet. Men det kan inte alla göra. Så att då kan man dessutom man kan se till att man till exempel köper produkter och tjänster av varandras företag. Det är en jätteviktig sån sak som gör att de här synergier kan kanaliseras i samma nätverk. Men man gör det samtidigt för att För att det känns bättre om man har mer nytta av det. Till exempel för att man kan ha en högre grad av tillit när man gör affärer med personer vars idéer man delar även på andra plan. Så man vet att en person har sunda värderingar, till exempel respekterar äganderätt och avtalsfrihet. Och det är ju många som känner att man, det är inte att man vill bo i ett libertarianskt kollektivhus eller något sånt där. Men om man hade grannar som tänkte som en själv, om man kunde flytta till ett villaområde eller någonting där man visste att det bodde liksom fem andra familjer som också hade sunda, frihetliga, konservativa värderingar, så känns det jättebra. Det blir en resurs i vardagen. Så att det är de här små stegen. Man kan inte offra hela sitt liv och all sin tid och alla sina pengar. Utan man får se var kan man liksom få en liten kant av ens verksamheter som kan haka in i en liten kant i andras verksamheter. Det är så man får den här långsiktiga hållbarheten. Det är så man aldrig tröttnar. Man får aldrig slut på kraft och framåtdrift. Allting är integrerat i ens egna genuina intressen.
0: Mm.
1: Så man måste vara tålmodig. Det tar väldigt lång tid. Och det är en sån här grej som nationalister ibland säger, som jag, de brukar ha det som en invändning mot libertarianism och libertarianska strategier, decentralism och sånt där. Men det händer ju ingenting. Hur ska ni komma någon vart? Kolla, vi nationalister, vi gör mycket mer och det syns mer, och kolla, vi har ett parti i riksdagen och ni är ju bara irrelevanta. Men man måste ha ett mycket mer långsiktigt perspektiv.
0: Ja.
1: Vi kan inte lösa problemen på 10 år. Vi kan inte lösa problemen på 30 år heller. Det kommer ta 300 år. Det kommer ta många generationer. Vi måste börja förbereda nu för att våra barnbarn och våra barnbarns barn ska kunna få förutsättningarna för att eventuellt, om de fortfarande är intresserade, göra de verkligt tunga lyften.
0: Väldigt vackert uttryckt. För om man inte tänker som du gör nu, då har man ju fastnat i en variant av det här demokratiska, parlamentariska tänkandet. Att det egentligen bara gäller liksom att trycka på rätt knappar, så ska det under nästa period gå bra. Och vi står inför ett helt annat skede i utvecklingen, som egentligen har gjort väldigt länge. Men det är dags att ta det på allvar, liksom, att vrida sig loss ur det här tänkandet att det går inte att hantera mer eviga frågor med hjälp av rätt sorts dagspolitiska grejer.
1: Ja, vi får tacka de svenska nationalisterna, inte bara för att de drar igång ett projekt som ser positivt uppbyggningsbeende ut, utan också stimulerar oss till intressanta diskussioner.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
4: Ta Cloetta!
2: Radio Bubbla.

0: Amerikanska Moon Express godkänns som första privata företag att genomföra månlandning. Planerar första landningen under 2017 och hoppas vinna Google Lunar X Prize på 20 miljoner US-dollar i konkurrens med 15 andra företag i ett första steg mot framtida kommersiell månreseverksamhet.
1: Vi måste med där, alltså vill inte du sända från månen?
0: Jo, det vore riktigt häftigt. Det är lite fördröjning då när man sänder från månen. Så att det blir ännu konstigare livesändningar. Men jag tror att det skulle vara värt det. Jag tror att det skulle vara oerhört inspirerande att sitta i en månkrater. Det skulle liksom forma tankarna på ett helt annat sätt.
1: Jag tror det. Kunna se bort på jorden och få lite distans till det hela.
0: Ja, jag känner att man fick ganska mycket distans av att flytta till andra sidan Europa. Att flytta till andra sidan jorden-månen-systemet skulle nog göra susen. För att inte tala om att flytta till Saturnus, som är min långsiktiga plan.
1: Ja, det kan bli väldigt bra, en Saturnus-sändning också.
0: Det här är ju faktiskt något av en milstolpe. Det här är första gången någonsin som en privat entitet har fått tillstånd av den amerikanska regeringen att landa på månen. Det har delvis en upprinnelse i det som kallas för Google Lunar X Prize, som är ett pris som instiftas av Google med sammanlagt 30 miljoner dollar i prispengar. Varav 20 miljoner dollar går till den första aktör som kan landa en privatfinansierad månexpedition på månens yta. Det finns också lite andra kriterier. Den måste ha ett fordon som kan röra sig minst 500 meter på månytan, och desto måste man skicka hem högkvalitativ video och bild till jorden. Och då får man 20 miljoner dollar, vilket är ett incitament för de här företagen, förutom att det förstås skulle vara väldigt historiskt och prestigefullt.
1: Mm.
0: Det andra teamet som lyckas göra samma sak får 5 miljoner dollar, och så finns det ytterligare 5 miljoner dollar som delas ut på lite andra premisser. Och det är alltså 16 företag som håller på med det här just nu och försöker vinna det här priset. Och Moon Express, de ser i alla fall just nu utan att ligga längst fram. De har en konkret plan. De har specialiserat sig på att bygga själva månlandaren. En apparat som de kallar för MX-1. Som är en sån här grej som rullar runt på månytan helt enkelt. Och den ska de skjuta upp med en raket från Rocket Lab. Som är ett annat företag. De ska använda Rocket Lab Electron Booster. Och det här har de redan tecknat ett avtal med Rocket Lab, gjorde de förra året, ett avtal som omfattar ett antal uppskjutningar. Och de ska göra första testuppskjutning, om inte allt för länge. Och i slutet av 2017 så hoppas de att kunna göra den faktiska månexpeditionen.
1: Det är en väldigt tajt tidtabell, väldigt trevligt.
0: Ja, det är inspirerande faktiskt att de tänker göra det här om ett år.
1: Hur gör de med, om man tittar på NASA, då verkar de utbilda sina astronauter från vaggan tills de är 40 och sen har de släppt iväg dem. Var hittar Moon Express sina piloter och astronauter?
0: Ja, för det här uppdraget så har de, så vitt jag vet, inga mänskliga astronauter. Det här kommer vara en obemannad resa. Men annars så vet jag att Elon Musk har ju haft ett särskilt projekt för att samla in intresse. Och där får man anmäla sig och berätta sitt CV i princip. Och där letar de efter folk som har rätt typ av utbildningar som kan göra nytta. Och det kan vara ingenjörer och läkare och andra som kan komma till nytta. Kanske inte så mycket filosofer och politiker och sådär. Så de har lite selektion på bakgrundskunskaper. Och de har också hälsotester.
1: Bra på att bygga jordkällare måste ju vara en...
0: Det är en oerhört viktig färdighet.
1: Jag tror faktiskt, ja.
0: Nog för att det är ganska kallt på både månen och Mars. Så jag vet inte om man behöver jordkällare för att kyla saker. Men jag tror att den här typen av survivalistisk kompetens är nog hett eftertraktad.
1: Finns det något Saturnus X-Prize?
0: Inte vad jag vet. Det borde finnas motsvarande... För att åka till Titan, den mest intressanta månen runt Saturnus. Så det skulle inte förvåna mig, och det finns några expeditioner planerade dit. Men det är i alla fall det som jag hoppas på lite grann. Att man skulle kunna kanske bosätta sig på en rymdstation i omloppsbanan runt Titan. Med utsikt dels ner på den här fantastiskt spännande planeten Titan. Och naturligtvis mot Saturnus och ringarna. Jag bara tänker att det skulle vara väldigt sceniskt.
1: Jag kan tänka mig det.
0: Moon Express är ett företag då som har startats med väldigt kommersiella intentioner. De har dels den här visionen som även Elon Musk delar, att rymdutforskning är nödvändig för att skapa en backup. Om någonting skulle hända med jorden, peppa peppa ta i trä, så ska man ha månen då man kan fortsätta ha mänskligheten igång. Men de har också en tydlig kommersiell aspekt av sin verksamhet. Därför att de tror att månen kan bli ett sorts industriellt centrum. Det finns en hel del resurser som är intressanta, inte minst is. Fruset vatten som finns i stora mängder på månen. Så man skulle kunna ha någon sorts vattengruvdrift. Dessutom så menar de på att det finns värdefulla metaller och månstenar. Som man ska gräva fram på månen och föra tillbaks till jorden. Och de tror att om 15 års tid så kommer månen vara en viktig del av jordens ekonomi. Och eventuellt vårt andra hem.
1: Det där låter ju jätteintressant, alltså att både bryta malm och rimligtvis behöver man även förädla och processa den så att man inte behöver ha så gigantiska bulkiga transporter. Men jag ser ju framför mig hur det kommer bli problematiskt, för jag gissar att alla miljöorganisationer redan nu ligger i startgroparna för att utfärda licensieringar och sådana grejer för månen.
0: Ja, det kan bli tufft faktiskt. Med miljömaffian, vad de hittar på. Vi skulle inte vilja ha någon till exempel global uppvärmning på månen, höja temperaturen.
1: Nej, det vore ju eländigt.
0: Ja,
1: då smälter ju all is där och kommer att landa på jorden. Nej.
0: I värsta fall så kanske vi till och med får en liten atmosfär på månen, gud förbjude.
1: Ja, nej, hemskt. Kan det uppstå mänskligt liv till slut?
0: Jag tycker i alla fall att det är väldigt spännande och inspirerande. Det enda som jag är lite funderar omkring, det här med att ta tillbaka månstenar till jorden. Jag är enormt okunnig på ämnet, men jag undrar i mitt stilla sinne, vad är det som är så otroligt intressant med månstenar? Är inte det samma stenar som vi har här, och vet vi inte tillräckligt om dem redan? Ska de säljas som souvenirer, eller finns det någon industriell applikation av just månstenar?
1: Ja, den delen är jättetrist, men man får anta att gruvföretagen har upptäckt metaller och malm som är industriellt användbart på jorden.
0: Men då är min andra fråga, hur kan det vara ekonomiskt gångbart att föra hem malm och metaller och stenar till jorden? Men det tar enormt mycket energi att både att skjuta upp någonting från jorden till avloppsbana och att ta ner igen till jorden.
1: Ja, alltså du får inte tänka dig järnmalm och sådär. Det vore ganska poänglöst. Men jag kan tänka mig att om det finns malm med hög koncentration som kräver lite processande av dyrbara metaller, så kan det vara ganska intressant. Å andra sidan så kan det ju störa priserna på jorden lite grann också. Skapa lite kaos.
0: Det måste i alla fall vara ett enormt prispåslag. Som kommer av att man måste transportera det till och från omloppsbana. Det som jag minns från science fiction-romaner som jag läste när jag var liten och fascinerades av, var att man skulle använda månen som en industriell bas och tillverka saker där. Inte minst för att det är så låg gravitation på månen, så är det väldigt attraktivt. Dels för att man enkelt kan ta sig upp och ner ur månens gravitation. Man kan ta sig upp till omloppsbanan från månen. Jag höll på att säga genom att bara hoppa upp. Nästan genom att bara hoppa upp med benen. Men det krävs väldigt lite energi i alla fall för att ta sig upp. Vilket gör att det är väldigt bra bas för operationer. Och då kan man ta sig upp till omloppsbanan runt månen och ha till exempel en rymdstation med ingen gravitation. Och tydligen så finns det en del processer, industriella processer. Kemisk industri, hantera kanske smälta malm och grejer som är extra bra att göra i nollgravitation. Det hade jag fått för mig var den stora saken. Och så skulle man tillverka produkter som skulle säljas i rymden och användas i rymden. Till exempel för att göra rymdskeppsbränsle. Men det är kanske nästa steg.
1: Ja, du har en liten industrialiseringsplan för rymden.
0: Ja, men det här är min dröm alltså. Skaffa lite rymdskepp, dra iväg till Titan, bedriva gruvdrift kring Saturnus månar och sälja rymdskeppsbränsle till alla som kommer förbi. har en liten fabrik som sitter och puttrar ut.
1: Sitter på en liten mack där egentligen.
0: Ja, exakt. En rymdmack. Du fattar precis vad jag är ute efter. Ska ha en rymdmack som också producerar lite eget bränsle. Och, ja, men kanske lite sån här titanstenar för souvenirer och vad man nu hittar på.
1: Ja, men nu måste jag ha bullar och lite käk. Alltså, jag kan hänga på där så kan jag liksom stå för maten och bakandet.
0: Ja, om du kan designa en särskild Saturnusbulle så tror jag att det skulle vara väldigt populärt.
1: Saturnusbulle, Saturnuskakan. Man stannar, man tankar hos dig och sen liksom går man in och fikar hos mig. Det blir skitbra.
0: Jag tror man skulle kunna göra väldigt bra Saturnusbulle. Kanske med lite smörkräm och lite choklad så att man kan efterlikna Saturnus utseende.
1: Men jag undrar om det inte finns något som heter Saturnusbulle.
0: Ja, men då har vi halva affärsidén klar i den.
1: Ja.
0: Ja, vi får se hur det blir med norra Kalifornien och Texas och Schweiz och Singapore. Det kanske drar raka vägen till Saturnus istället. Om inte annat blir man sugen på det när man ser nyheterna både i världenavdelningen och Sverigeavdelningen.
1: Ja, det finns Saturnusbullar.
0: Vad innehåller de då?
1: Jag försökte titta här på bilden.
0: Ser de ut som Saturnus? För det tycker jag är en ganska viktig aspekt.
1: De gör ju inte. Det ser ut som en tillplattad Budapestrulle.
0: Nej, det där kan vi inte ha. Du får uppfinna en ny Saturnusbulle, Boris.
1: Ja, det ska finnas ett helt spektrum. Alltså Saturnusbullen, Saturnuskakan. En Saturnusmacka måste man ju ha också.
0: Ja, det ser vi fram emot. Och kanske att vi till och med kan få testäta Saturnusbullen redan här på moderjord, våra lider.
1: Ja, vi måste ju prova ut den här också. Intressant att baka under sådana förhållanden. Vad händer liksom med degen när den jäser och sådär? Ja, det här
0: som kräver verkliga pionjärer. Radio Bubbla.
2: Socialdemokraternas lotteriverksamhet anlitar callcenter i Barcelona för telefonförsäljning enligt granskning av Dagens Nyheter som visar på att tidigare säljare säger att de sålde lotter till personer som sannolikt inte förstod köpevillkoren. De svenska socialdemokraterna, det statsbärande partiet i Sverige sedan 100 år, finansieras till stor del, nästan till hälften, av ett antal olika lotterier. Det är en väldigt konstig och skruvad grej. Jag tror att det är en av de här sakerna som lite grann går under radarn just för att de är så skruvade. Men man kan liksom inte riktigt tro att det är sant. Så vad ska man säga om det? Och det är också lite grann som att ju mer det debatteras offentligt, desto mer bisarrt blir det. Desto mer ökar den kognitiva dissonansen. Och ju mer vill folk bara tänka på något annat. Man kan ju tänka sig en situation där det viktigaste politiska partiet försörjde sig på någon annan sorts så oetisk verksamhet. Kanske drogförsäljning till exempel. Eller kanske driva sexklubbar. Eller kasinon. I praktiken så är det som sossarna gör, att driva kasinon, snarlik verksamhet. Sexklubbarna och drogerna, i deras fall så är det inte en del av finansieringsstrukturen direkt, utan det är mer någonting som används för att kontrollera medlemskåren internt, framförallt de mer aktiva kaderna i ungdomsförbundet. Men om vi hade en sån situation, skulle vi bara acceptera det? Skulle vi säga så att sossarna, de finansierar sitt parti med strippklubbar och spritförsäljningen sen? Varför tjatar de om det där? Vill du tillbaka till medeltiden igen eller? Varför hatar du fattiga människor? Är du rasist? Men det är den typen av diskussion som vi har, det är perspektivet idag. Och det, så vitt mig anbelangar, det är ingen särskilt moralisk skillnad på alltså, nu tycker jag personligen, tycker såklart att lotter ska vara lagliga. Men det är en verksamhet som till sin natur går ut på att exploatera ointelligenta människor. Intelligenta människor, människor som kan tänka någorlunda klart, folk som behärskar basal matematik, köper inte lotter. Det finns såklart alla möjliga goda skäl att göra ekonomiskt irrationella saker. Men lotter, finns det en enda beundransvärd människa i världen eller i världshistorien som har valt att köpa lotter? Det finns säkert. Du har säkert något exempel, Boris. Charles de Gaulle, han älskade lotter, kommer du säga nu.
1: Nej, fy fan, skulle jag aldrig ha.
2: Med undantag från de Gaulle så är lotterier bokstavligt talat. Det är som att stjäla godis av barn. Eller i det här fallet stjäla pensionspengarna från sinneslöa pensionärer. Jag kan försvara lotterier därför att jag är en hjärtlös libertarian som ser lotterier som en skatt på dumhet. Och därför också är en sorts eugenisk utslagningseffekt som i bästa fall gör så att korkade och lättlurade människor ruineras så att de inte har råd att sprida sina korkade och lättlurade gener. Men alla ni andra, ni som har hjärtan som bankar i era bröst, hur ska ni kunna försvara lotterier? Hur kan man ge ett enda storhjärtat argument för en sån verksamhet? Och vi har också en hel massa lagstiftning som reglerar lotterier. Det är i princip förbjudet med lotterier, med vissa undantag. Den där som sossarna exploaterar med att ideella organisationer som idrottsföreningar och politiska partier får bedriva lotterier. Men även då så finns det en massa speciella regler för att göra lotterierna mindre exploaterande. Men sen finns det då att det där speciella undantaget som sossarna använder sig av. Det är egentligen en lista med undantag från alla lotteriregler. Jag blev själv väldigt förvånad när jag skulle läsa på lite om det juridiska. Jag fick läsa då att lotterier av A-lotteriernas typ är undantagna från det generella lotteriförbudet, från spelskatten, från kreditförbudet, det vill säga att man inte får sälja lotter på kredit, från bonusbegränsningar, från kravet på kundkännedom och det är också undantaget från kravet på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Det är otroligt många undantag som sossarna utverkat för det här som kallas för A-lotteriet. Och bara det här med spelskatten, att de inte behöver betala samma skatt som andra, det är värt ungefär 30 miljoner om året för sossarna. Det är enormt mycket pengar som kommer. Så de har de här lotterierna. A-lotterierna. Så det finns något som heter A-lotter, en skraplott som är med A-lotten. Men det är också kombilotteriet, drömreselotteriet, motorlotteriet, glädjelotten. De har något som heter miljonquiz. Och förut har de haft kvicklotteriet, trippel, miljonskrap. Och de har ett dotterbolag som heter Nordic Lottery som driver lotterier åt andra organisationer. Så då har de månadslotten för Synskadades Riksförbund, datumlotteriet för Bröstcancerfonden, trippelskrapet för PRO, landsbygdslotten, guldlotten och så vidare för alla de andra organisationerna. Så det här är ett lotteriimperium och sossarna har tjänat mer än 3 miljarder kronor på sina lotterier utslaget över åren. Och det är alltså ungefär hälften av intäkterna till partiet och 90% av intäkterna till ungdomsförbundet SSU. Och nu har de igen, alltså det har varit många såna här skandalreportage om A-lotterierna utan att någonting händer. Det senaste är det här med att de har callcenter i Spanien som använder extremt aggressiva metoder för att pracka på folk de här lotterna, framförallt pensionärer. Så de har väldigt liksom manipulativa och bedrägliga instruktioner, de har manus som säljarna jobbar med. Som att de har som instruktioner att aldrig lägga på luren. Klick eller sälj tror jag det kallas. Så att om du inte får till en sälj så ska du aldrig ligga på luren. Utan du fortsätter kämpa tills den du pratar med själva ligger på. Och då lurar folk att de ska köpa en enstaka lotter. Men i själva verket så är det en prenumeration. Så du prenumererar på lotter varje månad. Sen får du en faktura i efterhand för att betala för dem. Och de riktar in sig särskilt både äldre personer. Och om de låter lite förvirrade på telefon. Då vet man att man har guldläget. Då går man in för att sälja på dem riktigt ordentligt. Sen en detalj, det här är lite särskilt pikant tycker jag, min favoritgrej är alltihop. Den är lite äldre, de var tvungna att sluta med det här för att de fick bassning av Datainspektionen. Men det var så i många år att sossarna lämnade ut sitt medlemsregister till A-lotterierna. Det vill säga man valde ut sina egna medlemmar. De som har gått med och stöttat partiet och betalat medlemsavgift och kokat kaffe på partimöten och traskat i första majtågen, de människorna gjorde man till måltavla för den här samvetslösa ekonomiska exploateringen. Och det finns ju såklart en logik där. Alltså, vilken grupp kommer att vara mer benägen att ge stöd till sossarna? Vilken annan grupp är lika ointelligent och lättlurad som Socialdemokraternas partimedlemmar? Det är en perfekt målgrupp om det gäller att placka på folk lotter och tjäna pengar på vilket sätt som helst. Men hur kan man försvara det moraliskt från Socialdemokraternas perspektiv? Möjligen kan man tänka sig något sånt här leninistiskt resonemang om så här revolutionära kadrer som måste offra allt i kampen för proletariatets frigörelse och så vidare. Men oftast så brukar man ge kadrerna lite mer information om. De brukar ha ett hum om vad de gör sig in på. Lenin brukade inte använda så spanska callcenters för att pracka på folk lotter i efterhand. Ja, så nu det är lite så här skandal igen. Sossarna ska stå till svars. Högsta ledningen bara glider över här som vanligt. Senast där var uppe så sa Magdalena Andersson, det var någon gång förra året tror jag, som hon gick ut och sa att det var de andra partierna, de ville avskaffa det här lotteriundantagen. Och då sa Magdalena Andersson, de använder regeringsmakten för att ta fram en lagstiftning specifikt inriktad på att tysta det största oppositionspartiet. Iskallt. Ja, imponerande. Och nu har de petat vdn tror jag för jag tror kombilotteriet, och istället satte de dit Jonas Nygren som är en ökänd operatör inom S. Jonas Nygren, han har alltid varit en sån som man skickar fram om man behöver någon, hur gör något särskilt kyligt och amoraliskt, en sån som kan agera med hårda nypor men alltid med ett leende på läpparna. Jag såg honom in action redan på 90-talet i SSU. Sen tror jag att han var Sundbybergs starka man ett tag. Han är väldigt smart och duktig för att vara sosse, Jonas Nygren. Men man vet att när man skickar fram honom, då finns det ett lik som ska grävas ner. Han är som The Wolf. Du vet, Harvey Keitels karaktär i Pulp Fiction.
1: Ja, just
2: det. Han är bra, han är en hygglig prick, man gillar honom. Men om han är där, då har det hänt dåligheter. Boris, har du några tankar om sosselotterierna och kanske vad som kommer hända framöver? Kommer sossarna få köra på för all framtid som de har lyckats hittills?
1: Ja.
2: Fortsätta lura brallorna och gamla pensionärer och fylla partikassan?
1: Ja, och alltså just det här med att man lämnade över partirullerna till de gamla callcenterna, men nu inte kan göra det längre. Det spelar ju mindre roll, va? Därför att precis som du säger, alltså det ligger ju ett oerhört folk- och medlemsförakt i detta. De betraktar ju den svenska delen av sin valmanskår som idioter helt enkelt. Och det är en iskall kalkyl. Har de här människorna, de flesta gamla, alltså det är ju så att de flesta gamla människor har ju liksom en stor del av sitt liv röstat på just det här partiet. Och det säger sig självt att då gör man bedömningen att de här människorna kan man tjata till sig pengar ifrån helt enkelt. De har ingen motståndskraft. Satsar man på att ringa alla pensionärer och de som har passerat pensionsåldern med råge, så träffar man kärngruppen. Och det är bara nöta. Alltså det är en vinst, för sossarna är det här vinst, inte varje gång man får svar på andra änden, men nästan. Så de kommer ju aldrig överge detta, aldrig alltså. Och de kan ju ta en liksom Expressen avslöjande vartannat år. Det har ju pågått rätt länge här, avslöjandena också. Och det händer absolut inte ett skit och ingen kan sätta stopp för det heller. Så det kommer man att fortsätta med. Och det visar alltså liknöjdhet, som jag skrev till det, att det är, de gör ju inte någon satsning på att liksom göra det här till så här bingo, lotto, tjusigt eller tävla med kasinon och den typen av spelhungra individer. Hemsidan är ju som den var gjord 1982 ungefär och har inte ändrats sedan dess. Det är, man vet liksom att metoden är att hemsöka och på olika sätt trakassera gamla människor med bruten motståndsvilja, som kanske aldrig haft någon motståndsvilja heller, och plocka av dem pengar. Det enda som kan sätta stopp för detta, det är ju att till slut så dör ju den gamla stammen ut. Och jag tror inte att påfyllningen, att det funkar liksom att bara ringa och terrorisera folk då för att få sälja lotter. Så de kommer nog att se sjunkande försäljningsintäkter där, var de än anlitar callcenter.
2: Mm. Jag tror det också att de, och de vet ju också, de måste mjölka det här för allt det är värt. För ja. Att det här, det är bara boomers, som man säger på engelska. Det är bara 40-talister och kanske 50-talister som man kan blåsa på det här sättet. När de har dött av, man har tagit alla deras pensionspengar så mycket man kan. Ja, men du är så här 60-talister, 70-talister. Du kan inte blåsa dem. Du kan inte säga kombilottprenumerationer från Spanien till de människorna. Vissa såklart, men det kommer vara liksom, det går inte. Så att de ska bara mjölka det här så mycket det går. Sen får de väl testa någonting annat. De får väl börja med lite något, jag vet inte vad nu, så här Jack Vegas-maskiner eller hitta något annat som funkar bättre på yngre människor.
1: Det förvånar, alltså så här, det skulle inte förvåna mig om de, du redogjorde för lotteriimperiet alltså. Jack Vegas och spelautomaterna och sånt, de finns ju på rätt många näringsställen. Alltså skulle det ändå uppdagas att sossarna har liksom ett finger med i spelautomatbranschen, skulle jag inte bli så jätteförvånad. Och alltså när det gäller sådana här är de ju inte korkade. Det finns säkert någon, den här Nygren kanske är ansvarig för en hemlig grupp som sitter och tittar liksom på hur kan man liksom göra med nät, varför är inte vi sosa med nätkasinosvängen till exempel. De är ju vana vid den här typen av intäkter. Och det skulle förvåna mig om man inte tittade på hur gör man när 40-talisterna har dött.
2: En annan sak som är så intressant och ja, lite fascinerar mig, och det kommer ha stor betydelse för när situationen utvecklas, det är hur de andra partierna reagerar. För de blir totalt överkörda av sossarna i termer av pengar. Så sossarna tar in lika mycket pengar från sina lotterier som de får mer pengar från lotterierna än de får som partistöd. Och de andra partierna, de har inget som liknar det här. De har knorrat en del, det har blivit en del negativ media, men Moderaterna till exempel. Moderaterna gjorde 2020 det är absolut mest moderata man kan tänka sig, för att i samma veva som de kritiserade sossarna för att de höll på med det här, så startade de ett eget lotteri, M-lotteriet, och de driver det än idag. De tjänar några miljoner om året på att driva M-lotteriet. Så att de har ju då minst sagt ett trovärdighetsproblem om de nu ska försöka montera ner sossarnas lotteriimperium. Och det är det också, att oppositionspartierna, de här personerna som då ska föreställa sossarnas motståndare, de är så otroligt värdelösa.
1: Ja, i och med att de startade ett lotteri så då fick ju sossarna angreppslinjen att haha, ni är bara så avundsjuka för att ert lotteri går så dåligt. Alltså de har jämt tummen mitt i handen när de ska sätta åt sossarna.
2: Jag känner lite för Socialdemokraterna som jag gör för Israel, som vi pratade om i förra inslaget. Jag delar inte deras mål. Jag förfäras av på många sätt av vad de försöker göra. Särskilt sossarna såklart. Israel kanske är mer likgiltig, men I båda fallen, så det är absolut deras sak, är absolut inte min sak. Men jag kan inte hjälpa att beundra hur machiavelliska och amoraliska de är.
1: Ja.
2: För att jag säger som jag har sagt många gånger förut, att vi svenskar, vi europeer, vi borde vara lika egennyttiga och lika hänsynslösa som judarna är. Då skulle många av våra problem kunna lösas väldigt snabbt. Och vi som inte är socialister, vi borde vara lika målmedvetna och handlingskraftiga och pragmatiska som Socialdemokraterna. Vi skulle kunna göra politiska stordåd om vi bara hade den sortens nypor och pannben.
1: Det som seriöst fascinerar mig med detta, i allt mitt grubblande över makten, det är ju att precis som du säger, så visar de ju en oerhörd dådkraft.

0: land vissa ansatser att använda den där kraften även på andra saker. Saker som är bra för landet. Inte bara bra för sossarna. Så man, man blandade liksom. Man gjorde en del saker för att upprätthålla legitimiteten. Kanske till och med ganska mycket saker. Kanske du skulle säga. Du brukar ha en mer positiv syn än jag på Socialdemokraternas tidiga historia. Men sen en lång tid tillbaka så har man ju fullständigt lagt åt sidan. Bara släppt masken fullständigt. Och ja, gör bara steget i race. Men det är en intressant tanke. Vad skulle sossarna kunna göra ett riktigt... Alltså en sak som jag har sagt många gånger, och folk tror ibland att jag skojar och folk viftar bort och sånt där. Men jag har sagt många gånger att om vi ska få en riktig lösning på den här enorma krisen som vi har med massinvandringen i Sverige, så är vår bästa chans är att sossarna löser problemet. Sverigedemokraterna är på väg, de håller på att bygga upp någonting. Jag tummen upp till SD. Jag är optimistisk, jag hejar på SD liksom. Men de som har en bevisad kapacitet att lösa stora problem och verkligen agera stenhårt och göra saker i Sverige och svenska staten, det är sossarna. Vi vet, vi kanske att SD klarar, vi kan spekulera, men vi vet att sossarna kan lösa problemet om de bestämmer sig för. Så det skulle vara drömmen, att de hittar någon vinkel, att sossarna hittar någon vinkel och säger att det är mer lönsamt för oss att ta den här populistiska vinkeln och städa upp hela invandringsproblematiken. Problemet är att sossarna tjänar så enormt mycket på massinvandringen. Så jag har svårt att se att det går ihop för dem ekonomiskt. Men om det skulle hända på något sätt, då skulle det kunna gå snabbt i Sverige.
1: Ja, det är det som är haken alltså. Att de lever ju på massinvandringen. Men om, alltså det är ingen fantasi att tänka sig att om de fick en annan partiledare och den partiledaren kallade in Ardalan Shekarabi till sig och sa, Ardalan, du ska få ett uppdrag. Du ska bygga läger där vi koncentrerar alla som har kommit hit efter 2020. Och sen ska du förbereda den stora återvandringen. Och över varje lägerport ska det stå återvandring ger frihet. Och ja, visst skulle Ardalan säga rätta till flugan och gå ut. Och inom 2 månader skulle det finnas en annan uppsamlingsläger över hela landet. Och han skulle stå glatt i tv och säga att det här är bra för alla. Det är bra för dem i lägren och det är bra för Sverige. Och det är bra för världen att du skickar hem dem. De skulle fixa det lätt. Om som du säger, om det fanns något som var bra för dem med det hela.
0: Mm. Visst, och då, ekonomiska incitament finns det ju, för de är experter på den typen av, vad är de kallar det för, välfärdsföretagande. där de driver liksom skolor och vårdcentraler, köper ut gamla ruttna kommunala verksamheter, driver det med vinst och så vidare. Och det är sociopolitikerna är absoluta mästare. Moderaterna är också bra på det, men sociopolitikerna är absoluta mästare. De bygger upp hela imperier av sådana här verksamheter, och det skulle de kunna göra med återvandringsprojektet. Att bygga alla interneringsläger och sätta upp de nya flygbolagen som ska flyga hem folk till Mellanöstern och så vidare. Det finns enormt mycket pengar att tjäna. Problemet är att de urholkar sin väljarbas, vilket gör att de tappar sina långsiktiga möjligheter att hitta nya födkrokar. Så att det är väldigt svårt att se hur det där ska gå till på annat sätt än att man faktiskt måste göra rent hus, göra sig av med sossarna. Vilket inte är det lättaste, vilket vi ser med att det är tiden de har här, dådkraft och bara.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Wikipedia beslutar att redaktörer i sina presentationsrutor av sig själva inte längre får informera om att de är motståndare till samkönade äktenskap. Anses strida mot regler som förbjuder politiskt och aktivistiskt material. Stöd för samkönade äktenskap får fortfarande uttryckas. Wikipedia är ju en otroligt dominerande institution på internet. Alltså jag tänkte tidigare på hur ofta använder jag Wikipedia? Och jag vet inte exakt, men absolut så använder jag Wikipedia dussintals gånger varje dag. Varje dag, vecka in och ut, dussintals gånger tror jag absolut. Kolla grejer på Wikipedia hela tiden. Och det tror jag nästan alla människor gör som är någorlunda seriösa med att hålla sig informerade. Därför att det finns enorma mängder information där som inte utan vidare går att hitta på andra håll sammanställt på det sättet. Samtidigt så måste man ju, som hoppas att de flesta vet,

0: vara på sin vakt. Därför att det finns områden där Wikipedia är en extremt dålig källa. Och finns väldigt stora problem som framförallt har att göra med politik. Jag kommer att tänka på det här om veckan när jag pratade med en gammal bekant, en gammal god vän till mig kan man säga. En person som jag lärde känna i IT-svängen på den tiden jag jobbade där. Och som också blev en god vän över loppet av flera år. Nu pratas vi ganska sällan någon gång om året sådär. Och för några veckor sedan så pratade vi och av något skäl, jag minns inte exakt var det kom sig, men av något skäl så ville jag tipsa honom om ett inlägg på Vox Days blogg. Och för mig är det en helt normal sak. Jag tänker inte närmare på det. Bara, Vox Days skrev en grej här, har du länken liksom. Men min kompis då, han visste inte vem Vox Day var. Så att jag antar att det som hände var att han googlade. Och sen så svarade han, Vox Day är en extremhöger, vit supremacist, alt-right författare. Så han läste liksom första meningen från Wikipedia. Och han tyckte inte att innehållet i inlägget behövde kommenteras överhuvudtaget. Det räckte för honom att ja, men det här är en extremhöger, white supremacist och så vidare, så vidare, så vidare. Min kompis då, han är ju en extremt intelligent person. Alltså han är märkbart snäppet smartare än jag, märker man om man liksom lyssnar på en konversation vi har. Han jobbar som teknikchef på ett framgångsrikt företag. Jag tror att han har mer än 100 personer under sig som direkt eller indirekt rapporterar till honom. Han är högsta teknikchefen. Och han är en sån här person som hela tiden slukar böcker. Och han skriver också recensioner av böckerna, publicerade tre recensioner. Han är en efterfrågad föreläsare, han är känd för sina djupa kunskaper och så vidare. Han är en briljant person. Och dessutom, så när vi umgicks flitigt för 10 år sedan eller sånt där, så fick jag honom att läsa Ayn Rand. Och jag vet att han tog djupa intryck av hennes böcker, så han är inte helt liksom obekant med att det finns liksom mer kanske radikala politiska idéer och sånt där. Men det här är min poäng då. När det kommer till frågor som är utanför hans egen domän, som han säger dataprogrammering i hans fall, så är han en total idiot. Total politisk idiot. Hans strategi är att googla och acceptera vad en Wikipedia säger i första meningen. Och saken är ju den att det är inte en så extremt dålig strategi när det gäller många andra ämnen. När det gäller opolitiska ämnen. Om jag vill veta någonting om naturvetenskap till exempel, så är det ofta en väldigt bra approximation att bara kolla första stycket på Wikipedia. Problemet är bara att om det är politiskt så är Wikipedia totalt värdelöst. Det är värre än värdelöst, därför att Wikipedia är aktivt vilseledande, ofta på ganska extrema sätt, för alla ämnen som innehåller minsta lilla politisk kontrovers. Och sen är ju problemet att nu för tiden så är det väldigt svårt att veta vad som är ett politiskt kontroversiellt ämne. Ibland blir man överraskad när man får veta att det finns en politisk strid om någonting som vid första anblick verkade vara helt mundant och neutralt. Och det vi pratade om det här faktiskt för några månader sedan, apropå att det är en av dem som var med och grundade Wikipedia, Larry Sanger tror han heter, han har startat ett nytt projekt som han kallar för Encyclosphere, som ska vara för encyklopedier, vad bloggosfären är för bloggar. Så inte en webbencyklopedi, inte en Wikipedia, utan ett sådant protokoll för att skapa och registrera encyklopedisk information. Och en av de skälen som man har, jätteintressant projekt tycker jag, det har inte hänt ett smack med det. Jag kollade, jag sökte tidigare då. Det, ingenting har nämnts eller sagts eller gjorts med det här projektet sen den 22 december 2019 när Radio Bubbla hade ett inslag om det. Larry Sanger har gett ut en bok för några veckor sedan, men det är bara återpublicering av gamla texter som han har skrivit för jättemånga år sedan. Så tyvärr var det helt döfat, men en av de saker som han sa var här att Wikipedia har en princip som kallas för NPOV, Neutral Point of View, att den alltid ska vara neutral, objektiv och så vidare. Vilket som han påpekade då, att det finns överhuvudtaget inte kvar längre på Wikipedia, men inte alls neutral. Ja. Jag vet inte Boris, jag tänker så att hela den här idén om neutralitet är inte bara väldigt fåfäng och orealistisk från början till slut.
1: Jo.
0: Kanske ska vi liksom, vi kanske inte ska vara upprörda över att Wikipedia är mer och mer öppet politiska. Är det inte snarare bättre att de är öppet politiska, eller åtminstone lite mer öppet politiska, jämfört med att de felaktigt hävdar sig vara neutrala?
1: Det är oändligt mycket bättre. Det bästa vore att de hade en VDN-deklaration av sina redaktörer och skribenter och till och med namnet på dem faktiskt. Att man gick tillbaka till de gamla encyklopedierna, alltså uppslagsböckernas princip om att man vet vilka som sitter i redaktionen och texterna är undertecknade också, om inte annat med signatur och initialer och sådär. Det gör ju att man får någonting och väga och mäta och värdera mot. Man kan, i de gamla encyklopedierna, om man tar svenska uppslagsböcker, så hade man principen om att man diskuterade i redaktionskommittén för att få fram det här neutrala point of view. Och det har jag inte en känsla av att man försöker på Wikipedia idag precis. Så att man är oändligt mycket tryggare faktiskt i sitt letande efter kunskap om man vet vad motparten, eller den, inte motparten, men den som har skrivit en text står för. Och inte tror att det är den objektiva sanningen, då kan man väga, mäta och värdera själv. Och det där, alltså det är, jag satt själv i veckan, inte läst om Mr. Band som jag pratade med dig om, men jag skulle kolla några årtal för den katolska kyrkans historia i Frankrike. Där har jag tuggat i mig två längre texter om detta. Jag skulle snabbt kolla. Och det märktes ju liksom att det stämde inte med de här två avhandlingarna. Avsnittet om jesuiter och katolska kyrkan i Frankrike. Så att även sånt som man kan tycka, anta är, borde vara bortanför politiska bedömningar, alltså kan man utgå från att det har politiska böjelser och synpunkter spelat in i Wikipedia i många fall, tror jag. Det är oerhört svårt att utröna som det är nu.
0: Undrar om dina datum där faller under kategorin saker som är som subtilt politiska utan att man kan, liksom kan se det direkt på ytan.
1: Ja.
0: Jag försöker alltid kolla, när det handlar om ämnen där jag faktiskt har riktiga kunskaper, så försöker jag alltid läsa Wikipedia-artiklarna ganska noggrant bara för att få en känsla över hur pass korrekta de är. Och jag tycker ofta att det är bra om det är till exempel, ja men till exempel kanske så här naturvetenskap, matematik, datavetenskap, lite sådana grejer som jag råkar ha lite så här nördat ner mig i olika tillfällen. Där brukar du väldigt sällan brukar det vara fel. Men ja, historia är inte lika bra på, så att det här är svårare att verifiera.
1: Inför det här så att jag liksom gick tillbaka och tittade på gamla svenska uppslagsverk och de finns ju, de gamla utgåvorna av svenska uppslagsbok finns ju på projekt Runeberg, som man kan gå tillbaka liksom och nöjesläsa, för det är verkligen välskrivet och roligt. Och När man tittar på redaktionskommittéerna där, så här, och de var ju väldigt aktiva i arbetet med det här, det var ju ett hedersuppdrag, så är de ju, det är liksom den tidens främsta svenska tänkare på olika områden. Och det börjar ju för att det är, det blir givetvis vinklat, de är formade av liksom sin tids liberalism och framstegstro och vetenskapstro och alla sådana saker. Men det var i alla fall de skarpaste hjärnorna. Och tittar man på, det kan man inte säga om Wikipedia då, och man kan inte ens säga det om den svenska nationalencyklopedin alltså. Så att encyklopedierna har ju förfallit helt enkelt när det gäller de som arbetar med dem. Det är inte längre ett hedersuppdrag för de bästa hjärnorna.
0: Ja, det kanske vore bra då om Wikipedia var lite, kanske hade någon annan profil. För jag tänker också på den klassiska franska encyklopedin. Där fanns det, jag vet inte, du borde veta oändligt mycket mer än jag om där, men där hade de väl en tydlig agenda om att företräda en sorts upplysningsfilosofi, alltså upplysningsperspektiv på tillvaron. Och att samla all kunskap i den andan och så vidare. Så där fanns det väl inga, förutom att de ansåg att deras perspektiv var överlägset, så fanns det väl inga pretensioner om neutralitet i det projektet?
1: Nej, alltså inget som helst, utan det var ju verkligen, vi ska samla den bästa kunskapen som finns i vår tid på en massa områden. Och det var ju väldigt, det var inte så mycket politiska teorier utan mer praktisk kunskap. Så här bygger du dammar, så här odlar du, så här bygger du väderkvarnar och så vidare. Och även liksom matematik, fysik och allt det viktiga sådär. Men tittar man liksom på resultatet av det så här, det är ju, man kan säga så här att om man tar det här med hur man ska bruka jorden till exempel på det bästa rationella sättet, så är artiklarna där vad jag förstår som gammal bonde ett riktiga, det var det bästa sättet att bruka jorden på vid den tiden. Men när man sen på den franska revolutionen och efteråt började applicera de sakerna på det franska samhället, så slår man ju sönder månghundraåriga kulturer, traditioner och så vidare som inte får en chans att utvecklas själva. Och jag tror det finns en viktig kunskap där eller lärdom att hämta, att även alldeles korrekt faktamässig kunskap, så här odlar du en jord, kan leda till mindre bra politiska konsekvenser för människor. Det beror på hur den används och hur den växer fram helt enkelt. Sen måste jag säga att det här med att visa sina åsikter och så vidare, det man kan sakna är det jag stötte på igår när jag just läste i andra upplagan av Svenska uppslagsbok då, den här uggleutgåvan om Afghanistan. Det var så underbart när skribenten skrev att och att afghanerna var de är för mig ett helt outgrundligt och obegripligt folk. Det var så väldigt skönt liksom att skribenten kommer fram till att jag fattar inte vad som får de här människorna att ticka. Lite sån ärlighet vore också trevligt i ett uppslagsverk.
0: Ja, under tiden så får man som så ofta på internet väga olika källor med olika politiska vinkling mot varandra. Jag tänkte tipsa, det är säkert jättemånga som lyssnar på Radio Bubbla och känner till de här projekten, men när det handlar om de politiska saker och Wikipedia är uppenbarligen ute och cyklar, man kan inte lita på dem, så finns det några andra mer alternativa, högerorienterade projekt som tillhandahåller liknande wiki-uppslagsverk. Ett av de projekten heter Infogalactic, som är Vox Days. Apropå Vox Days, som jag tidigare. Han har egen, det är en klon av Wikipedia. De började med en förgrening av Wikipedia. Och sen så har de jobbat vidare på den. Jag vet inte om de hämtar kontinuerligt från Wikipedia ny information, men de har liksom en egen redaktionell process kan man säga för att bygga vidare på Wikipedia-projektet under det nya namnet Infogalactic. Den är ofta väldigt bra för att kolla upp politiska saker. Där får man då en annan sorts vinkling. De är ofta väldigt neutrala, objektiva och korrekta och sånt där enligt min mening när det gäller ämnen som jag har kunskap om och kan verifiera någorlunda. Men Infogalactic är väldigt bra tips. Och de har bra idéer också kring hur man kan jobba vidare. Inte fullt lika naiva som till exempel Larry Sanger och hans Encyclosphere och sånt där. Och så finns det givetvis Metapedia som är, jag tror att det är Meta som i metapolitiken och sånt där. De har väldigt bra artiklar om många ämnen. Och jag tänkte läsa upp av det jag råkade se det nu. Ska läsa upp Wikipedias beskrivning av Metapedia. Det är så här de beskriver sin konkurrent. Metapedia is an online wiki-based encyclopedia which contains authoritarian, far-right, white nationalist, white supremacist, anti-feminist, homophobic, islamophobic, anti-semitic, holocaust-denying and neo-Nazi points of view. De beskriver sig själva som ett alternativ till Wikipedia som fokuserar på europeisk kultur, konst, vetenskap, filosofi och politik. Ja. Du har en wiki med svenska rötter.
2: Radio Bubbla.
0: Urmakarna Rob Engström, Nymans Ur och Luxury Watches tvingas betala 5,3 respektive 2,2 miljoner kronor i sanktionsavgifter för att ha sålt klockor mot stora kontantbelopp utan att i för tingsrätten tillräcklig mån försäkra sig om kundernas identitet eller pengarnas ursprung. VD för Nymans Ur, Charlotta Eriksson, berättar att företaget omgående slutat hantera kontanter. Ja, det här är en nyhet som handlar om ett antal urmakare Jag tycker att urmakare är ett lustigt ord i sammanhanget. Det kan hända att de faktiskt tillverkar ur på de här ställena, men jag tror inte de gör det. Och om de gör det så har det ingenting att göra med den här nyheten. Det vi pratar om här är ju ett antal butiker som säljer klockor. Eller ur, som man säger, om man är intresserad av klockor.
1: Klocknasare,
0: exakt. Det handlar om Rob Engström, Luxury Watches och Nymans ur 1851, tror jag den sista butiken heter. Som alla har som affärsidé att de säljer väldigt dyra klockor, och de har nu blivit dömda i förvaltningsrätten att betala sanktionsavgifter för att de inte gjort tillräckligt mycket för att förhindra penningtvätt. Så det som händer då, det är helt enkelt att folk kommer in på butikerna och köper svindyra klockor och betalar kontant. Att de har liksom en portfölj fylld med 500 sedlar eller en ICA-kasse eller vad nu sådana människor har för att bära sina kontanter i. Så reglerna säger att företag i sådana här lägen måste förhöra sig om vem kunden är, var pengarna kommer ifrån och så vidare, så att de kan redogöra för det och få frågor från myndigheterna. Men det har de visst slarvat med. Så vem kunde anat va, att en ICA-kasse fylld med 500 kronor sedlar skulle kunna göra någon så distraherad att han glömmer att fylla i det rätta formuläret. Ja. Vad det handlar om, det är alltså att kriminella personer med stora mängder kontanter som härrör från ljusskygga verksamheter köper klockor för kontanterna, och vips har de en tillgång som är helt legitim. De kan sälja den vidare till en annan klockaffär till exempel för att få vita legitima pengar och få med kvitto på allting och sålde klockan. Eller ja, kanske något annat med klockan. Behålla den som en investering. En fantastiskt bra investering, brukar alla klockentusiaster, alla urkonnässörer alltid säger. Eller kan man bara ha den på armen, passar ju perfekt om man är en gangster. Så å ena sidan, det är ju för jävligt att myndigheter lägger sig i vad butiker sysslar med, och framförallt att de försöker sätta stopp för användningen av kontanter. Det är otillständigt. Samtidigt kan jag förstå att folk tycker att det sticker lite i ögonen, eftersom det är så uppenbart vad det handlar om. Det är så ovanligt flagrant av alla såna här penningtvättgrejer. Vi pratade för några veckor sedan om konstmarknaden, marknaden för svindyra tavlor, och då pratade vi om digitala tavlor, som NFT-tavlor. Där finns åtminstone någon typ av, jag vet inte, de är bättre på att hålla skenet uppe. Det är lite annorlunda här, för det finns ju absolut inga som helst skäl att köpa en klocka för 100 000 kontant. Om du inte är en brottsling som tvättar pengar. Fan, om du köper saker för tusentals kronor, kanske till och med 10 000 kronor. Det är bara bekvämt att använda riktiga pengar, hålla fram några 500-ringar. Men om du köper saker för 100 000 kronor och måste ha en särskild väska för att bära dina pengar i. Ja. Alla förstår ju hur många, vad det är för sorts människor som håller på med det där. Alltså, det är också att jag har lite svårt att känna sympati för hela den här branschen. Och då menar jag inte gangsterbranschen, utan klockbranschen. Svindyra klockor, det är någonting som i mina ögon framstår som degenererat och ovärdigt. Jag har fått förklarat för mig många gånger att jag i själva verket, jag är bara okunnig, jag är osofistikerad. Jag förstår inte det sublima värdet i sådana oerhört vackra och intressanta föremål. Ja, vad säger du, Boris? Borde jag vidga mina vyer och bli klockbög? Förlåt, bli urkonnässör?
1: Nej, men det ord du svarade där, jag brukar ju använda det också. Det är, nej, men jag är tyvärr också en enkel bonde. Jag har aldrig varit en klockkille. Jag förstår inte det här riktigt. Det är, man kan säga så, alltså, nu vet jag att vi har många lyssnare och BBS-människor och premium-människor som säger så, som gillar klockor. Men
0: många gangster som lyssnar på Radio Bubbla. Gör de inte upprörda?
1: Ja, precis. Exakt, de dyker upp här i första kvisten. Nej, men ja, det enda försonande jag kan säga med klockbranschen, det är ju med någon som tillverkar den klockor. Framförallt schweizarna då, för att de är tekniskt pillemariska och snillrika och gör fantastiska urverk, utan för att de är fantastiskt skickliga marknadsförare. En gång i tiden så var ju liksom de här det som idag är gangsterklockorna och börsvd-klockorna, det var ju liksom rekorderliga klockor som schweizisk klocka eller vissa franska klockor, väldigt fina, mycket arv, man kunde få som present när man hade, eller som gåva när man jobbade väldigt länge på ett företag eller förvaltning. Men det var snarare ett tecken på liksom tråkighet, att man var en traditionsbunden och person som ärvde sina grejer, eller att andra ärvde dem i sin tur, eller att man har jobbat på samma ställe i 50 år. Det var inte speciellt spännande med klockor. Det var sådana tecken på att man var noggrann och kom i tid och brydde sig om sånt. Sen kom ju liksom sent 60-tal och tidigt 70-tal, och de här tråkiga klockorna på väg att slås ut från marknaden, för kvartsuren kommer. Och det fanns en väldigt stor oro bland klocktillverkarna, de som gjorde riktiga klockor, liksom, vart är världen på väg, ska vi lägga ner nu helt enkelt? Och de lite finare klockorna var ju relativt sett dyra också, och början på 70-talet när kvartsuren kom, de var ju mycket billigare. Då kände liksom ytterligare ett skäl att hela den här branschen kände att det gungade fötterna. Då tillsatte man ett råd, de är mycket för råd i Schweiz, med de visaste männen från de stora tillverkarna. De drog sig undan en liten alpby, antar jag, kommer tillbaka med en marknadsföringsplan som helt enkelt gick ut på att våra klockor ska inte längre vara liksom tecken på tradition och ordentlighet. Vi ska vara häftiga traditionsbrytare. Vi ska förknippas liksom med tuffa män som kör racerbilar, hoppar fallskärm, men boxare och folk som rör sig lite skumma kretsar, filmstjärnor också. Det ska vara tufft att ha de här klockorna. Och ska det vara affärsmän, det ska vara liksom affärsmän men av det mer äventyrliga slaget. Och man satte igång med det. Man köpte sig namn helt enkelt. Man köpte sådana som Steve McQueen, som var både äventyrare, racerförare och filmstjärna, och så cool ut. Och man plockade på sig ett par andra. Man började sponsra rätt sorts branscher då. Racersport, koppla sig till bilmärken. Så att det vart tufft, manligt, sportigt, framgångsrikt att ha en Breitling eller en Tag Heuer klocka eller en Patek Philippe. Och det är inte traditionsbundet och ordentligt. Och sen kommer ju hippieåren och marknaden och allt det här. Och alltså marknadsföringen hade satt sig då, och det blev en sån här självklar sak att gå kring med en Rolex var liksom var mans handled, höll jag på att säga. Så att klockmänniskorna, de som gör klockor, är värda beundran för att de hanterade marknaden och en problematisk situation på alla sätt. Men det är också allt. Alltså jag tycker det tyder på en, höll jag på att säga, en personlig svaghet, alltså att hålla på och med extremt dyra klockor. Det finns ju inget rationellt skäl att ha en klocka för en kvarts miljon, en halv miljon omkring. Det är svårt att inte veta vad klockan är i dagens värld, alltså. Så att slantar man upp så pass mycket så är det bara för att visa att man har råd liksom. Och det är lättare att få med sig den fina klockan in på krogen eller på styrelserummet, där man får inte med sig bilen in. Så de här klockorna ersatt av de flådiga bilarna, tror jag, så som slags framgångs- och potenssymboler. Så att och sen är det också, det finns ett enda tillfälle. Det kan vara rationellt, alltså, i ett samhälle, det här samhället, att ha en jäkligt dyr klocka man kan knäppa på sig ibland, därför att människor är ju flockvarelser. Och tyvärr är det så att många människor tror ju mer på det om du liksom kollar på klockan på ett möte och den är jävligt dyr. Det är ett sätt att utöva makt och få flocken att gå åt ditt håll. Att flasha en dyr klocka. Så det är kanske därför en del av våra lyssnare har det. Då förstår det mer. Bra tecken på det här att människor är flockdjur eller klockor. Det är ju att, har du hört talas om George Gray 6500 kronometern?
0: Nej, tyvärr.
1: Det hade ingen gjort egentligen förrän klockfanatikerna upptäckte att på en bild att vad är det för klocka Barack Obama har? Och man börjar liksom förstora bilderna och se att ja, men det är en your grey 6500 kronometer. Och det bara öste in beställningar till det här klockföretaget. Och det är ingen speciellt dyr klocka. Den kostar 3000 spänn. Och Obama hade fått den i present av någon av sina Secret Service-livvakter, för det är deras tjänsteklocka. Inte speciellt märkvärdig, men plötsligt så blev det liksom det var en klocka man skulle ha, för USAs president hade den. Och det där är lite betecknande för hur klockmänniskor fungerar, tyvärr.
0: Jag får mig osökt att tänka på ett annat sak. När jag var liten så fick jag lära mig ett ord. Ordet negerklocka.
1: Va? Det har jag aldrig hört.
0: Jag vet inte exakt vad det betyder. Om det är liksom ett mer generellt begrepp eller om det är en mer specifik undergenre. Negerur. Du känner inte igen det begreppet?
1: Nej, inte alls. Jag blir väldigt nyfiken.
0: Det fick jag lära mig när jag var liten, att det hände. Att någon hade en sån här prålig, liksom dyr, stor klocka. Liksom.
1: Då är
0: att, det där är en sån här negerklocka. Så fnyser man sig att det där är bara någon som försöker göra sig märkvärdig och skryter med att de har pengar och beter sig på liksom ett lågt och nedrigt sätt.
1: Det gäller ju fortfarande i så fall. Det är, ja, då är det fullt begripligt.
0: Det är intressanta kopplingen som du gör flera gånger med bilar. Jag förknippar det verkligen starkt med det intresset för sportbilar som många har. Och som jag, precis som uren, alltid har tyckt att det är totalt meningslöst. Jag har alltid tänkt så att oavsett om jag skulle bli så mångmiljardär någon gång i framtiden, så jag spelar ingen roll hur många miljarder jag har. Jag kommer aldrig köpa en Rolex, jag kommer aldrig köpa en Ferrari. Det är bara så totalt ointressant för mig. Men sen säger folk så här: ja, men Martin, du har inte förstått det. Det är ett oerhört, oerhört vackert hantverk. Det är en kristallisering av den västerländska civilisationens faustiska anda och den prometeanska driften att transcendera naturen och omforma döda substanser till en förlängning av människans livskraft. Och då tänker jag, fan, jag älskar klockor och snabbbilar nu. Var är närmaste Ferrari-butik? Och så säger folk så här, ja, men du vet, bilar, sportbilar och klockor, de behåller sitt värde. Det är inte som vilken sån här förbrukningsvara som helst, som en vanlig Saab, utan de behåller sitt värde, går upp i värde över tid. Det är faktiskt en väldigt bra investering. Du kanske har rent finansiella skäl, Martin, ska överväga att skaffa en Rolex eller en Ferrari. Och jag behöver alla de här tjusiga rationaliseringarna. Och ja, den slutsats som jag drar, det är att det finns ingen som helst gräns för karars uppfinningsrikedom när det gäller att rationalisera införskaffandet av tekniska leksaker. Och det är någonting som jag givetvis kan relatera till. De leksaker som jag köper på Okina kostar mycket mindre. Men jag skulle absolut kunna lägga 100 000 på mikrofoner och ljudprocessningsenheter. Och givetvis, det skulle ju vara arbetsverktyg. Det är ju saker som jag behöver för att vara en professionell podcastmakare.
1: Ja, men på samma sätt kan det ju vara, som jag är inne på, att klockan kan i vissa fall vara en nödvändig del av ens uniformering, så att säga. Men det skulle i så fall för mig vara det enda godkända behovet egentligen. Sen kan man ju gå tillbaka till man kanske kan traska in på det spåret, men mycket diskussioner på 1930-talet, bland 1930-talets psykoanalytiker, om klockor som klockor, potens och impotens. Och höll man på mycket med klockor, menade en psykoanalytisk riktning, så var det ett tecken på att man liksom hela tiden brottades med fruktan för impotens.
0: Ja, om vi ska behålla några av våra lyssnare efter det här avsnittet, så kanske det är bäst att avrunda nu. Prata någonting annat.
3: Kråka som avlägsnade kniv från avspärrad brottsplats tros vara nätkändisen Kanuck, misstänks även för ofredande av cyklist. Ja, det här är en oerhört rafflande historia som kommer till oss från Vancouver. Vancouver är en stad i skräck. Skräckblandad förtjusning, kanske man kan säga. Därför att under en längre tid så har kråkan Kanuck gjort oerhört märkliga saker i den här stan. Vi har pratat om kråkan Kanuck tidigare, tror jag, Radio Bubbla, i samband med att han sågs plocka upp en stor kniv En stor läskig kniv plockade han upp i näbben och gick runt och såg hotfull ut och svingade kniven mot folk. Det kan låta konstigt när jag säger det här, men kolla på YouTube, ni kan hitta den här filmen. Det är läskigt och det finns också lite klipp på den här länken. Men Canuck, han har dykt upp på massa andra ställen också. Till exempel så har man sett honom på tunnelbanan. Han är ute och åker tunnelbana själv. Och det finns ett videoexempel här. Men nu, det senaste, det tar verkligen priset. Därför att nu har Canuck tagit sig till en brottsplats. En väldigt sorglig händelse där en person har blivit misshandlad och knivskuren. Kniven ligger kvar på brottsplatsen som är en gata. Polisen är där, de har spärrat av. De håller på att testa blodet och gör såna grejer som poliser gör. Och så plötsligt från himlen så sveper Canuck ner. Fångar upp mordvapnet i näbben. Ännu en gång så står Canuck där med en kniv i näbben. Och han flyger iväg. Han tar kniven och flyger iväg. Så att polisen börjar jaga honom. Skicka ut en konstapel för att ta fatt den här kråkan. Och lyckas stressa Canuck så pass mycket att han tappar kniven. Så man får tag på kniven, tillbaka till brottsplatsen. Man får en välordnad utredning och sånt där. Slutet gott, allting gott. Men då kommer Canuck tillbaks. Och han landar på tv-journalisternas kameror. Och börjar med sin näbb hacka på kamerorna. Gräva sig in i kamerorna för att hitta godsaker. Och käka på antennen. Även det här finns det videodokumentation av. Så det är någonting oerhört märkligt som händer i Vancouver. Och framförallt då med kråkan Canuck. Han intervjuas här i ett klipp. Han sitter på en journalists axel och blir intervjuad. Men han säger inte så mycket. Åtminstone känner inte jag att jag fick någon större klarhet i hans motiv.
1: Ja.
3: Här känner jag i alla fall, till skillnad från den förra nyheten, när vi pratade om de här efterblivna neandertalarna som lägger stenar i ringar. Här har vi verklig intelligens. En kolsvart fågel, oerhört komplexa hjärnvindlingar, trots avsaknaden av neokortex som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla. Som jag tror att Canuck är en
1: korp.
3: Ja, eventuellt är en korp. Det är faktiskt det fråga som folk borde ställa. Hur vet man att det egentligen är en kråka? Kråkor också är ganska smarta. Men jag tror att Canuck är en sån här vigilante. En medborgargardist. Det är därför han hela tiden syns på brottsplatser. Det är därför han är beväpnad med kniv.
1: Ja, alltså... Jag grubblar mest på, jag tar det som ett tecken, oklart dock på vad, alltså varför man döpt honom till Canuck. Det är lite nyfiken på.
3: Ja, Canuck the Crowd, det låter ganska kul på kanadensiska. Det är faktiskt ganska intressant, men Canuck, vad betyder det, kanadensare och sånt där?
1: Ja, alltså det, ibland har det ju varit, ursprungligen så är det ju en beteckning på kanadensare. Egentligen tror jag bara på fransk kanadensare. Men sen har nog kommit att bli allmänt omfattat, att omfatta alla kanadensare. Och i USA kan det ibland användas lite nedsättande också. Men kanadensarna själva gör det inte. Det är mer en smeksam benämning på sig själva.
3: Ja, det, då är en väldigt fin hedersbetygelse. Att kråkan Canuck har fått heta just Canuck. Det är ungefär som man skulle heta Skatan Sven eller någonting i Sverige. Skatan Svea.
1: Stefan.
3: Ja, i alla fall. Håll ögonen på kråkan Canuck. För jag tror inte det här är sista vi ser honom. Vare sig i Vancouver eller på Bubblas första sida.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Emmanuel Macron upplöser parlamentet och utlyser nyval efter att Marine Le Pens högerparti Nationell Samling med över 30% av rösterna blivit mer än dubbelt så stort som hans renaissance i EU-valet. Le Pen kommenterar att hon välkomnar beslutet och att resultatet bör sända ett budskap till Bryssel och avsluta den plågsamma globalistepoken. Vi har följt EU-valet med ett getöga. Vi har inte varit så överdrivet intresserade, för varför skulle vi vara det? EU-parlamentet är i sig inte särskilt viktigt, men val har generellt sett ett visst bredare intresse för att de återspeglar opinionen mer generellt. Det är en möjlighet för folk att skicka signaler till politiker och så vidare. Så vad kan vi se för signaler den här gången? På vissa håll i Europa så har vi sett den här högervågen som det pratades mycket om i förväg. Den fruktades på många håll
4: Och vissa såg fram emot den med förtjusning givetvis. Tyskland är väl det land som vi har tittat mest på under valrörelsen, och där har det som väntat gått bra för AFD som fick knappt 16% och blev näst största parti, större än SPD, Socialdemokraterna. Och så har vi såklart Bündnis Sarah Wagenknecht som jag pratat om, som fick drygt 6%, det vill säga Sarah Wagenknechts utbrytning ur Vänsterpartiet, Die Linke, som nu har fått mer än dubbelt så många röster som Die Linke, med en sorts vänsterpopulistisk agenda. Låt oss återkomma till henne. Och sen har vi som sagt Frankrike, där Rassemblement National, Le Pen-partiet, fick mer än dubbelt så många röster som något annat parti, inklusive Macrons parti. Eller, jag är lite osäker, men det är väl liksom den valkoalitionen som Macron står bakom. De verkar göra det på ett lite annorlunda sätt i Frankrike med partierna i valet. Och den här dramatiska vändningen då, att Macron, han reagerade direkt på valnatten genom att upplösa nationalförsamlingen och utlysa nyval. Så ett till exempel på det här är att i Italien så har Giorgia Melonis parti gjort väldigt bra ifrån sig i EU-valet som väntat. Hur mycket det nu betyder, givet hur hon har utvecklats. Hon är mer någon sorts liksom vänsterglobalist nu för tiden, men det räknas i alla fall generellt i vinstkolumnen för den så kallade högervågen. Men i resten av Europa så har högerpartierna gjort ganska mediokra resultat. I vissa fall liksom små framsteg, men mindre än man hade väntat sig, och i vissa fall steg bakåt. Och Sverige är ett bra exempel på det såklart, eftersom här såg vi om någonting en rejäl vänstervåg med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som går framåt väldigt, väldigt markant. Och jag tror också Sossarna, Folkpartiet och också Moderaterna gick fram lite grann. Och Centerpartiet och Kristdemokraterna gick bakåt väldigt mycket. Och Sverigedemokraterna gick bakåt ganska kännbart. Jag tror att mandatfördelningen är nästan precis samma för svenska Vänsterpartiet får ett till mandat, KD blir av med ett mandat tror jag. Men det kanske är minst intressanta i sammanhanget. Det mest intressanta är kanske hur kunde det gå så dåligt för Sverigedemokraterna? Och vad i hela världen har V och MP gjort för att förtjäna folkets kärlek i det här valet? Till att börja med så kan man väl säga att det är tämligen svårbegripligt det där. Ja, Boris, var ska vi börja och nysta i allt det här?
1: Vi kan väl börja med, men det jag ändå tror är lättast om vi börjar i Sverige.
4: Mm.
1: Och det här med vänstern och Miljöpartiet. Alltså, vänstern och Miljöpartiet, de förklarar ju själva det nu med att ja, det är för att vi satsade så hårt på klimatet. Men det är ju inte alls det, utan ingen bryr sig om klimatet för guds skull på riktigt, knappt på låtsas heller. Det som kännetecknar V och MP de senaste månaderna, det är deras hysteriska skrikande om Gaza. Alltså det är det enda de har tjatat om. Och det innebär att V och MP har fått alla arga arabröster.
4: Mm-hmm.
1: Det är den synnerligen simpla förklaringen. Och tittar man, jag har ju gjort några nedslag i utsatta områden där vi alltid har haft bra resultat. De har extra bra resultat i år. I vissa fall har de rakat upp i 30% och sådär. Och det Miljöpartiet, vänstern, stenhårt pro-palestinska. Och det gör givetvis att de har fått araber och muslimer och israelhatare att gå man ur huset. Och det som belägger den teorin är att valdeltagandet i Sverige gick ju ner från 55% förra valet till strax över 50 år. Däremot ligger det konstant, eller har till och med ökat i sådana omstånd, som i Tensta till exempel, gått över 55%, ökat sedan förra valet. Och det tyder också på att något har fått muslimerna att gå man ur huset. Så att det förklarar den uppgången.
4: Sverigedemokraterna har också varit starkt, de har alltid varit det, men de har haft en starkt pro-israelisk linje, det kan ha legat dem i fatet.
1: Det tror jag definitivt. Sen tror jag att de har förlorat väldigt mycket på att... jag tror de har förlorat rätt mycket av det som de facto är deras kärnväljare. De har ju inte haft en tydlig Svexit-linje. De är ju EU-anpassade nu. De har inte haft en tydlig anti-NATO-linje, milt uttryckt. De är knäpptysta om DCA-avtalet. Och kvar blir då invandringen. Men problemet de har där är ju att i ord så är det ju inte så här jättemycket som skiljer Moderaterna från... I ord så vill ju Moderaterna också hejda invandring och sätta åt kriminella. Och det gör man genom att starta utredningar. Men man brukar ju snällborgarna brukar säga liksom att oj. SD har liksom håller regeringen i koppel. Men det är ju tvärtom. Alltså de facto har regeringsalliansen tämt SD ordentligt. Och SD nöjer sig liksom med att som förra gången berömde vi dem för att de liksom talar klarspråk och det blågula korståget i tunnelbanan, folkutbyte och så vidare. Men i praktisk handling så de hade gått framåt om de hade ställt tidregeringen mot väggen de senaste månaderna. Sluta med era jävla utredningar, gör någonting. Då hade de fått rösten. Nu tror jag de har passiviserat en hel del av sina tidigare trogna väljare faktiskt.
4: Ja, det är jätteintressant. Det är min nästa fråga här förstås. Just mot bakgrund av de här sakerna som vi har pratat om. Inte bara förra gången, ganska många gånger. Jag har i alla fall sagt många gånger här. Jag vet inte vad jag borde skämmas för, men det känns som att SD har gått från klarhet till klarhet under ganska lång tid. De har tuffat till sig, de har radikaliserat sig. De har börjat prata om återvandring, nu pratar de om folkutbytet. De kör en del fräcka kampanjer i tunnelbanan. Det är det här med att de ska bygga murar. De har använt de här virala videos på kaosbabbar som kampanjmaterial. Tyckte jag var lite fräckt då.
1: Mm.
4: Jimmy Åkesson har hållit stilen. Han har gjort alla möjliga ganska rimliga utspel. Inklusive till exempel när han sa åt muslimer som inte gillar läget att lämna landet. Och, jag har aldrig känt mig så positiv till SD och deras utveckling. Jag känner att de har liksom stått emot frestelserna ganska bra i regeringskoalitionen. Men givet, du har givetvis rätt i det och vi pratade om det förut att ingenting har ju förändrats i politiken, så att det är liksom det är upp till bevis och rätt snart nu måste det börja, alltså det, antalet människor som kommer in i landet måste börja minska för att 2023 så var det igen liksom mer än 100 000 och sånt där, ja, som fick uppehållstillstånd, vilket är helt vansinnigt att det, är liksom att det märks inte alls. Och jag tror att som svaret från SD där är någonting i stil med att liksom de spelar spelet enligt så som den svenska staten funkar och det tar lång tid att bromsa och vända det här maskineriet. Men när man väl gör det så kan man vända det på riktigt om man gör det by the book. Men det är en sak i vad som händer på riktigt och så finns det något annat som är liksom optiken, retoriken, optiken, hur saker uppfattas. Och min känsla är i alla fall att SD har framställt sig själva som radikaliserade och de har också framställts av medierna som radikaliserade. Men svenska väljare, de verkar inte alls gilla den utvecklingen. Att SD går bakåt i ett sånt här val, jag ska inte säga att det är obegripligt, men alltså, svenska väljare är generellt otroligt korkade och deprimerade, så att jag bör förvänta mig egentligen att de generellt ogillar alla utvecklingar som jag tycker är positiva. Men jag är ändå lite ställd. Men det jag tänker på, det jag frågar dig om också, det är, för jag tror inte att du nämnde det nyss, det är att det har ju pågått en intensiv, och som du sa förra veckan, en sällsynt välkoordinerad och effektiv mediekampanj för att fula ut SD. Framställer dem som någon sorts, jag vet inte exakt vad det är caset är, men att de är någon sorts odemokratiska valmanipulatörer som spelar med falska kort, något sånt där, med trollfabriken och allting. Och det är också någonting som pågår i hela Europa, inte minst i Tyskland, som vi pratade om. Så det har ju funnits också ett sorts centralt budskap även i Sverige om att man ska rösta på vänsterpartier för att protestera mot högerextremism. Att det är den viktigaste frågan. Inte rösta för någonting, utan rösta mot högerextremismen. de har pushat det väldigt hårt i Tyskland, men jag har också hört svenska socialdemokrater och sånt prata om det. Är det en av de saker som har spelat in här?
1: Ja, alltså jag tror de har tappat på sådana som givetvis måste ha funnits folk som påverkas av de här kampanjerna. Alltså det finns ju alltid så här hangarounds. Och de har nog dragit öronen åt sig, tror jag. Men sen tror jag också att det finns sådana som liksom orkar inte lämna grillen på söndag för att åka in och rösta. För att Jimmy tänker inte driva någon kampanj mot EU. Och han tänker inte se till att tågen börjar gå 2025. Utan han spelar spelet. Så man tappar både hangarounds och lite mer hardcore nationalister.
4: Så jag hoppas verkligen att det är sant, Boris. För det låter för mig som en ganska optimistisk bild. Att det sitter folk ute och liksom... Det sitter många människor där ute, inte bara jag, och knyter även i fickan och säger att det är bra att SD har en mer radikal retorik, men de måste också backa upp det med radikal politik och sätta press på regeringen. Om det är det folk hoppas på och går och väntar på, det skulle vara väldigt goda nyheter för Sverige. Jag ser väldigt få tecken på det, förutom att vi skulle önska oss att det var så.
1: Ja, alltså jag uttrycker mig illa för att det är inte så att jag vill måla upp bilden av folk som står vid grillarna med ett nationalistiskt manifest i bakfickan som de då och då tar upp och läser högt ur för de som väntar på de grillade köttbitarna. Utan det är mer på det vardagliga planet. Ska man få folk till varurerna, speciellt i ett EU-val, då måste det gälla någonting. Och vad skulle gälla? Det är lättare för KDs väljare att gå, för att om inte jag går och röstar på KD så åker de ur ungefär, tänker de. Men varför skulle man som SD-väljare gå och... Fanns ju ingenting som utmärkte SD i EU-valet. Alltså det gällde ingenting. Det var inte viktigt att de blev större. Det var oklart vad de skulle göra i EU. De hade ju ingen Nigel Farage att skicka upp i talarstolen. Även om Weimers ibland kan vara ganska kraftfull faktiskt. De lyckades inte få folk att förstå varför man skulle skicka fler SD:are in i parlamentet.
4: Samtidigt, Bob, apropå det, så kan man väl också konstatera att den typen av frågor som SD driver är inte EU-frågor. Det är ingenting som bestäms i EU-parlamentet. Deras arena där de bör göra skillnad är den nationella arenan i Sverige. Så att på sätt och vis så kan man ju säga att det är en ganska rationell analys att SD behövs inte i Europaparlamentet. Men det är ju en analys som är mycket mer rationell och görs på en mycket mer hög nivå än vad nästan någon i Sverige ens tänker. Ja. Det är bara politiknördar som...
1: Jag tror inte de står vid grillen när det resonerar så. Men ja. Det finns en sak som gör mig förundrad och som man... Jag har liksom kommit med för många konspirationsteorier idag. Men de här förvånade och sorgsna ansiktena på SDs, förutom David Långs ansikte i SDs valvaka, den beror ju väldigt mycket på den mycket märkliga omsvängningen i opinionssiffror. Man hade ju bara dagen innan så hade man ju 23%. Den första vallokalsundersökningen hade man 18%. Och alla andra låg ganska lika där de fick sen. Alltså låg lite under dem, men SD hade 18. Och sen under loppet av några timmar så är de nere på 13. Jag kan inte minnas någon första vallokalsundersökning som har slagit fel på 5%. Nu tror jag inte det går att valfuska i Sverige, så naiv är jag. Men det är jäkligt märklig svängning alltså. I princip på 24 timmar från 23 till 13 och 18% däremellan.
4: Det går inte att valfuska i Sverige, säger du. Alltså nu har vi verkligen dubbla foliefilter på oss och tar av på en tangent här. Men det går inte att valfuska i Sverige, säger du. Men jag pratade om det här tidigare, jag har haft riktiga misstankar i de två föregående riksdagsvalen. Så har det hänt konstiga saker i samband med valdagen.
1: Jag försöker locka fram dem här.
4: Ja, så jag tycker bara man har sett saker på TV som nästan är i stil med liksom USA 2020 när du vet att de har något fel. De hade ett av de var, tror jag, förra valet, så hade de, eller om det var förra, så hade de något så här uppkopplingsfel. De tappade kontakten med valmyndighetens hemsida. Och sen när de fick tillbaka uppkopplingen så såg siffran helt annorlunda ut. Precis som när de tog en paus 2020 i räkningen och Joe Biden plötsligt hade liksom, Trump ledde och sen tog en paus och sen nästa morgon när de kom tillbaka så ledde Biden stort.
1: Tog en cigarr.
4: Och de körde en väldigt liknande sak i Sverige 2022, om jag minns rätt, om jag inte blandar ihop det med valet igen. Men båda de valen har jag tänkt på att det ser väldigt skumt ut. Och jag tror inte att de fuskar på valdistriktnivå, utan jag tror att de fuskar på valmyndigheten. Att det är centralt, de justerar siffrorna centralt.
1: Då kan jag säga så här att jag antar att SVT:s valvaka ligger kvar.
4: Ja.
1: Då kan man gå in, det som väckte mina misstankar är att samma sak i år. Någon timma innan slutet. Nu kommer strax liksom den slutgiltiga resultatet där. De räknar ju snabbt som ögat. Och sen visas bilden och så sitter de fyra personerna där. Och sen sitter de där och sen tittar de på andra. Och sen tittar en av dem skallar här in och kommer. Det kommer snart, det kommer snart. Jag klockar inte det där. Men man sitter säkert i 2-3 minuter och väntar på att det ska komma. Och nu kommer det. Och sen ringlar staplarna upp sig. Så gå in och titta på detta. Det är rätt fascinerande att det krånglar sådär. Sen, du tittar inte på valvakan. Du är en dålig medborgare.
4: Nej, absolut inte.
1: Men gör det ändå därför att göda ditt hat. Alltså den lättnad och glädje som de fyra programledarna genomgående visar. Och så har de hyrt in den där hiskliga marmorstein också. Alltså de är så här öppet oförblommerat glada. De skiner av lycka. Man ska jämföra det hur det till exempel var i när Trump vann valet. Det är sådana vidriga människor. Titta på det bara för att jaga upp er ilska.
4: Ja. Intressant det där. Jag skulle gärna höra mer från någon som har kanske tänkt mer på det här med valmyndigheten och valfusket. Känslan jag har det är att det här är liksom min personliga konspirationsteori. Att den svenska djupa staten bestämde sig kanske 2010 och sånt där för att det här håller på att balla ur, vi har SD, vi kan inte stoppa dem politiskt, vad ska vi göra? Och då bestämde man sig att det här årets valresultat ska från och med nu vara valresultatet i varje val från och med nu. Så att varje val så gör vi bara små justeringar på marginalen, men i princip så ska vi ha samma resultat nu, alltid. Och sen har det varit liksom 3 eller 4 val i rad, nästan exakt samma resultat i riksdagsvalen i Sverige. Så jag tror att det är bara att man har fryst det politiska läget i Sverige tills vidare. Tills man eventuellt kommer på någon annan idé. Liksom. Men att det finns liksom, egentligen har det hänt ganska mycket opinionen. Men just valresultatet har man fryst. Det håller man konstant.
1: Mycket tilltalande teori.
4: Jag tycker vi ska prata lite om något annat land. Gärna om Frankrike. Det var ju kanske det största enskilda nyheten på valnatten. Alltså att Macron bara någon timme efter resultatet går ut och säger jag upplöser parlamentet, det blir nyval. Jag blir väldigt nyfiken på hur Macron tänker här. Han har ju inget särskilt krav på sig att göra det här. Alltså han skulle mycket väl bara kunna köra på. Han har sin regering med sin lojala premiärminister. Ingenting har förändrats parlamentariskt. Han skulle kunna göra andra saker. Han skulle kunna göra politiska utspel och så vidare. Och det här med att utlysa nyval så att säga, i onödan, det verkar vara sällsynt dålig timing. Just med tanke på valresultatet. Oftast så utlyser man inte nyval när man precis står inför en sån förutmjukande gigantisk förlust. Så att det ser ut som, och det är det många säger, att det är ett vågspel. Ett oerhört kyligt vågspel. Men jag hörde en annan kommentar också från någon kommentator häromdagen som sa att det kanske är så att Macron inser nu att nationell samling oundvikligen kommer att ta över i nationalförsamlingen. Han förstår nu att de inte kan hålla tillbaka den här flodvågen längre. Så att det bästa som han kan göra nu är att styra när det händer. och att välja tillfälle som är maximalt opraktiskt för nationell samling, nämligen så snart som möjligt innan de har tid att förbereda sig på att ta över makten, vilket gör att deras regering kommer att framstå som väldigt inkompetent, och den här den unga killen Jordan Bardella kommer framstå som en tafflig, inkompetent premiärminister, och förhoppningsvis så blir deras regeringstid kortlivad av det skälet.

0: som inte är en verklig politisk kraft. Nationell samling är en politisk kraft och är på uppgång. Anständiga kontakter ändå med Ryssland och Putin. Och jag tror att han tänker att jag har hellre dem dominerande parlamentet, om jag nu ska liksom leka fredsmäklare på riktigt och inte bara dabbla. Både vara hård och tuff och så vidare. Och komma överens med dem om en framgångslinje i fredsmäklandet och visa upp ett enat Frankrike som säger att slut på skyttegravskriget. Och då kan han gå till historien som statsmannen som fick slut på kriget. Jag tror att den andra kalkylen bygger på att han skulle ta någon slags ansvar för att ta koll på eller förstöra för nationell samling. Men jag tror det väger över för honom att vad är bäst för mig, mitt rykte och min makt. Och det är nog att släppa in dem och gå i allians med dem som fredsmäklare.
1: Men okej, okay. För att han har ju framförallt under den senaste tiden så har han haft en ganska hökaktig linje. Betyder det att han ska få någon mer liksom balanserad profil när han har en mer proryskt parti som han samarbetar med i Frankrike? Eller vad är tanken där?
0: Jag tror att han fortfarande kommer att kunna vara hökaktig. Därför att han lär sig väl av Trump och Theodore Roosevelt att det är både liksom knölpåken. Jag kommer att skicka främlingslegionen om ni inte sätter er vid förhandlingsbordet, typ. Alltså hårt propagera för fred utan att visa någon mjukhet att vi drar oss tillbaka nu. Utan säga att vi är med i kriget, men vi kräver fredsförhandlingar. Alltså en tuff spelare.
1: Han är väldigt intressant faktiskt, Emmanuel Macron. Jag kommer sakna honom lite grann. Han dyker säkert upp på något nytt intressant jobb, men jag kommer sakna honom lite grann. När någon mycket tråkigare person ska ta över Frankrike, till exempel Marine Le Pen.
0: Ja, alltså han har ju faktiskt varit ett lyft jämfört med sådana här som François Hollande till exempel. Det där köttbullen, han är uppiggande trots allt. Och han har ju lite, jag minns det i början han trädde till att det var ett sympatiskt inställd för att han hade liksom lite så här tjejsliga maner. Och det kommer jag sakna faktiskt.
1: En annan intressant situation som vi kanske kan säga åtminstone några ord om är Ungern. Ungern är ett exempel på att det inte blev en gigantisk högervåg i hela Europa i de här valen. Därför där har vi ett nystartat parti som vi pratade om i radion för några månader sedan, tror jag. Visst pratade vi om Peter Madjar och hans nya parti för några månader sedan i radion?
0: Ja, det gjorde vi.
1: Så han fick nu nästan 30% av rösterna i Ungern. Ja. Så Fidesz, Orbáns parti, fick fortfarande fler röster, men 29,9% något där fick de rösterna. Respekt och Frihetspartiet heter de. Och det är den här Peter Madjar som har dykt upp som gubben i lådan. Han beskrivs som en politisk insider, men han har egentligen aldrig haft några, liksom, några tunga politiska uppdrag eller något sånt där. Men han har liksom hypats upp enormt mycket. Och av de resultat som jag har sett hittills i alla fall, jag har inte kollat på alla länder, men jag tror att det här är den starkaste prestationen från ett nytt parti. Alltså ett nytt parti som inte har ställt upp i något EU-val tidigare, inte funnits tidigare. Så till exempel, de fick 5 gånger så stor röstandel som Sara Wagenknecht fick i Tyskland. Och hon gjorde ju succéval, det gick jättebra för henne. Men Peter Madjar fick 5 gånger så många röster räknat i som en procentandel i Ungern. Och det är ju såklart ett jättenederlag för Viktor Orbán. Och jag har inte tagit Peter Madjar på allvar tidigare riktigt. Jag avfärdade honom i radio, förmodligen avfärdade honom i Radio Bubbla, för det är så jag tänkt på honom i alla fall, som att han inte är något riktigt hot mot Orbán. Och Orbán har skött hela den här liksom krisen, man ska kalla det för, den här konflikten, han skötte väldigt bra, även när det varit stora demonstrationer och sånt där. Orbán har varit väldigt disciplinerad, bara låtit allting ske liksom, när han skulle kunna tagit det mycket hårdare. Men nu, jag som gillar Ungern jättemycket, jag gillar Orbán och allt det där, även jag måste säga att nu är det nog dags att hålla mer av ett öga på Peter Madjar, även om han bara är någon sån här Soros marionett och han kanske inte skulle ha en chans om det inte vore för liksom allt mediestöd och stöd utifrån.

0: och så vidare. Men det är ganska farligt om ett helt nytt parti i Ungern kan få 30% av rösterna i ett val.
1: Så snabbt alltså, det är rätt ruskigt.
0: Ja, ska vi säga något också om kanske det allra viktigaste valet av alla val som har hållits i Europa?
1: Ja, men det tycker jag. Jag vill ha en grundlig analys här.
0: Ja, ja. Jag är säker på att jag behöver inte säga det. Du vet direkt, Boris, jag pratar om folkomröstningen i Uppsala.
1: Nej, det är inte. Jag trodde du skulle...
0: Nej. Vad trodde du jag skulle prata om?
1: Valresultatet i Undernäs.
0: Ja, det kan vi prata om också. Jag vet inte vad som är mest deprimerande.
1: Jag missar. Vad har de folkomröstat om i Uppsala?
0: Jo, de passar på sådär som man gör, att man klämmer in en folkomröstning i samband med ett allmänt val. Vet inte om, jag kan inte påminna mig någon tidigare folkomröstning som man har haft i Uppsala. Man kanske haft det förut, eller så var det första gången, jag vet inte. Men det handlar om huruvida Uppsala ska byggas ut, inte huruvida Uppsala ska byggas ut, utan på vilket sätt man ska bygga ut stan, alltså bygga nya bostäder och sånt där. Och jag ska läsa för dig folkomröstningsfrågan som stod på valsedeln, så jag är säker på att allting kommer bli helt glasklart för dig. Ska Uppsala kommun i översiktsplanen lätta på bebyggelseutvecklingen i Uppsala stad genom att planera för fler bostäder i tätorterna längs tågspåren Ostkustbanan, Storvreta, Vattholma och Skyttorp och Dalabanan, Vänge och Järlåsa? Frågetecken.
1: Va?
0: Ja. Jag får ju förklara då, eftersom jag sitter här med en utsocknes utböling här som inte omedelbart förstår allting. Så Uppsala växer så det knakar, har gjort det länge, alltså i årtionden, så Uppsala växt väldigt snabbt, och det är inte bara invandring och sånt där, utan Uppsala har varit en av Sveriges snabbast växande städer, vissa år den snabbast växande staden i många år, för att det är en fantastisk stad dit nästan alla vill flytta om de har möjlighet. Men var ska de bo någonstans? Och hittills har ju planen varit att förtäta själva Uppsala stad. Och det har man också gjort. Jag kan säga att jag känner knappt igen mig när jag besöker mina gamla hemkvarter i sydvästra Uppsala. Därför att alla möjliga små parker och skogsplättar och sånt där som man naturligt har i svenska bostadsområden har jämnat med marken och blivit nya bostadshus. Och det pågår också ett aktivt motstånd från lokala grupper. Jag tror att vi har pratat om i radion tidigare om de här trädkramarna i min gamla hemstadsdel Eriksberg som låste fast sig i en koja högt upp i träden så att en viss bit skog inte skulle kunna förstöras för att lämna plats för ännu ett lägenhetshus och så vidare. Ja, och också där ser det förmodligen ut i lite överallt i Uppsala. Säkert i många andra städer också, men det har varit väldigt intensivt i Uppsala. Så att nu har man, på grund av den här pressen som man känner, så har man tagit fram en alternativ plan som istället går ut på att bygga ut diverse förstäder. Storvreta, Vattholma och Skyttorp, som är ställen som ligger liksom norr om Uppsala. Längs tåget som går i riktning mot Gävle, om man ska säga. Och sen Vänge och Järlåsa som ligger västerut, i så riktning mot Enköping. Så jag menar, bygger vi där ut istället. Vilket såklart är mycket bättre idé, för att vem bryr sig om vad som händer i Storvreta och Järlåsa? Det blir mycket bättre att de förstör Uppsala givetvis. Men det här har de haft en omröstning om. Men det som är så exceptionellt och det som är så unikt, det är verkligen så här valhistoria, det är valsiffrorna, valresultatet. Därför att 43% röstade ja till att styra om byggnationen då till förstäderna. 14% röstade nej, de vill förstöra Uppsala. Och 43% röstade blankt.
1: Aha.
0: Har du talat om någon gång, Boris, en folkomröstning där 43% röstar blankt, eller där det är lika många eller fler som röstar blankt än det vinnande andra alternativet?
1: Det är nog rekordläget där.
0: Jag vet inte hur man ska tolka det, men rimligen måste man tolka det som att folk inte gillar den här folkomröstningen.
1: Fullt begripligt. Det är sällsynt illa, alltså länge sedan man hörde så illa formulerade och svårbegripliga krav. Eller liksom
0: 43% kunde inte förstå meningen.
1: Nej, jag gissar att det, vad vill ni med ungefär? Det är ändå Uppsala bord då.
0: Ja, valresultatet i Undernäs, Boris, det var inte så där enormt upplyftande. Det var väl lite grann som landet i stort, att SD gick bakåt lite grann, Moderaterna gick framåt ganska rejält. Sossarna fick 25-26% och Liberalerna fick, som de får i varje val i Undernäs, 2 röster.
1: Men jag tycker det är så underbart med såhär Liberal 0,6%. Man blir så varm i hjärtat.
0: Ja. Det var en av mina favoritfaktoider från Undernäs valstatistik historiskt, var att i förra EU-valet så fick Liberalerna, Folkpartiet och Alternativ för Sverige exakt lika många röster.
1: Det är jättehärligt.
0: Det är en sorts politisk balans. Det är en sån här sen-situation som finns i Undernäs. Och vi ska säga att det exakta antalet röster var 2. 2 röster på Folkpartiet och 2 röster på Alternativ för Sverige. Men det har gått bakåt generellt sett. SD var största parti i riksdagsvalet 2018 här. Men var inte det längre. SD gick framåt 2022 i valet, men var inte största parti längre. S var största parti och så det var bättre för en 5-6 år sedan.
1: Ja, det gäller att ändra.
0: Vad är det som har hänt egentligen i Undernäs de senaste 4-5 åren? Någonting verkar ha gått snett bakåt. Kanske någon har haft dåligt inflytande på Undernäs. Ja.
2: Radio Bubbla. You can hear it everywhere. When you see the little road just turning up their nose.

0: Inflationstakt på 2,1% nu på Riksbankens önskade nivå. Höjning av styrränta kan ske givet att ECB höjer först. Ja, samma veva så har vi den här rubriken på Bubbla. Europeiska centralbankens chefekonom Peter Pratt meddelar fortsatt behov av betydande ekonomisk stimulans för att nå målet om 2-procentig inflation. Förklarar även att de kommer vara lika skoningslösa ifall inflationen blir för hög. Ja, den första rubriken är från statskoll.se och rapporterar om nya siffror från SCB. De gör gällande att KPI nu är uppe i 2,1 och KPIF på 2,3%. Det man säger är att Riksbanken sannolikt inte kommer höja räntan, som just nu är alltså på rekordlåga minus 0,5%. Om inte ECB, alltså den europeiska centralbanken, höjer först. Man vill ju absolut inte ha en stark krona visavi euron. Det vore ju fruktansvärt dåligt och hemskt för alla, speciellt barnen, om priset på importerade varor såsom barnkläder, leksaker, tv-spel, kanel, kakao och sånt skulle gå ner. Det vill man ju absolut inte. För övrigt är Riksbanken helt oberoende och självständig. Att rösta nej till euron betydde att Riksbanken skulle kunna gå sin egen väg oavsett Europeiska centralbanken, om det är någon som har glömt det. På ECB i Frankfurt säger man att man måste fortsätta att trycka pengar och köpa dåliga lån av medlemsländerna och allehanda dåliga företag för att stimulera ekonomin så att hjulen kan börja snurra igen, så barnen kan få jobb när de blir stora. Lånen är, förstår ni, för stora, så det finns ingen som vill låna ut mer till företagen. Därför måste man se till att lånen blir ännu större genom att köpa alla lån så att barnen kan betala tillbaka lånen istället när de sen börjar jobba. Ja, ungefär så tänker man på ECB och Riksbanken. Det här är väl glasklart, va, Martin?
1: Mm. Jag fattar ingenting, Johnny.
0: Nej, inte jag heller.
1: Herregud. Man ska ha en Peter Prat på centralbanken för att komma undan med en sån här grej.
0: Ja. Ja, men ibland blir det ju, alltså det blir ju humor av det här. Mm. För det är så, det är så fullständigt uppåt väggarna galet. Så att, det är svårt att prata om det här. För att det är liksom, i vilken ände börjar man? Vi kan prata om till exempel att 2% prisinflation. Varför vill man ha 2 och inte 4? Eller 8? Eller 0? Eller minus 2? Varför är 2 helt magiskt? Och varför tittar man på just det här KPI-måttet och KPIF-måttet när man kan mäta prisinflation på massor med olika sätt? Varför är Riksbanken sån att den inte känner att den kan göra någonting alls självständigt längre, och att man träffas i Basel på Bank of International Settlements och pratar med varandra 2 gånger i kvartalet eller någonting, koordinerar alla monetära åtgärder? Varför håller den europeiska centralbanken på att trycka massa pengar och köpa massa dåliga skuldebrev? Varför är det inget bra att barnkläder blir billigare? Alltså det är så många frågor man får när man läser såna här saker. Så det är väldigt svårt att liksom, närma sig hela.
1: Det är lite grann som om man skulle gräva ner sig i luntorna från den sovjetiska centralplaneringskommittén och försöka liksom närgranska deras resonemang, deras siffror. Och sen ska man gå in och säga så att, nej men kolla här, här använder de ett mått på ekonomisk aktivitet som inte är realistiskt. I själva verket så ska man tänka så här istället. Det är precis tvärtom jämfört med vad de säger. Den här siffran, det ska ju vara minus istället för plus. Någonstans känner jag att man kollar bort sig om det är så man tacklar den sovjetiska centralplaneringskommittén. Den korrekta attityden är att hela det här systemet är fullständigt ruttet. Ja. Det är helt värdelöst system som ruinerar människor, och det måste avskaffas alltihop över hela brädet. Vi kan ta kvar någonting av det här. Vi kan ta kvar de här riksbankerna, kan inte ha kvar de här fiat-valutorna, kan inte ha kvar liksom KPI och inflationsteorierna. Allt måste bort. Man kan inte förstå det här systemet på sina egna premisser. Nej. Det blir som en sån här, i bästa fall så blir det som en sån här abstrakt skolastisk filosofiövning eller något sånt där. Hur många änglar kan sitta på ett nålhuvud eller något åt det hållet. Så att var man än ska börja med att ta sig an det här, det vet jag inte. Men jag vet var det slutar någonstans. Jag vet vad man kommer fram till.
0: Mm.
1: Spring så långt bort som möjligt från de här galningarna på ECB, Riksbanken och så vidare. Se för guds skull till att din ekonomi, din personliga situation inte är beroende av att fiat-pengarna behåller sitt värde eller att räntorna förblir på samma låga nivå som de är nu. Utan vi tar de åtgärderna som vi pratar om i varje avsnitt, som att diversifiera dina investeringar, köp guld och så vidare.
0: Mm. Ja, det är en metafor som jag får i huvudet. Det är den här medeltida läkare som stack hål i folk och lät blodet rinna ut ur kroppen för att de trodde att det skulle göra en frisk.
1: Åderlåtning. Det är finansiell åderlåtning. Det är väldigt exakt. Bra jämförelse.
0: Och det är ju som du säger, det här måste skaffas. Vi måste ersätta det här med vetenskap. Och det finns ekonomisk vetenskap. Och den kallas för österrikiska ekonomiska skolan. Så det är bara att läsa på, så får man i alla fall en inblick i varför de är ute och cyklar. Vad är det för slags logiska kullerbyttor? Och vad är det för logiska feltramp de har gjort? Det är det som är så bisarrt med de här medeltidsläkarna, är att de tror ju på det de själva håller på med. De tror ärligt talat att det här är fantastiskt. Men det är väl lite som de sovjetiska planerarna också. De i och för sig var det till och med någon där som hävdade att nej, vi måste nog den kommunistiska världsrevolutionen, vi kan inte rulla ut den i 100% i alla länder. Vi får behålla ett land, Schweiz, så vi kan titta vad de har för priser så vi kan kopiera det. För att det kommer ta 50 år att räkna ut nästa femårsplan, bara räkna ut alla miljontals priser.
1: Det var i hög utsträckning så de jobbade i östblocket, alltså att de för att sätta interna priser i sin egen planekonomi, så de inte hade marknadsmekanismer, prismekanismer, så gjorde de ju så. De kollade vad kostar det här i Schweiz, vad kostar det i USA, vad kostar det i Tyskland, och så tar vi liksom snittet av det och översätter och stoppar in. Okej, så här mycket kostar ett ton stål.
0: Mm.
1: Alltså de fuskar ju på det sättet. Och de lusläste så amerikanska forskningsrapporter, CIA:s årsbok och sånt där för att mata in data i sin modell.
0: Mm.
1: Så att det är så att planekonomierna var helt och hållet beroende av kringliggande marknadsekonomier.
0: Mm. Vi ska heller inte glömma bort att en av Marx och Engels 10 punkter i Kommunistiska partiets manifest är ju att införskaffa en statlig centralbank.
1: Bubbla.
2: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama. Det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Mefmefers. Tanorama för er, mina damer.
3: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Prins William kritiserar försök att kolonisera rymden, menar att de bästa hjärnorna bör fokusera på att rädda planeten från klimatförändringar istället för att hitta en ny planet att leva på, hyllar fadern prins Charles för framsynthet i klimatfrågor, oroar sig för att egna barnen inte ska ha möjlighet till friluftsliv i framtiden om inte klimatkrisen hanteras. Härom veckan skickade Jeff Bezos upp William Shatner i rymden. Det var en stor händelse därför att William Shatner är ju en legendarisk rymdikon. Det var så, han är så skådespelaren som spelade huvudrollen i den ursprungliga Star Trek-tv-serien. Han spelade befälhavaren på rymdskeppet Enterprise, James T. Kirk. Så han har oerhört, oerhört ikonisk status inom science fiction-genren. Det var stor uppståndelse. Jag skulle säga att det var nästan lika så stor uppståndelse, kanske till och med större uppståndelse än när Jeff Bezos själv åkte upp några veckor tidigare. För det var så symboliskt. Det blev liksom en av de här milstolparna för mänsklighetens strävan att expandera bortom sin ursprungsplanet. Det är särskilt betydelsefullt därför att Shatner är så gammal, han är 90 år gammal. Och han blev nu den äldsta personen som någonsin har varit i rymden. Vilket är en signal att rymden kommer att vara tillgänglig. Inte bara för fysiska praktexemplar med särskild träning och så vidare, utan på bredare front. Men prins William, hertigen av Cambridge och förmodad framtida innehavare av den brittiska tronen, han kände sig inte alls inspirerad och upplyft av den händelsen. Han blev bedrövad. Han passade på i en intervju att lägga ut texten om hur förkastligt han anser det att man överhuvudtaget ägnar sig åt den här typen av rymdutforskning. Prinsen, han menar att all kraft måste läggas på att reparera planeten jorden. Inte på att hitta ett annat ställe att leva på. Så att det här att några av världens bästa hjärnor ägnar sig åt att kolonisera rymden, det är bara slöseri, och eventuellt det också, tycker jag man kan läsa mellan raderna, ett omoraliskt. Det är en sorts fräderi mot planeten. De har en plikt som människor och som genier att lägga alla de här larviga pojkfantasierna åt sidan, att flyga i rymden och allt det där. Istället ska de vara slavar under hertigens klimatagenda. Nu tror inte jag överhuvudtaget på den här klimatbluffen som prinsen försöker sälja, men även om man gör det, man tror på det här, de idéerna, så är det här resonemanget riktigt bisarrt. Därför att Elon Musk, som ett exempel, jag vet inte exakt vad Jeff Bezos står, jag antar att han har de politiskt korrekta åsikterna som alla andra, men Elon Musk, han har varit väldigt explicit med det här. Han tror ju på klimatförändringar och allt det där, och han är jätteorolig för de sakerna. Och det är till stor del därför han vill kolonisera Mars. Så att mänskligheten kan överleva även när vi har väldigt allvarliga kriser. Till exempel klimatkrisen som han ser då, andra kriser också som finns på horisonten. Så att vi har ett fartyg som eventuellt håller på att sjunka. Vissa tror det i alla fall. Elon Musk jobbar dygnet runt för att bygga livbåtar. Prins William, han står bredvid och kritiserar. Säger att nej, är det fel att bygga livbåtar? Ner under däck med dig och täta hålen och ös. Så att premissen här verkar vara att vi ska inte ha några livbåt. Planeten håller på att gå under, men vi ska absolut inte göra någonting för att skydda oss. Utan om planeten tar irreparabel skada och blir obeboelig för människor, då ska vi alla gå under. Det är helt irrelevant att försöka se till att en del av mänskligheten kan leva vidare. Utan då är det bättre att alla utsätts för en kollektiv bestraffning och döms till döden. För det är vad prins William tror på. Det framgår av den här artikeln, den här intervjun, att han har uppenbarligen köpt den absolut värsta skräckpropagandan med hull och hår. Och när han pratar om det i den här intervjun, han låter så otroligt korkad. Mm. Prins William låter som en hjärntvättad 12-årig. Han får Greta Thunberg att framstå som ett snille i jämförelse. Och han säger sådana här fantastiska saker som att, han säger så här: jag har alltid njutit av att vara utomhus, friluftsliv och natur. Jag vill att det ska vara möjligt även för mina barn. Jag vet inte exakt vad det är rädd för, men det är uppenbarligen en psykotisk nivå av vanföreställningar. Vad tror karln? Att folk i framtiden inte kommer kunna vara utomhus? Att vi bara ska sitta inne i hus eller kanske såna här liksom städer inbäddade i science fiction-bubblor och sånt där. Det är ett helt bisarrt scenario. Och det är också lite pikant att man får höra från en av planetens absolut mest privilegierade makthavare att vi ska bara glömma det här att börja om på ny kula på en annan planet. Den enda planeten som gäller, det är den här där han och hans pappa och hans barn och hans barnbarn bestämmer. Och sen så hyllar han sin far också, givetvis, prins Charles. Därför att, prins Charles, han har varit så oerhört framsynt. Och han började prata om klimatförändringar väldigt tidigt, långt innan det var trendigt, började Charles stå larm. Ja. Varför bryr jag mig ens om det här? Frågar kanske någon som lyssnar här. Det är för att jag känner mig lite dum här, därför att jag har inte fattat hur otroligt korkad prins William är. Jag har alltid haft ett gott öga till honom. Jag är inte säker på exakt varför, men jag funderar lite på det tidigare idag. Kanske är det lite grann för att han ligger gammal som jag. Det är samma sak med prinsessan Madeleine i Sverige, som även hon då är av den utsökta årgången 1982. Men också för att han är stilig kar. Jag tycker han ser ut som en kung, lite som sin farfar. Han ser inte ut som sin far, som ser ut som ett inavlat missfoster. Och prins William, han är också helikopterpilot, vilket är ett av de ädlaste yrken man överhuvudtaget kan ha. Men nu inser jag att han är ännu mer förkrympt än sin far. Därför att Charles, han verkar i alla fall, han verkar ha en viss bildning, en viss förmåga till självständigt tänkande. William är en total bimbo. Värnlöst offer för slumpmässiga, trendiga idéer. Som ett litet barn som sitter och lyssnar andäktigt på Greta Thunberg och låter sig hjärntvättas.
5: Jo, men det gäller ju den där ettens senaste ettelägger från Charles och neråt, så att säga. Som du säger, prins Charles har ju ändå ett visst mått av bildning, men han är ju neurotisk och viljesvag och ett rö. Och hans barn är ju uppenbarligen totalt förvirrade. Men det är klart, har man en neurotisk farsa som inte kan ta beslut och stå på sig, så då blir man ju ett rö för vinden och för olika trender. Din jämförelse med Greta Thunberg var väldigt bra, för att jag tror att det är från henne han hämtar all sin kunskap. Men det blir lite halvsmält sådär. Men det är som att se en vuxen barn upprepa det han har fått från ett barns mun. Han förmår inte förstå vad som är det grundläggande problemet. En riktig kung, han skulle ha sagt så här att det viktiga för oss är att vi värnar de brittiska öarnas natur och miljö. Det är ju liksom en kommande kungs ansvar. Prins Charles har försökt lite halvdant, alltså, men han blir mer som liksom någon slags skansenchef. Det behövs lite mer dynamiskt ledarskap för att försvara de brittiska öarnas natur och miljö. Och helt enkelt sagt att allt det här klimattjafset, alla internationella konferenser, de struntar vi totalt i. De kommer inte leda någon vart. Men de har ju de facto miljöproblem i England. Och de bör de ta tag i. Det har alla länder i världen av olika slag, utan behöver leda till en klimatkollaps. Men sen är det här också det sjuka, det här liksom vädjan till att de största hjärnorna i världen, man måste ge sig kast med att reparera planeten. Det är liksom två fel med det hela. Det ena, det är ju att de största, alltså de mest vetenskapligt kunniga och så vidare, som man kan beteckna som de största hjärnorna, de är ju full färd med att av en mängd olika skäl anpassa sig, eller har redan anpassat sig till teorin om den kommande klimatkollapsen om vi inte gör någonting. Så att alltså, vi har två fraktioner här som egentligen, som du var inne på, har samma syn på världen. Det kommer att gå under. Vad ska vi göra? De är fasta, båda parter låsta i fel föreställningar, men har lite olika svar. Livbåt eller försök täta skeppet. Och själva frågeställningen är fel. Det andra problemet är ju, och där jag inte förstår, att man ska inte försöka klavbinda världens bästa hjärnor och säga träd i tjänst för detta. Jag vill att du gör det här. Det kan man förvisso göra om man är första. Men en klok första låter också hjärnan, den här stora hjärnan, göra vad den vill. Ganska ofta ibland. Därför att det är till båtnad för alla. Det är den lilla dumma människans syn på geniet som prins William ger uttryck för här. Örre Leonardo da Vinci, kom hit och täta hålet i muren. Snart kommer tyskarna ungefär. Så ingenting är rätt. Det går egentligen inte att diskutera. Man kan inte diskutera dumma människors uttalanden. Därför att till slut så kommer man själv att bli dum på något sätt. Så att kungahuset bör avsättas i England. Det är värdelöst. Och någon annan måste ta makten där. Och att rädda engelsk miljö tycker jag är en rätt viktig uppgift.
4: Ja, det är alltså på en rent logisk nivå så är det smått fantastiskt. Ja, det är världens bästa hjärnor och de är så smarta och de är så kapabla. Men de är totalt oförmögna att räkna ut vad de borde syssla med, vad de borde prioritera. Ja. De är världens bästa hjärnor men de är totalt dumma i huvudet när det kommer till att fundera på vilket handlingsalternativ som är korrekt. Uppenbarligen har han ingen respekt för de här människorna och deras generalitet och så vidare.
5: Jag har en perifer fråga. Mm-hmm. Din attack på helikopterpilot, eller ditt uttryck för beundran för helikopterpiloter måste du förklara för mig. För att du har ju då under de här 7 åren attackerat flygplanspiloter som är övervärderade. Men du menar att helikopterpilot är en slags annat släkte?
4: Flygplanspiloter är ju totalt värdelösa. De är busschaufförer fast bussarna har vingar. Otroligt överskattade. Alltså, det är inget fel busschaufförer, men det är bara piloter är troligt uppblåsta. Mm. Går runt med sina fjantiga uniformer, lustiga små hattar, små så här guldattiraljer på uniformerna och sånt där. Det där är otroligt. Alltså vilken clownföreställning det är varje gång man ser.
5: Instämmer.
4: Det är piloter som går med sina portföljer genom flygplatsen. Det är skrattretande. Helikopterpiloter kommer vi behöva många av efter revolutionen. Många, många människor ska få varsin helikoptertur och någon måste ju köra helikopterna.
5: Nej. Martin, vi har varit ense om att det stilfulla och ärofulla är arkebuseringar.
4: Ja, men vi har också diskuterat lassokastning som en metod. Så vi behöver någon som kör helikoptern medan vi kastar lasso. Så att...
5: Vi får ta en sidodiskussion om det där.
4: Jag tycker inte vi ska säga nej till några metoder. Jag tycker alla, inga sätt är dåliga. När det kommer till den viktiga uppgiften.
5: Nej, värdighet är viktigt. Men vi får köra ett speciellt radioprogram i hanteringsfrågan.
1: Vi fick förut kritik på det per mail. En lyssnare som hörde av sig och tyckte att vi eller möjligen jag torgförde en postmodern agenda i vårt inslag. Jag vet inte inslag om den här polska Europaparlamentsledamoten som menar på att kvinnor måste ha lägre löner för att de är små, svaga och ointelligenta. Och det gjorde jag mig lust över att prata lite grann om att män och kvinnor har samma snitt. Fick vi ett mejl faktiskt som tyckte att det där var postmodernt önsketänkande med en referens till Richard Lynn, intelligensforskaren, och hans forskning som visar på att det faktiskt finns betydande intelligensskillnader vad gäller generella intelligens mellan män och kvinnor. Jag blev lite kränkt faktiskt över det här antagandet. Att vi hade någon sorts postmodern agenda.
5: Den personen måste nog vara helt unik i världen som kan hävda att vi har en postmodern agenda.
1: Det man kan säga är väl att orsaken, man kan säga många saker om det här, men orsaken till att män och kvinnor i snitt har samma IQ, det beror ju på delvis att det är så IQ-testen är konstruerade. De normeras på ett sånt sätt. Alltså frågorna konstrueras på ett sånt sätt att män och kvinnor ska få samma resultat i snitt. Men som jag påpekar i inslaget, så det är ju ingen uttömmande beskrivning av eventuella skillnader mellan män och kvinnors intelligens. För det finns olika typer av intelligens. Till exempel spatial förmåga. där män är mycket bättre än kvinnor. Om det handlar om att till exempel beräkna en projektilbana på ett korrekt sätt, så kommer män i snitt vara mycket bättre på det än kvinnor. Det finns andra saker som kvinnor är bättre på. Mäns och kvinnors normalfördelningskurvor ser olika ut. Män har en mycket mer platt normalfördelningskurva, det vill säga större variation inom gruppen av män. Vilket innebär att om man tittar på de allra smartaste människorna, så kommer det vara många fler män i den gruppen än kvinnor. Och även om man tittar i gruppen de som är allra minst intelligenta, kommer det också vara många fler män än kvinnor och så vidare. Mm. Så det finns massor med såna här skillnader, mentala skillnader mellan män och kvinnor, som naturligtvis påverkar utfallen på olika sätt. Och skapar en situation där män har väldigt många dominerande positioner i samhället. Ja, vi kanske kan fördjupa oss där vid tillfälle.
5: Ja, det borde vi faktiskt göra. Alltså, nästan på att säga, fördjupa oss i det här mycket känsliga ämnet om biologiska och etniska skillnader när det gäller om det finns och hur det då tar sig uttryck när det gäller till exempel intelligens. Det är en intressant men delikat fråga.
1: Den här brevskrivaren lyckades trigga mig i alla fall. Jag vet inte om det var det som var syftet, men jag känner mig lite trollad nu att jag måste bevisa mina anti postmoderna. Jag måste visa mig på styva linan här och säga någonting kontroversiellt om mäns och kvinnors intelligens. Det gör vi i ett framtida inslag.
3: Radio Bubbla.

0: Belgiske soldaten Jürgen Konings jagas av hundratals poliser och militärer i nationalpark efter att han mordhotat flera personer, inklusive en högprofilerad virolog, beskrivs som högerextrem och antas vara tungt beväpnad efter fynd av raketgevär och ammunition i hans bil, har meddelat att han inte kan leva i samhället där politiker och virologer tagit allt ifrån oss. Den här fascinerande historien började med att ett antal kända personer i Belgien mottog hot. Personer som var involverade i att leda landets coronastrategi. En av de personerna är Mark van Ranst, som är då en högprofilerad virolog som har varit rådgivare till den belgiska regeringen och, som jag förstått det, ofta varit en sorts frontman som kommenterat coronafrågorna i tv och så vidare. Kanske lite grann som Belgiens Anders Tegnell eller något sånt där. Även om de har olika, och helt olika positioner. Så han är en coronakändis och givetvis en varm förespråkare av restriktioner och vaccineringar och alla de officiella påbjudna åtgärderna. Men det finns också då en corona-opposition i Belgien. En organisation som heter Virusvansinne, alltså Virusvansinne, som de har varit pigga ända sedan förra våren. Bland annat har de stämt belgiska staten, och det bästa av allt tycker jag, de har stämt Bill Gates för det som har hänt med coronaviruset i Belgien. Och de verkar ganska stridbara, roliga. De har en företrädare som heter Mikael Verstraten, som är jurist, som dock har, nu har tvingats backa på det nyligen. Jag såg att deras Twitter-kanal blev raderad. Jag vet inte om det var de själva eller någon annan som raderade, men deras Twitter-kanal försvann i alla fall. Jag tror att man fortfarande kan följa dem på Telegram. När jag luskar runt lite hittar jag en Telegram-kanal som heter Virusvarheit, alltså Virussanning. Jag tror att det är samma grupp som ligger bakom. På något sätt i alla fall, så den här gruppen nämns hela tiden, så jag antar att det finns en förmodad koppling mellan dem. Eller så är det bara ett försök att kleta skogsrambo-terroristen Konings på den helt oskyldiga organisationen. I sådana fall ber jag om ursäkt för att jag medverkar. Det som har hänt i alla fall är att den här Jürgen Konings, som alltså är soldat, han är någon typ av yrkesmilitär tror jag i belgiska krigsmakten, han har skickat hotmeddelanden till Mark van Ranst och andra personer, och sen har han försvunnit. Man har försökt leta rätt på honom för att han har genomfört de här hoten. Man hittar honom, men däremot hittar man hans bil, och i bilen så hittar man raketgevär och stora mängder ammunition, alltså militär utrustning som han på något sätt har fått tag på via sin arbetsplats. Arbetsplats eller för detta arbetsplats, jag är inte helt säker, för att han beskrivs också som högerextrem och att han har varit på bevakningslistor för att han har misshagliga åsikter. Men man tror nog att han har tagit sin tillflykt till en nationalpark som heter Hoge Kempen, som ligger i norra Belgien. Norra Belgien, eller man kanske ska säga östra Flandern, nordöstra hörnet av Belgien. Och där misstänker man att han har tagit en tillflykt i det här. Det är delvis ett stort skogsområde. Så tankarna går ju osökt givetvis till Schwarzwaldskogen och det som hände där för ungefär ett år sedan. Förra sommaren när Yves Rauch hade en, ja, hur nu började egentligen? Han hade en sorts dispyt med polisen. En polis hittade honom sittande i någons trädgård och kom och undersökte. Varpå han avväpnade polisen och tog en pistol och sprang ut i skogen. Och han hade skrivit någon typ av manifest som var ganska intressant. Vi pratade om allt det här i Radio Bubbla förra året, så vi behöver inte ta allting igen. Men det orsakade en enorm fascination då. När han försvann och man pratade om att men han är extremt duktig på att överleva vildmarken och de kanske aldrig hittar honom. Och det är riktigt en Rambo-situation, exakt som Sylvester Stallone i den klassiska filmen. Vad kommer det sig, Boris, att vi är så fascinerade av den här Rambo-arketypen?
1: Jo, men jag tror att det ena är ju just det här att väldigt många människor i åtminstone i västerlandet varje dag liksom går och känner att nej, men nu är det för mycket. Och när det dyker upp någon sån här som har ett falling down moment och löper linan ut på något sätt, då känner man sig ju mindre ensam. Och så tänker väl många att oj, det kanske är någonting på gång nu. Det här är liksom en signal, en symbol. Men sen tror jag att vi är genetiskt, vi som reagerar på det sättet är nog genetiskt kodade till detta. Alltså att det, sen urminnes tider finns ju den här typen av sagor och sägner och också förstorade, alltså historiska personer som har förstorats och blivit legendariska i Europa, har vi Mikael Kohlhaas till exempel, som liksom är beredd att bränna ner Tyskland i princip, dåtida Tyskland, bara han får, han nöjer sig inte med att få tillbaka sina hästar, utan han vill liksom ha rätt också. Det här liksom, nu är det nog grejen. Och väldigt många av vilda västernmyterna bygger ju också på detta, att det räcker inte att man liksom kompenseras, utan man ska fan med ha en andras huvud på ett fat och lite till, och gärna få bränna hans gård också. Det har alltid legat och puttrat och jäst det här i västerlandet, men jag tror att det ligger och puttrar mer än någonsin nu, och det är därför liksom den här typen av personer får uppmärksamheten. Och givetvis så utmålas de i efterhand i media alltid som för kunde sådana personer, där de inte fanns men blev populärkulturella fenomen som Rambo, utmålas med sympati och medkänsla och förståelse, och även Falling Down snubben. Men numera så är det liksom alltid knäppskallevarning på dem. Det är så de utmålas. Inte som att det är en antimodernistiskt skri. Vilket det är.
0: Ja, det är sant förstås. Vi har alla en liten Rambo inom oss som vill ut och springa till skogs. Ja, kanske inte alla. Vissa av oss och vissa mer än andra uppenbarligen. Det finns en del av oss som alltid kan sympatisera. Men min favorit, om vi tänker på alla Rambos nu som han har sagt. Min favorit är han som byggde en egen pansarvagn av en ångvält eller något där, en traktor eller någonting. Kommer du ihåg vilken jag pratar om? Han satte på en pansarplåt. Och så hade man en liten glugg som man kunde kolla i. Och så körde han in i byn när han bodde, där han kände sig han var förbannad över regleringar eller beskattningsbeslut eller vad det var för någonting, jag minns inte exakt, och började då köra över hus, riva hus med sin pansarångvält som han hade byggt själv, och körde på där några timmar och rev liksom, jag vet inte, rev halva byn.
1: Det är en mer offensiv hållning.
0: Ja, oerhört offensiv, och men han var verkligen liksom, gick till stenhård motattack, vilket kanske inte riktigt Rambo-arketypen nu när jag tänker på det. Tror vi kommer få se en svensk Rambo någon gång? Någon så här Svensson som ger sig ut i skogen i Kolmården eller kanske i Tiveden i protest mot...
1: Ja, men det tror jag.
0: Ja, vad som nu skulle kunna få en svensk att protestera, det vet jag inte riktigt. Men kan man tänka sig en sån, en svensk Rambo?
1: Ja, men vi har ju alltså bombmannen, Lars Tingström heter han väl, tycker jag var en svensk Rambo.
0: Mm-hmm.
1: Spränga åklagare och skattebyråkrater i luften, det är också en liten offensiv hållning, men i princip man förstår honom med tanke på vad han utsattes för. Sen ska det ju också vara han, sägs det, som låg bakom mordet på Palme, fjällstyrare från fängelset, så att det är lite Rambo-läge i så fall, än mer. Men det tror jag vi kommer att få se. Det man kan sakna hos Rausch och Konings, vad jag vet, det är inte säkert att jag har rätt erfarenhet, men det är just det här personliga. Här är mer allmän, jag vantrivs i civilisationen och virologerna har för mycket makt och liksom politikerna typ. Den riktiga Rambo-typen ska ju mera vara just åt Mikael Kohlhaas hållet, få tillbaka mina hästar. Alltså man ska vara personligt förrättad, och det är då man får den här riktiga gnistan och hatet. Problemet, det som gör att det kan ta ett tag när det dyker upp med sån i Sverige, det är att svenskar är så vana numera vid att vara personligt förolämpade, så att man tar och sväljer det. Så att återigen, det får bli någon sur innehavare av en bilverkstad i Värmland någonstans, tror jag, som kommer att bli Sveriges Rambo eller Mikael Kohlhaas. De kommer, det dröjer lite bara.
0: Det här är en kul tema. Kan vi inte göra en specialsändning en gång, kanske Radio BBS, om svenska Rambos? Jag skulle vilja veta mer om vilka som finns. Jag vet inte så mycket om Lars Tingström till exempel. Jag har bara ytlig kunskap. Men när du pratar om det kommer jag tänka på flera andra. Det är en sån till exempel är Mats Hinse, som faktiskt var den direkta orsaken till att jag letade rätt på libertarianer och sa att jag ska hänga med libertarianerna. För att jag läste om saker som Mats Hinse hade gjort. Och såg honom som ett positivt föredöme, inte som ett avskräckande exempel. Men det finns ju fler. Det var kul att bara fördjupa sig i svenska Rambo-arketyper.
1: Jag tycker vi spikar det nu. Alltså, vi ska ha Radio BBS, de svenska Rambos genom historien.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Svältdrabbade Sydsudan begränsar antalet utländska hjälparbetare. Får bara högst var femte verksam i hjälporganisation. Jag glömmer bort hur det är nu, men Sydsudan, är det världens nyaste land?
1: Jo, men det måste väl fortfarande vara. Det har inte dykt upp något sen
3: Sydsudan. Det kanske beror lite på hur man räknar. Kanske att Folkrepubliken Donetsk eller Transnistrien eller sånt där. Kanske är nyaste landet. Men Sydsudan är i alla fall ett alldeles nybakat statsbildning.
1: Ja, den har liksom den här gamla vanliga FN-erkännanden och annat, så att det är, ja.
3: Och redan så håller den nya staten på att sätta sig själv i klistret och framförallt sin befolkning. Nu har man klubbat igenom en obegriplig lag som säger att utländska hjälporganisationer, NGO:er och sådana saker, de måste ha en viss andel av sina anställda i landet som är sydsudaneser. Minst 80% av de anställda måste vara sydsudaneser på alla nivåer. Chefsnivåer, mellan chefsnivåer och juniora nivåer. Och den är ännu inte blivit lag, men man väntar sig att den här kommer gå igenom. Och problemet då med det här är inte nödvändigtvis att de här hjälporganisationerna inte vill anställa sudaneser. Därför att ofta är det långt mer än 80% i den här artikeln som är sydsudaneser. Problemet är bara att det är inte alltid 80% av de högsta cheferna och 80% av de tekniska specialisterna som jobbar på de här. Så det här kommer ställa till enorma problem för hjälporganisationerna, och man ser direkt här effekterna att folk som jobbar på organisationerna vill inte uttala sig för media. De kan bara uttala sig anonymt. Därför snart kan det sätta igång en hetsjakt på sådana människor.
1: Och vad man kan utgå från är att den sydsudanesiska parlamentet och regeringen vill, det är helt enkelt att det är ett sätt för dem att få pengar rätt ner i fickan. För det är givetvis de själva och deras släktingar som ska anställas på chefsnivåer och mellanchefsnivåer för att få ett lönetillskott. Så att man vill ha dem sittande vid skrivbord och lyfta pengar utan att de lyfter ett finger för att hjälpa till.
3: Det är inte svårt att räkna ut vad man är ute efter här. Men det sannolika utfallet är ju att den lilla nytta som biståndsverksamhet ibland kan göra i ett land som Sydsudan går man miste om. De enda organisationerna som är undantagna från den här regeln är FN och Röda Korset. Och det har man nog inte mycket för, att man låter FN ha undantaget.
1: Nej, de som gör mest nytta, de här alla riktigt utsatta länderna, det är ofta verkliga frivilliga organisationer som kyrkliga hjälporganisationer och liknande. Så att FN och så här byråkratiska Hans Rosling-apparater för vissa problem med sig ofta. Milt uttryckt.
2: Radio Bubbla.
0: Chicagos svarte och demokratiske borgmästare Brandon Johnson säger apropå invandringen till USA att om inte federala regeringen investerar rejält, så det är inte bara Chicago som inte kommer klara det, utan hela landet står på spel och att närmare 15 000 bor i tillfälliga härbärgen i staden. En av de viktigaste sakerna som har hänt i USA på senare år, vi berörde det här lite grann i årskrönikan som vi gjorde förra veckan, det är att massinvandringen har tagit fart på allvar under president Biden. Det är någonting ganska nytt som har hänt. Dels har man öppnat gränserna, den södra gränsen, nästan helt och hållet. Men man har också infört ny typ av infrastruktur för att slussa ut invandrarna i landet. Det här är någonting som har funnits embryoniskt i flera år och vi har pratat om det här tidigare om hur man bland annat flyger migranter från gränsen i kanske liksom i New Mexico eller Texas. Flyger de upp på natten, nattliga flygplan, och i tysthet slussar man in dem i något radiusområde uppe i Michigan eller var det någonstans. Så det finns ett koordinerat federalt program för att, liksom, att pusha ut de här invandrarna i olika delar av USA. Lite grann som det funkar i Sverige, fast som det officiellt funkar i Sverige, att varenda liten byhåla ska ha en flyktingförläggning. Men i USA finns det ingen sån officiell policy, men det är någonting som händer. Och det har funnits på plats i flera års tid, men nu, det som verkar ha hänt de senaste åren är att det har eskalerat något oerhört. Och man börjar också se fler och fler politiska reaktioner. Och ett exempel är då som borgmästaren i Chicago som säger att det går inte. Och Chicago ligger liksom långt, långt norrut. Det måste vara en hemsk stad för mexikaner och andra att bo i. Eftersom det är fruktansvärt kallt och fruktansvärt blåsigt. The Windy City. Vintrarna är fruktansvärda. Det är ingenting som en sån här tillbakalutad centralamerikan trivs bra i. Men även där så fylls det bara på med enormt många. Men då finns det också en annan trend som man kan se, som är att fler och fler demokratstyrda delstater och städer anpassar sig efter den här utvecklingen, lägger sig platt. Så det mest kända exemplet är att i Kalifornien så har man infört, egentligen i flera steg under loppet av flera år, så har man gjort fler och fler samhällstjänster fritt tillgängliga för så kallade odokumenterade, som man säger då, inklusive hälsovård. Så att nu är det från och med 1 januari så är det gratis hälsovård i Kalifornien för alla då illegala invandrare, odokumenterade. Det är en riktigt bizarr situation, särskilt när man tänker på hur det amerikanska sjukvårdssystemet fungerar. Jag sa någonting om det här i årskrönikan, som fick en fråga på BBSen när jag sa att det här är en stor trend som har pågått under 2023 och som kommer fortsätta att ställas på sin spets, att USA kommer få väldigt stora problem. Och jag sa att USA kommer få större problem än Europa med de här sakerna. Och då fick jag en fråga, en väldigt rimlig motfråga. Hur kan det verkligen stämma? USA är ju berömda för sin stora förmåga att integrera invandrare. Deras invandrare, de är liksom mer, de är mer lika den inhemska befolkningen, mer kompatibla. De kommer i högre utsträckning för att jobba, de kommer inte för att gå på bidrag och så vidare. Men så som jag uppfattat det, och det här är ingenting som, det är någonting som sker lite i det fördolda. Man måste gå via alternativa källor, det är ingenting som CNN rapporterar om. Men som jag förstår det så är det inte längre den gamla sortens invandring som kommer till USA. Det är inte de här mexikanerna som kommer för att leva the American dream och ta något enkelt jobb och sen liksom starta en egen firma och jobba sig upp, och de är katoliker i grunden, ganska konservativa, passar ganska bra in, någorlunda skötsamma. Det där är givetvis en myt. Det är inte så frid och fröjd alltid med mexikanerna i USA, men det är i alla fall bra mycket bättre än det vi har i Sverige med liksom araber och somalier och de sämsta människorna som finns på hela planeten som kommer in i tsunami-proportioner i Sverige. Men det vi ser nu i USA är att det kommer så stora, stora strömmar av den riktigt dåliga sortens invandrare. Och de kommer över den södra gränsen, men de kommer inte från Mexiko. Och det här har liksom pågått i många år, och som det rapporteras om, att de har de här långa migranttågen, de här karavanerna som slingrar sig upp genom Centralamerika av alla möjliga människor. Och då får man ju bilden att säga, ah, okej, det är inte bara från Mexiko, de kommer också från Guatemala.

0: Det är något annat som händer här, att Venezuela har blivit någon sorts global flyktingcentral. Så folk kommer dit och sen så tar de sig över Darien-gapet genom Centralamerika upp till USA. Så det är inte latinos som kommer. Det är en del latinos såklart, men på bilderna ser man väldigt tydligt att det är framförallt andra grupper som kommer. Och det är det här som jag tror, och som jag tror att många andra tror, att det är något nytt i USA. De har ingen erfarenhet av att hantera det här, och de har inte rätt sorts institutioner för att hantera den här sortens invandring. Bland annat för att i Sverige, säga vad man vill om det svenska migrationssystemet, det är åt helvete såklart, framförallt att man tar in så många människor, att man låter dem leva på bidrag, att man är så undfallen inför deras kulturella påverkan och så vidare och så vidare. Men i Sverige har man åtminstone väldigt bra koll på vilka människorna är. De finns i register på det härliga svenska sättet liksom. Man har väldigt bra koll på dem. De är också fysiskt koncentrerade i specifika områden, alltså invandrarförorter, så man vet var de är någonstans, och de är liksom på ett ställe, inte så utspridda. Och såklart så har man liksom absolut ekonomisk kontroll över alla invandrare, därför att de lever på statens bekostnad. Och åtminstone teoretiskt, om det fanns en politisk vilja, så skulle man med ett pennstreck kunna ta bort resurserna. Man skulle kunna samla upp dem i de här förorterna och göra vad man nu vill med dem. Inget av det där finns i USA. På delstatsnivå så har man en viss ekonomisk kontroll möjligen, men det finns inga register, det finns inte den här tydliga segregeringen på samma sätt, utan segregeringen går mer längs kanske mer socioekonomiska linjer, klasslinjer. Det är inte så att du har alla de här ruskinvandrarna på ett ställe. Och det är också på grund av att USA är så decentraliserat. Det är någonting som är väldigt bra i grunden och som vi hyllar, men det är också någonting som kan missbrukas. Det gör att det är svårt att se hur det amerikanska samhället skulle kunna göra någon sorts kraftsamling och göra upp med det här problemet. Till exempel att iscensätta ett återvandringsprogram som jag i alla fall tycker, som jag sagt många gånger, jag tycker inte alls det är svårt att tänka sig hur man rent praktiskt skulle kunna genomföra det i Sverige. Det som fattas är bara den politiska viljan. Men jag har svårt att tänka mig hur det skulle se ut i USA. Även om den politiska viljan fanns, så vet inte jag hur man rent praktiskt skulle kunna genomföra det. Utan att, alltså man skulle liksom behöva riva upp hela konstitutionen, göra om hela systemet med delstater, reformera hela polisväsendet, förmodligen hela militären. Man har liksom inte de resurserna, man har inte den auktoriteten som skulle krävas. Och dessutom så har man redan liksom så här enorma mängder mexikaner, andra latinos som redan bor i USA och som inte går att bli av med. Och inte minst, det glömmer man ofta bort när man säger så här, de har det så bra i USA. De har inte alla de muslimska invandrarna i mycket bättre situation. Så okej, men de har 50 miljoner afrikaner som bor i USA. Som är liksom så här djupt integrerad i samhället. Det finns absolut inte på kartan att man skulle repatriera alla afrikaner från USA. Det har liksom aldrig varit en politisk fråga ens i USA. Så det här är några av de argument som jag skulle framföra för att USA på många viktiga sätt har en sämre situation med avseende på invandring nu när de också har den här enormt storskaliga ruskinvandringen. Vad tror du, Boris, om mitt resonemang?
1: Ja, men det är exakt så det är. Det troliga är ju att man går mot det kommer att se ut mer och mer i många amerikanska städer som det gör i Brasilien alltså. De stora latinamerikanska metropolerna dras ju folk från landsbygden och in till storstaden och bygger slum och kåkstäder. För vissa finns det slumområden idag i amerikanska storstäder. Men vi kommer att se riktiga slumområden växa fram. För att det är ju ganska fullt i storstäderna. De här kommer inte slå sig ner och bli liksom börja stjäla jord och bruka den. Utan de dras ju in till metropolerna.
0: Ja, men de bussas också ut till, inte bara till stora städer. Jag tror ju att, nu vet vi inte exakt hur de här systemen funkar för att de är lite hemliga och så vidare. Men en sak är att de verkar väldigt välfinansierade, de verkar väldigt stora resurser. De verkar väldigt många bussar, väldigt många flygplan och det är federala myndigheter som tar sig väldigt stora friheter. Jag tror inte man är säker någonstans i USA. Precis som att man inte är säker någonstans i Sverige. Även små orter får liksom sin beskärda del i Sverige.

0: Jag tror att även om man flyttar ut till Wyoming eller sånt där som jag brukar drömma om, så kommer det börja dyka upp där väldigt skumma människor som liksom injiceras in i samhället.
1: Ja, men gud ske pris så kan du köpa din ranch i Wyoming. Det är för att även om det är uppenbart det är så att de bussar och till och med flyger ut folk till mindre orter i Mellanvästern och en av dem är något Alaska tror jag. Så är det den typ av människor som inte tänker gå liksom i en stad med 4800 invånare och en huvudgata, utan de söker sig till metropolerna. Så att,
0: på ranchen är man alltid säker i Wyoming i säkert många årtionden till. Men vad händer med Wyoming som samhälle när Cheyenne är totalt invaderat och nedlusat med den här sortens invandrare?
1: Ja, nej, men även de mellanstora orterna kan få problem, det tror jag säkert. De liksom på 150 000 invånare så här, de är ju redan märkt av försämrad social sammanhållning, så att det kan nog bli eländigt. Men nu låter jag onödigt hoppfull, men det finns ju ändå en oändlig mängd små samhällen i USA som är små, homogena och vita. Så att, och även om en buss skulle stanna till och släppa av 44 haitier, så blir de liksom inte långvariga. För om de inte drar iväg själva så blir de bortkörda. Så det är metropolen och det blir ett helvete.
0: Jag har också någon sorts optimistisk tanke kring det här, för kanske en annan riktning. Jag har i många år, väldigt, väldigt länge, haft den här dragningen till USA. Kanske ändå att det skulle kunna vara en bra sak att flytta till USA. Det enda riktiga nybyggarlandet som finns i hela världen. Det är Wyoming eller Montana eller Alaska eller vad man nu slår sig ner. Känt mig avundsjuk på folk som bor i USA eller har flyttat till USA. Jag känner att den det går lite vågor kanske, men det har börjat klinga av ganska mycket. Den dragningskraften som USA har på mig i hög utsträckning på grund av att jag lärt mig mer om liksom den etniska situationen i USA och hur den utvecklas just nu under de här åren som utspelar sig nu. Och jag känner mig desto mer glad och nöjd och tacksam över att jag är i Europa som trots alla problem som finns här. För mig ser det ut mer än vad jag kanske tänkte för några år sedan som ett ganska optimalt ställe att vara på i termer av både nuläge och framtidsutsikter.
1: Ja, men nu fattar jag ingenting. Alltså, Martin, vi var överens då om det här att ni ska ju flytta till Argentina. Javier kommer bli jätteupprörd. Han har ju nyss lagt ett förslag om att alla begränsningar när det gäller utländska medborgares ägande av jord ska tas bort. Han har ju liksom bäddat just för er.
0: Ja, alltså det låter fantastiskt det där med hela revolutionen i Argentina. Jag hörde att Buenos Aires är en härlig stad, men du vet, jag kan inte komma över min rasism mot spansktalande människor. De är smutsiga, de är omoraliska, de har könshår över hela kroppen. Det kryper i skinnet på mig när jag tänker på att jag ska höra spanska språket talas omkring mig av såna här spanskättade människor, eller vad man ska kalla dem för. Det går inte för mig. Alltså jag skulle hellre bo i svartaste Afrika än att omgiven av spanjorer. Jag är så obotligt rasistisk mot allting latinskt, så det går inte, Boris.
1: Nej, du har min totala förståelse.
0: Ja, allting spanska ska jag säga. Jag är lite av en italofil. Jag har fortfarande drömmer om norra Italien, men allting spanskt och ärligt talat portugisiskt, det går inte. Alltså om det inte vore för det, för min antispanska rasism, då hade jag nog redan tagit familjen och flyttat till Buenos Aires.
1: Men du har ju en stor italiensk population i...
0: Jag vet, jag försöker tänka det, att Argentina är egentligen ett italienskt land. Jag har hört att de har mer italienskt än spanskt påbrå i den latinska befolkningen. Jag vet inte om det är sant, men jag hörde det någonstans. Att de är mer italienare än latinare. Men för mig är det bara språket. Jag tror att om du pratar spanska under lång tid, och definitivt om du gör det flera generationer, då kommer du liksom genom osmos, genom en sorts esoterisk osmos, så kommer du bli spanjardifierad.
1: Ja, men det är samma grej som arabiska. Det är ett problem.
0: Ja, och så tyvärr, jag tror inte det blir något Argentina för oss. En vacker dröm. Vi får se om det blir liksom ett riktigt libertarianskt paradis med en auktoritär libertariansk regim i årtionden som i Singapore och sådär. Då kanske man kanske bara måste flytta till Argentina för att inte bli en fattig lapp när Argentina bara drar ifrån resten av världen.
1: Mm. Och Javier förbjuder spanskan.
0: Det är bara italienska som gäller i Argentina. då
1: är det kroatiska.
0: Italienska eller kroatiska, båda kanske går bra. Ja, då kan jag flytta till Argentina. Jag antar att jag till och med skulle kunna gå i terapi. Jag skulle kunna lägga mig på en sån här divan och bli botad från min fobi mot allt det spanska. Bara lära mig spanska och flytta till Argentina. Vem vet?
1: Mm.
0: Vem vet? Det är väldigt bra för att jag har förstått det som att när det är vinter i vår del av världen så är det sommar i deras del av världen.
1: Yes.
0: Så det är ju väldigt, väldigt bra att planeten lutar på det sättet så att man kan liksom kombinera. Det är väldigt intressant. Sommar på vintern plus libertarianism. Det är svårt att säga nej, åtminstone om man är mentalt sund i sin inställning till det här, vilket jag inte är.
2: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Corey Robin. Donald Trumps utrikespolitik, inte mer extrem än Reagans och Goldwaters, på flera punkter mer återhållsam och rimlig. Ramaskri från vänster saknar proportioner. Det här är en analys som kommer till oss via crookedtimber.org. Och det är en kommentar till all uppståndelse som har varit i samband med att Donald Trump lät sig intervjuas av New York Times och gjorde ett antal, som det uppfattades, kontroversiella uttalanden om utrikespolitik. Framförallt förstås uttalandet att NATO inte nödvändigtvis kommer att skydda till exempel de baltiska staterna i händelse av krig med Ryssland. Och det här har ju fått folk att gå i taket. Och folk säger att det här är den mest extrema utrikespolitiska förändringen någonsin. Och den här retoriken när man aldrig talas om. Som du påpekar i den här artikeln, så finns det gott om exempel även från den närmaste historien i USA på ännu mer dramatiska och konstiga saker som presidenter och presidentkandidater har sagt. Plus att Donald Trump säger en del ganska rimliga saker. Till exempel sa han i samma intervju att när folk ser hur det ser ut i USA och vi pratar om medborgerliga rättigheter, så är inte vi en särskilt bra budbärare för det budskapet.
1: Ja, nej, alltså, jag har oerhört svårt att förstå. Jag finner ju Trump förstås tämligen opolitlig och obehaglig, men hans utrikespolitiska statements är ju oftast, tycker jag, rimliga, fullt begripliga och till och med sympatiska. Alltså, det måste vara något i fel i huvudet på den så kallade vänster som menar att de kan inte läsa innantill helt enkelt.
0: Ja, det är märkligt faktiskt, och just Trumps utrikespolitiska ställningstaganden har gjort att han har fått ganska mycket stöd även från hardcore libertarianer, till exempel Walter Block som har organiserat Libertarians for Trump eller vad den heter, just med motiveringen att det viktigaste hos en amerikansk president är synen på utrikespolitik och krig och militären och så vidare. Och där är Trump den minst dåliga kandidaten i det här valet. Det är svårt att inte dela den analysen, åtminstone om man säger att man ska bedöma dem på deras retorik, vilket jag kan tänka är ett misstag. Jag tror inte att presidenten har så mycket inflytande som folk vill tro i de här sakerna.
1: Exakt, men då är det där man ska skjuta på. Men att skjuta på det han säger, det är mera märkligt.
0: Barry Goldwater, som var republikanernas presidentkandidat på 60-talet, menade på att USA borde överväga att använda taktiska kärnvapen i Vietnam. Det här kostade honom dyrt i valrörelsen. Men det är ett exempel på betydligt mer aggressiv och extrem idé som uttrycks. Ett annat exempel här är Ronald Reagan, som bland annat sa att nedrustningsavtalet SALT II med Ryssland var olagligt. Han menar på att USA hade ingen som helst avskräckande kapacitet gentemot sovjetiska medeldistansrobotar som var riktade mot Europa. Trots då att USA hade ubåtar med minst 400 kärnvapenstridsspetsar som patrullerade Medelhavet. Och förstås en hel del andra kärnvapen. Och det finns fler exempel i den här artikeln på såna här intressanta uttalanden från till exempel Ronald Reagan. Det sätter saker i perspektiv, och den egentliga poängen som görs i den här artikeln, det är att det politiska minnet är oerhört kort. De reportrar som skriver artiklar om det här, bevakar politik och även tycker och så vidare, de vet nästan ingenting om sin historia. Alltså inte ens 30-40 år bakåt i tiden så har de koll på till exempel Ronald Reagan, som är en sån ikonisk figur, och ändå så är man inte intresserad av att veta vad som hände på den tiden.
1: Nej, och det sjuka är ju att den här konstanta och inte bara partiella minnesförlusten gäller ju även alla dessa pandits som liksom i sin CV skriver med att jag har bevakat si och så många presidentkampanjer. Utan det är rådande stämning och politisk korrekthet som är grunden för bedömning, inte historisk kunskap och att man kommer ihåg vad som har hänt och varit. Alla är de vindflöjlare. Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
0: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligakörkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
1: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
0: Radio Bubbla.
2: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Januari var ju förstås en vintermånad och vi hade ett antal väldigt intressanta nyheter om det hårda livet i det vintriga norr. Tänkte bara nämna, för att det är säkert fler än jag som tycker det är kul att tänka tillbaka på de här nyheterna. Vi hade en ryss som var på vodkafest. Han satt och söp med sina kompisar. Det var en riktig rysk fest. Och plötsligt så föll han ner till synes död. Den medicinska personalen kom och sa att han är död, vi tar honom till bårhuset. Men på bårhuset så fick personalen en chock när en man plötsligt stapplade ut ur frysrummet där man hade placerat honom. En av de här vodkadrickarna, det visade att han inte dött, hade bara tagit en väldigt djup tupplur. Han vaknade upp i bårhusets frysrum och åkte tillbaks till festen som han hade varit på. Och det visade sig att de som han satt och drack med satt fortfarande och drack. Men nu hade det istället övergått till en sorts gravöl. De drack till hans minne och sörjde honom genom att dricka ännu mer. Och när han kom tillbaks så blev hans vänner väl chockade, men såklart också lyckliga. Och då förvandlades festen ännu en gång. Från vanlig vodkafest till ett sorgefest till en återfödelsekalas.
1: Ja, nej, men det är liksom nästan en slags själavandring på riktigt. Väldigt vackert. Och trots allt, det är tåga i ryssarna alltså. Kröka kan de.
0: Vi hade också en intressant nyhet om ryssar som spelade schack nedsänkta i en isvak i Jekaterinburg. De spelade bara 10 minuter i taget, men ändå ganska imponerande att se. De sänkte ner sig, spelade snabba partier och de menade på att det är en stor fördel med schack. För att det gör att genom att spela schack så kan man vara längre i vattnet, vilket gör att man kan träna sin koncentrationsförmåga.
1: Det är nog mycket det.
0: En liten inspiration för er som undrar vad ni ska för er på jullovet. Jag skulle också vilja ge ett hedersomnämnare till den kanadensare som blev tagen av polisen. Han rammade en polisbil efter att de försökte stanna honom för en trafikförseelse. Så de jagade honom, han åkte i sin pickup truck, Justin Daniels heter han. Han åkte i sin pickup och han rammade polisbilen baklänges. Och sen körde han av vägen och försvann, och de följde efter honom. Och då åkte han till Mara Lake, en sjö i det området. Hoppade ur bilen, stal en kajak och fortsatte flykten i kajak utan åror. Så i kajaken i iskallt vatten, paddlandes med händerna, så flydde han från polisen. Och när de till slut hittade honom så var han ganska illa däran faktiskt. Köldskadad och väldigt, väldigt frusen.
3: och sedermera åtalad för stöld av en kajak, misshandel, farligt beteende i ett motorfordon, inbrott och inte mindre än 19 åtalspunkter av poststöld.
1: Poststöld? Vet du vad han dömdes till slut?
3: Det vet jag tyvärr inte, men jag kan tänka mig att innan straffet verkställdes så snodde han en till kajak och paddlade iväg.
1: Antagligen, han. Det är inte en kille man håller fängslad.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Företrädare för Oba Herero och Nama-folken lämnar in grupptalan med skadeståndskrav mot Tyskland för folkmord som ska utförts av tyska kolonialmakten mellan 1904 och 5 i nuvarande Namibia. Och det här är en verkligt global nyhet som vi börjar med i världenavdelningen. Det afrikanska landet Namibia stämmer det europeiska landet Europa i den amerikanska domstolen i New York. Inte mindre än 3 kontinenter har vi involverat där. Jag vet inte varför de gör det här just i New York. Men det är en internationell rättsprocess som drar igång nu. Mot bakgrund av förhandlingar som pågår mellan Tyskland och Namibia. Tyskland som en gång i tiden var en kolonialmakt i Namibia. Eller som det hette på den tiden. Jag är osäker på vad man kallar det här landet på svenska. Men Sydvästafrika.
1: Ja, det är en sån gammal beteckning. Så att,
3: Och nu har man då pågående diskussioner. Och en av stödstenarna är huruvida Tyskland är beredda att tillstå att de begick folkmord 1904 till 1905. Och bland annat så har talmannen i tyska förbundsdagen, Norbert Lammert, sagt för ett par år sedan att det var ett folkmord. Men det här är fortfarande kontroversiellt, och framförallt är det förstås kontroversiellt huruvida Tyskland, de som bor i Tyskland idag, ska betala skadestånd till de som bor i Namibia och andra ställen för det som eventuellt gjordes för mer än 100 år sedan. Kan du, Boris, som var med på den här tiden, kasta lite ljus över vad som egentligen pågick i Sydvästafrika?
1: Ja, alltså det var ju definitivt en fråga om ett folkmord. Det var ett uttalat folkmord också. Den befälhavare som kom dit i när kriget mot Oba Herero och Nama-folket pågått ett tag, von Trotta, han utfärdade en generalorder som också fick stöd av generalstaben hemma i Tyskland om att de här folken skulle utplånas. Och man gjorde också sitt yttersta för att försöka utplåna dem. Så att det skulle vara ett folkmord är ställt utom allt tvivel. Men att Tyskland idag skulle kompensera representanter från de här två stammarna för folkmordet som då begicks faller på sin egen orimlighet på något sätt. Alltså dels så skulle det öppna för en oherrans mängd skadeståndsmål från varenda land i tredje världen egentligen, där kolonialmakter varit och petat för 100, 200 eller 300 år sedan. Man kan ju bara tänka sig de skadeståndsmål som man skulle kunna dra igång från latinamerikanska stater och stammar. Och det faller på sin egen orimlighet. Men sen är det ju också så att det här är ju följden av att vi har fått en slags det har blivit en industriell verksamhet nästan. Det är därför man liksom tar det här målet i New York och USA. Därför att där det är lättare att driva sådana saker och få igenom skadeståndsmål. Och det är intressant här, tycker jag, att det är högst osäkert vilka de här personerna som har stämt det här representerar. För Nama-folket existerar ju inte längre. Alltså den grupp av Namas som fanns i Namibia, de utplånades ju egentligen innan det här tyska utrotningskriget av Orlam-folket, som var en understam men som höll till i nuvarande Sydafrika. Och de rörde sig över gränsen in i nuvarande Namibia och tog egentligen över kontrollen över stammarna där, både över Nama-folket som fanns där och över Hereros. Och det kunde man göra därför att man var en blandrasgrupp faktiskt, hade Orlan-folket utvecklat till. De hade ofta kidnappats av boerna och använts som arbetskraft och därmed på deras plantager och jordbruk, och därmed hade de tillägnat sig bruk av vapen och lärt sig rida på hästar och så vidare, och även anlagt västerländsk kretsel. Så att de blev en härskargrupp i Namibia. Så att gå tillbaka och alltså Nama betraktar man egentligen som, alltså det ursprungliga Nama i Namibia är utplånade och ersatt av andra. Så att det kan bli jätteintressanta förhandlingar. Ovaherero har ju också en intressant i Namibia har ju också en intressant historia av den tiden. Jag minns ju hur de faktiskt utvecklade Stockholmssyndromet. Det kan låta lite märkligt, men de som överlevde de här utrotningskrigen och fördrivningen ut i en öken där många dog av törst och umbäranden och hamnade i läger, de utvecklade paradoxalt nog tyska seder. De började klä sig liksom i uniformspersedlar, den gamla stamstrukturen försvann och den ersattes alltså med att man delade in, istället för de gamla stammarna så delade de självmant in sig i samma befälstruktur som den tyska kolonialarmén i Sydvästafrika. Och stamäldsta och de som hade funktioner i stammarna när de sen blev fria, de kommunicerade med varandra på tyska och inte på det ursprungliga språket. Och den här befälstrukturen och organisationsstrukturen övertog sen och levde kvar i befrielserörelserna i Namibia och sedermera även SWAPO, som kom att bli den dominerande befrielserörelsen i Namibia. Men bort från mina anekdotiska minnen från tiden i Sydvästafrika. Det absurda med det här är ju att försöka plocka Tyskland på pengar för någonting som hände för 100 år sedan och som antagligen inte drabbade anförvanterna till de som stämmer Tyskland är absurt på grund av att Namibia skulle kunna vara ett rikt land. Alltså Namibias problem idag är inte att tyskarna bedrev utrotningskrig för mer än 100 år sedan. Namibias problem är att det är en korrumperad regim som har tagit makten i och med att SWAPO tog makten. Och SWAPO och Nyoma-klanen som ledde SWAPO visar sig vara så korrumperade från början så att det är nästan obegripligt. 2 år efter att landet blev självständigt och Sam Nyoma var president så drabbas landet av en riktig hungerkatastrof, alltså en omfattande torka. Och Nyoma vädjade till världssamfundet om att få hjälp mot följden av torkkatastrofer. Om det bara öser in hjälp och medel och så vidare. Men ganska snart så drar de här länderna tillbaka hjälpen. För det visar sig att Nyoma tar en stor del av hjälpen och köper 2 exklusiva jetplan som man kan färdas med. Han kanske skulle ha dem för att bespruta den torra marken, eller jag vet inte. Men alltså det är ett typiskt korrumperat land som de ofta, precis som Sydafrika och Zimbabwe är idag. Och det är ett väldigt rikt land, alltså. Man har en bra tillväxt och det beror ju på att man har omfattande gruvindustri. Men man har fortfarande extremt mycket outnyttjade tillgångar som skulle kunna bli föremål för gruv- och mineralutvinning som man inte lyckas hantera. Man har exproprierat jord från de vita, man är väl uppe i 20% nu. Vilket då, precis som i fallet Zimbabwe, har lett till att jordbruksproduktionen sjunker. Den jordbruksproduktion som fungerar, den som fortfarande upprätthålls av vita farmare. Så att är det några man ska stämma inför domstol, så här är ju de som har haft makten i Zimbabwe, i Namibia sedan det blev fritt, och det korrumperade styrande skiktet. Där är liksom mellan den tidigare befrielserörelsen och statsapparaten är, de hänger så totalt ihop alltså.
3: De har ju tyvärr inte lika mycket pengar som tyskarna.
1: Nej, de har tyvärr inte lika mycket. Så man får väl gå liksom till tyskarna och försöka rida på det dåliga samvetet.
3: Från ett någorlunda libertarianskt perspektiv så är de här projekten tämligen hopplösa. Man skulle ju till att börja med behöva hitta någon person som var med på den tiden som på något sätt kan hållas ansvarig. Och så måste man identifiera vilka personer som är ättlingar till de som drabbades och hur de då i sin tur har drabbats indirekt för att upprätta någon sorts modell. Det är ganska skamlöst egentligen, de här processerna som går till på det här sättet, med svepande sättet, att förmenta representanter för eventuellt utdöda folkstammar ska söka sak med ett helt land med 3-4 generationer senare efterlevande av folk som eventuellt var med och fattade några beslut om Namibia.
1: Ja, och det här, precis, och det här är ett av de värsta fallen, därför att det är en slags, här har ett svart erövrat folk som erövrade Nama i Namibia, alltså de ursprungliga så kallade hottentotterna, de som betecknades som det först, tar över dem och liksom underkuvar dem. Och sen begär man 100 år senare ersättning i deras namn. Men det är det vanliga fenomenet här, att folk utnämner sig till representanter för någon i forntiden förtryckt grupp och ska ha betalt för att de på ett icke-klarlagt sätt skulle vara släkt med dem. Som jag säger, det är inte bara libertarianskt perspektiv, alla perspektiv är en absurd hantering.
3: Inte desto mindre är jag ganska glad att såna här saker händer. Ingen kan bli glad av att det finns organisationer som Association of the Ova Herero Genocide in the USA Inc. Allting är väldigt surrealistiskt, men den fördel som vi ändå har av de här rättsprocesserna är att de ger oss orsak att ha inslag i Radio Bubbla, där vi får ta del av de oerhört lärda och intressanta utläggningarna som du bjuder på, Boris.
1: Ja, det är bara minnen från min uppväxt i Sydvästafrika.
3: Ja, inte desto mindre så är vi tacksamma för dessa fragment.
0: Radio Bubbla.

0: Vittjedlika i intervju om planerna att i sommar inta Liberland i medieevent med 5000 deltagare för samhälle med frivillig skatt, frifart, kryptovaluta och nationalöl.
1: Nationalöl.
0: Ja, nationalölet i Liberland är Liberty Ale. Det är en, tror att det är en tjeckisk ölproducent som har tagit fram ett särskilt frihetligt ale för den nya mikronationen Liberland. Jag har själv inte smakat Liberty Ale, men jag har faktiskt sett en flaska. Jag har sett flaskan, den var väldigt tuff, sån här hipster ale.
1: Mm.
0: Jag hade förmånen att få se på en konferens den första batchen Liberty Ale som bryggdes. Så det är inget skämt. Jag kan inte tycka att den finns på riktigt. Och generellt kan man säga om Liberland att de som trodde att det här var ett skämt eller en dagslända, det kommer på skam nu, därför att det händer en hel del. Det var bara ett år sedan som vi satt här i radion och berättade om det här nystartade projektet Liberland. Jag tycker det känns som betydligt längre, med tanke på hur mycket uppmärksamhet de fått och långt de har kommit. Vid det här laget har ju Vitt upprättat diplomatiska förbindelser i olika utsträckning med alla möjliga länder och potentater. Och etablerat representanter, han har sina ambassadörsnätverk. Han är väldigt aktiv med att åka runt. Han kommer till Sverige nu i, jag tror i slutet av den här månaden.
1: Okay.
0: Tyvärr har jag inte datumet färskt i huvudet, men han skulle hålla åtminstone två föreläsningar i Sverige.
1: I vems regi då? Alltså, vem tar hit honom? Frågar man okunnigt.
0: Ja, det där är en bra fråga. Jag har för mig, jag ska se här, jag kan faktiskt leta rätt på de här lite snabbt. Den här ser ut att vara en bild från, ja, vad är det här? Hosted by Liberland Consulate of Sweden. Det står i Lund. I Lund ska han vara på fredag. Så att om du som lyssnar i Lund på fredag, kolla upp det här Liberland-eventet. Liberlands president i Sverige heter den på Facebook. Det är ett Facebook-event som man kan kolla. Det här är något event som är öppet för allmänheten. Det är presentation, frågestund. Så det är ett hett tips. Kolla upp det. Och det finns också preliminärt på torsdag i Stockholm. Så finns det möjlighet att träffa Vitt Jädlika. Ja, i alla fall. Vitt är en trevlig prick. Jag och Sofia har träffat honom några gånger vid laget på olika konferenser och sånt där. Han är väldigt kul. Och i den här artikeln framhålls det att hans personliga karisma och hans starka dedikation till den här saken är av ganska stor betydelse för hur bra det har gått för Liberland. Men att titta på skillnaden mellan Liberland och kanske andra liknande projekt. Och Liberland har ju ändå varit mycket mer framgångsrik, fått mycket mer intressant uppmärksamhet och sådär. Samlat många människor som gör också praktiska saker. En av nyckelfaktorerna som lyfts fram här är just Vitt Jädlikas personlighet. Och att man har en lite mer intressant och kompetent ledare än vad man brukar ha.
1: Ja.
0: I den här artikeln så får man se ett par av de förslag till generalplaner för Liberland som har tagits fram av arkitektbyråer. Det är en stor fråga hur man ska planera stan och bygga saker. Och de har några olika förslag. Det är väldigt fantasieägande, tycker jag, att tänka på att de kanske sätter igång och bygger saker på det här sättet. En annan sak som vi får veta här som jag tycker är riktigt intressant, det är att nu i sommar så planerar man att samla ihop 5000 personer för att helt enkelt fysiskt inta Liberland. Om man tänker göra det här i form av en state celebration, kallar man det för. Ett stort offentligt firande på ett stort fält som ligger alldeles vägg i vägg med själva Liberland. Och tanken då är att man ska ha som en festival där som ska liksom spåra ur. Och i sådana sorts snöbollseffekt så ska den spilla över på själva Liberland. Så att de här 5000 människorna rör sig över till Liberland. Och när de väl är där så ska det bli omöjligt att ta bort dem. Och då är Liberland igång. Då har man liksom fysiskt befriat där territoriet. Kan resa fram och tillbaka in och ut igen och sådär. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Att de har en konkret plan för att faktiskt göra det här. Och som Vitt säger, det finns inget sätt att stoppa 5000 personer som har bestämt sig för att ta kontroll över Liberland.
1: Men vad ska de 5000 göra sen när de har vandrat över in på Libeland-territoriet?
0: Alltså det viktigaste är ju att hålla territoriet för att etablera att det tillhör Liberländerna. Och sen börja bygga saker. Börja bygga, då, bygga vägarna, Boris. Det är det vi måste göra.
1: Nej, ja. Det kommer att stupa på den frågan. Men du, alltså tanken att de 5000 ska stanna där och börja hamra och spika och gjuta betong, fundament och grejer, eller?
0: Jag vet inte om det är de personliga som ska göra det. Det var nog bra om de satt igång och röjde och fixade. Men det skulle ju förmodligen stärka Liberlands anspråk på den här plätten om man, ja, jag vet inte exakt vad man skulle göra liksom, men röja bort massa sly och städa upp där och visa att man tar ansvar för stället. Sen antar jag att man ändå vill ha liksom byggfirmor och sånt där snarare än libertarianska aktivister enbart som bygger hus. Jag hoppas alltså, i alla fall som man tänker.
1: Tycker inte att jag är svartsint nu, men det vore lite synd bara om man har en jättestor musikfest liksom, lite libertarian hippie, och sen går man 75 meter åt vänster och intar ett nytt territorium och sen slår man ihop tälten och åker. Då, de får fan med bygga lite också.
0: Alltså jag föreställer mig att folk kommer att se till att vara där, att man kanske har ett roterande schema eller någonting, men om man ser till att det alltid är liksom minst 1000 personer där, ja. Som, och de kan ju bara hålla på och kampa eller någonting. Sitta och grilla korv. Bara det finns 1000 personer där så blir det i praktiken omöjligt att köra bort dem. Det innebär att de kommer alltid ha en konstant närvaro. De kommer alltid kunna rapportera om vad som händer i Liberland. Göra saker som skulle behövas. Om man skulle vilja skicka dit en byggfirma eller någonting för att smälla upp ett hus. Så kommer det finnas 1000 personer där som gör att kroatiska kustbevakningen kan inte stoppa folk från att åka in och sånt där. Så det har ju ändå en praktisk betydelse. Även om de bara är libertarianska hippies som sitter och röker på runt läkarelden och sjunger Kumbaya. Det låter för sig ganska trevligt det också. Men
1: det låter jättebra, men man måste... Vet, det är den här gamla produktivkraftsmänniskan i mig. Man måste bygga saker. Man kan inte bara sitta och röka och sjunga.
0: Ja, men du vet, alltså det... Alltså om jag hade mycket pengar, jag skulle vara ganska sugen på... Det är hög risk, men det skulle vara ganska spännande att testa att göra en investering i Liberland. Mm. Lisa en bit mark och smälla upp ett hus, hur man nu kan göra liksom. Och det där går ju inte liksom så länge ön är obefolkad. Så att det här är ju det uppenbara nödvändiga första steget för att till exempel möjliggöra att man testar att bygga ett hus. Så därför tycker jag det är jätteroligt, och jag har inte hört något tidigare en konkret plan för att fysiskt inta Liberland. Och dessutom såg jag på Facebook häromdagen att en delegation från Liberland har varit där och beträtt marken precis häromdagen. Det såg jag för att vår vän Susanne Tarkovsky-Tempelhof tog bilder på sig själv när hon och Vitt och lite andra människor åkte över till Liberlandön.
1: Men jag tror att med tanke på att Vitt ska till Lund så ser jag liksom, jag ser tanken här. Mm-hmm. Jag ser tanken. Det är väldigt nära från Lund till Malmö. I Lund i Malmö står en 8-meters obelisk. Mm. Det vore jättefint att ha som centralpunkt där. Den befriade obelisken.
0: Det blir liksom inte den här mäktiga statsgrundaren om man inte har en obelisk.
1: Nej, det är faktiskt ett måste, tror jag.
0: Ja, nästan alla grundande fäder upprättar väldigt imponerande obelisker. Så som i det antika Egypten, så även i det moderna USA. Och självklart så måste Liberland följa Malmös fotspår.
1: Och det står ju bara där, så att...
0: Ja, varför inte återanvända den här mäktiga granitpelaren som redan upprättats i Malmö? Liberland är väl ungefär lika attraktiv plättland som den här före detta åkern är i Malmö. Mm. Jag tror att det är en bra match faktiskt. I alla fall, jag blir lite drömsk och fascinerad när jag läser om det här Liberland-projektet, att det fortfarande går framåt. Och det är såklart en, vi ska säga det så ingen tror att jag är helt galen här. Det är klart att det är en högoddsare att det fortfarande att Liberland blir av. Men det skulle kunna gått mycket, mycket sämre än det har gjort nu. Och jag för min del, jag vill gärna åka ner och kolla på stället. Hänga lite mer med Liberländarna, se till att bli medborgare. Man måste åka ner dit och jobba med dem för att få bli medborgare. Och vem vet, tänk om det blir möjligt att börja investera i Liberland. Det skulle inte vara så dumt att bygga ett litet hus där. Vad säger du, Boris?
1: Nej, absolut inte. Och den balkanska mentaliteten är ju i grund och botten väldigt statsfientlig faktiskt. Och det innebär att man kan få en stark lokal förankring för det här projektet, vilket inte är oviktigt.
2: Radio Bubbla.
0: Polen beviljar asyl för kristen rysk familj som flytt Sverige sedan socialtjänsten tvångsplacerat deras tre barn i muslimsk fosterfamilj 40 mil från fadern. Myndighetsbeslutet att omplacera barnen bottnar i att modern diagnostiserats med schizofreni. Polska domarens bedömning att döttrarna mår bäst i sin fars omsorg. Ja, när man kan tro att det kan bli mer sjukt och perverst omoraliskt i Sverige så dyker såna här nyheter upp. Man ska aldrig säga att de har nått vägs ände med människorna. En rysk familj som bodde i Sverige har fått en sekvens av väldigt tråkiga problem. Mamman i familjen har blivit psykiskt sjuk. Hon har blivit diagnostiserad med schizofreni. Det kan betyda lite olika saker, men hon har någon typ av psykossjukdom då, får man anta, som är så pass allvarlig att hon inte längre kan ta hand om sina barn. Mannen i familjen har behövt uppenbarligen då liksom förändra sin roll. Han måste jobba mer, skaffa sig bättre inkomster för att försörja barnen, och han har varit i processen att göra det. Han har hållit på att förbereda att han ska kunna jobba mer. Men innan han kom ända fram med det projektet så bestämde sig svenska myndigheter för att han var olämplig som heltidsvårdnadshavare till sina tre döttrar. Och det här gjorde att hans tre barn, som är, jag tror att de är tre döttrar som är 12, 6 respektive 4 år gamla, placerades i en fosterfamilj. Och han har visserligen fortfarande, han har rätt att besöka dem, men bara, jag tror att i 6 timmar per vecka får han träffa sina döttrar. Och de bor då 40 mil från där han bor, den här fosterfamiljen. Och till råga på allting så är den här ryska familjen är kristen och har uppfostrat sina barn på ett kristet sätt. Men fosterfamiljen, där döttrarna ska leva nu hela veckan förutom 6 timmar i veckan, är en muslimsk familj. Det är en arabisk familj från Libanon som är muslimer. Och enligt vissa, vi har inte jättemycket detaljerad information, men vi får kommentarer här från folk utifrån den polska utredningen, att hans äldsta dotter, 12-åringen, har tyckt att det har varit väldigt konstigt och jobbigt i den här muslimska familjen. Hon tycker de är stränga, hon kan inte prata mer om det, orsaken det är problem och förvirring. De som är lite yngre har tydligen svårt att förstå, men 12-åringen tycker att det här är väldigt obehagligt. Mest besvärad är naturligtvis fadern själv. Danis Lisov heter han. Så att han bestämde sig för att fly hem till Ryssland med sina tre döttrar. Hellre att låta den svenska staten ta dem och placera ut dem i en muslimsk fosterfamilj. Men i Sverige så anmälde man hans tre döttrar som försvunna. Och det gjorde att han stoppades i Warszawa. Fick inte resa vidare. Och det gjorde då istället var att han sökte asyl i Polen med hänvisning till det som den svenska staten försöker göra mot hans familj. Och nu för några dagar sedan så kom beslutet då. En polsk domare säger, ja, den här mannen har legitima asylskäl. Han får stanna i Polen. Ja, det är ganska häpnadsväckande. Va? Inte bara ska vi importera muslimer som skaffar många fler barn än andra människor. Dessutom ska muslimska familjer ta över uppfostran av kristna barn efter att de sociala myndigheterna har slagit sönder kristna familjer.
3: Ja, det är inte en ny idé, kan ju påpekas. Jag tror Australien hade väl en politik av att ta ifrån aboriginer sina barn och tvångsplacera dem hos alltså anglosaxiska, australiensiska familjer. Och även i Spanien under Franco så fanns det en viss praxis av att dödförklara barn till regimkritiker. När de, alltså strax efter födseln då, så sa man att de hade dött och inte hade klarat sig, och så adopterade man bort dem till, det måste ha varit katolska familjer eller i alla fall politiskt då godtagbara familjer fick adoptera de där barnen. Så att det är något som satts i system tidigare i historien. Det finns säkert andra exempel också, kan jag tänka mig. Och jag skulle gissa att det inte tar allt för lång tid innan det blir vanligare i Sverige. Än så länge så har vi något enstaka exempel bara. Men förr eller senare så, ja, om inte annat så kommer väl de nyanlända att inse hur mycket pengar det finns i, liksom vi har talat om det asylindustriella komplexet, men det har delvis åkt snålskjuts på vår fosterhemsindustri. Socialtjänstens närliggande grenar, att du kan få en jäkla massa pengar för att ha fosterbarn eller vara kontaktfamilj eller sådär. Och så fort man upptäcker det inom vissa grupper, jag menar, har man redan 5-6 ungar hemma som det är, och man har såklart inga jobb att gå till, jag menar, varför inte ta några dimmiungar också och få ännu mer cash?
0: Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så obehagligt att tänka på de här sakerna, tycker jag. Det är också intressant det här med att människor flyr Sverige och söker asyl i andra länder. Vi har sett några exempel tidigare. Jag tror till exempel att det finns folk som har fått asyl i USA för att de har varit hemskola sina barn, och då har svenska staten reagerat med att ta ifrån barn, hota med att ta ifrån barnen. De har fått asyl i USA. Jag hörde talas om några sådana fall för 5-10 år sedan. Även om jag inte läst några detaljer. Men det här gissar jag är en utveckling som vi får se betydligt mer av under kommande år. Eller vad tror du, Niklas?
3: Oh ja, det skulle jag gissa på. Sverige är ju ett varnande exempel nu i resten av världen. Det är ju, våra problem är ju inte okända för våra grannländer, och inte ens för länder som ligger ännu längre bort. Så att säger man jag kommer från Sverige, det är förfärligt där och kan ge konkreta belägg för liksom saker man har utsatts för, då kan jag tänka mig att det är flera länder som kommer vara tillåta svenskar att komma dit. Sen är jag inte säker på om svenskar alltid har samma behov av att söka asyl som många andra grupper. Jag menar, ganska driftigt folk borde gå att arbetskraftsinvandra i ganska hög utsträckning.
0: Just det. Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt, och i hög utsträckning så är det så att folk som flyr i Sverige, om de hade haft ett mindre bra pass, mindre bra ekonomiska möjligheter, så hade de kanske sökt asyl. Men i många fall så behöver vi inte det. Men man kan ju säga att jag och Sofia flydde Sverige 2015. Jag vet inte hur du ser på dig själv, Niklas, men om jag börjar tala för mig själv då, så jag skulle kunna tänka mig kanske något scenario att söka asyl. Om det var ett potentiellt sätt att få komma in i USA till exempel. Så det skulle jag tycka var intressant. Och om man faktiskt kunde flytta till USA. Men då skulle man nog behöva söka asyl, för det är så svårt att göra på andra sätt. Men som det är nu till exempel. Vi bodde på Malta tidigare. Nu bor vi i Ungern. Båda är EU-länder. Så vi kommer in på Schengen-reglerna. Vi behöver inte söka asyl och så vidare. Men i praktiken så kanske man... Ja, det blir lite konstigt, men kanske man ska se på en hel del av utvandringen som att det i praktiken är samma sak. Som att folk flyr Sverige och de skulle lika gärna kunna söka asyl någonstans på grund av att mitt hemland har blivit kapat av galningar som är fullfärd med att iscensätta ett groteskt kollektivt självmord. Snälla, ge mig en säker hamn.
3: Och det kommer bara bli allt mer tydligt ju mer tiden går. Så att i den mån det finns länder där svenskar har svårt att flytta till, så kommer nog asyl bli ett vanligare tillvägagångssätt för att försöka ta sig dit för svenskar, kan jag tänka mig.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: 67-årig kvinna i Karlstad köpte pepparspray för sin trygghet. Döms för vapenbrott till dagsböter. Ja. En 67-årig dam från Värmland har varit på besök i Norge, och när hon var där så köpte hon en behållare med pepparspray. Pepparspray är lagligt i Norge. Det var inga konstigheter om hon köpte den där. Men pepparspray är inte lagligt i Sverige. Och på ett eller annat sätt så upptäcktes det att den här kvinnan hade pepparspray. Hon var på rådhuset i Karlstad och blev gripen av väktare. För att hon hade pepparspray på sig. Det framgår inte om hon använde det på något sätt, eller hur väktarna fick veta att hon hade den. Men hur nu var så hände det. Och Hon har ställts inför rätta. I samband med det så har hon berättat att hennes son har blivit misshandlad för några år sedan. Hon kände sig otrygg och därför tyckte det var en bra idé att köpa den här sprayen när hon fick chansen. Men hon döms nu för vapenbrott. Hon döms för vapenbrott och ska betala 40 dagsböter för ringa vapenbrott.
1: Som du antyder där, det här är en av de här exemplen på slö lokaltidningsjournalistik eller all journalistik i tidningar idag i Sverige nästan slö. Alltså man vill ju veta mycket mer. Alltså varför, hur lyckas de här väktarna upptäcka att kvinnan hade bar på en behållare med pepparspray? Det,

0: otrygghet breder ut sig. Samtidigt så hittar polisen och domstolen resurser att lagföra en 67-årig kvinna, en pensionär förmodligen, som har en liten flaska pepparspray.
1: Men jag tror det finns en logisk förklaring här som för tankarna till Gotland faktiskt. Därför att det är alltså rådhuset i Karlstad. Jag var tvungen att googla och kolla att det inte var restaurang som heter rådhuset. Men det är alltså rådhuset. Där är också tingsrätten inrymd. Och då kan man utgå från att man måste passera in genom sådana här spärrar och rullband som en säkerhetskontroll på en flygplats. Och det är väl där de har upptäckt att hon hade pepparspray i handväskan. Och så kniper de henne. Och vi har ju sett det här, att det är det någon gång som polisen rycker ut och man straffar folk och jagar folk, så är det när de rättsvårdande myndigheterna i form av domare och åklagare och sånt känner sig hotade. Jag tror det är ett sånt fall man statuerar exempel. Det spelar ingen roll om du är 67 år och känner ett fullt logiskt behov av att skydda dig. Du går inte in på tingsrätten med pepparspray.
0: Ja, det är i alla fall en sällsynt vidrig situation. Jag har redan sett att det får jättemycket uppmärksamhet på Facebook till exempel. Det dyker upp i mitt flöde. Men det här är en sån här sak. Jag hoppas att det blir upprorisk och mycket utbredd protest. För det är en så perfekt illustration av allting som är på väg åt helvete i Sverige just nu. Så outsägligt, avgrundslikt, omoraliskt.
1: Mm.
0: Att frånta en person, vilken person som helst, men dessutom en kvinna som börjar komma upp lite i åren. Så riktigt jävla hemskt. Och jag skulle inte gråta om Anders Ygeman eller Morgan Johansson eller någon av de andra som är ansvariga fick en flaska pepparspray tömd i ansiktet.
1: Lite mer verkningsfullt än en tårta faktiskt. Men de skulle gråta, det är själva poängen med pepparspray.
0: De skulle gråta desto mer, men inte så mycket som de förtjänar att gråta, som de borde göra om de hade någon skam i kroppen.

Radio Bubbla. 50-årig man från Emmaboda inför detta misstänkt för hets mot folkgrupp efter att ha delat stötande inlägg på V-kontakter. Publiceringen innehöll nazistsymboler och nedsättande inlägg om utlänningar. Mannen har nyligen dömts för att ha deltagit i NMR-demonstration som avvek från avvisad väg och störde allmän ordning. Ja, det här är en kort notis i SVT, sån här sak som säkert går obemärkt förbi för många. Jag tycker att det är intressant som bekant att krönikera hur de här sakerna utvecklas i Sverige, det vill säga hur lagen om hets mot folkgrupp används i fler och fler sammanhang för att förfölja politiska dissidenter. I det här fallet då ser jag en man som har gjort inlägg på, eller delat inlägg på V-kontakter, som alltså är den ryska motsvarigheten till Facebook, brukar man säga. En sån här liknande sociala mediesajt ser ut ungefär som Facebook gjorde för 5-10 år sedan när man loggade in på den. Jag har varit inne där ett par tre gånger och kollat. Jag tror jag har något konto och sånt där. Men det händer inte så mycket saker på i Sverige som jag är intresserad av. För det är mest ryssar och sånt som är där. Men det är fler och fler som börjar söka till V-kontakter bland till exempel svenska politiska dissidenter för att man har tanken då att det inte är en lika politiskt korrekt och censurerad plattform som Facebook. Det kanske inte är lika censurerat från de som äger plattformen, men nu får vi oss lära oss att den svenska staten

0: När den kommer hitta dig även om du är på en obskyr rysk sociala mediesajt. Så att nu får man inte ens näthata på suspekta ryska sajter som heter .ru och annat ursligt. Svenska staten och naturligtvis, det här händer ju via den svenska statens vämjeliga gongoangivare. Näthatsgranskaren och andra sådana avskum. De hittar dig. Var du än postar så kommer de hitta dig och anmäla dig för hets mot folkgrupp. Och du kommer ställas inför detta. Jag undrar Tobias, är inte det här extra sinnessjukt att staten och dess hantlangare jagar nazister på V-kontakter?
1: Jo, det här är väl kanske en fråga som förtjänar en lite mer ideologisk diskussion än vad som brukar vara fallet. Du och jag har ju tidigare här i Radio Bubbla varit inne på att yttrandefrihet faktiskt är något allt annat än självklart ur vårt perspektiv. Personligen tycker jag till exempel att det kan vara fullt rimligt att ett civiliserat styre förhindrar oprovocerade trakasserier av människor med grova invektiv. Precis som att det kan vara rimligt att ett sådant styre förbjuder offentlig agitation för kommunism och genusvetenskap. Eller för den delen spridning av ogrundade nazistanklagelser. Men det är ju inte det vi ser här. Det är ingen som råkar snubbla över en obskyr sida på V-kontakter och tar illa vid sig. Man måste aktivt söka sig dit för att komma i kontakt med det här materialet. Och därmed faller ju hela påståendet om att det skulle röra sig om hets. Vad det istället handlar om är ju i princip ett förbud att kommunicera med likasinnande. Och det är det som är otäckt här. Och nu handlar det om NMR i det här fallet, men vi vet att det här drabbar betydligt fler än dem. Till exempel då har det drabbat pensionärer som misshandlade pensionärer som använt nätet för att verifiera sin, för att ventilera sin förtvivlan.
0: Mm. Alltså det är en väldigt bra poäng det här att hets det är en form av uppvigling till brott. Den tanke som man egentligen har, det som det ska leda tankarna till, det är någonting i stil med att man står på ett torg och agiterar och säger liksom att ut och lyncha den eller den gruppen och så vidare. Och om man är en nazist, svensk nazist som sitter på en rysk sociala mediesajt och postar saker, det är väldigt, väldigt svårt att få det till hets. Utan det är exakt som du säger, det handlar ju om att det är så här folk kommunicerar med sina likasinnade. Och hela den här rörelsen bort från till exempel Facebook till exempelvis B-kontakter är ju ett exempel på det, att folk vill kommunicera huvudsakligen förstås med så att säga, sina egna grupper, och då försöker de sig till plattformar där de tror att det är möjligt. Jag menar, beviset för det är ju, jag säger beviset, men man kan förstå det ganska enkelt när man tänker att om den här mannens syfte var att nå ut med sin nazistpropaganda till så många människor som möjligt och få bred spridning, då skulle han ju absolut inte sätta sig på V-kontakter och skriva det här. Utan då skulle han ju skapa ett nytt fejkkonto på Facebook för att försöka få ut det där. Eller sitta på Twitter eller något annat forum där normala människor läser. Ja, om det inte var så att han specifikt var intresserad av att sprida informationen till ryssar. Men förmodligen var han bara ännu en Facebook-flykting i mängden. Och jag kan inte tänka mig att den här typen av åtal och domar, om det blir en dom, kommer att accelerera den här trenden som vi har pratat om ett tag, om att folk kommer i väldigt snabb takt söka sig till mindre och mindre forum, slutna grupper där förhoppningsvis näthatsgranskaren och hets mot folkgrupp och åklagarna ännu inte har letat sig in.
2: Tills på tisdag. Faktum är redan nu, när du har lyssnat direkt på det avsnittet, gå till bub.la/premium och titta på den här presentationssidan som vi har satt upp för vår nya betaltjänst. För det är det absolut bästa sättet att supporta oss, uppmuntra oss och hjälpa oss att göra mer av radion och Bubbla och de här sakerna som du gillar, som vi får anta att du gillar om du lyssnar på radion. Så om du vill att jag ska fortsätta och du vill visa det och du vill hjälpa oss, gå till bub.la/premium. Och nästa avsnitt så ska vi fortsätta tjata om det. Framförallt ska vi berätta hur många radiolyssnare det var som tog chansen och blev en av de absolut första innehavarna av en sån här Bubbla Premium-prenumeration.
3: bli premiummänniska.
2: Premiummänniska som Boris kallar det. Man får ett medlemsnummer när man går med. Vi numrerar alla betalande kunder. Och just nu, sista numret som vi delade ut var nummer 49. Och det innebär att det finns 52-siffriga medlemsnummer kvar. Sen kommer det bara vara 3-siffriga i en jäkla evighet. Snart kommer de ta slut också. Så att om du vill ha ett 2-siffrigt medlemsnummer, då är min förutsägelse att du måste signa upp för premium idag eller imorgon.
3: Under dagen.
2: För att senast imorgon så tror jag de sista 2-siffriga medlemsnumren ryker. Så att ta chansen nu. Gå till bubb.la/premium.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Kursrusningen för börsnoterade schweiziska centralbanken leder till spekulationer om försök till uppköp av privat investerare. Sakta i backarna kanske någon säger, vad är det här för någonting? Centralbanken ska bli uppköpt av privata investerare. Man har aldrig talat om någon sån här sak. Men så är det i Schweiz att Swiss National Bank är inte som till exempel i Sverige. Man kan säga att det är som en myndighet, nästan en statlig bank som den svenska Riksbanken är. Och det är inte heller som i USA att det är som en sammanslutning av privata banker som utgör The Federal Reserve. Utan den nationella banken i Schweiz är ett publikt företag, ett börsnoterat företag. Men som ägs huvudsakligen av kantonerna. Så att kantonerna är delägare. Olika lokala banker, delägare, men också privatpersoner och företag. Däremot så äger federalstaten i Schweiz 0 aktier. De har inget ägande överhuvudtaget i centralbanken. Kantonerna äger tillsammans ungefär 45%. Ungefär 15% ägs av olika lokala banker. Men 40% ägs då av privata aktörer. Och den enskilt största delägaren är en tysk. Det är Theo Siegert, en tysk företagare och professor i München. Han äger 7% av Schweiz centralbank. Det innebär att han äger mer av centralbanken än någon av kantonerna förutom Bern.
3: Ja, det här är ju liksom rätt häftigt eller obehagligt.
2: Jag hade bara till att börja med ingen aning om att det var på det här sättet. Men det som har hänt nu i alla fall, det är att aktien har rusat. Så den är noterad på de börsar i Schweiz. Och nu ligger priset på aktien på det högsta någonsin. Och man kan se under, från ungefär mitten av 2016, så har priset skjutit i höjden från 1100 till 1800 och sånt där. En 69% ökning har det varit här på några månader. Så att det ser ut, om man ska tolka det, så ser det ut som att någon hela tiden ligger och köper upp alla tillgängliga aktier i schweiziska nationalbanken. Och det är det som gör att kursen drivs uppåt. Dock så vet vi inte än vem det kan tänkas vara som försöker köpa upp den.
3: Men om jag förstår den här texten rätt så kan man ändå inte kapa åt sig mer än 40% av... Du kan väl inte ta över den? Om jag tolkar rätt så är det bara 40% som kan så att säga vara privat ägt och det andra är låst hos kantonernas banker och kantonerna själva. Eller?
2: Ja, låst vet jag inte. Varför skulle det vara låst? De kan väl också sälja?
3: Ja, men alltså... Någonstans finns det en formulering här om att det här är hugget i sten.
2: Jag kanske har missat någon detalj, men...
3: Ja, det framgår ju inte klart och...
2: Här står det är osannolikt att en kanton eller en kantonal bank skulle sälja stort antal aktier. Och sen kommer då... The situation has been carved in stone for years. Så det är bara att de av hävd inte
3: gör det. Men med tanke på den schweiziska mentaliteten så tror jag nog man att den där hävden är väldigt stark.
2: Men du, det står här att det är osannolikt att de skulle köpa aktier, inte att de skulle sälja aktier.
3: Ja, det står det.
2: Ja, litet mysterium i alla fall. Det är kanske någon som kan reda ut det. Det kanske finns någon som liksom tycker det är helt självklart. Självklart vem som håller på att köpa upp schweiziska centralbanken.
3: Det är någon av våra lyssnare.
0: Ja, du som håller på med det här nu, ring omedelbart in till Ringbubbla och förklara vad du håller på med. Och skicka några procent av Schweiz nationalbank till oss också.
3: Att jag sa att jag fann det obehagligt, det var att jag direkt fick den här lilla vibrationen att nu är George Soros ute och shoppar alltså.
0: Huga.
3: Ja, precis.
0: Ja, bevara oss väl.
3: Låt banken vara i fred, George.
0: Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är. Säg så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans.

0: Radio Bubbla.
1: ABBA återförenas efter 40 års uppehåll och kommer släppa albumet ABBA Voyage den 5 november med 10 nykomponerade låtar, varav I Still Have Faith in You spelas vid torsdagens direktsända virtuella konsert. ABBA, allom bekant, det är det största svenska popbandet någonsin i särklass. Älskade av svenskar i gemen. Alla svenskar kan en god handfull av deras låtar utan till, oavsett om man vill eller inte. Så är det för mig i alla fall. ABBA var ju också otroligt stora internationellt. Och de var ju på riktigt stora internationellt. Det är inte bara som svenskar inbillar sig ibland bara att även utomlands så känner de till ditten och datten liksom. Utan ABBA var på riktigt det första bandet som blev riktigt stora i anglosfären utan att själva komma därifrån, utan att ha engelska som modersmål och så vidare. De producerade enormt många så kallade hits under sin storhetstid från mitten av 70-talet till början av 80-talet. Sålde, ja, en siffra jag såg var att de har sålt 150 miljoner album. Och då tog jag en titt på listan över de mest säljande artisterna någonsin i världshistorien. Och på en av de listorna, det var Wikipedias lista, så hittade jag ABBA på nummer 28. Och det är inte illa pinkat, det är listorna som toppas av The Beatles och sådana artister. Men ABBA då till exempel, de har sålt mer skivor än Bruce Springsteen. De har sålt mer skivor än Metallica och jämfört med många andra stora band då. Och det är värt att tänka på att där hände ju då betydligt tidigare. ABBA